0: USA's militær har for 11. aften i streg indledt angreb mod militærmål i Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando på X. Ifølge CENTCOM skal angrebene svække Irans evne til at true den kommercielle skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det er også den begrundelse, der er blevet brugt for tidligere angreb. Og Iran har i samme periode svaret igen ved at angribe amerikanske mål i allierede golflande, herunder Bahrain og Kuwait. Sommeren er over os, og det betyder, at vi for én gang skyld kan nyde udendørs cafébesøg og restaurantmiddag. Men desværre har vi fået en ubuden gæst med ombord. Mågen, som fylder mere og mere i bybilledet. For bare 5-7 år siden, så var det duerne, der fyldte mest, fortæller Claus Schulz, der er teknisk chef i skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Retunkil og formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirma. Men nu er det altså
1: mågerne, som er blevet væsentligt flere og mere generende.
0: Og det er man også ret opmærksom på Café Faust ved åen i Aarhus. De ansatte i 2022 en mågeklapper, hvis eneste job var at få styr på mågerne. Den stilling er der ikke længere, men alle tjenere har det som opgave at holde dem væk, fortæller restaurantchef Christian Minke.
2: Lige så snart vi har folk på gaden, så gælder det om bare hele tiden at have en til at stå herude og være opmærksom på mågerne. Det er jo en arbejdsopgave, man får lige snart man er udenfor, så man er ansvarlig både for gæsterne selvfølgelig, som er første prioritet, men også bare mågerne generelt, at de ikke kommer for tæt på.
0: I nat enkelte byer og temperatur omkring 15 grader. Onsdagen bliver kun med lidt sol og spredte byer, som over de østlige egne kan være med torden og havl, og så bliver der her mellem 17 og 22 grader.

0: ikke en festivalpige. Jeg kan godt lide at sove i en ren seng med min egen pude, tørre fødder og rent hår. Men jeg kan stadig huske det år, hvor min lillebror endelig fik billetter til Tomorrowland. Det var sådan noget med at trykke sig i kø på så mange computere som muligt i det rigtige millisekund, kryds fingre, hold vejret, og hvis man er heldig, så er man en af de cirka 400.000, der får billet. Forestil dig, ikke bare at tage til den her kæmpe elektroniske festival som gæst, men som optrædende. Og forestil dig så, at du bliver forsinket. Så forsinket, at du er nødt til at aflyse koncerten, men prik, prik, prik. Rune Rask har oplevet et vaskeægte, hændervridende Tomorrowland-eventyr, og det skal vi høre i denne her time af K-Live, der også byder på Pokémon-kort-tyverier og endnu en tur forbi vores flossede forhold til USA. Howdy, jeg hedder Clara Witt. Den danske producer og DJ Rune Rask, der blandt meget andet er komponisten bag denne udødelige nyklassiker.
1: Og lad os prøve det forbudt og beskidt. Om bag din bus, så går der sult på min pæk.
0: Kinky fætter, med suspekt. Han var altså booket til at spille på Tomorrowland. En af verdens største musikfestivaler, der finder sted i den belgiske... Okay, jeg slukker. I den belgiske by med det passende navn Boom, og har tre gange så mange besøgende som på Roskilde Festival fra hele verden. Hen over sidste weekend og næste weekend kunne og kan man opleve hundredvis af verdens største DJ's. Martin Garrix, David Guetta, Calvin Harris og, efter planen, danske Rune Rask i fredags. Men det gik ikke efter planen. Jeg snakkede med ham tidligere i dag og spurgte ham først, hvordan han reagerede, dengang han blev booket.
2: Altså, min reaktion var jo, jeg ved ikke engang, om jeg tror på det, altså, det fordi det er, så stort. Altså, det er jo den største elektroniske festival, som jeg kender til. Så kunne man jo ikke sige noget i lang tid, så skal man bare gå der og gemme på det, og hvornår man må dele det, og man må helst ikke, man er også bange for, at man træder nogle over tæerne og sådan noget der. Så det var bare, jeg har bare været spændt på det i så lang tid.
0: Du har været spændt. Ja. Du har set rigtig meget frem til den her dag.
2: Jeg tror, det er 8 måneder, hvor jeg bare går, shit.
0: Ja. Okay, men så lad os tage frem til, at I sidder i flyveren.
2: Ja.
0: Klar til at lette.
2: Ja.
0: Hvad er det så, der sker?
2: Jamen, vi sidder inde i flyveren klar til at lette, og så siger kaptajnen, vi har lige nogle flymekanikere, der

0: kigge lidt på flyverne. Det er man jo vant til, at de altid de skal et eller andet. Jeg er bare glad for, at de tjekker flyveren.
1: Og så går der, før.
0: Ja, ja, lad os komme i stedet en flyver, der virker. Og så går der sådan noget 10 minutter, eller sådan, og så siger han, hey, jeg beklager meget, men der er simpelthen et, de har fundet et hul i skroget, eller i vingen, eller et eller andet. Så, og det kan vi selvfølgelig ikke flyve med, så jeg bliver nødt til at bede jer alle sammen om at forlade flyveren igen.
1: Kan du huske det øjeblik, hvor det går op for dig, jeg når ikke derned? Er det der med hullet i skroget?
0: Lige når han siger det, ja. Så tænker jeg, vi når det ikke. Det kommer ikke til at ske. Det er selvfølgelig kommer det ikke til at ske, det her. Fordi vi vil ikke kunne nå det. Det er simpelthen, vi er for langt bagud i tidsplanen allerede der til det kan komme til at ske. Man skulle nok have været taget afsted dagen før, men det er også det, så tænker jeg, hvorfor sidder vi her i dag? Hvorfor tog vi ikke afsted i går? Men så accepterer det simpelthen bare.
1: Du accepterer det? Du græder ikke? Du skriger ikke? Du river dig ikke i håret?
0: Jeg accepterer det lige på stedet. Tænker bare, okay, fint. Det, eller ikke fint, men det er det. Det er det. Men ligesom, enten så kan man være ligeglad, eller så kan man blive ekstremt ked af det, eller blive meget gal, og så tænker jeg bare, jeg må bare lige gå ud, og så få, begynder jeg faktisk bare at joke. Og så bare fortælle vittighed og sådan noget. Det er til at holde humøret op med de mennesker, jeg er sammen med, så vi ikke fælles går ned i et eller andet. Så de tænker, at de skal til at stå og sige, det er synd for mig.
1: Og trøste.
0: Ja, ja, det skal vi slet ikke ud i. Vi skal bare fyre vittigheder endnu.
1: Hvad så? Ja. Altså, så skal du vel ringe til måske verdens største elektroniske festival. Jamen, jeg kommer ikke alligevel, men her er en joke.
0: Jeg kan se, management og tur, de går ligesom, de er på telefonerne rigtig meget.
1: Okay.
0: Og så tænker jeg, okay, så sidder jeg lige og slapper af og drikker en kold cola. og så tænker jeg, okay, hvad så? Og så begynder de at sidde og snakke om, hvad med privatflyver og helikopter, og hvad kan man leje ind og sådan noget der. Og jeg siger, man, fint, det kan vi godt, men jeg tror, altså før den der flyver, den privatflyveren er i luften også, så er det er for sent. Altså, så skal den flyve lige nu, og så skal jeg kastes ud med faldskærm, og så ramme lige ned i mixerpulten. Så kan det måske være, det kan
1: lade sig
0: gøre.
1: Det kunne da have været en ret dramatisk.
0: Ja, det kunne det have været.
1: Hvis det skulle være.
0: Ja.
1: Hvad var reaktionen fra Tomorrowland? Ved du det?
0: Jamen, eller blev du skærmet de var bare lidt? Sådan, okay-agtigt.
1: Okay.
0: Ja. Ja, også sådan et,
1: det kan ske.
0: Så fik jeg brændt den der fantastiske, flotte
1: kæmpe
0: udbrug
1: mulighed.
0: Af. Kæmpe mulighed fik jeg bare futtet af der. Det var flot. Og så tager jeg faktisk ikke hjem. Jeg tager direkte ud i mit studie. Og lægger mig ind i vokalboksen, hvor der bare er helt lyddødt på en madras, og tænker bare, nu ligger jeg bare her og skammer mig.
1: No.
0: Jeg har lagt en video op, hvor jeg ligesom siger, hey, det bliver ikke til noget. Og det er jo både pinligt, og ja, og så ligger jeg bare derude og skammer mig, og falder i søvn, og så vågner jeg dagen efter ved, at telefonen ringer klokken sådan noget, klokken 11 om formiddagen, og så siger managementet så, at de har kontaktet os for Tomorrowland og sagt, at de har en tid i aften klokken 10. Så kan du, hvornår hurtigt kan du være i lufthavnen? Simpelthen, jeg kan bare børste tænder og tage dig ud. Og så gør jeg det. Ud og børste tænder, ringer efter en taxa, og så bare ud til lufthavnen igen i det samme tøj. Jeg har ikke engang pakket kufferten ud. Du er bare sådan afsted i det samme mondering, som jeg var taget hjem i. Og så kommer vi afsted.
1: Ingen huller i vingerne?
0: Ingen huller i vingerne. Vi flyver til Amsterdam i stedet for at leje en bil der, og så køre 2 timer hen mod pladsen der.
1: Hvordan gik koncerten så?
0: Jamen, når jeg så kommer der ned. Da jeg kommer der ned, så er der jo totalt dansker support dernede.
1: Yeah.
0: Altså fyldt med danskere, som alle sammen kommer hen med danske flag på ryggen. Så det ligner sådan fanzonen fra, når man er ude og ser fodbold et eller andet sted i Europa. Så er det fuld support, og det er jo sådan en lille båd, der sejler fra side til side, en sådan sø midt inde i festivalpladsen. Der er sådan en stor sø, som hedder Old Spice Søen, hvor den så sejler fra side til side, hvor der kan komme 20 mennesker ombord ad gangen på den der båd. Hvor jeg så står jeg også og spiller, jeg tænker, nok 20 mennesker kan der ikke være flere, men når man så kommer ud på den, og folk de begynder at danse og køre fuld techno på, så kan man godt sige, okay, der skal ikke flere mennesker på den her båd. Den vipper helt vildt. Altså, jeg tror, hvis der havde været flere med, så havde den flækket. Så det var bare kæmpe kærlighed. Altså.
1: Jeg har lige noget, du skal høre. Min kollega Thea Egestrand har haft fat i Helle, der var med til koncerten.
2: Vi var en del danskere, som var samlet og havde glædet sig fucking meget til at skulle høre Rune Rask, og vi ville bare give dem maks gas. Men da vi så får vide eller læser os frem til, at han ikke skal komme, så er hele vores dag bare ødelagt. Vi har glædet os så fucking meget, og vi vil gøre alt for at få ham afsted.
1: Hvad skete der så, da I så, at han alligevel skulle spille?
2: Ja, vi blev totalt vilde, og vi var rigtig, rigtig mange samlet for at kunne fest sammen med ham. Vi var så glade. Det var nok det bedste for hele festivalen, synes jeg. Det var det fedeste, Rune. Fuck, mand. Det var så cool. Vi kunne have festet med dig hele aften. Vi kunne have blevet ved. Tusind tak. Al kærlighed til dig.
1: Ej, du får lige en til, fordi nu sagde du det der med båden, der gyngede, ikke?
0: Jeg bliver helt varm om hjertet.
1: Okay, du kan lige stå med dit varme hjerte, og så høre det her fra Patrick.
3: Rune, jeg synes, koncerten var en 10 ud af 10. Det var næsten Titanic. Det gyngede sindssygt. Jeg håber vitterligt, at vi ses igen dernede på Tomorrowland. Bare på en lidt større scene den her gang, og så går vi bare fuldstændig amok.
1: Er du klar på det?
0: Ja, fuldstændig. Ej, ja.
1: Men det var godt, at den ikke sang, vil jeg sige, selvom det føltes som Titanic.
0: Jamen, jeg kunne se, de var udfordret, dem som ligesom skulle styre dem både der. Altså, jeg var henne og sige til dem bagefter, hey, tak for turen og support.
1: Hvis man ikke har været på Tomorrowland før, kan du prøve at tegne et billede for mig? Hvad skal man forestille sig? Udover, vi har søen med båden, hvordan er der ellers?
0: Man kommer ind til sådan et sted, hvor det er jo kæmpe, kæmpe, kæmpe område. Og alle scenerne er sådan virkelig detaljeret udsmykket. Altså hver scene har et tema. Så kan det være sådan et skovtema, man kommer ind i, og så er det bare sådan noget, der hænger sådan nogle alfeting op og ned fra loft og vægge og sådan noget der. Og hvis man tager mainstage, det er jo fuldstændig gigantisk. Altså det ligner, de har sat 10 orange scener oven på hinanden. Og så er det bare maximum show på det, altså konstant flyver der laser og sommerfugle og ild og vand ud af den. Altså det, jeg har ikke set noget lignende. Jeg forsøgte at filme den, hvor David Guetta han spillede sådan et show kl. 12 om natten. Du kunne ikke filme det. Når man kigger på det bagefter, så det ligner
1: ikke.
0: Du kan ikke gengive det. Man
1: du
0: skal simpelthen...
1: Ja. Hvad betyder det for en DJ at blive booket til Tomorrowland?
0: Jamen, det er jo, altså, at blive booket som DJ på Tomorrowland, det er jo sådan en kæmpe blåstempel af, at man har i hvert fald gang i noget rigtigt, for de kan jo vælge at vrage, hvad de vil have ind på deres festival. Så når man får lov til at spille der, så er det ligesom, okay, så er jeg i hvert fald på rette kurs.
1: Gør det noget ved ens karriere? Altså, du er jo allerede et kæmpestort navn herhjemme. Du har også haft stor international succes, været nomineret til 2 amerikanske Grammys. Er det alligevel et step up, det her? Eller?
0: Ja, det synes jeg da helt klart, det er et step up. Men at tage det også en ny rejse på en eller anden måde, hvor for eksempel de amerikanske Grammy'er, det har jo været, hvor jeg har produceret noget for nogle andre artister, som har taget ud og flædet med det musik, og så man jo videre til en ny artist eller et eller andet som producer, men heller ligesom...
1: Her står du der selv.
0: Skal jeg selv stå der? Ja, det er mig, der skal stå og sige, hey, tada, nu kommer der stort show.
1: Hvordan fejrer man sådan en optræden? Du så David Guetta?
0: Ja, men jeg havde ikke været der før.
1: Nej.
0: Så jeg tænkte, når jeg spillede mit eget show, så vil jeg rigtig gerne overse det der David Guetta show, fordi jeg vidste, at det må blive fedt. Altså, og jeg havde ikke set den der main stage før, så tænkte jeg, så må vi gå over og se den der. Der var 3 kvarter til, man kunne nå derover. Altså, jeg har aldrig set noget lignende. Altså, det var virkelig fantastisk. Og alle folk, der bare... Altså, man står i en sådan stor gryde, amfi-agtig scene, hvor alle danser, alle synger med, alle har det fedt. Det, ja.
1: Så kan man ikke ønske sig mere.
0: Nej, det, jeg tror ikke engang, jeg har fået sådan taget det ordentligt ind endnu.
1: Man skulle nok have været der, men lad os tage afsked med Tomorrowland og Rune Rask med en lille lydbid fra hans gyngende Titanic i lørdags. Og så kan jeg lige fortælle, at Tomorrowland, det fortsætter på torsdag. Og ud fra Runes beskrivelser, så skal det nok stikke af. Og vi stikker videre til Amerika. Lars Trier Mogensen og hans generation, der blev voksne omkring murens fald, er flasket op med USA, USA, USA som strålende ledestjerne. Men nu er de kulturelle tømmermænd begyndt at melde sig. I andet afsnit af sommerserien Hvad så generation 89 taler Lars Trier med forfatter Mathilde Walter Clark, der som halvamerikaner altid har haft både kærligheden og kritikken i kroppen.
4: Electric Boogie og breakdance, det var jo noget, der var vildt og nyt. Og noget, som jeg aldrig havde set før. Altså, jeg tror, det startede med, at jeg havde set sådan en lille snip i en børneudsendelse. Bare det der med New York skader, det her, det er det nye-agtigt. Og så så man bare lige et snip af det der, hvad det var. Altså, de bevægede sig på en vanvittig måde.
5: Og vi skal måske lige sige, Mathilde Walter Clark, når du taler om Electric Boogie,
4: ja,
5: så er det det, der i dag nok ville blive betegnet for hip-hop.
4: Lige
5: men
4: dengang, ja,
5: der var det Electric Boogie.
4: Ja.
5: Hvornår hørte du Grandmaster Flash and the Furious Five og The Message første gang?
4: Jamen, cirka samme tid, som jeg så det der i børnetv. Det var en af min mors lidt fremmelige venner, der havde det der album. Og det fik jeg også indspillet på et optagebånd. Og det var, jeg hørte det

0: Men det er jo mildt talt ikke børneunderholdning. Altså, det er benhård socialrealisme. Altså, det handler om en jungle, en storbyjungle, med smadret glas og pis overalt. Altså, det er en voldsom historie, som en lille pige i nord for København og sidder og hører til.
1: Ja, men altså, jeg havde jo på det tidspunkt oplevet New York. Jeg havde været i New York med min far. Og havde jo ligesom fået alle de der meget vilde indtryk derovre fra, altså som jo dels var fantastiske og sådan storbyagtige og sådan inciterende på en eller anden måde, men også havde den der råhed og den der, helt ud over kanten, gået i stykker samfund, ikke?
2: Everything woke turns to shit.
3: May the force be with you.
4: Jeg synes, at hamburgerkulturen, den hører til i Amerika.
0: Velkommen, Mathilde Walter Clark. Du er forfatter og modtager af en stribe litteraturpriser. Og for nogle år siden udgav du også bogen Lone Star, hvor du udforsker dit amerikanske ophav. Du er i den grad en 89'er, og til med en, som synes hele tiden har haft lidt et dobbelt forhold til USA. Velkommen til Hvad så nu, generation 89. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Jeg er selv født i 1975. Vi skal skrabe lidt ned i under den, kan man sige, ofte sådan lidt polerede facade af USA, ned til den barske bagside, som også er en del af fortællingen om USA's kulturelle indflydelse. Men dengang, der tilbage omkring 89, der virkede alt muligt. Berlinmuren var faldet, USA stod tilbage som den store sejrherre. Og der åbnede sig en verden for os i den her generation af popkulturelt overmod, frigørelse og en tro på, at fremtiden ikke bare ville blive friere, men også få et federe soundtrack. Og for nogle af os, ja, der begyndte den forløsende tid efter den kolde krig ikke med flag, præsidenter og store taler. Den begyndte med lyd, med rytme, med ghettoblaster og en fornemmelse af, at der fandtes en verden uden for Danmark, hvor sproget, tøjet og kroppen kunne noget mere og noget andet. For generation 89 bliver Amerika derfor aldrig kun én ting. Det var tiltrækning, men det var også sådan en modstand mod nogle modhager. Det var frihed og ulighed. Det var coolness, men det blev også social nød. Og måske er det derfor, at amerikansk kultur virkede så stærkt. Den solgte ikke kun drømmen, den viste også ravnerne. Og i dag er det nok den her dobbelthed, der i hvert fald for nogle af os er blevet lidt sværere at leve med. Det er Amerika, der i dengang gjorde verden større, den viser sig nu som mindre værd, som splittelse og demokratisk forfald. Så hvad gør vi nu? Hvor står vi henne nu? Hvad gør vi med vores amerikanske ungdom? Og Mathilde Walter Clark, når du tænker tilbage på dengang, altså den kontrast, der var mellem det relativt trygge sådan velfærdssamfund, du voksede op i, i Allerød og Farum nord for København. Hvordan så du lige pludselig på det, når du samtidig hørte den her hårde lyd, der kom fra Bronx og musikvideoerne?
1: Jamen, det var jo noget, jeg synes, at jeg havde oplevet en lille, fået en flig af. Altså, jeg kom jo først til USA første gang, efter jeg havde lært engelsk i skolen, så jeg tror, jeg var 11 første gang, jeg var derovre, ikke? Og kunne se, at det mindede, at det samfund mindede meget om det, vi så på filmene. Der var enormt meget vold, og der var meget ulighed. Og så var der også den her fornemmelse af, at alt var muligt. Altså, sådan, på en gang var der sådan en blanding af, at det var, at folk ikke bekymrede sig så meget om, hvad andre tænkte om en, og så videre. Og så det her med, at man var med i et eller andet spil, der bare kunne gå helt galt. Og hvor spillepladerne også var fuldstændig, rigged. Altså.
0: Og det der for mig, da jeg begyndte at høre Electric Boogie og den musik, det åbnede en ny verden. Altså, der er masser af amerikansk popmusik og rockmusik for så vidt, som er ret poleret og glat. Men her er der også, når man begyndte netop at forstå lidt engelsk, vi havde engelsk i skolen, begyndte at kunne forstå teksterne, forstå ordene, begyndte at sætte dem sammen, så viste det bare en kritik, som jeg ikke rigtig kendte. Altså, jeg har den mærkelige oplevelse, at i virkeligheden har jeg lært sådan en social indignation, altså det er ligesom at forstå, at der er nogle mennesker, der bare har nogle virkelig tarvelige, håbløse livsvilkår gennem amerikansk kultur. Var det også sådan det for dig?
1: Jamen, det var sådan en forhandling, jeg havde kørende inde i mit hoved, som jo sådan for min livshistorie, min far er amerikaner, jeg har dobbelt, altså jeg har både dansk og amerikansk statsborger. Det har jo ligesom været for mig en evig forhandling, Altså det der med, hvad betød det for mig, at Amerika ligesom var som en skygge ind i mig på en eller anden måde, som jeg havde fået gennem min far. Min far boede i USA, så jeg er ikke vokset op med ham. Jeg er ligesom vokset op her med min danske mor, men har haft det der mærkelige USA, ligesom, som jeg har haft et brændende ønske om at prøve at få integreret i mig selv og min identitet. Så mine somre over hos min far, hvor jeg jo så begyndte at komme der, efter at have lært at tale engelsk, så har jeg så tilbragt mine somre i St. Louis sammen med mine fire søskende på min fars side. Og der mødte jeg jo det der USA, som vi jo også er blevet præsenteret for i kulturen. Det der USA, som ligesom, hvor alle muligheder ligger åbne, samtidig med, at ingen muligheder ligger åbne. Altså, det er sådan en blanding af de der to ting, ikke?
0: Og hvis vi nu tager altså sangen her,
1: ja,
0: hittet her,
1: ja,
0: af Grandmaster Flash og The Furious Five, The Message. Hvad var det? Altså, var det lyden? Var det teksten? Hvad var det, der ligesom gjorde en særlig indtryk på dig?
1: Jamen, det var hele pladen. Altså, det var jo hele, der var sådan en... Grandmaster Flash var jo en gruppe, og The Furious Five var en anden gruppe, de lavede den her plade sammen. Og det var ligesom hele pakken. Altså, det starter jo med den der The Message på pladen der, altså på mit optagbånd. Og det, der skete for mig...
0: Jeg skal måske også lige sige, altså, til yngre lyttere og folk, der har glemt den tid. Altså, vi snakker om kassettebånd.
1: Ja, altså, ja, det gør vi. Og jeg havde fået det der kassettebånd, og for mig var det jo sådan en guld. Altså sådan det her meget værdifulde ligesom dokument fra USA. Og jeg gik rundt, jeg boede i Farve Midtpunkt på det tidspunkt. Jeg gik rundt og samlede folk, andre børn i blokken. Og der var en, der havde en ghettoblaster, og så kunne vi sætte det på. Og så begyndte vi at danse, altså Electric Boogie, ude i blokken. Og indtil vi havde fået forfinet det, da vi så havde sådan ligesom fået gjort det, så foregik det så ned på Farum Bytorv hver lørdag, hvor vi så dansede Electric Boogie og havde ligesom en kasket liggende. Og det, som jeg, når jeg tænker tilbage...
0: Var du god til breakdance og Electric Boogie? Altså, hvordan så det ud?
1: Jeg tvivler på en måde, ikke? Fordi det jeg tænker, hvordan i alverden gjorde vi egentlig det? Fordi dengang kunne man jo ikke bare sådan tilgå videoer af noget, eller sådan, så hvordan vidste vi, hvordan det så ud? Det kan jeg ikke engang komme i tanke om. Så det har sikkert set herrens ud, men det var godt nok, til vi kom i lokalavisen, vil jeg sige.
0: Men jeg vil sige, at min karriere som breakdancer vil jeg nødig se i dag. Altså, vi havde fundet nogle gamle flyttekasser, så vi havde sådan nogle papskiver, vi kunne forsøge ligesom at rotere på. Og så havde jeg været nede på det lokale apotek, nede på Sydsjælland, og købt nogle eksimhandsker.
1: Nogle havde jeg. Ja, jeg tog dem aldrig af. Jeg gik i skolen med de der handsker på. Min mor var lidt beklemt ved det. Hun synes, det var jo netop sådan noget, man havde på om natten, når man skulle behandles for eksem. Men for os var det jo mega cool. I have a
5: dream. In America, first you get the sugar, then you get the power, then you get the women.
0: Og hvad betød altså Electric Boogie? Altså, hvad var det for et univers, der åbnede sig? Fordi det, der så samtidig sker her for dig, det er jo, at du er helt bevidst også om din amerikanske forbindelse, din amerikanske far begynder at komme derover. Men ja, den her kontrast, altså nu siger du blokken og Farve Midtpunkt, har senere været et sted, hvor der har været sociale problemer, men dengang var det faktisk sådan lidt idyllisk samfund, så det er lidt flot, når du kan sige i blokken. Det var det måske, men det er jo også lidt en tilsnigelse, fordi det var jo sådan meget velfungerende i Danmark. Så det er jo en enorm kontrast over til den musik, du hører. Og hele det, den alternative identitet, der på den måde opstår her.
1: Ja, men altså, jeg tror ikke, jeg tænkte så dybt over lige, hvad det var, det bidrog med det der musik, andet end at det var noget, der var helt anderledes. Det var ligesom et opgør med alt det musik, man havde hørt indtil nu. Og den måde at bevæge sig på var jo vanvittig. Så for mig hang det også meget sammen med den dans og sådan noget, den rytme og den... Det oprør, der ligesom lå også i de der tekster der, ikke? Mod sådan en polerethed, mod en glathed, mod en eller anden status quo, eller sådan, ja.
0: Identificerer du dig med det, fordi altså, for os andre i vores generation, der var det jo noget, der kom udefra, det var berusende, det var en ny verden, men du har altså den her dobbelthed, at du så også begynder at komme over til din far. Altså, hvornår går det ligesom egentlig op for dig, at du også er en slags amerikaner?
1: Jamen, det er jo sådan, at det på en måde, jeg ved ikke, om det er rigtigt, der er gået op for mig endnu. Og det er jo den forhandling, der altid har været til stede. Altså det der lidt til tider sådan brændende ønske om at prøve at få integreret det der Amerika i mig selv, som jeg på en måde har på den der skyggemåde fra min far. Og den forhandling har fra starten gået ud på, altså i det øjeblik, jeg bliver konfronteret med USA, ved at opholde mig der rester til at være en del af familien derovre om sommeren, har handlet om sådan en forhandling mellem den der galopperende individualisme, som er i USA, og så sådan vores fællesskabstrang, der i hvert fald var dengang i Danmark. Det er så ikke helt så udtalt mere, men det var det dengang. Og det er ligesom hele tiden den forhandling mellem de begrænsninger, som jeg kunne opleve dengang, at den her meget fællesskabsorienterede måde, den kunne ligge på individet, men så også omvendt i USA, altså, som jo på en eller anden måde er et eksperiment. Altså Amerika er på en måde et eksperiment eller en petriskål, hvor man ligesom kan observere, hvad sker der, hvis man fjerner alle barrierer for individet. Hvad gør det ved fællesskabet? Hvad gør det ved omgivelserne? Hvad gør det ved, altså nu om dagen vil vi sige, hvad gør det ved planeten og andre ting, ikke? Og det er ligesom den forhandling, som alle de gange, jeg har været i USA som barn, så har jeg gået rundt i sådan en eller anden mere eller mindre sådan konstant oprør, hvor jeg ligesom sådan diskuterer med denne her, med ideen om USA. Altså sådan har en indre monolog næsten, eller går og kan kunne skælde ud, ikke? Fordi jeg ligesom oplevede det som et ekstremt uretfærdigt samfund, det der med, at det kostede penge at gå i en ordentlig skole. Det var ikke sådan, der var ikke ligesom en fri og god skole til alle. Det var ligesom dem med penge, der kunne tage en lang uddannelse. Og lige sådan, hvis man blev syg, så skulle man have penge for at komme på hospitalet og sådan noget, ikke? Så man så bare ligesom fra starten en hel masse, der bare ved deres fødsel var kørt ud på et sidespor.
0: Men samtidig havde du så også fascinationen af den, altså kan man sige, den her vekselvirkning, den her indre dialog. Altså, hvordan påvirkede det dit indtryk, dit forhold til amerikansk kultur, at du ligesom havde en fod på hver sin side af Atlanterhavet?
1: Jeg ved ikke, altså jeg tog jo det hele ind, altså alt amerikansk kultur, det var jo, altså vi så jo, altså Back to the Future, og vi så Indiana Jones og alle de her film, men også film som Midnight Cowboy, som jeg synes måske var et mere sådan sandfærdigt portræt af de ting, som jeg sådan oplevede at blive indigneret over, når jeg kom derover, ikke? Altså den der, og lige sådan teksten i The Message, altså i det her hiphop, ikke? Som, hvor der ligesom kommer et sprog for og nogle skikkelser, nogle karakterer på noget af den grælle ulighed, ja.
0: Men hvis vi ligesom tager i bogen Lone Star, hvor du så ligesom søger tilbage til din fars rødder og barndomsstat, Texas, så det er jo ligesom næsten en mytologisk størrelse i sig selv. Altså, er det også noget, du bringes hen til ligesom at kunne identificere dig med, altså sådan texansk kultur?
1: Ja, det synes jeg faktisk. Det var jo sådan et eksperiment, jeg selv havde med at prøve at tage dig til os og ligesom at prøve at se, om jeg kunne tage de rødder til mig, eller ligesom at blive, altså suge det landskab op og gøre det til mit landskab. Og det er jo selvfølgelig en umulig opgave, det kan man ikke. Man kan jo ikke tage noget, som folk, der bor der, har taget ind førsprogligt ved, at de bare er en del af det landskab, og så kan jeg ligesom komme til fra Danmark, og med landskab mener jeg selvfølgelig det hele, ikke? En del af deres historie og sådan noget, men jeg prøver jo på det. Og jeg synes, at der er sådan noget ved Texas, der gør det meget sådan prototypisk på en måde for hele USA, fordi det er som om, at nogle af de historier, der er indlejret der, og de konfliktlinjer og sådan noget, der er indlejret der, der ligesom er nogle af de konfliktlinjer, der ligesom at det, der synes jeg, som vi ser præge hele USA. De er meget tydelige i Texas og den stats historie. I'm gonna make him an offer he can't refuse.
6: America's where all the music we loved came from.
0: Du bliver større og begynder også at lytte til anden musik. Og noget af det, der rammer dig og måske mig nogenlunde samtidig, det er Tracy Chapman, der jo på en meget sådan stilfærdig måde, med en helt anden attitude, et helt andet udtryk, end både Grandmaster Flash og Furious Five, formår jo også så med et andet sprog, nogle andre oplevelser, og beskrive også en bagside af USA. Don't you know?

0: er det ved Tracy Chapmans univers, der også fænger dig?
1: Jamen, for mig var hun en stemme, og hun var sådan, der var noget ekstremt intimt over det. Det var sådan en lyd af nogen, der egentlig sad inde på sit eget værelse og spillede på sin guitar, og så sang om de ting, hun så og oplevede. Og det var jo i meget stærk kontrast til alt det, man ellers hørte og så og oplevede dengang, som jo var sådan ekstremt overproduceret. Det er det meste af jo også nu. Så det der med ligesom at høre nogen så nøgen og så intime.
0: Det var i hvert fald noget, der virkede enormt stærkt på mig, den her altså blanding af den enormt skarpe social kritik. Mm. Altså, hvor hun jo på mange måder, ligesom i The Message, beskriver folk, der ligesom må besinde sig på ikke at kunne få job, leve i fattigdom. Men hun gør det på den her lavmælte måde, som netop får en intimitet, som på en eller anden måde, måske også som sådan en teenage-dreng i Danmark, på en eller anden måde kunne, kan man sige, ikke identificere sig med, men i hvert fald, kan man sige, bare blive ramt af, og på en eller anden måde få nogle stærke følelser. Så Tracy Chapmans univers her, altså, hvad er det, det sætter ord på? Hvad er det for en strømning, også i amerikansk kultur, som tilsyneladende havde den her meget, meget brede appel, altså langt, langt, langt ud over USA?
1: Jeg tror, altså, det var jo en nerve, altså, hun havde en nerve i sin stemme, ikke? På samme måde som Billie Holiday, det hun sang om, hvor man kunne mærke, at der var, Garcia Lorca, han har sådan et begreb, der hedder duenden. Det er sådan en ånd, der kan gå ind og overtage en, ikke? Og det var næsten det, man kunne høre. Det var sådan Edith Piaf har det også, altså sådan en lyd i stemmen, som er noget erfaret og en smerte. Og det var det, jeg synes, man kunne, som skar igennem alt, det var den stemme, som ligesom havde erfaret nogle af de her ting, som er den ekstreme ulighed og det der samfund, som er gået, altså som var gået fuldstændigt i stykker jo endnu mere nu, ikke? Men
0: ja, og hun synger jo ikke om så at sige bare om de andre. Hun synger sådan set også som sig selv, eller ja. I hvert fald et af versene i den her stærke sang Talking About a Revolution, der handler det om, hvordan hun også har stået og grædt på dørtrinnet ind til Frelsens Hær, hvordan hun har spildt tiden i arbejdsløshedskøen, hvordan hun har siddet og ventet på ligesom at få en eller anden forfremmelse,
1: som ikke kommer,
0: men altså igen, det er vel også noget, der trods alt, på trods af din amerikanske forbindelse, har været ret langt væk fra dit teenage-liv i Danmark.
1: Ja, men det gik jo ind i den forhandling, jeg havde kørende i mit hoved om det her med værdien af et fællesskab og værdien af et fællesskab versus ideen om, at et individ har ret til at udtrykke sig fuldstændigt uhæmmet. Ikke? Så hele den forhandling, der ser man jo, hvad den der uhæmmede sådan, udtrykkelse af individet parret med den rå kapitalisme, hvad den gør for fællesskab og hvad den gør for store dele af det amerikanske samfund, ikke?
2: You know, I've always been proud of that I was female. I mean, it's a good thing I was born a woman or I'd have been a drag queen.
3: You talking to me? You talking to me?
4: I'll be back.
0: Jeg har altid undret mig over, at i vores generation, at meget af de udtryk, de beskrivelser, der har været om armod og om fortvivlelse, er kommet fra USA. Mm. Men at det i en amerikansk sammenhæng aldrig rigtig har udartet i egentlig sådan en politisk revolution. Det har været en mere kulturel revolution. Hvorimod i Europa, ja, der har det været langt mere venstreorienteret, og der har man på en eller anden måde brugt måske nogle af de beskrivelser, der kom fra Tracy Chapman, eller for den sags skyld, Grandmaster Flash og The Furious Five, til ligesom at opbygge den her sociale indignation. Men sangen fra Tracy Chapman hedder jo Talking About a Revolution. Hvad er det for en revolution, du hørte dengang, og hvad hører du egentlig i dag?
1: Jamen, så altså, jeg tror, altså bare for lige at sige til nogle af de ting, du siger, det er, jeg tror, du har fuldstændig ret, og jeg tror, at det der præger USA, og som er det, som jeg slås med USA, det er, at jeg synes, at det er et land, der er meget sådan tilfalds for ideologier, og ligesom nogle måske nogle gange lette forklaringer, noget nostalgi, noget mytologisering, noget illusionsmageri, noget drømmeri. Det hedder jo også den amerikanske drøm, ikke? Det er måske meget sigende, at det faktisk hedder det. Fordi der er sådan et misforhold mellem realiteterne og så de drømme, som samfundet gerne vil drømme. Altså sådan politisk set vil man gerne drømme, men så er der realiteterne. De kommer så til udtryk i kunsten og så videre. Men der er sådan en eller anden mærkelig trang til at undertrykke virkeligheden, og så den egentlig hengive sig meget mere til de her ideologier og drømmerier, og gøre dem vigtigere end egentlig den virkelighed, der bliver præsenteret, som er lige foran en. Jeg tænker, at der er noget af det, der kan være med til at forklare, hvorfor den virkelighed næsten aldrig rigtig trænger ind i det politiske system. Det er sådan to forskellige former for drømmeri, ideologi, trang, som kæmper mod hinanden.
0: Men hele den frigørelse, hele den der oplevelse af, at verden var så meget større og sammensat, er jo i dag for mange af os slået om, måske lidt i sin modsætning til en oplevelse af, at USA måske i dag står mere for noget mindreværkskompleks, og i virkeligheden en mere forsimplet verden, altså i modsætning til meget det, jeg i hvert fald oplevede i min ungdom. Mathilde Walter Clark, hvordan har Trump ændret dit forhold til amerikansk kultur?
1: Jamen især, altså jeg vil sige, jeg har jo været sådan lidt optaget af Trump, fordi min far, han stemte på Trump i første omgang. På det tidspunkt var jeg optaget af at prøve at finde ud af, hvorfor. Fordi min far, han er sådan, altså han er ikke en, der har ligget nedenunder en bil og repareret den, og så har globaliseringsvinde ligesom været for bilen til Mexico. Min far, han er teoretisk fysiker og så videre. Så hvorfor stemmer han på Trump? Det gjorde han så, fordi han ikke ville stemme på Hillary. Så min far, han er på en måde en skuffet demokrat. Og jeg var optaget af på det tidspunkt at prøve at forstå noget om de der dynamikker der i USA. Og så kommer Trump 2. Så bliver han genvalgt. Og det er på trods af det, vi så med...
0: Men stemte din far også på Donald Trump anden gang?
1: Det er så det, som vi kommer til nu, for jeg har ikke haft lyst til at finde ud af det. Jeg har
0: du
1: ikke spurgt ham.
0: Ah.
1: Nej. Så det er sådan, og jeg tror, at den historik, der er i min familie, sådan, at måske ligner mangens, at der er visse emner, man er holdt op med at berøre. Og jeg har holdt op med at spørge til det, jeg har holdt op med at finde ud af det. Og min far, han har holdt op med også at brokke sig over det amerikanske samfund, efter at Biden forsvandt. Og jeg kan ikke regne ud, om er det fordi, han nu er tilfreds? Det tror jeg på en måde ikke. Er det så fordi, han er flov? Det ved jeg heller ikke, vel? Det kan også være, at det bare fordi min far er 91, og der kommer andre sådan mere nærværende prioriteter, såsom hævede fødder og sådan nogle ting. Men jeg har ikke haft lyst til at finde ud af det. Så der ligger ligesom... De der konfliktlinjer ligger jo inde i enhver familie. Det der med, at de der politiske forhold, det er ikke bare, at man har et politisk ståsted. Det handler også om ideologi og værdier osv., og som ligesom næsten bliver religiøst.
0: Da Trump blev genvalgt,
1: ja.
0: Der formåede han jo at få virkelig, virkelig mange stemmer, også fra afroamerikanere, fra nogle af de områder, hvor der er... Ja, altså stor og social fortvivlelse. Altså i virkeligheden, nogle af de mennesker, familier, der lever under de vilkår, som både beskrives af Grandmaster Flash, The Furious Five, og sådan set også af Tracy Chapman, de stemte på Trump, og de gjorde det jo, de beskrivelser, der er. Og når man taler med de folk, jo fordi, at de er fortvivlede, frustrerede, desperate over en udvikling, de oplever, ruller den forkerte vej. Og derfor stemmer de i virkeligheden i protest. Altså, når du griber tilbage til din ungdoms Electric Boogie og også til Trace Chapman, og genkalder dig den social kritik, kan du så egentlig godt forstå, at der er folk, der er i den situation, i den her beskrivelse af, ligesom at måtte stå, ja, og græde på dørtrinnet til frelsens hær, og så stemme på Trump?
1: Ja, altså, det forstår jeg fuldstændigt. Og det, som jeg fik ud af at snakke med min far om det her, altså, det var, at han ville ikke stemme på Hillary og Bill. Han oplevede dem som sådan en politisk enhed. Og det var, altså, fordi at han mente, de sådan solgte ud af USA. Altså, de solgte simpelthen ud af USA for penge. Der var alle mulige historier om noget uran, som er blevet solgt til Rusland osv. De er gode nok. Men det er ligesom den der idé om Wall, nu tager jeg min fars ting sådan lidt til mig, men den her idé om Wall Street, at det ligesom er de store donorer og sådan noget, der ligesom bestemmer amerikansk politik. Og for min far var Trump det blanke skud i bøssen. Altså, hvor Hillary og Bill, det var ligesom mere af det samme. Og det er jo ligesom det, vi har set, en forandring også i det republikanske parti. Det var ligesom det, man tror, at mange måske troede, at okay, her sker en forandring. Altså, her er noget andet. Lad os se, hvad det kan gøre, det her andet. Fordi der var en større chance for, at man kunne komme nogle vegne med det her blanke skud i bøssen. Altså en eller anden pionerånd med hensyn til at sætte sin stemme frem for ligesom, at man vælger mere af det samme. Nu har man så fundet ud af, at man får mere af det samme. Det er bare endnu værre, det er endnu mere korrupt, endnu mere gakket.
0: Ikke? Men kan du stadigvæk have din indre dialog? Altså har du stadigvæk de her impulser, hvor du er kritisk over for USA, men var der så også, du nævner det lidt her, antyder det her, når du ligesom refererer din fars argumenter, men kan du stadig have den her dialog kørende, eller er du endt et sted, hvor du oplever, at meget af det påvirkning, mange af de kulturelle udtryk, der kommer fra USA, alligevel er noget, der altså efterlader dig lidt med en bitter smag?
1: Altså, jeg tænker det sådan, at jeg har siddet og stirret på USA, ligesom, altså hele mit liv, som sådan en snortop, der har stået på sin spidse. Og det har været, hele mit forhold til USA er fuld af ambivalens. Så det er ligesom, det er det, der har holdt spændingen, altså fascinationskraften fast. Det er den her ambivalens og den her snoretop, der har stået der på sin spidse. Og den snoretop er nu, jeg oplever, at den er væltet. Den er faldet på en eller anden måde. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan og så videre, men der, det efterlader en forskrækkelse. Det giver en forskrækkelse. Også selvom man ved, at den på et eller andet tidspunkt måtte falde.
0: Fordi hvad er det for en kraft, der er forsvundet?
1: Jamen, det er jo nok den spænding mellem de muligheder, der er, eller hvad skal man sige, den fascinationskraft, der lå i den drøm, og så den virkelighed, vi nu ser på den anden side, som ligesom er den sådan fuldstændig rå og amokløbende kapitalisme, der bare sådan virker helt fortabt, og så den der afdemokratisering, at den ligesom bare kan foregå sådan i, altså hvad ved at sige, god ro og orden, det er det jo ikke, men at det ligesom bare foregår. Så det er som om, at den spænding har, der ligger ikke længere en eller anden balance i den spænding, der kan holde en snortop kørende, den er væltet, og jeg tror, at den forskrækkelse, det giver, når noget, man egentlig godt kunne regne ud, måtte ske, så sker. Så tager det noget tid at prøve at finde ud af at samle tankerne, og finde ud af, hvad man skal stille op med den forskrækkelse, men der er et eller andet, der er ødelagt.
0: Men det lyder nu, som om du godt stadig kan lytte til Tracy Chapmans Talking About a Revolution, fordi den sang på en eller anden måde beskriver jo på en eller anden måde også den tilstand.
1: Den er mere aktuel end nogensinde.
5: I morgen kan du høre tredje afsnit i Hvad så Generation 89 lige her i K-Live, og du kan allerede nu finde hele serien på DR Lyd under K-serier. Og nu er vi kommet til det vidunderlige sted i dagens udsendelse, hvor producer Anders Skytte Agergaard er kommet ind i studiet for at servere de friske kulturnyheder.
6: Det er jeg nemlig. Og den første, den lyder måske ikke ligesom en kulturnyhed, men det kommer vi til. Ja, det er en lille cliffhanger. Den 12. april i år, der var der parlamentsvalg i Ungarn. Oppositionspartiet Tisza og lederen Peter Magyar vandt over det hidtidige regeringsparti Fidesz. Og Ungarn fik sig så en ny premierminister i ham her, Peter Magyar. Mm. Men i Ungarn, der er systemet sådan, at man altså både har en premierminister, men så har man også en præsident. Og præsidenten, den bliver så valgt af parlamentet. Og Peter Magyar, han har spurgt den skakspilleren Judit Polgár, om hun vil være præsident for Ungarn.
5: Okay, god til skak, god til politik.
6: Lige præcis. Det tror jeg også var hans tanke. Og når noget så meget, som bare rimer på skak i vores program, så ringer vi jo til Morten Runge. Det er skakkommentator og kollega og vært her på programmet. Ham har jeg talt med, og jeg spurgte ham, hvem er egentlig Judit Polgár?
5: Lad os høre, hvem hun er.
7: Judit Polgár er den suverænt bedste kvindelige skakspiller nogensinde. Hun er den eneste, der har været i top 10, altså mændenes eller alles top 10. Hun er den yngste stormester nogensinde, da hun blev det. Og så er hun kendt i Ungarn, ud over skakkens grænser, fordi hun er vokset op i en familie med sine to søstre, som blev taget ud af skolen af deres far, for udelukkende at lære at spille skak. Og det blev en lidt vild barndom, hvor hun blandt andet skulle kæmpe mod ungarsk skakorganisation, som ikke syntes, det var så god en idé at bruge så meget tid på at lære piger at spille skak der i, i 80'erne.
6: Og nu har hun så sagt, at opgaven som Ungarns præsident, den er for stor. Hvorfor tror du ikke, hun vil være Ungarns præsident?
7: Ja, det havde jeg faktisk også håbet, at hun ville. Det kunne være altså spændende at se, hvordan en person med hendes talent og overblik og strategiske fornemmelse og også erfaring med at kæmpe mod og for systemer, hvordan hun ville klare sig i en politisk verden, som jo er vildt kompleks i Ungarn. Men altså, som hun selv siger, så føler hun sig ikke stærk nok til det. Og det er jo en vurdering, hun har foretaget utrolig mange gange i sit liv. Altså, kan jeg slå den her modstander, eller kan jeg ikke? Normalt i skak, så prøver man jo, og så taber hun, hvis hun ikke kunne slå sin modstander. Men her er der noget mere på spil, tror jeg. Hun skulle i givet fald opgive sin ret fine stilling som chef for sin egen virksomhed, hvor hun rejser rundt og holder foredrag om skak og uddannelse og alt det, som skak kan give mennesket og menneskeheden. Så jeg tror egentlig, at hun har det rigtig godt, som hun har det lige nu, og har tænkt, at det er nok alligevel for stor en vipserede at hoppe ind i.
6: Ja, hun vil altså ikke være præsident for Ungarn.
8: Jo.
6: Og det hørte du her, hvorfor. Ja, det kan vi godt være ked af. Det kan være, hun skifter mening om nogle år, hvis hun bliver spurgt igen der. Så er en enkelt lille en mere tilbage, Clara. Badehotellet, altså tv-serien 2, de har åbnet en replika af det badehotel i Holbæk.
8: What?
6: Det har de.
8: Okay.
6: Fuldstændig en til en, samme møbler, gulv, tapet og det hele. Det er åbnet for 10 dage siden, og nu er der kommet de første små tal. Tror du, det er populært?
8: Ja.
6: Ja, det kunne man næsten have sagt sig selv. Oplevelsescenter Nyvang i Holbæk, det er dem, der ligesom har lavet det her, og de har haft 3 gange så mange gæster i oplevelsescenteret, som de havde på samme tidspunkt sidste år. De fortæller, at der er kommet gæster fra Norge, fra Sverige, fra Finland, men ikke der også kommer nogen fra Tyskland. Der er den vist også ret stor badehotellet. Og også resten af Europa sikkert. Det er jo en kæmpe succes. Og
8: det de badehotellet i Finland også. Det må de så gøre.
6: Det gør de, åbenbart. Ja, jeg ved ikke, om det er oversat, eller om de kører den på sådan engelsk, eller ja, dansk måske, hvad ved. Men det synes jeg altså er meget sjovt, fordi det siger noget om det her forhold, vi har til serier og film. Vi vil gerne ind i kulisserne. Og det er det her et ret tydeligt eksempel på.
8: Ligegyldigt om det er Harry Potter World eller badehotellet.
6: Lige præcis.
8: Tak, Anders.
6: Selv tak.
8: Prøv lige at lukke øjnene. Okay, du står i det inderste af København foran en butik. Det er uden for lukketid. Der er et stort metalgitter trukket ned for alle vinduerne og for døren. Det dyreste af butikkens indhold er låst inde i et pengeskab. Hvad er det for en butik, du står foran? En Rolex-forhandler? Gucci? Måske Mont Blanc? Nej. Andreas, hvad er det for en butik,
9: det
8: vi står foran?
9: Vi står foran Ancards, en Pokémon- og trading card game butik.
8: Butikken sælger Pokémon-kort og andre samlekort i både Aarhus og København, og de har nu fået stjålet så mange kort, at de har måttet øge sikkerheden i butikkerne. Andreas Knudsen, ordentlig velkommen til dig. Du er direktør og stifter af Ancards.
9: Yes, det er jeg, og tusind tak.
8: Altså, så sent som i weekenden har der været tyveri i jeres butik, og i juni måned fik I stjålet for mange tusinde kroner. Hvad er der sket?
9: Jamen, ja. Der er det to unge gutter, der er inde både lørdag og søndag, og kommer afsted med noget lørdag og forsøger søndag, hvor vi så fanger dem på færre skærninger.
8: Altså, står du i butikken?
9: Men det gør jeg ikke, men det gør mine medarbejdere.
8: Okay.
9: Så i og med, vi, som du siger, vi har gitter for det hele, så sker tingene i dagstimerne nu. De får puttet lidt for meget i en mulepose, mens de prøver at aflede eksperiencen og opmærksomhed.
8: Det lyder jo, man må ikke stjæle, man må aldrig stjæle, men det lyder som noget i den mere uskyldige ende, hvis man kan tale om det. Men jeg ved, du har sagt, der også er mere organiseret kriminalitet på spil. Hvordan kan I se det?
9: Ja, som du siger, selvom det her er et af de mere uskyldige, så ser vi også noget mere organiseret. Og det har primært været i Aarhus, hvor vi har fået adgang til screenshots i en lukket Telegram-gruppe, hvor der bliver solgt forskellige andre midler. Og så kan man også på bestilling for 20 koster ned fra vores butik, der bliver vi nævnt.
8: Altså sådan lidt en kriminel vold for
9: Pokémon Go? Ja, på en eller anden måde, så kan man købe Vigovi og noget, der gør, man sover godt, og noget til næsen, og så kan man købe Pokémon-kort.
8: Og udover de her gitre, hvordan har I så øget sikkerheden i jeres butikker?
9: Jamen, så har vi jo opgraderet vores... Vi har jo altid haft kamerasystemer og overvågning 24-7, men vi har opgraderet, hvad de kan filme, hvor god kvalitet de kan filme, hvor lang tids historik de kan lære. Vi har fået... Vi har hidtil haft cloud-løsninger, hvor det har været i skyen, men nu har vi fået lokal opbevaring. Vi kan track, via AI kan vi track altså forskellige produkter i butikken, og sige, den her boks, hvornår bliver den sat på hylden, og hvornår flytter den sig, og så kan vi få svar på det. Så vi micromanager vores butikker nu.
8: Det lyder virkelig avanceret.
9: Ja. Og dyrt.
8: Ja, og dyrt. Ja. Hvis folk kommer og vil se nogle af de ekstra dyre kort, er I så mere nervøse nu, end da I åbnede butikken tilbage i 21?
9: Ja, det er vi. Altså, webshoppen startede i 21, vi åbnede vores butik i 24, men vi har hele tiden haft fokus på, at de dyre kort har været låst inde, men vi er blevet mere opmærksomme på det. Og vores mapper, som man kan bladre i, der har vi kun billige kort fremme nu, og de andre rykker om bag disken og i montre i højere grad, og så kan man blive spurgt om i det, hvis man gerne vil bladre i de dyre mapper.
8: Og så, altså jeg har set Pokémon som barn. Jeg har sådan introsangen kørende i hovedet nu. Men derudover, så ved jeg ikke så meget om de her kort, udover det var noget, man byttede i skolegården. Ja. Hvis man sidder og tænker, hvordan filen af de kort blevet så meget værd, mange, mange, mange tusind kroner. Kan du prøve at forklare det?
9: Jamen, altså jeg tror, for sådan lige at træde i helikopterperspektivet, så skal man jo tænke på, at det er jo en meget lille promille af kortene, der er så mange penge her værd. Langt de fleste kort er ikke ret meget værd.
8: Nej, okay.
9: Og er tilgængelige for børn og folk i alle aldre.
8: Så hvis jeg finder min gamle mappe,
9: så er der nok noget til nogle 100 kroner, ja, okay. Og måske 1000, hvis du er heldig. Men de her, der sådan er rigtig, rigtig, rigtig dyre, er også bare rigtig, rigtig, rigtig sjældne. Så det er jo sådan en... Ja, det er jo en udbud efterspørgsel i sit grundelement på en eller anden måde. Men ja, det er bare... Der er mange generationer, der kender Pokémon nu, børnene i skolegården og SFO'en bytter stadigvæk og spiller stadigvæk, og forældrene kan huske det fra deres barndom nu, så det samler folk på tværs af aldersgrupper. Så snart der er noget, der bliver populært, så vil der altid være noget inden for det, som så er ekstra populært. Så det er sådan, ja, for ikke at gå for meget ind i detaljer med det, for jeg kan jo snakke om det fra nu til juleaften.
8: Det dyreste kort i jeres butik?
9: Lige nu står det udbudt til 40.000.
8: Okay. Og vi har, det er også en chat.
9: Det er det, og vi har et kort på vej hjem fra USA lige nu, som har en markedspris på 80.000. Men kortene kan jo være meget dyrere end det.
8: Ja, altså jeg så, at i februar blev der solgt et kort, til, hvad der svarer til over 100 millioner kroner i Japan.
9: Ja.
8: Når et kort bliver solgt så dyrt, så handler det jo ikke om nogle nuttede monstre længere. Så handler det jo om et eller andet.
9: Så handler det om, at der kun findes en af dem i verden, og eksponeringen ved at eje det her kort er så stor, at merværdien, den bliver så stor, fordi papkortet i sig selv har jo, som rigtig mange andre ting, ud over et sted at bo og mad, ikke rigtig nogen værdi.
8: Nej, altså det er investering.
9: Det er det. Og verdens øjne køber man jo også ved at købe det her kort.
8: Altså opmærksomhed.
9: Ja.
8: Se mig, jeg har det her Pikachu-illustrator.
9: Ja, og så sker der en masse andet i den live-auktion, som er streamet på YouTube, som folk har en interesse i at vise frem. Og derfor er det fedt at købe kortet, fordi du har 100 millioner plus øjne, der kigger på dig. Det er penge værd.
8: Jeg går ud fra, at du også har en eller anden personlig kærlighed til Pokémon-kort.
9: Ja, altså jeg har jo samlet hele min barndom op til at starte i gymnasiet, og genoptog det her under corona, så hvor det var den første bølge her for 5,5 år siden. Og samler stadigvæk både på Pokémon-kort og fodboldkort, og også et par andre slags kort, Disney-kort med min datter. Så for mig, det her med at samle noget, har altid haft en plads.
8: Betyder det noget for samlerkulturen? Nu siger du, det kun er nogle af dem, der bliver meget værd, og de fleste andre, det er noget andet. Men betyder det noget, at det pludselig også er investering, show-off, bup-bup-bup?
9: Ja, det tror jeg, fordi at især de her, og det er jo også tabloidmediernes, der har en aktie i det, og de sociale medier, at det, der vinder kliks og likes og visninger, er jo det, der er rigtig dyrt. Og så er det jo også det, folk de ser. Og så tænker man, hold da op, det er godt nok blevet både eksklusivt og dyrt og for de få. Men hvis man sådan kommer ud til messerne og ud i butikkerne og spiller, jamen så har der aldrig været flere børn, end der er nu. Og de har aldrig haft flere kort i deres mappe, og de har aldrig været mere tilgængelige i butikker, for der har aldrig været flere Pokémon-butikker i Danmark. Så altså bag ved de dårlige historier og de rigtig dyre kort og sådan noget, så er der også nogle rigtig positive historier. Og det er jo på en eller anden måde det, der har skabt det andet, fordi at hvis ikke det er interessant for mange, så er der heller ikke den store efterspørgsel.
8: Nej, altså det har trukket noget opmærksomhed, som så på en måde også har løftet samlekulturen, og også for dem, der ikke lige har 100 millioner eller 80.000 liggende til det dyre kort.
9: Ja, præcis. Altså, vi har jo mapper, vi har jo altså kasser med kort ned til en kronestykket, og vi har mapper med glimmerkort og EX-kort, som er noget af det, børnene gerne vil have i Pokémon, til altså 10, 15, 20 kroner stykket. Så det er jo super nemt for børnene at få noget til deres mappe og få noget at bytte med vennerne i skolegården og sådan noget. Det har aldrig været nemmere at undgå at få falske kort, for eksempel, fordi det har været for dyrt ellers.
8: Hvordan tror du, det kommer til at udvikle sig herfra? Kommer der en dag, hvor I skal have altså, vagter i døren, ligesom i Gucci?
9: Jamen, altså, det er jo tæt på, fordi vi har allerede meldt os ind i strøgvagterne.
8: Ja.
9: Og vi har fået overfaldsalarmer. Og vi har gjort det næste, vi skal, det til at have magnetstrips på ting eller elektronik. Butikker, for at man ikke kan gå ud med det, uden det lige er bippet ud op i kassen. Så ja, det er da tæt på, og hver gang jeg kigger efter en potentiel ny lokation, så handler det om at få så stor en kasse som muligt, så vi kan få så meget ned i montren i kassen, og så meget op bag ved kassen som muligt, så der er så lidt, som nogen de kan røre ved på samme tid. Og det, ja, det kan man jo gøre flot, men det er svært at gøre det så tilgængeligt. Jeg kan jo bedst lige, ligesom i, nu siger jeg gamle dage, da vi åbnede butikken i foråret 24, at der havde vi bare alle vores kort i mapper, til at ligge som børn og voksne kunne komme og sidde og bladre i og hygge sig med, og det kan sgu også være, der blev stjålet noget der, men priserne var jo lidt nogle andre, så det var ikke noget, vi sådan mærkede så meget til, og der var ikke så stor interesse fra den her sådan den verden, hvor pengene betyder alt, både kriminalitet, men også investering. Så det var lidt mere hyggeligt og lidt mere jordnært dengang, når man sådan kom udefra, men vi prøver jo at holde, vi har mapper tilgængelige, så man kan gå ind fra gaden og bladre i. Men hvis man vil op og se nogle dyre kort, også i 200-300-400 kroner i de her mapper, så kommer man til at vise det.
8: Og nu fik jeg lige sat en outro på, og det er fordi, at vi er ved at løbe tør for
9: tid. Ja, det tænker jeg nok.
8: Men jeg vil sige tusind tak, fordi du kom ind, Andreas Knudsen. Det var spændende at høre, og ja, god fornøjelse med resten af arbejdet. Jeg håber, at der ikke kommer flere af denne her slags.
9: Tak skal du have.
8: Det var K-Live for i dag. Vi er tilbage i næste uge. I morgen. Vi er tilbage i morgen. Jeg hedder Clara Witt, og produceren hedder Anders Skytte Agergaard.
10: Selvom det er højsæson for friske bær, frugt og grønt, så er der kommet længere mellem de danske varer i supermarkederne. Produktionen har nemlig taget nogle drastiske fald nedad, og det gælder i særdeleshed for bær, siger Judith Køst, der er direktør i Madkulturen, en selvejet tænketank under Erhvervsministeriet.
11: Bare over de sidste 10 år, der er produktionen af solbær faldet med 91%, og det er et godt sindbillede på det, vi ser på hele bærproduktionen og frugt generelt.
10: Tilbage i tiden i 1960'erne var nærmest alle grøntsager, der blev solgt danske.
11: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise. Altså det er simpelthen en stille og rolig afvikling af vores produktion af grønt, og i særdeleshed af frugt. Der er 9% af det, vi forbruger, er nu produceret i Danmark. Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til.
10: Og det store fald har fået Dansk Gartneri til at efterlyse en national strategi for frugt og grønt. Jens Nannerup, der er direktør i GASA Odense Frugt og Grønt og bestyrelsesmedlem i Dansk Gartneri, siger:
12: For os at se, så handler det om at sige, at hvis vi ønsker at udvikle dansk frugt og grønt, så skal vi skabe nogle rammer, så man kan tjene penge på at producere frugt og grønt i Danmark.

0: udgifter som forplejning til soldater og omfatter de udgifter, som militæret forventer at have frem til udgangen af det amerikanske regnskabsår den 30. september. Estimatet er næsten 8 milliarder dollar højere end det seneste estimat fra maj, skriver BBC. Og CNN bemærker, at eksperter tidligere har sagt til mediet, at den reelle regning sandsynligvis er langt højere. Hegseth deltog i høringen, fordi det amerikanske forsvar har bedt kongressen om yderligere finansiering, blandt andet til militære operationer i Mellemøsten. Næsten 400 mennesker er blevet evakueret efter en skovbrand tirsdag brudt ud i det sydlige Frankrig, det skriver den franske avis Le Monde. Branden har bredt sig gennem skovklædte bakker i Var-regionen, hvor omkring 1700 hektar land er berørt. Og det sker efter en sommer med i forvejen omfattende skovbrande i Frankrig, hvor mere end 42.000 hektar natur ifølge tal fra EU's skovbrandsovervågning i år er brændt ned. Der kommer enkelte byer i nat og temperaturer omkring 15 grader. Vinden er let til frisk mellem vest og nordvest.
1: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.
2: Partier har vi i dag i det danske Folketing, og måske er der et nyt parti på vej, det fortalte løsgænger Jakob Harris forleden i podcasten Platform.
3: Okay, så I kommer til at lave jeres eget parti?
4: Ja, det kommer det til at ende med.
3: Okay, fedt.
2: Jakob Harris blev smidt ud af Borgernes Parti kort efter folketingsvalget, og han siger altså her, at han vil lave et parti sammen med Cecilie Liv Hansen, som blev ekskluderet fra Liberal Alliance. Men vil han nu også det? Og er der et behov for flere partier i Folketinget? Det spørger jeg ham om lidt senere her i tirsdagens P1-orientering. Jeg hedder Søren Carlsen, og jeg taler, ligesom Radioavisen også lige har gjort, med en lystfisker, som oplever, at der skal fiskes rigtig længe for at få en makrel på krogen ved den jyske vestkyst. Bestanden er simpelthen gået kraftigt tilbage, og det er han ked af. Vi ser på, hvad der ligger bag den udvikling. Og så har Donald Trump set sig sur på kanadierne, fordi nogle kanadiske skovbrande sender røg ind over USA.
5: You gotta stop these fires from coming in and, you know, poisoning our air. Our air has been poisoned.
2: Ja, og nu har USA så indført en ekstra told på 50% på en række kanadiske varer. Vi ser på, hvad det kommer til at betyde for forholdet mellem de to lande. Men vi begynder i Storbritannien, hvor Andy Burnham har sat sit nye ministerhold, efter at han overtog posten som premierminister i går. Og hvem der så er på listen, hvem det er, der skal hjælpe Burnham med at få styr på tropperne i det uregerlige land, det skal vi tale med dig om, Morten Rønnelund. Godmorgen. Eller god eftermiddag. Skal ikke bare sige det?
6: God eftermiddag, Søren. Ja, jo, præcis. Jo.
2: Storbritannien-kommentator er du. Man kan måske godt kalde det for et teater, det der udstillede sig foran Downing Street nummer 10 i går, da Andy Burnham skulle præsentere sit hold af ministre. Hvad var det, der skete?
6: Ja, det er jo altid teater med britisk politik, også den her type af udnævnelser, men det, der var anderledes, det var, at Andy Burnham tog det lidt til et næste step, fordi den første, der kommer op af Downing Street, når der skal udnævnes ministre, det er typisk finansministeren. Vi ved det ikke nu. Det er ikke bekræftet. Journalisterne råber efter vedkommende, og han går bare videre, eller han, hun går bare videre og svarer ikke på det, og så senere, når de er færdige derinde, så kommer der en hurtig pressemeddelelse om, at nu er de så finansminister. Men den første, der kom op, var ikke en person, som nogen havde spået til at blive finansminister, John Healey. Ingen havde snakket om det. Der var ingen rygter om, at John Healey skulle være finansminister. Så da han kommer op først, er der nærmest nedsmeltning blandt journalisterne foran Downing Street nummer 10. Så går der lang tid, hvor der heller ikke kommer noget svar på, hvad han så er udnævnt som. Til gengæld kommer der to nye personer, nemlig de to, som man havde rygtedes skulle blive finansminister, enten den ene eller den anden, og hvor de så måtte formodes at være uvenner bagefter, når den ene ikke blev det, og den anden blev det. De to stod og ventede på hinanden nede i døren, for at de kunne følges ad op ad gangen til Downing Street nummer 10, smilende og igen ikke svare på spørgsmål. De gik også ind, og der kom stadig ikke noget svar på, hvem der egentlig havde hvilke positioner. Og først efter en time, halvanden, kommer de første meddelelser. Det er John Healey, der er finansminister. Og hvem er han? Ja, det er der nok ikke mange danskere, der ved, men en lidt anden profil end forventet. Og i hvert fald var det teater, der udspillede sig, det jeg lige genfortalte her, noget som, altså, hvis man så britisk fjernsyn i går, så var det, altså, det var lige så godt som en dramaserie.
2: Ja, så der fik han skabt noget opmærksomhed. Han gjorde det på en måde, som de ikke plejer at gøre det derovre. Hvad viser det her træk om hans måde at gøre tingene på, Andy Burnham?
6: Det viser, at han er en bedre kommunikator, men det viser også, at han er meget systematisk

0: med, at nærmest alt, hvad han gør, skal se anderledes ud. Intet må lugte af før, fordi at befolkningen skal med det samme have følelsen af, at nu er det faktisk nyt. De har hørt det mange gange, nu vil vi noget nyt, og nu skal vi have politik i en anden retning, og vi vil gøre det anderledes end dem, der var der før, og det er bare ikke rigtig sket. Så han vil gerne have, at hvad som helst han rører ved, ser nyt ud. Mm. Og Keir Starmer, da han sagde farvel i går, der stod han ved sin talerstol. Sekundet efter han var færdig, der blev den fjernet, og en lille diskret mikrofon sat ned på jorden, så Andy Burnham kunne tage det uden talerstol, og i øvrigt 1,5 meter tættere på journalisterne. Alt er justeret til, så fortællingen er anderledes, og det føles og ser anderledes ud.
1: Ja, og finansministerposten er naturligvis meget, meget vigtig, også i Storbritannien. Hvorfor er udnævnelsen af John Healey som finansminister så opsigtsvækkende?
0: Fordi at signalet fra Andy Burnham om sin kommende tid som premierminister er, at han vil føre noget mere rød politik, og det skal være for den almindelige brite og den almindelige brites pengepung. Hans finansminister er til gengæld en, der gerne vil have flere penge til forsvar, og som er generelt erhvervsvenlig. Derfor havde ingen set, at det var det, der skulle være frontmanden på at lægge finanserne for det, der skal være en mere rødfarvet regering. Det er det, han er lidt af en overraskelse. Han forlod jo Keir Starmers regering netop, fordi han ikke fik penge nok til militæret. Han ville have mere, så han kunne sige til NATO, vi gør, hvad vi kan for at følge med. Og da han ikke fik det, så trak han sig fra regeringen og var endnu et søm i ligkisten for Keir Starmer. Så at han kommer tilbage, har fået alle sine forsvarspenge, og nu også skal finde penge til de indsatser, der skal give noget i den almindelige britiske lomme, ja, det er et ret interessant valg, for hvor kommer de penge fra?
1: Vi kan jo lige tage en anden tung ministerpost på Andy Burnhams nye hold. Det er posten som udenrigsminister. Den skal fremover besættes af Ed Miliband. Et navn, som mange måske kender. Hvem er han?
0: Han er en tidligere formand for partiet i en årrække. Han vandt over sin bror, der også stillede op til formandsposten på det tidspunkt. Ikke så meget succes på det tidspunkt, var en af dem, der var blevet udset til måske at kunne være blevet finansminister. Han var energiminister og minister for klimaindsatser under Keir Starmer. Så det er lidt af en forfremmelse for ham. Men han er også en person, der har været i Labour meget længe. Og så er han en af de højrøde, altså dem, der virkelig bliver anerkendt for at være den rødere venstrefløj i partiet, som Andy Burnham jo også skal huske at få med ombord i den her nye samling.
1: En af Burnhams udfordringer bliver naturligvis forholdet til USA og til Donald Trump, og flere analytikere peger på, at hans nye udenrigsminister Miliband ikke er en mand, som Trump og Washington er særlig begejstret for. Hvad har de imod ham?
0: Jamen, jeg tror, at selvom det nok er Marco Rubio, der får mest at gøre med Ed Miliband, og så tager Andy Burnham sig direkte af Donald Trump, jamen, så er baggrunden som vindmølleelsker, og det er lidt det, han er af Ed Miliband, at den er jo ikke populær hos Donald Trump. Han hader jo de vindmøller, han kan se fra sin golfbane i Skotland. Han er jo rasende over, når der er den slags af grønne tiltag. Og de der typer af grønne tiltag og klimaindsatsen har Ed Miliband været med på i mange, mange år. Så på den måde er han hurtig en person, man kan se sig sure på, i hvert fald i en Trump-administration.
1: Vi skal lige vende en tredje minister, en minister, som ikke er ny, Shabana Mahmood, som også var indenrigsminister under Keir Starmer. Hun bliver siddende på posten. Hvad skal vi lægge i det?
0: Ja, hun var også en af dem, der kunne have været finansminister og kom gående sammen med Ed Miliband op af vejen, som jeg fortalte for lidt siden. Jeg tror, hun bad om at fortsætte som indenrigsminister, fordi hun har påtaget sig den vigtige opgave at få styr på immigrationen, som har ligget hende meget nært. Hun er lidt en strammer, og hun hører til på den højre side af partiet, og hun har meget åbent sagt, inden hele det her cirkus af skifte til ny premierminister kom, at hun vil gerne gøre det stykke arbejde færdigt. Så der er også et signal om, at Andy Burnham, uanset hvor mere rød han har tænkt sig at være, jamen, så bliver det ikke ved at lempe på immigrationspolitikken. Der er et klart signal til britterne om, at den bliver lige så stram, som den blev ført, da Shabana Mahmood var under Keir Starmer. Så han skal ikke kaldes for en lemper på det område. Det er det vigtigste signal ved, at hun bliver på posten.
1: Så hvis vi lige skal forsøge at gøre brættet op her til sidst, hvad kan vi så udlede af det nye ministerhold i Storbritannien?
0: En finansminister, der anses for at være sådan lidt på midten, lidt på erhverv og meget på forsvar, som skal løfte opgaven med at finde penge til nogle af de lidt mere klassisk røde områder. En højrød udenrigsminister, der blandt andet skal tækkes USA, og så en meget højredrejet indenrigsminister, der skal have styr på immigrationen. Det er et bredt felt, han spænder over, og det er lige præcis en samling af fløjene i partiet, som han lovede i sidste uge, da han blev formand for partiet.
1: Morten Rønnelund, du skal have tak.
0: Selv tak. God eftermiddag.
1: Storbritannien kommentator. Storbritannien har fået en ny premierminister og et nyt ministerhold. Herhjemme kan vi måske snart få et nyt parti. Jakob Harris, god eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag.
1: Løsgænger valgt ind i Folketinget for Borgernes Parti. Er du i gang med at lave et nyt parti?
2: Nej, det kan man ikke sige, jeg er. Men tanken har der strejfet mig, det må jeg da indrømme.
1: Ja, jeg spørger jo, fordi du selv her forleden i podcasten Platform sagde, at du er i gang med at lave et parti sammen med en anden løsgænger, Cecilie Liv Hansen. Det er et klip, jeg lige skal høre her, som er lagt ud på Platforms egen Facebook-side.
3: Planen er, at mig og Cecilie Liv, vi er løsgængere sammen, har indgået et kontor og arbejdsfællesskab. Jeg kommer til at arbejde som et parti, og på sigt, så kommer vi nok også til at lave et parti.
4: Okay, så I kommer til at lave jeres eget parti?
3: Ja, det kommer det til at ende med.
4: Okay, fedt. Kan du fortælle lidt om det parti, og også navnet, hvis I har det klar?
3: Altså, navnet holder jeg lige lidt for mig selv endnu. Vi har jo sat os ned, Cecilie og jeg, og snakket tingene igennem, og sagt, jamen, vi kender jo heller ikke hinanden. Men hvor meget er vi egentlig enige om? Du er simpelthen nødt til at ødelægge det system, der er der nu, og så bygge et nyt op.
1: Ja, så I to løsgængere er enige, I vil gerne lave et nyt parti. Kommer der så det her nye parti?
2: Altså man kan sige, vi er jo ikke nået til, hvor vi i hvert fald er enige. Om der kommer et, det håber jeg jo, kan man sige. Ikke? Altså man kan jo sige, hvis man skal kunne lave en ændring i dansk politik, så er man jo nødt til at være et parti på en eller anden måde. Ikke? Og jeg har ikke nogen intentioner om at skulle melde mig ind i et andet parti. Så hvis jeg skal få fremført den politik, jeg har gået på valg på, så bliver det mit nyt parti. Og om det, hvordan det kommer til at se ud, og hvordan navnet bliver sådan noget, der er så langt, at vi slet ikke. Nu har mig og Cecilie gået sammen og prøver at lave lidt politik sammen og lave et arbejdsfællesskab sammen, og så må vi se, om vi kan få lavet et parti også på sigt. Mm.
1: Men der er 12 partier i forvejen på Christiansborg. Ja. Er der brug for et til?
2: Nej. Det er der ikke, og det lyder dobbeltmoralsk, når jeg sidder og siger det, ikke? Men i bund og grund, så tager man jo Venstre. Det er jo et parti, men de har jo delt sig op i tre med Moderaterne og hvad hedder Danmarksdemokraterne. Og så kan man sige, at alle de andre synes jeg også ligner hinanden. Dansk Folkeparti havde lidt kant her under valgkampen, hvor man sagde, at man absolut ikke skulle i regeringen med Lars Løkke. Men når det så kommer til stykket, så trækker man jo i land allerede nu og vil ikke afvise at gøre Løkke til minister i en anden regering.
1: Mm, men hvis ikke der er behov for flere partier, hvorfor skal vi så have et til?
2: Det er fordi, der er behov for, at borgerne faktisk kommer til at tro på politikerne igen. Det, jeg bider mærke i ved sidste folketingsvalg, det er, at den regering, vi har nu, den har jo kun valgt for 40% af befolkningen, fordi der er cirka 20%, der ikke stemmer hver gang. Og hvorfor er det, de her 20% ikke stemmer? Det er jo fordi, man er blevet træt af politikere og partier, der går ind og siger en ting, og så gør de noget andet. Så jo, der mangler et parti, men der mangler ikke flere af de samme partier.
1: Nej, men man kunne, altså både du og Cecilie Liv Hansen blev ekskluderet fra jeres partier kort efter folketingsvalget. Du blev ekskluderet fra Borgernes Parti. Cecilie Liv Hansen blev ekskluderet fra Liberal Alliance. Det kunne også være, at I tænker, at der er behov for et nyt parti, fordi der er ikke andre, der vil have.
2: Ja, det kan man selvfølgelig godt have en holdning til udefra. Men man kan sige, den måde, som vi kommer ud på, vi har jo ikke brudt noget som helst. Altså, Cecilie kommer fra Liberal Alliance, hvor formanden har taget kokain, og så fordi hendes kæreste måske har solgt nogle stoffer, jamen så er det Cecilie, der skal smides ud. Det er jo hyklerisk, kan man sige sig selv. Og med min eget vedkommende, jamen han kan jo stadig ikke forklare Lars Bøge, hvorfor det er, jeg skulle være smidt ud af partiet. Så det handler om nogle andre ting, og det er de der fniderier, vi ikke gider mere. Nu skal vi have noget rigtig politik, som faktisk revolutionere det system, vi har nu, og gøre noget en forskel for de danske borgere.
1: Hvad er det, I gerne vil?
2: Jamen, i bund og grund, hvis vi bare tager skat, så vil vi jo bare have et retssamfund. Det kan ikke være rigtigt, at man har en skattemyndighed, der kan komme med et krav, og så sender man Gældsstyrelsen lige bagefter og effektiviserer det her krav, uden at det har været afprøvet ved en domstol. Der sidder lige pt. Som vi snakker, over 500.000 mennesker i gæld til det offentlige, ud fra skøn for skat af. Men når dem, der har kræfterne og dem, der har pengene, det hiver dem i ankestyrken, så tager skat 44% af de sager. Det vil sige, at hvis vi tager de 500.000 mennesker, lidt hårdt sagt, jamen så er det cirka halvdelen af dem, der er skønnet forkert. Det er jo ikke en skattemyndighed værdig og et retssamfund værdig.
1: Hmm. Så I vil gerne have retssikkerhed på skatteområdet, men du siger også, at I vil have et lavt parti, som rent faktisk repræsenterer borgerne. Men hvordan skal borgerne kunne føle sig repræsenteret eller kunne finde rundt i det, der foregår på Christiansborg, hvis der bliver 13 partier i stedet for 12?
2: Jamen, det må man jo se på til det tidspunkt. Man kan jo sige, at det er jo slet ikke det, vi er endnu, men hvis man skulle lave et parti, så skulle man jo selvfølgelig komme med et klart partiprogram. Og så tror jeg faktisk, det, man mangler derude, det er jo faktisk, at man kan se, hvem får man penge fra? Hvad bliver pengene brugt til? Det er der jo ikke nogen af partierne, der har kunnet mønstre endnu.
1: Mm.
2: Ganske enkelt gennemsigtighed.
1: Ja. Men skat, som du siger, er en mærkesag for jer. Er det nok til at sige, at der er behov for et nyt parti? For hvis du spurgte de andre partier, så vil de nok også sige, at der er behov for større retfærdighed på skatområdet.
2: Ja, men som sagt, så har vi jo ikke et parti, og vi har jo ikke et partiprogram. Så jeg kan jo ikke sidde og sige det på den måde, men jeg kan sige, det, som vi kigger ind i, det er, at hver gang, at de andre partier, vi laver noget politik, så handler det om systemet og dem selv. Det handler aldrig om borgerne. Og det er sådan noget, vi er træt af.
1: Ja, du siger, at vi har et system i dag, som skal ødelægges og bygges op igen. Hvad er det, I skal ødelægge med jeres nye parti?
2: Jamen, det ene er jo skat. Altså, det kunne være fedt, at man faktisk fjernede alle fradragene, eller i hvert fald rigtig mange af dem, så folk de faktisk ikke blev snydt. Fordi min påstand, og det er jo kun min påstand, der, jeg tror, der er flere mennesker, der bliver snydt i skat, end folk, der snyder skat. Og det er, fordi man ikke har styr på de der fradrag, man kan trække fra på de forskellige ting. Så lad os nu sige, at vi lavede en flad skat på 25%, og så havde en eller to slags fradrag, så var det til at forholde sig til. Så kunne folk faktisk sidde 1. marts og finde ud af, skal jeg have penge tilbage, eller skal jeg ikke? Og det vil jeg jo våge påstå, det er der ikke ret mange mennesker, der ved. Men det synes det ikke, der er i dag.
1: Får I andre mærkesager en lille flad skat?
2: Det er jo klart, at hvis man skal lave et parti, og man kommer derhen og siger, okay, nu arbejder vi så stærkt sammen, så kan vi lige så godt lave et parti, så skal man jo sætte sig ned med de her 20 ministerier, der er i dag, og så kigge ind i at have nogle helt klare budskaber, nogle helt klare politiske mærkesager ud for hver de 20 ministerier.
1: Hvor mange medlemmer får jeres parti ud over dig, Cecilie Liv Hansen?
2: Jamen, jeg var lige, du ved med at sige vores parti. Vi har jo ikke et parti.
1: Nej, men de har jo ambitioner om at oprette et nyt parti, til synligheden.
2: Altså, i bund og grund har vi ambitioner om at få ført vores politik ud i livet, og der er det jo rigtigt nok, at hvis man skal kigge længere ud, så må man jo ende op med et parti, hvis det er det, der skal til, men det er jo ikke der, vi er endnu. Så lige i øjeblikket, der er vores ambition, at vi får det bedste ud af vores mandater ved at arbejde sammen. Og så kan man jo sige, at vi har jo fået noget ud af det allerede, fordi det er jo også der kom med til samtalen med Troels Lund Poulsen, da der var regeringsforhandlinger. Og det gjorde de andre løsgængere jo ikke, og det er jo fordi, vi bliver betragtet som en gruppe. Så det er jo det, der gør det stærkt. Ikke?
1: Så hvornår har vi jeres nye parti?
2: Det ved jeg ikke. Og det er helt oprigtigt, det ved jeg ikke. Men jeg vil faktisk heller ikke sige det, hvis jeg vidste.
1: Men er det om en måned, det eller er det om 2 måneder, eller er det om et år, eller hvor er vi hen?
2: Jamen først og fremmest, så skal man have Cecilie jo blive enige om man overhovedet skal lave et parti. Det er nok det, jeg vil have.
1: Ja. Jakob Heis, der er nok at tage fat på. Du skal have tak for at være med.
2: Velbekomme.
1: Altså løsgænger valgt ind i Folketinget for Borgernes Parti. Vi har rakt ud til Cecilie Liv Hansen for at spørge, om hun har de samme tanker som Jakob Heis her, altså om at oprette et nyt parti sammen. Hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Det er nu ikke længere kun på apotekerne, at medicinalselskaberne Novo Nordisk og Eli Lilly kæmper om førertrøjen, når det gælder behandling af svær overvægt. I dag har Novo Nordisk nemlig valgt at lægge en sag an mod sin ærkerival Eli Lilly. Novo Nordisk anklager Eli Lilly for at have udeladt relevant information og vildledt forbrugerne i sin amerikanske markedsføring af vægttabsmidlerne Zepbound og Mounjaro. God eftermiddag, Søren Linding.
5: God eftermiddag.
1: Du er erhvervskommentator på mediet Finans. Hvad er det helt konkret Novo Nordisk sagsøger Eli Lilly for?
5: De mener, at Eli Lilly bevidst vildleder patienterne i forhold til, hvad er egentlig forskellen på, som du nævner, Wegovy vægttabsmedicin fra Novo Nordisk, og så Zepbound vægttabsmedicinen fra Eli Lilly. Og det, der bliver henvist til, det er et sammenligneligt studie, der blev lavet for nogle år tilbage. Men det, der så er sket i mellemtiden, det er, at Novo Nordisk har fået godkendt et produkt med en højere dosis, som har et højere vægttab, og det er det, som Novo Nordisk mener, man skal sammenligne med, og ikke det tidligere mindre potente lægemiddel. Så det er det, de ønsker, at Eli Lilly skal stoppe med at reklamere for.
1: Kan man sige noget om Novo har en god sag her?
5: Ja, det er altså, nu er det her i USA, ikke? Så der er jo altså de dyreste advokater på på sagen på begge sider, men noget kunne godt tyde på, at Novo Nordisk har en okay sag. Det, der bare er, det er jo, at for at man kan lave den her type markedsføring, altså hvor man direkte sammenligner med navn det ene produkt i forhold til det andet, så skal man jo have lavet et sammenlignet studie, altså i samme studie have testet patienterne på to forskellige produkter. Og det har man altså ikke gjort på det nye medicin, som Novo altså fik godkendt her i foråret. Så det siger jo sig selv, at der er ikke et nyt studie at hænge det op på, men på den anden side, så har Novo Nordisk tilbage, da de lancerede deres nye produkt, så har de gjort Eli Lilly opmærksom på, at nu var det altså vildledende at bruge den gamle reklame, altså det gamle studie i sammenligningen. Så jeg tror, at de har sådan set det, når de siger, at det er en bevidst omgåelse af markedsføring og beskyttelse af patienterne, så har de nok en god sag. Så det er altså Eli Lilly, der bevidst har prøvet på at blive ved med at fastslå, at de altså har et bedre medicin end Novo Nordisk.
1: Ja. Så bare for at forstå det her, vil Novo have det ud af søgsmålet, at de vil have Eli Lilly til at stoppe den markedsføring,
5: det er det vigtigste.
1: Ja, det er det vigtigste. Eller vil de have en form for erstatning ud af det?
5: Nej, de vil have Eli Lilly til at stoppe med at reklamere så hurtigt som overhovedet muligt. Og det med, at man anlægger en sag, så samtidig så prøver det også på at få nedlagt et midlertidigt fogedforbud, som altså er, at de skal trække deres reklamer øjeblikkeligt, mens sagen den kører. Og de er også ude efter at få Eli Lilly til og skulle lave en såkaldt korrigerende reklamekampagne. Altså, de skal ud og sige, det vi har markedsført tidligere, det passer overhovedet ikke. Så det her, det er endnu et eksempel på, at kampen om det amerikanske marked for vægttabsmedicin, det er altså benhårdt, men det viser også, at Novo Nordisk, efter de altså har fået rockertæv nu i et par års tid, nu er de ved at genvinde noget af deres styrke, blandt andet fordi de har et godt salg af Wegovy i pilleform, som Eli Lilly ikke rigtig har endnu. Så det her, det er også et eksempel på, eller et tegn på, at Novo Nordisk er ved at få mere selvtillid, og at de begynder at bide noget mere fra sig i USA.
1: Ja. Er det også noget, som kan måske vende den modgang, som Novo Nordisk har været i? Altså noget, som kan rykke styrkeforholdet mellem de to medicinalgiganter her?
5: Ja. Altså, det er min klare overbevisning, at det vil kunne rykke på det. Det, som der i hvert fald er lige nu, hvor man kan sige, de første slag, der har stået, har været meget at begynde med, eller komme med et relativt forenklet budskab. Altså, hvor meget taber jeg med den ene medicin, det ene præparat, i forhold til, hvor meget taber jeg med det andet præparat. Nu er det som om, at man er på vej ind i den næste fase, hvor det ikke kun handler om, hvor meget taber jeg, men også, hvad er det for nogle gunstige bivirkninger, altså hvordan er det, der er lavere risiko for hjertekarsygdomme, der er lavere risiko for nyrelidelser og fedtlever og nogle andre, altså at der er også en forhøjet levestandard, eller i hvert fald og det skulle jo sådan set være, at det her, det er et eksempel på at så sige til Eli Lilly, prøv at I bliver nødt til at stoppe med det, I gjorde i den første fase, nu skal vi ind i en anden fase, og der står Novo Nordisk meget bedre.
1: Ser du også, at Novo Nordisk står generelt bedre end Eli Lilly lige nu?
5: Nej, det gør jeg absolut ikke. Og det skyldes altså, at lige nu er der også blevet lavet en aftale med de amerikanske myndigheder. Jeg tror, de fleste kan huske et eksempel, hvor Novo Nordisks topchef og Eli Lillys topchef var inde i det Hvide Hus for at underskrive nogle aftaler om, at de skulle sænke priserne på vægttabsmedicin. Og det er altså noget, der slår igennem på den indtjening, som man kan se i Novo Nordisk, det får i år. Og det næste, det er så, at hvis man også bare kigger på tallene, så er Eli Lilly, de er utrolig aggressive i deres markedsføring, og det betyder, at de har overhalet Novo Nordisk, ikke bare i USA, men noget tyder også på, at de er i gang med at overhale Novo Nordisk på mange af de andre markeder, de andre store markeder i verden. Så jeg vil sige, det her, det er et eksempel på, at Novo Nordisk er ved at ligesom at rejse sig en anelse for støvet, og så begynder at kæmpe sig tilbage, men der er altså stadigvæk lang vej, før man kan sige, at de er ligeværdige.
1: Ja, sådan en lang vej. Den starter altid med det første skridt. Tak, Søren Linding.
5: Det var så lidt.
1: Erhvervskommentator på Mediet Finans. Frank Nessager Sjøgren. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Hvordan går det med at fange makraler ved den jyske vestkyst i år?
6: Hvis man skal sige det positivt, så stille og roligt, vil jeg sige.
1: Og hvis du skal sige det så lidt mere realistisk?
6: Ja, men det går jo ikke særlig godt, og det vil jeg sige, er jo ikke den eneste, der siger. Jeg har fisket i over 40 år, kan man sige, og har nogle Facebook-sider, jeg har oprettet for år tilbage. Blandt andet en, der netop omhandler fiskearterne sild, makrel, rundfisk og fjæsing, som er nogle arter, vi ser ganske ofte på den her årstid. Og der kan man bare se, at fangsterne i år har været meget, meget små, i nogle tilfælde nærmest fraværende. Og jeg har tjekket siden op så sent som i dag, og det er lidt det samme billede, man ser.
1: Ja, ja, du er fiskeguide, og du er professionel lystfisker. Og grunden til, at vi ringer til det, det er nye tal fra DTU Aquas fangstjournal, som viser, at lystfiskerne her i juli i gennemsnit har skulle fiske omkring 5 timer for at fange en makrel. Og det er altså betydeligt længere tid end tidligere, for der var det i gennemsnit omkring 80 minutter, man skulle fiske for at fange en makrel. Og det hører med til historien her, at man skal ikke indberette fangster til den her fangstjournal. Det er frivilligt, men de tal, eller de data, de har fået ind, viser altså, at det tager længere tid i dag. Hvordan har du det med det?
6: Jamen, det har jeg det jo generelt skidt med, både fordi, at jeg er utrolig glad for, at fiskere er medlem af forskellige foreninger og organisationer, der understøtter det danske fiskeri, og fordi jeg kan se, at min lille YouTube-kanal med over 2 millioner visninger, den smitter utrolig mange unge og begynder fiskere. Og det er jo lidt øv, når de så skal ud og bruge 5 timer for at fange makrel. Og kan man sige, det er jo en fisk, som man jo normalt ser i store, store stimer. Men jeg vil sige, der er også meget metoder i det, og der, jeg vil sige, vejret har altså også noget at sige. Så jeg kan ikke sætte en nål på et kort og sige, at det er lige præcis derfor, det sker. Men der er selvfølgelig nogle hovedårsager til, at makrelen den har det skidt for tiden.
1: Og hvad er det, der gør den her makrel så særlig at fiske?
6: Jamen altså, makrelen er jo, kan man sige, for mange lystfiskere og ikke mindst ferieturister, der er det en helt eminent sommergæst. Altså, makrelen tager man ikke ud og fisker om vinteren, om foråret og senere efterår. Det er en sommergæst. Den er simpelthen ikke i de danske farvande at fiske fra kysten af på alle andre måneder end i sommertiden. Så for det første tager man jo ofte ud i godt vejr med varmt badevand, og for det andet, så kommer de ofte i så store stimer og er meget overfladenære. Det vil sige, at du ser ofte makrelen rykke rundt og angribe de her store flokke af sild og brislinger og de fødefisk, som de normalt går efter. Så vandet simpelthen kan koge, og det er sådan noget, der næsten minder om noget, man ser nede sydpå gang imellem. Og det er jo en meget fantastisk fighter, og en fisk, der egentlig også normalt, når den er der, er ret nem at få til at bide. Det vil sige, at den lille Jens eller den søde Sofie, der lige har startet med at fiske, de faktisk ofte kan opleve en succes på kysten.
1: Ja, det er sjovt at fange en fisk, der kæmper lidt imod, ikke?
6: Præcis, absolut. Ja. Og så smager den jo absolut fremragende.
1: Ja. Bliv lige hængende, Frank, fordi vi skal lige videre til dig, Tøjnis Jensen. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
1: Du er professor ved DTU Aqua. Hvorfor er der så få makreller i år?
7: Jamen altså det, som vi kan høre, at lystfiskerne de oplever, det er i hvert fald helt i tråd med vores vurdering af hele bestanden. Man skal lige gøre sig klart, at de makrel, som de fisker på herinde ved kysten, i for eksempel vestkysten, det er jo en del af en stor bestand, som er udbredt i hele Nordøstatlanten. Og den følger vi jo og laver status på hvert år sammen med de andre lande, hvor den er udbredt. Og vi har kunne følge, hvordan den siden starten af 0'erne bygget op med, at der kom rigtig meget fiskeyngel til, og den toppede i 2014 og var måske verdens største fiskebestand på det tidspunkt. 13 millioner tons voksne fisk. Siden da er vi kommer så med en rådgivning til erhvervsfiskerne, eller til politikerne, der så giver kvoter til erhvervsfiskerne. Siden da er fangsterne, de har ligget cirka 40% over vores rådgivning. Og det går godt i starten, og det er en meget stor bestand. Men på et tidspunkt, så har man altså tollet så meget af bestanden, så det begynder at komme ned på kritiske niveauer. Og vi har så kunne følge den siden 2000-toppen der i 14, og frem til nu, hvordan den så er gået ned og ned år for år, og overfiskeriet er fortsat. Og nu er den altså nede under det her kritiske referencepunkt, der gør, at vi kan man sige, hæver stemmen ekstra i vores rådgivning.
1: Ja, så det er overfiskeri, der er hovedårsagen?
7: Ja, det er hovedårsagen. Der er altid også miljøparametre, der spiller ind. Og så kan man sige, det er jo så det overordnede. Den lokale oplevelse af lystfiskeren, den drives så også af lidt forskellige ting, som vi hørte, metode og om de lige er inde under land den aften eller den dag og så videre. Men det overordnede, det afspejler fuldstændig bestanden.
1: Men det er vel ikke lystfiskernes skyld trods alt?
7: Nej, de mængder lystfiskerne, de fanger, de er forsvindende små i forhold til de fangster, som erhvervsfiskerne tager. Det er jo sådan nogle millioner og milliarder tal, som er lidt svære at forholde sig til for menig mand, men altså, vi er nu nede og anbefaler knap, for i år anbefalede vi 175.000 tons fanget. For nogle få år siden anbefalede vi knap 1 million tons fanget, men alligevel blev der fanget 1,4 millioner tons. Og det er temmelig meget, hvis man skal opgøre det, så jeg tror, at det er i 14 passede det vist med, der var det var en makrel per 10 makrel per person på jorden. Ja. Så det er måske et tal, man bedre kan forholde sig til. Ja. Så det er mange makreller.
1: Rigtig mange makreller. Og en ting er ligesom, at det er jo trist for Frank Nessager og de andre lystfiskere, det her, ikke? Men hvad betyder sådan en svindende bestand for vores røde makrel derhjemme, eller vores makrel på dåse?
7: Jamen, de vil jo selvfølgelig blive dyre, og der er jo også en hel del, der er jo et erhverv, hvor makrelfiskeriet er vigtigt, både i Danmark, både de fiskere, der jo lever af fangen, og hele det efterfølgende produktionsapparat, men i en række andre lande, Skotland og Færøerne og Norge, og er det også, og de britiske øer, er det også en vigtig fangstart. Og den er vigtig for naturen i havet. Den indgår som en vigtig art i de pelagiske, i de åbne oceaner.
1: I fødekæderne der. Ja.
7: Ja.
1: Ja. Ja, Frank Nessager, hvad siger du til den forklaring her? At når du har svært ved at fange makraler, så er det fordi, der er fisket for mange.
6: Jamen, der er jo ingen tvivl. Altså, vi har jo set det samme med torsken over i Øresund og Bælthavet, at den er jo blevet totalt fredet, og hverken lystfisker eller erhvervsfisker må nu fiske efter torsk derover. Og det har jo selvfølgelig også andre årsager, men også en af dem, det er jo det her berømte, berygtede overfiskeri. Altså, vi ser jo i de gode gamle dage, men der var de her blå-hvide tuk-tuk-fiskekutter, der sejlede ud. Der var meget begrænset, hvor meget de kunne fange, og udstyret var meget mindre avanceret end i dag. Altså, i dag er det jo både på størrelse med store færger, der sejler ud og fanger hundredvis af tons ad gangen. Og kan man sige, et er jo makrelen, et andet er jo også de fødefisk, makrelen spiser, fordi langs med kysterne, synes jeg heller ikke, vi ser helt så store mængder af sild og brisling og ansjos. Og de fisk, som makrelen jo også kommer hen for at spise. Så der er jo rigtig mange ting i det. Men altså igen, som gode mand siger, der er jo også mange andre faktorer. Mm. Vi har også haft en periode, hvor der har været rimelig meget vind, der ikke har været fra østlige retninger. Og det betyder altså uhyre meget for fiskeriet på vestkysten. Ja. Men jeg skal sige mig, at makrelfiskeriet rundt i resten af Danmark har altså heller ikke været noget at råbe hurra for.
1: Tonny Sandsen, er der stadig håb for de lystfiskere, som håber på, at der måske kommer lidt flere makreller senere på sommeren?
7: Jamen altså, altid hvis man er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, så er der jo, man skal jo finde hotspottet som lystfisker og bruge den rigtige metode. Og på den lidt længere bane vil jeg sige både ja og nej. Det er en bestand, der er i stand til at bygge sig op fra et forholdsvis lille niveau af vores erfaring. Den er ret dynamisk. Men omvendt så har vi jo i hvert fald observeret, at politikerne internationalt har haft meget svært ved at forvalte den her bestand og komme med nogle samlede aftaler til at regulere fiskeriet.
1: Tak for at tage snakken her begge to, Tonny Sandsen.
6: Velbekomme.
7: Velbekomme.
1: Altså Tonny Sandsen, professor ved DTU Aqua, og Frank Nessager Sjøgren, fiskeguide og professionel lystfisker.

0: Den her hymne forbinder vi normalt mest med billeder af Mbappé, Ronaldo, Haaland og Messi. Men for at nå frem til modstandere af den kaliber, så skal de danske mestre AGF i aften slå de polske mestre Lech Poznan, som de møder om godt halvanden time. De to hold møder hinanden i det første af to opgør i kvalifikationen til Champions League. Jakob Emil Bikes, god eftermiddag.
1: Goddag.
0: Du er formand for AGF's fanklub. Du er på vej i bus, som skal køre.
1: Nu er det først om 2,5 timer, der er kampstart, så vi er ikke kørt forhus endnu.
0: Okay, men I skal med bus.
1: Det skal vi.
0: Fra Aarhus til Randers. Kampen skal spille i Randers, fordi jeres midlertidige hjemmebane i Vejlby ikke lever op til UEFA-standarderne. Hvordan er stemningen? Hvordan har den været i dag?
1: Og der er spænding. Jeg kan godt mærke, at det er noget, vi ikke er vant til. Det her med, at vi skal spille mod et andet mesterhold fra et andet land.
0: Ja. Ja, det er noget, I tør tro på det her.
1: Selvfølgelig. Vi tror jo altid på det i Aarhus.
0: Ja, det
1: gør
0: I.
1: Det har vi jo rygte for. Men,
0: også når det går galt.
1: Ja, men ved du hvad? Jeg tror også, vi er mange, der tænker, at Lech Poznan er jo faktisk ikke et meget bedre hold end AGF. Så det kræver egentlig ikke, kræver faktisk ikke så meget at få succes i dag og næste onsdag.
0: Nej, det er ikke. Det er det polske mesterhold her. Ikke et hvilket som helst hold. Deres fans, Lech Poznans fans, er verdensberømte for deres evne til at synge højt. De har endda lagt navn til det at lave en Poznan. Det er, når fansene på stadion står arm i arm med ryggen til banen, mens de hopper og synger så højt de kan. Noget, vi også kan opleve rundt om på danske fodboldstadions. Vi kan lige høre, hvordan det normalt lyder. Altså en veltrænet fangruppe kommer I til at stå over for her. De har også ry for de her polske fans at kunne sætte godt gang i gaden på den dårlige måde. Der er endda fløjet polske betjente med til Østjylland i den anledning for at holde styr på det her. Er det noget, som bekymrer en AGF-fan som dig?
1: Altså først og fremmest så er det jo standardprocedur. Det er uanset om det var Silkeborg, der skulle spille mod et eller andet ligegyldigt hold i Conference League, så vil betjente fra de to modstanderlande altid være sammen og samarbejde om det. Så det er jo ikke noget særligt, der bliver gjort, fordi det er Poznan. Det er jo faktisk bare standardprocedur for politiet i Danmark.
0: Ja.
1: Men nej, det er ikke noget, vi som sådan er bekymret for. Nu sidder jeg også stadigvæk midt inde i Aarhus. Der er ikke noget. Det
0: ja.
1: Der kan måske være nogle problemer, når vi selv kommer til Poznan om en uge, men jeg forventer ikke, der bliver noget i dag.
0: Nej, fordi hvad gør I som fanklub for at holde styr på jeres egne fans?
1: Vi er i dialog med AGF, og vi er i dialog med Østjyllands politi, som så også er i dialog med det polske politi. Så på den måde, så sørger vi ligesom for at kommunikere. Sørger for, at vores bus, den ikke kører nogen steder hen, den ikke skal køre hen.
0: Ja. Ja, hvad kommer det til at betyde for det hele, at I skal spille i Randers og ikke i Aarhus?
1: Jamen, en fodboldbane er jo en fodboldbane, så det ville selvfølgelig have været fedt at kunne spille det hjemme i Aarhus, men nu er reglerne jo sådan, at UEFA ikke tillader mobiltribuner, og så må man jo ligesom indrette sig efter det. Og der er Randers bare det bedste stadion i en teams kørsel fra Aarhus, og sådan er det bare.
0: Ja. Det er jo historisk, at I står AGF som mestre i år for første gang i de her 40 år. Hvordan tror du, holdet er rustet til at spille i Europa?
1: Jeg tror, vi er fint rustet til det. Jo, vi har selvfølgelig sagt farvel til et par profiler, men vi har også fået et par profiler hjem igen i Andersson og i Jønsson, som vi ved, at de kan altså levere på et højt niveau, når det gælder. Så jeg tror, vi står ganske udmærket.
0: Hvad
1: vil det savner måske stadigvæk lige, der blev signet en topangriber, men det kan jo nås endnu,
0: ja,
1: inden
0: ja.
1: Transfervinduet lukker.
0: Ja, fordi I skal jo igennem flere runder i den her kvalifikation for at nå frem til Champions League. Hvad vil det betyde for jer, hvis I skulle nå det mål også at kvalificere jer?
1: Og det ville jo være stort at skulle op og spille mod de allerstørste hold i Europa, men nu tager vi en kamp ad gangen, og hvis vi kan få et europæisk gruppespil til Aarhus i år, så er det også godkendt. Uanset om det hedder Conference League eller Champions League.
0: Har du overhovedet kunne koncentrere dig om VM i fodbold, eller er du bare gået og glædet dig til det her i aften?
1: Jeg har glædet mig lang tid til både til kampen i aften, men nok også mest til at skal til Poznan i næste uge. Men det er nok korrekt, at hvis der er et sted i Danmark, hvor man ikke har ædet sig over, at man ikke skulle følge Danmark til VM, så har det jo nok været i Aarhus, fordi vi har haft vores egen fest, der bare er fortsat.
0: Held og lykke.
1: Jo, tak.
0: Og god tur til Randers.
1: Jo, tak.
0: Jakob Emil Bajkes, formand for AGF's fanklub. Mens det socialistiske styre i Cuba i øjeblikket ser ud til at løsne grebet om befolkningen en smule, blandt andet ved at indføre reformer, som skal privatisere dele af landets økonomi, så går sandinisterne i det mellemamerikanske land Nicaragua i en anden retning. I en tale på årsdagen for den nicaraguanske revolution i søndags sagde landets præsident Daniel Ortega, at der fremover ikke længere skal afholdes valg i landet.
2: Aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder.
0: Der kommer ikke til at være flere valg her, hvor de, altså oppositionen, kan forsøge at overtage magten, sagde Daniel Ortega her. Lasse Yde Hegnet, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Antropolog og journalist med særlig kendskab til Latinamerika. Til daglig er du også vært på B4 Bornholm. Den her udmelding fra Nicaraguas præsident her, hvad er det for en udmelding?
3: Det er jo en kulmination på mange års, hvad kan man sige, stramme grebet om magten i Nicaragua, særligt siden 2018, hvor der udbrød landsdækkende protester, særligt blandt de studerende. Dem blev der slået hårdt ned på dengang, og over 1 million nicaraguaner, de forlod landet, og siden har Ortega og hans kone, som jo han i et eller andet sted deler præsidentskabet med, Morillo hedder hun til efternavn, der har de strammet grebet, og den her udmelding i går er jo så kulminationen på deres kontrol med landet.
0: Mm. Hvordan tolker du, at han tager det skridt, Daniel Ortega?
3: Altså, man kan jo sidde og være sådan ret forbløffet over det, fordi Ortega og Morillo sidder utroligt tungt på magten i Nicaragua i forvejen. Så for det første så er det uforstående for, at det er et skridt, han finder nødvendigt at tage. Men samtidig så er det jo et billede på, at de ønsker den totale kontrol, selvom de jo efterhånden har rundet de 80 begge to.
0: Ja. Han begrunder det med, at oppositionen i Nicaragua er betalt af USA simpelthen.
3: Ja, det gør han. Det er jo et typisk argument, som de her regeringsledere, som kommer på venstrefløjen, og som særligt vokser ud af de her revolutionsbevægelser i 50'erne, 60'erne, 70'erne, som Ortega gør, det er jo deres typiske argument for at lukke oppositionen ned, at den er købt og betalt eller korrumperet af USA, som på en eller anden måde skal infiltrere Nicaragua. Om der er noget om snakken, det er jo svært at sige, for der er utrolig mange nicaraguaner i USA, som sender penge til Nicaragua, og hvis nogle af dem går til nogen, som er i opposition til styret, det vil ikke være en overraskelse. Hvor meget sandhed der så er i det, han siger, det er jo op til historien at vise.
0: Mm. Præsidenten Daniel Ortega her, han er 80 år i dag, han er en gammel helt fra den nicaraguanske revolution i 1979, en revolution, som han selv var med til at kæmpe. Han var med til at forvandle Nicaragua fra et diktatur til et demokrati ved at smide den daværende diktator Somoza på porten. Hvordan kan han forklare det? Altså, at han for de her snart 40 år siden var med til at eller snart 50 år siden var med til at indføre det her demokrati, og nu vil han afskaffe det igen.
3: Altså, hvis man kigger på tværs af Latinamerika og den her type revolutioner, så har de jo altid haft revolutionen som det vigtigste, revolutionens overlevelse som det vigtigste. Og over tid, ligner det udefra set, at de her revolutioner smelter sammen med deres frontfigurer. I Cuba kunne man tale om, at det kunne være Fidel Castro. I Venezuela kunne man tale om, at det var Hugo Chavez til en vis grad. Og i Nicaragua kan man jo så også tale om, at det er Ortega. Ortega har så måske, skal vi sige, overdrevet lidt i forhold til, hvad nogle af de andre, de egentlig har gjort, fordi de er jo ikke nået så langt som til at sige, at de har afviklet demokratiet, men de holder fast i deres revolution eller sandinismen, eller hvad det nu er for en isme, de ligesom lagde ud med og kæmpe for.
0: Ja, og nu nævner du Cuba og Venezuela, som er to lande, Nicaragua har solidariseret sig med. De har været i USA's søgelys, både Venezuela og Cuba. Venezuelas præsident Maduro blev fjernet og bragt til USA af amerikanske soldater. Cuba har længe været under hård amerikansk blokade. Hvordan kan det være, at et socialistisk land som Nicaragua, et socialistisk diktatur, det er det i hvert fald på vej til at blive fuldtonet nu, som ligger i USA's baghave, er gået under radaren?
3: Jeg tænker, der er lidt forskellige årsager til det. Et, at USA ikke vurderer de her lande til at være en lige så stor trussel mod deres egen sikkerhed. Hvis vi tænker tilbage på de argumenter, som USA har brugt, om man så er enig med dem eller ej, så er det jo, at USA fjernede Maduro og Venezuela, fordi det var narko. Det var migranter, der kom der til USA fra Venezuela i stort antal. På Cuba, der er det statsrisiko, også migranter, som der kommer mange af. Nicaragua har haft sin store migrationsbølge der tilbage i 2018, hvor 1 million nicaraguanere forlod landet. Så USA ser ikke Nicaragua som den samme trussel, umiddelbart, som de to øvrige lande. Og men jeg vil sige, at Nicaragua nok står på særligt udenrigsminister Marco Rubios liste over lande, han godt kunne tænke sig at gøre noget ved.
0: Ja, fordi man kan måske hævde, at USA har en vis succes med det pres, det ligger på blandt andet Cuba. Vi har set, hvordan Cuba åbner op for økonomiske reformer. Cuba har også løsladt en af styrets kritikere, Luis Manuel Otero Alcantara, som ankom til Miami i fredags. Hvis nu USA's pres på Cuba giver gode resultater, tænker du så, at den næste, som Marco Rubio ligger, kaster sit blik på, det bliver Nicaragua?
3: Altså, Marco Rubio har jo et meget stort kærlighedsforhold til Cuba, som er der, hvor hans familie stammer fra. Så jeg tænker, han nok vil have fokus på Cuba i noget tid. Men Nicaragua ligger helt sikkert som den ukendte træer nede af den her liste, der hedder Venezuela først, som ligesom er den store dominobrik for at fælde Cuba. Og så står Nicaragua jo forholdsvis isoleret i Latinamerika der til sidst, og jeg forestiller mig, at USA har vurderet, at Nicaragua ligesom er måske den svageste, eller den, man kan tillade sig at vente med at gøre noget ved umiddelbart.
0: Interessant. Tak skal du have, Lasse Ydehegnet.
3: Velkommen.
0: Antropolog og journalist med særlig kendskab til Latinamerika og til daglig vært på P4 Bornholm. Den amerikanske præsident Donald Trump har talt i telefon med den canadiske premierminister Mark Carney og fortalt ham, at han ikke er glad for de store skovbrande i Canada, som lige nu sender røg ind over flere amerikanske stater.
4: I told him, you got to stop these fires from coming in and, poisoning our air. Our air has been poisoned. I have a good relationship with Mark Carney, but, we got to stop the fires up there. If we can help them, we'll help them. But maybe they should pay us some damages or something, or we should do some tariffs.
0: Måske skal de betale for skaderne, eller vi skal indføre nogle toldsatser, sagde Donald Trump blandt andet her. Og nu oplyser Det Hvide Hus så i en erklæring, at der om 30 dage vil blive indført en ekstra told på 50% på en række kanadiske varer. Tollen vil blandt andet ramme vin, ishockeystave og cement, mens sådan noget som energi, fisk og kritiske mineraler er blandt de undtagelser, som også er. Den vil også tollen her gælde varer, som tidligere har været fritaget for importafgifter gennem handelsaftalen mellem USA, Mexico og Canada, den aftale, der hedder USMCA. Aftalen fra 2020 er for nylig udløbet, og parterne er derfor gået i nye forhandlinger om den. Jens Ladefod Mortensen, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Lektor i international handel og politisk økonomi på Københavns Universitet. 50% ekstra told på udvalgte varer fra Canada. Hvor stort et økonomisk problem kan det blive for Canada?
5: Der er visse beregninger, makroøkonomiske effekter, og hvis det er en fuld handelskrig, der nu går i gang, så er der været ud på, at det kan en 4% væksttab af BNP, noget, der minder om vores finanskrise, eller hvad briterne oplevede med Brexit. Så det er oppe i den størrelsesorden, hvis det virkelig bryder løs den her gang.
0: Hvordan forklarer du, at den ekstra told kommer nu?
5: Jamen altså, tidspunktet, Ja, der er indrigspolitisk hensyn, der er et midtvejsvalg. Trump vil gerne demonstrere handlekraft igen, og at han tænker på amerikanerne og US first, hele den der politik. Så er der også det forhold, at de tidligere toldsatser, som følge af en højesteretsdom tilbage i februar, så udløber de, altså på fredag. Så hans 10% told, og de, den måde, han har ført toldkrig på, skal ligesom genopfindes. Og så er det, han går i gang med en ny form for toldsatser. Og så kan man også spørge, hvorfor Canada? Hvorfor er de første, der får smidt det her hoved? Det Hvide Hus meddeler ikke noget om de her omfattende skorstenbrande. Det Hvide Hus meddeler her til morgen, at Canada er diskrimineret mod amerikansk eksport. Derfor skal de rammes først. Og Canada er faktisk et af de få lande, som har gjort gengæld mod Trumps handelskrig. Det er kun Kina, der også har gjort det. Så det er jo nok der, forklaringen ligger. Det her, det er at gengælde dem, der strider imod. Og tidspunktet er nok også meget indrigspolitisk velvalgt.
0: Ja, men ligger der i det, du siger her, at det, at man nu indfører den her ekstra told på en række kanadiske varer, er et forvarsel om, at der også kommer ekstra told på varer fra andre lande?
5: Det er der i hvert fald mange spekulationer på nu, blandt alle nytikere. Den der told, han har kørt på, den der er blevet underkendt af højesteret, og den... Hvor nu kongressen skal ind og bemyndige Donald Trump til at føre den her handelskrig. Altså den vil han undgå, og nu begynder han at finde nogle andre midler. I det her tilfælde her graver Trump, han går næsten 100 år tilbage, en meget kontroversiel handelslovgivning, Smoot Hawley, den der startede sådan et toldkrigene i 30'erne, der bruger han en bestemmelse der, som aldrig er blevet brugt siden. Vi har masser af undersøgelser i gang, også mod europæisk eksport, hvor man skal ind og demonstrere, at det diskrimineres, og så kan man få lov til at bruge told som modforanstaltning. Så han er tvunget til at ændre, skal vi sige, ikke strategi, men valg af instrumenter, men han har jo lovet, at han kæmper for, at USA ikke skal... overvældelse af fremmed import, så han vil gøre alt for at forsvare USA i hans optik. Ja. Så han finder nogle nye instrumenter, nogle nye våben, og der er der mange. Nu kommer der en bølge af forskellige lignende tiltag mod forskellige lande her den nærmeste fremtid.
0: Mm. Vi har før set Trump springe op som en løve og måske falde ned som noget, der ligner et larm. Altså det aldrig bliver helt så slemt, som han truer med i første omgang. Er det også det, du tænker vil ske her, altså at det her det er bare et forvarsel om, at nu skal der forhandles med Canada om en ny handelsaftale?
5: Ja, han har sagt det her. Det, han giver dem 30 dage, og vi kan allerede se nu, at kanadierne siger, godt, lad os nu få undgået den her situation og begynde en forhandling. Så der er 30 dage, der er en måned. De skal gå i gang den 16. august. Så der er der et rum åbent for en eller anden form for forhandling mellem Canada og USA. Men klimaet mellem de to er altså mildest talt dårligt.
0: Hvordan vil du beskrive det klima der?
5: Jamen, du hører de her anklager, skovbrænd, at det skal vi skal kompenseres for det. Og det er jo ikke... Altså, altså det her, det gælder amerikansk ost, som der er påstand om, bliver diskrimineret mod, og det gælder alkoholiske drikke, whisky, Budweiser, jeg ved ikke. Og det er sådan nogle følelsesmæssigt politisk potente områder, hvor amerikanerne ser, hvor altså for eksempel alkoholiske drikke er ubandlyst, er boykottet i de fleste kanadiske delstater. Importen fra USA er faldet med over 80% på et år. Så altså, der kører jo en handelskrig, der kører også en politisk sådan, et slagsmål på tværs af grænsen, de to meget tætte naboer. Det handler også meget om bilindustri, det er et af Trumps yndlingsemner at snakke om. Han skal ud og forsvare dem, han vil få investorer til at komme tilbage til USA og producere i USA, og det går dem altså ud over og kanadierne. Så klimaet er generelt dårligt, og retorikken er hård. Men 50% er en voldsom udmelding. Ingen tvivl om det.
0: Hvordan er Canada rustet til at imødegå sådan en toldkrig med USA?
5: Ja, igen, altså det kan koste, altså hvis vi følger nogle økonomiske modeller, og så kan det koste op mod 700.000 job. det er et tal, som det er et skøn, men det er altså det er noget, der minder om, hvordan Storbritannien er blevet ramt af Brexit. Ikke? Så meget, så stor effekt vil det have, for det er deres tætteste handelspartner. De deler en lang grænse, og der er industrier, der er simpelthen flettet sammen på tværs af de to lande, især i bilindustrien. Så det er potentielt alvorligt, det her. Og Canada vil også prøve, altså også meldt ud, at de gerne vil forhandle det her. Så det kan være, at der kan komme en aftale, ligesom vi også i Europa har lavet en aftale med Trump, for at undgå det allerværste i den her 12-krig.
0: Ja, for hvordan er Canadas muligheder for at se andre steder hen? Altså handle med andre lande?
5: Det er jo en del af det, Donald Trump er sur over, det er, at de har ikke pålagt andre lande, andres eksport, det samme behandling. Vi har en meget, meget stor handelsaftale mellem EU og Canada, som fungerer godt. Som sagt, altså det er... Men man handler jo tættest på dem, der ligger tættest. Der er meget geografi i handel, samhandel og investeringer. Det er fabrikker, der smelter sammen og laver produktionsnetværk. Så det er alvorligt. Mexico er i samme situation. Så det er alvorligt for de der to naboer til USA, hvis vi skal til at se en genopblusning af 12-krigen.
0: Tak, Jens Ladefod Mortensen.
5: Fornøjelse.
0: Og med her lektor i international handel og politisk økonomi ved Københavns Universitet. En time mere med P1-orientering på den anden side, nu klokken 17.
6: Der er nogle minutter, inden vi får en radioavis her på P1. Så inden da, så kan vi lige lytte til Lana Del Rey og Summertime Sadness.

0: Herefter lidt musik, så er vi nu nået frem til en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden time af gårsdagens P1-orientering.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har fyret landets hærchef Oleksandr Syrskij efter flere dage med omfattende protester mod afskedelsen af landets populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Og sagen har fyldt meget, fortæller DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
2: Der har været virkelig stort politisk drama i Ukraine den seneste uge, fordi præsident Zelensky valgte at fyre den superpopulære forsvarsminister og beholde forsvarschef Syrskij, som mildest talt er en person, der har delt vandene. Men her til aften har præsident Zelensky altså så alligevel besluttet sig for at bukke under for det folkelige pres, den utilfredshed, der har været.
1: Det er dog nok ikke blot folkets utilfredshed, der har gjort indtryk, siger hun.
2: Der har formentlig været et ganske stort politisk pres i både parlamentet og i de væbnede styrker, der har signaleret til Zelensky. Det var en forkert disposition, den der. Det vil være klogest at gøre den om.
1: Alt andet lige signalerer beslutningen om at fyre hærchefen dog en lidt mærkværdig zigzagkurs fra Zelensky, siger Mathilde Kimmer.
2: Det store spørgsmål bliver nu, om Zelensky så også kommer til at omgøre beslutningen om den populære forsvarsminister Fedorov, om han også bliver hentet ind igen.
1: I en videotale sagde Zelensky i aftes, at han har tilbudt den tidligere forsvarsminister en god post, hvor han har ansvar for Ukraines teknologi, mens Mykhailo Depratchi bliver ny hærchef. USA's militær har for 11. aften i streg udført angreb mod militærmål i Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando på X. Ifølge CENTCOM skal angrebene være udført for at svække Irans evne til at true den kommercielle skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det er også den begrundelse, der er blevet brugt for tidligere angreb, og Iran har i samme periode svaret

0: Ikke længere, men alle tjenere har som opgave at holde dem væk, fortæller restaurantchef Christian Minke.
1: Lige så snart vi har folk på gaden, så gælder det om bare hele tiden at have en til at stå herude og være opmærksom på morerne. Det er jo en arbejdsopgave, man får lige snart man er udenfor, så man er ansvarlig både for gæsterne selvfølgelig, som er første prioritet, men også bare morerne generelt, at de ikke.
0: I dag bliver med temperatur mellem 17 og 22 grader.
2: Det her

0: Han har vundet alt, der kan vindes på en fodboldbane, Champions League, VM, Ballon d'Or. Alligevel endte søndagens VM-finale ikke med en sejr, men i stedet med tårer for 39-årige Lionel Messi.
1: Er det et billede, der siger mere end tusind ord om? Ikke den eventyrlige afslutning, men afslutning. Jeg skulle lade
2: være. Ja, det gør vi.
0: Ja, han tabte sin måske sidste VM-slutrunde. Og hvor stiller det så historieskrivningen om ellers magiske Messi? Det spørger jeg forfatter og fodboldkommentator Morten Glindvad om lidt senere. Og dermed velkommen til Bill Orientering, anden time, vi sender frem til kl. 18. Vi skal også stille skarpt på den kinesiske tech-virksomhed Moonshot AI, som i sidste uge kom med en ny kunstig intelligensmodel. Kimi K3 hedder den. Den har vagt beundring i store dele af AI-verdenen. Men den har også skabt bekymring i Det Hvide Hus, som er i gang med et arbejde for at sætte en stopper for den her kinesiske AI-virksomhed og deres fremstød. Klokken cirka 20 minutter i 6 dykker vi ned i det kunstige intelligenskapløb, som lige nu foregår mellem stormagterne. Mit navn er Søren Carlsen. I Danmark har vi et forbud mod at tildække ansigtet, for eksempel med en burka. Forbuddet blev vedtaget tilbage i 2018, og det gør det ulovligt at have ansigtet tildækket på offentlige steder, medmindre der er et anerkendelsesværdigt formål, som det hedder. Men nu, 8 år senere, bakker flere regeringspartier op om at udvide forbuddet, så det også gælder på landets skoler og uddannelsesinstitutioner. Brian Arli Jacobsen, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Du er forperson for forperson for DM og lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Ja. Ved vi noget om, hvor mange kvinder den her udvidelse af tildækningsforbuddet vil berøre?
3: Ja, altså i den her sag viser Rigspolitiets tal jo, at der i 2026 indtil videre ikke er sigtet nogen kvinder for overtrædelse af tildækningsforbuddet. Og er det jo, at det har været et faldende antal på et lille niveau, siden man gennemførte det her forbud. Uddannelsesinstitutionerne, som regeringen nu vil omfatte, de oplyser jo samtidig til medierne, at de ikke oplever et problem med niqab eller burka.
0: Ja, de har sagt til Berlingske, både Danske Gymnasier og Danske Universiteter og Københavns Professionshøjskole, at de oplever, de siger, at de oplever ikke problemer med hverken burka eller niqab. Så de her kvinder med burka, eksisterer de ikke, eller er de bare ikke at finde i offentligheden og på de danske skoler for eksempel?
3: Der skal nok findes nogle få rundt omkring i Danmark. Det er ikke sikkert, at de kommer på uddannelsesinstitutionerne. Det er jo heller ikke sikkert, at de bevæger sig særlig meget rundt i det offentlige rum, netop på grund af den her lovgivning. Og det kan også godt være, at det slet ikke er et problem mere. Det ved vi faktisk ikke noget om. Det er ganske få miljøer i Danmark, hvor det er, man har gjort brug af niqab eller burka. En undersøgelse fra Københavns Universitet fra 2010 viste, at der var cirka mellem 0 og 5, der benyttede sig af burka i Danmark, og et sted mellem 100 og 200, der benyttede sig af niqab. Det tal kan selvfølgelig godt være steget, siden da der er kommet nye flygtningegrupper til Danmark, især fra nogle af de områder, hvor man benytter sig af den her beklædningsgenstand, Afghanistan for eksempel. Så det kan godt være, at antallet er steget lidt, men det er ikke et voldsomt stort problem.
0: Nej. Og du siger, at den her seneste rapport, den er fra, at den hedder Burka-rapporten fra 2009 eller 10. Ved, at der fandt man frem til, mellem 100 og 200 kvinder i Danmark bærer burka, ikke?
3: Niqab.
0: Ja. Har vi nogen rapporter, der fortæller, hvordan det ser ud nu?
3: Nej, desværre ikke. Og selv den rapport, vi har fra, som jo er 15-16 år,

0: gammel, havde jo svært ved at finde evidens for nogle af de her grupper. De opsøgte de steder, hvor man mente, man kunne støde på dem, og ud fra det så nåede man frem til et antal, også med at snakke med sagsbehandlere, der kunne komme i kontakt med den type personer. Det er svært at lave de her typer af undersøgelser, fordi de er ikke specielt interesserede i at tale med hverken myndighedspersoner eller forskere.
1: Nej, for det er vel interessant at se på, om det tildækningsforbud, som har eksisteret i 8 år, rent faktisk har haft en eller anden form for effekt. Altså i retning af måske at færre bruger niqab eller burka.
0: Hvis vi bruger Rigspolitiets tal for, hvor mange der er blevet anklaget og dømt for at benytte eller overtræde tildækningsforbuddet, ja, så kan vi jo så se, at der er færre og færre kvinder for hvert år, der er blevet dømt. Og det kan jo være udtryk for alt lige fra, at politiet ikke koncentrerer en indsats på området. Det kan også være, at der simpelthen er færre, der benytter sig af tildækningen, efter at de er blevet bekendt med, at det kan have konsekvenser i det offentlige rum.
1: Ja. Under omstændighed her må vi gå ud fra, at det er relativt få, som bruger den her beklædningsdel. Ja. Har vi nogen forklaring på, hvorfor så få bruger den i Danmark?
0: Ja, jeg tror, det har jo i høj grad noget at gøre med, at de kvinder, der kommer til Danmark, og de familier, der kommer til Danmark, ikke måske føler, at det er nødvendigt at benytte den her beklædningsgenstand, at det er besværligt, at de bliver udsat for chikane i det offentlige rum, når de benytter sig af dem. Det er nogle af de forklaringer, som vi typisk hører. Og så er der jo selvfølgelig også kvinder, som er blevet tvunget til at gå med den her beklædning, og de har måske haft en mulighed for at kunne frigøre sig for den tvang i en dansk kontekst bedre, end hvis de i de hjemlande, de kom fra.
1: Mm. Og du nævner, Berlingske, de kunne i går skrive, at der siden 2018 er rejst 88 sigtelser af den her paragraf om tildækning på landsplan. De fleste er mænd.
0: Ja.
1: Ja. Så det vil sige, det er mænd, der på en eller anden måde har maskeret sig.
0: Og det er jo højst sandsynligt i fodboldmæssige sammenhæng.
1: Ja, ja. Og det tolker du som hvad?
0: Ja, altså man kan jo i hvert fald sige, at når man ønsker at udvide det her forbud til at gælde uddannelsesinstitutioner også, så handler det jo nødvendigvis ikke om evidens, altså at der er et særligt problem, der er dokumenteret på uddannelsesinstitutionerne, så må det jo nødvendigvis handle om noget andet. At regeringen for eksempel ønsker at sende et signal om, hvilke normer, der skal gælde i det offentlige rum, også på uddannelsesinstitutioner. Og det kan man sige er et legitimt politisk standpunkt, men så vil man måske også være åben om, at der er tale om værdipolitik, eller det, som man måske med et lidt nedsættende udtryk kalder for symbolpolitik, frem for at begrunde lovgivningen med et problem, som de tilgængelige data og institutionernes egne erfaringer ikke peger på.
1: Tak, Brian Arli Jacobsen.
0: Det var så lidt.
1: Lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Og som vi hører her, så er det svært at finde nogle officielle tal på, hvor mange der går med niqab eller burka her i 2026. Og derfor er det også svært at vide, hvor mange, hvis overhovedet nogen, der vil blive omfattet af det her forslag om at udvide tildækningsforbuddet til også at gælde på danske uddannelsesinstitutioner. Alligevel så bliver forslaget bakket op af regeringspartierne Radikale Venstre og SF, som ellers var imod det oprindelige tildækningsforbud fra 2018. Og det er I ikke glade for, Metin Lindved Ejdin. God eftermiddag.
2: Goddag, goddag.
1: Rådmand for Radikale Venstre i Aarhus Kommune og Mikkel Sami Christensen. Velkommen.
3: Ja, god eftermiddag.
1: Folketingskandidat for SF i Københavns Storkreds. Metin Lindved Ejdin, du mener ikke, at dit parti, De Radikale, skal støtte en udvidelse af tildækningsforbuddet her. Hvorfor ikke?
2: Jeg mener ikke, at det i virkeligheden har den store effekt på det, som forslaget det skal påvirke, altså den her negative sociale kontrol. Hvis det er således, der ikke er nogen kvinder, der går tildækket på vores uddannelsesinstitutioner, vores campusområder, så er det jo et slag i luften. Og det handler nok mere om Socialdemokratiets behov for at signalere toughness på udlændingeområdet, end så meget andet.
1: Ja, dit parti, Radikale Venstre, har der de seneste dage været flere stemmer, som har været uenige med partiets linje, når det gælder den her udvidelse af tildækningsforbuddet. Blandt andre Heidi Temis, tidligere folketingskandidat og byrådsmedlem i Albertslund, og også Kashif Rahmat, folketingskandidat og medlem af borgerrepræsentation i København, har ligesom talt imod den her partilinje. Du står også her og taler imod. Hvorfor tænker du, at forslaget vækker modstridende følelser i partiet?
2: Jamen, vi har jo altid i Radikale Venstre, såvel i andre politiske partier, handlet på reelle problemstillinger. Her har vi så tilsyneladende, det kan vi jo høre fra forskerne, som netop har været på, at der er jo måske i virkeligheden tale om et ikke-problem, og måske er problemet større i fodboldkredse end i muslimske miljøer. Så måske skulle man tage og arbejde med reelle problemer, som der findes massevis af, med reelle værktøjer frem for at lave unødvendig symbolpolitik, som måske i virkeligheden handler mere om det, jeg sagde før, at Socialdemokratiet har et behov for at positionere sig efter et valgnederlag her ved folketingsvalget senest.
1: Mikkel Sammy Christensen fra SF, dit parti har også ændret kurs siden 2018 og støtter nu fuldt op om at udvide tildækningsforbud til uddannelsesinstitutioner. Det synes du heller ikke er en god idé. Hvorfor ikke?
4: Jamen, altså SF har jo rykket sig, og vi har haft en kæmpe indsats mod negativ social kontrol. Men altså, jeg er grundlæggende imod tvang. Både den tvang, der skal få kvinder til at bære burka, men jo også den tvang, hvor staten skal bestemme, hvad kvinder skal have på. Og så tror jeg altså, at kvinder bliver mere frie af, at Folketinget beslutter, hvad de må have på. Og der er jeg helt enig med den radikale, vi har igennem her, at det handler jo nok mere om symbolpolitik. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi jeg tror, man kan åbne enhver avis og se, at der er problemer i nogle miljøer, og der er problemer med social negativ kontrol, så hvorfor ikke lovgive om noget, som betyder noget for nogen, og ikke sådan noget symbolpolitik, som jo vi hører fra forskerne, ikke har nogen reel betydning.
1: Men det kunne betyde noget for de kvinder, som rent faktisk på en eller anden måde bliver presset til at gå med en kap eller burka.
4: Ja, og så skal de kvinder jo hjælpes, så i stedet for at lave sådan noget symbolpolitik, som der jo ikke er nogen, det bliver lidt ligesom det samme med det her bønnekald, hvor der er nogle partier, der siger, jamen det skal vi forbyde. Og når man så spørger politiet og ministeriet om, hvad har de egentlig at sige om det, så har de ingen, for der er aldrig nogensinde nogen, der har hørt det. Og så tænker jeg bare sådan, det der spild af Folketingets arbejde. Altså der sidder jo højt uddannede jurister, der skal sidde og skrive lovforslag. Der sidder ministergangen, der skal gå igennem. Altså det er jo en kæmpe proces at lave lovgivning. Og det synes jeg bare sådan, det er sgu lidt til grin at sidde og bruge tid på det, når vi jo hører fra eksperter, at det ikke har nogen betydning.
1: Ja. Vi har ringet lidt rundt i dit parti. Vi har forsøgt Karsten Hønge, som kritiserede burkaforbuddet, som blev kaldt dengang i 2018. Der var han kritisk. Jeres politiske ordfører Sigurd Agersnap har vi også forsøgt at få fat i. Han sender faklen videre til jeres udlændinger- og integrationsordfører Lise Müller, som ikke kan deltage på grund af ferie, men hun skriver til os, at hun ikke tror, det er et stort problem med burka eller niqab, men det er et vigtigt signal at sende. Total dækning, dogmatisk religion, hører ikke hjemme på vores uddannelsesinstitutioner. Har hun ikke ret i det? Det er et vigtigt signal at sende. Det har ikke noget at gøre i skolerne.
4: Jo, og man kan sige, altså jeg synes også bare, at vi skylder vælgerne at være ærlige, at når partier som SF og de radikale stemmer for sådan et forslag her, så er det jo også fordi politik handler om kompromiser. Og det er så åbenbart prisen for at være med i en regering. Det synes jeg ikke, det gør noget at sige højt. Og at det er et vigtigt signal, jamen hvis vi konstaterer, at det ikke har nogen betydning, så kunne man jo også argumentere for, så lad os stemme det igennem. Altså hvis det er prisen, og det ikke har nogen betydning. Og så lad os så snakke om, lad os få det stemt hurtigt igennem. Få det ud af verden, så vi kan snakke om, hvad der reelt kan hjælpe kvinder, som er underlagt negativ social kontrol.
1: Metin Lindved Ejdin, vi har også forsøgt at få fat i nogle af dine partifæller, Radikales politiske ordfører Thomas Roden, som sender den videre til Radikales udlændingeordfører Magnus Geo Jensen, som aldrig er vendt tilbage. Men Magnus Geo Jensen er blevet interviewet til Berlingske, hvor han siger, at det her er en af de mest ekstreme former for tolkning af religion, når man mener, at en kvinde skal tildække sig fra top til tå. Og på den måde er det en fin udvidelse af det eksisterende reglement, som vi allerede har i det offentlige rum her. Er det de radikale eller de socialdemokratiet, der snakker her?
2: Det er jo absolut en radikal, der udtaler sig, men det er også bare en stemme blandt radikale venstres politikere. Altså, jeg vil sige det sådan. Altså, jeg har det personligt dårligt med, at man skal lovgive om, hvad folk de må klæde sig med. Men jeg har det som en også dårligt med, at kvindekønnet skal tildækkes, hvis der er udtryk for negativ social kontrol. Og det kan der sagtens være, men vi kan jo så bare konstatere, at der ikke har været nogen i rigtig mange år, der er blevet dømt for det her, og dem, der er blevet dømt, det er i forbindelse med fodboldkampe, hvor det så er mænd, der er gået tilsløret. Altså, jeg tænker, at ligesom vores anden politiker her fra SF, at det her, det kan være, at det er et udtryk for kompromis, og det er en del af en samlet pakke, og det er så den pris, man betaler. Og jeg tænker i virkeligheden, at prisen her, den er ret beskeden, for lovgivningen kommer nok hverken til at gøre fra eller til, i forhold til at hverken hjælpe eller gøre det værre for muslimske kvinder, som er udsat for negativ social kontrol her på vores universiteter og vores videregående uddannelser. Men altså, jeg synes virkelig, at man skulle tage sig sammen i Folketinget og så arbejde med reelle problemer i stedet, for dem findes der jo massevis af, og der er komplekse udfordringer, som kalder på handling. Altså, jeg selv har blandt andet det politiske ansvar for ældreområdet i Aarhus Kommune, og her i omegnen er en tredjedel af alle ansatte af anden etnisk herkomst end dansk, og den andel er stigende, og det indebærer blandt andet, at der er sproglige udfordringer en masse på ældreområdet, og det skal vi selvfølgelig arbejde med, og det skal vi have lov til at tale om. Og så kunne det være forfriskende, om regeringen kunne bidrage med opgaveløsningen af den her helt reelle problemstilling og understøtte udviklingen af for eksempel dansk kompetencer hos de her kvindelige tørklædebærere, frem for diskutere i bedste fald højst akademisk interessant lovgivning om burka og
1: tildækning. Men Metin, I argumenterer jo begge to her for, at man skal ikke lovgive mod noget, som ikke er noget stort problem. Men hvis nu det var et stort problem, skulle man så lovgive imod det?
2: Det er da klart. Altså, hvis der,
1: men hvad
2: hvis
1: er så problemet i at lovgive imod det, hvis ikke det rammer nogen, kan man sige?
2: Jo, det er bare det, det er som et slag i luften. Altså, det her, det er jo ingenting. Altså, jeg synes virkelig, man skulle bruge sin tid bedre. Altså, det her, det er en tynd kop te, og det er et slag i luften, og jeg har det dårligt med det. Og det der også gør, at jeg har det lidt dårligt med det, det er jo, at hver gang man problematiserer muslimers måde at være i verden på, så bidrager man i hvert fald ikke til at gå op med en også dem tankegang. Og det synes jeg i virkeligheden er det mest alvorlige, det her, at der er et ønske om i Socialdemokratiet om at vise toughness og hårdhed på udlændingeområdet. Og det synes jeg er ærgerligt. Altså måske skulle man tale om reelle problemer, og så lade alt det andet pjat være.
1: Men ville det ikke være et problem, hvis der sad kvinder iført burka eller niqab på skolerne?
2: Hvis de her kvinder, de er udsat for negativ social kontrol, så synes jeg absolut, det er det. Og så synes jeg også, at det er et problem for alle os andre, fordi altså, der bliver jo skabt afstand imellem os, når vi ikke kan se, hvad det er for et menneske, der er foran os.
1: Ja.
2: Det er da helt fint og reelt.
1: Ja, men hvad er, kan man sige? Altså, nu hører fra SF Mikkel Sammen Christensen sige, at måske skal man bare stemte igen, og så kom videre, og så kom i gang med nogle andre problemer om social kontrol. Hvad siger du til den så lidt pragmatiske tilgang der?
2: Jamen, det er jeg fuldstændig enig i, og det her er sandsynligvis prisen for at være i et regeringssamarbejde, og det slider jo så på de partier, der har, hvad skal man sige, mere nuancerede holdninger end den socialdemokratiske, og det kan jo være, at man får straffen for det ved næste valg, fordi man er fraveget sin egen politik og ideologi mere end godt er.
1: Ja, I skal tak. Jeg kom bare kort.
4: Ja, altså jeg tror også bare, det, som man river sig lidt i skægget for, det er jo fordi de fleste os, der snakker om det her, og måske også lytterne, sidder jo med den klare fornemmelse, at det handler jo ikke om kvindeundertrykkelse, og det handler jo ikke om social kontrol, det her forslag. Det handler jo om at lukke en flanke af til Dansk Folkeparti. Fordi hvis man virkelig vil lave lovgivning, som hjælp, undertrykte kvinder, så var det jo ikke det her forslag, for vi har lige fået at vide, at det ikke er et problem. Og det er jo måske lidt det, der skurer i hårene på i hvert fald på mig, når jeg hører det her lovforslag. Fordi intentionen med det, det er jo ikke, altså det er jo ikke de undertrykte kvinder, der lider underlagt social kontrol. Og det er det, der bliver problematisk.
1: Ja. Lød det fra Mikkel Sammen Christensen, folketingskandidat for SF i Københavns Storkreds. Tak for det. Ja, tak til Mikkel, og tak til dig, Metin Lindved Ejdin.
2: Ja, velbekomme.
1: Rådmand, ja, goddag. Rådmand for Radikale Venstre i Aarhus. Et ægtepar fra den lille vestjyske by Tim har fået besked af Ringkøbing-Skjern Kommune på, at de skal udskifte deres træfyr. Årsagen er, at den nærliggende skole får røgen fra deres skorsten ind i ventilationsanlægget, og det generer børn og lærere på skolen. Og det her fyr, det tilhører dig og din mand, Hanne Flint. God eftermiddag.
5: God eftermiddag. Ja,
1: ja, det gør det. Ja, det gør det. I har fået to skrivelser fra Ringkøbing Skjern Kommune, som kræver, at de udskifter det her fyr med henvisning til Miljøbeskyttelseslovens paragraf 42. Og i den, der står der, at kommunen i det her tilfælde kan give påbud, hvis noget medfører en væsentlig forurening. Og det her, det er altså osen fra jeres skorsten, som ender i skolens ventilationsanlæg. Har du så tænkt dig at gøre, som kommunen beder jer om, at skifte fyr?
5: Nej, det har jeg ikke. Fordi det er mig ikke muligt. Altså, hvis ikke jeg havde været folkepensionist, der skulle forsørge sig en pension, så kunne jeg have overvejet det. Men jeg troede, jeg havde sikret mig. Jeg har købt og betalt mine huse, og så tænkte jeg, så nu kan man godt nøjes med det, man får i pension. Og det går også fint, men der er ikke til store udskrivninger. Så nej, der kommer ikke noget andet opvarmningssystem i huset, fordi det har jeg ikke råd til.
1: Mm. Men hvordan har du det med, at røgen siver ind gennem ventilationen på skolen og ja, gør det træls at være der?
5: Jamen, det synes jeg, der er ærgerligt. Men nu er det jo ikke sådan, at det er jo ikke et hus. Jeg bor der jo ikke. Det er jo ikke sådan, at jeg fyrer i det dagligt. Altså sidste år fyrede vi 40 dage på hele året. Fordi det er et hus, der ligger lige ved siden af det hus, jeg bor i, som jeg har købt for at have plads til børnene og børnebørnene, de kommer hjem på besøg. Så der bliver kun fyret op, når jeg skal bruge den del af min ejendom til at have besøg af mine børn og børnebørn, eller når det bliver frost. Fordi huset kan ikke tåle at stå uopfyret, når det er frostvejr.
1: Ja, det er en form for gæstehus, I har der.
5: Det kan du sige, det er. Det er lidt ligesom, at det hus, jeg bor i, er købt som et lille bitte, fordi det skal rumme to mennesker. Og når man så pludselig får sine tre børn og børnebørn på besøg, jamen så kan man jo ikke være der. Ja. Og så var det smart, fordi de ligger lige ved siden af hinanden.
1: Ja, men kan man så ikke være lidt fræk at spørge, hvis I har råd til to huse, kunne I så ikke finde penge til en varmepumpe også?
5: Det kunne vi måske. Altså, fordi du skal huske, at det her, det er købt, mens jeg var i arbejde. Nu er der én folkepension, og det lever vi af to mennesker. Så nej, det er der ikke råd til. Altså, det er ikke gyldent at være folkepensionist i Danmark.
1: Mm. Men I har så fået det her påbud. Hvad har du tænkt dig at gøre ved det?
5: Ingenting. Altså, jeg har tænkt mig at slå mig i tøjret.
1: Ja.
5: Men problemet er jo, at når man ikke har økonomi til at gøre noget, fordi havde jeg nu haft økonomi til at gøre noget, så kunne jeg have skiftet min varmekilde ud, eller kunne have hyret en advokat til at sørge for, at jeg ikke bliver kørt over i kommunen. Men jeg har jo ikke råd til hverken det ene eller det andet. Så jeg sender kommunen harmdierne brev, og det er sådan set, hvad der sker.
1: Ja, men er det her jeres fejl, at der er, at I har det her træfyr, som forurener ind igennem skolens ventilationsanlæg, eller er det skolens fejl?
5: Jeg synes jo, det er skolens fejl, fordi det, at de har etableret det der varmeudveksling, der ligger på taget lige over for mit hus, det er jo noget, de har lagt op herinde for de senere år. Så de vidste jo, at jeg var her med mit hus og min skorsten. Så det, for mig at se, er det jo fordi, at kommunen har glemt at tænke sig om.
1: Mm.
5: Og så har de, ups, de har også forsøgt jo, fordi vi har jo, jeg har jo kæmpet med dem i nogle år omkring det her, hvor de har haft sendt skorstensfejeren ud for at kontrollere og så videre, fordi de klagede og røg. Og skorstensfejeren har sagt, jamen der er ingen, der er ingenting galt med mit fyr, der er ingenting galt med min skorsten. Det eneste gale er jo, at der ligger en indsugning, der suger det røg ind, som min skorsten guster ud. Ja.
1: Hvad kan få dig... Er der noget som helst, der kan få dig til at skifte fyr?
5: Nej, det er der ikke. Fordi at, jeg kan jo ikke stampe pengene op af jorden. Men hvis kommunen de vil betale for noget nyt varmeforsyning, jamen så er man glæde.
1: Ja. Jamen altså, vi må se, hvordan det udvikler sig herfra, Hanne Flindt. Du skal have tak for at fortælle din historie her.
5: Ja, selv tak.
1: Altså Hanne Flindt, som bor i Tim og har fået et påbud om at udskifte sit fyr. Vi har forsøgt at få et interview med Ringkøbing Skjern Kommune. Det har ikke været muligt. Der er ferie på kommunen. Men Christian Korsholm, som er afdelingsleder for Vej og Park, skriver i en skriftlig kommentar, at han ikke har, citat, det nødvendige kendskab til sagen til at kunne kommentere de konkrete omstændigheder eller begrundelsen for afgørelsen. Men at de altså efter miljøbeskyttelseslovgivningen gerne må give påbud om, at folk skal skifte varmekilden.

0: Det argentinske fodboldlandshold blev modtaget med kæmpe hyldest og folkefest, da det vendte hjem til Argentina i går med deres sølvmedaljer efter VM-finalen. Men mens jublen over de hjemvendte spillere nærmest var ekstatisk i Buenos Aires, så var det tårer, der løb ned af Lionel Messis kinder efter nederlaget til Spanien i søndags. Tårer, som også gjorde indtryk på DR's kommentatorer, Andreas Kravl og Per Frimann.
1: Er det et billede, der siger mere end tusind ord om, hvad det her også er? En afslutning. Ikke den eventyrlige afslutning, men afslutningen. Jeg skulle lade være, Per.
2: Ja, det gør vi. Det gør vi. Altså...
0: Ja, det var svært at finde de rette ord lige der, da kameraerne viste billeder af 39-årige Messi, som gik grædende rundt på grønsværen efter det, som nok bliver verdensstjernens sidste VM nogensinde. Morten Glindred, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Journalist og fodboldkommentator og forfatter til en nylig udkommen bog om Lionel Messi, som udkom lige her før VM. Geder og guder hedder den. Du er netop selv vendt hjem fra New York efter at have overværet finalen, som Spanien altså vandt 1-0. Fældede du også en lille tåre, da du så Messi der?
3: Nej, for jeg synes faktisk først, den eftertanke, som det handler om for mit eget vedkommende, den er først kommet her på bagkant. Fordi at i det øjeblik, der handlede det for mig så meget om selve finalen. Og det, at det var så stor en kamp, han stod i, det gjorde, at vidsheden om, at det kunne være hans sidste kamp, den var på en eller anden måde blevet trængt lidt i baggrunden, fordi alt handlede om, hvordan kampen i sig selv ville gå. Men selvfølgelig, da jeg sad på stadion og kunne se billederne af ham, og på storskærmen, jeg sad selvfølgelig så langt væk, så jeg kunne ikke se tårerne derfra, hvor jeg sad der var det noget, der gjorde indtryk. Men jeg vil sige, det er faktisk først her, efter kampen i går og i dag, at det sådan lige er begyndt at bundfælde sig lidt det her med, at det nok var sidste gang, vi i hvert fald så ham i en stor kamp som del af den absolute verdenselite.
0: Mm, og hvorfor er det så skelsættende?
3: Fordi det er i hvert fald den bedste fodboldspiller, jeg har set. Det er også en spiller, som i al den tid, jeg har arbejdet med den her vidunderlige sport, som fodbold er, der har han været der. Første gang, jeg skulle dække El Clásico-kampen mellem Real Madrid og FC Barcelona. Det var tilbage i 2005, og ved et tilfælde, så var det også Lionel Messis første Clásico. Han var 18 år gammel, så det er en spiller, jeg altid har forholdt mig til. Det er en spiller, jeg har fulgt. Jeg har dækket hele hans karriere. Nu har jeg til og med også skrevet en bog om ham. Så derfor er det specielt, at han ikke, efter alt at dømme, ikke længere kommer til at være del af den her verdenselite. Og så også fordi, så tror jeg, det har gjort det endnu mere specielt, det her med, at vi jo fandt ud af under den her VM-slutrunde, at han var stadigvæk en del af verdenseliten. Det er først nu, vi kan begynde at savne ham. For under VM, der var det ikke savn, det handlede om. Der var det ikke fortiden. Det var ikke sådan en lidt nostalgisk påmindelse om, at han stadig findes, og han stadig havde lidt i sig, men at han selvfølgelig ikke var den, han var før. Altså, han var jo en fuldbyrdet medlem af den elite, der skulle afgøre, hvor VM skulle havne her i sommeren 2026, hvor han fylder 39 år. Og det var jo noget, der overraskede os alle sammen, at han stadigvæk kunne holde så højt et niveau.
0: Ja, han har forladt europæisk fodbold. Han spiller i den amerikanske fodboldliga i dag, som slet ikke har samme niveau som de europæiske ligaer, han har spillet i. Hvad var det for en risiko, han løb ved at stille op til endnu et VM i en alder af 38? Så bliver han så 39 undervejs.
3: Man kan måske sammenligne ham lidt med hans evige rival, portugisiske Cristiano Ronaldo. Altså, jeg ved ikke, om de sidste 2-3 slutrunder har gjort noget godt ved Cristiano Ronaldos eftermæle. Han er jo nu 41 år, og vi har jo efterhånden, er det ved at blive en tradition her i de senere slutrunder, hvor han er kommet så højt op i årene, Cristiano Ronaldo, at vi diskuterer hans position på det portugisiske hold. Skal han stadig være selvskrevet til startopstillingen, fordi han jo helt åbenlyst ikke længere holder niveau? Er han ikke en hindring for, at Portugal kan få succes som hold? Og det var jo den risiko, som man måske frygtede lidt omkring Messi. Altså, var det her et VM for meget for ham, hvor han ville være så langt fra det, han havde været før, og hvor man måske ville føle, at det, at argentinerne i så høj grad lagde spillet an på, at Messi skulle være centrum for det hele, at det ville ende med at være en byrde for dem. Men det har jo så vist sig at være fuldstændig ubegrundet, og jeg tror også meget har handlet for Messi selv om, at han ville føle sig helt sikker på, at han stadig havde noget at bidrage med, før han forpligtede sig til at spille det her VM, for det var jo meget, meget sent, at det rent faktisk stod klart, at han ville spille det her VM. Det var ikke noget, han sagde for 1, 2 eller 3 år siden, at han havde et mål om at blive ved hele vejen til 2026. Han har sgu fornemt det undervejs, og så selvom han så til daglig blev matchet på et lavere niveau, så har han fået en fornemmelse af, at han stadigvæk godt kunne bidrage med noget på det her argentinske hold.
0: Mm. Ja, i starten af VM, der vagte det argentinske landshold begejstring, og ikke mindst Messi, faldt folk nærmest i svime over. Han scorede 5 mål i de første 2 kampe. Men som turneringen skred frem, så blev det argentinske landshold mere og mere udskældt, blandt andet fordi de spillede temmelig brutalt i flere af kampene. Der har floreret et utal af memes på sociale medier om, at Argentina blev båret frem af fordelagtige dommerkendelser, fordi Messi skulle blive i turneringen, altså sådan en slags konspiration om, at man gjorde alt for at holde Messi ind i turneringen, også fra FIFAs ledelses side. Og efter finalen, der er der så lavet AI-videoer, som viser Messi blandt andet skælde ud på FIFAs præsident.
4: Infantino, we had a fucking deal, and suddenly Argentina loses. What the fuck are you doing?
0: Ja, her er det en AI-genereret Messi, som taler engelsk og ender med at kaste mobilen fra sig, fordi Infantino ikke har overholdt den her aftale, som man siger, at Argentina skulle vinde. Hvad er din forklaring på, at mange har set sig sure på en kæmpe stjerne som Messi?
3: Jeg oplever det jo ikke som om, at det så meget er selve personen og fodboldspilleren Messi, der handler om. At det mere handler om selve det argentinske landshold og om FIFA, hvor altså Messi står selvfølgelig i centrum for det, fordi at ifølge de her konspirationer, så er det jo hans tilværelse. Det er fordi, man gerne vil have Messi langt, det er ikke fordi, man for så vidt vil have Argentina langt. Men det er klart, at der er noget, der har vendt sig omkring det argentinske landshold, og i særdeleshed efter finalen, fordi der viste Argentina jo det mere brutale ansigt. Altså det er jo en fodboldnation, som er meget, meget speciel, Argentina. De har en evne til at uddanne gode fodboldspillere og har skabt nogle af de største, som spillere har givet os, men de har også en anden side, som er en brutalitet, som er en vilje til at vinde for enhver pris. Altså, hvor de ikke simpelthen har nogen begrænsninger for, hvordan de vil opføre sig på en fodboldbane, hvis bare det kan give dem succes. Og det er klart, at det kom til at støde nogen, især fra Europa, under den her slutrunde, fordi holdet så også sportsligt, trods alt lige var et lille nyk dårligere end for 4 år siden. Det var stadigvæk godt nok til at komme i finalen, men det var ikke helt så det var ikke et hold, som hele verden blev begejstret for, som tilfældet lidt var for 4 år siden, hvor det var sådan, om hele verden jo redde lidt med på den her Messi-bølge, ja. Hvor det var sådan, om hele verden købte ind på det her med, at det ville være smukt at se ham stå med det her på VM-trofæen, og nu han havde hivet efter det i hele hans karriere. Der blev historien en lidt anden her til sidst på grund af det ansigt, det argentinske hold havde.
0: Vi skal lige her til sidst nå den her evige diskussion om, hvem der er størst i Argentina, Messi eller Maradona. Og hvis man sammenligner de to, så har de på mange måder en parallel historie på landsholdet. Maradona var med til at vinde VM i 1986, tabte i 1990. Messi var med til at vinde i 22 og så tabe her i 26. Hvor står konkurrencen mellem de to om argentinernes gunst efter finalen her i år?
3: Der vil stadig diskussion vil altid være der. Selvfølgelig kan man sige, at rent, hvis man så sådan mere rationelt på det, hvis de rent faktisk havde vundet det her VM, så burde den jo for længst være lukket. Men der ligger bare også andre dimensioner i den her diskussion, som selv ikke en VM-titel kunne have defineret. Meget af det er et generationsspørgsmål. Den ældre generation i Argentina, de har størstedelen af dem, har et meget, meget nostalgisk, varmt forhold til Diego Maradona. Og det handler ikke kun om det, han gjorde som fodboldspiller. Det handler også meget om den person, Maradona var. Altså en temperamentsfuld skikkelse, som mange argentiner kunne identificere sig med, fordi han var kommet fra fattige kår og havde så nået storheden. Der har det været anderledes med Messi. Det er jo først her i en sen alder, at argentinerne virkelig også har omfavnet ham som person, fordi de har kunne mærke, ja, for eksempel de tårer, man så efter finalen her. Altså, der har man kunne mærke, at argentinerne kunne mærke, hvor meget det her landshold i virkeligheden betyder for ham. Men for den ældre generation, altså, der er det som om, at Maradona, han er bare urørlig. Ja. Ham forguder de hvor Messi han bliver beundret på en anden måde. Der er sådan en dimension til forskel mellem de to der. Men som fodboldspiller, når han kan score 8 mål som 39-årig, og ligesom leverer endnu en stor bedrift for Argentina, altså, så er der for mig at se ikke længere ret meget tvivl om, at Messi i hvert fald har været den bedste. Og den bedste, så også nødvendigvis er den største. Det er jo sådan en anden diskussion.
0: Tak, Morten Glittemad.
3: Selv tak.
0: Journalist og fodboldkommentator og blandt andet forfatter til bogen Geder og Guder om Lionel Messi. Når det gælder udviklingen af kunstig intelligens, har vi været vant til, at det har været USA, der har haft førertrøjen på. Men i sidste uge lancerede den kinesiske AI-startup Moonshot AI en ny model, der har vakt beundring og skabt bekymring i Trump-administrationen. Det handler om modellen Kimi K3, og den ser ud til at kunne konkurrere med de bedste amerikanske systemer til en brøkdel af prisen. Peter Christian Bæk Nielsen, velkommen.
5: Mange tak.
0: Du er redaktionschef på Radar og tech-korrespondent på Ingeniøren. Lad os lige starte med at forstå den her model, Kimi K3. Hvad er det, den kan?
5: Jamen, altså, det er jo en stor sprogmodel, ligesom vi kender det fra ChatGPT eller Anthropics Claude. Når man tester den mod de her andre store modeller, så klarer den sig mindst lige så godt, og på nogle punkter faktisk bedre end de her bedste amerikanske AI-modeller. Så den er god til at kode, den er god til at resonere, den er god til alle de her opgaver, som ligesom måler de her forskellige AI-chatbots eller store sprogmodeller på.
0: Ja, er den lige så god eller bedre end ChatGPT eller andre Anthropics Claude-modeller, for eksempel?
5: Jamen altså, når du tager topmodellerne fra Anthropic eller OpenAI, så som sagt, på nogle parametre er den bedre, ser det ud til. På nogle er den mindst lige så god i hvert fald. Der er det, at vi har ikke sådan haft lang tid til ligesom at revidere eller se mere ind i den her model. Men det er en model, der har sådan såkaldt åbne vægte, altså hvor man kan se, hvordan den er bygget. Hvor man kan sige, at de amerikanske topmodeller er typisk modeller, som er mere lukkede, hvor man har svære ved at finde ud af, hvordan de er trænet, hvordan de udfører opgaverne. Så det gør også den her model særligt interessant.
0: Ja, og man er bekymret så i Trump-administrationen ifølge det amerikanske medie Axios, som har talt med en kilde tæt på Trump-administrationen, så bliver der arbejdet med planer, som kan betyde, at kinesiske AI-modeller vil blive forbudt i USA. Hvorfor er de så store trusler, altså for eksempel et AI-værktøj, som den her Kimi K3, så store trusler mod USA?
5: Ja, man kan sige, at der er ligesom flere sider af den sag. Det ene er, at man på sådan et sikkerhedsniveau, eller et militært niveau, eller i forhold til cybersikkerhed, der kan man være bange for, at de her kinesiske modeller kan finde huller i ens sikkerhedsinfrastruktur og udnytte dem til kinesernes fordel. Det andet ben er nok, at man er bange for, at amerikanerne har jo satset enormt mange penge, og der er sådan det her AI-boom, vi har talt om i nogle år nu. Man er også bange for, at de her kinesiske modeller, som nogle gange i visse tilfælde er gratis eller billigere, og om de kan gå ind i virkeligheden og feje benene lidt væk under nogle af de amerikanske modeller, som typisk er ret dyre, når du skal have fat i de her top-versioner af dem.
0: Er det, hvis vi ser på os her i Europa, er det så godt eller skidt for os i Europa, at kineserne kommer på banen med AI-modeller, som kan tage konkurrencen op med de amerikanske?
5: Ja, man kan sige, jeg tror, det kommer nok efterhånden ikke bag på nogen, at Europa er lidt bagud på at udvikle de her store AI-modeller. Så jeg tror, til hvis man kigger isoleret set på Europa, så kan det være en fordel, at der for eksempel er open source eller open weights, som den her er, modeller, som vi kan bruge. Skulle amerikanerne for eksempel finde på at afskære os fra nogle af deres bedste modeller? Det har vi set med den her Anthropic Mythos-model, som blev lukket ned for brug uden for USA i en periode, fordi man mente, den var for kraftig. Den udgjorde en sikkerhedsrisiko. Så man kan sige, vi kan jo nok i en eller anden grad have lidt gavn af at kunne have adgang til mange forskellige modeller fra flere lande.
0: Hvad bliver afgørende for, hvem der vinder det her kapløb?
5: Jeg tror, at den ubekendte er lidt, at de amerikanske selskaber har endnu ikke vist, at der er en sindssygt god forretningsmodel i de her store modeller, der koster enormt mange milliarder at træne. Kineserne har modsat vist, at de kan bygge nogle ret gode modeller for relativt begrænsede penge, og som så er åbne og tilgængelige. Og man kan sige, at det amerikanske korthus kan jo falde sammen, hvis man ikke formår at kapitalisere på alle de her investeringer, og kineserne måske i virkeligheden kan tilbyde noget, der er lige så godt eller tæt på, lige så godt til færre penge eller gratis.
0: Tak, Peter Christian Bech-Nielsen.
5: Selv tak.
0: Redaktionschef på Radar og tech-korrespondent på Ingeniøren. Syv dage i helvede, sådan lyder overskriften i en kronik i Weekendavisen, som det færøske folketingsmedlem Sjúrður Skaale har skrevet. I artiklen fortæller Sjúrður Skaale om en rejse i det nordlige Nigeria, som han foretog i slutningen af juni, og om hans møde med kristne nigerianere, der er blevet forfulgt, angrebet eller bortført af islamistiske grupper i landet. Det vestafrikanske land Nigeria har tidligere fået kritik for ikke at gøre nok for at beskytte deres kristne. Blandt andet har den internationale kirkelige organisation Open Doors, som arbejder for at hjælpe forfulgte kristne, berettet om, at over 28.000 kristne er blevet dræbt gennem de seneste 7 år i Nigeria. Og også USA's præsident Donald Trump har tidligere skrevet, at radikale islamister massakrerer i stor skala, og at kristendommens eksistensgrundlag er truet i landet. Beskyldninger, som Nigerias præsident har afvist flere gange. Under Sjúrður Skaales rejse i Nigeria besøgte han omkring 40 mennesker, som alle sammen havde oplevet volden på tæt hold. Det fortalte han tidligere på dagen til min kollega her på P1 Orientering, Nikolaj Jørgen Jørgensen.
6: Det, der var slående, det var, at alle havde forskellige varianter af en overordnet historie, som er, at kristne landsbyer og kristne bygder bliver omringet om natten, så bliver de angrebet, og mennesker bliver skudt, og mennesker bliver taget til fange, og marker bliver overtaget eller brændt ned, og huse bliver brændt ned, og kirkerne bliver altid brændt ned.
7: Ja, en af de 40 mennesker, som du blandt andet taler med, det er en kvinde, som du også selv siger her, hvis landsby blev angrebet en nat i december sidste år. Hvad var det, hun fortalte dig?
6: Ja, det var en af de mest forfærdelige beretninger. Det var, de havde lige fået et barn, hun og hendes mand. De havde en datter i forvejen, og så havde de fået et barn. Det var en uge gammelt, det barn, og så bliver de angrebet, og de flygter, og manden bliver skudt. De forsøger at flygte, manden bliver skudt, og hun bliver taget til fange med sine 2 børn, og så bliver de ført ud i skoven, og ja, jeg skal gentage det, men altså, de bliver udsat for meget, meget voldsomt pres, altså for at konvertere til islam. Altså jeg ved ikke, om jeg skal gå i detaljer, det er meget ulækre detaljer, men det kommer ud for et helt ekstremt pres og bliver ydmyget og er ud for meget, meget voldsom vold og ydmygelser, og der er nogen, der så siger, okay, jeg konverterer, eller jeg gør det, som de her gidseltager og beder dem om at gøre, som var meget ulækre, som de skulle igen. Og så men så og de kan ikke se nogen udvej, og de ved ikke, hvad der foregår ellers, men så pludselig så bliver de løsladt for de gidseltagerne i hemmelighed uden deres viden. De har forhandlet med forskellige instanser, deres pårørende bygd, andre fra bygden og nabobygderne og så videre, og har så fået samlet en rimelig stor løsesum, som svarede til cirka 2.400 kroner per person, og det var tale om 14 personer, som blev løsladt så her i april måned. Så bliver de løsladt, men bygden er ødelagt, og kirken er brændt ned, husene er brændt ned, og de her 15 mennesker er nu flyttet ind i den nærmeste by, hvor de forsøger at klare sig. Og det er sådan en gennemgående historie.
7: Ja, og oplever du selv, at den her vold kommer tæt på, da du er afsted?
6: Ja, det er fedt desværre. Altså, nu har jeg faktisk været i forbindelse med min vært så sent som i morges, og fordi der skete det, da jeg en aften, da vi så, stod og sad og spiste, så får han et opkald, og der skete det, at i hans landsby, der er der tre mennesker, som er blevet kidnappet. En kvinde, det lykkedes han at springe fra den motorcykel, som hun sidder på, og løbe væk, og hun klarer den. Men to mænd bliver fanget, og den ene af mændene er forstanderen på en lille plantage, som min vært har. Han bliver så fanget, og så siger han til mig, altså han bliver helt knust selvfølgelig, at nu går der vel et par dage, og så kommer de med en pris, en løsesum. Men og så forventede han, at der ville gå nogle dage, men så sent som i morges fik jeg vide, at hans forstanderen på hans plantage sidder stadigvæk fanget. For løsesummen er for stor. De kan ikke klare at betale den.
7: Ifølge Thomas Mandrup, der er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier, så er langt de fleste ofre for volden i Nordnigeria muslimer, og konflikterne, siger han, handler også om lokale magtforhold og kriminalitet og adgang til ressourcer. Det sagde han sidste år til Politikken. Hvor sikker er du ud fra den rejse, du har været på, at den her vold, du har oplevet, er en kristen forfølgelse, og ikke også et udtryk for alle mulige andre konflikter i Nigeria?
6: Ja, som jeg sagde, så er Nigeria et meget sammensat land. Der er jo, og som sagt, flere hundrede stammer, flere hundrede sprog, flere hundrede identiteter. Der er utrolig mange konfliktlinjer. Men og jeg er ikke ekspert i Nigeria, selvom jeg har læst meget om det, før jeg tog afsted og siden, og så er jeg ikke ekspert i Nigeria, efter at have været i landet i 8 dage. Men jeg siger, at de mennesker, som jeg talte med, og det var altså mange, de sagde den samme historie. Dem jeg mødte i flygtningen, jeg var i 2 flygtningelejre, hvor der kun boede kristne mennesker. Jeg talte med lederen af begge flygtningelejre, og der boede kun kristne mennesker. Det var udraderede kristne landsbyer, mennesker fra kristne landsbyer, som var samlet i de flygtningelejre, jeg besøgte. Så jeg er selvfølgelig ikke ekspert i alting, men de mennesker, jeg mødte, var i hvert fald kristne mennesker, som var fordrevet på grund af deres tro. Og de sagde også, at der var også en forsæt, for eksempel, der er en landsby, som lå tæt ved siden af deres landsby, så var en muslimsk landsby, som ikke var blevet angrebet på samme måde. Så det er helt klart, der er alle mulige konfliktlinjer, men den konfliktlinje, som hedder jihadismen mod andre, og mod ikke-muslimer, det er klart en drivkraft.
7: Og en af dine pointer med kronikken er jo, at du skriver, at europæiske lande i langt højere grad skal være opmærksomme på, hvad der sker i Nigeria. Du skriver blandt andet, citat, vi bør være mere bevidste om, at den aggressive udgave af islamismen stadig står stærkt. Hele verden er den slagmark. Kristne bønder i Nigeria er dens fjender, fordi de gennem kristendommen har tilsluttet sig dele af den europæiske kulturarv. Den helt store ideologiske fjende er dog selve Europa. Altså, mener du, at vi skal være nervøse for, at den her vold i stigende grad rykker mod vores breddegrader?
6: Vi kommer i hvert fald til at mærke konsekvenserne af den. Det er jo, altså, det er jo meget, meget få år siden, at ISIS var utrolig stærkt og besatte meget, meget store dele af Mellemøsten. Ikke? Og de apropos muslimer og ikke-muslimer, de omringede jo den kæmpestore storby Mosul i Irak i 3 år, ISIS, ikke sandt? Og der var utrolig store ofre. Og ramte det også? Selvfølgelig gør det det. Altså det skaber jo flygtningestrømme, som presser på for at komme til Europa. Det, der sker i Sudan, er også i meget høj grad drevet, ideologisk drevet, politisk drevet. Og religiøst drevet. Det er også, altså islamismen, jihadismen spiller også en stor rolle i den konflikt. Al ustabilitet i Mellemøsten eller Afrika fører til flygtningestrømme, og hvor vil flygtningestrømmen? Det er ligesom vand, de søger mod Europa. Og derfor er det i sidste instans noget, som kan ramme Europa, altså.
0: Fortalte folketingsmedlem Sjúrður Skaale til min kollega Nikolaj Jørgensen. Og så velkommen til dig, Niels Kalsfeldt.
8: Ja, tak skal du have.
0: Historiker og lektor emeritus ved Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet. Du har arbejdet med Nigeria siden 1970'erne. Du kender altså landet indgående. Du har også boet der flere omgange i løbet af de seneste 40 år. Den her vold mod kristne nigerianere, som det færøske folketingsmedlem Sjúrður Skaale fortæller om her, er det noget, du kan genkende?
8: Ja, det er det. Det er noget, man har set igennem mange år, og jeg kan genkende alt det, som Sjúrður Skaale beskriver i både her i jeres samtale og i hans artikel i Weekendavisen. Altså, der er en lang række massakre, det har fundet sted i årevis, og der er tusindvis af mennesker, som bliver slået ihjel hvert eneste år på grund af de her konflikter. Det gælder kristne, det gælder også muslimer, det gælder også andre grupper, men det, som Skaale har beskrevet her, er noget, jeg fuldstændig kan genkende.
0: Er det en særlig forfølgelse, som kristne bliver udsat for?
8: Ja, det er sådan lidt spejlet. Altså, der er mange muslimer, der bliver slået ihjel. Der er også mange kristne, der bliver slået ihjel. Og jeg tror, at hvis man gør det op i absolute tal, så er der nok flere muslimer, der bliver slået ihjel end kristne. Men ser man det relativt, så tror jeg og mener jeg, at der er relativt set af flere kristne, der bliver slået ihjel. Blandt andet fordi hovedparten af det nordlige Nigeria, som vi taler om her, er islamisk domineret, og det betyder, at de kristne er langt mere udsatte, fordi de er mindretalsgrupper i det nordlige Nigeria. Så der er grupper, som helt bevidst går efter kristne, men de går også tit efter muslimer. Altså mange af dem, som Skaale beskriver her, det er tydeligvis angreb, som har været af folk, som har haft en religiøs dagsorden. Og der er nogle af de terrorister her, som har en helt klar religiøs dagsorden. Der er også mange af dem, der ikke har det. Men der er de grupper, som har forbindelse med den gruppe, der hedder Boko Haram, eller med islamisk stat, eller med en hel række undergrupper og udbrydergrupper, som man ser blive dannet hele tiden, at de har helt klart en religiøs dagsorden. De vil ønske at islamisere Nigeria og skabe et kalifat og indføre den islamiske sharia. Ja. Så er der andre grupper, der har andre dagsordner, og det gør, der må man så se, som også Skaale var inde på, at der er mange konfliktlinjer i det nigerianske samfund. Og der er en generel situation, som er med til at være ligesom baggrunden for, at denne vold kan eskalere. Og det er, at der generelt er en enorm stor usikkerhed i Nigeria, fordi almindelige mennesker lever usikkert. Staten har ikke været særlig god til at levere den sikkerhed, som borgerne ønsker. Der er en enorm stor fattigdom i Nigeria, som gør, at mange unge mennesker og andre har meget ringe fremtidsudsigter. Og det er noget, der alt sammen appellerer til, at man begynder at man for eksempel begynder at gå ind i kriminelle bander, der kidnapper.
0: Ja, er det en forfølgelse af kristne, som du har oplevet tage til i styrke igennem de år, du er kommet i Nigeria?
8: Ja, det er det. Altså, der har altid været konfliktforhold imellem kristne og muslimer i det nordlige Nigeria. Det har der været de sidste 100 år. Da jeg selv begyndte at komme der i 70'erne, der var også et konkurrenceforhold, og der var også sammenstød indimellem. Men det er helt tydeligt, at det er eskaleret, og ikke mindst her de sidste, ja, de sidste 10 år sådan noget, og inden for de senere år, der er det helt klart på et langt, langt højere niveau end tidligere. Og ikke mindst alle de her kidnapninger, det er noget forholdsvis nyt, der er kommet til inden for de sidste 3-4 år, som har udviklet sig til en hel industri. Så der er klart en eskalering i situationen.
0: Ja. Er det noget, nu hører vi også, at Donald Trump for eksempel går ind og kritiserer det her meget åbent. Bliver der gjort noget for at komme volden til livs?
8: Ja, altså der indtil Trump kom med sin udtalelse der i november sidste år, hvor han troede med at invadere Nigeria militært, hvis ikke regeringen gjorde noget ved det. Der var den nigerianske regering meget passiv over for det, og der var en stor kritik internt i Nigeria af, at regeringen ikke gjorde nok for at bremse den religiøse vold og andre former for vold. Ja. Men det har faktisk haft, da Trump trådte ind på scenen sidste år i november, der ændrede situationen sig, og den nigerianske regering har faktisk, den har jo egentlig et militært samarbejde med den amerikanske regering, ja. Og det har faktisk ført til, at der er kommet flere indgreb, også mere effektive indgreb imod de der forskellige bander og grupper og religiøse grupper osv.
0: Tak for det, Niels Kalsfeldt.
8: Ja, selv tak.
0: For at være med her, historiker og lektor emeritus ved Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet. Niels Frederik Rikkers havde sat udsendelsen sammen i dag. Mit navn er Søren Carlsen. Klokken 18.

0: Om lidt her på P1, så får vi vores erhvervs- og økonomiprogram Sorte Tal, hvor værterne Ulrik Rosenqvist Schulz og Sune Aagaard er taget til Tyskland for at tage temperaturen på Europa og den europæiske konkurrenceevne. Det kan du høre meget mere om på den anden side af en radioavis. Klokken den er 5.
1: Sommersalater, grilltilbehør og friske desserter i solen leder for mange i den her sæson. Måske tankerne på friske danske bær, frugt og grønt. Men de kolde tal fortæller en lidt anden historie, og faktisk er der kommet noget længere mellem den slags varer i supermarkederne. Det siger Judith Køst, der er direktør i Madkulturen, som er en selvejende tænketank under Erhvervsministeriet.
2: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise.
1: Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 26% af de grøntsager, vi i dag køber, er danske, og for frugt gælder det kun 9%.
2: Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til. Omkostninger er steget, administrative benspænd er forøget, vi har ikke investeret i infrastruktur. Der er simpelthen så mange ting, som har gjort, at det har været under en stille afvikling, som vi simpelthen nærmest ikke har opdaget undervejs før nu, hvor det står ret kritisk til.
1: På 10 år er produktionen af dansk frugt og grøntsager skrumpet med mere end en sjettedel, og det får Jens Nannerup, der er direktør i Gaza Odense Frugt og Grønt, til at advare.
3: Vi ønsker jo også et samfund, som har en stabil fødevareforsyning, som har et beredskab i tilfælde af, at vi ikke bare kan importere. Det har jo nogle slagsider, hvis vi som nation ikke har vores egen produktion.
1: Ukraine får en ny hærchef, for efter flere dages demonstrationer har præsident Volodymyr Zelensky nu valgt at afskedige Oleksandr Syrsky, som indtil nu altså har haft posten. Det sker efter Zelensky i sidste uge fyrede landets forsvarsminister Mykhailo Fedorov, og de to ting hænger sammen, forklarer Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer.
4: Det, der har været det store omdrejningspunkt, har jo været, at han ikke fyrede ham, der ikke er specielt populær, Syrsky, men i stedet fyrede en ekstremt populær forsvarsminister, efter det stod klart, at de to havde meget vanskeligt ved at samarbejde.
1: Og det er fra flere kanter, at der er blevet protesteret over, at det øjensynligt skulle koste den populære forsvarsminister jobbet, siger hun.
4: Efter 6 dages protester, altså hvor helt almindelige ukrainere og også soldater har været på gaden for at vise, hvor utilfredse de har været med den beslutning, der har præsident Zelensky valgt altså at fyre forsvarschef Syrsky.
1: I en videotale sagde Zelensky i aftes ifølge Reuters, at han har tilbudt Fedorov en god post med ansvar for Ukraines teknologi, og at Mykhailo Drapaty bliver ny hærchef. Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard var i går gennem en vellykket operation i Danmark, efter han søndag brækkede kravbenet på

0: Sune og jeg, vi er på ferie, ligesom alle jer andre, men vi har jo forberedt en sommerserie til jer. Og den er i 4 afsnit. Og lige nu kan man finde de første 3 idéer lyd. Det er en podcastserie på 4 hjul. Vi er taget ud i Europa, hvor vi besøger en række virksomheder og institutioner, for lige at tage temperaturen på det, vi snakker om i studiet. Konkurrencekraft, europæisk konkurrenceevne, regulering, slagsmål med resten af verden, og jeg skal komme efter dig. Og her får I lige en snas fra afsnit 1. Der er vi i Essen i Tyskland. Det er altså den tunge stål- og kulindustri. Og vi ryger lige ned i det, hvor at vi er landet ved et kulkraftværk. Sune, vi står foran Solvereinen nu.
1: Ja.
0: Kulminen i Ruhr-distriktet.
1: Ja, det må man sige.
0: Og måske den mest kendte kulmine. Både fordi den var særlig arbejdsom, og så den også særlig flot.
1: Den er helt vildt flot.
0: Og så er den også i dags dato, her hvor vi står her sommeren 2026, et rigtig godt eksempel. Den er blevet lavet om til museum og kulturelt mødested. Den er også et godt eksempel på, hvad det er, der er foregået her i den tyske industri, og hvad der stadig foregår.
1: Ja, det synes jeg. Bergrechtliche Gewerkschaft Solvereinen hedder den. Ikke?
0: Ja.
1: Hedder minen, ikke?
0: Som står for ham.
1: Jamen, det er jo
0: vi kan jo begge to tysk. Vi har lige talt med en medarbejder her på stedet.
1: Det betyder, at der er sådan en udvindingsret, at man ligesom havde retten til at grave det her kul. Og Gewerkschaft, det er den sådan særlige organisationsform, som det her er. Det var en privat virksomhed, men der var nogle særlige regler i forhold til fagforeninger og sådan noget. Og så min yndlingspointe med det, Zollverein, som jo betyder tolvforbund. Mm-hmm. Og så siger man, hvorfor hedder en kulmine tolvforbund? Og det gør den, fordi det var en tysk industrialist oprindeligt fra Duisburg, Haniel, som startede minen her i 1847, og han valgte at opkalde minen efter det tyske tolvforbund. Som en hyldest til det tyske tolvforbund.
0: Eller måske sådan lidt en slikken røv.
1: Måske også lidt, men pointen er, at tolvforbundet blev oprettet i 1834, og det man gjorde, det var, at man fjernede tolv- og handelshindringer mellem de tyske selvstændige delstater, eller det, der senere blev til delstaterne i Tyskland. Og det betød en masse for den økonomiske vækst, der kunne finde sted i Tyskland. Og det var han så begejstret for, Haniel, fordi han var en del af den her industrialisering. Og så sagde han, det ville han ligesom gerne sådan markere og anerkende, og derfor så valgte han simpelthen at opkalde minen efter tolvforbundet. Ja. Og det er intet med hinanden at gøre, ellers han synes bare, at den der tolvforbund var bare for fedt.
0: Det er ligesom, så
1: det skulle ligesom anerkendes. Navngiver
0: deres kæledyr. Og hvis man lytter til den her podcast, og ikke ser den på video i det her lyd, kan du så ikke lige beskrive, hvad det er, vi står foran, og hvordan det ser ud?
1: Jo, men det er jo lidt specielt, fordi det er sådan Bauhaus, altså det er så meget Bauhaus. Bauhaus er jo sådan en oprindelig tysk arkitektur. Det var en arkitekturskole, den eksisterede virkelig kun i 15 år, eller sådan noget, i 20'erne og 30'erne. Men, og det er jo Walter Gropius, og hvad hedder det, Mies van der Rohe, og hvad hedder det, alle de der store navne. Og det her er ligesom sådan essensen af Bauhaus arkitektur, kan man sige.
0: En flot kulmine, det der.
1: Men det er jo sådan hyperfunktionalistisk, ja. Og meget, meget enkelt udtryk. Og det, som vi kigger på nu, det er det, der hedder Skak 12, som var den senest tilkommende og suverænt den mest produktive. Det var mere produktiv end alle de andre mineskakter til sammen. Og det her tårn er også ligesom blevet sådan et vartegn for hele området.
0: Et tårn, som godt i en lille udgave kunne ligne bunden af Eiffeltårnet.
1: Nå ja, det
0: der er ligesom fire ben, som mødes på midten,
1: ja.
0: Sådan 50 meter op i 60-70 meter op i luften, og så er der nogle store hjul, som ellers kan hive ting op.
1: Ja,
0: og så en stor baghavsbygning nedunder.
1: Hvad hedder det? Og det er nu Red Dot Design Museum, som jo er sådan lidt en institution.
0: Det her, det er Essens svar, altså Essen, hvor vi er lige nu, ja. I Tyskland, det er vel Essens svar på kødbyen i København.
1: Ja, det er måske ikke helt skævt, men det er, altså, jeg synes...
0: Gammel industri, der er blevet til kreativitet.
1: Ja, og det er sådan lidt besjælet i virkeligheden. Ja. Altså, jeg synes, der er sådan en helt særlig atmosfære. Det er en helt særlig æstetik, et helt særligt sådan visuelt udtryk, og den har, jeg vil bare lige nævne sådan en passant, at at stedet Zollverein har ligesom haft sådan, altså det dukker op mange steder, hvis du kan huske den roman, der kom i 2014, der hedder All the Light We Cannot See, Anthony Doerr hedder han, der spiller Zollverein sådan en helt central rolle i bogens handling i begyndelsen, ikke? Og handler rigtig meget om den her, og det var også et sted, der kom til

0: spillede en rigtig stor rolle under krigen og sådan noget. Mine kom ikke så meget til skade under krigen, blev ikke ramt så hårdt, og man var hurtigt op og i produktion igen, og man lukkede jo først ned i slutningen af 80'erne.
1: Ja, fordi det er jo det, det handler om, den her podcast. Det handler om den der sådan tunge industri, som er i gang med en eller anden transformation, eller har været i gang med det længe, eller måske er slet ikke lykkedes med transformation. Det skal vi jo tale med Ilse Henne, eller en af direktørerne i ThyssenKrupp, som vi nok skal præsentere senere. Men den her mine her, den er jo et godt eksempel på, hvad der er foregået, fordi for startede i 1840, ikke?
0: Jo,
1: og så har den jo hævet rigdom op af jorden til gavn for blandt andet stålproduktion her i regionen, og sådan det der industrielle hjerte i Europa.
0: Ja, man lavede, altså,
1: kul i sig, østregner det.
0: Kul i sig selv, det lever vi med, ja. Men, men også koks, som er meget vigtig for stålproduktion. Kan vi ikke godt...
1: Jo, vi kan godt. Vi drejer.
2: Jeg fjerner lige kameraet.
1: Nej, han kan godt køre forbi der.
0: Han kører bare forbi.
1: Alles gut.
0: Alles gut.
1: Schöne Tag.

0: Det var en lille snas fra afsnit 1 af vores sommerserie. Nu får I hele afsnit 2, fordi vi kørte videre i vores autocamper til Ingelheim. Og her ligger medicinalvirksomheden Boehringer Ingelheim. Og helt i top i den, der sidder en dansker, Lykke Hen Skylven. Og hende har vi talt med. Husk, at hele afsnit 1, hele afsnit 2 og hele afsnit 3, det ligger i DR Lyd allerede nu. Afsnit 4, det kommer næste mandag. Men her er altså afsnit 2 af Sorte Tal på sommerjul. Vi er i Ingelheim på besøg hos Boehringer Ingelheim. Nu har vi taget opstilling i campervanen igen.
1: Ja.
0: Vi sidder om ved fællesbordet. Godt spændt fast, fordi at vores chauffør...
1: Hun kører frisk.
0: Hun er skideskør, ja. Som man siger. Hvis man ser eller lytter til den her podcast, der lyder, så kan man jo se det på video, og der vil man nok se, at kameraerne, de lever lidt deres eget liv, fordi de prøver at følge med horisonten derude. Men sådan er det. Sune, vi er på vej til Boehringer Ingelheim, verdens største privatejede medicinalvirksomhed.
1: Ja, det er faktisk noget af det, som jeg synes, vi skal snakke om. Du ved, hvor vigtigt de sådan oplever, at det er helt anderledes, end at være børsnoteret. Ikke?
0: Ja, lige om lidt kører vi ind i Ingelheim by. Fordi Boehringer Ingelheim, det ligger i Ingelheim. Ja. Og Boehringer, det kommer af gutten,
1: der startede det
0: hele. Og i går, da vi boede på campingpladsen lidt uden for byen, så var jeg forbi den lokale vinbonde, fordi det er jo et vindistrikt, vi er i.
1: Ja.
0: Og han sagde, Boehringer Ingelheim giver simpelthen så mange penge til den by. Altså, ja. der havde ikke været nogen Ingelheim, hvis der ikke var noget Boehringer Ingelheim.
1: Nej. Nej, de er meget lokalt forankret, det har jeg også læst om, at de er virkelig engagerede.
0: Sådan en rig onkel.
1: Ja, præcis.
0: På en eller anden måde.
1: Ja.
0: Det her, det er endnu et afsnit af vores sommerserie, Sorte Tal sommerserie, hvor vi er på tur i Europa. Og i dag er vi i Ingelheim, som ligger i det, ja, hvad kan vi sige, vestlige, sydvestlige.
1: Midtvestlige vel.
0: Vest-vest-sydlige,
1: ja, ja.
0: Hjørne af Tyskland. Og vi skal ind og besøge en dansker, Lykke Hens Gylven.
1: Ja, det skal vi.
0: Som for mange i Danmark nok vil være relativt ukendt.
1: Ja.
0: Også dem, der slår op i erhvervsmedierne hver dag.
1: Ja, men, der selvfølgelig har hun været nævnt, men ikke sådan meget.
0: Nej,
1: ja.
0: Men hun er altså
1: hun har et ret
0: helt
1: job.
0: Op i ja. Toppen af Boehringer Ingelheim.
1: Hun er medicinsk direktør.
0: Og har været i medicinalindustrien. Lige siden hun stoppede med at være læge tilbage en gang i nullerne.
1: Ja.
0: Og så hun ellers turneret hos de store selskaber.
1: Ja, vi læste lige hendes CV, og det er sådan en det er en liste over meget store medicinalvirksomheder.
0: Ja,
1: så det er også lidt sjovt at tale om, det der med, hvordan hun oplever sådan kulturforskelle og sådan i de forskellige organisationer, ikke?
0: Jo, jeg er meget interesseret i, hvordan at hun er landet i Boehringer Ingelheim. Altså, hvordan fra at være læge på Næstved sygehus, hvordan ender man så med at være hende, der står for pipelinen? Og når vi skal tale med Boehringer Ingelheim, så er det selvfølgelig for lige at få sådan en temperaturtagning på innovations- og sådan fremtidskraften i
1: Præcis.
0: De store europæiske virksomheder. Og så er der også den lille danske vinkel, har jeg lyst til at sige, at Boehringer Ingelheim, ligesom mange andre store medicinalvirksomheder, bakser med at få et produkt på hylderne omkring fedme medicin.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og her har de jo teamet op med danske Zealand Pharma. Og nu kører vi faktisk sådan, så at vi kan... Nu er vi ved Tor 1, altså Gate 1 ved Boehringer Ingelheim.
1: Ja.
0: Og vi har bedt Signe om, som kører bilen, om at lige give os en rundtur rundt om komplekset.
1: Et ret stort anlæg.
0: Jeg har fået at vide, at der skulle være 6-8 kilometer rundt om, fordi det er...
1: Så kan vi lige tage den tur,
0: mens mange tusind ansatte, og det er... store produkt, eller hvad hedder, fabriksfaciliteter, som vi skal ind og se. Og de tænker sikkert, hvad er det for en autocamper, der kommer her? Hej. Det her, det er Sorte Tal sommerserie anno 2026. Vi er taget sydpå. Vi har indlogeret os i en autocamper, der skal fragte os rundt til store europæiske virksomheder og institutioner. Vi skal tage temperaturen på det, som vi ugentligt taler om i studiet i DR, nemlig de europæiske virksomheder, den europæiske konkurrencekraft, armlægningen med resten af verden, og jeg skal komme efter dig. Og hvem er bedre at spørge end hovedpersonerne selv? Hvad går de her bakser med? Og hvordan ser det ud, når de spejder ud over verden fra deres respektive udkigsposter? Vi tager forbi den tyske, tunge stålindustri. Vi skal til finansbyen Frankfurt, til EU's hjerte Bruxelles. Og i det her afsnit, der er vi på besøg hos medicinalgiganten Boehringer Ingelheim. De opererer i og konkurrerer med hele verden. Tilbage til autocamperen, hvor Sune har kastet sig ud i noget med familievirksomheder. For sådan en er Boehringer Ingelheim.
1: Det er jo tre familier, ja. Der er det. Det er ikke kun Boehringer-familien, men nej. De er tre.
0: Ja. Mm. Som jo kommer af, at en, der starter der, så kommer der nogle flere til, ikke?
1: Præcis, ja. Jeg tror, de var 28 medarbejdere i starten. Mm. Der var det sådan en kemifabrik, ikke?
0: Jo, der ligger den.
1: Det er da også en fin rundtur her.
0: Ja. Vi har jo bedt vores driver om at lige køre lidt stille, så vi ikke bliver svunget rundt i svingene.
1: Men der er da masser
0: af... Har du styr på det deroppe? Bortset fra.
1: Men jernbanen går lige igennem.
0: Ja.
1: Boehringer Ingelheim.
0: Og det er jo her, det er jo ikke et nyt hovedkontor eller noget. Det er jo her, der er ligget.
1: Ja.
0: Altid.
1: Helt vejen igennem.
0: Ja. Ja.
1: Det er også lidt sjovt.
0: Den OG Boehringer, han startede det her, fordi at kemikalier, vinsyre, og vi er jo i vindistriktet.
1: Ja, præcis.
0: Og så er det ellers bare knupskud så til at blive kæmpe. Det her med at være familieejet, ikke? Er det en... Vi spørger Lykke om det. Men skal vi lige tale om vi synes, hvorvidt det er en fordel eller en ulempe?
1: Det er en fordel.
0: Ja, det er lige så, du vil sige.
1: Nej, men altså, du ved, det typisk så bliver man jo børsnoteret, fordi man skal have noget kapital.
0: Mm.
1: Og hvis man lader være med at blive børsnoteret, så er det jo fordi, man kan klare sig uden den kapital. Og kapitalen kan man jo bruge til en masse gode ting, men hvis det ikke er sådan, som man mangler penge til at udvikle ens, realisere ens potentiale, så står man jo friere, hvis man ikke har en masse aktionærer, som har en masse idéer om, hvad man skal gøre, ikke? Og som typisk er, det, sådan er virkeligheden bare, typisk er mere kortsigtet end sådan en familie, der siger, nu investerer vi en masse penge i det her, fordi vi tror på det, ikke? Det er jo ikke nogen lov, altså der kan jo være masser af eksempler på det modsatte, at det... at børsnoterede virksomheder klarer sig bedre end familieejede virksomheder.
0: Ja, ja. Men sådan, der kan jo sagtens være, at pludselig kommer der en generation i familien, som tænker, det her, det gider jeg ikke. Nu skal jeg suge penge ud af...
1: Men jeg vil så dog sige, det typiske for den her type virksomheder, det er jo, at det ikke er familien selv,
0: ja,
1: som ligesom sidder med det. De er jo rigtig dygtige til at hive nogle folk ind. Og der er også eksempler på medarbejdere, altså i toppen af virksomheden, som virkelig, og det kan vi jo spørge Lykke om, det her med, hvor attraktivt man synes, det er at arbejde for en familieejet virksomhed i forhold til en børs.
0: Jeg tror, skud for hoften her, jeg tror, at Lykke synes, at det er attraktivt, fordi at Boehringer Ingelheim, og det kan være, det hænger sammen med, tænker jeg, den her ejerskabet, er en af de medicinalvirksomheder, som bruger rigtig mange penge på forskning og udvikling.
1: Yes.
0: I forhold til, ja, præcis, så mange andre. Og hvis man er lægefaglig, så tror jeg, man synes, det er
1: det
0: rigtig
1: Det tror jeg fint. Også. Jeg tror, det er sådan nørdernes paradis på en eller anden måde. Og vi kan jo meget fint spørge hende på den måde, at hun har jo masser af erfaring med de børsnoterede. Altså, hun ved jo præcis, hvordan det er.
0: Mm.
1: Og så kan det være, at hun er høflig eller sådan lidt tilbageholdende.
0: Men det er sikker på, hun
1: er. Det må vi jo bare spørge hende om. Ja. Men helt klart.
0: Her, hvor vi kigger ud på noget. Er det stadig Boehringer Ingelheim, spørger jeg lige chaufføren om. Er det Boehringer Ingelheim, vi ser?
2: Nej, vi kører lige en lille omvej. Vi er der om 3 minutter.
0: Okay, vi kører lige en lille. Vi er der om 3 minutter.
1: Skal vi gætte på, at der er et betragteligt antal af menneskene, der bor i de her villager, vi kører forbi nu, der arbejder i Boehringer Ingelheim?
0: Det her, det er Vesttysklands svar på Kalundborg.
1: Ja, ja, præcis.
0: Det er Novo-medarbejdere, Boehringer Ingelheim-medarbejdere, der bor her i området.
1: Og nu kører vi forbi der, hvor de bestiller deres pizzaer.
0: Ja, og døner. Mig døner. Pizza und pasta schnitzel.
1: Sådan. Så ved vi godt, hvor du skal ind og spise frokost.
3: Skal jeg sætte mig til
0: dig? Det skal du ikke tænke over. Jeg skal nok justere.
3: Altså, man er ikke i tvivl om, at man bliver interviewet her med den her størrelse mikrofon. For også de der små, man har siddet
0: med. Det er ligesom... dengang Gita Nørby blev interviewet. Det er kun fordi, det her giver bedre lyd.
3: Okay.
0: Sune, nu er vi landet i et meget flot konferencelokale i Boehringer Ingelheim, i hovedbygningen, fordi det er et stort campus, og vi har fået besøg, eller vi er jo på besøg hos dig, Lykke, hendes gylven.
3: Ja.
0: så kan du sige velkommen til.
3: Velkommen til, og jeg er glad for,
1: tak,
3: at
1: fordi,
3: kan lide
1: tak, fordi vi måtte komme.
0: Ja, tak. Lykke, du er på dansk. Har jeg sådan tænkt mig oversat det til noget, der minder om sådan noget medicinsk direktør. Men hvis vi skal forstå organisationsdiagrammet her i Bøger Ingelheim, så er der ligesom en form for board-direktion, som svinger takstokken. Og så er du i laget under dem, som, og din opgave er at stå for medicinen, pipeline, udsigterne, fremtiden. Er det nogenlunde korrekt skitseret?
3: Ja, det kan man godt sige. Altså, min titel i international miljø, det er Chief Medical Officer, og jeg er global medicinsk direktør her i Boehringer Ingelheim. Og ja, min rolle, den er at være overordnet ansvarlig for vores udvikling, klinisk udvikling af lægemiddelkandidater, og også overse eller se, hvordan eller lede udvikling og sikre, at vi har effektive og sikre midler til patienter på vej og på markedet.
1: Må jeg lige stille et hurtigt spørgsmål?
3: Ja.
1: Er det så på tværslykke på den måde, at I laver også medicin til dyr? Er du så også Chief Medical Officer for det medicin, I laver til dyrene?
0: Animal Health.
3: Godt spørgsmål. Nej.
1: Okay, cool. Bare lige for
3: det er
1: at forstå.
3: Ikke så snart vores lægemiddelkandidater, de viser sig at have en effekt, så kommer de ind i kliniske studier med mennesker. Mm. Og det er det, jeg er ansvarlig for inden for okay. En række superspændende sygdomsområder.
1: Ja.
0: Og Lykke. Ja, nu ved jeg godt, hvordan man lander i Boehringer Ingelheim, men det er jo ved at køre ind i Ingelheim, og så er Boehringer Ingelheim jo næsten byen i byen. Men hvordan er du tidligere læge på Næstved Sygehus, kunne jeg se på LinkedIn,
3: ja,
0: landet i Boehringer Ingelheim? Kan du ikke lige prøve at tage os med på den rejse, som nu har bragt dig til Vesttyskland her?
3: Jeg er glad for, at du kalder den rejse, for jeg har nu boet og arbejdet i 8 lande, og ja, altså det startede med, at jeg blev uddannet som læge, fordi jeg altid har haft et kald, vil jeg sige, og har altid gerne vil gøre en forskel for patienter, for mennesker, og det startede meget tidligt, men jeg havde kun et par år, hvor jeg arbejdede som læge, men arbejdede meget hurtigt med, eller der gik meget hurtigt ind i forskning, og forskede faktisk i smerter dengang i kræftpatienter, og derfor var det meget naturligt for mig at komme ind i lægemiddelindustrien og fortsætte den her kliniske udvikling og min forskning. Og der fandt jeg ud af, at jeg kunne jo fortsætte med at følge det kald, jeg har med at gøre en stor forskel, og faktisk på en større skala på mange måder gøre en forskel for patienter. Så det var sådan, det egentlig ikke førte mig ind til i lægemiddelindustrien.
0: Og så har du været i en række selskaber, og nu er du så her hos Boehringer Ingelheim. Og nu ser du, at du har boet og arbejdet i 8 lande. Du er jo også typen. men du er også en, som jo kvæg din rolle nu arbejder I over hele verden.
3: Ja.
0: Og derfor har jeg fået videre, at det var meget heldigt, at du tilfældigvis, eller ikke tilfældigvis, fordi vi havde jo selvfølgelig planlagt det her, men at du var i Ingelheim, lige når vores kalender også tilsagde, at vi var. Prøv lige at tage os med en gang en arbejdsdag eller en arbejdsuge i Lykke Hens Gylvins liv. Hvordan ser sådan en ud? Hvor mange sprog arbejder du på? Hvor er du henne af i verden? Og hvad sidder du og fifler med?
3: Ja. Altså, jeg synes jo, at jeg har et af de mest spændende job, man kan have. Altså, det er fuldstændig fantastisk, både fordi jeg får lov til at følge mit kald, fordi jeg får lov til at arbejde med en meget, meget stærk pipeline inden for en række sygdomsområder, og fordi jeg får lov til at arbejde med de største og mest prominente forskere og læger rundt omkring i verden. Og det gør jo så, at selvfølgelig er jeg ansvarlig for en stor division her i Boehringer Ingelheim, som står for hele den kliniske forskning, og jeg en dagligdag består jo selvfølgelig af en del møder, som det jo gør i den her type job, hvor jeg guider vores teams både i vores forskningskomiteer, men også individuelt for at optimere udviklingen, for at optimere vores kliniske studiedesign og udførelsen af studierne. Så en typisk uge kan være, at jeg kommer tilbage fra USA, hvor jeg har været ude og snakke med nogle forskere inden for diabetes og fedme, men så kan det også være, at jeg for eksempel tager til Japan og Kina, som jeg gør her på lørdag, hvor vi har skal gennemgå hele vores portefølje af forskningen ude i de områder inden for en lang række sygdomme, inklusive cancer og lungesygdomme osv. Så det er meget varieret og meget spændende.
4: Må jeg spørge nu? Må jeg lige sige, ja. Hvis man tænker over, hvad det var for en lyd, jeg tænkte først, hvad er det, der sker? Så er det simpelthen patienterne, der kører ned, og det
1: sker der automatisk.
4: Ja, præcis. Ja. Hvis man så lytter til det og ikke ser det på video, det her lyd, så er det altså det, der foregår.
1: Det bliver bare mørkere og mørkere omkring. Altså, jeg har bare tænkt på, Lykke, det du siger, det er jo meget vidtfavnende, det du skitserer. Betyder det, at der er sådan et niveau, hvor detaljeringsgraden bliver for høj til, at du kan være nede i det enkelte studie? Forstår du, hvad jeg mener?
3: Ja,
1: eller kan
3: jeg.
1: Du gå helt ned i sådan detaljen på inden for de enkelte studier?
3: Ja, altså det skal jeg kunne. Okay. Ellers kan jeg ikke vejlede teamsene.
1: Altså der vælger, om du er på det høje strategiske niveau, eller helt nede på molekyleniveau, han har sagt.
3: Ja, altså det, der er vigtigt som i min funktion og som leder inden for mit felt, det er, at vi kan tage de data og de mulige lægekandidater, vi får for den prækliniske forskning, så inden vi går ind i mennesker, og at vi kan translatere det til effekter i mennesker, men også være sikre på, at det hænger sammen med vores overordnede firmastrategi,
1: ja.
3: Og selvfølgelig aller vigtigst, at vi tager hensyn til patienternes behov, både nu og i fremtiden. Og der er det vigtigt, at jeg både kan operere på det her meget overordnede plan, som man skal, når man sidder i en ledelse. Ja. Men jeg skal også kunne gå ned på de helt nørdede detaljer, hvor jeg kan snakke med teamsene om, hvordan vi translaterer de her mulige egenskaber for en lægemiddelkandidat ind til en effekt i mennesker. Så jeg skal kunne begge dele, og ja, jeg vælger selv.
1: Så har jeg et spørgsmål til.
4: Ja.
1: Er det sådan 50-50 på lægemiddeldelen, altså ligesom de virksomme stoffer på det, og så på designet af de måder, I undersøger, om det her virker på mennesker på, og fase 1 og 2 og 3 osv. Har du lige meget ansvar på begge, eller har du sådan et særligt fokus på designet af de tests, man laver, og de forsøg, man laver?
3: Fokus er simpelthen, når man får, og det er det, min division gør, når man får lægemiddelkandidat fra vores forskere i den tidlige laboratorieforskning, der er det simpelthen at kigge på, hvad er det for nogle egenskaber, lægemidlet har, eller den potentielle lægemiddelkandidat har. Hvordan skal vores kliniske studiedesign få det frem?
1: Okay.
3: Både med hensyn til effekt, men selvfølgelig også meget vigtigt bivirkningsprofilen.
1: Ja.
3: Og hvor hurtigt, det er meget vigtigt også, hvor hurtigt kan vi udføre de her kliniske forsøg, så vi kan få lægemidlerne hurtigere ud på markedet til patienterne.
0: Og inden at medicinen kommer ud til patienterne, så skal det jo lige produceres. Så vi forlader lige Lykke hendes skyldvind for en stund og smutter ind i fabrikshallen. Sune, nu er vi på en af Boehringer Ingelheims fabrikker.
1: Ja.
0: Der er en del af den store fabrik, der ligger i Ingelheim. Og det her har vi fået at vide, er stedet, hvor de tester nye ting.
1: Ja,
0: det er forsøgsfabrikken.
1: Ja.
0: Eller i hvert fald her, at de prøver ting, og så snart de synes, det spiller, så sender de det ud til andre steder.
1: Ja, lige præcis. Men det er specifikt for pilleproduktion.
0: Ja, og
1: altså
0: præcis
1: her, man laver piller.
0: Der er altså folk, der arbejder derinde.
1: Ja, præcis. De er ved at rekalibrere maskinen.
0: Ja, noget som de gør.
1: Har vi hørt.
0: Ja, den der har været i gang til 5 milligram, og nu skal den måske lave 10 milligram.
1: Ja, præcis. Og så skal det hele ligesom laves på en ny måde.
0: Ja. Det er. Har du været på sådan en fabrik før?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, okay. Nå, så du er ikke lige så imponeret, som jeg er?
1: Jo, jeg er altid sådan lidt imponeret. Jeg kan ikke lade være med at tænke, du ved, hvis man er sådan en maskiningeniør, eller sådan, hvis man er den, der laver maskinen, de der specifikationer, man får, når man siger, okay, nu skal vi lave en fabrik, som skal, eller en maskine, som skal bruges til at coate piller. Du ved, der er altid sådan noget stof udenom de virksomme stoffer i piller, ikke? Og det der med så at sige, okay, nu går vi i gang med at designe og tegne og bygge sådan en maskine, ikke? Det synes
0: faktisk,
1: jeg er meget fascinerende.
0: Ja, der var faktisk også en væg her. Prøv lige Signe til at gå med. Prøv at se hernede. Den her væg, jeg så. Og husk, inde der lyd, hvis man, så kan man jo se med, men man kan altså også godt få oplevelsen bare. Altså det her, sådan noget her, at tænke, nu skal vi have designet, og vi skal have to motorer der, og vi skal have der, og vi skal have lukker der.
1: Præcis.
0: Og sådan noget. Det er altså
1: Og så skal du huske, at der er jo en kæmpe en kæmpe verden, der handler om alle de krav, som sådan en maskine her skal leve op til.
4: Ja, ja, du altså, kan se det der.
1: Dybt reguleret.
4: Briller, handsker, det er, hvad du skal have på, som, og så er der alt muligt indeni, ikke?
1: Så er der alt muligt med, hvordan man behandler de stoffer, der kommer ind i maskinen. Altså, der er en masse sikkerhed i forbindelse med det, altså i forhold til temperatur, og i forhold til fugt, og i forhold til alt muligt andet, som siger, det skal være på en helt bestemt måde. Og det kører myndighederne jo så rundt og godkender, og man ansøger om at få det godkendt, også sådan faciliteten helt overordnet, ikke? Det er et kæmpe, kæmpe sådan økosystem, som er forudsætningen for, at alle de produkter, vi sådan omgiver os med i hverdagen, overhovedet kan findes.
4: Ja, så det vi fysisk står og kigger på her, yes. Det er, Lykke og hendes folk får en idé, arbejder med den i mange, mange år. På et eller andet tidspunkt udmønter det sig i noget, der bliver kommer fra et andet sted,
1: yes.
4: Bliver puttet ind i piller herinde bag ruderne.
1: Præcis.
4: Den her maskine er med til at gøre det. Lidt længere ned ad vejen, eller gangen her, så bliver den coded af det der udenom,
1: ja,
4: og så bliver den sendt videre og pakket et sted.
1: Præcis. Og så ja, pakningen foregår ikke på den her facilitet. Nej. Det gør det et andet sted.
4: Fascinerende.
1: Det synes
4: og
1: jeg.
4: Den her maskine, det er, at den har sikkert kostet mange penge, men den laver altså også milliarder.
1: Den har kostet rigtig mange penge, og den er en,
4: og den spytter endnu flere penge
1: en lille bitte del af det samlede,
4: ja.
1: Skal vi bare huske.
4: Ja. Nå, tilbage til mødelokalet, hvor vi fortsætter snakken med at forsøge at få et overblik over de mange slags medicin, som Lykke Hens Skylvin har ansvaret for.
5: Det lyder for mig. Jeg var heller ikke læge, men jeg kunne faktisk godt, hvis jeg måtte tage en uddannelse til, hvis uddannelsesloftet måske ikke var der, så kunne jeg godt tænke mig at blive læge. men det lyder som om, at man skal jonglere mange bolde her, og der er mange forsøg, og der er mange forskellige potentielle medikamenter som et eller andet. Lykke, din rolle, har du styr på det, hvis jeg sådan vækkede dig om natten, vil du så have styr på det, eller er du en, der bare er bedre til at tappe ind, når du får præsenteret noget? Eller vil man kunne sådan, spørge dig nu, hvad bakter I med, og så vil du kunne redegøre for alt? Kan du forstå spørgsmålet?
3: Ja, jeg forstår godt spørgsmålet. Ja. Altså, jeg skal kunne fortælle jer, det vil jeg også meget gerne fortælle, hvad vi bakser med i forhold til vores pipeline. Når vi går ned i de helt specifikke designer af de kliniske studier og resultater, så kan det godt være, at jeg lige skal sidde lidt med mine fantastiske medarbejdere og gå resultaterne igennem. Selvfølgelig har jeg ikke hver der eneste et resultat, for vi har. Lige nu har vi for eksempel omkring 50 lægemiddelkandidater som vi tester i omkring 90 sygdomsområder. Så det er stort, og det er mange, mange kliniske studier. Jeg skal have ret godt styr på, jeg har styr på, hvad det er for nogle studier, vi starter, hvornår og hvordan de ser ud overordnet. De hele detaljer, det er jo meget komplekst udvikling, så en protokol, den er jo mange hundrede sider, så jeg kan ikke være det ord. Men jeg kan nok til og kunne guide det.
4: Fortsæt samtalen.
3: Ja.
1: Nu skal det bare være i helt runde tal. Nu skal det bare være ballpark, ikke? Men fra der står en dygtig forsker i en kittel i et laboratorium og kigger på et eller andet i et mikroskop og siger, der er noget her, der potentielt godt kunne blive til noget, og til det rammer apotekerhylden. I vore dage med det regulatoriske miljø, hvor lang tid tager det i gennemsnit?
3: Det tager jo oftest i hvert fald 12 år.
1: Ja. Og hvad koster det?
3: Altså det kommer jo selvfølgelig an på, hvad det er for en lægemiddelkandidat, om det er det, der hedder first in class, det vil sige, om det er en, som aldrig er blevet afprøvet før. Men det koster flere milliarder at udvikle
1: et
3: produkt. Og så skal man huske på, at det er jo højst en ud af 10-12, der bliver til noget.
1: Ja.
3: Så det er de store summer, som vi arbejder med.
4: Så 10-12 år, det er ligesom at gå i folkeskolen nærmest.
1: Så, så gymnasiet oveni.
4: Ja, præcis. Så du har jo du har sådan rundt regnet 50 elever fordelt på forskellige klassetrin. Fra børnehaveklasse til folkeskoleklasse. Og det er dem, det er ikke alle, der består.
1: Nej,
3: det er rigtigt.
1: Det er det værste, der består.
4: Og dem her har du så styr på, dem alle sammen, og er chef for.
1: Og der er nogen, der snart skal til studentereksamen.
4: Ja.
3: Der er nogen, der snart skal til studentereksamen. Det er fuldstændig korrekt. Der har vi en hel del, og det er jo det, der gør det så spændende inden for forskellige sygdomsområder, der snart skal skal vise, hvad de kan. Det, vi jo, det der er meget så principielt vigtigt i forskning, det er, at man kigger på, hvor hurtigt kan vi udvikle lægemidlet. Vi kigger også på det, der hedder probability of success, det vil sige, hvad er chancen for, at det her lægemiddel har positive resultater, når det når til lægemiddelmyndighederne. Og så kigger vi selvfølgelig på omkostningerne. Det er de tre parametre, vi kigger på i min division.
1: Har det regulatoriske miljø ændret sig meget i den tid, du har været i branchen? Altså er man mere, er det mere bøvlet og tager det længere tid i dag, fordi man regulatorisk er mere ambitiøs, og det er et større regime, at ligesom, som går i gang for at sikre, at det her det virker efter hensigten, eller er det som det altid har været?
3: Jeg vil sige, det har ændret sig. Det er blevet både... Det har ændret sig både positivt, men det er også blevet mere dynamisk. Ja. Det, man jo selvfølgelig skal kigge på, det er jo både det regulatoriske område, men også det her område, der handler om tilskud. For det er jo det, der kombinationen af det, og så vores resultater. Det er det, der gør, at der kan komme et nyt lægemiddel sikkert i hænderne på de patienter, der nu har brug for det. Og inden for det regulatoriske miljø, jamen der er for eksempel i USA, her inden for de seneste år, er der kommet en stor udvikling i forhold til, hvordan man kigger på innovation, altså innovative lægemidler, som er det, vi arbejder med i høj grad. Også hvor hurtigt kan vi få vores lægemiddelkandidater accepteret. Og det samme er også både i Kina. Så er der andre steder, såsom Europa, hvor det står mere sløjt til, hvor vi håber på, at der kommer en udvikling også.
1: Og hvordan står det mere sløjt til?
3: Altså der står det mere stille, vil jeg sige, i forhold til, at det er mere...
1: Så det er mere dynamisk i USA?
3: Ja, det synes jeg, det er. Okay. Det er lidt mere uforudsigeligt i Europa, og det er også oftest lidt langsomt, men selv der er der også nogle nye tiltag, hvor vi kigger på at komme hurtigere til markedet.
5: Så da du landede fra USA her forleden, og på europæisk grund igen, tænker du så, kommer fra drivkraft og hurtighed til prik.
3: Det gør jeg ikke nødvendigvis. Det, der er meget vigtigt for Boehringer Ingelheim, og også for mig personligt, det er, at vores lægemiddel, vores kommende lægemidler når ud til så mange patienter som muligt, uafhængig af, hvor du er henne i verden. Det er meget, meget vigtigt for os. Så derfor og det, jeg synes er faktisk er spændende, det er, at der er den her dynamik i markederne.
1: Må jeg spørge om en specifik forskel? Det er bare i forhold til USA og Europa. En af de samtaler, der er foregået i Danmark, og hvor man i Danmark, så vidt jeg har forstået, det griber det anderledes end i andre europæiske lande, det er jo det her med pris. Altså, at man siger, at det her lægemiddel, vi konstaterer, at det har en virkning, det er sandsynligt, det kunne helbrede den sygdom, du har, men prisen er for høj. Og så er der jo folk, der laver indsamlinger og finder nogle penge og tager til USA og får den behandling i stedet for. Oplever du, at der også på det område er store forskelle, for eksempel mellem Europa og USA?
3: Jeg oplever i hvert fald, at der er, det kigger vi meget på i øjeblikket, både som industri og især også i Boehringer Ingelheim, der er en ændring i dynamikken. Det er fuldstændig korrekt, at det ved vi jo, det er jo meget offentligt tilgængeligt, at i USA er priserne meget høje. USA er meget åbne for nye typer lægemidler, så innovation. De er meget åbne for at gøre det hurtigere, og det samme ser man også i Kina faktisk, hvor både lægemiddeludviklinger også accepter de nye lægemidler. Det ændrer sig markant.
1: Hvorimod Europa er mere konservativt?
3: I Europa, der vil vi helst gerne undgå, at det er sådan, at en patient, som har en potentielt dødelig sygdom, for eksempel cancer, ikke har de samme vilkår som i USA. Det er jo det, vi gerne, og det er derfor, vi arbejder aktivt i industrien, men også med politikere. Vi arbejder med de regulatoriske myndigheder sammen. Det er også sammen, der skal finde ud af, at der er en tilgængelighed for patienter i hele verden, at der ikke er en skævvidning
1: I Danmark er man jo typisk optaget af den her lidelseskomponent, altså man siger, at den behandling, vi tilbyder, den skal vi grundlæggende kunne tilbyde den brede befolkning, og det skal ikke bare være sådan, at hvis man er milliardær, så kan man få noget, som de andre ikke kan få. Ikke? Og der andre steder i verden lyder det som, hvor man siger, at det gør ikke noget, at der er nogen, der har råd, som får den her behandling, også selvom det ikke er alle, der har råd. At det er nærmest sådan en ideologisk forskel.
3: Altså, det er jo mere, hvordan systemerne er opbygget, og hvordan vi giver tilskud til medicin og sundhedssystemerne, som er meget forskellige, og det er jo en del som noget, som vi også tager meget hensyn til i Boehringer Ingelheim, fordi igen, det er jo super vigtigt, at man arbejder med sundheds, med myndighederne, med at man kigger med politikerne, at man sørger for, at igen, at medicinen er tilgængelig på lige niveau i alle områder, både i Danmark, men i hvert fald også på verdensplan.
5: Lykke, jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at blive, fordi noget, som Suna og jeg tit taler om, det er fedmemarkedet.
3: Ja.
5: Og vi kan ikke gå herfra, uden at vi lige tager en omgang på det. Fordi ud af dine 50 elever her, altså dine 50 lægemidler, som på en eller anden måde er I på vej igennem uddannelsessystemet, og på et tidspunkt måske ikke lander på hylderne, så er der jo også noget, der knytter sig til overvægt og fedme. Afhængig af, hvilket ord man bruger. Og de elever, eller de ting og de projekter, I har på hylderne der, eller i hvert fald arbejder med. Kan du ikke lige prøve os til en start lige i overskrift, give os sådan state of the art. Hvordan står det til? Er I tilfredse med der, hvor I er lige nu, eller kigger I på et bullerende fedmemarked og tænker, hvorfor har vi ikke noget i gryden, som vi potentielt om et par år kan komme med?
1: Det tror jeg også, de har.
5: Ja, men det var et spørgsmål.
1: Ja.
3: Altså. til en start, der har vi jo en af de stærkeste pipelines i vores egen historie, som består af 2/3, hvad vi kalder first in class, det vil sige lægemidler, der aldrig har været på markedet før med helt nye egenskaber. Og vi opererer, det synes jeg, det er vigtigt for jer at vide, vi opererer både inden for kardiovaskulære sygdomme, fedme, leversygdomme, vi opererer bredt inden for cancer, inden for lungesygdomme og øjensygdomme. Og når vi kigger på, nu snakker du specifikt fedme, hvordan vi godt kan lide at kigge på det i Boehringer Ingelheim, og det er også den måde, vi anskuer vores lægemiddeludvikling på, også den måde, vi identificerer de mest lovende lægemiddelkandidater. Det er ud fra en vinkel, hvor vi ser på den enkelte patient. Vi ser for eksempel fedme. Vi ser fedme som en del af et spektrum af sygdommen.
1: Det så du sagde i Børsen for et par år siden,
3: ja.
1: At det var måske 200 følgesygdomme, der knytter sig til overvægt.
3: Der er rigtig mange, og nogle af de mest prominente, det er diabetes, det er den her leversygdom, der hedder MASH. Ja, det er jo efterhånden blevet velkendt. Det er kardiovaskulære sygdomme, det er nyresygdom, sågar cancer. Så vi kigger på det, når vi udvælger lægemiddelkandidat. Vi kigger på det i udvikling, og hvordan vi designer vores medicinske studier. Der skal et meget mere nuanceret billede til det. Så du spurgte, om vi er tilfredse. Jeg er super, super spændt på, hvad det er, vi viser jer både nu her i år, men også de kommende år, og hvad vi har i vores pipeline.
1: Det er noget af det, vi bliver ved med at vende tilbage til, det der, som er sådan en misforståelse, har indtryk af, især i måske den offentlige debat i Danmark om det her marked. Det der med, at man glemmer, hvor tidligt det er. Altså fordi de her produkter er kommet på markedet nu, så tror man, okay, jamen det er jo sådan, det er. Og så kan man tage de her produkter og så et eller andet. Men det er jo første generation. Altså det kommer til at udvikle sig vildt i de kommende år, ikke?
5: Hvis man ikke ser det her på video, man bare lytter til det, så er der anerkendende nik og pej overfra Lykke. Du er enig? Eller det ved, at du er?
3: Ja, jeg er super enig. Jeg især i forhold til fedme, der er så meget, vi ikke ved. Så jeg kan godt lide, at I også kigger på det på den måde. Og vi skal, hvis I spørger mig og Boehringer Ingelheim, så skal man kigge på den enkelte patient. Man skal kigge på fedme eller overvægt som en sygdom, der er led i et spektrum af sygdomme, og man skal kigge på, hvordan kan vi forebygge alle de her andre sygdomme ved at behandle overvægten. Så ja.
5: Det lyder ligesom, vi har haft Adam Stensberg fra Silan Farmer med i programmet. Og det lyder næsten en til en, det han også sagde. Altså, når man skal arbejde med det her, så handler det om at se helheden og se på bivirkninger, og jeg skal komme efter dig, og ikke bare se på det der ene tal, der hedder, hvor mange kilo smider jeg at the end of the day.
1: Og han sagde, det kan godt være, at Novo eller Lille, de ligesom sidder på det nu. Altså, det er 2020'erne, 2030'erne. Der tror vi på, at vi kommer med noget. Det var bare det her med, om du... Og det rækker jo langt videre ud end overvægt i virkeligheden. Det her med, at man ser en individualisering af medicin. Altså når du siger det her med at tage udgangspunkt i den enkelte patient, at deres sygdomsprofiler er jo også vidt forskellige. At det er en udvikling især det her med, at man kommer til at få medicin, som er nærmest individuelt designet, er det ligesom inden for sådan mulighedsrummet, hvis du kigger i krystalkuglen?
3: Fuldstændig. Det vi gerne vil, og det vi kigger på, både med de lægemiddelkandidater, vi har i den sene udvikling, men også dem, vi har i den tidlige udvikling, det er, at vi gerne vil behandle den underliggende biologi, der er årsag til de underliggende mekanismer, der er årsag til fedmen, og der er connected med de her forskellige
1: fra menneske til menneske?
3: Jamen, det er jo det, vi skal lære meget mere om. Ja. Det, jeg ser fremtiden kunne byde på, det er, at du tager et meget mere individuelt approach til, hvordan vi behandler fedme. Ligesom man kigger på inden for kræftmidler og mange andre sygdomme, hvor man har biomarkører, så er det jo også væsentligt her, for eksempel, hvad vi kigger på, det er, hvad er det for en type fedt, du taber? Er fedtet i leveren, det er super vigtigt, fordi vi ved, at det er skadeligt og connected til kardiovaskulære sygdomme. Også fedtet omkring organerne, det er det her, vi kalder det skadelige fedt, også super vigtigt at få det væk. Og hvad er det for en, hvordan bevarer du muskelmassen? Meget, meget vigtigt for den daglige funktion og det mentale helbred. Det er der, vi skal gå hen. Meget større præcision inden for fødme. Meget større mulighed for patienter til at vælge.
5: Vil du ikke lige for dem, som lytter til det her, og som ikke aner, hvad kardiovaskulære sygdomme er, så lige fortælle det, fordi jeg tror, der er nogen derude, der sidder og tænker, det har man aldrig hørt om før.
3: Ja, det er rigtigt. Nu må jeg fortælle det, så det kan forstås.
5: Ellers skal jeg nok
3: sørge. Vi taler hjertesygdom, hjertesvigt, hvor hjertet ikke kan pumpe. Vi taler forhøjet blodtryk, og det her, det er jo... Det hænger også sammen med både leversygdom, det hænger sammen med nyresygdom, det hænger sammen med diabetes, som jeg tror, de fleste forstår. Og faktisk er det vigtigt at tænke på, at det er et spektrum af hjerte- og karsygdomme, og til sammen så udgør de nummer et dødsårsag. Nummer et dødsårsag i den vestlige verden. Ikke?
5: Ja. Vi vender tilbage til Lykke om et kort øjeblik. Og vi skal lige ud af mødelokalet igen. Til et lille tysk hus midt imellem fabrik og corporate. Nu er vi foran Villa Liebrecht.
1: Ja.
5: Og på vej herhen, så tænkte jeg meget over, jeg har jo studeret i Kina.
1: Det har du. Du har ikke nævnt det tidligere, men...
5: ikke i den her sommersag i hvert fald. Og jeg får simpelthen følelsen af sådan et stort campus. Med en masse forskellige fakulteter og folk, der mødes på kryds og tværs. Eller lidt som i zoologisk have. Der er også en bestyrbolig. Ja. Og det her, vi står foran her, det er jo simpelthen den ejerfamiliens... Nu er der flere familier, men tilbage fra 1893, så har de boet her.
1: Det er Bøhringers hus.
5: Ja. Og simpelthen set deres virksomhed vokse.
1: Ja, de boede her i mere end 100 år.
5: Det er altså rimelig hæftigt.
1: Ja, det er ikke så længe siden, har vi lige hørt, at de flyttede ud af villaen. Og nu er det arkiv og sådan lidt halvmuseum, sagt det, ikke?
5: Jo. Altså, der er et eller andet badass i, når at... tænk, hvis Lego-familien også boede.
1: Ja, ja. Jamen, jeg synes også, det er ret, jeg synes også, det er ret fedt.
5: Det her med, at de... I hvert fald noget med den der historie,
1: det
5: er, ikke?
1: Ja, jo, præcis. Det der med, at man bevarer så tæt kontakt, det var faktisk også noget af det, vi talte om, at familien har jo været... I virksomhedens topledelse, det var det jo ligesom hele det første lange stykke tid, så var der en periode, hvor man havde ekstern, og så har der været en ny periode, hvor familien ligesom har været tilbage. Så det betyder bare det der med, eller det udtryk for, at familien bliver ved med at være sådan helt tæt på selve virksomheden og virksomhedens drift. Ikke? Mm. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det nok egentlig er udmærket. Altså, at det er potentielt en, ligesom en styrke, at der er den kobling og den forbindelse.
5: Og man kan faktisk se dem ind i vinduet.
1: Nå, er der billeder eller byster?
5: Der er byster.
1: Eller? Nå, ja, jeg kan se, der står et par huder i vindueskarmen. Ja.
5: Vi starter med at tale om, at du har været på en række forskellige virksomheder, og nu er du i Boehringer Ingelheim. Og mens Sune og jeg og Signe kørte rundt om campus her, eller jeres hovedsæde i Ingelheim, så talte vi om det her med, at det er jo en familieejet virksomhed. Og vi talte om, Sune og jeg, det giver også nogle fordele. Fordi at, jeg har det sådan lidt, den der lever skjult lever godt på en eller anden måde. At man har ikke den der aktiemarkedets bevågenhed, og åh nej, nu faldt det. Nu leverede vi ikke lige præcis den procentuelle et eller andet, som nogle aktionærer vil have. At det her, Boehringer Ingelheim, et familieejet virksomhed, hvor at, der bliver postet masser af penge i forskning og udvikling og innovation, at det her, jeg tror, Sune fik sagt, et paradis for læger. Kan du skrive under på det? Og altså, er det meget anderledes i forhold til de andre steder, du har været?
3: Ja, altså jeg godt lige kalder det paradis for læger. Det kan man godt sige, fordi det, der er ret specielt ved Boehringer Ingelheim, det er netop, at vi kan tage et meget større, et langtidsperspektiv på udviklingen af lægemidler, i stedet for bare at kigge kvartal til kvartal. Det betyder noget, når du har med innovation at gøre, når du skal have virkelig nye lægemidler frem til patienterne, fordi det tager tid. Du bliver nødt til at give din innovation tid, og det har vi med mulighed for her.
1: Det er når eleverne skal starte i børnehaveklasse, og man ved, at der er 12 år, ligesom bliver til noget. Ikke? Ja, hvis man er meget optaget af, hvad man leverer næste kvartal, så er man mindre tilbøjelig til at sige, nu starter lille Ole i 0. Og så krydser vi fingre for, at det bliver godt, ikke?
3: Og det er rigtigt, og sådan er det nemlig med lille Ole, både inden for kræftforskning, hvor vi for eksempel kigger meget på helt nye typer lægemidler mod nogle af de mest dødelige cancerformer. Eller når vi kigger på fedme, eller når vi kigger på hjertekar og nyresygdom, eller når vi kigger på lungesygdom.
1: Men det er jo de store sygdomsområder, altså, og det er selvfølgelig, du skal jo også referere til det i overskriftsform, når vi sidder og taler om det sådan her. Tænker I nogle gange, her er der et stort potentiale, her kunne vi nå frem til et lægemiddel, som vil have en fremragende virkningsprofil, men der er for få mennesker, der lider af den her sygdom. Altså hvis vi kigger på det her som et kommercielt marked, så er det ikke interessant, fordi det er niche. Er det sådan en afvejning, I foretager, hvis I har fat i et eller andet, som potentielt kunne gøre noget rigtig godt, men for relativt få mennesker?
3: Det er helt klart, at vi har en afvejning altid af, hvordan vi designer vores studier, og hvilke patienter vi går ind i. Så selvfølgelig er det en afvejning. Det, der er meget vigtigt, det er, hvis du ser en lægemiddelkandidat, der har et potentiale, og det har vi lige lanceret sidste år inden for en lille del af en meget dødelig lungekancersygdom. Ikke særlig mange patienter, men vi vidste, at der ville være en kæmpestor effekt.
1: Ja.
3: Så går vi ind i det.
1: Jeg tænker også på det der med, at det jo potentielt også er en puslespilsbrik. Altså, at hver gang man arbejder sådan et lægemiddel igennem den her 12 år lange periode, så bliver man jo også klogere potentielt måske på noget, der ligger lige ved siden af. Altså, det er også et bidrag til sådan den samlede udvikling og forståelse og indsigt i menneskelige sygdomme, ikke?
3: Man skal altid kigge på portføljerne. Det er der, hvor I tidligere han spurgte mig, hvordan ser min typiske dag ud? Hvordan balancerer jeg at have det overordnede overblik modsat at gå virkelig ned i detaljerne på en lægemiddelkandidat? Og vi kigger selvfølgelig altid på, at vi udvikler jo ikke fem af de samme typer lægemiddelkandidater. Nej. Vi kigger på, at der er en lægemiddelkandidat med den største effekt og det største potentiale, og så kører vi den frem. Det er den måde, vi identificerer de kandidater med det største potentiale.
5: Ja. Lykke, vi talte også om, inden vi kom. Nu sidder jeg og refererer, for det er en sammensat vers, men du ikke overhovedet ikke var en del af, men at du selvfølgelig også arbejder høfligt over for din arbejdsgiver, fordi jeg har lyst til at spørge dig, det er et paradis for læger, det er helt fantastisk. At,
1: jeg tror, jeg sagde paradis for nørder.
5: Nå, okay.
1: Så det er lidt mindre venligt på den måde, men jo pointen er den samme.
3: Man kan godt være læge og nørd.
5: Ja.
1: Oh yes.
5: Er du det?
3: Ja.
5: Ja. Ja. Ja. Nej, men det jeg tænker på, Hvis du nu skal pege på et eller andet, er der nogen ulemper ved den her form for virksomhed i forhold til de andre steder, du har været? Altså, og det kan være, du synes, at det er næsten det hele er perfekt, men er der et eller andet, hvor du tænker, her halter vi som virksomhed, fordi vi har den ejerform, som vi nu engang har?
3: Det er ikke så meget relateret til ejerformen, det er relateret til den her stærke pipeline, vi har, og dynamikken i udvikling af lægemidler og markederne, at vi skal, og det er den her transformation og den rejse, vi er på som firma, at vi skal udvikle vores medicin hurtigere. Ja. Vi skal sørge for, at vi viser den største effekt, både selvfølgelig vigtigst, allervigtigst på patienter, men så sandelig også på sundhedssystemer og systemet generelt. Ja. Så det er det, vi arbejder meget med. Hvor hurtigt kan vi få lægemidlerne frem? Hvor hurtigt kan vi frasortere de lægemiddelkandidater, der ikke har potentiale? Det er vigtigt, og det er en kronisk rejse, vil jeg sige.
1: Men der er jo bare rigtig meget af de 12 år, som ikke er Boehringer Ingelheim. Altså, der er jo rigtig meget, der handler om myndighedsgodkendelser.
3: Ja, det gør
1: der
3: det.
1: Handler om de processer, man skal igennem. For at det, og det er noget, I også arbejder meget bevidst med, lyder det som. Altså, I har simpelthen den samtale med de godkendende myndigheder og med politikerne, og ligesom at sige, venner, det her bliver vi nødt til at kunne gøre hurtigere og mere effektivt.
3: Ja, det gør vi. Altså, vi snakkede jo tidligere om, at der skal være lige mulighed for alle patienter i verden. Ja. Og når vi sidder med en potentielt helt nyt lægemiddel, der kan gavne patienter så meget, så vil vi jo gerne have det ud så hurtigt som muligt, og det er jo... Det gavner jo patienterne, det gavner systemer, det gavner alle, så det kigger vi på. Vi kigger på, hvordan vi selv kan lave vores forskning, gøre den hurtigere, også ved hjælp af kunstig intelligens. Mm. Vi kigger på, hvordan vi arbejder med myndigheder i USA og verden over. Så det er virkelig sådan et holistisk billede på, hvor hurtigt, men også hvor godt kan du vise effekten af dine lægemidler.
5: Vi startede med dig, Lykke. Vi bliver også nødt til at slutte med dig. I går i vores autocamper, der lå jeg op i The Master Bedroom op over førerhuset og læste højt fra LinkedIn og din karriere. Og noget slog mig der, det er, at du har været mange steder, og det er meget kort, eller et kort, jeg ved ikke, hvad kort er, men det er 4-5 år videre, 4-5 år videre, 4-5 år videre. Nu har du været i Boehringer i 4 års tid, ish.
3: Ja.
5: Altså, hvad er næste skridt, næste kapitel, hvis der er et for Lykke Hens Skylven? Kigger du mod og tænker, jeg kunne godt tænke mig at blive øverste boss et eller andet sted, eller er du godt tilfreds her, hvor du er lige nu?
3: Altså, jeg elsker mit job, og det, der er vigtigt, som har været sådan gennemgående tråd i min karriere, det er, at jeg bliver konstant udfordret, og jeg kan bruge min baggrund, og det skal jeg da lige love for, jeg kan her med den her fantastiske pipeline. Så lige nu, så er det her, jeg er. Det er super spændende. Vi har så meget i forskningen, som jeg gerne vil have frem til patienter så hurtigt som muligt. Så det der, jeg er. Så længe jeg kan opfylde mit kald som læge, som virkelig er at gøre en forskel for patienter, så er det handler om.
5: Så længe der er en faglig stimulering.
3: Ja, det er meget vigtigt.
5: Ja, okay, noteret. Vi runder af nu. Lykke, tak for din tid.
3: Tak fordi I ville komme.
5: Ja, selvfølgelig. Sune, nu har vi taget opstilling ud foran kantinen her hos Boehringer Ingelheim i Ingelheim. Og vi har talt med Lykke. Noget, jeg synes er interessant, og som passer rigtig godt ind i den her serie. Altså, der var jo selvfølgelig meget med fedmemarkedet, fordi det er jo noget, vi er opmærksom på for os, fordi kvæg Novo og det her med medicinudvikling, men der var også bare det der med lige hjemvendt fra USA, skal til Kina lige om lidt, og så Europa i midten. Altså, det er et andet tempo, det foregår i her.
1: Jo, jo.
5: Altså, den der regulering, som jo passer godt i sommerserien, der handler om sådan europæisk innovation og sådan. Men hvis det her er en temperaturtagning på den europæiske innovation og pharma, så er der meget fortrøstningsfuld.
1: Jamen, jeg er super fortrøstningsfuld i forhold til kvaliteten af det arbejde, der bliver udført, og i forhold til, hvor man er i virkeligheden også måske forskningsmæssigt. Men det, som hun sådan jo formulerede en bekymring for, det er jo ligesom sådan godkendelsesprocedurerne, og hvor langsom man er i Europa sammenlignet med USA og Kina i forhold til at få de her ting ud på markedet. Ikke?
5: Lykke og hendes 50 skoleelever, der skal igennem
1: det var en god metafor.
5: Systemet. Sune, det her det var jo sådan to af vores sommerserie, sorte tal sommerserie. Vi skal videre nu i teksten.
6: Mit navn er Ulla Grosenqvist, og jeg er i, ikke i studiet, men i den stolen, her sådan, fuglelort-klattet stol i kantinen ved Boehringer Ingelheim, Sune Aagaard. Vi skal videre nu. Vi starter vores autocamper senere, når vi lige finder nøglerne og finder parkeringspladsen, for det er stort det her. Og så skal vi til Frankfurt og til den europæiske centralbank.
1: Det skal vi.
6: En spytklatter fra ned ad floden.
7: Ej, jamen, hvor hyggeligt.
8: Hvor hyggeligt.
7: Er du min blind date?
8: Det må jeg jo være.
7: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
9: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
10: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
11: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
10: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
9: Blind date.
12: God dag.
7: Nå, hvor hyggeligt.
12: Der kender jeg.
7: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
12: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
12: Og du behøver ikke gengælde kompliment.
9: Lige nu i DR Lyd. Det er ikke kun letbaner, supersygehuse og koncerthuse, der går voldsomt over budget. Psykologiprofessor Svend Brinkmanns sommerhus er for eksempel også med på listen. Og måske er din køkkenrenovering eller det nye udhus også ved at koste nattesøvnen og økonomien. Men vi kan undgå det. Og svaret, det er mere psykologisk end dårlige håndværkere, overskredne budgetter og optimistiske tidsplaner. Det mener i hvert fald Ben Flyvbjerg, der har forsket i kuldsejlede projekter i årtier. Og det talte Svend Brinkmann med ham om tilbage i november sidste år. Og du får genhør med Brinkmanns Brix lige på den anden side af Radioavisen.
13: Efter flere dage med demonstrationer har Ukraines præsident Volodymyr Zelensky valgt at afskedige landets hærchef Oleksandr Sirskij. Det meddelte han sent i går aftes. Sparket til Sirskij kommer efter, at Zelensky i sidste uge fyrede den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov, hvilket altså fik folk på gaden. Fra Zelensky lyder det dog, at han er taknemmelig for den nu tidligere hærchefs indsats. Vi er nået langt. Ukraines forsvar fortsætter, og enhver kriger skal behandles med værdighed. Jeg er taknemmelig over for Oleksandr Sirskij og hver eneste af vores krigere for Ukraines stærke positioner ved fronten, lød det fra Zelensky i går aftes i en videotale. Ifølge DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer, så tyder meget på, at Zelensky er bukket under for presset om, at det var Sirskij og ikke Fedorov, der skulle have haft en fyreseddel.
14: På nogle måder virker det til, at Zelensky har startet med at sætte pengene på den forkerte hest i forhold til, hvad den større sådan, folkelige opinion, men også en anselig del i de væbnede styrker har synes var det rigtige valg.
13: I sin videotale i nat lød det også fra Zelensky, at han har tilbudt den tidligere forsvarsminister Fedorov en ny højtstående stilling. Men om han skulle have sagt ja til det, er uvist, og spørgsmålet er der også nu, om han måske vender tilbage i stillingen, som forsvarsminister, siger Mathilde Kimmer.
14: Og så er det jo en lidt mærkværdig zigzag-kurs, han også viser både de ukrainer, der er i uniform, og alle dem, der ikke er.
13: For mange er sommeren lige med danske ærter, jordbær, kirsebær og andre bær, men de bliver sværere og sværere at finde. For i supermarkedet, der snakker frugt og grønt i stigende grad spansk, italiensk eller portugisisk. Og det er ikke godt, siger Judith Køst, der er direktør i Madkulturen, som er en selvejende tænketank under Erhvervsministeriet.
15: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise.
13: Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 26% af de grøntsager, vi køber i dag, er danske. Og når det gælder frugt, er vi helt nede på 9%.
15: Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til. Omkostninger er steget, administrative benspænd er forøget, vi har ikke investeret i infrastruktur. Der er simpelthen så mange ting, som har gjort, at det har været under en stille afvikling, som vi simpelthen nærmest ikke har opdaget undervejs før nu, hvor det står ret kritisk til.
13: Lyder det altså her fra Judith Køst. Og det er for Jens Nannerup, der er direktør i GASA Odense Frugt og Grønt, til at komme med en advarsel.
16: Vi ønsker jo også et samfund, som har en stabil fødevareforsyning, som har et beredskab i tilfælde af, at vi ikke bare kan importere. Det har jo nogle slagsider, hvis vi som nation ikke har vores egen produktion.
13: Og så skal vi til konflikten i Mellemøsten. USA's forsvarsminister Pete Hegseth har nu sat pris på USA's krig mod Iran. Den har indtil videre kostet 37,5 milliarder dollars, eller hvad der svarer til 2.

0: angrebet i Iran for 11. dag i træk. Det oplyser den amerikanske centralkommando på X. Og ligesom ved tidligere angreb har Iran svaret igen ved at angribe amerikanske mål i flere golflande, som er allieret med USA, herunder Bahrain og Kuwait. Næsten 400 mennesker er blevet evakueret efter en skovbrand er brudt ud i det sydlige Frankrig, det skriver den franske avis Le Monde. Branden har spredt sig gennem skovklædte bakker i Var-regionen, hvor omkring 1700 hektar land er berørt. Og det sker efter en sommer med i forvejen omfattende skovbrand i Frankrig, hvor mere end 42.000 hektar natur er brændt ned i år. Det viser tal fra EU's skovbrandsovervågning. Tidligere på måneden der oplyste myndigheder i det sydvestlige Frankrig desuden, at 10.000 mennesker var blevet evakueret fra en række små byer og landsbyer tæt på den spanske grænse på grund af naturbrandene. Og så starter vi med skyer og lidt regn herhjemme, men efterhånden klarer det igen op med lidt eller nogen sol. 17-22 grader og lidt til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest.
1: Du lytter til P1.
2: Man kan ikke forudse, hvad der sker, når man slår en skorsten ned, eller man brækker et gulv op. Hvad er der der, eller tager en væg ned? Hvad er der inde bagved? Finder man skimmel, for eksempel, ikke? Eller gør man ikke? Det er ret afgørende.
3: Ja.
2: Bare for at tage et helt banalt og meget almindeligt eksempel.
3: Ja, helt klart. Ja, ja og nu, det er jo et psykologiprogram, det her, men der er jo virkelig meget psykologi i det. Vi ved jo også fra opgørelser over, hvad der er det mest stressende for mennesker at deltage i, og sådan noget som husrenoveringer, ombygninger, det er jo virkelig højt. Ja. Altså, og det er jo faktisk noget, rigtig mange af os på et eller andet tidspunkt i livet kommer i berøring med. I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Hvordan kan det være, at en renovering af et køkken kan ødelægge en hel families økonomi og livsglæde? Det handler faktisk mere om psykologiske mekanismer, end man skulle tro. Jeg taler af erfaring som en, der har fået bygget et dejligt sommerhus, og den proces blev både mere langstrakt og selvfølgelig kunne man næsten sige langt dyrere end planlagt. Selvom det bare er et lille eksempel fra mit eget privilegerede liv, så gemmer det nok på nogle dybere erkendelser om mennesker. Hvad fortæller det om os, at vi igen og igen overvurderer vores egne evner? Og hvilken betydning har det for rigtig store projekter, f.eks. sygehuse og broer og den slags? Dagens gæst er måske ikke så kendt i Danmark, men hans forskning er verdenskendt. Og når man får Nobelprismodtager Daniel Kahneman til at læse sin bog og udtale, at den er vigtig, lærerig og underholdende, så er man altså lykkedes med et eller andet. Gæsten har med bogen How Big Things Get Done skrevet endnu en international bestseller. Han har nemlig skrevet flere inden, der kan hjælpe os med at svare på, hvorfor store projekter næsten altid går galt. Og gæsten er jo så Bent Flyvbjerg, som i dag er professor ved IT-universitetet i København, professor emeritus ved Oxford Universitet. Og det er så vores evne til at vurdere både store og små projekter, som vi lægger på briksen. For hvis vi alle var lidt bedre til det, så kunne vi nok spare rimelig mange penge, men også nogle følelsesmæssige rutsjebaneture. Det var en lang intro. Velkommen til dig, Bent Flyvbjerg.
4: Tak, folk. Tak fordi I må være med her på Brixen.
3: Jeg glæder mig utrolig meget til at tale med dig, fordi jeg har læst dine bøger og mange af dine artikler og brugt det i min egen forskning, selvom det måske umiddelbart ligger langt fra, så tror jeg, vi kan tale os ind på, at det gør det måske ikke helt alligevel, og det har jeg gjort gennem rigtig mange år. Men her indledningsvis, Bent, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om du også river dig i håret, når du hører, at for eksempel letbanebyggeriet i Odense går over budgettet, eller når supersygehusene ikke fungerer så godt, eller når et brobyggeri nærmest må begynde forfra, fordi de ikke rigtig rammer hinanden de to sider der på midten. Eller sidder du og tænker, jamen selvfølgelig, det har jeg jo sagt i årevis, at det nærmest går galt hver eneste gang. Hvordan reagerer du på sådan nogle historier, der jo er mange af?
4: Jeg river mig i håret.
3: Okay.
4: Det er jo næsten dagligt, ikke også? Ja. Jeg følger ikke kun med i Danmark, jeg følger med internationalt, så der er nok at rive sig i håret over, for det er ikke kun Danmark, der har det her problem. Det er alle lande. Vi har ikke fundet nogen steder, der kan det her. Og vi har altså studeret over 100 lande.
3: Ja.
4: Så jeg river mig i håret, og det er selvfølgelig især, fordi jeg ved, at det ikke er nødvendigt. Det behøver slet ikke at være sådan der. Men det er det, og det er i høj grad på grund af psykologiske mekanismer, som vi også afdækker i vores forskning.
3: Ja. Det skal vi høre meget om i løbet af samtalen her. Men for at blive lidt i sådan, jeg ved ikke, om man kan sige det mundre hjørne, fordi det er det jo sådan set ikke, men hvis du skulle udpege måske det dummeste bygge- eller renoveringsprojekt, du stødt ind i løbet af den forskning, du har lavet i forbindelse med den, hvad vil du så pege på? Det er måske svært at udvælge.
4: Der er så mange på den side af stregen, altså dem, der er gået galt. Men jeg vil nok sige, at altså, hvis det ikke skal sådan være kun historie, så vil jeg sige, at i øjeblikket, der er det Californiens højhastighedstog, altså en højhastighedsbane, som Californiens

0: regeringen har vedtaget, skal bygges mellem Los Angeles og San Francisco, og som man er i gang med at bygge.
1: Det lyder også rigtig godt.
0: Ja, det lyder enormt godt, og det er også derfor, det blev vedtaget, og der var faktisk folkeafstemning om det i Californien, og et flertal gik ind for det. Men det er gået helt galt, altså med enorme budgetoverskridelser. Man er på 3 gange budgettet nu, og man er ikke nær færdig, og man bliver ikke færdig. Man har nemlig vedtaget at kunne bygge en del af det, fordi det er gået så galt, og man ikke har råd til mere.
2: Nå.
0: Så nu bliver det kaldt højhastighedsbanen to nowhere. Altså en bane, der går ingen steder hen. Den går imellem Merced og Bakersfield ude i Central-Californien, som der ikke er ret mange mennesker, der kender, ud over dem, der bor der.
2: Ja.
0: Og der er ikke brug for en højhastighedsbane der, men det er der, den bliver bygget.
1: Det lyder altså utroligt dumt.
0: Ja.
1: Hvorfor bliver sådan et projekt ikke gennemført? Altså et er, at det går langt over budgettet, at det hele det skrider, men når man nu endelig har sagt A, skal man så ikke også sige B, og at så skal den faktisk gennemføres i fuld længde mellem de destinationer, hvor der reelt bor mennesker, der vil bruge den?
0: I det her tilfælde vil jeg sige jo. Nogle gange kan det være en god idé at stoppe et projekt, selvom det er gået i gang, fordi det simpelthen er for dyrt at gøre det færdigt og for besværligt, og man slet ikke får det, man havde forventet. Men i det her tilfælde, der giver sådan en bane ikke mening, medmindre den rent faktisk får fat i Los Angeles og San Francisco, som er de to store metropoler, og som er dem, der kan generere trafikken. Man får ikke noget trafik ud af mindre byer, der ligger ude midt på banestrækningen eller andet sted. Så jo, i det her tilfælde vil det give mening at gøre den færdig, men det mener guvernøren i Californien altså ikke. De kan i øjeblikket, for de har simpelthen ikke pengene. Og du spurgte om grunden til, at det går galt. Der er mange grunde altid, men en af dem det er, at man ikke har forberedt det ordentligt, og man ikke har sikret sig, at man rent faktisk kunne købe den jord, banen skulle løbe på. Og det har taget meget længere tid med den proces, end man havde regnet med.
1: Okay. Nu er det ikke, fordi vi skal dvæle alt for længe ved historien fra Californien, men den lyder alligevel ret fascinerende. Altså, hvad er borgernes reaktion på det her? Fordi de har jo stemt for den, som du siger, og blevet lovet et højhastighedstog, og så kommer det ikke alligevel, selvom de har brugt en masse penge.
0: Jeg tror, vi alle sammen som borgere er vant til det her så meget, at vi reagerer med en form for ophøjet resignation, hvor vi netop siger det der, når ja, selvfølgelig, det har vi set så mange gange før, så hvorfor skulle det ikke ske igen for det her projekt? Okay. Så det er det, der ser ud til at være det. Og så kører det jo også over så lang tid, at der er ikke nogen, der kan holde opmærksomheden på sådan et projekt. Det er jo, sådan noget her, det er jo 10-15 år indtil videre, ikke også? Og det bliver sikkert yderligere 10-15 år, inden det bliver helt eller halvt færdigt, ikke?
1: Jeg kan berolige lytterne med, at der er også et afsnit i samtalen, jeg i hvert fald har tænkt mig, vi skal ind på, hvor du også skal have lejlighed til at fortælle om, når det går godt. Og jeg ved så ikke, hvor ofte det er, om det er en sjælden gang, at det faktisk går nogenlunde efter planen og økonomien og budgettet. Men måske for at vende det spørgsmål om, altså, hvor ofte går det galt med sådan nogle store projekter?
0: Det går meget tit galt. Men lad mig lige sige til det der med, at jeg glæder mig til, at vi kommer til at snakke om, at det også går godt. Og det var faktisk en ting, vi besluttede, da vi skrev bogen. Vi gider ikke at skrive en bog om, hvor det kunne gå galt.
2: Nej.
0: Så vi gjorde meget ud af at finde de gode eksempler, sådan at vi kunne sige, sådan her skal det gøres.
2: Ja.
0: Og det er det, man får ud af det, når det går godt. Men for lige inden vi kommer dertil og vender tilbage til det dårlige, så har jeg formuleret noget, der hedder jernloven for projekter, og det gælder både store og små projekter. Altså det har vi data på for flere.
1: Okay.
0: Altså for
1: det er også sommerhus og køkkenrenoveringer, ja, ligesom det er højhastighedstog.
0: Ja, eller at planlægge et bryllup,
2: nå,
0: eller tage på en ferierejse, eller at bygge Femern Bælt-forbindelsen. Det går igen hele vejen igennem, og det er meget interessant. Og det er jo også der, hvor psykologien kommer ind i billedet igen, ikke? Altså, hvordan kan det være, at det er det samme mønster ligegyldigt, om vi ser på det ene eller den anden type projekter, om det er et lille eller et stort projekt? Men det er det altså. Og den der jernlov, som jeg var ved at begynde at snakke om, den siger, at sådan, den her slags projekter, de går over budgettet, de går over tiden, og de leverer ikke det, jeg har lovet igen og igen og igen. Det er jernloven, og det er altså, det er, når man siger den i ord, hvis man siger den i tal, så er det altså, at cirka halvdelen af projekter, de holder budgettet. Det er faktisk overraskende mange,
2: ja,
0: men hvis du nu kræver, at de skal både overholde budgettet og overholde tidsplanen, så er det kun 8,5%, der overholder begge dele, så du er over 90%, der ikke lever op til, hvad de har lovet,
2: ja,
0: hvad angår budget og tidsplan,
2: ja,
0: når man kræver, at begge dele skal være opfyldt. Hvis vi så tager benefits med, altså, og det er jo derfor, man laver projekter, det er jo for at levere nogle benefits. Det skal have noget nytte for folk, ikke?
2: Ja.
0: Det er der, altså, pengene, det koster, det er bare et middel. Tiden, det er bare et middel. Men benefits, det er det, det drejer sig om. Hvis vi siger, at det skal både være på budgettet, det skal både være til tidsplan, og det skal levere de lovede benefits, så er det 0,5% af projekter, der gør det.
2: Okay.
0: Det vil sige, 1 ud af 200
2: wow,
0: tjekker alle 3 bokse.
1: Ja. Det lyder jo helt utroligt. Og nu er det jo interessant, du som samfundsforsker formulerer noget, der faktisk er en lov, fordi dem har vi ikke så mange af, men når du nu har tal for det, som du har her, så er det jo enormt overbevisende. Altså det er virkelig en lovmæssighed, at projekterne i en eller anden grad mislykkes, bliver dyrere og måske ikke leverer de benefits, det udbytte, som man havde planlagt. Altså, nu er det jo ikke for at, hvad kan man sige, kaste vrag på jeres vigtige arbejde og fantastiske bog og sådan noget, men altså, har man ikke længe vidst det her? Altså, og spørgsmål to bliver så, hvis man har det, hvorfor bliver det så ved med at være en jernlov?
0: Man har faktisk ikke vidst det så længe. Altså, det kommer lidt an på, hvad du mener med længe. Men man vidste ikke, før vi gik i gang med vores forskning ved Aalborg Universitet, da jeg var der, ligesom du er nu. Ja. Ikke? Altså, jeg var på Aalborg Universitet, indtil jeg flyttede til Oxford. Og der havde jeg en gruppe, som jeg fik forskningsmidler til, og vi var den første gruppe i verden, der afdækkede det her. Ellers havde man hidtil sagt, at ja, det er rigtigt nok, det gik over budgettet, men vi var uheldige. Næste gang skal det nok gå. Så man havde ikke systematiske data, så man kunne undskylde det med, at det var tilfældigheder, og at man bare havde været uheldige. Det vi dokumenterede, det var det her, det var ikke uheld, det var et mønster. Så vi dokumenterede mønstret for første gang. Og den artikel, vi gjorde det i, dem blev udgivet i 2002. Så længere skal vi ikke tilbage, før man ikke vidste det her. Og den artikel har haft enorm indflydelse, både i Danmark og internationalt, på, at folk er begyndt at erkende, der er et mønster her, og vi ved, at det er der. Så fra 2002, der ved vi, at det er et mønster. Og fra det tidspunkt, der begynder vi også systematisk at udvikle værktøjer og viden, der gør, at vi kan gøre noget ved det her, og som også begynder at få en vis udbredelse, men det er altså en stor supertanker at dreje rundt den her. Og der er også folk, der er interesseret i, at det ikke skal lykkes, fordi det er jo en forretningsmodel at køre over budgettet og så videre.
1: Altså fra entreprenørers side, eller?
0: Det kan være fra entreprenørers side, ja. Altså, hvor det direkte er en forretningsmodel at underbyde i budrunden, der ikke? Altså, det er også psykologi, det der med, at man går ind og siger, det er nemmere at få tilladelse en tilgivelse, så vi byder ind med et lavt budget, og så ved vi fra vores erfaring, at når vi først kommer i gang med at bygge, så kan vi skrive alle mulige ekstra regninger på byggeriet, som gør, at vi alligevel får vores penge hjem. Ja. Så det er en forretningsmodel, og det er ikke noget, jeg sidder her og antager. Det er noget, jeg har snakket med folk om og interviewet folk om, der er i branchen, og de er ikke bange for at snakke om det, når det er off the record. Selvfølgelig skal man passe på med at gå on the record med sådan noget, fordi noget af det er ulovligt. Ja. Så enkelt er det.
1: Så det er så fra den side, at man måske lader som om, man kan bygge billigere, end man reelt ved, hvad der er muligt, ikke? Men hvad med den anden side? Bygherrer, dem som rekvirerer håndværkere og andre, der skal etablere det her. Har de ikke også vidst det her? Eller er der også en eller anden... De underbudgeterer selv for ligesom at kunne få det igennem en kommunalbestyrelse eller et parlament?
0: Det kan det også være, ja. Altså bevidst underbudgetering for at få et projekt igennem beslutningsprocessen. Altså igennem Folketinget kan det være for de store projekter herhjemme, og igennem regionsrådet, hvis det er sygehus, vi snakker om, og den slags, og igennem kommunalbestyrelser, hvis det er skoler og så videre. Det er en mekanisme, og den har vi også dokumenteret. Det er ikke det eneste, der foregår, så man skal ikke tro, at det er alt sammen på grund af, at der bliver bevidst underbudgetteret. Slet ikke. Der er også en masse ubevidst underbudgettering. Altså, folk virkelig er optimistiske. Vi er født optimister. Psykologi igen. Altså, det er heldigvis, må man sige, at vi er født optimister.
1: Det har nogle gode sider.
0: Optimisme har en masse gode sider, ikke også? Men den kan også være meget fejlplaceret. Ja. Altså, hvis jeg ved ikke, hvordan du vil have det, men hvis jeg var ombord på et fly, og jeg går forbi der ved cockpittet, når man lige kommer ind, ikke, og så hører jeg den ene pilot sige til den anden, jeg er optimistisk om brændstofsituationen. Det er fejlplaceret optimisme, ikke? Altså, en pilot skal ikke være optimistisk med hensyn til, om de er brændstof nok. De skal være dead certain. Altså, der skal være brændstof nok. Ja. Og ellers skal man ikke med det fly, vel?
1: Nej.
0: Brændstoffet på projekter, det er penge, og det er tid, og det er det samme. Altså, hvis det er sådan, at man som pilot på sådan et projekt er bare optimistisk med hensyn til brændstoffet, altså pengene og tiden, så er man faktisk ikke kvalificeret til at lede det projekt. Nej.
1: Hvor nemt er det så at få tilgivelse? Altså, hvis det kun er 1 ud af 200 projekter, der på de her 3 parametre faktisk kan betragtes som en reel succes, altså både med hensyn til penge og tid og udbyttet, man får af at have fået det her. En halv procent var det, ikke også? 1 ud af 200.
0: Ja.
1: Det vil sige, at der er alle de andre projekter, som er blevet gennemført, eller også bliver de stoppet, men i hvert fald kommer i gang. Hvor nemt er det at få tilgivelse for dem, der beslutter det her? Det er klart, at alle vil gerne stå og klippe snoren, og nu har vi fået kraftvarmeværket, eller sygehuset, eller broen, eller motorvejen, eller hvad det nu er. Og det er nok så glemt om 5 år, at det kostede dobbelt så meget. Eller er det sådan, man tænker?
0: Det gør man meget. Altså, ja. det er også noget, det er folk ikke bange for at sige det der. Altså, de siger, Bent, hvorfor er du så bekymret med det der med budgetoverskridelse? Jeg er ikke så bekymret. Altså, jeg forsker i det, ikke også? Men det er jo alligevel glemt, inklusive her, hvor vi sidder nu i DR-byen, især koncertsalen, ikke? Som havde enorme overskridelser, og hvor Jean Nouvel, som var den meget berømte franske arkitekt, der er tegnet, han var helt ligeglad med budget. Han blev interviewet om det, og on the record sagde han, folk har glemt det. Der var 150% budgetoverskridelse på det, ikke? Det er meget.
1: Ja.
0: Og Jean Nouvel, han sagde til referat, at ja, men det har alle glemt om nogle få år.
1: Ja. Og det har han da ret i.
0: Ja, ja.
1: Og nu mener du også om det alle sammen, ikke?
0: Ja, men hvis du ser lidt på, går lidt dybere ned i tingene og ser lidt på, hvad har det haft af indflydelse på kvaliteten af udsendelser hos DR og sådan noget, og på hvem man har kunne ansætte og sådan noget, for der er jo et samlet budget, ja. Og hvis det er, så man lige pludselig skal hive så mange millioner ekstra kroner ud af DR's budget, så går det ud over andre ting, og det har det gjort. Det har gået ud over DR,
1: ja.
0: Som den
1: vigtigste person. Så man nøjes med at ansætte amatører som mig, i stedet for rigtige journalister. Så jeg takker Jean Nouvel på en måde her. Men altså, alvorligt talt, hvorfor bliver vi ved med at begå de samme fejl igen og igen? Jernloven, altså, hvorfor lærer vi ikke?
0: Noget af det er, at den psykologi, der ligger bag, den bare er sådan, at vi lærer ikke. Altså, den der optimisme, det er ikke noget, vi vil aflære os.
1: Det er helt primitivt.
0: Den er god i mange sammenhænge, ikke også? Ja, det er helt primitivt. Også mange andre ting. Altså, der er noget, der hedder, jeg ved ikke engang, hvad det hedder på dansk, men på engelsk hedder det availability bias. Det er, at vores hjerne tager bare...
1: bias måske.
0: At vores hjerne tager fat i det første og det bedste, der kommer op i hjernen. Altså, det første og det bedste, vi tænker på, det tror vi er det vigtigste. Og det betyder, når man laver et projekt, så får man en eller anden idé til at et projekt først, og siger, men det gør vi på den her måde. Og så bliver der ikke stillet spørgsmålstegn ved det, fordi sådan fungerer vi af en eller anden grund fra naturens side. Ikke? Og så fungerer vi på den der måde.
1: Ja.
0: Vi er programmeret på den måde, hardwired i vores hjerner, til at agere på den måde, til at være optimistiske, til at tro, at det, der er lige for næsen af os, det er det vigtigste, og så videre, og ikke træde tilbage og tage et overblik og se, hvad er alternativerne her, hvad kunne vi gøre i stedet for, og systematisk, rationelt analysere det. Det kræver faktisk en hel masse, som vi skal være meget bevidste om, og have processer, der presser os til at gøre, for at vi gør det. Så det er grunden til, eller en af grundene til, og en af de vigtige grunde til, at vi bliver ved med at lave de samme fejl igen og igen.
1: Ja. Vi havde tidligere i vores udsendelse her besøg af Morten Mønster, som også er en velskrivende forfatter, aktuel med en bestseller om afdelingen for magisk tænkning. Jeg ved også, at Morten refererer meget til dit arbejde, Bent. Og en af hans grundlæggende pointer, og måske har han den faktisk for dig, men det vil jeg så afprøve nu, det er det her med, at vi synes, at hvert projekt er unikt, så alt skal ligesom designes fuldstændig specifikt til det her sted, til den her koncertsal, til hvad det nu end er, til det her køkken, for den sags skyld, hvis vi taler om mindre projekter. Er det også noget, der spiller ind, at man synes, at det hver gang er så unikt, så man kigger måske ikke på, okay, hvad er der egentlig ellers bygget? Hvad kostede det? Hvor lang tid tog det? Hvad var overskridelsen? Og så videre.
0: Ja, det er det, og han har det for mig. Altså, ja. Han interviewede mig om det, og der er et helt, helt kapitel om det i hans nye bog, den såkaldte Leverpostejsbog, som han har kæmpe succes med i øjeblikket, Morten. Og det kalder vi uniqueness bias, og det er et andet psykologisk bias. Vi har simpelthen en tendens til at tænke på ting, som mere unikke, end de rent faktisk er. Og det betyder jo, at man, når man tror, noget er unikt, så tænker man også, at vi har ikke noget at lære fra andre projekter. Så hvis du står og laver et projekt, og du tænker, det er unikt, så kigger du dig ikke om i verden for at finde erfaring fra andre projekter, for det er jo unikt. Og hvis det er unikt, det er definitionen på at være unikt, det er, at der ikke er andre, der er tilsvarende. Så derfor er der ikke noget at lære fra de andre. Og det er det, der sker. Altså, at vi kortslutter læreprocessen ved at antage, at vores projekt er unikt, og så holder vi os inde i den boble, der hedder vores projekt, i stedet for at gå ud og finde tilsvarende projekter. Det er virkelig nemt at korrigere for.
1: Ja.
0: Det ved vi, det har vi gjort, og vi har set det, ikke også? Alligevel bliver det ikke gjort, fordi vi har det der uniqueness bias. Så der er en helt dynge psykologiske bias, som vi er udsat for, når vi tager beslutninger om projekter. Det kan være vores små dagligdags projekter, og det kan være de store projekter. Hvis vi ikke er helt bevidste om det, og sørger for at de-bias, det er noget af det, vi gør det meget i, det er at udvikle tænkning og værktøjer til at afbias beslutningerne, altså til at få gjort dem mindre skæve ved at få de her bias ud af beslutningsprocessen.
1: det der uniqueness bias var lidt overraskende for mig. Altså, jeg er selvfølgelig overbevist, når jeg læser, hvad du og Morten og Jord har skrevet om det. Men de andre former for bias, du har nævnt, var mere kendte for mig. Altså optimisme og den slags. Det er sådan ret velbeskrevet. Men umiddelbart, så synes jeg, der er noget kontraintuitivt ved det der unikhed. Fordi der skulle man næsten tro, at ved at tage hensyn til de særlige omstændigheder, hvad ved jeg, et hus skal bygges et sted, hvor det måske er vanskeligt at bygge et hus, fordi det ikke bare er en plan flade osv. Altså, det er noget helt særligt, der skal laves her. Og ved at tage hensyn til det, de specifikke omstændigheder, burde man da kunne få et mere retvisende billede af, hvad det kommer til at koste, i stedet for at sige, jamen, et hus på 1,5 kvadratmeter, det koster det her, alt andet lige.
0: Nej, altså, fordi det der virkelig virker i den her sammenhæng, det er erfaring. Og hele erfaringen, den afskriver du, når du siger, det er unikt, ikke også? Ja. Så skal du til at forestille dig alle de ting, du snakker om der, alle de risici, du siger. Og det er rigtigt nok, der kan folk godt sætte sig ned og sige, nu skal vi altså tænke os godt om. Ja, fordi det her har ikke været prøvet før. Og så prøver man at forestille sig, hvad der kan ske. Og det er vi vildt dårlige til. Altså, den menneskelige hjerne er ikke god til at forestille sig alle de ting, der kan ske. Og måske er det på en måde umuligt. Vi kan ikke forestille os alle de ting, der kan ske i fremtiden med et eller andet givet projekt, eller en givet handling, en givet beslutning.
1: Så det, du siger, hvis jeg skal, hvad kan man sige, generalisere lidt ud fra de her indsigter i, hvordan vores psykologi fungerer, så kunne det være noget med, at i og med, at vi ikke kan forudsige, hvad der kommer til at ske, så er det faktisk klogere at kigge på, hvad der allerede er sket i fortiden, og trække lidt mere på erfaring derfra.
0: Ja, det er det. Det er en meget, meget solid tommelfingerregel. Men som alle tommelfingerreglerne, så vil den ikke gælde altid. Nej. Så for eksempel kan man sige, i øjeblikket har vi et problem i verden med, at oversvømmelser er meget større, end de plejer at være. Så lige pludselig gælder statistikken ikke mere. Så kan det jo ikke nytte noget at se på, hvad plejer oversvømmelser at være i størrelse, eller hvad plejer skovbrænder at være i størrelse.
1: Det er måske ikke så relevant, men jeg kommer lige til at tænke på, om man også kan blive for defensiv. Altså, hvis man nu læser dit arbejde, hører den her podcast, og så skal lave et andet projekt, og så siger så må vi hellere lægge en buffer ind på 50%, og regne med, at det kommer til at tage dobbelt så lang tid, og alt sådan noget. Altså, ser man det samtidig, at folk bliver overforsigtige, og måske nærmest slet ikke sætter projekter i gang, fordi, jamen, vi ved jo, jernloven og alt det.
0: Altså, men det der med at lægge ekstra buffer på og sådan noget, det ser man, og det er ikke nødvendigvis noget, der resulterer i overforsigtighed. Nej. Det kan godt resultere i bedre, meget bedre udførelse. Det, man skal passe på med, det er ikke bare at smide pengene derind, og så ikke styre det, altså, fordi der sker nemt det, at det bliver en selvopfyldende profeti, hvis det er sådan, at man lægger sådan en buffer på, så bare fordi den er der, så bliver den brugt.
1: Ja, præcis.
0: Så det, vi råder de organisationer, der gør det, og det er mange, rigtig mange, der er begyndt at gøre det på den måde der, fordi det er den fornuftige måde at gøre det på, det er, at de samtidig skal have et system, hvor det er meget svært at få adgang til reserven, og hvor der skal være helt konkrete grunde til det, før man får noget udbetalt. Så det er ikke bare sådan, det bliver givet til projektorganisationen. Det ligger højere op i organisationen, og så skal man ind og søge om at få adgang til de der ekstra midler. Men de er der sådan, at det ikke bliver sådan noget, der fuldstændig afsporer projektet med, at nu er der lige pludselig ikke nok penge. De er der et sted, men de er svære at få adgang til. Så det er faktisk en god måde at gøre det på, på den måde der. Det der med, at folk, der slet ikke går i gang, det tror jeg ikke er det generelle problem. Det er mere et problem, at folk går i gang med ting, de ikke skulle have gået i gang med. Jeg vil ikke være bekymret for, at der var nogen, der stoppede et par projekter.
1: Nej, det lyder ikke sådan. Nej. Jeg bliver bare nysgerrig på alt muligt, jo. Nu bliver jeg bare spørgsmål over til dig, og så må du jo sige, hvis vi ikke rigtig har undersøgt det. Men jeg kommer til at tænke på, om der må være en forskel på projekter, hvor det er ens egen pengepung, man trækker på, versus at det er andre menneskers penge, f.eks. skattekroner, man forvalter, typisk jo som folkevalgt politiker i en kommune eller et land. Kan man se det i jeres materiale? Altså, når det er ens egen penge, man bygger en garage for, eller en tilbygning for, eller hvad det nu er?
0: Det har vi undersøgt. Altså, tilfældigvis har vi et helt nyt studie, der er til bedømmelse i øjeblikket, som vi har lavet lige herovre på den anden side af gaden på IT-universitetet, hvor vi sammenligner den offentlige sektor og den private sektor, fordi det er en meget almindelig, det er en fremherskende, vil jeg sige, antagelse, at det offentlige er dårligere til at styre deres projekter end det private. Så vi har fundet et rigtig godt datasæt med IT-projekter, hvor vi har samme slags IT-projekter, og det er altså flere tusind i den offentlige sektor og flere tusind i den private sektor, hvor vi kan sammenligne lige med lige. Altså, de er ens. De er ovenikøbet tit lavet af de samme firmaer, for det er jo de samme leverandører, der arbejder i den private og den offentlige sektor på IT-området. Og så gået ind og set på det der. Og den vigtigste konklusion, det er, at det offentlige og det private er lige dårlige til at gøre deres IT-projekter. Men det offentlige er lidt dårligere end det private, især på meget, altså at de har nogle kæmpe budgetoverskridelser, altså en ekstreme værdier på budgetter i den offentlige sektor, som ikke findes i samme grad i den private sektor. Men det er en meget lille procentdel, det er en lille brøkdel af projekterne, men den er der altså. Så der er de to konklusioner, at den hovedkonklusion er, de er lige dårlige, og så er der den ekstra konklusion, men det offentlige er lidt dårligere på de der ekstreme budgetoverskridelser til at styre dem, end den private sektor er.
1: Okay. Før vi går over til de mere lyse og byggelige solstrålehistorier, ja, så skal jeg måske for det første sige til nye lyttere, at jeg sidder med Bent Flyvbjerg og taler om, hvorfor projekter, store projekter, såvel som små faktisk, typisk går galt på den ene eller anden måde. Men der er et punkt her, hvor du får spørgeretten, hvis der er et eller andet, du gerne vil bringe til bordet, som du synes, vi skal tale om, eller du vil spørge mig om.
0: Okay. Men altså, der så jeg for et stykke tid siden, at du var ude, som jeg også selv husker det, da jeg var på Aalborg Universitet, med nedskæringer på humaniora, ja, og på samfundsfag, ja, på Aalborg. Og det er jo et generelt problem, ikke bare på Aalborg, men rundt om i landet, men også rundt om i verden, som man ser alle steder. Også Oxford, hvor jeg var, hvor humaniora er meget godt beskyttet, men stadigvæk er det mere under angreb end andre områder. Ja. Og du er ude og tale for, at det skal vi protestere imod. Ja. Og det, jeg gerne vil spørge dig om, det er, hvor stor en del af det der angreb på humaniora og samfundsfag er skyldes, at der sidder nogle onde administratorer, som vil humaniora og samfundsfag det dårligt, og hvor meget er selvforskyldt?
1: Mm. Og når du siger selvforskyldt, så mener du, at det ligesom er humanisters og samfundsforskers egen manglende, hvad kan man sige, evne til at vise, hvad de kan, omsætte viden til noget, der gør gavn, eller...
0: Med selvforskyld, der mener jeg, ja, i den retning. Ja. Altså, jeg vil formulere det mere generelt som selvforskyld i den forstand, hvor godt har de forvaltet deres mandat. Mm. Vi har jo et mandat, når vi arbejder. Ja. Vi arbejder begge to på universiteter, og har gjort det længe. Og det betyder, at vi har et mandat, som vi skal forvalte på en eller anden måde. Vi kan forvalte det godt, og vi kan forvalte det dårligt. Så når jeg siger selvforskyld, så siger jeg forårsaget af, at de måske har forvaltet det dårligt, hvis de har det. Jeg siger ikke, de har det. Men det er det spørgsmål, jeg vil stille til dig.
1: Jamen, det er jo en meget relevant diskussion. Altså, jeg har sådan set ikke tænkt så meget over det. Det burde jeg jo. Det er derfor, jeg er glad for, at du stiller det. Jeg tror, jeg har tænkt, at de argumenter, der bliver bragt frem, når der bliver skåret ned, og nu aktuelt, som du er inde på her på Aalborg Universitet, bliver der jo nedlagt humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser sådan i helhed. Altså ikke nok med, at de bliver beskåret, men altså et fag som filosofi forsvinder helt. Man kan ikke længere læse det i Aalborg, selvom det ikke er så længe siden, det blev oprettet. Så er der jo ikke nogen af de argumenter, der bliver bragt frem, som handler om, at det er fordi, at det er selvforskyld. Det er fordi, filosoferne i Aalborg ikke er, hvad ved jeg, aktiv nok i debatten, producerer relevant forskning, oplyser i tilstrækkelig grad, eller hvad det nu er. Det er jo de her bureaukratiske data, der bliver trukket frem. Det er ikke økonomisk bæredygtigt at have en uddannelse med så få studerende. Mm-hmm. Vi skal dimensionere i forhold til regeringsplaner, og vi vælger at gøre det her. Jeg havde næsten haft mere respekt for en diskussion, hvor det i hvert fald også var det substantielle indhold, der blev bragt frem. Fordi så havde man det at tage fat i, og så kunne man snakke om det. Og sige, hvad er egentlig humanioras opgave? Hvad er samfundsvidenskabernes opgave? Jamen, de er jo mangeartede. Det er både at bevare eksisterende viden i vores kulturkreds, jo helt fra antikken, og jamen, selvom vi måske ikke lige kan bruge Platon eller Aristoteles i dag, eller det kan vi jo, det gør du jo for eksempel.
0: Det kan vi i høj grad.
1: Det kan vi i høj grad. Så kan det være, at vi kan i morgen, eller så har man nedlagt russisk måske, men så er der noget med Putin, så får vi brug for russisk igen. Så altså, det er jo en opgave, det er også at vedligeholde eksisterende viden, men selvfølgelig også at skabe ny viden. Det siger sig selv. Så den diskussion kunne vi jo have haft, hvis der var blevet bragt argumenter frem, som handlede om det. Men den bliver umulig at have, når det er bare sådan nogle kvantitative argumenter om studenterårsværk og beskæftigelsesprocenter og den slags bureaukratiske ting, som selvfølgelig også er vigtige nok, men jo... Altså,
0: men tror du, det er de reelle argumenter? Altså, jeg er enig med dig, det er dem, der bliver lagt frem, ja. Det er det, man bruger som beslutningsgrundlag, men er det de reelle argumenter?
1: Det synes jeg er lidt svært at vide. Altså, nu kan man sige, at humaniora har jo været udsat for angreb, til dels også samfundsvidenskab, men især visse dele af humaniora, også fra politikere, som siger, at når man, alle de der flippede postmoderne kønsstudier og socialkonstruktivisme og sådan noget, det er synsninger og mavefornemmelser, det skal vi ikke støtte med skattepenge. Men det er det i mindste en diskussion om, altså, som man så kan tage. Altså, og der er jo masser af modargumenter til det, og det kunne blive spændende at have en diskussion om det, ikke også? Altså sådan en slags ny positivismestrid, der kunne genopleve diskussionen fra 60'erne og 70'erne. Men det er sådan en bureaukratisk tænkning, som er utrolig svær at gå ind i. Altså, så, jeg ved godt, skiftende dekaner har jo også forsøgt at sige, jamen, det er faktisk en god forretning, at vi har humaniorer i Danmark. Og så prøver man jo at tage nogle af de argumenter frem, som tilhører den der, ja, i mangel af et bedre ord, bureaukratiske tænkning, nytteværditænkning, som gerne må være der, men som jo ikke synes skal være det bærende. Altså det bærende for et samfund. For eksempel et universitet, der har fået en filosofiuddannelse, der synes jeg, det er fantastisk. Vi har fået en filosofiuddannelse. Det kan da godt være, at den ikke at den, der genererer mest profit til universitetet. Men hvor er det skønt, at vi har kolleger, som man kan gå til, hvis man har brug for filosofer, altså. Mm. Og pludselig er det væk. Hvad tænker du selv om det?
0: Jeg tænker, at os, der er ansat på universiteterne, vi har et enormt ansvar for at forvalte vores mandat på en måde, så det rent faktisk er nyttigt for samfundet. Og sådan, at samfundet påskynder det, og så at vi på den måde, selvfølgelig kan man aldrig garderer sig fuldstændig imod, men reducerer risikoen for at blive skåret væk. Altså, og det er jo helt vildt dramatisk, det der med, at hele uddannelser bare forsvinder.
1: Ja.
0: Men det er en tendens, og som jeg startede med at sige, det er ikke kun en tendens i Aalborg og i Danmark, det er en international tendens i øjeblikket, og jeg synes, det er vigtigt at være opmærksom på, fordi at vi får nogle amputerede universiteter, hvis det er sådan, at vi altså, vi ikke sørger for, at det ikke sker, og en af måderne at sørge for, at det ikke sker, det er virkelig at være bevidst om, okay, hvordan sørger vi for at forvalte vores mandater på de her uddannelser på en måde, så det er værdifuldt. Og der mener jeg ikke, at det forandrer sig økonomisk nødvendigvis, fordi som du selv siger, der er nogle uddannelser, det gør de bare ikke. Mm. Men derfor kan de godt være meget, meget vigtige.
1: Ja, så er der måder, sådan nogle uddannelser går nytte på, som er ekstremt svære at måle. Altså, ikke engang kun på økonomi, men altså i det hele taget. Ja. Men hvor de fleste vil sige, jamen, det er vel godt for et samfund, at vi har humanistisk viden om sprog, om historie, om Henrik Pontoppidan og Johannes V. Jensen, og nye forfattere, og altså hvordan vil du, fordi du har jo også beskæftiget dig med altså, videnskabsteori, kan man sige, ikke? Altså,
0: ja,
1: hvad er det, vi har brug for viden for at være et velfungerende samfund? Og det er jo sådan set relateret til det, vi lige har talt om, ikke?
0: Altså personligt, der har jeg det sådan, at vores samfund er jo i høj grad et samfund, der lever i, at der er en offentlighed. I kraft af, at der er en offentlighed, som diskuterer ting. Bare tag hele det her op til kommunalvalget, ikke? Hvor meget der bliver diskuteret om alt muligt, og det er den måde, det er nok en af vores hovedmekanismer på, hvordan vi kører samfundet. Så jeg synes, at det er vigtigt, at vi på universiteterne føder ind i den debat.
1: Mm.
0: Fordi det er simpelthen det er den maskine, der kører vores samfund, så at sige. Den offentlige debat. Det er den måde, vi får afklaret ting på. Det er den måde, vi finder ud af, hvad vi skal stemme på, for eksempel. Det er den måde, vi finder ud af, hvad uddannelse vi skal tage, hvordan vi skal leve vores liv, og så videre og så videre. Men så vil jeg jo sige, som forsker, der er det vigtigt, at det, man laver, det føder ind i den debat. Og man skulle nok som forsker tænke sig om, hvis man sidder og laver noget, der overhovedet ikke er relevant for samfundet. Ikke? Så skal man tænke, okay, jeg vil ikke afvise, det er der områder. Det kan der være områder, hvor der absolut ingen umiddelbare samfundsmæssige relevans er, men vi skal alligevel have dem. Jeg vil ikke udelukke, der findes sådan nogle områder. Men jeg vil samtidig sige, det udelukker ikke, at man skal tænke over, når man laver noget, hvordan, hvis på nogen måde, kan jeg gøre det her relevant for samfundet. Det er en ting, jeg mener, altså, der er meget vigtigt, og som jeg også går meget ud af i mit eget arbejde, og som jeg kan se, at du går meget ud af dit arbejde. Ikke? Altså, det er at komme ud i offentligheden. Det er selvfølgelig ikke nok som akademiker at komme ud i offentligheden. Det er der sådan nogen, der måske nogle gange misforstår. Det tror jeg nu ikke, der er mange, der gør, men at det er nok bare at være i offentligheden. Det er det selvfølgelig ikke. Altså, det vigtige som akademiker, det er at lave akademiske arbejder, der bliver accepteret som gode arbejder af ens kollegaer på universiteterne. Men når det så er gjort, så kan man jo godt gå videre. Det er det, man kalder akademisk impact. Man kan godt gå videre og sige, okay, men hvad så med politisk? Er det her relevant politisk? Er der et politisk impact af det, jeg laver? Er der et praksis? Man kan gå videre til praksis og sige, hvad med helt ude i praksis, ude på gulvet i virksomheder, i organisationer hos det offentlige osv.? kan det have en impact der, og hvad med i den offentlige debat, som vi snakkede om.
1: Ja.
0: Så jeg har de fire typer af impact for min forskning, jeg arbejder helt bevidst med.
1: Ja.
0: Og det mener jeg, det kunne jeg godt tænke mig at se, at der var flere, der gjorde på universiteterne, fordi jeg tror, det blandt andet vil beskytte os imod angreb udefra, hvis vi bevidst gik ind på den måde, og hele tiden var med.
1: Ja, og jeg kan sagtens følge dig, også med hensyn til, kan man sige, nytteværdien, som vi skal blive ved med at oplyse om, så man kan gardere sig mod at blive beskåret eller helt fjernet. Men jeg tror, det er vigtigt, det er jo min holdning, at vi har den bredest mulige opfattelse af, hvad nytte er. Jeg synes for eksempel, det er skønt at se naturvidenskabelige udsendelser på tv, hvor en eller anden astronom eller astrofysiker fortæller om stjernetåger og stjernestøv osv. Der sidder jeg jo ikke og tænker over, hey, kan vi bruge det her til at bygge en eller anden smart dimsidut, der kan forbedre konkurrenceevnen eller bruttonationalproduktet i Danmark. Der er det skønne ved det, og det er jo også en Aristoteles gamle indsigt, jeg ved, vi begge to har en kærlighed til ham. Det er, jamen, den viden, vi får der, som på en eller anden måde har værdi i sig selv, den går måske ikke umiddelbart nytte, men på et dybere menneskeligt plan er der jo bare noget fantastisk ved at få viden om den verden, vi er en del af.
0: Det er jeg enig i, men så samtidig kan vi lægge dertil, at vi ved af erfaring fra fysik og andre naturvidenskabelige uddannelser, at selvom noget ikke ser umiddelbart ud til det at have nytte, så har det enorm nytte på længere sigt. Ja. Men det kan bare godt være, at det var 50 år, inden man fandt ud af det.
1: Ja. Tak for spørgsmålet, Ben. Det var en anledning til gode refleksioner her, synes jeg. Lad os prøve at være opbyggelige. Det har vi jo lovet lytterne nu gennem hele snakken. Og nu er tiden kommet. Kan du komme i tanke om et projekt, der fuldstændig gik, som det skulle?
0: Ja, det kan
1: det er som sådan et revolverjournalistisk spørgsmål.
0: Jeg kan komme i tanke om flere. Hvis vi skal tage et forholdsvis nutid, så er jeg har faktisk et yndlingsprojekt, og i bogen, der for store ting gjort, der sætter jeg to projekter op over for hinanden, hvor det ene gik meget galt, og det andet gik rigtig godt. Og det, der gik godt, det er Guggenheim-museet i Bilbao, som er designet af Frank Gehry, en kanadisk arkitekt, der arbejder i USA og i Los Angeles, for at være helt specifik, og har haft en masse af succes med bygninger. Han har vundet Pritzkerprisen, som er Nobelprisen for arkitektur. Det der Guggenheim Museum i Bilbao, det blev jeg opmærksom på et tidspunkt, da jeg hørte rygter om, at det var bygget til tiden. Så tænkte jeg, det lyder mærkeligt, fordi det ser virkelig ud som sådan et projekt, der vil overskride alle budgetter og alle tidspunkter.
1: Ja, det er helt unikt i hvert fald.
0: Det er fuldstændig unikt. Men det siger Gary, det ikke er, når man siger det. Nej, okay. Det er ikke unikt. Vi ved alt om, hvordan man laver hver eneste detalje af det. Det har vi prøvet masser af gange før, så det er ikke spor unikt. Vi skruer det bare sammen på en måde, det ser unikt ud, ikke også?
1: Mm-hmm.
0: Og det ved jeg, fordi jeg har snakket med ham om det masser af gange. Men det er altså mit yndlingsprojekt, det er bygget til budgettet, lidt under faktisk, $4 million under de 100 millioner, der var afsat til det. Det er bygget til tiden. Det blev åbnet til den dato, det var sagt, det skulle indvies til, da det blev indviet. Og så laver det 3-4 gange så mange benefits, altså revenues, altså indkomst. Simpelthen, der kommer mange flere besøg. Folk rejser til byen, de bor på hoteller, de spiser, de køber ind og så videre, de køber ting, transporteres til og fra og så videre, så enorm omsætning på grund af det der. Så de har faktisk været med til at sparke den der region i gang efter den. Det var sådan en tilbagestående udkantsregion, altså udkanten af udkanten, så at sige, i Europa, ikke også?
1: Jo.
0: Hvor skibsindustri og stålindustri og så videre, som de havde levet af hidtil, var gået ned, og så kommer det der museum og løfter det hele igen. Så det er virkelig en solstråle historie på alle måder, men også helt ned i den byggeteknisk og byggeøkonomisk med, hvordan holdt de budgettet og så videre. Ja, det gjorde de. Holdt de tidsplanen. Ja, det gjorde de. Og så kommer alle de der benefits oveni, ikke? Og så er det skideflot. Jeg ved ikke, om du har været der.
1: Jeg har faktisk ikke været der.
0: Så vil jeg sige,
1: helt langt på listen.
0: Du skal afsted.
1: Ja.
0: Altså, fordi at det, og det vil jeg også sige til lytterne, hvis I ikke har set Guggenheim-museet i Bilbao, så det er virkelig værd at tage ned og se. Det er virkelig opløftende arkitektur, og helt usandsynligt. Man tror, det er løgn, når man ser det der museum ligge midt i en middelalderby, eller ikke middelalderby, men en gammel by i Bilbao.
1: Ja. Var det et lykketræf, eller er der noget ved det, du kan udpege som de ligesom virkende faktorer, der gjorde, at det blev en succes?
0: Det var det spørgsmål, jeg selvfølgelig stillede mig selv, fordi som forsker er det ikke interessant, hvis det er et lykketræf.
1: Nej.
0: Altså det, det kan du måske være i nogen forskning, men i min forskning er det ikke interessant, hvis det bare var held. Fordi jeg er ude efter at finde de mønstre, der gør, at sådan noget det lykkes. Og det var ikke et lykketræf, kan jeg sige. For det første, så har Gary gjort det med mange andre bygninger. Så når man kan gøre det igen og igen, så hver gang man gør det, så falder sandsynligheden for, at det er et lykketræf. Fordi man skal virkelig være heldig, hvis man ved held kan lave sådan 5, 10, 15 bygninger af den slags der. Ja. Også. og det kan han. Og så går vi også ind og ser helt konkret, hvad er det, der gør, at det lykkedes. Og i Bilbao, der er der et par ting. Altså, for det første en virkelig stærk ejer. Altså, der virkelig ville det her projekt, der stod bag det. Og det var den samme hele vejen igennem. Det skiftede ikke. Det var den samme konsistente, stærke, committed ejer, der ville have det her. Og det er jo en helt sindssyg tanke at tænke på at sige, at man sidder i udkanten af udkanten i Spanien og siger, at vi skal have et Guggenheim-museum. Det er jo New York, det er Manhattan, ikke også, de lægger på. Ja. Så bare det at få den idé, det viser også noget fantasi hos... det var de lokale politikere, der gik ind og sagde, at det skal vi prøve det her. Så det er en forklaring. En anden forklaring, det er, at de valgte den rigtige arkitekt, og det var de også meget bevidste om. Altså Gary, han kan nogle ting, og han gør det, han simulerer sin bygning, og han var pioner inden for det her med at simulere bygninger på computer, inden man bygger dem i virkeligheden. Så det, man i dag kalder digital twins, altså en digital tvilling, hvor man har bygningen på computer, før man har den i virkeligheden, så man kan lave alle fejlene på computeren. Og det startede Gary med for allerførst i 90'erne, og den første store bygning, han lavede på den måde, det er faktisk Guggenheim-museet, men på det tidspunkt, der havde han lavet nogle mindre ting og var ved at kunne det. Så en af grunden til, at han kunne styre budgettet så godt, det var, fordi han lavede alle fejlene på computeren i stedet for virkeligheden. Det er virkelig dyrt at lave fejl ude på en byggeplads. Ja. Han brugte også et princip, og han sagde, at det er faktisk ikke en byggeplads, det her, Bent, siger han simpelthen, når vi har snakket om det. Det er en samleplads. Alt det her, det er bygget på fabrikker. Vi kører det bare hen på pladsen, og så samler vi det. Ja. Og det er altså en vigtig ting, altså for bygge- og anlægsbranchen at forstå, det er, at det er fuldstændig middelalderligt, det der med stadigvæk at bygge på en byggeplads. Tingene skal produceres på en fabrik, og så skal de samles på en samleplads, som er det, vi kaldte byggepladsen før. Ja. Det forstår Gary. Ja. Og det er en af grundene til, at det virkelig lykkedes der i Bilbao.
1: Det er alligevel lidt overraskende at høre, at personen betyder så meget. Fortalte du før om Jean Nouvel, som er tegnet DR-koncerthuset, som var ligeglad med budget, og jeg nærmest satte en ære i at overskride, lød det lidt til. Det kan være, jeg strammer argumentet.
0: Det
1: var en stramning. Ja. Men det betød ikke så meget for ham i hvert fald. Ej. Versus Gary her, som virkelig er punktlig, går op i det og afprøver det digitalt først og laver fejlen der. Altså, er det den vigtigste faktor? Er det personerne?
0: Det vil jeg sige. Og jeg synes ikke, det kan overraske. Altså, selvfølgelig er det det. Altså, hvor er det ikke det? Altså, hvor afhænger det ikke af personen?
1: Jamen, jeg synes bare, der er så mange andre ting i tilværelsen og i samfundet, som skyldes konjunkturer, og altså, så stiger stålpriser, så skrider fundamentet, og så kommer der en ny regering, og så er der pludselig international krise og alt muligt.
0: Det er der ikke nogen, der kan gardere sig imod, ligegyldigt hvem man er. Det kan Gary heller ikke. Han var så heldig. Altså, den anden vej, det var, han ville gerne bygge Guggenheim-museet i titanium.
1: Okay.
0: Og det er bygget i titanium. Titanium, det var så dyrt, at de ikke havde råd til det. Men der kom der en verdenskrise for titanium, imens de jo ved at designe det. Og så gik de simpelthen ud og købte det til den pris.
1: Ja.
0: Så der fik de en positiv... ellers så var det blevet bygget i stål.
1: Ja.
0: Og så ville det være et lidt andet museum, der stod der i dag. Det ville have samme form, men det ville have en helt anden udstråling.
1: Ja.
0: Så de der tilfældigheder, dem kan man ikke gardere sig imod. Men jeg vil stadigvæk sige, at det alt afgørende, hvem man... Altså, det viser vores forskning. Altså, det der med, vi kalder dem masterbuilders, kalder vi de der folk, der kan styre et projekt, der har prøvet det igen og igen og igen, har den der... det der CV, der viser, at det her, det kan vi bare. Vi har gjort det mange gange, og vi gør det gerne igen. Dem skal man ansætte, ikke også? Og dem, det der med at gå ind og tage nogen, der aldrig har prøvet det før, og du vil blive overrasket over, hvor almindeligt det er. Jeg var ekspertvidne på en domstolshøring i Canada, hvor... Der var en dæmning, der var gået helt galt i Newfoundland i Canada, og som var ved at ruinere hele økonomien for hele den delstat af Canada, på grund af en budgetoverskridelse. Det sker altså. En budgetoverskridelse er nok til at få et firma til at gå fallit, eller få en hel stat til at gå fallit. Sådan fungerer det, og sådan var det her tilfælde.
1: Mm.
0: Og da de borede ned i det, så fandt de ud af, at hovedårsagen var, at man havde ikke kunne finde nogen, der havde prøvet at bygge en dæmning før, lige på det tidspunkt, hvor den her skulle bygges. Man kunne simpelthen ikke finde en masterbuilder for dæmninger til at bygge den her. Så tænkte man, hvor svært kan det være? Altså, vi har jo masser af olie- og gasprojekter i Canada, så lad os tage en, der er god på olie- og gasområdet, som har bygget multimilliard dollar projekter på olie- og gasområdet, og sætte vedkommende til at bygge den her dæmning. Det var det, man gjorde. Big mistake. Det er virkelig vigtigt at have den konkrete erfaring, og den sidder jo i en person, så dermed er det vigtigt at få den rigtige person til det.
1: Ja, det er jo helt i tråd med, hvad du har sagt før, ikke? Altså, det bedste bedste... Man får den højeste sandsynlighed for, at et projekt vil gå godt, hvis man vælger en, der har prøvet det før, ja. Med held, ikke?
0: Altså, præcis.
1: Ja, så bliver fremtiden nok nogenlunde ligesom, ligesom fortiden var. Hvordan er du egentlig selv? Jeg ved godt, det er sådan lidt et træls journalistisk spørgsmål at få, men altså med den her kæmpe viden, du har om, hvordan projekter fungerer. Nu ved jeg så ikke, hvor mange projekter, du har lavet eller fået lavet i dit liv. Jeg ved, du har flyttet nogle gange, og...
0: Ja.
1: Der har der sikkert været noget. Altså, bruger du selv alle de her ting?
0: Det gør jeg i høj grad. Ja. Og det er også en af grundene til, at jeg er så interesseret i det i forskning, det er, at det er en personlig interesse. Mm. Og jeg kommer fra en familie, jeg er vokset op på byggepladser, simpelthen. Okay. Jeg kan ikke huske, at jeg ikke har været på en byggeplads, fordi man bare har arbejdet på byggepladser. Ikke? Ja. Så det er noget lugten af beton og lugten af asfalt og sådan noget. Det er noget, jeg har med fra, jeg var helt lille.
1: Ja.
0: Så i høj grad, og har jeg selv, ja, jeg har boet i et hus fra 1885 i 30 år i Aalborg, og hvis det er sådan, at man bor i et hus fra 1885, så undgår man ikke at lave projekter, for det skal vedligeholdes.
1: Jeg bor i sådan et, vil jeg sige. Så.
0: Og jeg elsker det, skønt sted.
1: Ja.
0: Der har jeg været ude for både, at der var projekter, der gik galt, men jeg har også haft masser af positive erfaringer, og netop min erfaring i længden, det drejer sig om at kende en gruppe af håndværkere, der kan det her, og, lige, ja. Og bare hyre dem. Ikke også? Ja. Og faktisk så boede de første år, jeg boede i Oxford, havde jeg stadigvæk huset i Aalborg og skulle holde det lige, og det var overhovedet ikke noget problem, fordi der havde jeg boet så lang tid i Aalborg, at alle de dårlige håndværkere, de var sorteret fra. Så jeg havde kun den der lille gruppe af, du ved, en murer, en tømmer og så videre, ja. En VVS'er, en elektriker, som jeg bare kunne regne med. I den grad, jeg kunne bare sige til dem, prøv lige at høre, der er lige et problem ude i huset. Gider du tage ud og ordne, og ikke engang diskutere pris, fordi jeg vidste, at jeg kunne stole 100% på det.
1: Ja.
0: Sådan skal det være.
1: Tillid betyder meget, når nu vi snakker om de her psykologiske dynamikker, der er involveret i sådan nogle ting her.
0: Ja.
1: Det er inspirerende at høre. Det er også noget, der har min interesse, det her med, ikke bare hvordan vi bygger nyt, og altså udvikler vores verden ved at finde på nyt, men også vedligeholder det, der findes. Altså et hus fra 1885 eller lignende. Gælder dine indsigter også for vedligeholdelse af verden, reparation af eksisterende infrastruktur, hvad enten det er veje og broer, huse eller IT for eksempel? Eller er det mere de store, helt nye projekter?
0: Nej, det gælder for det hele, og det har vi også studeret.
1: Altså, okay.
0: Det kalder man brownfield versus greenfield. Greenfield, det er helt nyt, hvor man bygger noget nyt på en grøn mark.
1: Barmark.
0: Og så er der brownfield, det er der, hvor der ligger noget i forvejen eksisterende byggeri. Hvis det er boliger, så er det eksisterende boliger. Hvis det er industri, så er det eksisterende industri. Og hvis man skal lave om på det, hvad så? Og der kan vi se, at begge dele er risikable, og jernloven gælder for begge dele.
1: Okay. Nå, det er på en måde lidt nedslående. Vi nærmer os så småt afslutningen på samtalen her, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig til, altså fordi nu er det jo sikkert de færreste af lytterne, der sidder og har ansvar for megaprojekter. Det kan godt være, der er lyttere fra kommunalbestyrelser, eller private virksomheder, eller endda folketingspolitikere, hvad ved jeg. Men de fleste, der vil det nok være noget med at renovere et badeværelse, i sådan noget i den skala, der er relevant at tage med herfra. Hvad er din vigtigste råd til dem?
0: Det er det samme. Hyr nogen, der har prøvet det før, og hyr nogen, du kan stole på. Det er meget vigtigt. Og vi har et helt kapitel netop om sådan en husrenovering i bogen, for store ting gjort, fordi vi... Altså dels har vi selv prøvet det, men altså helt konkret var det, fordi redaktøren på Penguin Random House, som bogen blev udgivet på engelsk i New York, han, da vi pitchede ideen til ham, der sagde han, det har jeg prøvet. Det kan jeg lide, det her. Det lyder spændende, og jeg har lige prøvet det på et hus i Brooklyn, havde han været ude for det der, og gik helt galt der. Hvis man vil se, hvordan det gik, så kan man læse det kapitel i bogen. Og så sagde vi, fint, vi kommer og interviewer dig, så kan det være, vi tager det med i bogen. Det gjorde vi så, fordi det faktisk var en super spændende historie, så det gælder de der ting.
1: Ja.
0: Og det er de samme ting, der gælder, at man skal sørge for at hyre nogen, der har erfaring med det. Man skal også sørge for at have nogle reserver, fordi der vil komme uforudsete ting. Det er umuligt at forudsige, hvad der er i sådan et gammelt hus. Det var også et gammelt hus, men jeg kan sige fra mit eget hus der fra 1885, man kan ikke forudse, hvad der sker, når man slår en skorsten ned, eller at man brækker et gulv op. Hvad er der der? Eller tager en væg ned? Hvad er der inde bagved? Finder man skimmel for eksempel, ikke? Eller gør man ikke? Det er ret afgørende.
1: Ja.
0: Bare for at tage et helt banalt og meget almindeligt eksempel.
1: Ja, helt klart. Ja, ja og nu, altså... Det er jo et psykologiprogram, det her, men der er jo virkelig meget psykologi i det. Vi ved jo også fra opgørelser over, hvad der er det mest stressende for mennesker at deltage i, og sådan noget som husrenoveringer, ombygninger. Det er jo virkelig højt. Altså, og det er jo faktisk noget, rigtig mange af os på et eller andet tidspunkt i livet kommer i berøring med.
0: Det psykologi er det allervigtigste i det her, og det nævner vi også i bogen. Vi siger, at der er to ting. Der er psykologi, og der er magt. De er de to ting. Og du nævnte Kahneman i indledningen. Ja. Han er jo psykolog, eller var psykolog, og vandt Nobelprisen i økonomi for hans adfærdsmæssige studie af økonomi. Og ham var jeg så heldig at have som en slags mentor i 20 år. Altså, det startede med, at jeg skulle kommentere en af hans artikler til Harvard Business Review, og så fortsatte vi bare i 20 år. Ikke? Og så der har vi kørt det her frem og tilbage. Og der har jeg haft lejlighed at diskutere, altså, som jeg ellers aldrig vi har haft, på en meget, meget dyb måde, hvad det er for noget psykologi, der gør sig gældende her. Og han som psykolog, kunne jo sige, jamen, og har også i hans bog, der snakker han også om ombygninger og så videre. At det er psykologiske ting, der er på plads, og det er derfor, de ting, vi ser, er så generelle. Det er fordi, at det er altid mennesker, der er involveret. Og vi har nogle generelle ting i vores makeup, vores mentale makeup, den måde, vi er hardwired på, den måde, vores hjerner fungerer på, som gør, at lige meget hvad vi går til, så gør det sig gældende. For eksempel den der optimisme, vi snakkede om før. Vi er optimistiske ligegyldigt hvad, ikke også? Ja. Da jeg cyklede herud, var jeg optimistisk med hensyn til, at jeg sandsynligvis ikke ryger ind i en stor trafikprop, at det hele er gået i stå, eller at broen er oppe, eller et eller andet, ikke? Det er en form for optimisme, hvor hvis det var sådan, jeg virkelig var realist, så skulle jeg bygge en stor buffer ind der, ikke? Og det synes jeg, det var ikke nødvendigt til det her. Men for hvis nu vi havde været live, ikke også, så tror jeg var taget tidligere hjemmefra. Bare for at tage et eksempel på, hvordan man tilpasser sin adfærd efter situationen. Fordi man er nødt til at styre den der optimisme på en eller anden måde. Men det er sådan nogle ting, altså, hvor jeg havde nogle enormt gode diskussioner med Kahneman, der er altså straks over 20 år, hvor vi kom dybere og dybere ned i det her. Og det, der var virkelig spændende, det var, så begyndte vi at se på, hvordan influerer magt og psykologi hinanden. Ja. Det er en vildt spændende diskussion, for det gør de i projekter. Magt og psykologi er på spil på samme tid, og der sker faktisk det, at magten, den forstærker de psykologiske effekter. Altså, de kognitive biases bliver forstærket af magtbiases. Og så går det helt galt, og så er det, vi får de der meget ekstreme budgetoverskridelser.
1: Ja, ja. Fantastisk at høre om. Hvis jeg sådan opsummerer, hvad jeg synes, jeg har fået ud af alt det her, så er det noget med styr din optimisme. Tro ikke, at dit projekt er fuldstændig unikt. Lidt med andre ord, altså træk på den erfaring, der findes. Find nogle folk, der har prøvet det før, og som du kan stole på, som du har grund til at have tillid til, og så have en buffer. Er det nogenlunde, uanset om man renoverer sit badeværelse, eller bygger en bro?
0: Ja, det vil jeg sige, det er det. Og så jeg vil tilføje en, og det er den der, vi kalder tænk fra højre til venstre.
1: Ja.
0: Du skal begynde med resultatet. Du skal tænke, hvad er det, du vil opnå? Og så skal du have det som nordstjerne hele vejen igennem, ligegyldigt hvor du er, altså hvor tidligt du er i processen, så skal du hele tiden kigge op mod det. Det er det her, vi skal ende med. Så kan du med det samme afgøre, om det, du står og laver nu, det er relevant i forhold til slutresultatet eller ej, og så kan du lave om, så kan du begynde at gøre noget andet, hvis det er sådan, at det ikke er relevant for slutresultatet. Så det der med at have den der nordstjerne ude på højre side af projektdiagrammet, det er meget vigtigt at starte der, og så tænker man baglæns, og så starter man.
1: Fremragende. Så mangler vi sådan set kun anbefalingerne, som vi godt kan lide at runde vores program af med. Og jeg vil gerne anbefale, nu fik jeg faktisk helt lyst til at anbefale Kahneman, men det kan være, at du gør det, Ben, nu får vi høre. Men ellers så havde jeg faktisk forberedt at anbefale Richard Sennett, som er sociolog. En af hans bøger, som er en af mine yndlingsbøger, på dansk hedder Den Håndværkeren, Arbejdets Kulturhistorie, Hånd og Ånd, og den kom i 2009 på forlaget Hovedland. Og det er simpelthen en ny klassiker inden for jamen, altså vores forståelse af arbejdet. Og den her berømte sociolog, som Sennett er, han skriver om arbejdet med håndværket i centrum, og det forstås altså ikke bare som håndens arbejde, sådan helt konkret, men som det Sennett kalder at gøre noget virkelig godt for dets egen skyld. Det er en form for faglig fordybelse i arbejdet, som beskrives som en lidt overset del af det gode liv for mennesker. Og så tænkte jeg på den, fordi vi jo så tit skiller ud på håndværkere. Det vil jeg ikke sige, du har gjort, og jeg har jo sådan set heller ikke gjort det i snakken her, men det er jo noget, der ligger lige for, når man snakker om, hvorfor går de her projekter galt? Det er fordi, det er håndværkerne. Man kan ikke regne med dem, og det bliver altid dyrere osv., men det har vi fået nuanceret lidt, fordi der er faktisk flere steder, appen kan placeres. Men den her bog er altså en velgørende lovprisning af den livsform, der kan ligge i håndværket, i at arbejde med noget, man konstruerer, man bygger, man bidrager til i verden. Du kender den sikkert.
0: Jeg kender den, jeg har ikke læst den, men jeg kender Richard Sennett, der har faktisk mødt ham, på London School of Economics, hvor han underviste i mange år.
1: Ja, præcis.
0: Og han har en meget høj stjerne hos mig. Jeg har læst andre hans bøger. Og
1: han har funderet sådan i pragmatismen
0: meget. Ja, ja, og det er den type af samfundsvidenskabsfolk og filosofer, jeg godt kan lide. Hubert Dreyfus filosofi, ikke også? Og
1: vi har lidt samme...
0: Og så videre, ja.
1: Har du en anbefaling?
0: Ja, det har jeg. Altså, jeg kunne godt anbefale Kahneman. Det gør jeg gerne, men det vil jeg ikke gøre her. Fordi nu tager du en lidt ældre bog, så vil jeg tage noget helt spritnyt.
1: Ja.
0: Og det er en bog, der hedder Breakneck, altså halsbrækkende. Breakneck, den er lige udkommet af Dan Wang, som er...
1: Det kan jeg slet ikke.
0: Han er født i Kina, men opvokset i USA, og studerer nu forholdet mellem Kina og USA. Jeg synes, forholdet mellem Kina og USA, det er det allervigtigste, der sker i verden i øjeblikket. Helt vildt vigtigt. Også for ting som det, vi snakker om her, og beslutningsprocesser, men ikke mindst for velfærdsstatens fremtid og for Vestens fremtid. Altså, Kina er jo i den grad på vej til at blive verdens dominerende magt. Og det forklarer han, hvorfor, og hvad svaghederne er i Kina, hvad svaghederne er i USA, og sådan noget, og hvad det betyder for os alle sammen. Så den vil jeg anbefale, Breakneck af Dan Wang. Den er ikke oversat til dansk endnu, men det kommer, det er jeg sikker på.
1: Men den er på engelsk, jo. Ja. Ja. Jamen, tusind tak for den, og tak for, at du kom, Bent Flyvbjerg, og fortalte om dit vigtige arbejde, som er nyttigt for os alle sammen at lære noget om. Og det var det sidste, vi nåede. Endnu en gang tak til dagens gæst, Bent Flyvbjerg. Det var Brinkmanns Brix for i dag. Man kan selvfølgelig høre flere af vores episoder inde på DR Lyd, og ellers så håber jeg, at vi høres ved igen i næste uge. Tak fordi I lytter med i dag.
2: Der er jo sommersendeplan her på P1 et par uger endnu. Så lige om lidt, så er det altså tid til P1 morgen, når klokken er blevet 7:05. Men inden da, så skal vi lige have et overblik over de seneste nyheder. Det er fra Radioavisen.
3: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har fyret landets hærchef Oleksandr Sirski. Det meddelte han i går aftes, og det sker efter, at Zelensky i sidste uge også fyrede den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Zelenskys beslutning er blevet truffet på baggrund af konflikt og pres fra befolkningen, fortæller Mathilde Kimmer, der er DR's Ukraine-korrespondent og med os fra Kiev.
4: Der har været en virkelig stærk konflikt imellem de to øverste ledere i det ukrainske militær, altså forsvarsministeren og forsvarschefen, og det har man ikke kunne leve med. Zelensky valgte så for en uge siden at fyre forsvarsministeren, og det var den måske mest populære person i ukrainsk politik overhovedet, og sådan set også blandt soldaterne. Og derfor har vi set store protester siden da, altså den seneste uge, og nu er valget altså også kommet til at fyre forsvarschefen.
3: Hvad siger det så om det pres, der lige nu er på Zelensky?
4: Det siger jo noget om, at man ikke kan ignorere gadens parlament fuldstændig. Altså selvom det kun er nogle tusinder, der har været ude og udtrykke deres meget, meget store utilfredshed med Zelenskys valg i den her situation, så kan man i et land, hvor der jo ikke er præsidentvalg for tiden på grund af krigen, ikke bare ignorere det, og derfor har Zelensky været nødt til også at fyre forsvarschefen.
3: Og Zelensky skulle så nu have tilbudt den tidligere forsvarsminister Fedorov et nyt topjob. Hvordan tolker du det?
4: Ja, han er afsindig populær, den afgåede forsvarsminister, og antageligvis har de haft mange samtaler, og han er allerede blevet tilbudt topjob, men ifølge kilder i ukrainske medier, så har han sagt, at det eneste, han er interesseret i at vende tilbage til, det er jobbet som forsvarsminister.
3: Fortalte det her Mathilde Kimmer. Selvom sommer rimer godt på udendørsserveringen, så risikerer du i stigende grad at få en fjerde ubuden gæst med ved bordet. Mågerne tager nemlig mere og mere for sig af retterne. Det fortæller Claus Schulz, der er formand for Brancheforeningen af Skadedyrsfirmaer, og desuden teknisk chef i skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Rentokil, hvor de har fået 28% flere mågehenvendelser frem til jul i år, sammenlignet med samme periode sidste år.
5: Alle de steder, som er kystbyer, har de været mere almindelige at dele af bymøgene. Men du kan tage til Viborg eller ind midt på Sjælland og sidde i en by nede på torvet og spise din burger der, så vil du alligevel se, at mågerne er der også. Så de trænger både længere ind og bliver mere vant til vores byliv, og dermed også få det mad, som vi nu engang har der.
3: Og på gaden i Aarhus mødte vi da også flere, der har haft ubehagelige oplevelser med at dele tallerken med mågerne.
6: Vi har faktisk oplevet, at de er dykket ned og taget vores mad ud af hænderne på os. Det var meget grænseoverskridende faktisk.
7: De flytter sig ikke, når man går forbi dem. Jeg har også set nogle turister få taget deres mad, hvis de lige kigger væk øjeblik.
8: De spiser mad, som man har tabt.
3: lød det her fra Charlotte Karlsson, Victor Kold Ries og Liv Halsbo Fogler. Og på Café Faust, der ligger ved åen i Aarhus, er det i dag en del af hverdagen at holde mågerne væk, det fortæller restaurantchef Christian Minke.
8: Lige så snart vi har folk på gaden, så gælder det om bare hele tiden at have en til at stå herude og være opmærksom på mågerne. Det er jo en arbejdsopgave, man får lige snart man er udenfor, så man er ansvarlig både for gæsterne selvfølgelig, som er første prioritet, men også bare mågerne generelt, at de ikke kommer for tæt på.
3: Og så til desserten. Selvom det er højsæson for friske bær, frugt og grønt, så er det sværere at finde noget, der er dyrket her i Danmark, når man går i supermarkedet. Den danske produktion er nemlig faldet drastisk, især når det drejer sig om bær. Det siger Judy Køst, der er direktør i Madkulturen, som er en selvejet tænketank under Erhvervsministeriet.
9: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år i særdeles,

0: ny produktionsteknologi. Den anden del af en national strategi handler jo om afsætning og sikre forbrugernes opbakning.
1: Regeringen vil komme med en national fødevarestrategi i 2027, netop for at øge fødevareforsyningssikkerheden. I dag der starter vi med skyer og lidt regn, men efterhånden klarer det igen op, og så kommer der lidt eller nogen sol. 17-22 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
2: Godmorgen og velkommen til P1 Morgen, på en morgen, hvor vi skal have historien, som man også kunne høre om i radiovisen, om at der bliver produceret langt mindre dansk frugt og grønt end før årtusindskiftet. På bare 10 år er produktionen skumpet med mere end en sjettedel, og kigger man, eller jo længere man kigger tilbage, jo større er faldet. Spørgsmålet er så, om danskerne de fravælger dansk producerede grønne varer, eller om der er andre forklaringer på, hvorfor grøntsagsproduktionen og frugtproduktionen i høj grad bliver et særsyn herhjemme. Det får vi svar på lidt senere. Demonstranter i Kiev har siden mandag krævet to ting af Ukraines præsident Zelensky. Fyr forsvarschefen og genansæt forsvarsministeren. Nu har Zelensky tilsyneladende givet sig, i hvert fald på det ene punkt. Hvad der ligger bag den beslutning, det taler jeg med Mathilde Kimmer om inden længe. På flere hospitaler der rykker en ny type smertelindring ind på fødestuerne. Remifentalin, eller føderemi, bliver det kaldt. Noget, som en ung mor kalder for ren magi. Hende taler jeg med 7:30. Mit navn, det er August Stenbrun. Men vi starter et andet sted. Et gammelt mundhæld lyder, at det er pengene, der driver værket, og det er i hvert fald tilsyneladende meget pengene, der driver Energinet og det her store, omdiskuterede projekt Energiø Bornholm. Prisen på projektet bliver nemlig hele 1,7 milliarder kroner dyrere, end det oprindeligt var budgetteret. I efteråret, der kom det frem, at budgettet på 13,9 milliarder kroner fra 2022 var vokset til 22 milliarder, og nu kommer der så de her 1,7 milliarder oveni. Det viser en orientering, som klima-, energi- og forsyningsminister Samir Nawa har sendt til partierne bag den politiske aftale. Det skriver Ingeniøren. Her hos P1 Morgen har vi også set orienteringen og fået den bekræftet af flere partier bag den politiske aftale, som du er, hvad kan man sige, en af repræsentanterne for, Anders Storgaard. Velkommen til.
3: Tusind tak, og tak fordi vi har med.
2: Selvfølgelig. Klimaordfører for De Konservative. Hvordan reagerede du, da du læste den her orientering for nylig?
3: Jeg var ret forundret. Altså, man skal huske, at det overslag, vi har fået på 2 milliarder, det fik vi i september 2025. Og her under et år efter, så vurderer man, at prisen den er steget med 85% i det udbud, som man har lavet. Det i sig selv, synes jeg, er problematisk. Også når man ved, at Energinet i lang tid har haft store problemer med at holde styr på deres projekter. Altså, du har set mange projekter, der er gået over deres økonomiske ramme. Du har set 70% af Energinets projekter, der er forsinket. Men jeg bliver så endnu mere forundret, når jeg kan læse, at en af de årsager, som Energinet selv peger på, det er, at det er dyrt at fragte og bygge på Bornholm. Det synes jeg er forundrende, fordi mig bekendt så lå Bornholm også i Østersøen, da man lavede aftalen. Det er jo ikke nogen nyhed, at det er dyre at lave ting på øer. Og der må jeg vel sige, der er der noget, der tyder på, at man for mig at se fra Energinets side ikke har gjort deres hjemmeopgave godt nok, hvis man ikke har undersøgt det på forhånd. Det er jo en af de ting, jeg tænker, man burde undersøge, netop før man giver et overslag til Folketingets parti om, hvad prisen bliver. For ellers så kan vi jo ikke stole på de priser, vi får oplyst.
2: Så det, du læser, når du læser den her nye orientering, det er ikke bare en ekstra regning på 1,7 milliarder kroner. Det er faktisk også, det siger noget om, hvad kompetencerne om tilgangen hos Energinet til de projekter, de er blevet tildelt.
3: Man har i hvert fald tydeligvis ikke kunne lave en ordentlig økonomisk vurdering, når man regner 85% forkert. Det er jo ikke små ting. Også selvom man ved, at offentlige budgetter nogle gange går over deres normale niveau, så vil jeg jo forvente, at hvis du har en naturlig markedssituation, så kan det svinge måske 20%, men 85%, det er for mig at se et udtryk for, at man reelt set har haft meget, meget lidt idé om, hvad det er, man har skulle oplyse til Folketingets partier, men i hvert fald ikke har undersøgt det godt nok på forhånd. Derfor mener jeg, at det kalder på handling politisk.
2: Ja, fordi, og nu siger du 85%, det er altså fra det oprindelige i 2022 budget, der så er stedet.
3: Der ved man, at de nogle bygninger til landanlæggende for Energinet, de vil koste 2 milliarder. Det var vurderingen, da man oplyste priserne til Folketinget. Og nu, når man har lavet udbuddet, så kan man så se, nej, faktisk så er det 1,7 milliarder dyrere end de 2 milliarder.
2: Ja, og som du selv nævner, offentlige anlægsprojekter. Det er sjældent, jeg har hørt om et, der gik under budget.
3: Det er nok også, tror jeg, vel også fordi, at når vi hører om anlægsprojekterne, så er det jo ofte, når de går over budget. Men når det så er sagt, så ja, så har du ret i, at der er mange offentlige instanser, der har en dårlig historik med anlægsprojekter. Når jeg peger specifikt på Energinet, så er det fordi, at der har været rigtig, rigtig mange udfordringer med Energinet i en længere periode. Vi har talt om 70% forsinkelsen på mange af deres anlægsprojekter. projekter, hvilket gør, at vores elnet lige nu er ved at gå i stå, fordi Energinet har været for langsom til at bygge.

0: Vi har haft tariffer, altså de betalinger, som Energinet tager for at bruge elnettet, der bare på et år på et tidspunkt, der steg deres tilslutningsomkostninger med 60%. Så der er bare en lang historik på, at Energinet lige nu ikke har styr på deres projekter. Det har statsrevisorerne også været ude og kritisere tidligere. Så det, jeg håber, det er jo, at den nye minister, Samira Nawa, hun vil gribe bolden og løse de massive udfordringer, som den tidligere minister, Lars Aagaard, har efterladt på hendes bord. For det, der tydeligvis er brug for, det er en tydelig styring med Energinets projekter. Ellers så risikerer vi, at det her det bare bliver endnu en fordyrelse ud af mange, der kommer med energi i Bornholm. Og det synes jeg selvfølgelig ikke, vi kan være skatteborgernes penge bekendt.
1: Og hvis vi lige skal blive ved de her 1,7 milliarder, vi taler om i dag, Anders, så vi har selvfølgelig spurgt Energinet, om de kunne have lyst til at stille op til interview i dag. Det har ikke været muligt, de ikke vendt tilbage på vores henvendelse inden programmet i dag. Men deres argumenter for, hvorfor det er blevet dyre i den her omgang, det er prisstigninger i markedet, vanskelige jordbundsforhold og så komplekse snitflader. Lige den sidste ved jeg faktisk ikke helt, hvad betyder. Men i hvert fald, så vil jeg sige...
0: Så den sidste, som du ikke nævnte, det her med at fragte med materialer og bygge på Bornholm, som de vurderer, at er dyrere.
1: Men det tyder vel på, at det er ting, der ikke er inden for Energinets kontrol?
0: Det er jeg jo så ikke enig i. Altså tænk simpelthen jordforhold. Jeg vil jo antage, at før man laver sådan et projekt, så undersøger man de jordforhold, de steder, hvor man tænker at skulle lave anlægsprojekter. Det vil jeg jo tænke var en naturlig del af at give et prisoverslag på, hvad det her ender med at koste. Og så nævner jeg som sagt den sidste igen, fordi jeg synes, det er det mest absurde, nemlig det her med, at det er dyre og fragt at bygge på Bornholm. For helt ærligt, det burde man godt kunne regne ud på forhånd.
1: Og nu, altså, det er ikke noget, jeg ved specielt meget om, Anders, men der er jo en krig i Iran, som i hvert fald har gjort nogle brændstofpriser. Det der med at fragte ting noget dyrere.
0: Jo, men man nævner,
1: det kan ikke forklare.
0: Jamen, selvfølgelig kan naturlig prissving i et marked forklare, at noget bliver dyrere. Men 85% på 100 år, tror jeg ikke, man vurderer, er et normalt udsving. Og mig bekendt er det heller ikke, fordi generelt anlægsprojekter i Danmark er blevet 85% dyrere. Så der er jo et eller andet specifikt ved det her projekt, hvor man har regnet helt forkert. Og når jeg kigger på de årsager, som Energinet selv peger på, så uden at være eksperten, der har været helt nede i de enkelte ting, det har kun Energinet, så kan jeg jo se alene på de oplysninger, de selv giver, at i hvert fald 2 af de 4 årsager, de giver, der burde man kunne have undersøgt det på forhånd.
1: Og Anders, det lyder jo til, at altså, du som ordførerne på klimaområdet, som et af aftalepartierne, ikke har specielt stor tillid til, at Energinet de kan forvalte de opgaver, de er blevet stillet. Hvad gør man med det? Som politiker. Skal der nogen andre tage over?
0: Det er et meget, meget stort spørgsmål, du kommer med der. Jeg tror, man bliver nødt til at kigge på organiseringen af Energinet. Når vi efter sommeren i efteråret sandsynligvis skal drøfte de langsigtede rammer for udbygningen af elnettet, så tror jeg, en af de ting, vi nok bør at drøfte også, det er, hvordan vi organiserer Energinet. Altså, måske har Energinet som organisation spredt sig over for mange projekter. Måske var det en fejl, man også gav dem ansvaret for brintinfrastrukturen. Måske skal vi se på, det er lidt nørdet, men hvilket spændingsniveauer Energinet udbygger på, om noget af det skal overlade til private aktører eller til netselskaber. Der er mange ting, vi kan kigge på, hvor vi kan skære Energinets opgave til, og det tror jeg, der er brug for. For når man kigger sådan helt op i helikopteren på Energinets opgaveløsning, så lige nu, der virker det til, at der ikke er styr overhovedet på udbygningen af vores elnet. Og hvis det ender med at fortsætte med at være resultatet, ja, så kan vi vinke den grønne omstilling farvel, vi kan vinke digitalisering og AI farvel, og vi kan også vinke farvel til dansk vækst, fordi elnettet er fuldstændig afgørende kritisk infrastruktur. Og der tror jeg måske, der er brug for at skære Energinets opgaver til, så de rent faktisk koncentrerer sig om det, som der er deres hovedopgave, nemlig at sikre, at vores hovedmotorveje i elnettet bliver udbygget hurtigt og billigt.
1: Og det, du så foreslår nu, altså en omorganisering, måske en tilskæring, tror jeg, af Energinet.
0: Det vil jeg sige, det er ikke et konkret forslag. Det er nogle af de emner, jeg mener, vi bør drøfte, når vi mødes, for at se på, hvorvidt Energinets organisering er korrekt.
1: Hvis det skulle være svaret på spørgsmålet, hvordan kunne man have undgået, at det blev 85% dyrere projekt eller energi i Bornholm?
0: Den måde, man kunne have undgået det på, det vil være netop at undersøge ting, som det allerede har nævnt på forhånd, nemlig hvorvidt det er dyrere at anlægge og fragte ting til Bornholm, jordforhold osv. Og så må man jo antage, at hvis Energinet havde færre opgaver...
1: Så det er simpelthen bare kompetencespørgsmål? Altså, det er simpelthen ikke gjort godt nok
0: arbejde? Det kan jeg jo gode grunde ikke i praksis redegøre for jeg sidder ikke inde i maskinrummet i Energinet og ved, hvad der er gået galt i deres processer. Jeg kan bare konstatere, at deres processer er gået galt, og at flere af de ting, de selv nævner, det burde man kunne have forudset.
1: Tak fordi du kom på besøg, Anders Storgaard.
0: Fornøjelse. Tak.
1: Klimaordfører hos Konservative. Som sagt, så har vi spurgt Energinet, om de kunne have lyst til at stille op og komme med en kommentar. De kan vende tilbage på vores henvendelser inden programmet. Samira Nawa, klima-, energi- og forsyningsminister, vil vi også gerne have talt med, men hun er på sommerferie og har ikke haft mulighed for at deltage. Og så hopper vi videre til den historie, man har kunne høre i morgens radioaviser. Der bliver længere og længere mellem de danske frugter og grøntsager i supermarkedet. Over bare 10 år, der er produktionen skrumpet med mere end en sjettedel, og kigger man længere tilbage, så er der tale om endnu større fald. I 1960'erne, der kom 92% af grøntsagerne fra det danske marked, og over halvdelen af frugten fra Danmark i dag, der er det kun omkring en fjerdedel af grøntsagerne og en tiendedel af frugten. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Judith Kyst. Godmorgen, Judith.
2: Godmorgen.
1: Du er direktør for tænketanken Madkulturen. Hvorfor er der kommet så stort et fald i produktionen af dansk frugt og grønt?
2: Jamen, det er jo ikke sket overnight. Det drastiske tal, vi har de sidste 10 år også. Det er jo en afvikling af dansk frugt og grønt, vi har set over de sidste 60 år, som nu går rigtig stærkt. Og det er jo sket, fordi at vi på den ene side jo er verdensmester i grøntsagsproduktion. Vi har de fantastiske klimaforhold, vi er dygtige til det, til at producere det. Og samtidig så er vi også blevet nogle af de dyreste. Det er ikke særlig rentabelt, det er blevet rigtig, rigtig dyrt. Så på den ene side vil vi rigtig gerne have det, også som forbrugere. Og på den anden side, så vil vi ikke rigtig betale for det.
1: Ja, hvad tror du er den vigtigste forklaring på, at det ser sådan ud? Altså kun 9% af frugt- og bærproduktionen til det danske marked kommer fra Danmark.
2: Jamen, vi grundlæggende har vi vendt det blinde øje til helt grundlæggende som samfund, investeringsmæssigt, men også som forbrugere. Som sagt er det en høj værdi for forbrugerne at kunne købe god dansk frugt og grønt, men omvendt så har vi også vendt os til, at alt skal være billigt. Det er det udenlandske frugt og grønt som regel, og vi har også vendt os til, at vi skal have det hele året rundt. Og på en eller anden måde, så har vi ikke opdaget, at der kan vi ikke følge med i Danmark, og vi har en høj produktionsomkostning. Det er svært for producenterne i Danmark. De balancerer økonomisk på en knivsæg, og det er derfor, vi ser dem dukke på stribe.
1: Og er det egentlig et problem? Altså, fordi hvis forbrugerne får de frugter og bær, og det er jo meget godt at spise, den slags, som de har lyst til at bruge for,
2: det gør vi så jo slet ikke. Vi spiser slet ikke nok, det er sådan, det er. Men det andet er, jo, det er et problem. Altså, man kan sige, nu skal vi huske, det er ikke et spørgsmål om enten eller. Vi lever i det indre marked. Der er masser af gode ting, vi får sydfra. Men vi har den laveste selvforsyningsgrad i hele Europa. Vi har næsten afviklet vores produktion. Og vi kan så meget. Det er en stor del af vores madkultur, at have noget sundt, frisk og grønt. Vi har lige rundt om hjørnet. Det er en integreret del af vores DNA. Vi er rigtig gode til det. Vi producerer med færre pesticider. Vi den del er konventionelt. Vi er omsmestre i økologi. På alle måder har vi de klimatiske forhold, der gør, at vi har en fantastisk produktion med helt særlig smag, for eksempel vores æbler, som vi næsten ikke har nogen tilbage af.
1: Ja, jeg skulle lige så spørge, hvad det er for nogle frugter, hvor hvad kan man sige, at der er noget at vinde igen? Fordi jeg forestiller mig ikke, at bananer og ananas og mango bliver noget, man kommer til at lave ned på Lolland.
2: Præcis, og det er også derfor, vi ikke skal sige enten eller. Der er jo noget, vi ikke kan dyrke selv. Men vi har jo altså snart hivet alle vores danske bærbuske op. Der er ikke mange tilbage engang. Der havde vi en kæmpe bærproduktion på Fyn. Man har snart hivet alle bærbuske op. Og æbler har vi altså ikke så mange af. De er svært ved at konkurrere nede i supermarkedet. Vi har ekstremt mange udenlandske æbler, og vi har ganske få sorter tilbage af de danske.
1: Og hvorfor er det vigtigt, at det er danske æbler og danske solbær og danske raps, eller jeg ved ikke, hvad det er for nogle, som man kan købe ned i supermarkedet?
2: Jamen altså, der er som sagt rigtig mange. Altså for det første smager det fuldstændig fantastisk. Vi har et klima, vi har jordbundsforhold, som bare gør, at vi har en fantastisk produktion. Der er en madkulturel rigdom i det, vi selv producerer. Der er en anden saftekraft i dansk æble end Pink Lady, du har fløjet ind. Men der er også en selvforsyning. Altså, vi har vildt den laveste selvforsyningsgrad i Danmark i forhold til hele Europa af frugt og grønt. Skulle grænserne lukke i morgen, så skal du leve af gulerodssuppe. Ikke? Det er det eneste, vi er selvforsynende i. Det er gulerødder og løg.
1: Gulerødder og løg. Det er det, vi kan finde ud af at fortsætte selv. Og lave. Og hvor er det så, man skal sætte ind, hvis man ønsker at få den her bær- og frugtproduktion, som er den, der måske har det hårdest, på glæde igen? Altså, hvad kan man gøre for at
2: Det er mange steder på en gang, vil jeg sige, fordi det er en gedigen krise, vi står i. Altså for det første skal vi til at tage det seriøst. Vi har jo ikke prioriteret det sådan helt infrastrukturmæssigt. Der skal investeres, der skal skabe infrastruktur, vores producenter skal understøttes. De skal muligvis også aflastes lidt, eller i hvert fald gøre det nemmere for dem, men nogle af det, de oplever som de store administrative byrder, særligt for de store, små og mellemstore. Men så skal vi dele med os til at tage det seriøst som forbrugere. Vi skal være villige til at betale det, der skal til. Vi kan også skabe større efterspørgsel i de professionelle køkkener, offentlige som private. Og så skal vi kigge på vores landbrugsuddannelser. Altså gennemsnitsalderen på vores avlere er 62 år. Vi har ikke noget generationsskifte, så det handler også om, at vi skal gøre det her attraktivt for næste generation.
1: Og hvis det skal være attraktivt, så skal det også være, rentabelt.
2: Altså,
1: og det er der vel ikke meget, der tyder på, hvis det er prisen, der betyder noget nede i supermarkedet. Nej, altså, bliver man nødt til at arbejde med subsidier for at få det her til at fungere igen, eller tror du på, at det kan komme organisk?
2: Der skal nok også arbejdes med, i hvert fald kigge på de støtteordninger, der er. De har jo også favoriseret animalsk produktion, der er helt klart, at man sagtens kunne kigge på, at der også var bedre støtteordninger til frugt og grønt. Men måske også mere teknologisk. Altså vi jo, det der er dyrt, det er vores lønninger. Og der er utrolig meget robotteknologi, der også kunne hjælpe her, som i alle andre produktioner, men som man ikke har investeret i og slet ikke har råd til som små og mellemstore producenter. Så der er også noget her, der handler om noget infrastruktur og noget investering fra den side, som kunne hjælpe rigtig meget.
1: Og hvis man har det ligesom dig, Judith, altså man vil gerne have, at det er muligt at købe dansk, hvad skal man så gå ned i supermarkedet i eftermiddag og købe?
2: Og hvad skal man ned og købe? Og det er jo ved at klinge af med de sidste, hvad skal man sige, jobber, men der er stadig nogle gode bær. Jeg ved, der stadig bliver produceret gode solbær-rips. Man kan nok lige nå de sidste, de hænger i hvert fald på min busk. Og så skal man jo snart til at kigge efter æblerne. Og så er der sprudlende grøntsager, altså det er nu, man skal ned og sætte tænderne i saftige spidskål og agurk og andet godt for vores producenter.
1: Det er givet videre, det råd. Tak for det, Judith Kyst.
2: Selv tak.
1: Direktør for Tænketanken Madkulturen. Der blev festet godt igennem i Aarhus hen over sommeren oven på sidste sæsons Superliga-sejr til AGF, men i aftes der fik aarhusianerne det, man vel bedst kan kalde en gedin omgang klø, da de indledte jagten på at spille mod de allerbedste i Champions League.
3: AGF kom godt ud til anden leg, hurtig reducering af Christian Arnstad, men så tog det ikke mange sekunder, så stod der 3-1 og 4-1, og det er også det, det slutter med her. AGF nede i sækken i Champions League-kvalifikationen 4-1 til Lech Poznan mod AGF.
1: Sådan lød det på i Liga på B4 i går aftes, da AGF altså tabte 4-1 til det polske mesterhold Lech Poznan. Opgøret det blev spillet i Randers, fordi AGF's midlertidsstadion ikke lever op til kravene fra UEFA, og det passede til synligheden de polske gæster meget godt. Efter en halv time, der bragte de sig foran 1-0, og ja, nedturen den fortsat for de danske mestre allerede inden pausen.
3: Billeder her i Randers, og det er vurderet, at Jesper Hansen, han har brugt armen uden for straffesparksfeltet, og det er en fratagelse af en oplagt scoringsmulighed til Luis Palma for Lech Poznan. Direkte rødt kort til Jesper Hansen, og AGF reduceret til 10 mand, og bagud 0-1 på hjemmebane mod Lech Poznan 10 minutter før pausen.
1: Ja, altså først fik målmand Jesper Hansen direkte rødt kort, og så hed den altså efter 90 minutter 4-1. Og med nederlaget, der ser det lidt svært ud for AGF's chancer i Champions League. De spiller i Polen mod Lech Poznan for at se, om de kan rette op på det. Efter 6 dage med protester i de større byer i Ukraine, så har Zelensky besluttet sig for at fyre forsvarschefen Oleksandr Sirskij.
4: Що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено.
1: Oleksandr Sirskij leverede resultater for Ukraine i forsvaret af Kiev, Kharkiv-offensiven og Kursk-operationen, men vi er kommet langt. Ukraines forsvar fortsætter, og enhver kriger skal behandles med værdighed. Jeg er taknemmelig for Oleksandr Sirskij og hver eneste af vores krigere for Ukraines stærke positioner ved fronten, fortalte altså præsident Zelensky. Fyringen af Sirskij her sker blot få dage efter fyringen af den meget populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov, et skridt, der udløste gadeprotester i Kiev. Demonstranter i byen har krævet 2 ting, fyr Sirskij og genansæt Fedorov. Mathilde Kim, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Det er jeres Rusland- og Ukraine-korrespondent. Nu har præsident Zelensky så tilsyneladende givet sig på det ene punkt, altså fyret Sirski. Hvad kan det være?
5: Mm. Altså, hvad kan være årsagen til, at han har gjort det?
1: Ja.
5: Jamen det tror jeg er massivt pres. En ting er jo, at der står flere tusind demonstranter, ikke ret langt fra hans kontor i Kiev, og i øvrigt en hel masse andre byer, og kræver det. Men jeg tror også, at de seneste dages meget intense samtaler med forskellige militære ledere har fået ham til at forstå, at det var uholdbart at beholde Sirski som forsvarschef. Der er meget stærke holdninger til ham. Altså en ting er jo, som du siger, at han bliver rost, og som Zelensky også sagde, han bliver rost for sin indsats med at forsvare Kiev i de allerførste dage af invasionen, altså i 22. Men der er også meget kritiske røster, og dem har han så nu, nogen vil mene lidt sent, men nu har han altså lyttet til dem og har afskediget ham.
1: Ja, og jeg synes, det virker jo sådan lidt, hvad kan man sige, ekstraordinært, at folk simpelthen går på gaden for, at der skal fyres en herrschef. Hvad er det, der har simpelthen fået folk på gaden, som han har gjort?
5: Jeg tror faktisk, at det var den anden fyring, altså fyringen af Fedorov, som dels er enormt populær, men som også bliver af rigtig mange betragtet som en fremtidens mand, en person, som sætter soldaternes liv højt, og som har idéerne til, hvordan Ukraine skal klare sig også fremover, både med færre soldater end modstanderen, en teknologiens mand. Og det var fyringen af ham, der udløste protesterne, så formede de her demonstranters krav, alt den stund, at man kan tale om, at der er nogle sådan fælles krav, for det er jo meget impulsivt, det der er foregået på gaden. Men de krav, der er blevet formuleret af dem, der nu stiller sig op foran kameraerne, har været dels, at det er Sirski, der skal fyres, men jo også, at Fedorov skal tilbage i posten som minister. Nu er det ene så blevet opfyldt. Mm. Og vi se, om de kan nå til enighed om det andet.
1: Ja, og vi hørte jo klippet med Zelensky før. Altså, der var jo nærmest ikke det, han ikke skulle roses for, Sirski, altså forsvaret af Kiev, Kharkiv, offensiven, Kursk operation. Hvilken betydning kan det her få for krigen imod Rusland, som jo fortsætter, at herrschefen, som præsidenten roser, ikke længere er herrschef?
5: Jeg ved ikke, om det får en sådan super målbar effekt på selve krigen. Der sidder jo mange chefer under sådan en forsvarschef og har de, hvad kan vi sige, mere et dag-til-dag beslutningerne. Men det man kan sige er, at de her to mænd, Sirski og Fedorov, de var repræsentanter for to forskellige fløje. Den nok lidt mere gammeldags infanteri, kampvognsorienteret type som Sirski, som jo også er blevet rost for at være en stor strateg. Og så Fedorov, der får æren for at have opfundet cyberenheder, der skal angribe russerne, som har været fortaleren for de her dronesværme og langtrækkende droneangreb. Og man kan sige, at de to sider har jo bekæmpet hinanden. Ikke kun med de to mænd, men de to fløje. Og det er bøvlet, når det store militære system skal kæmpe internt, i stedet for at kæmpe mod hovedfjenden.
1: Og du sagde lige før, at tiden må vise, om Zelensky så lever op til begge af demonstranternes krav, altså også en genansættelse af Fedorov. Men det er vel også lidt dit arbejde at analysere situationen, Mathilde Kimmer. Hvad tror du, der kan ske? Tror du, at han kunne lytte efter og gøre, som de siger, ud på gaden?
5: Jeg vil sige, Zelensky har antageligvis prøvet rigtig meget de seneste dage. Også i går havde de konsultationer, ham og Fedorov. Fordi Zelensky ved jo godt, at han er vanvittigt populær, og han har angiveligt tilbudt ham flere andre stillinger, end at vende tilbage som forsvarsminister. Og de samtaler, tror jeg, sådan set fortsætter. Fordi det, man jo også er nødt til at forstå, det er, at hvis Zelensky bøjer helt af, så er det jo også at vise svaghed i en situation, hvor man virkelig ikke har lyst til det. Så jeg ved ikke, om han kommer til at ende helt derhenne, hvor han faktisk siger, okay, så får du ministerposten tilbage. Indtil videre har han tilbudt ham andre topposter, men Fedorov har sagt, at det eneste, han vil vende tilbage til, det er posten som forsvarsminister.
1: Mange tak skal du have, Mathilde Kimmer.
5: Det var så lidt.
1: DR's Rusland og Ukraine korrespondent. Nu er klokken næsten blevet 7:30, og jeg har fået besøg i studiet af Niels Christian Lang, der har et overblik over morgens nyheder.
6: Sommer er for mange lige med friske bær, men det er sværere og sværere at finde nogen, der er groet her i landet. Produktionen af danske jordbær, kirsebær, solbær og andre bær er raslet så meget ned, at kun 9% af dem, du finder i supermarkedet, kommer herhjemmefra. Det fortæller Judith Køster, er direktør i Madkulturen, som er en selvejet tænketank under Erhvervsministeriet.
7: Det er simpelthen en stille og rolig afvikling af vores produktion af grønt og i særdeleshed af frugt. Der er 9% af det, vi forbruger, er nu produceret i Danmark. Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til.
6: Og mere på tallerkenen. Den mad, vi spiser ude, deler vi i stigende grad ufrivilligt med mågerne. Skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Rentokil har fået 28% flere mågehenvendelser frem til jul i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Og flere, vi mødte i Aarhus, har da også prøvet at dele måltid med mågerne.
8: Vi har faktisk oplevet, at de har dykket ned og taget vores mad ud af hænderne på os. Det var meget grænseoverskridende, faktisk.
9: De flytter sig ikke, når man går forbi dem. Jeg har også set nogle turister få taget deres mad, hvis de lige kigger væk øjeblik.
10: De spiser maden, som man har tabt.
6: Lød det her fra Charlotte Carlson, Victor Kold Ries og Liv Halsbo Fogler. Og så til Ukraine, hvor præsident Zelensky har fyret landets forsvarschef Oleksandr Sirski. Det er udslaget af et folkeligt krav, efter Zelensky i sidste uge fyrede den ellers populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Det siger DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimmer.
5: Det siger jo noget om, at man ikke kan ignorere gadens parlament fuldstændig. Altså selvom det kun er nogle tusinder, der har været ude og udtrykke deres meget, meget store utilfredshed med Zelenskis valg i den her situation, så kan man i et land, hvor der jo ikke er præsidentvalg for tiden på grund af krigen, ikke bare ignorere det, og derfor har Zelensky været nødt til også at fyre forsvarschefen.
6: Lød det herfra, Mathilde Kimmer. Og så herhjem til en gang gråvejr til at starte på, også lidt regn, men op ad dagen også lidt eller nogen sol. 17-22 grader og lidt til frisk vind fra nord og nordvest.
1: Tak for det, Niels Christian. En fødsel kan tage mange timer, og for nogen, der bliver smerterne og udmattelsen svære at komme igennem. I årvis, der har fødende kunne få lattergas eller en epiduralblokade, men siden marts sidste år, der har Nordsjællands Hospital også tilbudt en tredje mulighed, nemlig remifentanil, eller føderemi, som det også bliver kaldt. Og det er et stærkt smertestillende middel i opioidfamilien, som den fødende selv styrer med en knap. Det fortalte TV2 i går. Laura Fugtmann, der er hospitalets uddannelsesansvarlige jordmor, en af folkene bag, hun har været jordmorfaget siden 2007, og fortæller, at tilbuddet har været manglet og ønsket i årvis.
11: Jamen, man gør det, at man blander medicinen, som tilsluttes en pumpe, og medicinen gives via et drop i hånden. Og den fødende kan selv administrere medicin ved hjælp af en trykknap. Og trykknappen, den kan man trykke på hver andet minut, og derimellem er der en lock-out-tid, så man ikke kan få for meget medicin.
12: Hvorfor er det her tilbud giver mening? Altså, hvorfor er det er noget, som I har valgt at udbyde og hjælpe med at brede ud?
11: Jamen, jeg synes, det giver rigtig god mening, både for de fødende, men også for os som jordmødre. Vi har også haft brug for et nyt værktøj i vores værktøjskasse, og de fødende har haft brug for den her form for smertelindring, eller nogen fødende har haft brug for den, fordi gabet mellem på den ene side lattergas og på den anden side epidural er massivt. Vi har simpelthen manglet mellemtingen mellem de to, og det kan remifentanil.
12: Og hvordan føles det at få for de fødende? Hvad fortæller de jer?
11: Jamen det, de fortæller, det er, at det tager toppen af smerterne. Man bliver på ingen måde smertefri, ligesom man kan blive ved en epidural, men man bliver smertelindret. De fødende beskriver, vi har talt med mange fødende, og de beskriver, at de har en fornemmelse af at være i kontrol over deres krop. De kan mærke, at barnet trænger ned gennem bækkenet. De kan mærke, når de får pressevejer. Så de er altså ikke smertefri. De har måske, inden de får den smertelindrende effekt, en smertescore på 9-10 stykker, og efter remifentanil på en 6-7. Så stadig mærkbare smerter. Noget af det, de også beskriver, det er, at de undgår panikfasen, fordi det er voldsomt at være igennem en fødsel for mange fødende.
12: Ja.
11: Men de de når ikke op i det der helt røde felt, hvor man har lyst til at løbe skrigende hjem. Det er ligesom om, det bliver mere håndterbart. Vejerne bliver mere håndterbare, når de kan administrere medicinen selv.
1: Fortalte Laura Fugtmann, der er uddannelsesansvarlig jordmor på Nordsjællands Hospital, til min kollega Trine Vester. En af dem, der har prøvet det her middel, det er dig, Amalie Stolt. Godmorgen.
13: Godmorgen.
1: Du er 23 år gammel, født en søn i januar på Nordsjællands Hospital, hvor du fik remifentanil, det du fortalte TV2 om. Jeg læste, at du kaldte det simpelthen for ren magi.
13: Ja, til TV2. Det gør jeg.
1: Hvorfor er det ren magi?
13: Ja. Jamen igen, simpelthen det her, fordi et er, at jeg kunne få lov til at udføre min fødsel, som jeg faktisk rigtig gerne ville. Netop ved at kunne mærke fødslen, men også fordi, at jeg var så udmattet til sidst, at jeg faktisk ikke er sikker på, at jeg ville kunne klare det så godt, som jeg gjorde, hvis ikke det var fordi, at jeg havde fået det her fødselsremi.
1: Der er jo forskellige tilbud om smertestillende, og så får du tilbudt remifentanil. Hvorfor sagde du ja til det?
13: Jamen igen, fordi at jeg var på et stadie der, hvor jeg får det, at jeg i de sidste presse vejer, og jeg kan ikke rigtig få ham ud, og jeg kæmper, og faktisk ved at give op lidt den følelse, jordmoren hun forklarede om, at der er mange, der kommer i den her panikfase, og det var den, jeg ligesom var ved at nå, fordi jeg havde været i fødsel i virkelig, virkelig mange timer, og havde egentlig bare brug for, at der var noget, der kunne give mig bare lidt ro, sådan så jeg kunne være med og yde mit bedste, ikke?
1: Ja, og som der også blev fortalt før, altså det er noget, der bliver givet i drop. Det virker kun et par minutter ad gangen, og så er det jo dig selv, der styrer det. Altså, du kan trykke på en knap, så får du dosis, og så låser pumpen i 2 minutter efter et tryk. Kan du beskrive, hvad der skete, hvordan det føltes, da du trykkede på den her knap for første gang?
13: Jeg blev meget afslappet. Altså, min krop reagerede ved at falde i søvn lige så snart, at medicinen virkede. Og da den stoppede med at virke, der var jeg klar til at presse igen. Så det passede meget godt mellem, at jeg havde en presfæg, presset og trykket på knappen, faldt lidt i søvn, vågnede op igen og presset igen. Det var sådan, min krop reagerede.
1: Og den magiske følelse, hvad bestod den i?
13: At jeg ligesom fik, ro i kroppen. Jeg fik lov til lige at falde ned, og så kunne være på igen, og så også igen at kunne mærke, at min søn, han kom længere og længere ned, og kunne mærke hele forløbet, og ligesom have kontrollen over min egen fødsel, uden jeg følte, at jeg havde mistet den kontrol.
1: Og der findes jo også andre smertelindrende midler, altså lattergas, epiduralblokade. Det her bliver så af nogle af eksperterne kaldt for sådan et mellemstadie mellem de to. Hvorfor skulle du ikke have nogle af de andre?
13: Jeg ønskede ikke at få epiduralblokaden, netop fordi at jeg har hørt, at der kan være nogle konsekvenser ved at få den. Men også fordi at jeg faktisk virkelig ønskede at kunne mærke min fødsel. Jeg havde egentlig planlagt, at jeg slet ikke skulle have noget smertestillende. Så sagde de det her, og de sagde, at jeg selv styrede det, og så tænkte jeg, okay, fint nok, vi prøver. Det havde jeg stor succes med. Så simpelthen fordi jeg gerne ville mærke min fødsel.
1: Og du siger det her med, at du ikke havde forventet, ikke havde tænkt, at du overhovedet skulle tage noget som helst smertelindrende. Hvad tænker du om, at du endte med at gøre det alligevel?
13: Jamen, jeg synes egentlig, det er fint, fordi jeg tror ikke, at min fødsel til sidst havde været så succesfuld, hvis ikke jeg havde fået noget at slappe af på, fordi min krop har været så drænet. Så at jeg endte med at få en virkelig succesfuld fødsel med lidt hjælp fra noget medicin, jeg selv kunne kontrollere, det er jeg virkelig, virkelig glad for. Jeg ser det overhovedet ikke som et nederlag, at jeg valgte at få noget medicin, der kunne hjælpe mig det sidste stykke.
1: Og til andre fødende? Der forestiller jeg mig, at du kun kan anbefale det.
13: Absolut. Jeg anbefaler det virkelig. Især hvis det er, at man tænker, jeg har lige brug for det sidste til at hjælpe mig med at få min baby ud. Så det vil jeg absolut anbefale.
1: Tak skal du have, Amalie Stolt.
13: Velbekomme.
1: 30 år gammel, der fødte en søn i januar på Nordsjællands Hospital, og så fik remifentanil undervejs. Lidt senere på morgenen, der skal vi høre fra de to, der har stået i spidsen for at introducere midlet til fødende på Nordsjællands Hospital. Det er cirka 7:15. Men først, der skal vi til en sjovs eller en speciel sag. En lidt sær administrativ fejl betyder, at tre unge mennesker nu står til at blive sendt ud af landet. De tre unge var egentlig kommet til Danmark for at arbejde på den norske svinefarm Sivagård som fodermestre. Men det får snart sin ende, for de tre ansatte, de er blevet udvist af landet, fordi deres arbejdsgiver har lavet en fejl på deres lønseddel. Det kan TV2 Nord fortælle. Direktør på gården, Frank Johansen, han har nemlig trukket de ansattes husleje direkte fra deres løn, og det er ulovligt, når det kommer til ansatte fra tredje land, lyder det fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Medarbejdere med den type arbejds- og opholdstilladelse, som de tre unge har, skal nemlig først have hele deres løn udbetalt, og så derefter selv betale huslejen. Men konsekvenserne, de er helt urimelige, det fortæller direktør Frank Johansen til min kollega Astrid Mølbak her.
14: Så jeg er jo rystet over, at vi kan behandle unge mennesker så voldsomt på en fejl, som jeg har begået. Jeg synes jo normalvis, hvis man har lavet en forseelse, en egen forseelse, så har vi da et eller andet system normalvis, hvor man sådan lige får en løftet pegefinger, eller får besked på lige at rette ind, eller afhængig af selvfølgelig, hvad det er for en forseelse, vi snakker om, ikke? Men det her, det er jo mig, der har lavet forseelsen, og jeg ved ikke engang, hvad min konsekvens bliver endnu. Men de her unge mennesker har jo ikke andet end en stor tillid til arbejdsgiver, og sådan er vores samfundsmodel jo også skrevet sammen. Det er jo, at det er arbejdsgiveren, som er den altvidende og har en forpligtelse til det. Og her der har vi simpelthen svigtet. Vi har ikke været klar over, at den her basis omkring deres huslejebetaling skulle ske ved, at vi udbetalte den fulde løn, og så indbetalte huslejen bagefter.
15: Ja, fordi reglerne er jo sådan, fordi det skal være tydeligt for Styrelsen for International Rekruttering og Integration at se præcis, om medarbejderen modtager den korrekte og lovpligtige løn. Så altså, passer styrelsen jo egentlig ikke bare i den her sag sit arbejde?
14: Altså, hvis jeg skal være lidt ærgerlig her, så tror jeg, at styrelsen skulle begynde at kigge lidt på deres egen lønseddel, eller ikke, fordi der står jo højt og tydeligt, hvad det er for en bruttoløn, de har fået udbetalt, inklusive pension, de har fået feriepenge, og de har fået arbejdsmarkedstillæg. Så det, de sidder og snakker om, det er det, der alle mennesker kigger på ned i høje hjørne, hvad det er for udbetalt. Og den udbetaling er sådan set også meget afhængig af, hvad det er for et skattefradrag, man har. Så jeg synes jo ligesom, at når der nu står en linje på lønsedlen, hvor der står husleje, så er der ikke noget nogen tvivl om, at det der, det er jo en huslejebetaling, som er sket efter skattet. Altså, der er jo ikke, det giver fuldstændig det samme. Men det er klart, at det her, det er en fortolkning, og det er jo deres ret, og jeg skal have forstået det her, og det må jeg så erkende, at det har vi ikke.
15: Man kan jo godt tænke, Frank, at det der med, at det skal være tydeligt for Styrelsen for International Rekruttering og Integration, at medarbejderen modtager den korrekte og lovpligtige løn, det begynder at lukke lidt af, at man, altså man får i hvert fald anelser om, jamen altså, er der tale om underbetalte medarbejdere? Er det simpelthen derfor, at Styrelsen har været efter jer?
14: Men Styrelsen har jo selv fået dikteret. Altså, der er en lovgivning omkring, hvad de minimum skal have i løn, for at de hele taget får en arbejdsopholdstilladelse. Så det er jo ikke noget, vi styrer. Det er taget fuldstændig ud af hånden på det der almindelige arbejdsmarked i Danmark, hvor vi har fri forhandlingsret.
15: Så Frank, det vil sige, at de ansatte, de har bestilt deres billet hjem. Hvad skal der ske herfra? Planlægger du at ansætte dem igen på et tidspunkt?
14: Altså, nu skal jeg lige finde ud af, om jeg er det helt tænkt for lovligt.
15: Altså, fordi du frygter at blive sanktioneret fra styrelsens side?
14: Det er jo sådan... Altså, vi må se. Jeg skal da lige på den anden side af det her, og finde ud af, hvad der er op og ned i det. Jeg kan jo i hvert fald se, at mine medarbejdere, de skal hjem, og der står også i deres brev, at hvis de rejser til et andet land end deres eget, så skal de have en lovlig opholdstilladelse der i 3 måneder, før de kan begynde at søge igen. Og hvad bevæggrunden for sådan noget, det skal være, det ved jeg heller ikke, men jeg skal da i hvert fald i første omgang, fordi begynder jeg at sige og genansætte dem her og lover dem, og så styrelsen, de siger, det kan du ikke få lov til. Så har jeg jo et eller andet sted holdt dem på grin en gang til, så det kan jeg simpelthen ikke byde dem.
1: Det fortalte altså landmand hos Sivagård i Nordjylland, Frank Johansen, til min kollega Astrid Mølbak. Vi har her på kanalen rakt ud til Styrelsen for International Rekruttering og Integration, så de kunne svare på Frank Johansens kritik her til morgen, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Udvalget af dansk frugt og grønt i de lokale supermarkeder skrumper. Over bare 10 år er produktionen reduceret med mere end en sjettedel. Kigger man endnu længere tilbage, så er der tale om endnu større fald. I 1960'erne der kom 92% af grøntsagerne på det danske marked fra Danmark og over halvdelen af frugten. I dag der er det kun omkring en fjerdedel af grøntsagerne og en tiendedel fra frugten. Til at på morgen taler jeg med Judith Køst, der er direktør i Tænketanken Madkulturen, som mener, at det simpelthen er en tragedie.
2: Det er et problem. Altså man kan sige, nu skal vi huske, det er ikke et spørgsmål om enten eller. Vi lever i det indre marked. Der er masser af gode ting, vi får sydfra. Men vi har den laveste selvforsyningsgrad i hele Europa.
1: Finn Bilberg, godmorgen.
16: Godmorgen.
1: Du er deltids solbærproducent i Astrup Hede Økobær ved Skjern, og så er der fuld gang i høsten, kan jeg forstå. Hvor meget skal der høstes i dag?
16: Jamen altså, vi mangler nok omkring 6-7 hektar at høste endnu, men vi holder pause lige nu. Der er kommet lidt nogle få regnbyer, så vi afventer lidt.
1: Hvor mange bær er der på sådan solbær er der på sådan 6-7 hektar?
16: Der er måske en 3-4 tons. Det svinger lidt, fordi nogle gange så foryngrer vi planterne, klipper dem ned om vinteren, og så er det klar året efter, så giver det ingenting. Så det er sådan en afvejning hele tiden, hvornår er det tid for, at vi skal forynge lidt. Og i år har vi knap så mange planter, som vi normalt har.
1: Og det er ved at være sidst på solbærsæsonen, eller hvordan? Du siger, det er det sidste, I mangler?
16: Ja, vi begyndte faktisk i år. Okay. Det er lidt sent. Vi er her omkring. Det kommer lidt an på jordtype og vandforhold. Så vi er ikke, vi er kun lige begyndt næsten.
1: Og ja. Hvordan smager de?
16: Helt fantastisk. Altså det er jo, man tænker jo sol og sommer, når man får sådan solbær i munden der. Så kvaliteten er rigtig god i år.
1: Og kan man smage, at de er høstet ved Astrup Hede ved Skjern og ikke i Rotterdam, eller jeg ved ikke, hvor man ellers laver solbær?
16: Ja, det vil jeg påstå.
1: Hvordan det?
16: For det første, så ved jeg nøjagtigt, hvordan de er dyrket dem her. Det er økologisk, og der er ikke tilsat noget som helst. Og så er de groet på den, hvad kan man sige, den lokale jord, hvor vi er, og ikke transporteret flere tusind kilometer. Så det giver god mening at købe dansk.
1: Og der er jo færre, der gør som dig. Altså, jeg fortalte tallene i starten. Altså, i 1960'erne, der kom halvdelen af den frugt, vi købte hos købmanden fra Danmark i dag, er omkring en tiende del. Men du er så en af de få, der holder skansen. Hvorfor er du blevet ved med at producere solbær?
16: Jamen, det er selvfølgelig interessen, der driver værket også. Det er sådan lidt et familieprojekt, hvor vi alle sammen hjælper hinanden. Vi synes, det er spændende. Altså både med økologien, de udfordringer, der er der. Der er ikke lige et hjælpemiddel, der lige kan træde til, hvis der kommer en eller anden sygdom eller skadedyr. Det må vi prøve at komme ud af ved hjælp af og, med sædskifte, som man kalder det, med at komme med forskellige afgrøder ind imellem. Så det er lysten, der har gjort, at vi er blevet ved. Og så længe det giver et overskud, så bliver vi også ved. Men hvis det får enden af, og hvis vi ikke kan afsætte dem længere, så slukker vi.
1: Ja, for jeg skulle lige så spørge, jeg talte jo med Judith Køst tidligere, og hun fortalte det her med, at det er svært rentabelt for danske frugtproducenter, simpelthen fordi at konkurrencen med udlandet er hård. Men du kan trods alt tjene lidt på det?
16: Det giver dig overskud, men jeg vil sige, at jeg arbejder også ude. Det gør vi alle sammen ved siden af. Hvis jeg skulle leve af det, så skulle jeg have mange flere bær. Men så skulle jeg være helt sikker på en afsætning år efter år. Jeg ved jo ikke næste år, om jeg har afsætning af de bær, der kommer. Det er altid lidt spændende. Ja. For når vi lige snakker med det, så Søborgård inde i Herning, der aftager stort set alle bær der.
1: De producerer saft, så vidt jeg husker.
16: De producerer saft, økologisk saft og økologisk marmelade. Og gør det rigtig godt. Men så længe de er på markedet og kan aftage det, vi har, så bliver vi også ved.
1: Ja, og så I står vel i en position, hvor I har fundet hvad, en niche, hvor jeg forestiller mig, at i hvert fald Søbogård får svært ved at sælge deres produkter, hvis det er konventionelt produceret tyske solbær.
16: Ja, altså de slår på økologien også, og det er deres niche og deres brand. Så og de vil gerne have dansk produceret bær.
1: Og tror du, det er den vej, man må gå som dansk frugtproducent? Altså forsøge at finde nogle samarbejdspartnere eller nogle kunder, er det vel for dig, som kan sælge den her fortælling, hvor det ligesom giver en mere værdi, at det er dansk, måske også at det er økologisk?
16: Ja, men det synes jeg, vi har forsøgt i mange år efterhånden. Og jeg har også været inde over nogen, som lavet blandt andet cider og noget, og det lød også vældig fint, og de købte også i nogle år, men gik desværre ned om og hjem. Og det rammer jo også mig. Altså, hvis der er manglende betaling, så bider det sig selv lidt i halen der.
1: Og jeg spurgte tidligere Judith Køst om man måske så skulle se på altså subsidier, simpelthen hjælpe med at gøre det mere rentabelt for sådan nogen som dig, Finn. Og hun sagde, at det kunne man måske se på. Der findes jo alle mulige støtteordninger i landbruget. Måske man kunne se lidt på balancerne. Men jeg ved, du har fortalt til en af mine kollegaer, at du synes faktisk ikke, der skal politisk indgreb til. Det er forbrugerne, der har ansvaret.
16: Ja, det er helt klart forbrugerne, der skal træde til her. Hvis regeringen har en målsætning om, at de skal fordoble økologien inden 2030, så vil det jo sikkert være i form af støtte og en omlægningsstøtte eller et eller andet. Og det vil jo gå ud over os, som er økologer, fordi så bliver vores priser selvfølgelig lavere, fordi markedet bliver presset, hvis ikke forbrugerne eller aftagerne er der. Så politikerne, de skal blande sig udenom.
1: De skal blande sig
16: ud. Ja, men jeg tænker så mere. Det, der kan være lidt tankevækkende, det er, når man kigger på seneste folketingsvalg i Storkøbenhavn, der stemte næsten hver fjerde på Enhedslisten eller Alternativet, som ønsker, at hele landbruget skal lægges om til økologi. Men andelen af de økologiske fødevarer i Storkøbenhavn, de ligger kun på omkring 13-14% af de dagligvarer, der bliver solgt. Det undrer mig, at man kan stemme på, at et landbrug skal lægges om til økologi, men man køber det ikke selv.
1: Der er nogen derude, der i højere grad bør handle, som de prædiker?
16: Ja, helt klart.
1: Og hvordan overbeviser man folk om det?
16: Jamen, det er jo Pelle, der skal ud og tale til hans disciple. Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg synes også, at der må være en vis form for sendrettelse, samvittighed, der siger, at okay, jeg vil gerne have, at hele landbruget skal lægges om til økologi. Så må jeg også købe økologisk. Så køber jeg ikke et eller andet importeret konventionelt æble fra Spanien eller andet. Så køber man altså dansk økologisk.
1: Tak fordi du var med her til morgen, Finn.
16: Velkommen.
1: Og held og lykke med solbærhøsten.
16: Ja, tak for det.
1: Altså deltids solbærproducent i Astrup Hede Økobær ved Skjern. Vores allesammens Novo Nordisk tager mandag hul på et nyt kapitel i deres globale erhvervseventyr. De lancerer nemlig et billigere kopiprodukt af deres diabetesmedicin Ozempic. Den danske medicingigant Novo Nordisk har udvalgt Sydafrika som det første land, hvor kopiproduktet skal lanceres. Ifølge WHO, Verdenssundhedsorganisationen, så er Sydafrika det mest overvægtige land i Afrika. Op mod en tredjedel af befolkningen lever med overvægt. Og jeg kan sige godmorgen til dig, Thomas Mandrup.
17: Godmorgen.
1: Du er lektor ved Forsvarsakademiet, og så er du professor ved det sydafrikanske Stellenbosch Universitet. Du har læst Afrikastudier og boet i Sydafrika i 8 år, så du ved vist lidt om landet, der nu skal til at være prøvekanin for Novo Nordisk billigere diabetesmedicin. Hvorfor tror du, at Novo Nordisk vælger Sydafrika som det første land?
17: Jamen, du nævnte det selv, altså det er bare data alene, diabetes er et kæmpe problem i det sydafrikanske samfund. Så derved er Sydafrika et stort marked for Novos produkter allerede, hvor man har en stor markedsandel. Ikke? Så den del er det. Og derudover så er Novos patent på Ozempic lige udløbet, så de står foran at få en masse konkurrence fra en række kopiprodukter. Så der, man kan sige, at medicinalindustrien har jo generelt set, på den ene side har man jo generelt set for at beskytte sin markedsandel, så har man nogle gange arbejdet med det her med at lave kopiprodukter af produkter, hvor man mister patentet, eller hvor patentet løber ud. Så det er den ene side af det. Novo vil jo selv sige, at det er jo en del af det her med at beskytte folkesundheden i Sydafrika og hjælpe med at løse nogle som er virkelig voldsomme sociale problemer, som er. Ikke? Så kan man sige, at derudover så er Sydafrika jo også et af de lande, det er jo et af Afrikas rigeste lande, på trods af de problemer, man har. Der er en relativt stor middelklasse, det vil sige, der er et marked, et økonomisk marked, som er interessant, som på det sigt også kan blive større end det der nu. Fordi problemet er jo også, at Sydafrika er jo også et land, hvor som er det mest, ulige land i økonomisk set ulige i verden, sammen med Brasilien, hvor der er størst forskel mellem rig og fattig. Og det vil sige, at der er folkesundhedsmæssigt i Sydafrika, der er en stor forskel på, hvem der har adgang til den her type medicin, som er altså netop med diabetesmedicin og andet, som er relativt kostbar. Så spørgsmålet er jo, hvem der har haft adgang til det nu, om det billigere produkt for eksempel kunne gå ind og måske ramme et bredere marked i det offentlige sundhedsvæsen og den fattigere del af befolkningen, som udgør det store flertal.
1: Så hvis man står og kigger på et verdenskort, så er Sydafrika et godt sted. Dels fordi der er det her problem, som du sagde, altså rå data viser, at der er mange overvægtige i befolkningen i Sydafrika, og så er der også markedet, som du nævner. Hvis vi tager fat i det her med problemet, altså jeg er 1 ud af 3, kæmper med overvægt, fortæller Verdenssundhedsorganisationen. Hvordan ser man på problemet med overvægt i Sydafrika?
17: Jamen, jeg tror altså, det man kan sige, at man, det er jo generelt, det er noget, man er meget bevidst om, ikke? Også fordi tallene er, som de er, og fordi det giver en masse andre afledte sygdomme, jo, altså hjertekarsygdomme og andre ting, ikke? Men det er jo klart, at det er også et udtryk for den sociale ulighed, som er, ikke? Fordi det, der også er årsagen til, at vi har den, jeg vil kalde den fedmeepidemi i Sydafrika, som jo har altså tallene, hvis du går ind og kigger på statistikkerne, ja, det er en tredjedel som overvægtige, men det er svært overvægtige, det er 2/3 af kvinder, som, altså der er et kønsmæssigt element til det her, 2/3 af kvinder, er overvægtige eller svært overvægtige i Sydafrika, ikke? Så der er den del af det også. Men der er også et element i det omkring, hvad er det for noget type fødevare, som folk har råd til at købe. Folk er, hvis du ikke har særlig mange penge, så køber det i stigende grad billige fødevarer, som måske er forarbejdet, som er mættet med dårlige fedter og andre ting osv., uden jeg skal komme til kostekspert. Men det er bare den type kost, som folk generelt i stigende grad har adgang til. Og det vil sige, de sunde fødevarer, som man kunne gøre, at folk fik et sundere liv generelt set, er sværere tilgængelige, specielt for folk, som ikke har særlig mange penge. Og det har den største del af den sydafrikanske befolkning ikke, og der er en økonomisk krise. Altså, vi skal jo tænke på, at de officielle arbejdsløshedstal i Sydafrika hedder 33%, men uofficielt ligger det omkring om det op i 40'erne. 66% ungdomsarbejdsløshed blandt andet, ikke? Og som sagt, jeg har allerede nævnt det her med, at det er det mest ulige, økonomisk ulige samfund i verden, sammen med Brasilien, ikke? Altså, så der er også en tendens til, at folk har adgang til, at det, man vælger, når man køber mad, så køber man de dårlige fødevarer, som er med til at skabe en fedme. Og så er der en kultur generelt i Afrika også omkring det her, specielt måske i den sorte befolkning også, som i Sydafrika også, det her med, at der har været det her med the big man, den store mand, ikke? Altså den del er der også, hvor det her at være ikke være meget overvægtig, men har været, men har ligesom været socialt status også, så det har også været et fænomen, som historisk set i hvert fald har haft en effekt også.
1: Og jeg synes, det er meget spændende det her, du siger med, at det ligesom er et udtryk for den ulighed, der er i landet, at der ligesom er, du siger, især med de fødevarer, man kan få, måske mere forarbejdet, måske ikke lige så sunde fødevarer. Og så begyndte jeg lige faktisk at tegne to cirkler på mit stykke papir her, det der hedder et Venn-diagram, for ligesom at se sådan, altså findes der jo, fordi du siger, det er måske i høj grad den fattige del af befolkningen, der har problemer med overvægt. Men er det også dem, der vil have råd til at købe det her nye middel, som du ved er billigere, fordi det er en kopimedicin, men vil de have råd til at bruge det?
17: Ja, det kunne man jo håbe på. Altså, man kan håbe på, at fordi Sydafrika har trods dets problemer et offentligt sundhedsvæsen også. Det fungerer ikke særlig godt, men det er der. Og man kunne håbe på, at i og med at prisen på det her produkt falder, at det offentlige sundhedsvæsen så vil være i stand til at kunne gå ind og i stigende grad være med at give udstede det her recepter på det her, udstede det her til de folk, der har behov for det. Det kunne man jo håbe på, at det kunne være en afledt effekt. Så kan man jo sige, hvis man skal være lidt kynisk, sige, hvorfor har Novo ikke allerede, hvis det handler om folkesundhed, som Novo nogle gange siger, så kan man sige, hvis man skal være lidt kritisk over for dem, så sige, hvorfor har I så ikke allerede sænket prisen hvis i forhold til det sydafrikanske marked, for ligesom at hjælpe med det. Men man kunne håbe på, at det kunne være med til at ramme en befolkningsgruppe, som ikke tidligere har haft adgang til det her på grund af pris. Så det er jo en del af det. En anden vigtig del, som jeg ikke lige egentlig kan snakke så meget om, men som også man skal gøre, det er jo, at Sydafrika oplever også en voldsom urbanisering, det vil sige, at folk generelt set er flyttet fra land mod by, og i Sydafrika i dag et urbaniseret samfund, jeg tror, det er 2/3 af landets befolkning, som lever i byer. Og det gør jo også, at folk sidder ned stille. Det vil sige, at den livsstil, man har haft fra at bo på en farm eller noget andet på landet, til at bo i byen også, det har også været med til at øge det her, den her problematik.
1: Og nu introducerer de altså kopimedicin af Ozempic i Sydafrika. Tak fordi du var med, Thomas Mandrup.
17: Selv tak.
1: Lektor ved Forsvarsakademiet og ekspert i Sydafrika. Det var alt for denne første time af P1 Morgen. Jeg er tilbage igen lige efter en radiovis, der kommer her. Klokken er 8.
6: Sommeren indbyder til udendørs cafébesøg og restaurantmiddage, men det kan blive nødvendigt at holde godt fast i maden. For flere og flere måger inviterer sig selv med ved bordet til stor scene for mange restauranter og deres gæster. Også på Mere Bistro på Holbæk Havn, hvor du er, Rikke Stokholm.
18: Og lige nu er der altså nogenlunde mågefrit. Man kan lige se en måge altså flyve over restauranten her ind imellem. Og der er altså tydelige spor efter, at mågerne har været forbi her på gulvet af restauranten, eller her udenfor, hvor man kan se mågeklatterne. Og Victor Brosen, du tjener her på restauranten. Altså, hvor stort et problem har I med måger her?
19: Jamen, mågerne er jo begyndt at komme rigtig tæt på. Især når der er gæster, der sidder med rigtig meget fisk på bordene og sådan noget. Og det er jo egentlig et problem, men vi gør jo selvfølgelig også vores for at holde dem så langt væk som overhovedet muligt.
18: Altså, hvordan oplever I, at de kommer tæt på gæsterne?
19: Jamen, de sidder jo på bordene ved siden af og holder øje med deres mad og venter på, at de er gået. Men det er der, hvor vi skal være på forkant og hurtigt tage tallerkenerne, sådan så at der ikke står madrester på bordene. Så vi gør vores for at holde dem væk.
18: Og altså, kan man ikke også sige, at det ikke er lidt et vilkår? I er jo lige ud til vandet, kan man se. Det er faktisk lige, hvis man kravler ud over restaurantkanten her. Altså, og så er det ikke et vilkår, at de ligesom flyver over på hovedet ind her?
19: Jo, det er det jo. Og man må jo tage det, som det er. Det er jo vind og vejr, så det kan vi jo ikke styre. Så vi gør vores og prøver at holde dem så langt væk som muligt.
18: Og er det nogenlunde til for jer at slippe af med dem?
19: Ja, hvis man bare lige går ud og klapper en gang eller siger noget efter dem, så plejer de ofte at flyve væk.
18: Tak skal du have.
6: Og hos Rentokil Skadedyrskontrol har de frem til juli i år fået 28% flere henvendelser om måger end i samme periode sidste år. En intern magtkamp øverst i det ukrainske militær er årsagen til, at den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky sent i aftes også fyrede landets forsvarschef Oleksandr Sirski. I sidste uge var det den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov, der røg. Hvorfor det er gået sådan, forklarer DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
5: Der har været en virkelig stærk konflikt imellem de to øverste ledere i det ukrainske militær, altså forsvarsministeren og forsvarschefen, og det har man ikke kunne leve med. Zelensky valgte så for en uge siden at fyre forsvarsministeren, og det var den måske mest populære person i ukrainsk politik overhovedet, og sådan set også blandt soldaterne. Og derfor har vi set store protester siden da, altså den seneste uge, og nu er valget altså også kommet til at fyre forsvarschefen.
6: Præsident Zelensky forsøgte ellers at holde fast i forsvarschefen, men han har ikke kunne ignorere de mange mennesker, der gik på gaden for at protestere mod fyringen af forsvarsminister Mikhailo Fedorov, fortæller Mathilde Kimmer.
5: Det siger jo noget om, at man ikke kan ignorere gadens parlament fuldstændig. Altså selvom det kun er nogle tusinder, der har været ude og udtrykke deres meget, meget store utilfredshed med Zelenskys valg i den her situation, så kan man i et land, hvor der jo ikke er præsidentvalg for tiden på grund af krigen, ikke bare ignorere det, og derfor har Zelensky været nødt til også at fyre forsvarschefen.
6: Zelensky har tilbudt den populære Fedorov andre jobs, men ifølge ukrainske medier har den tidligere forsvarsminister indtil nu afvist. Og så tilbage til tallerkenen, hvor sommeren også er højsæson for dansk frugt, grønt og bær. Men det er bare svært at se, hvis man tager en tur ud og handle. Den danske produktion er nemlig faldet drastisk. Over bare 10 år er produktionen skrumpet med mere end en sjettedel på dansk frugt og grønt, og kigger man længere tilbage, er der tale om endnu større fald. Og det ærger dem, vi har talt med, for der er ingen tvivl om, hvad de helst vil have.
20: Jeg vil klart helst have specielt frugt. Grønt er det lidt mere økologi, så kan det godt komme andre steder fra, men specielt ved frugt at være helst dansk.
21: De danske producenter, de gør et godt stykke arbejde, og jeg tænker ikke, at de skal ikke fragtes over lange afstande, det grønt, jeg køber. Så derfor dansk.
22: Det skal være dansk. Jeg holder med til det dansk for at støtte det danske landmand.
6: Lød det her fra Martin Olsen, Jeanette Maj Larsen og Carsten Petersen. Og hos Madkulturen, som er en selvejende tænketank under Erhvervsministeriet, er man bekymret over udviklingen, fortæller direktør Judith Køst.
7: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise.
6: Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 26% af de grøntsager, vi køber i dag, er danske. Og når det gælder frugt, der er vi helt nede på 9%. Til

0: forleden, som fik et voldeligt efterspil, da argentinske Leandro Paredes han langede ud efter et par af de spanske spillere. Spørgsmålet, vi stiller i dag, det er, hvorfor fodbold har tendens til at føre vold med sig. Det forsøger jeg at svare på ved at tale med en idrætshistoriker og to af Superligaens hårdeste hunde gennem tiden. Og så har nogle spanske rumforskere fundet sukker i rummet. En energikilde er en af forudsætningerne for liv her på jorden, så spørgsmålet er, om rumsukkeret er et livstegn. Det stiller jeg, altså det spørgsmål, til en dansk forsker sidst i timen. Der er også mange andre skønne ting i den her time. Det her tilsyneladende mirakelmiddel til fødende, remifentanil og de danske frugtavlere, der er også over, at mere og mere frugten bliver plukket i udlandet. Faktisk så mange ting, at jeg ikke har tid til at tease for mere, og vi bare må komme i gang. Jeg kan lige nå at sige, at mit navn det er August Stenbrun. Når et parti går i regeringen, så må de ofte gå på kompromis, når lovene skal udføres og udformes. Dengang der er det Radikale Venstre, der måske er gået for meget på kompromis. Sådan har kritikken i hvert fald lyttet fra flere baglandet hos partiet. Her mener flere, at Radikale Venstre ikke burde gå med til en udvidelse af det noget omdiskuterede tildækningsforbud, det der også bliver kaldt for burkaloven. Først var det Hedi Temiz, der er tidligere folketingskandidat og nuværende byrådsmedlem for Radikale i Albertslund Kommune. Hun kaldte den her udvidelse for en løsning på et ikke eksisterende problem her i P1 Morgen. Siden så har det radikale medlem af borgerrepræsentationen i København, Kasif Ahmad, kaldt det decideret tåbeligt over for Berlingske, og så har Metin Lindved Eiden, rådmand for Radikale Venstre i Aarhus Kommune, også stemt i hos min kollega hos P1 Orientering.
1: Hvis det er således, der ikke er nogen kvinder, der går tildækket på vores uddannelsesinstitutioner, vores campusområder, så er det jo et slag i luften. Og det handler nok mere om Socialdemokratiets behov for at signalere toughness på udlændingeområdet, end så meget andet.
0: Der er så flere steder i det radikale bagland, at man ikke bryder sig om den her idé. Men det er ikke alle, der har det sådan. Mikkel Senna Uddum, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Folketingskandidat for Radikale Venstre ved det seneste valg, medlem af hovedbestyrelsen i partiet. Du mener, at Radikale Venstre burde støtte op om den her lov. Hvorfor det?
2: Lad mig lige starte, men når jeg udtaler mig her i dag, så er det fuldstændig på egen regning. Jeg synes, det er super godt, at vi som samfund og også som Folketing har fokus på at bekæmpe negativ social kontrol. Negativ social kontrol er noget, som ødelægger mennesker, noget som ødelægger liv, og noget som vi på ingen måde må, eller vi kan ikke acceptere det. Det er vigtigt, det er også vigtigt, at vi som dansk samfund står fast, holder fast på vores demokratiske værdier. Vi må ikke gå hen og blive et samfund, som hvad kan man sige, vi er så tolerante, at vi går hen og accepterer det intolerante.
0: Men kritikken her lyder jo, at det er en løsning på et ikke eksisterende problem. Altså, der er ingen tal eller undersøgelser, der har kortlagt, hvad kan man sige, omfanget. Berlingske har tidligere spurgt en række uddannelsesinstitutioner, om de oplever, at deres elever eller studerende kommer iført burka eller niqab, som jo er det, det skal udvides til. Danske gymnasier oplyser, at de ikke oplever, at elever bærer burka, samt at mange gymnasier selv har regler imod det. Heller ikke hos danske universiteter oplever de det, samt budskab lyder fra Københavns Professionshøjskole i øvrigt. Og senest så har nye tal fra Rigspolitiet vist, at kun 4 kvinder er blevet sigtet for at overtræde forbuddet siden 2021, og at de fleste overtrædelser bliver begået af mænd. Altså for det her tildækningsforbud. Så har dine partifæller ikke ret i, at det er et ikke eksisterende problem?
2: De har absolut en pointe. Jeg tror egentlig ikke, at vi står så langt fra hinanden. Lad os lige holde fast ved det her udvidelsen af det her tildækningsforbud. Vi må ikke glemme, at en forudsætning for effektiv og god læring er, at vi kan i en undervisningssammenhæng kan have åben og ærlig kommunikation. Det vil sige, at man skal kunne aflæse hinandens ansigtsudtryk og kropssprog ud over, hvad kan man sige, de verbale ord. Altså, der skal være tillid i lokalet for, at vi kan have en god undervisning.
0: Og en forudsætning for godt lovarbejde er vel, at der er et problem, man skal løse. Og, altså, det er jo i forvejen forbudt at gå med burka i det offentlige rum. Så hvis nogen, der skal gøre det, altså tage dem på uddannelsesinstitutionen, så skal de enten altså have burkaen på, bryde loven, mens de er på vej i skole, eller pakke burkaen i tasken, cykle ind til uddannelsesinstitutionen, pakke den op, tage den på ud på toilettet, og så ellers gå til undervisning. Kender du et eksempel på, at en af de her ting sker?
2: Nej. Det her, det er et ikke-problem.

0: Hvorfor skal radikale venstre stemme for en lov, der løser et problem, der ikke findes?
1: Jeg tror ikke, vi må glemme, at politik er et stort kompromis. Det er ikke et lovforslag, som har groet i vores baghave. Det er, som jeg ser det, så er det Socialdemokraterne, som har et retorisk behov i forhold til Dansk Folkeparti. Når det er sagt, så har jeg fuld tillid til, at Martin Lidegaard, Magnus Geo og den øvrige radikale folketingsgruppe har varetaget vores interesser som parti bedst muligt. De har slået en handel af internt. Sådan er det ved regering. Vi har spist, så at sige, vi har spist skovsneglen. Nej, vi har spist skovsneglen for at komme regering. Og jeg synes ikke, det er kønt, men jeg synes også, vi som parti skal også passe på med, at vi ikke bliver så principielle eller så korrekte, at vi... Så ender vi med at sætte os uden for indflydelse.
0: Så du er simpelthen enig med dine kollegaer i, at det her, det er symbolpolitik, det er noget, som ikke kommer til at løse noget som helst, men nogle gange, så må man bare æde skovsneglen for at være i regering.
1: Det her er... det er symbolpolitik. Jeg ved ikke, om det er symbol... Altså, det er jo... Man forsøger at løse et problem, som ikke eksisterer, samtidig med den risiko på, at man hænger en hel befolkningsgruppe ud fuldstændig uretmæssigt. Hvad skal jeg sige?
0: Ja, jeg kan næsten ikke helt forstå, Mikkel, om du lige nu er i gang med at tale dig ud af, om radikale burde stemme for
1: nej,
0: det her.
1: Jeg har fuldt tillid til, at Martin Lidegaard og Magnus Geo og så videre, de har varetaget vores interesser bedst muligt ved at lægge mandater til det her forslag. Men så det er ikke fordi, jeg som sådan er uenig med mine partifæller. Der er bare den forskel, at jeg synes, når man, altså lad os lægge stemmer til at komme videre. Der er masser af andre politik,
0: men, må jeg spørge, Mikkel? Ja. Altså, jeg spørger efter eksempler. Du har dem ikke. Kommissionen for den glemte kvindekamp, de anbefalede den her udvidelse. De findes ikke. Jamen, så behøver jeg nærmest ikke engang. Præcis. Der findes ingen tal, ingen undersøgelser, der har kortlagt det. Jeg vil bare gerne spørge, Mikkel, hvornår er radikale stoppet med at bruge fakta og viden som baggrund for at indføre ny lov?
1: Men hvornår vi stoppet? Altså, jeg kan ikke... Der er lavet en halv internt i regeringen, hvad skal jeg sige? Der er ikke så meget andet at sige. Altså, jeg kan kun sige, at hvis Mette Frederiksen, Ida Auken og så videre virkelig mente det, at de ville bekæmpe negativ social kontrol, så var det nogle helt, helt andre ting. Vi
0: har ofte, eller vi har her til morgen historier om, hvordan de danske frugt- og grøntavler har det svært. Hvad mener du, man skal servere til sådan en skovsnegl, som man skal spise inde i regeringskontorene?
1: Rødgrød med
0: fløde. Rødgrød og skovsnegl, det kan vi give videre til Lidegaard og de andre inde på regeringsgangene. Tak skal du have, fordi du var med, Mikkel Sennau-Duhn.
1: Velbekomme.
0: Folketingskandidat for Radikale Venstre og medlem af hovedbestyrelsen i partiet. Søndag aften kulminerede tre VM-slutrunden med en spansk finalesejr efter forlænget spilletid mod Argentina. Kort efter slutfløjt, der slog det klik for den argentinske midtbanespiller Leandro Paredes, der først slog den spanske Eric Garcia på struben, inden han af to omgange skubbede en anden spanier, Gavi, omkuld i græsset. Det skabte forargelse i DR's ekspertpanel efter kampen.
2: Hvor de vil lave det her grove her og lave den...
3: Jamen det er jo vanvittige scener efter en kamp der Paredes. Det kræver selvfølgelig også at der bliver sanktioneret efterfølgende det her.
0: Og fodboldvold, det foregår ikke kun på banen, også uden for banen, på tribunerne, i hooliganmiljøer, også i private hjem. En undersøgelse fra Lancaster University, som BBC omtalte i går, har gjort det flere gange, viser, at partnervolden stiger med 26% i England, når landsholdet spiller. Og endnu mere, hvis de taber, så stiger partnervolden med 38%. Hans Bunde, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Du er idrætshistoriker på Københavns Universitet. Hvad er det i fodbolden, der vækker den her slags voldelige handlinger?
4: Jo, det er jo altså, at der står to hold over for hinanden, som vil besejre hinanden. Og den ene har et forsvar og et angreb, og det har den anden også. Og de har hver deres territorier, ikke bare på banen, men jo også på tribunerne. Så det ligner jo krig, men det er en form for sublimeret eller raffineret, forfinet, civiliseret krig, kunne du sige. Og det er jo det smukke ved fodbold, at hvis det bliver udøvet i den ånd, det blev skabt, så er det jo faktisk, det har nogle af energierne for krigen, men samtidig er det civiliserende, fordi vi i stedet for at gå i krig, så kanaliserer vi nogle af vores aggressive drifter ud på en langt bedre måde.
0: Og hvis man så Leandro Paredes efter slutfløjtet her søndag aften, eller det var måske blevet natten til mandag på det tidspunkt dansk tid, så tror jeg ikke civiliseret ville være et af de første ord, man ville bruge. Så hvad er forklaringen?
4: Jamen, det er jo usiviliseret, og det er jo fordi, at specielt et VM selvfølgelig, når man taber en finale, men altså, fodbolden er et ekstremt emotionelt spil, og når man så reagerer, ikke, så kan man altså nogle gange falde tilbage på nogle primitive krigeriske attityder, sådan som om det var en national krig, der var i gang. Og der bliver det utrolig farligt, fordi jeg mener faktisk, at fodbolden har en utrolig vigtig civiliserende funktion i det moderne samfund. Og hvis fodbolden selv slår over i vold og begynder at ligne krig, så er det klart, så er vi tilbage til nulpunktet. Så er det ikke længere en erstatning for krig eller en sublimering af krig, så er det lige pludselig faktisk krig. Og der har jo også været frygtelige eksempler undervejs med Heysel-katastrofen i Bruxelles for eksempel, hvor mange tilskuere blev trampet ihjel under tumulter mellem Liverpool og Juventus. Vi har også blandt spillere der, altså spillere som Suarez, der bed en modstander lige frem. Og Cantona, der sparkede en tilskuer, ikke? Og Zidane, der giver en skalle til en modspiller fra Italien. Så fodbolden er jo også et latent farligt spil, fordi det kan slå tilbage i krig.
0: Og vel anderledes, fordi altså, hvis man ser på håndbold eller basketball, kan man vel sige det samme om, der er et forsvar, der er et territorium, det skal forsvares. Det emulerer krig i en eller anden, hvad kan man sige, civiliseret forstand. Men man ser vel ikke på samme måde, slet ikke, hvad kan man sige, slåskampe på banen i samme grad, og heller ikke, slet ikke i fanmiljøet.
4: Nej, det gør du nemlig ikke, og det er jo også måske har med at gøre, at fodbold er jo det eneste globale spil. Altså, der er virkelig noget på spil. Altså, man taler lige frem om nationale skæbner, ikke? Og så på den måde, så er fodboldspillet måske også et spil, hvor du altså kanonerer en bold i mål med meget stor kraft, fordi benet er det, der bedst kan lave et projektil lige frem ud af bolden, som man jo også kalder kuglen, som jo rammer ind i et forsvar, og hvor man laver en belejring af modstanderen. Så på den måde er der en hel masse krigsmetaforik også i fodbold. Så fodbold og ishockey, det er nogle af de mere sådan, altså latent voldelige arenaer. Men det er måske også dem, der sådan er bedst til at rense os gennem en kontrolleret aggression, fordi at vi går meget tæt på, at det ligner krig.
0: Tak skal du have, Hans Bunde.
4: Det var så lidt.
0: Idrætshistoriker på Københavns Universitet. Vi taler videre om den her hvad kan man sige, kultur, der er i fodbolden med to af de hårdeste hunde fra Superligaen lidt senere. Efter Nordsjællands Hospital sidste forår begyndt at tilbyde remifentanil til fødsler, så har flere hospitaler fulgt trop, det skriver TV2. Det er mere mundret ord, for lægemidlet er føderemi og tilhører gruppen af smertestillende lægemidler, der hedder opioider. Vores kollega Trine Vester har talt med dem, der står bag introduktionen til alle fødende på Nordsjællands Hospital. Faktisk som det første hospital i Norden. Den ene er Patricia Duk, som er overlæge på anæstesiafdelingen på Nordsjællands Hospital, og fortæller, at stoffet kun virker i få minutter.
5: Remifentanil er oplagt som smertelindring, fordi det er et helt ultrakorttidsvirkende morfinstof, som kun virker i få minutter, og det passer rigtig godt til varigheden af en V, som også typisk virker i få minutter. Og så aftager remifentanils effekt, og når der så er en ny V, så kan man tage en lille dosis igen, og så på den måde tilpasse det til V'erne.
6: Og hvilke bivirkninger og risici kan der så følge med for mor og barn?
5: Altså, som ved al medicin, så er der bivirkninger. Når vi spørger de fødende, så er det sådan, at de fleste faktisk ikke rigtig nævner nogen bivirkninger. Men nogen beskriver en behagelig afslappethed, som en let rus. Nogen beskriver det som at drikke et glas vin.
6: Altså, det lyder jo rimelig stille og roligt, men hvad med i den mere alvorlige ende af bivirkninger? Er der noget der?
5: Jo, altså, vi bliver jo spurgt omkring remifentanil er et morfinstof. Og det lyder jo også måske, det ved jeg ikke, bekymrende for nogen. Men altså, det er jo oplagt at bruge et morfinstof til akutte kraftige smerter. Og det gør vi ved kraftige smerter i andre sammenhænge. Typisk bruger man Panodil og Ipren, og hvis det så ikke er nok, så er man nødt til at hoppe et trin op ad smertetrappen og så bruge morfinstofferne. Og først derefter plejer det at være sådan, at epidural og narkose og sådan kommer ind. Men morfin er ligesom et trin, vi har sprunget over til de fødende, fordi det har en lang halveringstid, det almindelige morfin, som gør, at når barnet så er blevet født, så kunne man risikere, at barnet var lidt sløvt. Så det har betydet, at fødende i årevis jo ikke har fået det her tredje trin. Og nu er det så smart med remifentanil, at det er så korttidsvirkende, så det kan nå at være ude af kroppen og ikke påvirke barnet, når det bliver født. Så derfor har vi også en aftale om, at jordmoren skal slukke for remifentanil 10 minutter før fødslen, sådan at det kan nå at være kommet ud af kroppen på moren inden.
6: Og som du er inde på, så er remifentanil et opioid, altså samme lægemiddelgruppe som morfin, tramadol, fentanyl. Og når man hører ordet opioid, så tænker man måske derfor også på emner som afhængighed og misbrug. Så hvad er forskellen på den bekymring og så den måde, I bruger remifentanil på under fødsler?
5: Jamen, nu taler jeg jo også som en narkoselæge. Altså, vi bruger jo morfinstof til hver eneste dag til operationer og til smertelindring. Det er remifentanil er et stof, vi kender særdeles godt på operationsgangen. Det bruger vi hver dag. Så det nye er, at vi bruger det på fødegangen. Og vi bruger det jo til patienter, der har smerter. Og det gør vi jo inden for hospitalet jo. Der bruger vi jo morfinstoffer til patienter, der har kraftige smerter. Så på den måde er vi ikke bekymrede for, at det ligesom genererer afhængighed, at vi smertebehandler.
6: Og hvorfor skal man som fødende ikke være bekymret for at benytte sig af det her tilbud?
5: Det har været brugt i over 10 år i Schweiz og i Nordjylland, og der har kørt rigtig mange forløb med rigtig god evidens for sikkerhed og effekt, men også høj tilfredshed. Det giver mening at tænke ind som et trin før epiduralen, eller hvis man er i tvivl om en epidural, eller ikke vil have en epidural, fordi man måske i højere grad godt vil kunne fornemme, hvad der foregår i kroppen, men så stadig også være smertelindret.
6: Men når man ligger der midt i stærke veer og smerter, hvordan kan man så reelt som fødende tage et informeret valg om at takke ja eller nej til det her tilbud? Det har jo kun været udbudt hos jer siden marts sidste år.
5: Det tænker vi også over med epiduraler og med anden medicin, at man jo spørger nogen, der er ret presset. Der er faktisk lavet nogle okay fornuftige studier af, om man er klar nok i hovedet til at sige ja til en epidural, om man kan huske den information, man har fået. Og på en eller anden mærkværdig vis kan de fleste det faktisk. Men altså, der er jo, men det rimeligste er jo, at man informeres inden. Så i fødselsforberedelsen, så hører man om de her forskellige stoffer. Og så repeterer jordmoren det også. Og typisk har jordmoren og den fødende samtalen allerede typisk i starten af fødselsforløbet. Så man ligesom kan høre om det her. Men så er vi jo garanter for, at de nu tre slags smertelindringer i aktiv fødsel, altså medicinsk smertelindring i aktiv fødsel, så er vi jo garanter for, at det selvfølgelig er sikkert. Og at vi tager alle de forholdsregler, vi skal tage for at gøre det sikkert.
6: Hvor udbredt er det efterhånden på de danske fødestuer? Altså, hvor mange siger ja tak, når det bliver tilbudt?
5: Jo, men altså, vi startede det op på Nordsjællands Hospital i marts sidste år, som det første hospital i Norden faktisk, til at tilbyde det til alle fødende som smertelindring. Og så har vi siden haft 700 fødselsforløb igennem med remifentanil, og det er cirka 15% af de fødende. Cirka 15% af dem, der føder hver måned, takker ja til det. Vi ved ikke helt, hvor mange det ender med at være på sigt, fordi det ændrer sig næsten måned til måned. Vi ved for eksempel i Nordirland, i Belfast, hvor de har brugt det meget, der er det omkring 30%, der bruger det. Vi har oplevet en stor interesse fra de øvrige sygehus i Danmark, faktisk også Sverige og Norge. Men de øvrige sygehus i Danmark har vi delt vores erfaringer med og hjulpet i gang. Og Gødstrup startede op i sidste måned. Kolding starter lige om lidt. Og Esbjerg har også kørt et par måneder. Og der er flere sygehus, som planlægger at gå i gang i efteråret med det. Så det er lige så stille ved at udbrede sig til resten af landet.
6: Det er simpelthen i vokseværk. Altså er tanken, at det skal gøre, at færre så får en epidural?
5: Altså som anestesilæge, så er der tænkt på, om vi vil komme til at lægge færre epiduraler om natten over på fødegangen. Ja. Og vi kan også se et lille fald i antallet. Men det er ligesom ikke motivet. Altså motivet er, at det er en tredje mulighed. Og at det er op til den enkelte fødende og jordmoren sammen at finde ud af, hvordan man bedst tilpasser smertelindring i forhold til, hvad behov der er.
0: Så lød det fra Patricia Duk, der er overlæge på anæstesiafdelingen på Nordsjællands Hospital, da hun talte med min kollega Trine Vester. Der bliver længere og længere mellem de danske frugter og grøntsager i supermarkedet. Over bare 10 år er produktionen skrumpet med mere end en sjettedel. Og jo længere man kigger tilbage, jo større er faldet. I 1960'erne der kom 92% af grøntsagerne på det danske marked fra Danmark og halvdelen af frugten. I dag er det kun omkring en fjerdedel af grøntsagerne og en tiendedel af frugten. Og især bær, der er der få danske producenter tilbage. Vi talte med en af dem tidligere på morgen, Finn Bilbær, der er deltids solbærproducent i Astrup Hede Økobær ved Skjern, der fortæller, at hvis man vil vende udviklingen, så er det altså især forbrugerne, der må komme på banen. Jens Nannerup, godmorgen.
7: Godmorgen.
0: Du er direktør i andelsselskabet Gaza, Odense Frugt og Grønt, samt bestyrelsesmedlem i Dansk Gartneri. Du så gerne, at der kom en større produktion af frugt og grønt i Danmark. Hvorfor det?
7: Jamen, jeg synes jo, der er flere grunde til at ønske sig en større produktion af frugt og grønt. Den ene, det handler sådan om det nære. Hvad er det, vi spiser? Hvordan smager det? Har vi tillid til den produktion? Og hvor friske er de varer, vi spiser? Den anden del, synes jeg, er sådan lidt mere højtravende. Det handler om en dansk madkultur og en selvforsyning som land og sådan nogle ting. Så jeg synes både, der er det nære for os alle os forbrugere, men også noget mere sådan nationalt.
0: Ja, og kan du uddybe det? Fordi at hvis man jo så skal enten ændre forbrugsmønstrene, eller måske endda ændre på den måde, man giver støtte til landbrugene, så man giver bedre muligheder for f.eks. bærproducenter, som Finn, jeg talte med tidligere. Hvad er det så, der er, hvad kan man sige, årsagen til, at det skal ændres? Hvad er det, der er så godt ved, at der bliver produceret frugt i Danmark?
7: Og man kan sige, lige nu er det jo ferietid, og der er mange, der sådan nævner, at nu er vi ude i verden, og der smager vi jo på de lokale varer eller en gårdbutik. Og der handler det jo om, at de friske varer, høstet, modne, og man kan smage og dufte og sanse. Når man gerne vil have en lokal produktion som mennesker, så er det jo for at få nogle fødevarer, som giver livskvalitet og smager godt og dufter godt. Og det får man, hvis det er høstet tæt på, når man skal bruge det og sådan nogle ting. Og det er det, der giver sådan en både smag og vitaminer og i de fødevarer, vi spiser. Og det tror jeg, der ligesom mange andre, at det er vigtigt for os som mennesker.
0: Og jeg talte med Finn før, der sagde, at han mente faktisk ikke, at det var sådan politikernes opgave at ændre på det her. Det er forbrugerne, der har et ansvar. Han kom især med opfordringer til især folk i København, som stemmer på partier, der går meget ind for økologi, at de måske også skulle købe økologisk, hvis det er det, de mener. Men jeg ved, at I Dansk Gartneri har efterlyst netop en politisk plan. Hvad går den ud på?
7: Og man kan sige, når jeg synes, eller vi i Dansk Gartneri synes, det også handler om politik, så handler det jo om, at vi jo politisk sætter rammerne for produktion i Danmark. Og mange af de ting, man politisk bestemmer, påvirker jo også omkostningerne for at producere i Danmark. Og derfor så er det at skabe mere frugt og dansk frugt og grønt, det er for os et nationalt anliggende, men det kræver også en sammenhængende plan, der både handler om rammevilkår, altså hvad det koster at producere i Danmark. Det handler også om forbrugernes valg, og hvorfor vælger man, som man gør. Ved man, hvad for nogle varer, der er i sæson, hvornår? Så handler det om de kostvaner, de kompetencer. Det handler om samarbejdet med handlen. Så i virkeligheden, hvis det skal ændres, så det er jo derfor, vi i Dansk Gartneri har været ude at sige, at det kræver sådan en national handlingsplan, fordi det er ikke én løsning. Det er ret komplekst. Det handler både om produktionsomkostning, og det handler om forbrug, det handler om folkeoplysning. Der er lang vej rundt.
0: Det lyder som noget, som i hvert fald staten skal bruge penge på. Hvorfor har danske frugtproducenter fortjent at få penge fra os alle sammen til at kunne drive deres forretning?
7: Jamen det man kan sige, hvis vi taler om, jeg tror egentlig ikke, der er ret mange frugt- og grøntproducenter, der ønsker støtte som sådan. Man ønsker mere færre og retfærdige vilkår til at producere under. Det jeg synes, når man taler om, hvad har man fortjent, så handler det jo om, at det er jo samfundet, der sådan sætter rammerne. Det kunne være, vi betaler CO2-afgift for varme i Danmark. Det gør vores konkurrenter i udlandet ikke. Vi har ikke adgang til el, som man har i nogle lande. Man har afgifter på pesticider og sådan noget. Lige om lidt, så får vi en regulering på kvælstof. Der er en hel masse ting, som er samfundsbestemt. Så man kan jo sige, når samfundet sætter nogle rammer, som gør det dyrere, så kan man jo diskutere, hvad har man fortjent. Men det er jo også samfundet, der sætter rammen for det, vi gør. Og derfor hænger vilkår og forbrug også sammen med det, man skal have ind om det. Jeg tror ikke, at erhvervet ønsker støtte, men det kan jo nogle gange være løsningen for at kompensere for omkostninger, vi af en anden grund ønsker at have i samfundet. Men støtte som sådan er jo ikke det, vi ønsker. Jeg tror egentlig,
0: hvad jeg også mente var, Jens, at når man så for eksempel, som du nævner, der er nogle afgifter, som man måske gerne ønsker, der blev set på. Det er vel også et proveny, der så ikke bliver skabt i den danske statskasse. Men Jens, vi når desværre ikke mere, Jens Nanderup. Du må godt.
7: Tak i lige måde.
0: Direktør i andelsselskabet Gaza Odense Frugt og Grønt, samt bestyrelsesmedlem i Foreningen Dansk Gartneri. Og grund til, at jeg måtte skære Jens af, det er, fordi jeg har fået Niels Christian Lang i studiet, og han kommer her med et overblik over morgens nyheder.
8: Og vi starter udendørs med et dejligt måltid mad på en café eller en restaurant. Og når maden så kommer også mågerne. Det oplever flere og flere.
9: Vi har faktisk oplevet, at de er dykket ned og taget vores mad ud af hænderne på os. Det var meget grænseoverskridende faktisk.
10: De flytter sig ikke, når man går forbi dem. Jeg har også set nogle turister få taget deres mad, hvis de lige kigger væk øjeblik.
8: Lød det her fra Charlotte Carlson og Victor Kold Ries, som vi mødte ved åen i Aarhus. Også på restaurant Mere på Holbæk Havn inviterer mågerne sig selv, fortæller tjener Victor Bosen.
11: Det er der, hvor vi skal være på forkant og hurtigt tage tallerkenerne, sådan så at der ikke står madrester på bordene. Så vi gør vores for at holde dem væk.
8: Og en tokil, der bekæmper skadedyr, fortæller, at de har fået 28% flere henvendelser frem til juli i år, sammenlignet med sidste år, som handler om måger. Og vi bliver på tallerken. Produktionen af dansk frugt og grønt rasler ned, som du kunne høre. Kun 26% af, hvad du finder i frugt- og grønt afdelingen i supermarkedet, er høstet herhjemme. Og for bær står det endnu værre til. Her er det kun 9%. Og hos Madkulturen, som er en selvejende tænketank under Erhvervsministeriet, er man bekymret over udviklingen, fortæller direktør Judith Køst.
12: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise.
8: En intern magtkamp øverst i det ukrainske militær er årsagen til, at den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky sent i aftes også fyrede landets forsvarschef Oleksandr Sirski. I sidste uge var det den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov, der røg. Det forklarer DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer.
13: Der har været en virkelig stærk konflikt imellem de to øverste ledere i det ukrainske militær, altså forsvarsministeren og forsvarschefen, og det har man ikke kunne leve med.
8: Zelensky har tilbudt den først fyrede, den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov, et nyt højtstående job, men det har han indtil videre takket nej til. Og så hjem i gråvejr og lidt regn, men det skulle klare op i løbet af dagen med lidt eller nogen sol. 17-22 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
0: En rigtig fodboldsommer kulminerede søndag aften, da Spanien slog Argentina i VM-finalen. Kampen har dog fået et lidt kedeligt efterspil, da der udbrød tumult mellem spillerne efter slutfløjt.
2: De vil lave det her grove her og lave den.
3: Jamen det er det altså de
14: er så kommer kamp mod spil afbryder.
3: Kommer ja, men de kommer fra ø.
15: De kommer fra lige på
3: det
15: der.
3: Det er jo vanvittige scener efter en kamp der parerede selvfølgelig. Og det kræver selvfølgelig også at der bliver sanktioneret efterfølgende det her.
0: Og nu skal jeg tale med to fodboldspillere, der selv kender lidt til det der med at have problemer med at holde hovedet koldt. Nemlig nogle af dem, der ligger helt mod toppen af listen over Superliga-spillere, der har fået flest gule og røde kort i karrieren. Jeg kan starte med at byde velkommen til nummer 3 på listen, Michael Nonbo. Godmorgen.
16: Ja, godmorgen.
0: Du har en fortid i Næstved, AGF, Viborg. Du har 83 Superliga-kort på samvittigheden. I dag er du ejendomsmægler, ja. Og det første, jeg så, da jeg åbnede min computer her tidligt i morges, det var et klip fra 2002, som min kollega har fundet. Et opgør mellem dit Viborg-hold og så OB. Og lad os bare lige høre lidt af klippet.
17: Det slutter med OB-sejr 3-1, og Viborg-fiaskoen bliver fuldendt med en udvisning af Michael Nonbo.
0: En udvisning af Michael Nonbo, og ikke en hvilken som helst udvisning, kan jeg vist godt sige. Det er dig, der er i en duel med en OB-spiller, og simpelthen bare sådan... Ja, kan du måske endda selv forklare det?
16: Ja, hvis det er den, jeg husker på, så er det vist min kære kammerat, der er med på den anden linje. Kan det passe?
0: Det tror jeg er sandt.
16: Ja, det er det. Ja, det kan jeg faktisk godt huske, en situation, hvor han presser lidt i ryggen på mig, hvor jeg egentlig prøver at beskytte bolden. Og så er det rigtigt, så får jeg faktisk ramt ham med underarm eller en albue op i ansigtet.
0: Ja, det er simpelthen det. Du smasker en albue sådan bagud og rammer en ung OB-spiller i ansigtet. Og han hedder Rasmus Wirtz. Godmorgen.
18: Godmorgen.
0: Har du stadig ondt i kæben?
18: Nej, jeg er ved at komme mig.
0: Du har en fortid i FCK og AB. I dag er du ansat som transitionstræner hos den sidste af klubberne. Og så er du, så vidt som jeg forstår, simpelthen nummer et på listen. Du har flest kort på samvittigheden. 103 skulle det blive til.
14: Ja, men det er rigtigt. Den er vel ved at blive slået, hvis ikke allerede den er slået. Ja, men det er lige nok bedre styr på, end jeg har.
0: Kan du huske mødet med Michaels albu der fra 2002?
14: Ja, det kan jeg faktisk godt. Jeg var ikke så gammel der. Jeg ved ikke, om det var min første eller anden sæson. Jeg tror faktisk, det var min første sæson i AaB og i Superligaen. Så der blev man hærdet.
0: Og Michael, hvis jeg så bare lige må spørge dig. Du siger, han presser dig lidt i ryggen, men det er vel næppe nok til at...
16: Ja, overhovedet ikke. Nej, det var det heller ikke. Og der vil sige, lige nok i den situation der, jeg kender Rasmus. Jeg mener faktisk, jeg spiller lidt med Rasmus. Han var kort i Viborg, sådan helt ung også. Så den her, det vil sige, det var ikke en bevidst handling. Og det var sådan, det var jo før, der var streaming og så videre. Så efter det blev vist ud, der måtte jeg faktisk lige ringe til min hustru og lige se, hvordan det så ud på tv. Og det så ikke godt ud, så jeg måtte lige hurtigt ud og sige undskyld til ham, da jeg var færdig med at komme ud til kampen igen.
0: det er godt, man kan høre, at alt er tilgivet, og I godt kan være i stue sammen nu, hvor vi skal tale om, hvordan det er at forsøge at holde hovedet koldt. Og Rasmus, jeg tror måske heller ikke, vi skal måske også lige høre et klip fra din karriere, et fra 2013. Det lyder sådan her.
15: Og så går det for en stund OB's vej, da de kommer en mand i overtal. Rasmus Würtz springer ind i en vanvittig takling og får helt fortjent rødt kort.
0: En vanvittig takling med et fortjent rødt kort til følge, Rasmus Würtz. Hvorfor tror du, at du er endt i ret mange af dem?
14: Jeg har faktisk ikke fået så frygtelig mange røde kort, men en hel masse gule kort. Og lige den der situation kan jeg godt huske, fordi... Jeg tror, at 2 minutter forinden, der får OB godkendt et mål, som ikke skulle være godkendt. Og det gjorde simpelthen, at vi kom op i det røde felt der og tænkte, at jamen, nu er vi nødt til at reagere på en eller anden måde. Og der mister jeg lidt hovedet lige den situation der. Og ja, jeg kan vel ikke komme udenom, at det røde kort var vel okay.
0: Ja, kan du forklare det lidt mere? Du siger op i det røde felt. Det er sådan nogle klichéer, man måske har hørt. Kan du forklare, hvad der sker inde i hovedet, lige inden man ligesom hopper med begge ben forrest mod anklerne på en fynbo?
14: Jamen altså, man bliver vel et eller andet sted bare rasen og føler sig uretfærdigt behandlet og synes, at nu er vi nødt til at prøve at gøre et eller andet for at råde brud på det her, for at få tingene over på en side. Og det var så bare... en lidt dårlig måde at gøre det på, kan man sige. Jeg synes egentlig, langt hen ad vejen, så jeg ikke endt i mange af de der situationer, hvor jeg ikke altså, har vidst eller gjort noget, der har været fuldstændig i min følelsesvold. Mange af dem har jo også været ting, der har været kalkuleret, kan man sige, altså professionelt frispark eller et eller andet. Og så har der sikkert også været lidt for brok og så videre.
0: Okay, så nogle gange kan det være kalkuleret, nogle gange kan man miste besindelsen. Michael Nonbo, når du hjerner sådan en albu i skrinet på Rasmus Würtz, hvad er det så et udtryk for?
16: Den der, det var faktisk en helt ubevidst handling. Den kan jeg godt huske. Og så er det rigtigt, som Rasmus siger. Nogle gange så kan man godt komme op i det røde felt, men ligesom Rasmus, så har jeg egentlig heller ikke ret mange røde kort. Jeg tror, det er en 5-6 stykker i de der 300 kampe, eller 350 kampe, eller sådan noget meget, det nu er. Og nogle er kalkuleret, og nogle er ikke, og nogle er for brok og så videre. Men nogle gange, så kan man godt ryge op i det her røde felt i forhold til... Og nu både Rasmus og jeg spillede også en position på holdet, så vi også nogle gange har skulle tage en del gule kort for at rydde op efter typer som Tøfting eller Martin, som Jørgensen, som har driblet rundt på nogle fjollede steder. Så der har vi taget nogle af dem på deres konto også, men hvad hedder det? Men det er rigtigt, indimellem så kan man jo komme i situationen, som Rasmus også siger, hvor man nogle gange lige skal sende et signal, enten til holdet eller også til modstanderen om, at så er det ligesom her til ikke længere, og så sker det jo nogle gange, man kommer til at træde lige skridtet for langt.
0: Og jeg talte tidligere på morgen med Hans Bonde, der er idrætshistoriker, og han siger det her med, at måske en af årsagerne til, at det nogle gange kan ende lidt voldsomt i fodbolden, det er, at det er en eller anden form for sådan moderne krigsførelse. Lad os lige høre, hvordan han satte ord på det.
3: Det er jo altså, at der står to hold over for hinanden, som vil besejre hinanden. Og den ene har et forsvar og et angreb, og det har den anden også. Og de har hver deres territorier, ikke bare på banen, men jo også på tribunerne. Så det ligner jo krig, men det er en form for sublimeret eller raffineret, forfinet, civiliseret krig, kunne du sige.
0: Rasmus Würtz, du har været anfører for OB, du er klubmand. Kan du sådan fra din fodboldkarriere huske det her med, at der ligesom er et ret hårdt os mod dem, som Hans Bonde fortæller herom, som ligesom kan være med til at skabe den slags situationer, som I er havnet i nogle gange?
14: Ja, absolut. Altså det er jo fordi vi vil vinde krigen, som han siger her, at det nogle gange går lidt vildt for sig, og jeg kan 100% sætte mig ind i det der med, at vi er sammen om det her, og man lidt beskytter hinanden. Det tror jeg også, man kunne se, når Argentina de spillede. Altså, det var ikke meget, de skulle nærme sig Messi, vel, så var de derovre for at beskytte deres stjerne. Og det kan jeg 100% sætte mig ind i, at når der har været de her kampe på banen, jamen, så har man stået op for hinanden, og et eller andet sted, nu har man jo haft nogen, man har spillet sammen med i mange år, så bliver man jo også gode kammerater. Og når man går i krig med sin gode kammerat, jamen, så er man da også for hinanden. Og det her med at komme ud og så kæmpe kampen sammen, det synes jeg er en kæmpe stor del af det.
0: Er du enig i det, Michael Nonbo? Altså, når det føles så meget som krig, så må man bruge nogle af den slags midler, det skal til at få vinde sådan i?
16: Ja, absolut. Jeg er helt enig med det, Rasmus siger, fordi man kæmper selvfølgelig for sit hold, og indimellem så er det egentlig også nogle lidt større situationer eller større billede, hvor man egentlig også, hvis man har en kamp, man kæmper for at rykke ned, altså, så er det jo egentlig både for sin løn og for de ansattes løn og for sin kammeraters løn. Altså, der kæmper man jo alt, hvad man kan for at undgå nedrykning eksempelvis, så der skal man være klar til at gå langt.
0: Og Rasmus, en ting er vel, at man nogle gange, du ved, sådan i kampens hede kan begå en fejl og lave et dumt rødt kort, men er der sådan ting, du fortryder ved den måde, du er gået til fodboldspillet på, altså ved at spille så hårdt?
14: Nej, jeg er heller ikke sikker på, hvis du spørger rundt omkring, at min modstander har synes, at jeg har været virkelig hård. Jeg har været nødt til at tage en hel del advarsler, har også fået nogle, og en gang imellem, så har man selvfølgelig også kommet til at gå over stregen. Men sådan overall, så tror jeg egentlig, jeg har været sådan rimelig kalkuleret i de ting, jeg har gjort. Og der skulle gås til den en gang imellem, og der skulle tages nogle kampe og nogle taklinger, kan man sige. Mm-hmm.
0: Du nikker, eller i hvert fald...
16: Ja, det gør jeg. Ja, fordi Rasmus ser jeg absolut som et af de mest sympatiske mennesker og modstandere, jeg har haft. Absolut. Så det er jeg helt på linje med.
0: Det er godt, du kan gøre ham glad ved det, Michael. Der er lige en sidste ting, jeg bare lige vil spørge dig om, Michael. Jeg nævnte lige tidligere i programmet her, hvordan dit gamle hold fra Aarhus, AGF, de fik sådan en ordentlig snitter af de polske mestre her i aftes. Kom du op i det røde felt?
16: Nej, det gjorde jeg ikke. Og der kan man jo sige, at Jesper Hansen fik jo ikke rødt kort, og det er jo heller ikke, fordi han er dum svin. så det var lidt ærgerligt. Og det var ikke lige helt som planlagt. Jeg synes ellers, de gjorde en god figur til at starte med.
0: Okay. Tak fordi, at I var med begge to, Rasmus Würtz og Michael Nonbo.
16: Velbekomme.
0: Tidligere Superliga-spillere henholdsvis nummer 1 og nummer 3 på listen over flest kort i Superligaen, og vi kan lige hilse at sige omkring Jesper Hansen. Det var AGF's målmand, som tog bolden med hænderne uden for straffesparksfeltet, og altså ikke fordi han gav en modspiller en albue i ansigtet. Vi kan godt lige her på redaktionen og fortælle historier fra rummet, når der sker noget. Hele forsøget på at rejse ud og opdage nyt, finde vand på månen, finde liv, finde svar på livets store og små spørgsmål. Det er oftest historier om rejsen til opdagelsen, håbet, som vi kan fortælle. Men nu kan vi rent faktisk bringe noget nyt. Ikke sandt, John Leif?
18: Jo.
0: Jørgensen, professor, rumforsker, afdelingsleder på DTU Space. Man har simpelthen gjort en banebrydende opdagelse. To spanske forskere har fundet sukker i rummet, skriver Jyllandsposten. Hvad er det for noget sukker?
18: Ja, det er sukker. Ja, det er i virkeligheden jo bare en simpel kemisk forbindelse, som består af kulstof, ilt og brint, og som vi alle sammen bruger som mad. Og det, hvorfor de leder efter sukker, og hvorfor man er lidt op at køre over det her, det er fordi, at sukker er det brændstof, som alle levende organismer, som vi kender her på jorden, bruger. Og når man kigger efter livets oprindelse, spørgsmål om, hvordan opstod livet, så har man altid kigget på det første dyr, hvad skulle det spise? Altså det er sådan lidt, du kan godt forestille dig det her problem, vi kommer til en stor stenørken. Der kan godt være vand, og der kan være næringssalte, men hvad skal det spise, den første, der kommer, ikke? Og der har det her spørgsmål også, er dannes sukker ude i universet på forhånd, sådan så maden sådan set er, eller bordet er dækket, når hvad hedder det første liv opstår på en planet. Og det er derfor, folk de er sådan lidt op at køre, fordi nu har man for det første gang fundet en sukker. Det er godt nok en meget simpel sukker, man har fundet, men man har fundet sukker derude, og i så store mængder, man på mange lyshårs afstand er i stand til at se det. Så det er det, ja, folk de er op.
0: Og hvad skal man forestille sig? Altså helt fint, hvidt, lidt mere brunligt rørsukker, eller du ved, nogle roer?
18: Nej, vi er lidt et andet sted hen. Det er ikke så avanceret sukker, som det, der du finder i frugter og grøntsager. Det er en noget simplere udgave af det, men ikke desto mindre er det en sukkerart. Og den måde, det findes på derude, det er faktisk i form af en gas. Ude imellem stjernerne, ude i det interstellare rum, der er ikke andet end, hvad skal vi sige, gasser og så måske noget is af forskellige art. Og det, så du kan forestille dig, at det er derude, at man har set det her.
0: Så det er ikke på en planet, som kunne være et...
18: Nej, fordi hvis den lå på en planet, ville vi ikke kunne se den. Vi kan kun se den, fordi den rent faktisk er på gasform. Og det betyder også, at den gas kunne jo på et eller andet tidspunkt, da jorden blev dannet, også have været her og have regnet ned sammen med vandet, da det kom til jorden. Så du skal altså forestille dig simpelthen fordampet sukker i en simpel form, ikke også? Så det er ikke noget, du lige kan høste og tage med hjem og komme på maden.
0: Og jeg ved, at det ligesom er nogle af de forudsætninger, der skal til for, at der kan findes liv. Hvilken betydning kan sådan en gassky af sukker have for, om der findes liv derude?
18: Det er det næste led i den der enorme, kæde af ting, vi mangler for at kunne forstå, hvordan liv opstår. Vi ved, der er liv her på jorden. Vi ved ikke, om der er liv andre steder. Vi har fundet indikationer på det, for eksempel på Mars. Men livet skal starte på en eller anden måde. Det er det, alle folk de leder efter. For at få startet det, skal der være mad. Og maden, som alle liv, vi har her på jorden, er baseret på, det er sukkeret. Og det er derfor, at man kigger den vej her. Så det er det store i det. Nu er det jo sådan, at vi jo ikke har undersøgt universet til bunds overhovedet, og man finder garanteret flere, nu man er begyndt at lede efter det. Så det, jeg tror, du skal se den anden vej rundt, og det store i det her, det er i virkeligheden, at der er sukker derude, og det vil sige, at man kan få mad til en planet, og du kan få startet liv ved at bruge de kendte reaktioner, vi har.
0: Og John, det er jo altid lidt svært for sådan os almindelige dødelige, der hører mange forskellige historier om rummet, sådan at vurdere, hvor bemærkelsesværdig en ny opdagelse er. Så hører man om en planet, som måske har det rigtige klima til at kunne minde om jorden, og så tænker man, er det den sidste nye kæmpestore opdagelse? Hvor højt vil du rangere det her sukkerstof af sådan opdagelser ude i rummet?
18: Altså... det er den næste, sten, altså den næste ting, den næste del af vejen, der bliver lagt ved at finde sukker derude. Vi har spekuleret, at det måtte være der. Så det er stort, at man rent faktisk beviste. Det er jo noget, man har let efter siden 1960'erne, hvor man første gang blev i stand til at, at detektere det. Man har bare ikke fundet det. Så det der med, at man har let efter en ting, som man siger, det må være der, for ellers kan liv ikke opstå. Og man så leder. Ja, hvad bliver det? Det er jo, i flere menneskealdre. Og så er der nogen, der så, finder ud af, at det man lidt efter, var forkert. Det er rent faktisk en lidt mere kompleks sukker, end den allersimpleste former, man kunne forestille sig. Og det vil sige, det er super godt gået af dem. Mm. Det var forventeligt, fordi ellers ville livet på jorden vel næppe have været her. Men stort, ja, selvfølgelig. Altså, det er jo fantastisk spændende for os, der... prøve at sige, okay, hvad er det der? Hvad er vejen frem mod livet? Og det er den næste stykke vej, der nu er blevet lagt. Mm-hmm.
0: Og John Leif, lige her til sidst, bare lige hurtigt, der er 10 sekunder tilbage. Er der liv derude?
18: Altså, det er nu spørger du om tro. men med det her ekstra stykke tid, så er det formodentlig all over the place. Altså, du skal forestille dig, at hvis der sukker regner ned fra himlen af, så er muligheden for, at der er liv på mange flere planeter, og meget, meget større. Så det er det, der er svaret i det.
0: Tusind tak skal du have, John Leif Jørgensen.
18: Så velkommen.
0: Professor, rumforsker og afdelingsleder på DTU Space. Der er ikke noget nyt i, at skak og storpolitik hænger sammen. Man husker måske, hvordan den excentriske amerikaner Bobby Fischer og den sovjetiske verdensmester Boris Spassky mødtes til en skæbnesvanger kamp i Reykjavik under den kolde krig. Men nu er skakken råd helt og nærmest rent fysisk ind i magtens rum. Judith Polgar, der betragtes som en af historiens bedste kvindelige skakspillere, har simpelthen afvist et tilbud om at blive Ungarns næste præsident, skriver Reuters. Meldingen kommer efter, at Ungarns premierminister Peter Maja søndag oplyste, at han ville opfordre Judith Polgar til at påtage sig posten. Og hvem ringer man så til, når der er nyt om skakverdenen? Morten Runge, det er skakkommentator. Godmorgen.
19: Godmorgen.
0: Også vært på kulturprogrammet K-Live her på kanalen. Hvorfor vil hun ikke være den næste præsident i Ungarn, Judith Polgar?
19: Ja, det er vi flere, der spørger os lidt om, og ærger os lidt over faktisk. Jeg vil godt have set hende sidde der i et politisk embede og se, hvad hun kunne bruge al sin skak-erfaring til i sådan lidt en anden verden. Jeg tror, hun siger nej, fordi hun har det for godt. Altså, hun har været og er ubestridt verdens bedste kvindelige skakspiller, og det har hun brugt til mange ting. Udover en masse turneringer, hun har vundet, så er hun leder af sin egen fond og rejser rundt og fortæller om livet som stormester og hvordan skak og uddannelse hænger sammen. Og jeg tror bare, hun... Så er det for stor en mundfuld. Hun har jo sagt selv direkte, jeg kan ikke forene et splittet Ungarn. Og det er jo... Ja.
0: Ja, og det er jo... hun har det, som det lyder til, hovedet godt skruet på. Men det er vel ikke sådan ensbetydende med, at man skal være præsident i et land. Hvorfor har man tænkt på hende? Hvad har hun af bagkatalog, der vil gøre hende som en god
19: hun er, post? Ja, hun er en virkelig respekteret og meget sådan apolitisk elsket af rigtig mange, fordi hun har bragt Ungarn så mange sejre. Altså bare tænk Michael Laudrup eller Peter Schmeichel eller Mathias Gissel herhjemme. Bare sådan en stjerne, som man er glad for, er fra ens eget land. Og sådan en vil man måske gerne se et andet sted også, så premierministeren har tænkt, måske har hun også noget erfaring i at bearbejde tunge systemer. Hun er nogen, hvis man har set Netflix-dokumentaren om hende, der kom her i foråret, vil man vide, at hun voksede op med to store søstre og en far, som ikke tillod hende at gå i skole, men udelukkende opdrog hende til at blive et geni. Altså han lærte hende om skak og lidt om matematik, og det lykkedes. Altså alle tre søstre blev virkelig gode skakspillere, og siger selv i dag, at de er glade for den opdragelse, og har egentlig ikke savnet skolen. Men undervejs i den kamp i 80'ernes Ungarn, der tog hun rigtig mange armlægninger med det ungarske skakforbund, som ikke synes, at piger bare skulle ind på scenen og have så meget opmærksomhed. Så hun er vant til at sige, hey, jeg kommer her med en holdning. Nu, det kan godt være, der er nogen, der er uenige. Men jeg tror på det, jeg leverer. Så på den måde havde hun noget erfaring, som man godt kunne have forestillet sig kunne komme i spil.
0: Og jeg synes, det er sjovt, du siger, Morten, at du godt gad at se, hvordan hun kunne udfolde sine evner i det politiske. Hvad er det for nogle evner, man som skakgeni kan have, når det kommer til at skulle drive et land?
19: Ja, nu nævnte du selv Spassky og Fischer der, og som symboler på den kolde krig, ikke? Som skakspiller er det jo, der lærer du jo for det første at regne nogle træk frem. Hvis jeg gør det her, så gør du det der, så gør jeg det her, så gør du det der. Sådan helt mekanisk, men i virkeligheden bare sådan, vent lige lidt med at sige noget, vent lige lidt med at gøre noget. Tænk lige over, hvad din modpart siger, hvis du siger det her. Hvad siger du så? Hvad siger han så, hun så? Så den der sådan, regne dig frem, så lærer du også... Og administrere din tid. Du har 2 timer til sådan en parti der. Du skal tænke dig om på de rigtige tidspunkter. Og så lærer du at overskue et stort materiale. Altså, du står midt på brættet med dronningen og springeren og mulighed for at få tårnene med. Men du skal også passe på hans eller hendes tårne dernede. Så sådan at overskue, hvad der er af muligheder i en given situation. Det kunne jeg godt forestille mig passede ret godt til politik. Altså, der er alle mulige lovforslag i luften. Og du mener i virkeligheden det her, men ham derovre, han mener det en lille smule, men ikke lige så meget som du gør. Hvad er så dit træk for at få ham til at klappe i, og du kunne? Fordi det var ikke bare sådan en ceremonipost i Ungarn, kunne jeg læse mig til. Altså, man kan godt som Ungarns præsident foreslå nogle ting og være med inde i lovgivningen. Så hvis, det havde været sjovt.
0: Så hvis du var premier eller statsminister i Norge, så ville du glæde dig til den dag, at Magnus Carlsen var ved at lægge skakbrikkerne på hylden og håbe på, at han kunne få en rådgiverstilling.
19: Så ville han ro direkte ind i Stortinget, tror jeg. Ja, og han ville også blive også et folkeligvalgt embede, tror jeg også. Han ville ville cruise lige ind i. Ja, det tror jeg.
0: Tak skal du have, Morten Runge.
19: Ja, selv tak.
0: Det er jeres skakkommentator og vært på K-Live her på P1. Og så er det tid til at komme ud i naturen. Jes Ågaard, biolog og naturvejleder hos Naturstyrelsen. Godmorgen.
20: Godmorgen.
0: Du var på delfinsafari i går.
20: Det var jeg faktisk. Og jeg var med i det, der hedder Jyllands Akvarie, ude i det, der hedder Thyborøn Kanal, der ligger ved udløbet af Limfjorden. Og det var helt fantastisk. Fordi normalt så tænker vi jo, delfiner, det er sådan noget, der sker eksotisk. Det er Middelhavet eller nogle af de tropiske farvande. Men vi havde altså Chewbacca, Leia og Trollfin, som er tre delfiner, der har holdt til ude i Thyborøn Kanal de sidste 6 år, lige rundt omkring båden. Og de sejlede ud, og så lå vi bare lige stille, og så kom delfinerne hen og legede rundt omkring os. Og det er en meget, meget speciel oplevelse.
0: Ja, og især i dansk farvand, simpelthen at komme på delfin-safari. Hvor mange af dem findes der derude?
20: Altså, der har været flere i gruppen. Lige nu der er der tre, der har holdt til de sidste 6 år, og man ved lige præcis, hvem det er. Fordi delfinerne har ikke et fingeraftryk, de slås, men et findeaftryk. Det vil sige, at man kender profilene af deres rygfinder, og den måde kender man dem. Og man ved, at hende er den gamle hund. Det er hende, de kalder Chewbacca. De er opkaldt efter stjernekrigerne der. Mm. Hun kommer fra en gruppe over i Skotland, og hun har fået to døtre med, som den ene hedder Thorlfin, og den anden hedder så Lea. Og de har altså fundet et godt levested derude, hvor der er masser af mad. Kanalen, det er jo sådan et sted, hvor Limfjordens strøm kommer ud, og der er noget næringsstof i, og møder havet og sådan noget. Så der er sild, og der er hornfisk, og der er makrel. Og man kan simpelthen se, hvordan at de hver eneste dag, ja, så enten leger de, eller fisker de, eller sover der derude. Og det der med, at man lige pludselig kan få lov til at opleve det i Danmark helt tæt på, det var en kæmpe oplevelse for mig.
0: Mm. Og jeg har hørt mange historier om her i foråret og starten af sommeren, om nogle af de store hvaler, der er kommet til Danmark, altså pukkelvaler, der er strandet, kaskelotter og den slags. Kommer der også flere delfiner til Danmark?
20: Altså, det tror jeg måske mere er tilfældet det her, at de har slået sig ned her. At de andre hvaler, det er nogen, der på en eller anden måde kommer en lille smule på afveje. Enten er det, fordi de vælger den forkerte indgang, så de kommer til at sejle inden om England i stedet for, eller svømme inden om England i stedet, og så kommer de i de her lavvandede farvande, og deres ekolokalisering, den ikke rigtig fungerer. Men lige præcis delfinerne, jamen der er der altså nogle af dem, og specielt de delfiner, der er rykket nordpå, de er blevet lidt større, lidt tykkere, lidt rundere, så de kan håndtere det kolde vand, og de har altså slået sig ned, og der har levet, altså i mange år har der levet grupper af delfiner rundt omkring England, men nu er der altså en af dem, en gruppe af dem, der er fundet til Danmark, og en af hendes sønner, det var faktisk den, jeg ved ikke om I kan huske det, der var en delfin, de kaldte Delle, der optrådte nede i Svendborg Havn, det var en af hendes sønner, der flyttede derned, nu er den flyttet videre ned til Nordtyskland og lever ned omkring Travemünde og sådan noget. Så det er altså nogen, som godt kan leve i danske farvande, hvis det er sådan, der er føde nok til dem.
0: Det er så rart at høre, at de alle sammen er familie, de delfiner, vi kender i Danmark. Også selvom de ikke alle sammen har fået Star Wars-navne. Delle der, tror jeg ikke, var med i Stjernekrigene, så vidt jeg husker, yes. Men kan du ikke bare lige sådan her til sidst, jeg synes jo, det lyder helt fantastisk at komme ud direkte fra den danske vestkyst og se delfiner. Hvordan er det nu, det ser ud, når de leger i vandet?
20: Jamen altså, vi var så heldige at opleve det der med, at de simpelthen springer op og laver altså akrobatiske manøvrer og gør det sammen i vandet. Og det er simpelthen, man har undersøgt det. Jyllands Akvarie, de deltager i forskning ved at monitorere det ud. Og de har nærmest menneskelig adfærd. De er 8 timers søvn, 8 timers leg og 8 timers jagt. Så de er lidt ligesom os. Altså, når vi ikke skal ud og jage mad, ja, så kan man altså lege sammen, eller så ligger man og fiser den af og sover. Så på den måde, det er også derfor på mange måder, vi føler os tiltrukket af delfiner, fordi de ligner os. Det er kvikke dyr, de kan tale sammen, de har navne, de kan løse opgaver. Så på mange måder, så er det et ekstremt fascinerende dyr.
0: Og er det sådan noget, man kan komme ud og se, eller var det kun for sådan nogle heldige biologer som dig?
20: Nej, det er faktisk sådan, så både man kan stå ind på stranden og se dem, eller også så kan man altså, det der hedder Jyllands Akvarie derude, ja, de har simpelthen guided ture ud hver eneste dag, og der er rigtig mange, der gør det. Og ja, det jeg spurgte dem, ser I dem hver gang? Så, ja, 98% af gangen, der ser vi delfinerne, fordi de er lige præcis i det område. Og det synes jeg jo er enormt fascinerende, at man på den måde kan komme ud. Vi andre, der har set delfiner i eksotiske omgivelser, synes jo, det er en helt enorm oplevelse, hver gang det sker.
0: Og så er det altså bare noget, man kan gøre ved den danske vestkyst. Tusind tak, fordi du var med, Jes Ågaard.
20: kan I have en rigtig god dag.
0: Biolog og naturvejleder hos Naturstyrelsen. Det var alt for denne time af P1 Morgen. Jeg er tilbage på den anden side af radioavisen med tidligere tech-ambassadør for Danmark de seneste 6 år, Anne-Marie Engtoft Meldgaard. Men først radioavisen klokken er 9.
8: Ukraines præsident Zelensky har fyret landets forsvarschef Oleksandr Sirskij. Det sker bare en uge efter, at præsidenten også fyrede forsvarsministeren Mikhailo Fedorov. Den seneste fyring er udløst af et pres fra befolkningen og en utilfredshed med den første fyring. Oliver Bøje har set nærmere på en uge med ukrainske protester.
1: Sådan her har det lydt i godt og vel en uge flere steder i Ukraine. Dele af befolkningen har været på gaden i protest over præsident Zelenskyjs fyring af den populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Vi så den eufori, vores venner og kære følte, da Fedorov var forsvarsminister. Men nu er denne begejstring forsvundet, og en vis fortvivlelse har unægteligt meldt sig, lyder det her fra en demonstrant i Kiev. 35-årig Fedorov har været populær blandt andet fordi, at han har været kendt som en, der har forsøgt at reformere og modernisere det ukrainske militær. Men hans ledelsesstil var ikke populær blandt alle i forsvarsledelsen. Deriblandt forsvarschef Oleksandr Sirskij, som Fedorov efter sin afgang i sidste uge sagde, at han havde haft en konflikt med, og at forsvarschefen skulle have blokeret flere af hans initiativer. Og tirsdag aften, efter flere dage med politisk uro og protester, valgte Zelensky så også at fyre Oleksandr Sirskij. Vi er nået langt. Ukraines forsvar fortsætter. Og enhver kriger skal behandles med værdighed. Jeg er taknemmelig over for Oleksandr Sirskij og hver eneste af vores krigere for Ukraines stærke positioner ved fronten, lød det fra Zelensky i går aftes i en videotale.
8: Ifølge DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer, så er det tydeligt, at der har foregået en magtkamp mellem Fedorov og Sirskij, som ikke kunne løses, og at Zelensky derfor var nødsaget til i første omgang at fyre en af dem.
13: At han så valgte med at starte med at fyre forsvarsministeren, som var afgjort den mest populære, og at det udløste protester, det var i bagspejlet nok en politisk fejl fra hans side, men nu har han altså fyret den anden, forsvarschefen, også.
8: Zelensky har nu tilbudt den tidligere forsvarsminister Fedorov et nyt job. Det bliver sværere og sværere at få danske sommerbær på bordet. På 10 år er produktionen af dansk frugt og grønt skrumpet med en sjettedel, og kigger man længere tilbage, er der tale om et endnu større fald. Og det står især skralt til med de danske bær, der næsten helt er forsvundet fra supermarkederne. Jesper Ulemos har tidligere haft en stor produktion af solbær og reps, men har været nødtaget til at nedskalere, og i dag sælger han kun til private. Og han har svært ved at se, hvordan man skal vende udviklingen.
21: Man skal jo aldrig sige aldrig, men det er klart, den der know-how, vi har haft inden for frugtavle med de store arealer med solbær og reps, som vi producerer, den er bare forsvundet.
8: Det markante fald for dansk gartneri tager efterlyse en national strategi for frugt og grønt. Det siger Jens Nannerup, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Gartneri, og desuden direktør i Gasa Odense Frugt og Grønt.
22: Hvis vi ønsker at udvikle dansk frugt og grønt, så skal vi skabe nogle rammer, som man kan tjene penge på at producere frugt og grønt i Danmark, og derved også kan investere i virksomhederne og ny produktionsteknologi. Den anden del af en national strategi handler jo om afsætning og sikre forbrugernes opbakning.
8: Regeringen siger, at den vil komme med en national fødevarestrategi i 2027, netop for at øge fødevareforsyningssikkerheden. Og mere mad, som vi oftere og oftere må dele, hvis vi spiser den udendørs på restauranter og caféer. For måger fylder mere og mere i bybilledet til gene for restauranterne og deres gæster. Blandt andet på Mere Bistro på Holbæk Havn, hvor Victor Bosen er tjener.
11: Mågerne er jo begyndt at komme rigtig tæt på. De sidder jo på bordene ved siden af og holder øje med deres mad og venter på, at de er gået. Men det er der, hvor vi skal være på forkant og hurtigt tage tallerkenerne, sådan så at, der ikke står madrester på bordene. Så vi gør vores for at holde dem væk.
8: Renzo Kiel, der bekæmper skadedyr, har fået 28% flere henvendelser om måger i år, sammenlignet med sidste år. Og hos den nordjyske virksomhed Falconer-tjenesten, der mærker de også, at mågerne driller. Her arbejder de med at jage måger væk ved at bruge falke og andre rovdyr. Og det, der står efterspørgsel på, siger indehaver og falconer Flemming Salomonsen.
23: Men det, vi egentlig gør, det er, at vi tager ud, og så slipper vi nogle falke løs. Og det har mågerne stor respekt for. Altså, vores virksomhed vækster 300% om året. Det har de gjort de sidste 2 år, og det er helt vildt.
8: Og selvom det kan være fristende selv at komme mågerne til livs, så er der altså ikke tilladt at jage måger her i Danmark, medmindre man har fået dispensation til det. Det skulle blive gråt og regnfuldt først på dagen, senere nogen sol og opklaring. 17-22 grader kommer vi op på i dag, og vinden den bliver let til frisk fra vest og nordvest med kysterne op til hård vind.
0: Klokken 9 og P1 Morgen er tilbage. Vi sender frem til klokken 10, men i den her time lidt anderledes end de foregående, fordi den er dedikeret stort set

0: arbejde for en kvante-hardware-virksomhed, der hedder Sparrow Quantum. Det skal det ikke handle så meget om. Det skal handle mere om, om dine 6 år som, som tech-ambassadør. Noget, som du kaldte et drømmejob. Hvordan har du det med at stoppe?
1: Det er med vemod. Det har været det mest fantastiske professionelle eventyr, jeg har kunne overhovedet turde håbe på at få i ikke mindst en ung alder. Det har været et stort privilegium at stå i spidsen for Danmarks tech-diplomati, og på mange måder jo brudt ny grund ud i verden med tech-diplomati, som Danmark har været med til at pionere. Så det er svært at sige farvel, men det har også været 6 hæsblæsende år, hvor at verden er vendt på hovedet flere omgange. Og derfor så er det også et tidspunkt ligesom at skulle prøve noget andet.
0: Ja, og det er vel ikke fordi, at der ikke er behov for at kigge de her store tech-virksomheder efter i sømmene, så hvorfor er det tid til, at du stopper?
1: Dem, som kender lidt til diplomati, vil vide, at de fleste ambassadører, de sidder en 4-5 år og sidder 6 år på en post og sidder i spidsen for en meget, meget stor og vigtig, men også en svær opgave. Det er lang tid. Jeg har fået lov i hele 2 omgange at være med til at lancere en ny strategi. De har set ret radikalt forskelligt ud, fordi verden har forandret sig så meget, som den har gjort. Og derfor så synes jeg også, nogle gange kan man få lov at måske stoppe på toppen, og jeg synes, det har været verdens mest fantastiske job, og nu kom tiden også til, nu har jeg i 6 år gået og snakket om, at Europa skal kunne mere selv teknologisk. Måske det er på tide at få hånden på kogebladen, og så selv prøve at være med til at bygge teknologi her i Europa.
0: Og det skal du så for Quantum, Sparrow Quantum. Og jeg har jo inviteret dig i studiet, fordi, ja, som du nærmest selv siger, teknologien, ikke mindst virksomhederne bag den, styrer vores hverdag, styrer også vores verden, som aldrig før, og de teknologiske spring, der bliver taget for tiden, ser heller ikke ud til sådan at stoppe eller gå ned i hastighed. Og du har så de sidste 6 år arbejdet diplomatisk for, at det foregår på en ordentlig måde. Og det er jo spændende at vide, hvordan det så er gået, hvad du har lært af at være kongerigets diplomatiske forbindelse til de her kæmpe virksomheder. Danmark var jo det første land i verden til at udpege en tech-ambassadør, og du har ligesom også allerede nævnt begrebet, som jeg tænker, vi skal tale meget om, tech diplomati. Vil du ikke forklare bare sådan i grove træk, hvad du mener ved det?
1: Helt grundlæggende er tech-diplomati, at Danmark har repræsentanter der, hvor at den største forandring sker. I 250 år har vi haft diplomatiske relationer ud i verden. Vi har haft det til lande, vi handlede meget med, til lande, vi sågar var i krig med. Der var konflikt med i grænselandet. Siden 1945 har vi haft det til de internationale organisationer, men vi har jo ikke haft det til der, hvor den største betydning, hvis vi kigger på vores demokrati, vores marked og vores muligheder, den måde, du og jeg, vi arbejder på, nu sidder jeg og kigger på dig med en masse skærme rundt omkring os. Teknologien har jo på mange måder været langt væk fra, hvor vi ligesom har forstået vores indflydelsesfære. Og det, som Danmark gjorde for mig at se helt rigtigt med tech-diplomati, det var at sige, her er der måske den største påvirkning af vores samfund for vores enkelte borgere, for den udenrigspolitik, vi kan bedrive, for de nye alliancer, vi kan, for den måde, vi forstår os selv på. Selvfølgelig skal vi have diplomatiske relationer til dem også. Og det har tech-diplomati, hvor Danmark har været forgangsland, været med til at definere jo ikke bare for vores eget lille kongerige, men for hele verden.
0: Og ja, som jeg sagde før, Danmark var det første land til at udpege en tech-ambassadør. Det var ikke dig, det var din forgænger Kasper Klynge. Det skete tilbage i 2017, og han forklarede opgaven sådan her.
2: Altså, det er et helt nyt initiativ, som regeringen har taget, og udenrigsministeren har taget, og som handler om, i virkeligheden at bygge nogle nye netværk op med de her store teknologivirksomheder. Og det er ud fra den betragtning, som du selv var inde på. Altså, de påvirker os, de påvirker dig via din smartphone, men de påvirker virkelig også international politik og globale relationer, og derfor er tiden måske her i 2017 inde til, at vi også etablerer sådan en formel dialog med de her store virksomheder. Det er derfor, at vi har taget det her initiativ og etablere en egentlig tilstedeværelse for at kunne snakke med de her store virksomheder.
0: Meget et ekko af det, du nævnte for mig lige før. Der er så gået 9 år, 6 af dem med dig på posten, og det blev kaldt et eksperiment af rigtig mange, især i starten, da han blev udpeget, Kasper Klynge, og vi kan jo nærmest starte med konklusionen. Lykkedes eksperimentet?
1: I den grad. Jeg synes, det har måske ikke er den forkerte at spørge, men jeg synes, det har været en kæmpe succes. Og hvis man ligesom skal prøve at gøre, hvordan har det været en succes? Danmark er et lille land, både i størrelse, men også diplomatisk set. Hvis vi ser på den indflydelse, Danmark har haft med tech-diplomati, vi har været med til at definere en helt ny gren af udenrigspolitikken, og ofte så kan succes jo måles i, er der nogen, der kopierer dine idéer? FN har fået en tech-ambassadør, EU har fået tech-diplomati, NATO er begyndt at forstå, at man er

0: til at engagere sig med, jo ikke bare industrien, men med de her nye kritiske teknologier på en helt anden måde. Mere end 40 lande har nu fået tech-ambassadører, som ligner det, vi i Danmark har sat op. Det synes jeg er en kæmpe strategisk sejr for Danmark, og det har jo gjort, at vi har fået lov at sidde helt i front og være med til at definere det. Vi har fået lov at sidde ved bordet, når vi har samlet de andre lande, de store strategiske aktører om det her, og har jo fået lov som, på trods af at være et lille land, at sætte en dagsorden. Det har betydet rigtig meget for Danmarks renommé internationalt. Det betyder også, at vi bliver set som et foregangsland, som et land, som forstår, at fremtiden er her nu, og vi bliver nødt til at handle anderledes, end vi tidligere har gjort. Så jeg tror faktisk, det er svært at opgør helt, hvor meget indflydelse vi har fået, men den, det, jeg oplever, når jeg er ude, både fra virksomheder, fra industrien, fra andre lande, fra de internationale organisationer, er, at det har været et markant nybrud, som ikke går væk nu her, men som har sat sig mere permanent.
1: Ja, og det er jo måske også lidt svært at tale om, sådan, når det kommer til diplomatiet. Det er vel svært at sætte to streger under, hvilke beslutninger, der er blevet truffet. Hvorfor? Men du nævner så også det her med, at der er mange, der er gået i jeres fodspor, men det er vel ikke sådan en sejr i sig selv, hvis hvad kan man sige, formålet, og det er i hvert fald det, jeg kan huske, du sagde, da du tog afsted, det var en eksport af værdier. Det var ikke eksport fremme, men værdieksport, altså europæiske, danske værdier, der skulle med ind. Kan man se det på nogen måde, i den måde, som teknologien, virksomhederne bag, har arbejdet på de sidste 6 år, at Anne-Marie Engtoft Meldgaard har været tech-ambassadør for Danmark?
0: Jeg vil gerne lige starte med at udfordre det første, du sagde. Diplomati handler jo netop om at få andre lande med. Hvis vi tror, at man går ud og ændrer verden alene som en nation, så tror man, at man har misforstået, hvad udenrigspolitik er. Udenrigspolitik handler jo grundlæggende om at skabe alliancer, samarbejder, nye muligheder med andre lande, for man så rykker udenrigspolitikken sammen. At få 40 lande med, som så gør det, det er jo et meget, meget markant skifte, synes jeg.
1: Min pointe var nok bare, at det at få 40 lande til at samles, kan selvfølgelig være skønt og rart, men spørgsmålet er, om det så kan rykke ved noget, altså den mission, man har sat sig for, altså ændre værdierne.
0: Og til det, jeg synes, som jeg også sagde i starten, verden har virkelig forandret sig meget på de 6 år, jeg har siddet. Vi havde et meget stærkt mandat, særligt der trådt til i 2020, som jo handlede om menneskerettigheder, demokrati og være med til at få det ind i kernen, for jeg tror, der var mange, ikke mindst i Danmark og Europa, der sad og følte, at vi er ved at miste demokratiet i sådan en online virkelighed, hvor sociale medier overtager, hvad der før var et stærkt sådan demokratisk forankret fundament i Danmark. Mister vi sådan de grundlæggende rettigheder, retten til at være mig selv, retten til min egen selvbestemmelse online, og derfor så fyldte det rigtig meget i starten. Vi fik nogle brede alliancer, både med virksomheder. Der var et stort Tech for Democracy-initiativ. Vi havde over 30 af de ledende virksomheder. Vi havde 120 partnere med. Et civilsamfund ude i verden, som kiggede til Danmark som værende et fyrtårn inden for at insistere på den her samtale. Jeg tror også, det ville være naivt at tro, at så ændrede Meta alle deres algoritmer, og så blev Instagram og Facebook en grundlæggende anden oplevelse. Selvfølgelig hænger det ikke sådan sammen. Men det var jo at skubbe et narrativ, som man blev nødt til at forholde sig til, og sige, hvad er det, I gør på den måde, jeres algoritmer? Så ligger det jo sammen med også, at der kom regulering fra EU. Digital Services Act, som jo er det her internettets grundlov, som jo også handler om, hvordan er det, vi forventer, de skal opføre sig, hvis ikke de gør det. Hvad er det så for nogle bøder, de kan forvente? Så jeg synes, den værdidiskussion har helt klart sat sit præg. Det, der jo også er sket i mellemtiden, det er, at værdierne måske ikke ændrer sig, men har fået en anden tonalitet. Nu snakker vi digital suverænitet rigtig meget, og det kommer vi to sikkert til at snakke mere om. Men det her spørgsmål omkring, hvad er det egentlig, det betyder, når nogen andre laver din teknologi for dig. Og derfor så har min rolle sådan set også været de danske værdier i at sige, hvordan er det, vi opfatter det? Hvad er det, vi ønsker at bidrage med fra dansk side? Hvad er det, vi ønsker, Europa skal kunne mere? Mit arbejde har også ændret sig i at bruge mere tid med nogle af de europæiske virksomheder, ikke kun de amerikanske.
1: Lige om lidt, der skal vi tale mere om sådan, jeg ved ikke, om der er noget, der hedder Mindernes Allé i San Francisco, men jeg vil i hvert fald gerne sådan tage med dig tilbage, især til sådan de første dage af arbejdet som tech-ambassadør, som jo så er konkluderet her for nogle uger siden for dig. Jeg så bare lige, inden jeg kiggede på det i går, Ekstrabladet har søgt aktindsigt i, hvad det har kostet at have en tech-ambassadør. Cirka 100 millioner skattekroner har det kostet siden 2017. Alt det lagt sammen, som du lige har fortalt om, der er blevet lavet, vil du så sige, at det har været pengene værd?
0: Ja, det vil jeg sige.
1: Så går vi videre til næste runde, men inden da skal vi først lige videre til en anden historie. Hov. Det var ikke lige det klip, der skulle spilles. Der kommer lige en biblød her. Vi skal en tur til Ukraine, for efter 6 dage med protester i de større byer, så har Zelensky besluttet sig for at fyre forsvarschef Oleksandr Sirski.
2: Що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва у Харківській наступальній операції.
1: Zelensky siger her, Oleksandr Sirski leverede resultater for Ukraine i forsvaret af Kiev, Kharkiv-offensiven, Kursk-operationen. Vi er kommet langt, Ukraines forsvar fortsætter, og enhver kriger skal behandles med værdighed. Jeg er taknemmelig for Oleksandr Sirski og hver eneste af vores krigere for Ukraines stærke positioner ved fronten. Fyringen af Sirski sker blot få dage efter fyringen af den meget populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Et skridt, der udløste gadeprotester. Demonstranter i Kiev har krævet 2 ting af præsidenten: fyr Sirski og genansæt Fedorov. Og beslutningen om at fyre Sirski, den handler om et massivt pres, fortæller Mathilde Kimmer, Rusland- og Ukraine-korrespondent her i DR.
3: En ting er jo, at der står flere tusind demonstranter, ikke ret langt fra hans kontor i Kiev, og i øvrigt en hel masse andre byer, og kræver det. Men jeg tror også, at de seneste dages meget intense samtaler med forskellige militære ledere har fået ham til at forstå, at det var uholdbart at beholde Sirski som forsvarschef. Der er meget stærke holdninger til ham. Altså en ting er jo, som du siger, at han bliver rost, og som Zelensky også sagde, han bliver rost for sin indsats med at forsvare Kiev i de allerførste dage af invasionen, altså i 22. Men der er også meget kritiske røster, og dem har han så nu, nogen vil mene lidt sent, men nu har han altså lyttet til dem og har afskediget ham.
1: Ja, og jeg synes, det virker jo sådan lidt, hvad kan man sige, ekstraordinært, at folk simpelthen går på gaden for, at der skal fyres en herreschef. Hvad er det, der har simpelthen fået folk på gaden, som han har gjort?
3: Jeg tror faktisk, at det var den anden fyring, altså fyringen af Fedorov, som dels er enormt populær, men som også bliver af rigtig mange betragtet som en fremtidens mand, en person, som sætter soldaternes liv højt, og som har idéerne til, hvordan Ukraine skal klare sig også fremover, både med færre soldater end modstanderen, en teknologiens mand. Og det var fyringen af ham, der udløste protesterne, så formede de her demonstranters krav, alt den stund, at man kan tale om, at der er nogle sådan fælles krav, for det er jo meget impulsivt, det der er foregået på gaden. Men de krav, der er blevet formuleret af dem, der nu stiller sig op foran kameraerne, har været dels, at det er Sirski, der skal fyres, men jo også, at Fedorov skal tilbage i posten som minister. Og nu er det ene så blevet opfyldt. Må vi se, om de kan nå til enighed om det andet.
1: Ja, og vi hørte jo klippet med Zelensky før. Altså, der var jo nærmest ikke det, han ikke skulle roses for, Sirski, altså forsvaret af Kiev, Kharkiv, offensiven, Kursk operation. Hvilken betydning kan det her få for krigen imod Rusland, som jo fortsætter, at herrchefen, som præsidenten roser, ikke længere er herrchef?
3: Jeg ved ikke, om det får en sådan super målbar effekt på selve krigen. Der sidder jo mange chefer under sådan en forsvarschef og har de, hvad kan vi sige, mere et dag-til-dag beslutningerne. Men det man kan sige er, at de her 2 mænd, Sirski og Fedorov, de var repræsentanter for 2 forskellige fløje. Den nok lidt mere gammeldags infanteri, kampvognsorienteret type som Sirski, som jo også er blevet rost for at være en stor strateg. Og så Fedorov, der får æren for at have opfundet cyberenheder, der skal angribe russerne, som har været fortaleren for de her dronesværme og langtrækkende droneangreb. Og man kan sige, at de 2 sider har jo bekæmpet hinanden. Ikke kun med de 2 mænd, men de 2 fløje. Og det er bøvlet, når det store militære system skal kæmpe internt, i stedet for at kæmpe mod hovedfjenden.
1: Og du sagde lige før, at tiden må vise, om de så, altså om Zelensky så lever op til begge af demonstranternes krav, altså også en genansættelse af Fedorov. Men det er vel også lidt dit arbejde at analysere situationen, Mathilde Kimmer. Hvad tror du, der kan ske? Tror du, at han kunne lytte efter og gøre, som de siger, ude på gaden?
3: Ja, altså jeg vil sige, Zelensky har antageligvis prøvet rigtig meget de seneste dage. Også i går havde de konsultationer, ham og Fjodorov. Fordi Zelensky ved jo godt, at han er vanvittigt populær, og han har angiveligt tilbudt ham flere andre stillinger, end at vende tilbage som forsvarsminister. Og de samtaler, tror jeg, sådan set fortsætter. Fordi det, man jo også er nødt til at forstå, det er, at hvis Zelensky bøjer helt af, så er det jo også at vise svaghed i en situation, hvor man virkelig ikke har lyst til det. Så jeg ved ikke, om han kommer til at ende helt derhenne, hvor han faktisk siger, okay, så får du ministerposten tilbage. Indtil videre har han tilbudt ham andre topposter, men Fedorov har sagt, at det eneste, han vil vende tilbage til, det er posten som forsvarsminister.
1: Fortalte altså Mathilde Kimer, Rusland og Ukraine-korrespondent her i huset. Den 35-årige Fedorov var altså en meget populær minister blandt befolkningen, og noget kunne have siddet som forsvarsminister i et halvt års tid. Den 60-årige Sirski var forsvarschef og har været det siden 2024. Han beskrives af AFP som Ukraines, eller en af Ukraines mest erfarne militærledere. Han stod blandt andet i spidsen for forsvaret af hovedstaden Kiev ved begyndelsen af invasionen i 2022. Zelensky har jo et peget på Mikhailo Drapati til at overtage posten, det skriver AFP. Anne-Marie, nu skulle jeg lige have styr på navnet igen, Anne-Marie Engtoft Melgaard, du har også så mange af dem. Du er stadig i studiet, tidligere tech-ambassadør. Jeg ved faktisk, at krigen i Ukraine var et vendepunkt i din karriere. Er det ikke korrekt?
0: I den grad. Jeg tror, det har jo stort set alle europæiske diplomater vil nok sige det samme. Det var et markant skifte i, hvordan vi grundlæggende opfattede Europa. Altså, jeg voksede op i et Europa efter murens fald, hvor at verden gik mod lysere tider, og The End of History, Fukuyamas berømte bog, hvor at flere og flere skulle have demokrati, og vi skulle komme mere og mere along, for at sige det på godt dansk. Og det ændrede sig jo måske gradvist, men man kan sige, at Ukraine-krigen, da der kommer en krig så tæt på Europas grænse, og det bliver faktisk et spørgsmål om europæisk selvbestemmelse, om demokrati, om nogle af de grundværdier, vi snakkede om i starten. Det blev også et vendepunkt i forhold til den dialog, jeg havde med tech-industrien. Det jeg startede jo med en meget kritisk dialog omkring børn og unge og sociale medier og bekymring, da vi ligesom alle sammen sad i covid og med vores skærme og blev mere og mere afhængige, primært på ondt og ikke så meget på godt. Og pludselig med Ukraine-krigen, der blev det i hvert fald for en kort stund nogle helte, fordi det var jo de store amerikanske tech-virksomheder, som i ly af natten kort, altså få dage inden de bombede Kiev også, kom ind og var med til at få hele den ukrainske regering og stat hen på server, som ligesom lå op i skyen. Det var de store virksomheder som Amazon og Microsoft, som var med til at lave et bolværk omkring den digitale infrastruktur og sørge for alle de ekstremt mange cyberangreb, der kom mod Ukraine, jo ligesom blev forsvaret omkring det. Så de havde nærmest en heldestatus, kan jeg huske, i Silicon Valley var der sådan nogle WhatsApp-tråde med alle de store tech-bosser, som var sådan noget, hvem giver penge til det her i dag, og hvem støtter i morgen, og hvem får ringet til Zelensky. Som så meget andet, så er Silicon Valley langt væk fra nødvendigvis virkeligheden, og efter et par uger, så æbbede det ud. Det skal sige, at nogle af de store virksomheder, de fortsat med, særligt cyberforsvaret, ikke mindst, fordi de også måske selv fik noget ud af at prøve deres egne værktøjer sådan i realtid. Men man kan sige, som måske bare kort at sige, som europæer, særligt i siden i Udenrigsministeriet, så var det jo en forandring af, hvordan vi ser Europas sikkerhed, hvordan vi forstår Rusland i dag.
1: Og det kan vi også vende tilbage til lidt senere, jeg synes bare lige, når vi hørte Mathilde her, det var værd lige at fremhæve. Fordi jeg synes nemlig, vi skal tilbage til Silicon Valley. Du har været tech-ambassadør i 6 år, haft det samme job, men langt fra den samme opgave, som din forgænger kaldte eksport, eller i hvert fald nævnte eksport fremme, tror jeg. For dig var det mere værdierne, der skulle eksporteres, og den flyttede, den ændrede sig så, da du flyttede væk fra USA igen. Og det er nemlig den amerikanske vestkyst, Silicon Valley, jeg godt lige vil tilbage til. Altså, jeg har set The Social Network, altså filmen om tilblivelsen af Facebook. Jeg har set HBO-serien Silicon Valley, som jeg er en form for satire over, hvad der foregår der. Det bliver ofte beskrevet som et sted, hvor at, der er virkelig sådan, rammerne for at udfolde sig virkelig kreativt. Der er sækkestol, der er rutsjebaner indenfor, men det er også et sted, hvor sådan, der er kynisk magtspil, der er rivalisering, der er milliarder på spil. Så kan du komme med sådan en scene, et tidspunkt, hvor du har stået i en virkelig sådan Silicon Valley-agtig situation?
0: Lige da jeg starter, så inden for de første par uger, jeg lander derhen, så har jeg en lang række møder, jeg lander i øvrigt sådan, der er en måned til valget, hvor at Trump jo taber magten, Biden vinder. Der udspiller sig sådan nogle Blade Runner-scener, fordi der er en kæmpe naturbrand i det østlige Californien, som har gjort hele himlen sådan helt orange. Der er de her covid-restriktioner. USA var jo en helt anden lockdown, der lagde sig deltid i Californien. Kommer derhen og skal have mit første møde med Meta, som lige har ansat Nick Clegg, som skal ligesom være deres globale chef for politik, den tidligere britiske vice-premierminister. Og vi skal så mødes online, og det, der er interessant selv til et online seriøst møde, vi sidder med i covid, det er nogle meget seriøse emner, vi skal tale om. Så starter de ud med at sige, du ved, havde vi været tilbage på Facebooks vidunderlige sted dernede på Hackaway, hvor de jo har fået lov at opkalde vejen efter, hvad de gerne vil kalde den, Hackaway. Så var vi jo lige startet her og gået ind i isbutikken, og vi havde fået os en soft ice, og så var vi cyklet hen og til mødelokalet. Jeg kan huske, der går 5-6-7 minutter med den her sådan levende fortælling af, hvordan vi havde startet med noget, som er komplet ligegyldigt for det ret seriøse møde, jeg skal have på vegne af den danske regering, med nogle ret sådan, konsekvente udmeldinger. Jeg må sådan næsten afbryde hende undervejs og sige, at jeg skal hverken have en virtuel eller en soft ice i virkeligheden. Jeg vil gerne, vi ligesom kommer til samtalen. Og den her sådan, den er også en disnificering af, hvordan det er at være derhen, skete helt klart rigtig ofte. Jeg kan huske, jeg havde også NATO's Assistant Secretary General, for ham, der sad med alle kritiske teknologier, jeg havde ham med derhen. Og det var kort tid efter Ukraine, faktisk. Og det var jo, da det begyndte at gå op for os, at du kan købe sådan en Leopard tank til 70 millioner, den kan du lige om lidt bruge 2 droner 70.000 kroner til sådan at tage ud. Måske vi skal begynde at kigge på den her nye teknologiindustri, der er herovre, som kommer til at være fremtidens forsvar. Og så havde jeg med derhen til en masse små startups, som laver alt muligt forsvarsteknologi. Og der var flere af dem, der var sådan, altså lige en smule usikre på, hvad NATO var. Så vi kom derhen her med stjerner på skuldrene, og vi havde også, du ved, mand med uniform og sådan nogle fine, du ved, hashtag We Are NATO, som jo ligesom blev sådan det europæiske. Og der var en lang del af de her unge softwareudviklere, som var sådan, ja, de ved vi faktisk ikke rigtigt, hvad er det, du ved, hvordan kan vi hjælpe jer, og tak fordi vi kommer og se, hvad der vi laver. Og den her sådan anerkendelse af, at selvom man noget af det mest magtfulde, også inden for militæret, jo sker i den softwareudvikling, der foregår på den amerikanske vestkyst, så er de nogle gange så langt væk fra, hvor vi er. Et sidste eksempel, jeg vil nævne, det var jo også noget af den sådan underlige moralske dilemma, der er derhenne. Jeg sad sammen med Asa, som var ham, der på Twitter i sin tid opfandt Infinity Scroll, som jeg blev til doomscrolling. Altså der, hvor det ikke bare stopper. Hvorfor er det, du om aftenen ikke kan stoppe, når du ligger på Twitter, Instagram, eller hvad du nu gør? Det er, fordi det bliver ved med at komme en ny video, en ny post, en ny post. Og det var Asa, der ligesom opfandt. Og det har han fået, det var ham, der opfandt det hos Twitter, og det har han fået nogle svære moralske tømmermænd efterfølgende. Så han er gået over i den anden grøft nu, og nu bruger han alle sine mange, mange penge på at finde en teknologisk løsning, hvor man så forsinker hans doomscroll en lille bit smule, som måske gør folk mindre afhængige. Og den her med sådan, at han har lavet et teknologisk problem og prøver at finde et teknologisk fix på den, var en, synes jeg selv, en sådan en meget quintessential, hvad siger man for den, sådan en meget typisk måde ligesom at se derpå.
1: Vi har lige fået besøg, men hvis du lige kan vente et øjeblik, Niels Christian Lang, så vil jeg lige stille et sidste spørgsmål, inden vi går videre. Fordi jeg synes også bare, det er spændende at høre sådan, hvordan, altså du er 33 år gammel, jeg tror, du er den yngste ambassadør, der er blevet udpeget fra dansk hånd, og så sætter du dig der i Palo Alto, eller jeg ved ikke, hvor kontoret er henne. Hvad gør man, når man åbner computeren? Altså, hvem ringer man til som den første?
0: Jeg havde faktisk det første, jeg fik sådan et crash course i diplomati, fordi jeg kommer ikke fra udenrigsministeriet. Så inden jeg tog fra Danmark, der fik jeg sådan en uges intensiv kursus inde på Asiatisk Plads i hvordan at forstå diplomati, udenrigspolitik og vores prioriteter. Den sidste dag, der lå der i programmet sådan et programpunkt, der bare hed protokoller. Og når man har arbejdet meget med teknologi, så tænkte jeg, det var sådan internetprotokoller. Det viser sig, at protokollen det er en person, vi har i Udenrigsministeriet, som tager sig af etikette og at sørge for, at protokollen, så når der kommer kongelige besøg, og når du holder middagsselskaber, så ved du, hvordan du dækker et bord, og hvordan du dækker op. Så det første var jo et crash course i diplomati, som man kan sige, Udenrigsministeriet hjælper med. Da jeg kom derhen, så det første, jeg gjorde, det var at ringe til de 30 væsentligste store tech-virksomheder og sørge for at få en dialog i gang med dem og få skabt et netværk.
1: Vi skal høre meget mere om din dag i Silicon Valley, men inden da, så skal vi have et nyhedsoverblik, for klokken den er blevet halv 10, og Niels Christian Lang er, som nævnt, kommet i studiet.
4: Der er uro i toppen af det ukrainske militær. En magtkamp mellem forsvarsminister Mikhailo Fedorov og forsvarschef Oleksandr Sirski fik i sidste uge Zelensky til at fyre forsvarsminister Fedorov. Men det fik folk på gaden i protester, og i aftes kom turen så til forsvarschef Sirski, fortæller Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
3: At han så valgte med at starte med at fyre forsvarsministeren, som var afgjort den mest populære, og at det udløste protester. Det var i bakspejlet nok en politisk fejl fra hans side, men nu har han altså fyret den anden forsvarschefen også.
4: Produktionen af dansk frugt og grønt skrumper og skrumper. Kun 26% af, hvad du finder i supermarkedernes frugt- og grøntafdelinger, er nu produceret herhjemme. Og for bær er det kun 9%. Dansk Gartneri slår til lyd for, at regeringen kommer med en national frugt- og grønt strategi for også at sikre fødevareforsyningen. Men Jesper Ulemos, der tidligere har haft en stor produktion af solbær og rips, men som nu kun sælger til private, har svært ved at se, hvordan at man kan vende udviklingen.
5: Man skal jo aldrig sige aldrig, men det er klart, den der know-how, vi har haft inden for frugtavle med de store arealer med solbær og rips, som vi producerer, den er bare forsvundet.
4: Og så tager mågerne mere og mere for sig af retterne, når de bliver serveret på restauranterne og caféernes udendørsarealer. Renzo Kild, der bekæmper skadedyr, har fået 28% flere henvendelser om måger i år, sammenlignet med sidste år. Et af de steder, hvor de kæmper med måger, er på Mere Bistro på Holbæk Havn, hvor Victor Bosen er tjener.
6: Mågerne, de er jo begyndt at komme rigtig tæt på. De sidder jo på bordene ved siden af og holder øje med deres mad og venter på, at de er gået. Men det er der, hvor vi skal være på forkant og hurtigt tage tallerkenerne, sådan så at der ikke står madrester på bordene. Så vi gør vores for at holde dem væk.
4: Og i dag kan du så formentlig få din mad i fred, for den står mest på indendørsserveringen. Det bliver nemlig gråt, og der kommer også regn i store dele af landet, og så opklaringen en gang i eftermiddag. 17-22 grader med en lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
1: Anne-Marie Engtoft Melgaard, du fortalte lige før, hvordan at du var til møde med Meta, og de fortalte om, hvordan de normalt bød på soft ice, og man kunne cykle rundt i deres kompleks hen til mødelokalerne. Du fortalte om, hvordan at du lærte protokollerne, eller i hvert fald om, at der var nogen, der sørgede for den slags. Men så lige pludselig, så er soft ice-snakken jo færdig, og så skal man jo til at snakke om det, du er der for. Eksport af europæiske værdier og diplomatiske forbindelser til Danmark, til de her tech-virksomheder, som du har brugt de sidste 6 år på. Lytter de så, når man kommer med sine, du sagde selv i starten, bekymringer om for eksempel børn og unges velvære på de sociale medier?
0: Det synes jeg, de gør. Nu tror jeg, det er vigtigt at sige, at der er meget stor forskel på mange af virksomhederne. Og nogle er mere modne i deres dialog med regeringer, europæiske regeringer, end andre. Nogle har også større udfordringer med Europa end andre, og det gør selvfølgelig en variation i, hvordan den dialog er. Hvis jeg kigger tilbage på de sidste 6 år, jeg har siddet, så har der også sket en modning. Altså i starten var det mere en lidt envejs dialog, vil jeg sige. Så det var også der for hen og sige, nu skal I høre, at vi er super utilfredse med det her. Det her, det er et kæmpe problem. Der kommer lovgivning lige om lidt, fordi vi simpelthen er for utilfredse med, hvordan jeres tjenester og produkter, de virker. Så sker som sagt Ukrainekrigen. Og det bliver et vendepunkt, fordi pludselig så er den her sådan teoretiske diskussion om, hvordan bliver det mundt med teknologi i fremtidens krigsførsel, pludselig så ser vi det aktuelt. Det færdigt også udspiller sig i Gaza, hvor jo også pludselig virksomhedsteknologi bliver brugt på godt og ondt. Hvad betyder det for, hvilke værdier de står for? Den her geopolitiske usikkerhed, som jeg synes måske er det, der har taget og fyldt allermest i de sidste 6 år fra en mere rolig verden. Biden bliver genvalgt i 2020, de går tilbage i Paris-aftalen, de er tilbage og er et committed, eller man kan sige et forpligtet medlem af NATO. Vi tænker ligesom, den internationale regelbaserede verdensorden ligger nogenlunde stabil, så bliver Trump jo så valgt igen, og bliver sådan en omkalfatring af geopolitikken, bare se det transatlantiske forhold. Og pludselig så bliver det jo en helt anden samtale, som jeg også har med dem. Jeg husker, Nvidia er den her store design chip virksomhed, som jo er med til at lave de supercomputer, som hele verden er så afhængig af at mødes med dem i 2021, og spørger til dem, hvad er jeres udenrigspolitik? Og de kigger på mig, som om jeg er en marsmand, der lige er kommet fra det ydre rum og har stillet det mest mærkelige spørgsmål. Og hvis du så kigger 4 år senere, så Jensen Huang, CEO'en, rejser med Trump til Kina, er med i Saudi-Arabien, fordi de godt forstår, at de er en international udenrigspolitisk aktør, at de beslutninger, der bliver truffet, truffet geopolitisk? Kan de blive ved med at producere deres chips i Taiwan, eller sker der noget i det sydkinesiske øhav? Har kæmpe konsekvenser for dem. Så den her måske sådan lidt naiv opfattelse, der var i Silicon Valley, om man bare kunne move fast and break things, som Meta sagde, bliver jo også forandret af de faktiske forhold.
1: Så her, Nvidia for eksempel, der møder du sådan en uovervejethed. Er der tidspunkter, hvor du også simpelthen bare møder en hård mur? Jeg er meget interesseret i at vide også, hvordan det så udspiller sig i det her mødelokale med favorit, eller på et Zoom-opkald, hvor jeg også forestiller mig, at de fleste har interesse i, at stemningen i det mindste stadig er god.
0: Det er jo min opgave at sørge for, at stemningen bliver tilpas dårligt til, at de forstår, at vi mener det rigtig seriøst, men samtidig ikke er så dårligt, at de ikke tager et møde med mig igen. Og det tror jeg er jo diplomatens lod her i livet, det er at finde ud af, hvordan får man leveret sig så svære beskeder som muligt, og finder et eller andet rum, hvor de også forstår, at det skal tages seriøst. Hvor vi prøver at spille med de muskler, vi har ved et lille marked, men vi taler ofte på vegne og sammen med Europa. 27 lande, et meget aktivt marked for nogle af de store virksomheder, det er 20-30-40% af deres indtjening, der kommer herfra. Det er altså ikke ligegyldigt, da det transatlantiske samarbejde bliver svært udfordret, ikke mindst omkring hele spørgsmålet omkring Grønland, er det jo også at sige, at I har en interesse i, at det er USA og Europa ikke frakobler sig fuldstændig. Digital suverænitetsdebatten, I er nødt til at hjælpe Europa med at få mere selvbestemmelse, men også mere teknologisk kunde, det er afgørende for, at vi ikke skal vende ryggen lige pludselig. Og den samtale kræver man, jeg plejer at sige, at jeg skulle gå lige til stregen og aldrig over. Men at vise dem, at vi mener det seriøst, og det ikke bare er sådan nogle høflighedsvisit, vi tager. Og derfor så har der også været møder, som har helt klart været sådan et ret højt debatniveau. Mm. Amerikanerne er til gengæld rigtig gode til small talk, så man ender altid
1: bagefter med.
0: Måske ikke at få en soft ice, men i hvert fald med følelsen af, at det var nogenlunde hyggeligt.
1: Og jeg ved ikke, om du kan huske nogle specielle samtaler, eller om du kan referere fra dem overhovedet, men kan du sådan give en idé om, hvordan det lyder inde i sådan et lokale? Du må godt tale til mig, som om, at jeg er en tech-boss, der bare ikke gider at rykke mig på børns sikkerhed online.
0: Ofte handler det om at komme forberedt til tænderne med viden, indsigt, data, jo mere kan lykke frem. For når de så siger, at vores algoritmer, så sidder du, hvis du er techbossen, og siger, at vores algoritmer, de skaber ikke afhængighed, se bare alle de her studier, så skal jeg komme og sige, når vi ser på dansk forskning, når jeg ser på danske tal, danske resultater, altså alt, hvad jeg kan tage med, som konkret påpeger, her er der et problem, og vi ser en direkte sammenhæng. Det handler også om, at jeg skal være rigtig meget inde i teknologien. Du spurgte til, hvad var svært i starten. Jeg skulle lære udenrigspolitikken at kende og diplomatiet. Jeg kendte til gengæld teknologien, og det her med at forstå helt ret indgående kendskab, teknologien i sig selv, hvad er kunstig intelligens, hvordan fungerer den, hvordan fungerer algoritmer, det bliver du simpelthen nødt til for at kunne have en snak, hvor de ikke bare snakker det hen over hovedet. Og for eksempel der med børn og unge, jeg sad og havde et møde med Meta, som sagt Nick Clegg, som vi mødtes med flere gange, da han sad og var chef der i sin tid. Og det her med, at de jo også på sigt tjener på børn. Mm-hmm. Så siger han, vi tjener ikke nogen penge på børn. og hvor de ligesom siger, jo mere tid de bruger på platformen, jo flere annoncer ser de. Samtidig med, jo mere tid på platformen de bruger, jo mere, hvis ikke afhængig i hvert fald, dybt optaget af den bliver de, og derfor lige om lidt, når de bliver en mere ressourcefuld gruppe, som kan bruge flere penge, fordi I sælger annoncer, så bliver det jo også en større indtjening. Og den måtte han så give sig på til sidst. Det argument, efter vi havde debatteret, tror jeg, 1,5 time frem og tilbage.
1: Jeg kunne blive i Silicon Valley sammen med dig, i hvert fald sådan i tankerne i teamvis, men dit arbejde udvikler sig jo også, og du flytter hjem til Danmark efter cirka 3 års tid, og som vi taler om før krigen i Ukraine, tror jeg, det er i hvert fald noget tid efter det. Sikkerhedspolitikken gør, at dit arbejde ændrer sig. Hvordan det?
0: Vi indser jo, at teknologi også er sikkerhedspolitik og forsvarspolitik. Det, der har været mest øjenåbne med Ukraine og den heroiske kamp, der er blevet udkæmpet derhenne igennem lang tid nu, har jo ikke været på gammeldags præmisser. Det har været på nogle helt nye præmisser. Altså, nu snakker vi droner lige før. Hvis man ser den rolle, droner har fået de sidste 6 år, kan man stille sig selv nogle gange spørgsmål, skal man investere i droner eller stadigvæk fregatter og tanks? Og forskellen mellem de to, det er jo ikke bare 10 folk, det er jo 100 folk, hvor meget mere, at det gamle artilleri koster i forhold til det nye. Cyberangreb og gå efter jo ikke bare sådan fysiske mål, men også cyberangreb. Og det betyder, at vi pludselig har en helt anden sårbarhed i Europa. Det kommer samtidig med den her store geopolitiske udvikling, som også gør, at vi er mere sårbare. Vi står i en usikker verden, hvor de gamle alliancer ikke står lige så stærkt, hvor vi skal kunne mere selv. Den her diskussion omkring digital suverænitet, det er jo grundlæggende, at når man udliciterer, at alle andre skal lave en software og ens hardware, så måske vi ender med ligesom at indskrænke vores kognitive uafhængighed i forhold til kunstig intelligens. Vi indskrænker den selvbestemmelse, vi har over den fysiske verden, der også udgør vores forsvar. Og derfor skal vi kunne med Europa selv. Som man kan sige, da jeg flytter tilbage til Danmark, er det jo tilbage til Europa med et udgangspunkt for at kunne bygge mere. Vi har skabt den europæiske industrialliance blandt de 15 ledende teknologivirksomheder, hvor vi satte den danske udenrigsminister Lars Løkke i spidsen for at sige, hvordan er det, vi får jer til at stå stærkere sammen med os. Det er en anerkendelse af, at vi skal kunne mere i Danmark også selv. Hvordan får jeg tiltrukket mere af den, man kan sige, også talent, kraft, om det er på kvanteteknologi, på kunstig intelligens, eller hvad det er, til Danmark, og skal have Europa op i et andet gear.
1: Og, ja, og på en eller anden måde, så er det jo nemt at, eller på hvert fald for mig, sådan, nemt at forestille mig, at dit arbejde, der er jo sikkert alle mulige andre ting, men sådan dig, der går til møder med Meta og Google og alle de andre over i Silicon Valley, det er dit arbejde i USA. Og så er det måske lidt sværere sådan at forestille sig, nu nævner du her med, at det er samarbejde med de andre europæiske lande. Hvis man skal give sådan en overskrift på dit arbejde i Silicon Valley, så var det jo værdieksport, det var i hvert fald det, jeg kan se, du har været citeret for. Hvad kan man give af overskrift på dit arbejde hjemme i København med Europa?
0: Allianceopbygning.
1: Og ja, du nævnte nogle af dem før. Hvad er det, det kan bruges til? Altså, hvad er det, den danske stat får ud af at have dig ansat til at opbygge dem?
0: Mens jeg har boet i København, har jeg rejst 100-120 dage om året. Og været ude og være med til at bygge de nye alliancer op. Det er jo fortsat også været ude på Vestkysten, fordi det stadig er vigtigt at have dialog med de store tech-industrier, men det har været rundt til de andre europæiske lande, andre ligesindede lande, Indien, Singapore, Sydkorea, Indonesien, til det afrikanske kontinent, der hvor vi har alliancer, som også skal være teknologibaseret. Vi har fået et helt nyt internationalt, det vi på engelsk kalder governance, men sådan et reguleringsspor, jo, hvor vi også anerkender, at vi kan ikke regulere alene i Danmark. Vi kan ikke regulere alene i Europa. Vi er nødt til at gøre det sammen med vores internationale partner. Så jeg har også siddet som Danmarks repræsentant, når der har været FN-forhandlinger. Der er rigtig mange forhandlinger også i Bruxelles, hvor vi har været med og være med til at støtte de kollegaer, vi har i Bruxelles. Så det her med at bygge alliancer og være med til at skubbe for international regulering og samarbejde med de teknologivirksomheder, som ikke kun er de Magnificent Seven, altså de 7 største på den amerikanske vestkyst, men dem, som også skal forhåbentlig blive The Future Magnificent Seven, altså de fremtidige teknologivirksomheder, som ikke kun skal være amerikanske, men forhåbentlig også nogle store europæiske, og være med til at få dem her. Og derfor kan man sige, at tech-diplomatiet de sidste 3 år, i hvert fald for mig, har jo ikke kun været industridialog, men det har jo været at navigere på vegne af Danmark i et forandret teknologisk landskab, og være med til at bygge nye alliancer, og være med til at bygge et stærkere Europa.
1: Og vil du sige, at så, hvad kan man sige, hvis man ser på sådan de to vigtige ting, som du har lavet i dit arbejde, altså værdieksporten til de amerikanske virksomheder, og så den her allianceopbygning i Europa, står Danmark så et sted nu, hvor du sådan med ro i sindet kan forlade posten som tech-ambassadør?
0: Når vi ser på det udenrigspolitiske landskab, vores udenrigsminister var også, tror jeg også har været sommergæst, og har været givet nogle længere interview her efter regeringen blev dannet, så er der nok ikke nogen, der sover sådan med ro i maven og kigger ind i fremtiden og tænker, så er den hellige gral velbevaret. Så er vi helt sikre på, at det ser rigtig positivt ud. Så det gør jeg selvfølgelig ikke. Det jeg ved, og det er, at vi har efterladt et meget, meget, meget stærkt markant aftryk. Vi har rent faktisk fået nogle formater internationalt, hvor tech-diplomati bliver skabt. Det havde vi ikke før. Så det vil sige, at før der kunne industrien gøre, hvad de ville, før der var det jo med et armslængdeprincip, hvor vi godt kunne se det påvirke udenrigspolitik, men vi havde som diplomater og som lande ingen kinemands chance for at prøve at gøre en forskel. De eksisterer nu. At der så er nogle meget større ting, som går ud over tech-diplomati, som handler grundlæggende om en verden, som er usikker og som er svær, og hvor det bliver en stor opgave for Danmark, men for hele Europa at skulle navigere det. Jeg mener, vi har sat det bedst mulige fundament for Danmark og for Europa.
1: Det er jo stadigvæk, jeg har talt med Udenrigsministeriet sidste uge, uvidst, om der kommer en erstatning, for der, jeg ved ikke, om du ved mere, end de gjorde for en uge tid siden. Men synes du, at Danmark fortsat bør have en tech-ambassadør?
0: Det er en beslutning, som jeg synes, mine gamle, vidunderlige kollegaer, som jeg har meget, meget stor respekt og sådan set også stor kærlighed til det hus, skal træffe. Man kan sige, teknologi og hele den store teknologiske udvikling kommer kun til at følge mere og mere. Altså jeg tror på, at vi lever jo i en både usikker tid, men også en eksponentiel tid, hvor vi lige nu ser, at udviklingen i teknologi går så hurtigt, om det er på kvanteteknologi, om det er på kunstig intelligens, om det er på, hvordan droner påvirker, hvordan vi tænker forsvar og sikkerhed. Vi skal som nation fortsat arbejde med det her. Det er også min helt klare forventning, at det kommer Udenrigsministeriet til. Det ligger som en sådan helt grundkerne. Det ligger både i det kommende regeringsgrundlag, eller det nuværende regeringsgrundlag. Det ligger indlejret. Men jeg tror, at på mange måder, som man i sin tid, når virksomheder begynder at arbejde med ny teknologi, så får man en ekspert, der sidder med kunstig intelligens, der er sådan i det bagerste mødelokale, og på et tidspunkt, så er det alle i virksomheden, som skal beskæftige sig med kunstig intelligens. Hvad der er det bedste for Udenrigsministeriet for Danmark om en tech-ambassadør, et setup som det, vi har haft, eller om det bliver at få noget, der er lidt bredere, det er sådan set op til dem. Jeg er ikke i tvivl om, at Danmark kommer fortsat til at engagere sig meget, meget stærkt på den her dagsorden.
1: Vi fortsætter og taler lidt mere om sådan de store dilemmaer, som især Europa står i den her tid, hvor man jo både vil, især på sådan konkurrenceevne, forsøger at følge med nogle af de lande, der bare stormer derudad, men samtidig vil regulere og forsøge at gøre det inden for de europæiske værdier, som du har været i USA for at eksportere. Men først så tager vi lige en lille detur. Vi skal nemlig til USA og til den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth. 439 milliarder kroner, det lyder det beløb, som USA gerne vil have lagt til militærets i forvejen astronomiske beløb. Pengene skal blandt andet bruges til yderligere midler til krigen mod Iran, for eksempel til ammunition og til løn til soldater. Og derfor mødte USA's forsvarsminister Pete Hegseth i nat op til høring i den amerikanske kongres. Det var første gang, at Hegseth svarede på spørgsmål fra politiske kollegaer siden krigen blussede op igen, og ifølge forsvarsministeren, så er den her pengeindsprøjtning til krigen en absolut nødvendighed.
7: This request is an urgent, necessary injection of resources to address the immediate needs of our department.
1: Krigen har ifølge Hegseth indtil videre kostet 37,5 milliarder dollars, eller 246 milliarder kroner. Tallet omfatter også nogle allerede budgetterede udgifter til krigen frem mod slutningen af september. Det er uklart, hvordan Pentagon er kommet frem til det her beløb, og flere eksperter mener ifølge CNN, at tallet i virkeligheden er langt højere. Høringen i senatet blev af to omgange afbrudt af demonstranter. De havde banner med teksten, hvor der stod ingen krig mod Iran og råbte tilråb under Hegseths forklaringer. Lad os lige høre, hvordan det lød.
7: 1.5 trillion.
8: Stop bombing our children in Iran and Palestine. This is illegal.
9: Mr. Secretary, please suspend until order is restored in the hearing room. We will begin the timing clock since you've been interrupted twice.
1: Der bliver blandt andet råbt i baggrunden, 90 millioner mennesker, dine hænder er blodige, og stop med at bombe børn i Palæstina og Iran. Det her er ulovligt. Og høringen i går fik i de sidste minutter karakter af det, man vil kalde et åbent skænderi, da den demokratiske senator Gary Peters indledende beskrev krigen som en fiasko. Og det fik Hegseth, forsvarsministeren, til at svare skarpt igen, og så formede et skænderi sig hurtigt mellem dem.
10: If you listen to my comments, you would have heard me say how amazing our warfighters are.
11: I heard failure. The word heard. I heard exactly what you said.
10: I will tell you how I used the word
11: exactly
10: failure. Because I used the word failure to their leaders. You, sir, are the failure. Not the men and women who are on that front line. Not the men and women who hold up their honor with distinction. But if there's a lack of a winning strategy, they're in harm's way, their leaders have failed them. And that's what's happening. We have political leadership. You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war. Win the war. The men and women are going to be able to do it, but they need to have leadership. When will you show leadership?
11: We have leadership.
10: When will you show leadership?
11: Why don't you show some leadership and stand up to your fellow Democrats who won't fund the troops, who stand and play partisan politics while you don't give us the money? You want to stand up here and talk about the troops? You won't show any political courage to actually fund our department because you have Trump derangement syndrome and can't actually commit to anything meaningful. So I put this on you, Senator.
1: Så lød altså skænderiet mellem den demokratiske senator Gary Peters og forsvarsminister i USA, Pete Hexet. Vi kan også lige tage en hurtig opdatering på, hvordan det så står ned med det, står til med den krig i Iran i nat, der angreb USA militærmål i Iran for 11. dag i træk. Det oplyser den amerikanske centralkommando. Ligesom ved tidligere angreb, så har Iran svaret igen ved at angribe amerikanske mål i flere golflande, som er allieret med USA, blandt andre Bahrain og Kuwait. Nå, og så tilbage til dig, Anne-Marie Engtoft Meldgaard. Det var noget af et skænderi, de havde der i kongresbygningen. Vi skal jo faktisk tale lidt om, i hvert fald, du har nævnt det flere gange, altså hvordan forsvarsindustrien spiller en meget, meget større rolle på tech-området. Og jeg ved ikke, om det er tilfældet også for det her sådan gamle mundhæld om forskellige stormagters tilgang til teknologi og økonomi, er det blevet brugt. USA innoverer, Kina replikerer, EU regulerer. Kan man stadigvæk sige det om det tech-landskab, der findes derude?
0: Nej. Hvis du, jeg har brugt cirka en gang om året, har jeg været i Kina, for det er svært at være tech, så jeg kan også forstå, hvad der sker derhen. Kina replikerer ikke bare længere, de kopierer ikke vores produkter, de innoverer i den grad også. Og det er sådan noget af det, der har farvet min tid mest, ud over den her forandrede geopolitik, har netop været det her kapløb mellem USA og Kina på at mestre fremtidens teknologi. Det kan måske synes, hvorfor er det så vigtigt? Det er jo den første, der ligesom laver en kvantecomputer, som kan bryde kryptering, kompromittere vores allesammens sikkerhed, og det er jo sådan noget af det vigtigste bolværk, vi har for vores hemmeligheder, ikke bare i udenrigstjenesten og i nationen, men af vores banker, vores digitale identitet og vores MitID, det virker. Den, som først ligesom vinder det kunstig intelligens kapløb, kommer til at definere, som jeg snakker for, vores grundlæggende sådan kognitive afhængighed. Altså, hvem er det, der kommer til at vinde over, hvad intelligens er i fremtiden? Og i hvilket spejlbillede bliver det skabt? Er det et kinesisk, et amerikansk, eller det, som vi prøver på nu, også et europæisk spejlbillede? Europa har klart været dem, som har reguleret mere, end vi har innoveret. Jeg synes, det er vigtigt. Der var en franskmand, der sagde, at hvis ikke vi har regulering, så er vi jo bare træ i skoven. Altså, regulering som en civilisation har jo også nogle ekstremt vigtige, en ekstremt vigtig rolle at spille. Bare prøv at se, hvordan vi snakker om børn og unge i sociale medier, om vi snakker om den ekstremt store dominans, nogle virksomheder har på et marked, hvor vi gerne vil have mere konkurrence. Men når det er sagt, så kan man simpelthen ikke regulere sig til succes. Og i den verden, vi er i nu, så er det ikke nok, at Europa står som dommeren. Vi er også nødt til at spille kampen. Og derfor er det, at vi skal kunne stå stærkere i egen ret. Og for mig at se, så er det her begreb, vi snakker meget om digital suverænitet, det er jo ikke komplet uafhængighed af hverken USA eller kinesiske produkter. Det vil være helt naivt at tro. Det skal det heller ikke være. Vi har samtidig interesse i en åben, fri verden. I hvert fald til delvis åben og fri, som handler med hinanden. Men det er med ligesom ikke at ende som sådan en teknologisk vasalstat, hvor vi ikke kan have egen selvbestemmelse, hvor det er nogle andre, der beslutter, hvad er det, vi kan og ikke kan.
1: Og du nævnte før blandt andet det her med, at en stor dagsorden for Europa lige nu er digital suverænitet. Der er også konkurrenceevne, som vel også er en eller anden form for sådan en af de helt store ting, der bliver diskuteret i EU. Og der er jo det her lidt underlige dobbelthed, som EU har. Altså, vores egen Margrethe Vestager er jo kendt som EU-kommissæren, der, du ved, bider Google og Apple i haserne. Samtidig så kom der den her meget berømte rapport, Drake-rapporten, som pegede på, at EU har indsat alt for mange barrierer herunder også på det teknologiske område, for at virksomhederne kan fungere optimalt. Og så nævner du i øvrigt også det her med, at man måske har sovet i timen, eller det ved jeg ikke, om man måske er konklusionen, som har gjort, at man har overladt i hvert fald sin digitale infrastruktur til andre større magter. Hvad i alverden stiller man som europæer sig op med alt det?
0: Europa har også før stået i nogle utrolig svære dilemmaer. Hvis du kigger på EU's historie, er det at komme ud af krigstiden med et Europa, som ingen troede nogensinde kunne samle sig igen med nogle af de magter, som har brugt århundreder på at bekrige hinanden, og så får man trods alt lavet, nu vil måske nu sige lidt overbyråkratisk, men en struktur for at finde enighed og faktisk få skabt et marked de 27 lande imellem. Til med et marked, som er så attraktivt af mange andre lande herunder. Diskussionen med Moldova, med Ukraine, med Georgien og andre, som man har lyst til at være med i. Sågar når du forlader, så virker det til, at de har lyst til at komme med igen, når man kigger på briterne. Det er jo det, Europa kan. Og derfor så skal vi jo være vores opgave voksen nu. Det bliver også ekstremt svært, for samtidig med, at man kan sige, det helt store problem er jo, at der stadigvæk er 27 individuelle nationer. Så derfor, at der er rigtig tit, hvor jeg har mødt en dygtigt dansk startup, om det har været for kunstig intelligens eller for data, eller hvad de nu har lavet, det har været lettere for dem at rejse til Silicon Valley, end det at rejse til Paris eller Stockholm og begynde at vækste der. Det skal vi simpelthen have gjort noget ved. Man snakker meget om det her indre kapitalmarked. Hvordan er det, bliver lettere at rejse penge på tværs af grænser? Hvordan er det, man ligesom ser Europa mere som et fælles marked? For lige nu bliver det set som 27 individuelle. Jeg tror sådan set, noget af det vigtigste, det er, at vi ændrer vores forhold til, hvad Europa skal kunne være selv. Altså også måske turde give Europa lidt mere magt til faktisk at være et marked. Ellers så forbliver vi 27 individuelle, og så bliver det meget, meget svært at konkurrere med det.
1: Og kan du se det for dig, at det rent faktisk kan lade sig gøre, at der kommer, du ved, sådan alle de ting, vi kender nu, eller ting, vi ikke kan forestille os endnu, fordi sådan er det vel med teknologien, hvor vi kan konkurrere med Kina og USA, altså på de store sprogmodeller, på altså alle de her sådan cloud-baserede tjenester, hvad vi ellers har af sådan nyere teknologi?
0: Europa importerer 80% af hele vores teknologi i dag udefra. Hvis vi tror, at vi skal prøve at skabe succesen for, hvad der var den ledende teknologi de sidste 10 år, så tror jeg, vi begår en fejl. Altså ved at kun investere i cloud nu af, det kapløb har vi tabt. Nu handler det om at få de rigtige regler og rammer omkring det for at bevare så meget. Selvbestemmelsen, når vi bruger dem, og så bliver de bedste til at anvende dem, som vi ligesom bliver fortsat er ekstremt stærke digitale nationer. Jeg tror, at det vi samtidig skal, det er at kigge ind i, hvad er det for en teknologi, der kommer til at definere fremtiden. Det er der, hvor kvanteteknologi står helt centralt. På kvanteteknologi, ikke mindst takket være Niels Bohr, der for over 100 år siden jo vandt Nobelprisen i fysik og har været med til at sætte Danmark på verdenskortet. De folk, han sad med i Auditorium A ude på Blegdamsvej for 100 år siden, de var også europæere. Og der er også en historik i både Tyskland, i Sverige, i Finland, i Østrig, i Schweiz, i Frankrig, hvor vi kan bygge på det her. Så at gå all in på kvanteteknologien, som bliver fremtidens infrastruktur, der tror jeg, at vi kan være med til at mestre, at vi ikke bare igen skal være dem, der regulerer de andre eller kopierer de andre, men faktisk kan være med til at sætte en international standard. Og sådan er det på en lang række områder. Vi ser det også nu på inden for forsvarsteknologi. Vi har det på life science, hvor vi selv jo har en stor spiller her, men også skal være med til at se, hvordan er det, vi skaber fremtidens, jo ikke bare medicin, men også sundhed. Så Europa har mulighederne, hvis vi tør gøre noget ved det, hvis vi måske tør ændre den måde, vi har gjort det på før, og være lidt mere europæiske, måske lidt mindre nationale, i hvert fald når det kommer til det her med konkurrenceevnen. Og jeg synes, en stor del af mit arbejde de sidste 6 år var faktisk at prøve at få noget selvtillid tilbage til Europa. Noget europæisk teknologisk selvtillid.
1: Og det kan du så forsøge at arbejde med i dit nye arbejde hos kvante hardware virksomheden Sparrow Quantum. Anne-Marie Engtoft Mellegaard, det var faktisk det, jeg havde forberedt, ud over en enkelt lille ting, som vi kan slutte med, fordi det her interview, det er jo anledning af, at du stopper som tech-ambassadør, og jeg har som regel lige et stykke musik nede i bunden af de her sommergæsteudsendelser, for lige sådan at lande lidt blødt efter en lang samtale, og jeg har svært ved at finde ud af, hvad skulle jeg sætte på for dig? Jeg synes, det var lidt for on the nose med noget kraftværk, eller du ved, sådan et eller andet rigtig sådan blip-blop-tech-musik. Så jeg lavede faktisk lidt research, og det sætter spor, hvad man foretager sig på internettet. Og jeg fandt simpelthen din Spotify-konto, og kunne se, at du et par måneder inde i jobbet som tech-ambassadør lavede en fredags-playliste. Og det her, det var lyden af din arbejdsuge som tech-ambassadør, der slutter. Det er I Got The, lyder nummeret. Jeg kan også bruge det som afslutning på det her interview. Er det lyden af en weekend for dig, det her?
0: Ja, det er det. Det er det er efter 70 plus timer og nogle meget lange møder. Og måske også en smule kæphøj og tænk, det gik.
1: Tusind tak, fordi du kom på besøg.
0: Tusind tak for invitationen. Det var en fornøjelse at være her.

0: Det var alt for P1 Morgen. Denne morgen udsendelsen var sat sammen af Nicolaj Jørgen Jørgensen og Sara Meyer. Mit navn er August Stenbrun. Nu er klokken 10, og her kommer radioavisen.
1: Selvom det er højsæson for friske bær, frugter og grønt, så er det blevet sværere at finde noget, der er dyrket her i Danmark, når vi går i supermarkedet. Den danske produktion er nemlig faldet drastisk, især når det drejer sig om bær. Det fortæller Judith Kyst, direktør i Madkulturen, som er en tænketank under Erhvervsministeriet.
2: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise. Det er simpelthen en stille og rolig afvikling af vores produktion af grønt og i særdeleshed af frugt. Der er 9% af det, vi forbruger, er nu produceret i Danmark. Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til.
1: Og det ærger flere af de kunder, vi har talt med, at der er blevet længere mellem de danske varer i frugt- og grøntafdelingen.
3: Jeg vil klart helst have specielt frugt. Grønt er det lidt mere økologi, så kan det godt komme andre steder fra, men specielt ved frugt, der vil jeg helst have dansk.
4: De danske producenter, de gør et godt stykke arbejde. Og jeg tænker ikke, at de skal ikke fragtes over lange afstande. Det er grønt, jeg køber. Så derfor dansk.
1: Lød det fra Martin Olsen og Jeanette Maj Larsen. En intern magtkamp øverst i det ukrainske militær er årsag til, at præsident Zelensky sent i aftes også fyrede landets forsvarschef Oleksandr Syrskyj. I sidste uge var det den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov, der røg, fortæller Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
5: Der har været en virkelig stærk konflikt imellem de to øverste ledere i det ukrainske militær, altså forsvarsministeren og forsvarschefen, og det har man ikke kunne leve med. Zelensky valgte så for en uge siden at fyre forsvarsministeren, og det var den måske mest populære person i ukrainsk politik overhovedet, og sådan set også blandt soldaterne.
1: Og derfor har mange ukrainere den seneste uge været på gaden for at demonstrere mod fyringen af forsvarsministeren. Og det er de protester, præsident Zelensky ikke har kunnet ignorere, fortæller Mathilde Kimmer.
5: Selvom det kun er nogle tusinder, der har været ude og udtrykke deres meget, meget store utilfredshed med Zelenskys valg i den her situation, så kan man i et land, hvor der jo ikke er præsidentvalg for tiden på grund af krigen, ikke bare ignorere det. Og derfor har Zelensky været nødt til også at fyre forsvarschefen.
1: Landets skadedyrsbekæmpere får i år rekordmange henvendelser om hvepse, der på den ene eller anden måde skal bekæmpes. I år har branchen fået 42% flere bestillinger på hjælp med at håndtere hvepseboer sammenlignet med samme periode sidste år. Det fortæller Claus Schulz, der er formand for brancheforeningen for skadedyrsfirmaer. Det er ifølge ham den varme og tørre sommer, som giver hvepsene rigtig gode betingelser i år. I første omgang skyer og regn, men efterhånden skulle solen altså dukke op, og der kommer kun spredte byer. De kan så til gengæld mod øst være med torden og hagl. 17-22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Radiovisen her er med Michael Olsen.
6: Det her er P1. God formiddag her på P1. Nu er det her på kanalen. Tid til en blind date.
7: Kære Peter.
8: Halløj.
7: Velkommen til din blind date. Din date kommer om lidt, men inden da, der skal du sætte dig på din stol og hive mikrofonen hen til munden. Og så skal du læse op fra det papir, der ligger til dig på din plads.
8: Yes. Mit navn er Peter Øvig. I dag er jeg med i Blind Date på P1. Et lille radioeksperiment midt i en verden, hvor det meste er nøje planlagt. Jeg er kommet for at møde et andet menneske til en samtale-date. Et menneske, der kommer fra et andet ståsted i livet end mig. For selvom vi lever i det samme lille land, lever vi ikke altid i den samme virkelighed. Vi ser forskelligt på tingene og kommer til at overraske hinanden. Og måske opdager vi, at vi deler mere, end vi troede. Undervejs får vi uventede samtaleemner. Vi ved ikke, hvornår de dukker op eller hvad de handler om. Kun at vi skal kaste os ud i dem sammen. Jeg har sagt ja, fordi jeg håber at få en af den slags dybe samtaler, som man nogle gange lige pludselig får med et menneske, man aldrig har mødt før. Så lad os se at komme i gang.
7: Når du er klar til at modtage din date, så skal du trykke på knap nummer 1 på den metalliske boks foran dig.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
2: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
2: Det må jeg jo være.
1: Hvor dejligt. Hej. Godt at se dig. Hvordan har du det?
2: Jeg har det godt.
1: Det er da fantastisk. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes.
1: Ja, der er vand til mig, for jeg har helt tør hals, fordi jeg var helt presset over, hvem det var, jeg dog skulle møde i dag.
0: Ja, og så mødte du den ondeste af alle onde.
1: Ej, hvor er det hyggeligt. Jamen altså, nej, hvor er det spændende. Jeg er meget nysgerrig efter, hvad det er, vi skal. Altså, er det bare os, der skal sidde her?
0: Det er bare os, der skal
1: sidde her.
0: Jeg har stillet kaffen over til dig, hvis du kan nå den.
1: Ja, og der står mange ting på bordet. Altså, der står kasse og sådan en metaleske. Og...
0: ja, så enten er der bare nogen, der ikke har ryddet op, eller også skal vi bruge det til noget.
1: Ja, må ikke. Ej, nå, og jeg har fået at vide, at jeg skulle sætte de her hørebøffer på.
0: Yes. Og vi kan stadigvæk høre hinanden.
1: Ja, og skal vi lige fortælle, hvem vi er, bare lige sådan for...
0: for de andres skyld.
1: Ja.
0: Ja, værsgo.
1: Jamen, jeg hedder Simi Jarn, jeg er journalist og forfatter, og har gang i smykkefirma også, og alle mulige ting. Og er meget taknemmelig for at være i det her rum med dig.
0: Dejligt, og i lige måde, jeg hedder Peter Øvig, og jeg er faktisk også

0: man er nødt til at gøre noget. Men, og jeg har ikke nogen forretningserfaring eller noget, men prøv at høre, man skal jo kaste sig ud i det, ikke? Privilegier forpligter.
1: Det er jo et kæmpe mysterium, synes jeg, hvorfor kvinder skal undertrykkes så hæftigt. Min bonusdatter og jeg diskuterede lige i aftes. Hun engang med skrive en opgave om kvindeundertrykkelse tilbage i religionerne, helt tilbage til det gamle testamente og sådan noget.
0: Oh, ja.
1: Hvorfor er det, at kvinder nu i tusindvis af år er blevet så massivt undertrykt i faktisk alle religioner? Altså, det er jo først de sidste 100 år, at der, eller endnu mindre, at der er begyndt at blive lempet lidt på, hvad kvinder må og hvad kvinder ikke må. Og hvad tror du? Hvorfor er det, at kvinder...
0: Fordi mænd er nogle banditter, derfor!
1: Det tror jeg er rigtigt. Det tror jeg er
0: kan
1: rigtigt.
0: Vi blive enige om det?
1: Det kan vi godt blive enige om. Men jeg tror, at man må tilføje, at de er bange for kvinderne.
0: Ja, men det
1: altså,
0: må man
1: tror,
0: jo
1: jeg tror, der er
0: være.
1: Noget i... Altså, kvinder er jo enormt stærke, og jeg tror faktisk, hvis man skal koge det ned, at der er noget med kvinders seksualitet, som mænd er lidt bange for.
2: Okay. Kære Simon Peter, velkommen til Blind Date.
1: Tak.
2: I det her radioeksperiment, der er der ingen vært. Når klokken ringer, som I lige hørte, så skal I lytte efter jeres næste instruktion. Og I kan jo starte med at finde ud af lidt mere om den, I er på date med, selvom det lyder, som om I kender hinanden på forhånd. Tryk på knap nummer 2, Peter, når du er klar til det.
0: Hvor er knapperne henne? Nå, det er der. Det er hos dig.
1: Ja, jeg er da sådan set klar, ikke? Altså, man kan vel ikke sige, at vi kender hinanden personligt?
2: Det er mig, der snakker her.
1: Sorry.
2: En lille introduktion.
1: Skal jeg trykke igen?
2: I skal bare tie stille. Ja. Kære Peter, du er på date med korrespondent og journalist Simi Jan. Simi, hun er vokset op mellem to verdener. Hendes forældre kom fra Pakistan til Danmark i 1978. Hendes far drev kiosk, og hendes mor gik hjemme med 4 børn. Som 13-årig, der blev et ægteskab arrangeret mellem hende og hendes fætter. Men hendes mor modsatte sig og lod sig skille fra faderen, der til gengæld skar hånden af Simi og hendes søskende. Når andre flygter, så bliver Simi stående. Som ung journalist dækkede hun jordskælvet i Pakistan i 2005. Hun gik i for tidlig fødsel under bombardementer i Gaza-striben, og da Taliban overtog Kabul i 2021, var Simi den sidste danske journalist i Afghanistan. Hun rejste til Afghanistan på sin søns 7-års fødselsdag. Når andre rejste ud, rejste hun ind. Hun gemte sig i en burka, flygtede igennem byen, rapporterede fra et lufthavnshotel samtidig med, at hun forsøgte at hjælpe mennesker omkring hende. De mennesker, hun ikke fik med, sidder stadig i hende. Dagen efter Simi kom hjem, eksploderede en bombe, der hvor hun havde boet. Når hun kommer hjem til Danmark, er kontrasten voldsom. Fra krigszoner til Nordsjælland, til hendes mand og 2 sønner, til hendes mor, som bor under samme tag, bare i sin egen afdeling. Familien er stadig centrum, bare på hendes egen vilkår. Simi er ikke typen, der lægger arbejdet fra sig ved hoveddøren. Hun kæmper stadig, også herhjemme, for frihed og for kvinders ret til at definere deres eget liv. Kære Simi, du er på date med forfatter Peter Øvig Knudsen. Peter voksede op i et parcelhuskvarter i Aarhus, i en familie, hvor stilheden nogle gange fyldte mere end ordene. Hans mor kæmpede med psykisk sygdom, og det satte spor langt ind i familien. Måske derfor blev han tidligt optaget af det, der gemmer sig bag facaden. Det usagte, det skamfulde, det vi helst ikke taler om. Som ung, der skrev han kritiske artikler i skolebladet og røg jævnligt i karambolage med rektor. Han var kommunist og vidste hurtigt, at han ville skrive. Ikke for at behage, men for at forstå. Hans forfatterskab har kastet lys over hans idealers skyggesider. Han har skrevet om hippiebevægelsen, om besætterne og om Blekingegadebanden. Mennesker drevet af store idéer, som nogle gange endte i mørke konsekvenser. Det gælder også hans eget liv. Med bøger om sin mors psykiske sygdom og sin egen depression og behandling med elektroshock har han gjort sit eget sammenbrud til livslæring for andre. Hvor du rejser ud i krigen, rejser Peter ind i mennesket. Han ved, at det farligste ikke altid foregår ved frontlinjen, men også kan ske inde i sindet. Og i sindet eksperimenterer han også på egen krop. Han ryger pot, dyrker yoga og taler med Gud. Og nu, hvor I kender hinanden lidt bedre, og det lyder som om I også kender hinanden lidt på forhånd, så kan I jo starte med at dele en fordom, I har om hinanden.
0: Altså Peter, vi har mødt hinanden enkelte gange, er det ikke rigtigt?
1: Jo, ja, det synes jeg også.
0: Altså, det er jo ikke,
1: vi kender hinanden mest fra hinandens arbejde, ja. Tror jeg. Og så har vi stødt på hinanden.
0: Til noget reception eller et eller andet,
1: noget,
0: hvor vi lige har
1: skulle. Og lige ved hænder og hilse og sige.
0: Så det er ikke, fordi jeg føler, at jeg kender dig. Jeg ved jo godt, du er en dygtig forfatter og alt det der, som du står for, men jeg kender dig jo ikke sådan.
1: Vi har

0: Aldrig ført en samtale, vil jeg sige.
1: Så det er første gang.
0: Ja. Det er rigtigt. Fordom.
1: Ej, ja.
0: Altså, men det er vel næsten nødvendigt, så jeg ved ikke, om det hele er en fordom. Jeg forestiller mig, at du er et menneske, som maser på. Altså, at der kører sådan, det er ikke sådan en lille cykel, du kommer kørende på, vel? Altså, det er sådan lidt mere et amfibiekøretøj. Og det er jo en forudsætning for, at man kan gøre de handlinger, gennemføre de rejser, gøre det arbejde, som vi lige har hørt om, at du gør.
1: Ja, fordi at, et nej er jo aldrig et nej i min verden.
0: Nej, det er sådan noget i den retning.
1: Halvdelen af historien aldrig blive sådan noget, hvis man lyttede til alle dem, der sagde, at det ikke kunne lade sig gøre, eller politibetjenten, der sagde, at du må ikke gå igennem vejafspæring, og så gør man det selvfølgelig alligevel.
0: Men så kunne fordommen være, at det er svært at skrue ned for det, når du så kommer et sted hen, hvor der ikke er nogen politibetjente.
1: Jamen, det er det. Så bliver man nødt til at skabe konflikterne, ikke? Opsøge dem på en eller anden måde, fordi det bliver for stillestående. Det er rigtigt. Ja. Måske kunne min fordom være, at du, tager smerten så meget ind, at du kommer til at lide selv undervejs, når du skal fortælle om de her menneskehistorier, fordi det kræver jo... Altså, man skal jo investere sig selv, hvis du skal få mig som læser til at leve mig ind i den smerte, som det menneske eller de mennesker, du skriver om.
0: Mm.
1: Og det tror jeg måske også gør rigtig, rigtig ondt på dig selv.
0: Ja, altså, jeg tror, jeg ligesom er vokset op med den der indre smerte på grund af min mors psykiske sygdom, så jeg tror på en måde, at det har været en måde at overkomme det på. Ja. Altså, jeg opdagede på et tidspunkt, og det var faktisk en befrielse, at det ikke kun var mig, der gik rundt og havde det her nogle gange sådan lidt dirrende smerte inde i kroppen. Det var der masser af mennesker, der havde. Og det betød så, at jeg på et tidspunkt, der var en af dem, jeg havde interviewet, som kaldte mig smertejægeren.
1: Ja,
0: og det synes jeg egentlig ikke var så upræcist, fordi jeg synes, at når jeg lavede et interview, så var det interessant, når vi nåede derhen.
1: Ja.
0: Så det er klart, at det har været min funktion, og det har også været, fordi jeg synes, at det er ikke nær så slemt mere, som da jeg var dreng. Altså, da jeg var dreng, var psykisk sygdom jo totalt tabuiseret. Der var ingen uden for vores parcelhus, der vidste, at min mor var syg.
1: Nej, er du galt? Det er jo totalt...
0: Fuldstændig. Ja. Så det er gået fremad, men jo ikke... Altså, det er ikke sådan, at alle mennesker fortæller, hvor skidt de har det. Og der er en hel del mænd især, der slet ikke fortæller, hvor skidt de har det.
1: Ja.
0: Der synes jeg, at der er en... Jeg vil gerne vise den mulighed, at der faktisk også er lidt en befrielse i at fortælle, hvordan man har det. Men det er da rigtigt, at når man... Nu har jeg lavet en bog, min forrige bog, som handler om seksuelle overgreb på børnehjemsbørn.
1: Det
0: tænker jeg undervejs. Det her, det var måske lige den for hårdkogte side, fordi det er da det værste, jeg nogensinde har hørt om.
1: Nej, det lyder forfærdeligt. Altså, det er... Altså, nu kan jeg godt se, at måden, det er sat op på, at det er sådan, at kontrasten mellem dig og mig er, det er de store frontlinjer og krig osv., men det, jeg opsøger i de store krig og konflikter, er jo menneskets historier. Det er jo lidelsen, det er jo smerten i, og altså for eksempel alt det, der sker i Iran eller i Afghanistan, det er jo, kan jo godt blive overskrifter, hvor vi distancerer os fra, altså så bliver det bygninger, der bliver bombet, antal mennesker, der bliver dræbt i et angreb, men det er jo mennesker af kød og blod. Ja, altså, det er faktisk interessant, nu får jeg lige sådan en indskud, så jeg snakkede med en anden korrespondent fra et andet land på et tidspunkt, jeg har jo sådan mange venner rundt omkring, og vi sad i Kabul, og det var noget tid efter Taliban var kommet tilbage til magten, og talte om, at vi havde været der under Kabuls fald, hvor forfærdeligt det havde været at se mennesker i knæ, i nød, skrige om hjælp, uden at vi kunne gøre noget. Det der med at stå og føle, at ens hænder er bundet fast, og man står og ser en lidelse eller en forbrydelse foregå for øjnene af en, det er jo det, der ender med at give en mareridt bagefter. Det er jo det, der ender med, at jeg ender hos en krisepsykolog i flere måneder, og er ved at falde fuldstændig sammen og ender ned i en sort kælder. Men det, vi talte om, som jeg synes er rigtig vigtigt at dele, det er, at vi talte om, at det der med... Vi har stået i situationer, hvor der både har været bomber og missiler omkring mig, og raketangreb, og jeg var i Gaza i 2014, en voldsom krig. Jeg har oplevet voldsomme ting. Men det, der egentlig gør mest ondt bagefter, og som man ikke bare kan slippe af, det er de menneskehistorier.
2: Og med det er I klar til at gå i gang med datens første samtaleemne. Simi, du kan åbne den røde kuvert, der ligger på bordet.
1: Nu gør jeg lige sådan, at jeg lige tager min... Jeg er blevet en gammel dame, så jeg har læsebriller med, hvis der er noget, jeg skal læse. Åh nej, det er meget spændende. Rød kuvert. Det er sådan... Okay, de har printet ud så stort, så jeg kan... Da ondskaben kom tæt på, står der på et hvidt stykke papir. altså, ondskab er jo mange ting, ikke? Jeg synes jo, det er ondskabsfuldt, at piger ikke må gå i skole. Det er en ondskab, som altså, har så mange konsekvenser for de her pigers både velbefindende selvopfattelse. Tænk på, hvad det gør ved dem. At vide, at bare fordi jeg er kvinde, så må jeg ikke gå i skole. Og bare fordi jeg er kvinde, så kan en mand komme og sige, at jeg vil giftes med dig, og så kan jeg blive voldtaget gang på gang, uden at jeg kan stille noget som helst op. Altså, hvad det gør ved dem som mennesker. Men ondskab er jo også at give et lille barn på 8 år en selvmordsvest på, og så tvinge det stakkels lille barn ud i en menneskemasse, og så trykke på en knap, så det springer i luften. Altså, det er så... Altså, det er jo smertefuldt. Altså, det er ondskabsfuldt. Altså, men krig er jo ondskab. Altså, uanset hvem det er, om det er amerikanerne eller Taliban, altså bomber, der dræber, det er jo ondskab.
0: Altså, jeg tror, det er den ondeste ondskab, jeg har mødt i mit arbejde, men vist også i min tilværelse, det var, da jeg i den bog, jeg nævnte før om overgreb på børnehjemsbørn, der skrev jeg om et børnehjem, der hed Solgården i Tarm. Og der viste sig, at ham, der var leder af det, han i over 25 år havde voldtaget de før konfirmation. Han var ikke interesseret i piger, der var i konfirmationsalderen. Altså det, så det var piger, der var mindre end konfirmationsalderen. Dem havde han voldtaget systematisk i alle de der år. Og det endnu mere skrækkelige var, at det var der mange mennesker, der havde vidst. Og der var piger, der havde forsøgt at flygte, og politiet havde bragt dem tilbage til børnehjemmet. Altså, og en ting er hans ondskab, det er selvfølgelig den mest fundamentale i den historie. Men der er også en ondskab i at vide, at børn bliver misbrugt. Og så ikke have mod til at henvende sig det rigtige sted, eller gøre noget ved dem. Altså, lege en bus og køre dem alle sammen væk fra det der sted, eller jeg ved ikke hvad, men der manglede ligesom en held i den historie.
1: Der var ingen, der kunne være så mange omstændigheder, ikke Peter? Der kan være så mange omstændigheder, der gør, at folk ikke gør det, men det er jo sådan noget, der også ødelægger menneskesjæle bagefter, at man ikke gjorde noget, ikke? Altså den der med, hvis det var dig og mig, der stod i en situation, hvor vi vidste, det foregår, og vi af alle mulige årsager ikke kunne gøre noget, fordi at der var for meget på spil. Det kunne være, at hele vores familie ville blive dræbt, hvis vi gjorde det. Altså, hvis man lige stiller det op på den måde. Ja. Og det er ikke en undskyldning.
0: Nej.
1: Jeg er altid nysgerrig efter forklaringen. Jeg er jo nysgerrig efter, hvorfor der ikke var nogen, der gjorde noget, eller hvorfor monsteret blev et monster. Eller, altså, fordi det er jo der, historien ligger. Hmm. Fordi den dag, vi forstår monsteret, så forstår vi jo, prøver vi at forstå nogle ting, som er svære at forstå. Men det er jo sådan noget, der ødelægger mennesker, fordi jeg tænker, de mennesker, der vidste alt det foregik og ikke gjorde noget, hvordan har de det?
0: Ja, og jeg synes, at man godt lige kan benytte lejligheden til at se sig selv i spejlet og tænke, hov, har jeg faktisk selv sikkert i det mindre? Der er jo ikke så mange, der lige render. Ja, det gør du selvfølgelig, render ind i den totale ondskab og katastrofe, men her i Danmark er det ikke så tit, man møder noget, der er så ondskabsfuldt. Så vi kan jo godt lige kigge os selv i spejlet og overveje, er der nogle børn, eller andre, men nu er det værst med børn, ikke? Er der nogle børn, som vi egentlig havde en fornemmelse af, havde det skidt?
1: Ja.
0: Og jeg kender jo også for mig selv, da jeg var barn, der var aldrig nogen, der spurgte mig.
1: Jamen, jeg skulle lige til at spørge dig, fordi var der nogen, der nogensinde reagerede på, om du havde det godt?
0: Nej, og det skyldes jo dels, at det var hemmeligholdt, ikke?
1: Ja.
0: Men jeg tror nu nok, jeg kan da se på fotos af mig selv, fra dengang jeg var 6-7-8 år, at jeg så godt, at jeg kan se, at jeg havde det skidt. Men så tænker man, det er nok ikke lige mig. Det må folk jo have tænkt, ikke? Det er nok ikke lige mig, der skal tage mig af det.
1: Ja, jeg er ikke tæt nok på.
0: Jeg er ikke tæt nok på. Lige den ansvar. Sætning,
1: ja,
0: der
1: er. Den er oha. Men Peter, jeg bliver nysgerrig efter, hvis du vil konkretisere lidt flere detaljer om, hvad det var, du oplevede som barn.
0: Jamen, det var, min mor var altså senere har jeg fået at vide, hun havde både en depressiv diagnose og så en narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Og det er altså en lidt uheldig blanding for en mor, fordi dels synker hun ligesom ned i en meget stor smerte, og hun... Og det har jeg jo lært af. Altså, hun gjorde sig selv til et offer. Så hun sad ligesom der i sin smerte, og ville have nogen komme og trække hende op af den. Og det kan man ikke lige forlange. Og så havde hun så den her narcissisme, som er en slags, man kan måske oversætte det til sygelig selvoptagethed, som så gjorde, at hun synes, at dem, der skulle gøre noget, kunne også godt være hendes børn. Så oveni, at vi havde sådan en mor, der var lammet af smerte, så gav hun også skylden eller ansvaret for, at vi var sådan alt for små, for at det skulle der gøres noget ved, eller hun gav os skylden for, at hun havde fået en depression.
1: Okay.
0: Så det er ligesom at blive efterladt, og vores far arbejdede hele tiden, og har aldrig ligesom taget hånd om det. Så vi var lidt efterladt alene med noget, der var, altså, som et barn slet ikke skal være overladt alene med. Og det, så bliver man bange. Altså, så bliver man bange som barn. Jeg var et bange barn, et generet barn, en, der ikke turde sige noget i skolen. Og det er jo noget, jeg så har skullet, og heldigvis har det gået bedre med årene. Ja. Men jeg var, man kan også sige, at jeg var lammet. Altså, jeg turer ingenting. Ja,
1: det sætter sig jo i nervesystemet.
0: Og jeg er jo aldrig blevet særlig modig. Altså, når du fortæller om nogle af de ting, du har været ude at lave, så vil jeg jo aldrig kunne gøre det. Altså, jeg er ligesom kommet et stykke vej, men jeg kommer aldrig ind til at skal springe ud med en faldskærm eller rejse ind i Afghanistan.
1: Jamen, jeg skal heller ikke springe ud i en faldskærm, bare rulle. Jeg er bange for edderkopper, bare lige en detalje.
0: Okay,
1: men jeg
0: vil sige,
1: Peter, jeg synes, det er ret vigtigt også ligesom at lige at clarify, at for mig, der mod jo ikke at rejse ind i en krigszone. For mig, der mod jo faktisk at se sin fortid i øjnene, og bearbejde den og tale højt om den og vise sårbarhed. Så jeg synes, mod har rigtig mange definitioner, fordi jeg synes, det du gør med din pen og de ord, du har i din magt, som du har fået som en gave fra universet, det er jo modigt. Fordi det er der jo, som du også nævnte før, rigtig mange, der ikke taler højt om, især mænd, som ikke taler højt om den smerte, de kommer med, og mænd må ikke græde, og mænd må ikke vise sårbarhed. Altså alt det der bullshit, som jo også er noget pjat, ligesom kvindeundertrykkelse er noget pjat, så skal vi også have mændene til at forstå, at vi er altså mennesker af kød og blod, og vi føler, og vi mærker, og det betyder ikke, at man er et svagt menneske, bare fordi man viser sårbarhed. Så jeg vil bare sige, jeg synes, du er mega modig.
2: Simi, du har prøvet på første hånd at møde noget, som mange vil klassificere som ondskab. Hvis du åbner den brune papboks, så ligger der et billede, du kan vise Peter.
1: Den brune papboks, det er altså meget spændende, det her. Jeg synes det her, jeg elsker det her koncept. Jeg synes, det er en fantastisk. Hvad er det, der ligger et billede
0: her? Man ved aldrig, hvad der sker.
1: Åh gud, ja, det er et billede. Nå, nu skal
0: det billede,
1: vi starte
0: du
1: et billede.
0: Ja. Jeg skal have det lidt til, må jeg...
1: Ja. Ja, det er altså også med, vi er jo nogle aldrende mennesker her.
0: Ja.
1: Jamen, det billede vil jeg gerne lige fortælle
0: om. Du kender billedet og ved, hvem der er på det.
1: Ja, det er et billede, hvor jeg sidder. Det er faktisk forsiden af min første bog til Tehus Taliban, som handler om mine 5 år i Pakistan og Afghanistan, hvor jeg var ung og helt ny osv. Og der, på det her billede, der sidder jeg med mit hvide tørklæde om hovedet og håret, og så sidder jeg med nogle mænd med lang skæg, ikke også? Jeg vil så bare lige sige, at det er jo fordi, man tænker, det er ondskab, fordi der sidder de her mænd med lang skæg og turban. Men jeg vil bare sige, at vi havde det mega hyggeligt. Det var ikke ondskabsfulde mænd, det her. Måske tror folk, at der er ondskab i det her billede, der er faktisk enormt meget kærlighed. Men jo, jeg har oplevet masser af...
0: Men kan du kan vel ikke vide, om nogle af de der mænd faktisk udfører onde handlinger på andre tidspunkter i deres liv?
1: Nej, for det kan jo godt være, at de om natten graver vejsidebomber, og om dagen sælger grøntsager, fordi det var jo sådan set det, der foregik i Helmand i mange, mange år. Det var derfor, den krig var umulig overhovedet nogensinde at vinde på den ene eller den anden måde.
0: Jeg selv skrev en bog om torturbøddel, der hed Birkedal, som fungerede som den dygtigste torturbøddel, tyskerne havde. Altså, det var en aarhusiansk grossersøn. Og det synes jeg også var interessant, fordi nu kan det godt lyde nogle gange, når man læser medierne, som om at ondskab kun findes i nogle andre kulturer end vores egen. Og nu har vi allerede en børnehjemsforstander og en torturbøddel. Det synes jeg er vigtigt at minde danskerne om en gang imellem. Men når jeg skriver om det der, så synes jeg, jeg kan godt forstå noget. Altså, torturbøddelen havde fået virkelig mange bank af sin far som barn. Men det er jo ikke en forklaring alligevel, fordi der er jo børn, der får bank uden at blive fremtrædende torturbødler. Så det er ligesom om, der mangler det der forståelse, jeg har den i hvert fald ikke, af, hvordan man tager det sidste skridt ud i noget, som alle, der står på distance af det, vil sige, er dybt ondskabsfuldt. Men har du nogle gange bare sådan fået et glimt af en forståelse af, hvad er det, der får folk til at begå så grusomme handlinger, som du sidder og taler om nu?
1: Jamen, det gør jeg, og det er jo den søgen efter forståelse, jeg jo også virkelig har som en drivkraft i mit arbejde, og bare nysgerrighed på verden i det hele taget. Altså, jeg synes jo, det altid er mere interessant at forstå bødlen, og forstå terroristen, og forstå monstret, end at forstå de andre, fordi jeg er nysgerrig efter, hvad der foregår op i deres hoveder, og derfor har jeg jo mødtes med Taliban-ledere, Taliban-krigere, og haft samtaler med dem, og prøve at forstå deres udgangspunkt. Altså, som de siger, prøv at høre, det er en besættelsesmagt, der er i vores land. Vil du bare sidde og kigge på, mens de bomber dine landsbyer?
0: Jo, men så lad os tage den der med at slå sin egen... En far, der slår sin egen datter ihjel, fordi hun har gjort et eller andet, han synes, hun ikke skulle have gjort, som for os at se er fuldstændig uskyldigt. Og det, hun har foretaget sig, er jo ikke noget, vi vil stort set blive anfægtet af. Kan du, altså, har du bare lille klimt af at forstå
1: presser du mig, Peter,
0: den der far, det er?
1: Altså, jeg kan til dels se nogen, altså, jeg kan se nogen ting i det. Jeg kan se, der er noget med, der er et pres fra et community. Så vi skal tænke på det meget traditionelle samfund, uanset om de samfund så er i en dansk kontekst, fordi at man har jo sin kultur med sig, uanset om man er i Danmark eller om man er i Afghanistan. Så hvis man ligesom ser det på den måde, og uden at jeg ligesom er antropolog eller sociolog osv., det er jo bare mine betragtninger, så er der en masse omdømme og æresbegreber, som er forbundet med det her. Og det vil sige, når din datter går ud og føjter i på diskotekerne og føjter med mænd osv., og det kommer ud i det lokale samfund, som er dit community, så mister du æren fuldstændig, og derfor er du nødt til at gøre et eller andet. Så i virkeligheden er det jo samfundet, der er noget galt med. Altså, det er jo en kultur, som man skal sige, prøv at høre, altså fordi din, det er så indgroet, og det er så gammelt, begreber, at man ikke bare lige kan fjerne det fra den ene dag til den anden.
0: Nu har vi jo et tema efterhånden, ikke? Som er den der kvindeundertrykkelse, at det der må da være et helt ekstremt udtryk for den her kontrol, som måske er et fundament for årtusindernes kvindeundertrykkelse, ikke? At manden bliver altså utilpas, hvis du skal sige det blidt. Han bliver bange, han kan simpelthen ikke holde ud, at han ikke har kontrol over kvinderne.
1: Ja, det er kontrol.
0: Og allermest hans døtre selvfølgelig, og allermest hans hustru. Altså de kvinder skal bare være under total kontrol, fordi ellers er han usikker.
2: Kære Simi og Peter, I er kommet godt fra start i jeres date, men for I kan lære hinanden at kende på et mere personligt plan, skal vi i gang med lynrunden. På jeres pladser, der ligger der nogle metalliske æsker. Mm. I skal på skift trække en seddel derfra og stille jeres partner et spørgsmål. I må gerne begge to tale ind i spørgsmålet, og I må selv bestemme, hvor lang tid I bruger på hvert spørgsmål.
1: Nå, men jeg er meget nysgerrig efter det her. Har du mødt en engel?
0: Ja, det har jeg.
1: Ja.
0: Det har jeg. Hun hedder Tanja.
1: Nå, hun har simpelthen et navn.
0: Ja. Jeg tror, jeg har mødt flere, men Tanja er klart den, der lyser stærkest. Og hende mødte jeg, da jeg havde været... jeg blev indlagt på Rigshospitalets lukkede afdeling for nogle år siden, og jeg ankom sammen med min kæreste og to venner, der ligesom havde ikke slæbt mig, men efter jeg havde været syg i en del måneder.
1: Og hvorfor havde du været syg?
0: Jeg havde haft en meget dyb depression, som så var blevet værre og værre, og var endt med at være, som der står i min journal, en svær psykotisk depression. Uh-huh. Så dels var jeg meget, for at sige det meget mildt, så var jeg meget smerteramt, men jeg var også rappende vanvittig samtidig.
1: Yeah.
0: Så jeg var totalt sindssyg, som man ville have sagt i gamle dage. Så kommer vi til Rigshospitalet, og jeg havde stridtet imod at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling i flere måneder. Jeg vidste, at jeg ville blive ødelagt af det. Jeg havde set Gøgereden med Jack Nicholson, og det var bare det. Jeg ville ende som sådan en grøntsag, når de havde brugt deres medicin og elektroshock og alt det der. Så det var, nu havde jeg ligesom overgivet mig, og nu skulle jeg indlægges, og jeg vidste, at jeg ville dø af det. Altså ikke fysisk, men åndeligt ville jeg være færdig, når jeg kom ud fra den der afdeling. Og så troede jeg, at jeg skulle møde onde mennesker, når nu døren gik op til den psykiatriske afdeling. Og nøglerne klirrede, der er sådan to ståldøre, eller det var der på Rigshospitalet. Og så åbner den sidste ståldør, og det er så Tanja, der står der. Og hun var ikke klædt i sådan noget stramt afdelingssygeplejerske tøj, som Miss Radcliffe i Gøgereden, den onde oversygeplejerske, som gjorde så meget ondt ved Jack Nicholson. Hun var nærmest sådan festklædt. Altså, hun havde en smuk, farverig kjole på, og hun havde make-up, og senere fortalte hun mig, da jeg sagde, at jeg synes, hun havde nogle lange øjenvipper den der eftermiddag. Det var en fredag eftermiddag, så det kunne næsten ligne, at hun havde gjort sig klar til fest, men det havde hun ikke. Hun havde gjort sig klar til at gå på arbejde på den lukkede afdeling. Så sagde hun, da jeg spurgte om de der øjenvipper, sagde hun, ja, jeg tror faktisk, jeg havde mine lange øjenvipper på. Ej, den eftermiddag. Og det var jo, det fik jo hele min skrækforestilling om en psykiatrisk afdeling til at rasle til jorden, fordi hun var enormt sød. Hun viste mig rundt på afdelingen, som om det var et hotel, jeg var ankommet til. Og jeg fik fuldstændig tillid til hende. Og det var hende, jeg gik til i de næste uger, når der var noget, der var svært, eller noget, jeg ikke forstod. Og så var Tanja der bare. Og hun var også en engel over for min kæreste, fordi at det er hårdt at være gift med en, eller kæreste med en, der er blevet sindssyg. Og jeg kan huske, at Janne, min kæreste, bagefter fortalte mig, at hun havde været ulykkelig en dag og havde grædt. Og så havde englen Tanja sagt, nu skal du høre her. På det her tidspunkt lagde jeg afstand til min kæreste. Jeg vil ikke se hende, jeg vil ikke røre ved hende, jeg vil ikke noget med. Jeg var sikker på, at hun var i gang med at bedrage mig og stjæle mine penge. Altså, jeg var rappelende vanvittig. Og det blev hun selvfølgelig ulykkelig over. Og så snakkede hun med Tanja, englen Tanja, og så sagde Tanja, ved du hvad, Jane, alt det der, Peter siger, det er ikke ham, der siger det. Mm. Det er sygdommen, der taler. Og ved du hvad? Sygdommen, den kan vi helbrede.
1: Ej, åh Gud, jeg bliver helt rørt. Gud, jeg prøver, det, og i sådan en situation er det det, man har brug for at høre.
0: Ja. Yeah.
1: Ikke, fordi det er jo ikke dig. Det er jo sygdommen, der taler. Det fandt man ja. Godt formuleret.
0: Ja, og hun havde været der i det der psykiatriske system i mange år, så hun havde set og vidste, at den der egentlig ret alvorlige sygdom, jeg havde, det var faktisk en, de kunne helbrede. Og det gjorde de så også.
1: Og ja, hvor lang tid tog det?
0: Jamen, altså jeg nægtede først at få de der elektroshock, som de anbefalede, og som er dem, kan jeg se her bagefter, når jeg læser om det, det er dem, der virker på så alvorlig en psykotisk depression, som den jeg havde. Så jeg trak den et par uger, det skulle jeg ikke have gjort, men det gjorde jeg. Og så til sidst, så overgav jeg mig til elektroshockene. Og så var jeg faktisk helbredt i løbet af en uge.
1: Ej, hvor er det vildt, hva'?
0: Ja.
1: Det er vildt, at man kan det, ikke? Fordi en ting er en lemlæstet krop og en såret krop efter krig eller altså whatever, den kan man lappe sammen. Men det der med, psyken er jo så kompleks, at man faktisk kan reparere og lappe en psyke sammen, det synes jeg er dybt fascinerende.
0: Ja, og jeg tror, alle mennesker er skrækslagne med tanken om at få nogen elektricitet gennem hjernen. Men der var en psykiatriprofessor bagefter, der sagde til mig, jeg var sådan set heldig, jeg var så syg. Fordi elektroshock er den eneste behandlingsform, som er mest effektiv, eller den er mere effektiv, jo syrere man er.
1: Så man skal være meget syg, før
0: man er berettiget til det? Man er meget syg, før den mest effektive er. Ja, man skal heller ikke give det til folk, hvis ikke de er meget syge.
1: Så det er ikke bare sådan, jeg tager lige over til lægen,
0: jeg synes,
1: at det er lidt elektroshock.
0: Kan jeg ikke få noget strøm?
1: Ej, nu må vi ikke lave grin med noget, der er meget,
0: det må
1: meget
0: vi godt. Ja, man må gerne lave grin med noget, man selv har prøvet. Jeg må gerne lave grin med det.
1: Ja, men jeg må ikke. Jeg skal lige...
0: Jo, du er velkommen.
1: Ja. Men det er jo fordi, vi er nødt til at bruge humoren. Også fordi, at det, jeg oplever derude, er jo, at folk, der er i det, jo også bruger galgenhumor for at overleve. Altså nogle af de der jokes, vi fyrer af, for eksempel da Kabul faldt, og jeg blev evakueret under et døgn inden, at bomben eksploderede, hvor jeg jo havde stået i 11 døgn, og jeg kunne lige så godt være en af de 160 mennesker, der mistede livet på tragisk vis. Og der sad jeg sammen med de andre journalister fra USA og Storbritannien på et hotel i Doha, og vi snakkede, og jeg var sådan, fordi jeg ville ikke forlade Kabul, jeg ville gerne have blevet der, jeg var frustreret over, at jeg skulle afsted, fordi jeg var sådan, adrenalin kørte, og historien var vild, og jeg skulle blive ved, og jeg kunne ikke finde at sige stop, det er det, der er mit problem, jeg kunne ikke finde at sige stop. Og så var der en, der sagde, prøv at høre, lige så vel man skal vide, når man skal rejse ind til en historie, skal man også vide, hvornår man skal trække sig ud. Nu har vi knoklet i 11 døgn i døgndrift, og du har rendt rundt med din mobiltelefon alle de der steder, og helt ærligt, du ved udmærket godt, Timmy, at du kunne med stor sandsynlighed have endt i en ligpose, hvis du stod der bare få timer efter, at vi forlod stedet. Og så sagde jeg, jeg tror ikke, at jeg havde ligget i en ligpose. Tror du ikke, min kropsdel havde været spredt ud over et stort område? Så grinede vi og sagde skål. Ja. Og det kan vi jo godt gøre, fordi vi alle sammen er lidt halskøre. Men når jeg fortæller det til min mand, Allan eller andre, så kigger de mærkeligt på mig, synes jeg er rablende skør. Og man er nødt til at grine lidt af sig selv. Nå, nu skal du...
0: Nu tager jeg et her.
1: Jamen, vi sender lige en kærlig tanke til Tanja.
0: Ja.
1: Og heldigvis er der mange Tanja derude. Det er virkelig dejligt. Det er vigtigt at huske på.
0: Ja, Tanja er socioassistent. Og jeg tror, hun rejser rundt og er en engel.
1: Og nu får jeg bare lyst til at sige, at de skulle bare have meget mere i løn. For de, ved du hvad?
0: Ja.
1: De er vores samfundsbærer, der redder os, når vi falder sammen. Og ved du hvad? Og det er en helt anden diskussion, men da min mor var syg med kræft, og hun kaldte alle sygeplejersker og socioassistenter for engle. Hun brugte ordet det engle. Ja. Hun sagde, engle, det er jo engle. Skat, det er jo engle. For de kom og hjalp hende. De gav hende kærlighed og omsorg. Og hun, prøv at høre, jeg var så rørt over at se hendes interaktion med alle de her engle. Så det taler vi kalder dem jo engle. Ja. Og jeg synes, det er så...
0: Skal vi ikke bare beslutte her, at vi giver 100% lønforhold til alle engle?
1: Hvis vi bliver statsminister. Hvis vi bliver minister. Når vi bliver. Det kan være, at Mette Frederiksen ringer. Who knows?
0: Nå, her er et spørgsmål til dig. Må man lyve for sine børn?
1: det er sådan et ledende spørgsmål, synes jeg. Nej, jeg vil faktisk sige, at nogle gange er man nødt til at lyve for sine børn. Da Kabul faldt der i 2021 om sommeren, der valgte jeg jo ikke at være der til min ældste søns 7-års fødselsdagsfest, som var præcis den samme dag, da Kabul faldt. Og jeg valgte at sige til ham, at jeg skulle ud og rejse, og jeg ikke kunne være der. Så han blev mega ked af det og græd, og synes at far var meget bedre, fordi han rejser aldrig, og hvor skulle jeg hen? Og der løg jeg jo, altså jeg fortalte ham jo ikke, at undskyld, der frygt for borgerkrig, og det kan være, det er en meget, meget farlig situation. Så jeg løg og sagde, at mor skal bare til det der land, der hedder Afghanistan, og så sagde han, hvor lang tid skal du være væk? Det kunne jeg jo ikke svare på. Så jeg... Og da jeg så var dernede, der ringede han jo flere gange og lavede FaceTime, så sørgede jeg jo altid for, at jeg var på mit lille hotelværelse. Og så kunne jeg huske, min mand et par gange sagde på engelsk, hvad er det, jeg kan høre i baggrunden? Og så er det, fordi der var skud og alt muligt i baggrunden. Men det kunne jeg jo ikke sidde og fortælle mine sønner. De har også set billeder fra nogle af mine rejser, hvor jeg har vist dem, her er nogle søde børn, og prøv at se, de kunne også godt lide at spille fod. De kan lide at spille fodbold, så fortæller dem sådan nogle historier for at bringe verden tæt på dem, men så lyver jeg jo ved ikke at fortælle dem, at alle de her børn har mistet deres forældre i krig, og de faktisk er på et børnehjem. Altså, jeg valgte jo en historie frem fra min egen søns fødselsdag, fordi der var et større kald, der var en større historie, jeg skulle fortælle, og bagefter kan jeg også huske, jeg var jo... Og der løg jeg jo også, fordi der var jeg jo virkelig ked af det. Jeg røg jo helt ned i en grøft og var deprimeret og havde mareridt og var hos en krisepsykolog, der sådan sagde, prøv at du danser på randen til totalt kollaps. Ikke? Altså når du fortæller om det, du har været igennem, og jeg tænker, shit mand, det kan jo ende galt. Altså psyken er jo så kompleks og sårbar, at det kan jo ende galt. Min konklusion er jo nok, at man skal ikke lyve, men nogle gange er man nødt til det for at beskytte nogle andre mennesker.
0: Man gør det selvfølgelig for at beskytte sine børn. Man lyver eller begrænser for at beskytte sine børn. Men man kan vel også nogle gange komme til at beskytte sig selv. Altså, der er et eller andet, det er nemmere at lade være med at fortælle. Altså, det har bare en fornemmelse af, at der er et dilemma i det. Altså, ja, hvor meget skal man beskytte dem? De skal jo også have at vide, hvordan verden er. Så man skal trække en grænse. Du taler også hele tiden om, at du fortalte sådan og sådan, men du fortalte ikke lige det derude. Ikke?
1: Så jeg tænker, en eller anden dag, når de er store nok, vil jeg fortælle dem den fulde historie. Ikke? Altså Adam har jo også truet med, mor, nu kan jeg jo sagtens læse, jeg vil gerne læse din bog, Kære Kabula, der har sagt, det kan du ikke. Ikke før du er 16 år gammel. Okay, nu er det min tur til at stille dig et spørgsmål. Ja. Den er jeg spændt på. Din mest, Peter Øvig, din mest kontroversielle holdning. Det er altså lysgav efter, fordi du fremstår ikke for mig som en person, der kan have kontroversielle holdninger.
0: Nej, men dem holder jeg nok for mig selv. Det skal jeg jo lige...
1: Ej, nu er det jo bare mellem os to.
0: Ja, det er klart. Vi slukker for mikrofonen.
1: Ja.
0: Min mest kontroversielle... Altså, der er noget, jeg har haft det svært med. Jeg ved egentlig ikke, hvor kontroversielt det er for verden, men for mig har det været svært at begynde at sige... Nemlig, at hvis man for eksempel lider af psykisk sygdom, men som end også andre ting, der gør en, hvad skal man sige, sætter en tilbage, eller gør, at man er i en svag position. Der var jeg jo kommunist som ung, og det var jeg ikke så længe, men jeg var i hvert fald venstreorienteret, det er jeg sådan set stadigvæk. Og der er det jo samfundets skyld, hvis der er nogen, der har det skidt. Og så det er samfundet, der skal hjælpe dem, der har det skidt. Og det mener jeg også stadigvæk. Jeg har bare opdaget på mig selv, jeg har set på min mor, jeg har set det på andre, der lider af psykisk sygdom, at det ikke nok, at der kommer nogen udefra og gør noget. Så man er faktisk også nødt til at gøre det, man i gamle dage kaldte at tage sig selv i røven. Altså, man er simpelthen nødt til at tage sig sammen. Og de udtryk har været forbudt i min mund. Altså at sige, at der er nogen, der skal tage sig sammen, det har i rigtig mange år været fuldstændig forbudt. Og jeg tror faktisk stadig ikke, jeg siger
1: altså,
0: det.
1: Hvordan tage sig sammen? Altså hvis jeg nu er psykisk nedbrudt, så kan jeg sige, at det er samfundet, der skal hjælpe mig op. Men du vil sige, Simi, tag dig nu sammen.
0: Nej, jeg vil sige, det er begge dele. Ikke? Selvfølgelig skal samfundet tage sig af de svageste. Ja. Det er jo derfor, jeg er venstreorienteret. Ikke? Ja. Men det er bare ikke nok. Altså min mor sad og ventede på, at der var nogen, der gjorde noget, så hun blev rask. Ja. Jeg har selv prøvet at være syg på samme måde. Ja. Det kræver også
1: en indsats.
0: En indsats for en selv, og det kræver en helt enorm mængde viljestyrke. Og jeg synes, jeg kan se mennesker, der har haft virkelig dårlige forudsætninger, forfærdelige barndom og så videre. Og der er nogen af dem, som faktisk klarer sig. Og så er der nogen af dem, der desværre ender i misbrug, eller hvad det nu er. Og jeg ved ikke, hvad der er forklaringen, men jeg tror, at en del af forklaringen er viljestyrke. Altså evnen til at sige, jeg vil ikke finde mig i den her tilstand. Jeg gør alt, hvad jeg overhovedet kan komme i tanke om. Men jeg tror, jeg er lidt, altså, og det er modsat min politiske holdninger, jeg er lidt vaccineret af at se på min mor, som simpelthen gjorde sig selv til offer.
1: Ja. Så hvad ville du ønske, hun havde gjort anderledes?
0: Fordi jeg ønsker, at hun havde rejst sig fra den der lænestol, hvor hun sad og græd og havde ondt af sig selv. Og så prøvede at gøre noget. Og da mig og min søster blev lidt ældre, så foreslog vi hende jo, psykologer, eller der var noget, der hed kvinder over 40 i Aarhus, og sådan noget. Altså, vi kom med forslag til hende, og det kunne hun ikke. Og jeg ved selvfølgelig ikke, hvad folk... Jeg ved ikke, hvad man kan forlange af folk, der har det rigtig skidt. Man kan nok ikke rigtig forlange noget, men for deres egen skyld vil jeg ønske, at man overvejer, om det egentlig er en fordel at gøre sig selv til et offer, eller at være et offer. Ja. Og i min holdning er, at der ikke er nogen, der har glæde af at være et offer.
1: Men kræver det ikke overskud at kunne se det? Altså, det kræver enormt mental overskud at kunne løfte sig selv op ned fra en sort... et sort hul. Altså,
0: man har ikke noget mentalt overskud, hvis man har en dyb depression.
1: Nej, det er det.
0: Men så det er noget med at finde, det er noget med at opdage, at man måske alligevel har nogle ressourcer eller en viljestyrke.
1: For mig, der blev Kabuls fald et vendepunkt, fordi det sorte hul, jeg røg ned i, som jo kunne have endt fuldstændig galt, fordi den her krisepsykolog var jo bekymret for, jeg interviewede ham jo senere til min bog, at det kunne få altså ret psykiske store konsekvenser, hvis ikke jeg passede på mig selv. Det, der skete, det var, at jeg var så ked af det, jeg var så ulykkelig, og jeg følte bare, at jeg var vred på verden. Jeg var vred over, at vi bare efterlod Afghanistan efter 20 år, og vi bare efterlod de der kvinderne i... Altså, jeg var vred, der var på mange levels, men jeg var også vred på mig selv over, at jeg gjorde nok. Det er, fordi jeg naivt troede, jeg kunne redde verden. Altså, det er sådan det der, og så kan jeg ændre verden, og det kan vi jo ikke, vel? Og jeg havde dårlig samvittighed over alle de mennesker, der havde råbt og skrevet om hjælp til mig, jeg kunne hjælpe alle de små børn, der var blevet væk fra deres forældre. Så det hele hopede sig op, og så følte jeg bare mig meget ensom. Jeg følte ikke, der var nogen, der forstod mig. Og det, som jeg kunne have valgt at gøre, det er, at man kan vælge at blive ved med at være dernede og kravle rundt. Eller man kan sige, hvad kan jeg gøre nu? Hvad i helvede kan jeg gøre for at komme op igen? Ikke for min egen skyld, men for min børns skyld, for min families skyld. Fordi for mine børn er jeg uerstattelig, for alle mulige andre kan jeg erstattes med det samme. Og der blev vendepunktet, at jeg simpelthen begyndte at dyrke yoga. Jeg begyndte at meditere. Jeg begyndte at spise sundere. Fordi når man er stresset og presset og deprimeret, så er der også alt muligt junk, der ryger ned i munden. Begyndte at spise sundere, så begyndte jeg at træne. Og så begyndte jeg faktisk at vinterbade. Mhm. Og hvem i helvede skulle have troet, at Simi ville vinterbade, når hun ikke engang vil svømme eller bade om sommeren, fordi jeg synes, vandet er for koldt. Men det der vinterbadning og sauna, det har simpelthen været en game changer for mig, fordi at når du står i det der iskolde vand, og det blæser, og det er hundekoldt, så handler det om overlevelse, fordi du kan kun være i nuet. Så i virkeligheden var det for mig en bevidst rejse ind i mig selv og sige, Simi, hvis ikke du passer på dig selv, er der ikke nogen andre, der gør det. Det var den samtale, jeg havde med mig selv. Der er ikke nogen chef, der kommer og giver dig en guldmedalje for, at du får et hjertestop i morgen, eller får en depression, hvor du skal ind på psykiatrisk afdeling. Der er ikke nogen, der kommer til at hædre dig for dit mod, fordi at du endte med at ofre dig selv for den store sag. Så i virkeligheden var det også en anerkendelse af, det du kan gøre, det du gør, det er, at du fortæller nogle historier, du belyser nogle ting, fordi jeg tror på privilegier forpligter, og det har du gjort, men du kan ikke ændre den store verden. Jeg elsker det.
0: Det kunne vi have fortsat.
1: Ja, vi kunne have fortsat i lang tid.
2: Nu skal I videre i snakken. Når I er klar til et nyt samtaleemne, og det er den sidste samtaleemne, så skal I åbne den lille kuvert.
0: Den lille kuvert? Det må være den her, ikke?
1: Jo.
0: Den der, den er blå.
1: Jeg synes, der ligger mange ting på det her bord.
0: Jeg ser ikke det sidste.
1: Og den der, ja. Men jeg er nysgerrig efter den der store kasse, men den er måske bare til pynt. Den vil jeg have med hjemme.
0: Nå. Hvor ofte skal man være glad?
1: Jamen, det er jo simpelt. Er det ikke et simpelt spørgsmål?
0: Jo.
1: Hvor ofte skal man være glad? Det skal man helst mange gange om dagen. Jeg er glad lige nu. Jeg synes, det er mega hyggeligt at være i det her selskab.
0: Jamen, i lige måde. Men der er jo... Jamen, jeg er enig med dig, at man skal helst være glad et par gange om dagen. Men det lyder lidt som om, at det er en forpligtelse, eller når det bliver formuleret på den måde. Det er vel for det meste noget, der opstår spontant, eller hvad?
1: Jeg tror, det igen er en øvelse i at være bevidst om at være i nuet, og bevidst om at fokusere på de ting, der gør en glad. Glæden er jo det, der sker hver dag. Altså, vi er i gang med at gøre rent på vores terrasse og ved at få et udekøkken. Det gør mig glad, fordi, ikke på grund af udekøkkenet, men fordi jeg ved, at det kommer til at være et sted, hvor vi kommer til at samles med vores familie og venner, og det elsker vi, og vi skal grille, og vi skal nyde sommeren. Og jeg bliver bare sådan helt Jeg får nogle gange sådan lyst til at stoppe tiden. Giver det mening?
0: Ja, jeg kommer til at tænke på noget som Susanne Brøgger, som er en af mine meget store, største helte. Hun skrev, at tilværelsen er jo, nu kan jeg ikke huske det konkret vel, men det er jo selvbebrejdelse og skam og depression. Og så nævnte hun en række altså tilsvarende begreber. Og så indimellem et lille glimt af lykke.
1: Ja.
0: Og det kan godt være, at vi nogle gange skal nedsætte vores ambitionsniveau lidt. Altså, det er nok ikke mange mennesker, der går rundt og er lykkelige dagen lang.
1: Nej, det...
0: Men der, jeg har også nogle metoder. Altså, hvis jeg går ud i haven og begynder at rode med den, så opdager jeg nogle gange, hups, der kom det sgu lige. Altså, efter et eller andet stykke tid, så er humøret blevet bedre. Det var lige i går, hvor jeg havde en af de lidt mørkere dage.
1: Ja.
0: Så tænkte jeg, ud. Og så uden jeg tænkte over det, så bare det at foretage sig noget, jeg ved er glædeligt for mig, så kom det sådan, blup.
1: Jamen, naturen er jo medicin.
2: Peter, din barndomsven Niels Mosumgaard, han har fulgt dig igennem dine opture og nedture, og han har et bud på, hvornår du er allermest glad. Tryk på knap nummer 5, hvis du vil høre det.
0: Det vil jeg da gerne. Knap nummer 5.
3: Min gode ven er mest glad, når han går i haven for tiden, og når han er i stort og godt selskab. Yeah. Det er vel egentlig, og familien for fanden, når han er sammen med ja, kæreste og børn og alle de der. Jeg tror, at igennem årene har han været mest glad, når han har skrevet de der lange og store bøger, han har produceret. Der tror jeg, at selve arbejdet med det har været rigtig fint, og der har været godt humør. Og så har det jo så affødt et mørke.
1: Hvor er det sødt.
0: Ja, det, han kender mig jo som set udmærket. Og når han nu siger mørke, så tror jeg lige, jeg vil godt tilføje, at hvis mennesker... Det er en udbredt misforståelse, at hvis man møder et meget deprimeret menneske, at så kan man sige, du skal da lige... Prøv lige at se, hvor dejligt vejret er. Eller prøv lige at se, hvor smuk den der blomst er. Eller sådan noget. Fordi det ved den deprimerede godt. Og en del af depressionen er, at man ikke længere føler nogen glæde ved de ting, man normalt føler en glæde ved.
1: Ja.
0: Så jeg siger ikke, at det er en regel, der gælder for alle, men det har jeg bare snakket med mange med depressioner om, at det er svært at forstå, når man ikke har haft en depression, at det der med at pege på de normalt glædelige ting, det har i bedste fald ingen virkning.
1: Du skal da bare gå på en tur i naturen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men altså, det er så godt, og det er jo godt at bevæge sig. Ja. Og lad mærke til de ting, du nævnte før, da du havde din krise, at mange af dem er jo fysiske.
1: Ja.
0: Det er jo vinterbadning og yoga og kost og træning. Altså, alt hvad man kan gøre med sin krop, kan jo gøre en gladere, end man
1: var i
0: formen.
1: Men det er jo fordi kroppens velbefindende jo hænger sammen med psyken, ikke? Det hænger jo sammen. Altså, det hænger jo sammen.
0: Ja.
1: Og det kan man ikke komme udenom.
0: Altså hård fysisk træning, som jeg egentlig ikke som udgangspunkt har brugt mig særlig meget om, men det er det, der har haft den største effekt på mine depressioner, hvis jeg kan tage mig sammen til det. Og det er der, man lige skal
1: tage
0: viljestyrken og skrue op for den.
1: Og ikke begynde at forhandle med sig selv og diskutere, nej, jeg overgår ikke lige i dag, og måske
0: det er bare
1: skulle
0: gøre
1: jeg
0: det.
1: Det er bare om at få det gjort. Ikke? Ja. Og så synes jeg, altså det der med relationer er også, det er meget, meget vigtig ingrediens i mit liv i hvert fald. Det er at have gode mennesker omkring mig, gode relationer omkring mig. Og jeg er jo sådan en, der også elsker at arrangere middage og fester. Og, altså enhver anledning, fordi igen tilbage til, at vi skal leve i nuet. I morgen er ikke en garanti. Det er det vigtigste, jeg har lært i Afghanistan. Fordi i morgen er ikke en garanti for nogen af os. Så vi skal huske at nyde livet. Huske at glæde os over tingene. Og være taknemmelig. Altså jeg er altså mega, mega taknemmelig. Jeg er taknemmelig for, at jeg har 2 sunde børn. Jeg er taknemmelig for, at jeg tager over hovedet. Altså i virkeligheden tror jeg også nogle gange i et rigt samfund som Danmark, at vi nogle gange bare lige skal tilbage til the core og sige, Gud, hvis du nu hver dag stod op og sagde, nej, jeg er taknemmelig for, at jeg vågnede i dag, og min krop fungerer, jeg kan høre noget, jeg kan se noget, jeg kan tale. For det er jo først den dag, altså jeg har ligget i en situation, da jeg fødte mit barn 3 måneder for tidligt, hvor jeg ikke engang kunne trække vejret selv, hvor jeg skulle have ilt for at trække vejret. Jeg fik komplikationer og blodpropper, og mit barn lå og gemte i en kuvøse, og vi vidste ikke, om jeg ville overleve, eller jeg ville overleve, og du ved det ene og det andet. Det er jo først der, man opdager, Gud, bare det at kunne trække vejret er ikke en selvfølge. Så det er jo først der, når og det er det, jeg har mødt i krig og konflikter, det er jo, når folk når derud, hvor det er. Så hvis vi nu i stedet for at skulle ud og nå ekstremerne, sagde til os selv, Gud, solen skinner, og jeg bor i et trygt land, hvor der ikke er krig. Hvis vi bare kunne sige det hver dag, det tror jeg i et rigt samfund som Danmark, at taknemmelighed er noget, vi virkelig skal dyrke mere.
0: Og taknemmelighed, både den lille og den relationelle og den med samfundet, det er jo den, dejligste følelser, man faktisk kan være fyldt af. Og jeg synes også, vi lever jo vel nok i et af, måske simpelthen i verdens dejligste land.
1: Er du gal, mand?
0: På næsten alle felter. Selvfølgelig er der noget, der skal justeres, så det skal vi blive ved med. Psykiatrien kunne for eksempel godt trænge til en,
1: ja.
0: en makeover. Men vi kunne jo også godt være taknemmelige for, at vi faktisk lever i det her samfund, hvor vi prøver at tage os af de svageste i hvert fald.
1: Nå, skal vi... Det er fordi, jeg er i tvivl om, at vi skal fortsætte samtalen.
0: Ja.
1: Der er meget stille. Ja. Jeg tror, hun er faldet om. Hvordan har du det med stillhed, Peter Øvig?
0: Altså, det oplever man jo, det ved du jo også, at når man har en samtale, og man ligesom kommer til at fylde alle huller ud, det er ikke altid det mest fordelagtige. Jeg lærte det blandt andet ved at kigge på en journalist fra Danmarks Radios montagegruppe, som den hed engang, som rendte rundt sammen med mig og nogle andre, og ville lave en montage om det månedsblad, der hed Pres, som jeg var på, da jeg var ung. Og han sagde aldrig noget. Han stak bare mikrofonen over. Det synes jeg er lidt ekstremt, men jeg opdagede, hvor god en effekt det har, hvis man en gang imellem, når folk har sagt noget, man egentlig gerne vil, man har egentlig bare lyst til at sige, fortæl noget mere, ikke? Eller stille et opfølgende spørgsmål, som
1: eller
0: det hedder i vores fag.
1: Eller gardinerne, eller ligesom nu, jeg afbryder dig, ikke?
0: Altså, ja. Ja. Men nogle gange, så er det faktisk bedre at holde sin mund. Og så sker det nogle gange, at det folk siger, lige pludselig er mere interessant, end det første, de havde sagt. Og det er ikke sikkert, at man havde kunnet stille et spørgsmål, der lige fremkaldte det. Jeg ved ikke, hvad det er, men måske er vi så uvendt med tavshed, at vi, eller stillhed, at vi kan finde den lidt pinlig. Og så, hvis folk har det sådan, og det har måske mange mennesker, så snakker man videre. Så vil man gerne udfylde den der pinlige tavshed. Vi har jo et begreb, der hedder den pinlige tavshed.
1: Ja, ja.
0: Og så kommer man måske til at sige noget, man egentlig ikke lige havde planlagt, at man skulle have sagt.
1: Og man afleder nogle gange også den anden, ikke? Altså, du må måske være fortælle et eller andet, og så skal jeg lige stille et åndssvagt opfyldende spørgsmål, fordi jeg lige skal op i mit hoved forstå, når var det lys den dag, eller var det mørkt, eller var det tåget? Ja. Og det er jo slet ikke det, du var i gang med. Du måske ved at fortælle noget helt vildt. Jeg har for eksempel det sidste års tid gået på en sådan spirituel lederuddannelse.
0: Okay.
1: Med meditation og bevidsthed og ego, sjæl, alle de der ting der. Altså igen, jeg arbejder med mig selv. og der var en af øvelserne fra gang til gang, og vi var kun 12 på holdet, det var, at vi skulle mødes to og to. Vi mødtes en gang om måneden til uddannelsen, så skulle vi indimellem mødes to og to. Og det, der var øvelsen, var, at når vi mødtes, så skulle den ene fortælle sin livshistorie i en halv time til en time, uden at den anden skulle sige et ord.
0: Ja. Og hvad kom der ud af det?
1: Jamen, det var altså virkelig vild øvelse. Også for sådan en som mig, der har en tendens til lige at skulle... Altså, jeg øver mig bevidst om det. Jeg øver mig i at holde min kæft, og det vil alle dem, der lytter med her, tænke, det lykkes ikke særlig godt, for du afbrød Peter mange gange. Men jeg prøver virkelig at være bevidst om det der med lige at lade folk tale, og så lige tænke, nå, nu er der tavshed, men lad nu se, hvad der sker i tavsheden, fordi der kan opstå noget magisk.
0: Indianerne havde jo en teknik, som vi er også meget glade for at holde fester og selskabelighed og sådan noget hjemme hos os. Og nogle gange, så laver vi sådan en aften, hvor man bruger talking stick. Kender du det?
1: Nej, men det vil jeg gerne høre om.
0: En indiansk teknik, og jeg har så fået en medicinmand op i Nordsjælland til at lave. Jeg så, han havde sådan en talking stick, der var meget flot med fjer og sten og sådan noget. Så det er sådan en meter høj stav, der så er pyntet på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Og den er meget, en meget enkel ting, når indianerne skulle finde ud af et eller andet. Så i stedet for at sidde og mundhugges om det, så gjorde de det her. Og det er så det, vi kopierer, at det er kun den, der har stikken, der må sige noget.
1: Hmm.
0: Og så taler man, og så er der et spørgsmål. Altså man starter med, at der er et spørgsmål, der bliver stillet. Hmm. Ikke? Og så svarer man på det spørgsmål, så længe man vil. Og så giver man den her talking stick videre til den næste. Og der er ingen, der må sige noget.
1: Nej, elsker det.
0: Man må ikke kommentere det. Og den næste, der får stikken, må heller ikke kommentere det.
1: Nej.
0: Den næste må kun komme med sit svar på spørgsmålet.
1: Ja.
0: Og så kører den sådan rundt 10-15 mennesker, hvor mange man nu er. Og det kommer der altså, hvis man lige har fundet det rigtige spørgsmål til den gruppe, ikke, så kommer der Nogle gange altså, går der kun et par personer, så sidder folk og fortæller utrolige historier, eller græder, eller opdager noget nyt om sig selv.
1: Jamen, det er simpelthen så sjovt, fordi at, jeg har sådan en kvindenetværksgruppe, og vi har fulgt hinanden. Jeg har været med de sidste 10 år, og vi er mellem 30 og 40 damer. Og hver gang vi mødes, så laver vi en stor cirkel, hvor vi sidder i en cirkel. Det er meget vigtigt, fordi det der med cirkler kan jo noget helt andet, end når man sidder på rad og række. Og der har vi så bare ikke en stik i hånden, men der laver vi runden, hedder det. Og der betyder det, at man har alt mellem 3 og 5 minutter, afhængig af, hvor meget tid vi har. Og så skal være, så er der et spørgsmål, og så skal hver især svare. Og så sker der det, når man står i en cirkel og kigger på hinanden, at det er simpelthen en helt anden måde at blive forbundet på, fordi vi jo er forbundet som mennesker.
2: Kære Simit Jan og Peter Øvig Knudsen, på overfladen der kommer I fra lidt forskellige ståsteder. En hvid dreng fra en dansk parcelhusrække og en brun kvinde, der næsten blev giftet væk som 13-årig. Alligevel så har barndommens brutalitet formet jer begge på godt og ondt til stærke individer. Den har givet jer en insisterende nysgerrighed. Hvorfor gør mennesker, som de gør? Peter, du bevæger dig meget i de indre forklaringer. Du dykker ned i det mørke, vi andre helst undgår, både i samfundet og i dig selv. Du udfordrer din egen idealisme, og du møder hovedpersoner med et kritisk blik, som du også retter mod dig selv. Simi, du er modig. Du søger det menneskelige i de historier, du fortæller. For dig handler det om at sætte ansigt på krisen og give stemme til dem, der ellers reduceres til overskrifter. I har begge gjort det til jeres arbejde at gå tæt på det svære og blive i det ubehagelige lidt længere end de fleste tør. Og I gør det med personlige omkostninger for psyken, for familien og alligevel bliver I ved. Nu hvor I har lært hinanden lidt bedre at kende, så skal I slutte af med noget meget enkelt. Hvis I skulle på en ny date og tage hinanden med til et sted, der betyder noget særligt for jer, hvor skulle daten så gå hen?
0: Ja, jeg gætter på, at jeg finder noget indland, og du finder noget ud.
1: Vi tager til Afghanistan.
0: Ja.
1: Er du klar?
0: Hvorhen?
1: Vi tager til Kabuls smukke bjerge, eller op i det nordlige Afghanistan, eller i Helmands ørken. Altså, jeg synes, der er så smukt i Afghanistan.
0: Jamen, så tror jeg, og der skal jeg faktisk selv hen lige om lidt, så tror jeg, at jeg vil invitere dig til Christiansø, som er en lille befæstet ø, der ligger uden for Bornholm. Man sejler fra Gudhjem, der er en lille båd om dagen.
1: Nej.
0: Og så er det hele en fæstning, og man kan ikke lade, der er en lille butik, men du kan ligesom ikke, du kan faktisk ikke rigtig foretage dig noget. Og så falder man lidt til ro efter et par dage. Så du, man kan godt sådan lige få en restløshed først, og hvis så man kan gå igennem den, så er det meget, meget skønt, og meget, meget, meget smukt sted.
4: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR-symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
5: Om lidt her på P1, så har vi vores program Ramt af Kærlighed. Hvor vært Majse Njor sammen med gæster, denne gang ser på sex og sundhed. For hvis sex er sundt, skal man så bare have rigeligt, ligesom med broccoli. Kan sex ligefrem forhindre sygdomme, og er lændgymnastik lige så sundt som anden motion? Ja, det bliver gennemgået lige på den anden side af radioavisen i Ramt af Kærlighed. Klokken er 1.
6: Dansk sommer er for mange lige med friske jordbær, ærter og solbær, men det kan være svært at finde dansk frugt og grønt i supermarkedet. Særligt bær er på vej helt ud, og det skyldes selvfølgelig solbæravler Finn Bilbær fra Skjern, at det er svært at konkurrere på prisen med de udenlandske producenter.
7: Vi kan ikke gå længere ned i pris, end vi er nu. Så vil jeg stoppe i stedet for. Så hvis de kan lave dem billigere, når man... Så er det sådan, det er, og vil forbrugerne godt købe polske bær, så kan jeg jo ikke gøre noget ved det.
6: I 1960'erne kom 92% af grøntsagerne på markedet herhjemme fra Danmark. I dag er det kun 26%. Af frugten var over halvdelen dengang fra Danmark, og i dag er det 8%. Og det får Jens Nannerup, bestyrelsesmedlem i Dansk Gartneri og direktør i Gaza Odense, til at efterlyse en national strategi for frugt og grønt.
8: Hvis vi ønsker at udvikle dansk frugt og grønt, så skal vi skabe nogle rammer, som man kan tjene penge på at producere frugt og grønt i Danmark, og der vi også kan investere i virksomhederne og ny produktionsteknologi. Den anden del af en national strategi handler jo om afsætning og sikre forbrugernes opbakning.
6: Københavns Politi har anholdt 3 formodede telefonsvindlere, som er gået målrettet efter udviklingshæmmede. Svindlerne har udgivet sig for at være fra politiet og har overbevist ofrene om, at de skulle overføre penge. Ofrene bor over hele landet, og politiet kalder kriminaliteten både kynisk og umoralsk. De 3 anholdte fremstilles i dag i grundlovsforhør. I cykelløbet Tour de France kan det meget vel gå hen og blive en stor danskerdag. For selvom Jonas Vingegaard er udgået, er der andre, der gør sig bemærket på de franske landeveje. Og dagens relativt flade, men alligevel småkuperede etape vil være en oplagt chance for Mads Pedersen til at udbygge sin føring i kampen om den grønne pointtrøje. Det fortæller DR-sportens turkommentator Emil Schønning.
9: Så han skal ud og søge et udbrud. Han skal ud og se, om han kan sætte sine konkurrenter til den her pointtrøje lidt bag sig, så han har lidt ekstra at give af, når det måske ender i en spurt på søndag, hvor han ikke er helt lige så stærk.
6: Og hvem ved, måske snupper Mads Pedersen en dag i dag sin anden etapesejr i årets tur. Emil Schønning er i hvert fald optimist.
9: Det her, det er sådan den sidste etape, hvor alle dem, der ikke er gode i de helt høje bjerge, har en mulighed, så der kommer til at være utrolig mange om budet. Alle vil i udbrud i dag, men Mads Pedersen har jo tidligere på turen vist, at han er ekstremt god til at finde de her udbrud. Han er ekstremt stærk, og han er ekstremt god form, så jeg har altså ret store forhåbninger til Mads Pedersen i dag. Det må jeg nok sige.
6: Og du kan følge dagens etape på DR.dk og fra klokken 15 også i turen på P4. I første omgang får vi skyer og regn, men efterhånden skulle solen dukke op, og der kommer kun spredte byer, og de kan så mod øst være med hagl og torden. 17-22 grader, let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
5: Du lytter til P1.
10: Hvis det er sundt at have sex, er det så farligt ikke at have sex?
11: Altså jo mere livsstilsusundt du lever, jo større er din risiko for, at du vil få et af de der seksuelle problemer.
12: Hvis folk har seksuelle problemer, så kan det faktisk også være tegn på, at der er enten en psykisk eller en fysisk lidelse.
10: Velkommen til Ramt af Kærlighed. Jeg hedder Maja Njor, jeg er journalist, og det gør op for mig her i min mellemalder, at der faktisk er ret meget, jeg ikke ved. Også når det gælder det erotiske hjørne af livet. Jeg har faktisk ret mange spørgsmål. Derfor er det heldigt, at Danmarks 2 professorer i seksologi har sagt ja til at være med i denne sommerserie. Anna Maria og Christian, velkommen til jer.
13: Tak skal du have.
10: Anna Maria Giraldi, professor i klinisk seksologi på Københavns Universitet og speciallæge i psykiatri ved Seksologisk Klinik, også i København. Og Christian Gravgaard, læge og professor i almen seksologi på Seksologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet og en af arkitekterne bag projekt Sexus. Så er det på plads, så fik jeg sagt ramsen rigtigt, tror jeg. I dag skal vi tale om sex og sundhed.
14: Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsener. Og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sex, også som single i en tid med corona. Og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sikker sex i en tid med corona.
10: Det her var Søren Brostrøm, tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, som under coronanedlukningen fandt det nødvendigt at slå fast, at livet ikke kun var mundbind og håndsprit og mærkelige albuehilsner. Det kan I som seksologer nok især godt huske.
13: Ja, det var jo super sejt, synes jeg. Og jeg synes jo, det han jo i virkeligheden talte ind i, det var, at vi skulle være tæt på hinanden. Han talte ind i nærhed i en tid, hvor alle mennesker distancerede sig mere og mere fra hinanden, og folk blev mere og mere sultne efter noget menneskelig kontakt. Og jeg synes simpelthen, han var så sej, fordi i alle mulige andre lande, der kom man med restriktioner og påbud om, at man skulle holde sig fra hinanden, og man skulle ikke have sex, og man havde sådan den store forskrækkelseshat på, og glemte den menneskelige faktor, der også er i det, og hvad det gør ved mennesker, ikke at være tæt på hinanden, og ikke have kropskontakt, og ikke have hudkontakt. Så det er jo det, sex kan. Det er jo kontakten med andre mennesker, så jeg tror, det er det, han taler ind i.
11: Ja, vi fik jo under corona noget meget uhyggeligt viste det sig, nemlig en statsautoriseret intimsfære, som var det en eller var det halvanden meter, det ændrede sig lidt med tiden, ikke? Og der gik det vel op for os alle sammen, hvor utrolig afhængige vi er af den, det bogstav i menneskets sanselige alfabet, der hedder nærhed, intimitet, berøring, ikke? Ikke bare over for folk, vi elsker eller har en seksuel relation med, men også i forhold til vores familie, vores venner, det der lille klap på skulderen, mm. det der lille millisekund, hvor vi tager vores ven ind til os og dufter på maden i hans hår, eller mærker skægget stikke på kinden, eller den særlige duft af parfume og så videre. Hele det der sanselige univers, som vi ikke er bevidste om, før det bliver taget fra os. Og det var jo det, der skete dengang. Ikke?
10: Men det der med, at sex og sundhed hænger sammen, hvordan gør det det?
12: Hvis jeg skal starte, så tænker jeg, at vi har jo nok en opfattelse af, at sex er noget, der er godt, og det er noget, der er sundt. Det er vi jo heldigvis, der er vi jo heldigvis nået til i vores kultur. Men jeg synes godt, vi kan sætte lidt spørgsmålstegn. Hvad er det, der er godt og sundt? Fordi

0: sexliv. Og problemet med mange af de undersøgelser er, at vi ved jo aldrig, hvad der er hønen og ægget. Fordi det kan jo godt være, at når man er sund og rask, så har man også mere overskud og mere lyst og mere evne til at være seksuelt aktiv. Eller er det den anden vej rundt, at fordi man er seksuelt aktiv, så lever man også længere. Og det kan jo være rigtig svært at vide noget om. Så jeg synes, sex er sund, sex er godt, ja, men under de rette forudsætninger og de rette forhold.
1: Altså, hvad er dårlig sex?
0: Dårlig sex er jo et lidt diffus begreb, men jeg tænker især på, at det er sex, som man egentlig ikke selv synes, man gerne vil, eller det er på en måde, man ikke gerne vil, eller noget, der gør ondt, eller noget, der gør en ked af det. Det jeg mener med dårlig sex i den her sammenhæng. Ikke? Fordi det skal jo ikke være sådan, at man siger, nu skal jeg have sex, selvom jeg ikke havde lyst, og jeg egentlig synes, det gør ondt, eller der er et eller andet ved det, der generer mig, fordi jeg skal være sund. Så er det ikke sundt mere, tror jeg.
1: Så er det ikke ligesom broccoli?
0: Eller rosenkål.
1: Eller rosenkål, ja.
2: Jamen, jeg tænker rent teoretisk, så er der jo et meget, meget tæt samspil mellem seksualitet og sundhed, selvom vi også godt ved, at det er en lidt akademisk adskillelse, fordi seksualitet er jo en integreret del af vores sundhed, så det er sådan lidt kunstigt, når vi taler om, at de to kan påvirke hinanden. Men hvis vi ser bort fra det, så påvirker de jo begge to hinanden gensidigt. Altså, seksualiteten kan påvirke sundheden, og den generelle sundhedstilstand kan påvirke vores lyst og evne til sex og seksualitet. Og dertil kommer, at sammenhængene jo både kan være positive og negative. Og hvis vi starter med, hvordan seksualiteten kan påvirke vores generelle sundhed positivt, så er det nok det, vi ved mindst om i virkeligheden. Og det er jo karakteristisk, at vi har i historiens løb interesseret os langt mest for de negative, de skadelige, måske endda farlige sammenhæng. Men hvis vi kigger lidt på det positive, så ved vi jo godt, og det har vi også været lidt inde på i løbet af de her programmer, at der er nogle gunstige effekter af det at have sex, det at være sammen med et eller flere andre mennesker, eller måske have sex helt alene, der er noget biologisk. Det er sundt at bevæge sig. Det er jo en form for motion. Der er noget med immunsystemet, som aktiveres. Der er noget med endorfiner, altså kroppens naturlige morfin, som stiger. Der er noget med dopamin og oxytocin i hjernen. Der er noget med nogle stresshormoner, som falder. Det kan vi måle, og det kan vi veje. Og det psykiske og det sociale i det handler selvfølgelig om, at vi bliver i bedre humør, får mere overskud, knytter os i højere grad til vores partner og magter lidt mere i vores hverdag. Og især det sidste er noget, som interesserer mig meget. Altså, i hvor høj grad kan vi i virkeligheden betragte seksualiteten som det, jeg vil kalde en raskhedsfaktor eller en sundhedsfaktor, som kan give os modstandskraft og kan give os mestringsevner, også i situationer, hvor livet går den gale vej, og hvor vi er udsat for kriser og modgang. Der er lavet nogle studier, som sagt ved vi alt for lidt, men der er nogle indikationer i forskningslitteraturen, der for eksempel peger på, at hvis man har type 2-diabetes, hvor vi jo ved, at der notorisk er en overhyppighed af seksuelle problemer, så ligger ens blodsukker faktisk pænere, hvis ens seksualitet, ens intime liv fungerer som udtryk for, at man netop har seksualiteten som et helle, som sådan en særlig gunstig dynamo, som gør, at man godt gider det lidt besværlige, det er at passe en sukkersyge sygdom. Ikke? Og så er der selvfølgelig de negative sammenhænge, altså at seksualiteten jo også kan påvirke både vores mentale og vores fysiske sundhed negativt. Seksuelle overgreb er jo selvfølgelig det bedste eksempel, vi overhovedet kan komme på. Ekstremt indgribende, ekstremt ødelæggende, ikke bare her nu i øjeblikket, men også i et livstidsperspektiv, der igen og igen påvist rigtig mange meget triste, både fysiske og psykiske senfølger. Folk, der har været udsat for alvorlige seksuelle overgreb, bliver mere syge, lever mere usundt og dør derfor også gennemsnitligt tidligere. Der er sexsygdomme, HIV, AIDS, der er noget med at blive marginaliseret, fordi den seksualitet, man tænder på eller udlever, ikke bliver betragtet som socialt acceptabel, alt det vi i dag kalder minoritetsstress, som vi jo især har undersøgt på homo- og biseksuelle mennesker. Og så er der jo alt det, vi også har talt om tidligere, med præstationsangst og dysfunktioner osv., som også kan gøre, at det, der i virkeligheden skulle være sjovt og livsbekræftende, bliver det modsatte og kommer til at lægge en dæmper på vores samlede sundhed.
1: Men du sagde under positive aspekter, at sex kan styrke immunforsvaret. Hvordan det?
2: Nå jo, men der er lavet en lang række undersøgelser. Igen, det er nok det forskningsfelt, som er det nyeste, og det, som er mest under udvikling, fordi vi historisk set har været meget mere optaget af farer og risici og sygdomme og kriser. Men der er mere og mere biologisk forskning, som har undersøgt, hvad sker der egentlig under en orgasme, for eksempel. Og der kan vi jo se, at der er en

0: aktivering af visse immunfaktorer, og ligesom vi kan se, at der frigives store mængder dopamin i hjernen, at der også oppe fra hypotalamus og hypofysen udskilles det lille bitte vandopløselige hormon, der hedder oxytocin, som formentlig har en meget vigtig rolle i vores sociale og emotionelle tilknytning til andre mennesker.
1: Er det kun sex, det gælder, eller kunne det også være, hvis man spiller tennis, og man rammer bolden lige i røven?
2: Jeg tror, at det var en af de ting, jeg også ville sige, fordi det er jo sådan et skægt påstand, det der sex er sundt, og så siger vi, at vi kan måle alle mulige ting, men det kunne være, at det var lige så godt, at du fik dopamin ved at ramme din tennisbold, eller at du fik oxytocin frigivet ved at nusse dit barnebarn, eller hvad det er, man gør.
1: Mm.
2: Så, og det er jo der, hvor vi nogle gange, synes jeg, kommer lidt til kort, i hvert fald hvis man kigger på det som videnskabsfolk, eller man godt lige vil sige, vi vil godt have lidt viden om det her, fordi jeg synes, at man jo tit sådan siger, ja, sex er godt, sex er sundt, men som jeg tror, jeg sagde før, så er det også noget med, hvis vi havde sagt det for 100 år siden, så ville vi have sagt det modsatte, og vi ville også have sagt, at vi har masser af beviser for det. Så det er jo det, der egentlig er så sjovt ved det, ikke? Og det er jo fordi, vi har heldigvis i dag en opfattelse af, at sex er godt, og sex er sundt, men det er faktisk ret svært at lave undersøgelser, der viser det, og nogle gange er det sådan lidt, man kan by proxy, ja, vi kan se, at oxytocin eller dopamin stiger, men ved vi i virkeligheden, om det er sundt, eller kunne vi få det samme respons ved at lave alle mulige andre dejlige ting, ikke? Så det er et godt spørgsmål, om du kunne få det samme ved at spille tennis, og det tænker jeg måske i virkeligheden godt, du kan. Fordi det vi ved, det er, og det er jo rigtigt, at der er mange undersøgelser, der viser, at folk, der er seksuelt aktive, de lever længere. Og det snakkede vi også lidt om i starten. Men vi ved ikke, hvad der er hønne og ægget. Altså, det ved vi simpelthen ikke, og det er svært at lave de undersøgelser, men vi har jo nogle undersøgelser. Nu snakkede du om det du talte om det der med immunforsvaret, og det har man lavet på unge mennesker, hvor man har taget folk, der gik på college over i USA, og dem, der havde mere sex, de havde højere niveauer af antistoffer, der beskytter mod infektioner. Men i princippet ved vi, at du lever længere, hvis du bliver beskyttet mod infektioner. Nej, det ved vi jo faktisk ikke. Så laver man sådan en eller anden, ja, det er godt, du får færre infektioner. Man kunne også sige, det er måske bedre at have en masse infektioner, når man er ung, fordi så har man faktisk overlever man senere hen, hvis der kommer infektioner. Så det ved vi faktisk ikke. Så har der været en masse fokus på, om man fik mindre prostatakræft, hvis man fik udløsninger.
1: Ja.
2: Og der er der nogle studier, der viser, at man har kigget på nogle mænd i 20'erne og i 40'erne, og så har man spurgt, hvor mange udløsninger de havde om måneden, og så man, at de havde en reduktion på 20-30% i, hvor mange af dem, der fik prostatakræft, hvis de havde mere end 21 udløsninger per måned. Og der bliver det jo sådan lidt skægt ting også. Jeg har haft en patient, der kom ind og blev henvist, fordi han simpelthen var så bekymret om, at han nu døde af prostatakræft, fordi han havde svært ved at få udløsning. Og så kommer vi ind i det her tyranni med, at nu skal jeg masturbere, fordi så får jeg ikke prostatakræft. Men jeg tænker, mentalt var han faktisk ikke særlig sund, fordi han gik jo og bekymrede sig hele tiden omkring det her. Skal jeg nu have de her 21 udløsninger om måneden, så begynder det at blive en anden opvejelse, ikke? Så ved vi jo, og det ved vi rigtig, rigtig meget om. Og det har du også været lidt involveret i, Christian, med jeres studier med noget med, hvad betyder det for mænd med hjerteproblemer? Og vi ved jo, at mænd, der er seksuelt aktive, de har færre hjertekarproblemer, de har færre blodpropper i hjertet, de har mindre hypertension, altså forhøjet blodtryk, så de har færre problemer med hjertesystemet. Men der ved vi simpelthen også bare, at det er faktisk nok den anden vej rundt, at mænd, der er hjertesyge eller har forhøjet blodtryk, de er meget, meget større risiko for at få rejsningsproblemer, og så holder de op med at have sex. Og det er derfor bare så vigtigt, at vi på en eller anden måde, når vi hører alle de her tal, siger, det er faktisk nok den anden vej rundt. De holder op med at have sex, fordi de er syge. De er ikke syge, fordi de ikke har sex. Mm.
1: Jamen vel også, man bliver bange for at falde om med det.
2: Lige præcis, ikke? Og deres partner bliver bange for det. Det er faktisk et ret stort problem for mange, der har haft, for eksempel har haft et slag til, eller et hjertetilfælde, at partneren bliver også super bange, hvis de ikke selv bliver bange for det. Men så ved vi også for eksempel, at det kan være smertelindrende. Der er jo mange kvinder, der ved, at hvis du har menstruation og får en orgasme, så kan det faktisk lindre smerterne. Så det er bare sådan et billede, jeg synes, man skal tage det med et gran salt, i hvert fald når man hører alle de her forskellige opgørelser. Men vi skal også samtidig sige, en ting, jeg synes er så spændende, det er jo for eksempel de her mænd med hjerteproblemer, at vi ved, hvis de kommer og har rejsningsproblemer, så skal vi så også tænke, at de måske har noget, vi skal undersøge fysisk med dem. Så på den anden måde, der spiller det jo lidt ind i det, du siger, Christian, med, at hvordan hænger de sangen? Det er ikke isoleret fra alt muligt andet, vel?
0: Nej, det er det bestemt ikke.
1: Men hvis man nu går ud og siger, at sex er sundt og ligefrem kan være sygdomsforebyggende, kan man så ikke risikere, at man læser endnu en omgang dårlig samvittighed oven på mennesker, for så skal de også tage den del af deres skæbne på sig. Det er jo galt nok, at man skal dyrke motion.
2: Jamen, jeg synes, der kommer det der sextyranni. Altså, vi skal have sex, fordi vi synes, det er dejligt.
1: Ja,
2: og jeg siger. Og vi skal ikke lade være med at have det, fordi vi tror, det er usundt, som man måske havde før i tiden, og vi skal heller ikke have det, fordi vi tror, det er sundt. Vi skal bare vide, altså alt, der giver til ens velbefindende, mentalt og fysisk, tænker jeg, er sundt. Og hvis sex er en del af det, så skal man selvfølgelig have det. Og det er det, jeg mener med, at man skal, dårlig sex, det er, hvis man gør det af tvang, fordi man synes, man skal gøre det.
1: Ja.
2: Så vil jeg tvivle på, at det er så sundt.

0: Jeg var i gang på sexmesse i Valbyhallen, fordi jeg skulle skrive om det for Berlingske.
1: Ja, ja. Du læste om det hos frisøren.
0: Ja, ja. Så jeg var nødt til at være der allerede, da de åbnede kl. 10.
1: Du stod i køen.
0: Det var jo der, hvor jeg fik en... ja, for der var ingen kunder kl. 10 jo, til en sexmesse, vel? Så der, og jeg var med en fotograf, og så går jeg ind. Der er sådan et sådan strip-område. Og så går jeg ind, og så er der kun mig. Altså, der er ingen publikummer, og der er ingen, der stripperen kan hive op på scenen. Der er kun mig, så jeg bliver selvfølgelig hævet op på scenen. Og så får jeg en lapdance, hvor jeg bare altså blev så rød i hovedet, at jeg begyndte at svede, og jeg var utrolig glad for, at der ikke var publikum, men jeg kunne se fotografen, og hun kunne ikke tage billeder, fordi hun grinede så meget, fordi at det var så absurd, det der med at sidde helt alene med ham der stripperen, der dunkede sin penis ind i hovedet på mig. Klokken 10 i...
2: I Valby.
0: I Valby i...
1: men der er jo billeder fra de første sexmesser, dengang de var der. Mm. Er det ikke rigtigt, Christian? Så var der sådan en lang kø. Mænd i mørkt jakkesæt.
2: Jo.
1: 60'erne, der stod ude foran og ventede på at komme ind til de første sexmesser.
2: I 69, da billedpornografien blev frigjort. Ikke? Ja. Og det var jo mænd fra hele verden. Ja. Der var jo adskillige japanere med jakkesæt og smarte paraplyer, der stod ude i regnen og ventede på at blive lukket ind.
0: Mm. Men det... Når man så kommer ind til sådan en sexmesse, så er det jo, ved de fleste nok alligevel synes, det er meget interessant, fordi verden er jo stor og mystisk.
1: Jeg tror, du ville ikke gå derhen med, mindre du skulle skrive om det.
0: Nej. Og så... jeg skulle skrive om det. men så var der sådan nogle dukker, som var meget livagtige, lidt ligesom i den der Last and the Real Girl, hvor Ryan Gosling har købt sig en kæreste. Og så skulle jeg først til at... Altså, de var jo i fuld størrelse, ikke? Og så tænkte jeg, det er sjovt, det kan jeg da skrive noget om. Og jeg skulle til at lave, jeg har netop skrevet noget muntert om de der dukker. Men så gik det op for mig, det er faktisk ikke alle, der bare sådan lige kan gå ud og få noget intimitet. Altså, men det vil jeg sige, at det er også sundt at fake intimitet. Kan man det?
2: Nej, altså, der er jo ingen tvivl om, at hele det område, vi kalder digiseksualitet, altså...
0: Hvad er det?
2: Jamen, det er sådan en fællesbetegnelse for hele det her virtuelle... seksuel univers, cybersex og kunstig intelligens og sexdukker og robotter og så videre, som du snakker om der. Det er jo et område, som er i vild fremvækst. Også noget, vi kommer til at stifte bekendtskab med meget mere i løbet af de kommende 10 år, end vi måske troede muligt. Men det, man skal være opmærksom på, det er jo, at der meget tit formentlig kommer til at mangle noget. Altså det, vi i mangel af bedre kan kalde den menneskelige faktor. Ikke? Altså det kan godt være, at du kan få afløb for dit fysiologisk opdæmmede seksuelle behov med en dukke, ligesom man kan med pornografi. Men i det lange løb vil jeg tro, uden dog at have prøvet det, eller for alvor talt med folk, som lever på den måde, at der vil mangle noget varme og noget omsorg og noget nonverbal kommunikation, jeg mener. Mindst halvdelen af det, vi kommunikerer til hinanden, og måske 99% af det, vi kommunikerer under sex, er jo ikke verbalt. Det er ikke sprogligt. Det er et lydunivers, som har ligesom sit eget alfabet. Ikke? Hvad med konflikterne og kriserne og alt det komplekse, alle de komplekse følelser, som også karakteriserer interaktionen mellem mennesker, ambivalent som en meget sådan central menneskelig følelse, som dyr formentlig ikke har, og som igen og igen viser sig at spille en rigtig stor rolle i seksualiteten, at man vil og ikke vil på samme tid, og hvordan får man ligesom balanceret sig igennem det der vildnis af modsat rettede følelser, og det kan du jo i sagens natur ikke med en umælende dukke eller med noget computersoftware. Så jeg tror, uanset at jeg godt selv kan høre, at jeg nu er ved at male mig op i en krog som en gammel, sur, tyndhåret mand, som nærmer sig 60, så tror jeg alligevel, at det er vigtigt, at vi her husker, at seksualitet ikke bare kan reduceres til noget mekanik. Det kan det heller ikke mellem to levende mennesker.
1: Men jeg tror på den anden side også, så står jeg i det andet hjørne måske, at vi skal passe på ikke at sige, at der er en rigtig form for nærhed og intimitet og et rigtigt behov. Vi ved, der er en masse mennesker, som har det lidt svære med intimitet, og faktisk heller ikke har det samme behov for det, og måske synes, det er noget, der er besværligt. Og der tror jeg, vi skal passe på at sige, de går og mangler et eller andet i deres liv. Og det er der, hvor jeg også igen synes, det er vigtigt at sige, hvad er dårlig sex, og hvad er god sex? Fordi det er jo kun dårligt, hvis du selv synes, at det behov, du har, at det får du ikke opfyldt. Og vi gør jo tit, når vi snakker om de sociale medier, så vi har jo tit skældt ud og sagt, børn og unge, de sidder på de sociale medier og ikke sammen med hinanden. Men vi ved jo også, at der er en meget stor gruppe af dem, som måske har svært ved og være sammen med andre mennesker, har svært ved de sociale relationer. For dem har det været et kæmpe positivt ting, at de har et netværk med noget, de synes er venner på nettet. Og så er det vi nogle andre, der vil sige, ej, men venner, dem skal man da se rigtigt. Men vi skal bare passe på, at vi ikke kommer til at sige, at der er en rigtig og en forkert form, synes jeg. Vi skal selvfølgelig altid være åbne over for at sige, hvad gør de nye måder at være sammen på ved os? Men jeg synes også, hvis vi snakker lidt tilbage til covid, at det viste jo, at i det øjeblik, der ikke var restriktioner mere, så begyndte alle folk jo at møde hinanden igen og kysse hinanden og røre ved hinanden. Men der var jo nogle mennesker, der trivedes usædvanligt godt under corona, fordi de var, havde det super godt med, at de ikke behøvede at bevæge sig ud i verden. Ikke? Så jeg tror bare, vi skal sige, at der er en bred variation, og det er vel den, vi skal være åbne for, så vi ikke ender i en boldgade, vil jeg godt være advokat for at sige, det skal være på en bestemt måde, at vi skal have så meget sex, og det skal vi have med rigtige mennesker, for at det er godt og rigtigt.
2: Jeg er bestemt meget enig, og jeg er absolut heller ikke maskinstormer, og jeg mener, at vi skal omfavne teknologien og bruge den fornuftigt og konstruktivt, og det kan vi heldigvis også langt hen ad vejen, men det kræver noget, altså det kræver noget, nogle benøvelser og noget sådan aktiv stillingtagen og noget teknologikritisk sans og så videre. Så tror jeg trods alt, at vi skal passe på ikke at bilde hinanden ind, at det vi får med teknologien og med det digitale og virtuelle, at det er det samme som den menneskelige kontakt, eller at det på den måde kan erstatte menneskelig varme og intimitet fuldstændig. Det er i hvert fald en verden, jeg ikke har lyst til at leve i.
1: Og jeg har lige været med til sidste år til en ansøgning, som vi ikke fik penge til, men hvor det drejede sig om, at der er jo ved at komme nu teknologi, hvor man ligesom kan få sådan nogle, jeg forestiller mig, ligesom sådan nogle plastik-gummi-ting, man sætter på sin krop, som så bliver styret af teknologi, men giver de samme impulser som menneskelig berøring. Og det er jo der, hvor man godt kan blive lidt bange, ikke? Altså, og en af de ting, vi snakkede om, man kunne bruge det til, det var netop det der, jamen, kan det give noget til mennesker, som måske har svært ved relationelt, her var det mere en psykiatrisk kontekst, men nogen, som måske er rigtig svært ved at være sammen med andre mennesker. Mm. Kan det give nogle af de samme kropslige følelser.
0: Altså blive nusset?
1: Ja, og så kan man styre det, og det der sådan var i den våde drøm, tror jeg, hos dem, der havde lavet det her produkt, det var jo, at så kan du også, hvis du ikke er sammen med din kæreste, så kan den anden sidde og styre det via sin mobiltelefon, og så beslutte, hvor på kroppen skal du nu have det her signal. Så jeg tænker, vi kigger ind i noget, som vi slet ikke kan overskue, hvad er. Og man bliver jo bange for, hvor bliver den menneskelige kontakt af, men jeg synes bare stadigvæk, at langt de fleste mennesker, der er det menneskelig kontakt, og det kan de fleste jo godt mærke også er en dejlig ting.
2: Absolut, og vi var jo, som du siger, også bange, da pornografien blev frigivet i Danmark som det første land i verden i 67 og 69, ikke? Ja, og det har jo selvfølgelig afhængig af, hvad man taler med, også vist sig, at der er nogle blindgyder og nogle problematikker forbundet med pornografi, men jeg tror, at den sådan forskningsmæssige tyngdepunkt, det ligger jo på at sige, at pornografi i sig selv har flere positive og negative effekter, og at det, som er helt altafgørende, det er ikke pornobrug, det er konteksten for pornobrug, ikke? Hvis man er ensom og ked af det, og socialt derangeret og kørt ud på et sidespor, så kan pornografi være med til at fastholde en socialt ulykkelig og yderlig og marginaliseret position. Men hvis du gør en del af levende og fornuftige netværk, og godt er i stand til at interagere med andre mennesker, også erotisk, så kan pornografi være et vigtigt supplement. Og på samme måde med de her teknologier her, jeg anerkender fuldstændig, at der kan være tale om vigtige og spændende nye erotiske landskaber, som vi skal bevæge os ind i med alle antennerne ude og nysgerrigheden i behold. Og jeg anerkender også, at teknologierne jo kan hjælpe, som du siger, Maria, også mennesker, som på andre måder har svært ved at etablere seksuelle og nære kontakter, for eksempel handicappede eller mennesker, som har kroniske sygdomme, som gør, at de ikke kan være seksuelle på den måde, de har lyst. Men vi skal huske, at det er ganske forblive et supplement og ikke et surrogat.
1: Men det er jo derfor, at jeg tænker, at seksualitet er så spændende, fordi man kan kigge på det fra mange vinkler, men alle har en holdning til det. Mm. Og vi bliver alle sammen meget hurtige til at sige, at det her må da være rigtigt, og det her må da være forkert. Og når man så sidder som os og gerne vil have lidt data på bordet, så er det, at man nogle gange kommer lidt til kort, fordi vi nogle gange laver en undersøgelse, så viser det sig jo, det er faktisk slet ikke sådan, som alle mennesker går rundt og tror, ikke? Det viser sig faktisk, det er noget helt andet. Og det er jo det, der er det spændende ved også at forske i det, men det gør det også interessant som fag, og det er jo derfor, vi er i det, at det er bare noget, alle har en holdning til og en erfaring med.
2: Noget af det, som lytterne skal vide som en disclaimer, det er jo, at Maria og jeg jo helt overvejende færdes inden for det, man kalder kvantitativ forskning, altså som er sådan en forskningstradition, som har fokus på gerne meget store grupper, og som producerer tal, altså typisk tal, som vi har fra spørgeskemaundersøgelser osv., og noget af det, som kan supplere den type forskning, det er det, man så til gengæld kalder kvalitativ forskning, som hverken Maria eller jeg er verdensmestre i, men som vi begge to anerkender som et vigtigt supplement, altså som er forskning, som er ikke producerer tal, men producerer tale og sprog og beretninger og fortællinger og historier, hvor man går ud og interviewer mennesker, typisk knap så mange mennesker, men til gengæld dybdegående om, hvad er egentlig nuancerne, mellemtonerne, motiverne for den type seksualitet, du har. Og der er noget i vores verden, som hedder mixed methods, hvor man kombinerer tallene med talen, og det er tit den type forskning, som er allerstærkest. Så det tænker jeg, at vi skal blive bedre til i seksologien. Der er ikke kæmpe tradition for kvalitativ forskning, og det vil være spændende, hvis vi opdyrkede den lidt mere.
1: Og der er et eksempel på noget, vi har lavet med kvalitativ forskning, var, at vi har kigget for folk, der har en bipolar lidelse, altså det, man før kaldte maniodepressiv. Vi lavede nogle få interviews med folk, og der havde vi nogle idéer om, at når man havde en mani, og måske gik ud og var meget seksuelt aktiv, det kan tit være en del af manien, så havde folk det dårligt bagefter. Der fandt vi ud af, at sådan var det faktisk ikke. Mm. Så derfor er det en super vigtig metode at bruge, også fordi det nogle gange giver lidt flere nuancer på det, som alle tror, at det er sådan, det er.
2: Præcis.
0: Men det er sjovt, at du sagde det der med, at alle har en holdning til området sex, og da du fortalte om, at man snart kunne blive nusset fjernstyret af en andens mobiltelefon, der kunne jeg mærke, der reagerede. Det synes jeg lyder helt utroligt trist. Altså, men nu må vi se. Det kan være, det bliver sådan noget, man elsker at sidde og have sådan en og blive nusset i.
1: Man kan sige, det er jo så vigtigt at mærke, at det er den tristhed, man føler, og det er ikke noget for en selv, ikke? Men vi skal bare passe på, at vi ikke kommer til at sige dem, der måske synes, det er sjovt, eller rart, eller kan noget, at der er noget forkert i det, ikke?
2: Ja, det er ikke alle sammen sølle mennesker, og det er bestemt ikke alle sammen incels, som er sådan nogle vrede, frustrerede unge mænd, som ikke kan score damer, og som derfor er henvist til hydraulik og mekanik og sexrobotter. Det er helt rigtigt, at landskabet er meget mere komplekst. Og som forskere og som seksologisk arbejdende fagpersoner, så skal vi jo holde antennerne ude og være nysgerrige. Mm. Så jeg er helt på Marias hold her. Vi må vente og se, og jeg er bestemt også skeptisk nysgerrig.
1: Og jeg synes, det taler jo ind i det der med, at hvad er det, vi ikke kan undvære? Og jeg tror, der er mange mennesker, som måske godt kan leve uden den fysiske sex, hvis bare de har nærheden. Og så vil der være nogen, der siger, jeg skal have den fysiske sex, men savner faktisk ikke nærheden særlig meget. Det kommer jo lidt an på, hvem vi er, og hvad det egentlig er. Jeg tænker, hvordan vores hjerne på en eller anden måde er skruet sammen. Ikke?
0: Og der er vi heldigvis forskellige.
1: Der er vi heldigvis forskellige, ja.

0: Hvis det er sundt at have sex, er det så farligt ikke at have sex?
1: Nej, det er det selvfølgelig ikke. Altså, men det kan jo til gengæld være et gedigent stressmoment, hvis man har lyst til at have sex og ikke kan få det. Altså har nogle behov, som ikke bliver tilfredsstillet. Vi kan jo se i sexusundersøgelsen for eksempel, at godt og vel 8 ud af 10 danskere siger, at det er vigtigt for dem at have et godt sexliv. Men der er kun omkring 5 ud af 10, som faktisk har haft et godt sexliv inden for det seneste år. Så der er jo et mismatch der. Hvis man for eksempel er ufrivillig single, eller føler sig ensom, eller er generet, eller syg, eller har en funktionsnedsættelse, eller noget andet, så kan det være svært at få opfyldt sine behov. Men man skal huske, at vi jo også på det her punkt er meget forskellige som mennesker, og der er jo endda mennesker, som opfatter sig selv som det, de kalder aseksuelle, altså som vil de fleste sige er født uden denne her særlige, det her særlige seksuelle behov, eller den her særlige seksuelle magnet indbygget, ikke? Det betyder jo ikke, at de mennesker ikke kan føle romantiske følelser, føle kærlighed, føle længsel efter intimitet. I det aseksuelle miljø, der taler man jo ligefrem om, at man kan være heteroromantisk, eller biromantisk, eller homoromantisk, som udtryk for, at man har en kønslig præference i forhold til, hvem man gerne vil ligge i ske med, eller nusse med, eller måske kysse med, og holde i hånd med, osv. Så sådan helt overskriftsagtigt, nej, det er ikke farligt ikke at have sex, og man kan sagtens overleve uden at have sex og udløsninger og orgasmer og samleje i en lang periode. Det er der sikkert mange af vores lyttere, der kan det genkende til. Men det begynder at blive farligt, hvis frustrationen omkring det er alt for stor, eller, og det er måske det vigtigste, hvis man mangler intimitet. Altså det at mangle intimitet, tyder meget på, er langt, om jeg så må sige, langt værre end det at mangle fysisk sex.
2: Og nu siger du overleve, og jeg tror egentlig, at grunden til, at vi overhovedet har sådan et program som i dag, det er jo, at vi i vores moderne liv i dag skal andet end overleve. Vi skal også have det godt. Mm. Det er nok de briller, vi har på, når vi siger, noget er sundt, ikke? Hvor det ikke er noget med, om vi overlever eller ikke overlever, eller om vi bliver syge eller ikke syge. Det er noget med, har vi et liv, som vi synes er gode, eller er godt, må det hedde.
0: Anna-Maria Giraldi og Christian Gravgaard, nu skal vi til historisk sex, som jeg kalder det, hvor I skal besvare spørgsmål fra bogen Spørg Inger og Sten. Inger og Sten Heler, de var seksologer, og bogen bygger på spørgsmål fra Ugebladet Femina og fra deres brevkasse i Ekstrabladet, hvor læserne kunne stille spørgsmål til dem, og det var noget, der foregik i 60'erne og 70'erne. Der er spørgsmål fra en læser her. Overskriften er, hvad med hvidløg? Jeg har ladet mig fortælle, at hvidløg kan fremme lysten til erotik. Jeg har brug for hjælp, så jeg vil gerne vide, om det er sandt, og hvordan man indtager det. Det er jo selvfølgelig, hvis nu man siger, sex er sundt, meget godt og stimulere lysten. Og der har gennem mange hundrede år, sikkert tusind år, været tale om afrodisia, men findes det? Altså er der noget mad, der kan give en lyst til sex?
1: Der er masser af mad, der formentlig i den rette kontekst og den rette atmosfære, kan igangsætte en stemning eller en sådan følelsesmæssig intensitet, som er et godt grundlag for at have sex. Østers og champagne er min personlige yndling. Men det mest sandsynlige er nok, at der ikke er nogen organiske eller fysiologiske forklaringer på det, men at det handler om en form for make-believe eller placebo, ikke? At man simpelthen konstruerer et narrativ omkring maden, som har nogle erotiske konnotationer, som man så driver videre på.
2: Det har jo noget med nydelse at gøre. Jeg kan ikke lide østers, så for mig ville østers ikke være et noget, der var godt. Og anekdoten er, at jeg mødte Christian på en café og troede, han var begyndt at klatre, fordi han havde en meget hård hud mellem tommel og pegefingeren, og jeg kan godt lide at klatre, eller kunne før i tiden, men Christian havde bare åbnet østers. Så det viser altså, hvor forskellige vi er. Men jeg synes, det taler godt ind i det der med, at vi leder efter en eller anden specifik ting, og den er jo skrevet en anden tid, for den er jo skrevet en tid, hvor folk ikke spiste hvidløg. Altså, det har nok været noget nyt dengang. Det gjorde man ikke i Danmark dengang, vel? Og jeg har fået spørgsmål fra journalister, der siger, at vi har hørt, at i kiwifrugter er der et specielt stof, som vi ved er en del af rejsningsmekanismen, så er det ikke super godt at spise kiwifrugter. Når man så sætter sig ned og regner ud, hvor mange man potentielt skulle spise, så skal man spise 3 kilo kiwifrugter om dagen. Og det er jo der, det begynder at blive fuldstændig vanvittigt at sige, jamen, vi leder efter det her, sådan, jeg skal bare spise 1 kilo hvidløg, så får jeg meget mere lyst, og det er jo slet ikke det, det drejer sig om. Der er ikke noget mad, hvor man kan sige, hvis jeg spiser det her, så får jeg mere lyst. Men hvis man spiser noget mad, der er nydelsesfuldt for en, så er det jo ligesom med lyst noget, der giver nydelse, og så er det jo sikkert en god ting, eller spiser det sammen med nogen, man kan lide, eller en erotisk, romantisk stemning. Det er jo det, det drejer sig om. Mm. Nok ikke så meget om, hvad det er, man spiser.
1: Der er jo i historiens løb er der jo talrige, for ikke at sige tusindvis af eksempler på afrodisiaka af mere eller mindre vanvittig karakter. Fra specifikke krydderier til tørrede insekter, til
2: næsehorns,
1: til næsehornspulver osv. Det sidste har jo ført været en medvirkende årsag til, at næsehornet er en uddøende, truet dyreart nu, ikke? Så det er jo på den måde alvor. Men der er jo ikke noget af det, som igen har ligesom en fysiologisk, påviselig effekt. Det handler om historier, vi fortæller gennem maden eller gennem det, vi indtager. Og derfor vil jeg da også sige sådan, jeg tror også, jeg kan sige det på Marias vegne til vores kære lytter derude, være ekstremt skeptiske, når I hører om alverdens mærkværdige kosttilskud og naturprodukter og madvarer og særlige flydende substanser osv., som siges at være gode for lyst og måske rejsningsevne eller orgasme. Kvalitet og så videre, det virker ikke. Der er meget sjældent evidens, om det så er ginsengrod, som er nok det mest velafprøvede naturlægemiddel, vi overhovedet kender, så er effekterne, hvis de er der, så uendeligt små, at man, som Maria sagde før, skal spise flere kilo af det pågældende produkt, for at der måske ikke er en effekt.
2: Jeg har lige accepteret en artikel i det tidsskrift, jeg er editor på, hvor de blandt andet viser, at ginsengrod heller ikke har en effekt på rejsningsevne, som man tror.
1: Det var breaking news, ja.
2: Så det var breaking news, ja.
1: Altså det eneste, jeg vil sige, som vi sådan kender i seksologiens historie, som en egentlig lægemiddel, der har været indregistreret, ikke er det længere, så vidt jeg ved, men det er faktisk ikke mange år siden, det blev afregistreret igen. Det er det, vi kalder johimbin, som kommer fra det vestafrikanske johimbetræ. Så det er jo sådan en meget smuk, sådan mytologisk meget smukt naturlægepræparat, som faktisk havde en diskret virkning på mænds rejsningsevne, og som sagt blev forhandlet på apotekerne i mange år, indtil de moderne Viagra-agtige præparater kom på markedet, så solgte det lige pludselig ikke særlig godt længere. Men i øvrigt vil jeg sige til vores mand fra 60'erne her, at det vigtigste er nok, som Maria var lidt inde på før, at han får skabt sig en gastronomisk situation omkring det seksuelle, som han og hans partner synes er berigende og sjov og nydelsesfuld, og som kan danne en god arena eller en god scene for, at de så kan gå videre og løfte stemningen ind i soveværelset. Og så en meget vigtig pointe, sørg nu for, at I begge to indtager samme mængde hvidløg. Der er som bekendt ikke noget værre end at snæve med en person, som har spist hvidløg, hvis ikke man har selv.
2: Ej, jeg sad også og tænkte på, altså tænk, hvis jeg havde sagt, at han skulle spise 4 kilo, den stakkels partner. Det skulle nok tage lyst med fra
1: det hele. Du nok spadet på fat i 60'erne.
2: Men jeg tænkte, at det er jo den der, det ser man jo også, når man sidder med folk, som har seksuelle problemer. Altså det der behov, vi har for det der quick fix. Kan jeg ikke bare spise 4 kilo kiwifrugter, så lykkes det, ikke? Mm.
0: Jeg kender en, der engang købte nogle Viagra-piller i sådan et baggårdsapotek i Thailand, og så han verden i blå farver i 3 dage.
2: Mm. Det gør man så også med den rigtige. Det har ikke noget med baggårdseffekten. Det er en kendt bivirkning til det. Men til det vil jeg sige, at man skal virkelig passe på med det til lytterne. Man risikerer at få det. Nogle gange er det blandet i en baggård i Thailand eller Indien i en betonblander, og nogle gange er der hjertemedicin og alle mulige rottegifter og alt muligt i, så det skal man lade være med.
1: Lad være at købe præparater på internettet, og lad være at købe receptpligtige præparater uden at konsultere en læge, I kan stole på derude. Det er rigtig vigtigt. Der er rigtig meget fekumdik på markedet, og vi ser hvert eneste år folk, som kommer galt af sted med forskellige mere eller mindre alvorlige former for forgiftninger. Så det er en rigtig dårlig idé. Der er også visse ting, der skal være lægeligt hakket af, før man kan udskrive rejsningspræparat. Ellers risikerer man meget, meget alvorlige bivirkninger selv med legitime præparater. Så det er virkelig vigtigt, at når noget er receptpligtigt, så er der en grund til det. Det er ikke for at genere forbrugeren, det er for at sikre, at den enkelte forbruger ikke lider en skade.
0: Det er meget godt at få med, når vi nu taler om sex og sundhed. Jamen, Anna Maria, jeg har det ligesom dig med østers. Jeg vil helst være fri.
2: Det er en af de eneste ting, jeg ikke spiser.
0: Hvis jeg spiser det, så er det, fordi jeg lader som om, jeg er voksen. Mm. Men forleden så fik jeg en vandmandssmoothie med blåbær. Og der måtte jeg sige til ham, der gav mig den, at det var ikke nær så slemt som østers.
2: Og jeg har fået sådan nogle frityrestegte søanemoner, det er altså ikke godt. Jeg tænkte altid, at frityrestek smager godt, men det gør det ikke, når det er søanemoner.
0: Nu sidder vi faktisk her i studiet og spiser jordbær, og der er også nogle flødeboller.
2: Og nogle fyldte dadler.
0: Det kan jeg godt synes. Jo, der er noget med jordbær.
2: Ja, jeg tænker også jordbær mere end østers.
0: Ja, men jeg tænker også, hvis der skulle være noget, der var lystfremkaldende, så er det måske jordbær.
2: Jeg vil så sige, jeg tænker, jeg er meget glad for mad, men jeg tænker det ikke sammen med sex. Men hvis jeg skal have noget, så er det spaghetti med tomatsauce.
1: Der kommer den halve italiener alligevel op i dig.
2: Hele mit liv.
1: Jeg kan ikke sige andet end, at I berøver jer selv for fantastiske, sanselige og potentielt erotiske oplevelser ved at være så fordømmende over for vores lille skaldede væsen udefra. Også jo danske farvande, altså danske østers er jo glimrende. De er nogle gange lidt til den store side, men de smager rigtig godt. Men, og så er der jo det ved østers, at ikke alene virker de seksuelt opstemmende, i hvert fald på perverterede seksologiprofessorer som mig, men det er jo også i sig selv en seksuel oplevelse at slubre en østers. Altså det er jo mere eller mindre som at have sex med en kvinde.
2: Det kan være, at vi skal tage på østerstur, Majse.
0: Ja.
2: Til Normandiet.
0: Ja. Nå. Nu skal I høre, hvad Inge og Sten svarer. Kære S. Østers, trøfler, champagne, hvidløg og andre krydderier har i tidens løb fået skyld for at virke seksuelt ophidsende. Det virker alt sammen, hvis man bare tror på det. Men lugten af hvidløg kan skræmme nogen langt væk. Det fås også i små kapsler hos materialisten, og der lugter det ikke. Vi vil anbefale pornohæfter. Det er den sikreste og nemmeste metode, i hvert fald for mænd. Kvinder er lidt mere komplicerede, men tit virker læsning af pornobøger også ophidsende på damer, mens herrer kan klare sig med fotos.
2: Jeg synes jo, det er fantastisk. Nu har vi haft Inge og Sten med i alle programmerne, og vi har jo været enige med dem hver gang.
1: Ja, enten er de super forud for deres tid, eller også er vi super bagud for vores tid.
2: Eller også er der bare nogle almindelige ting, som faktisk gælder.

0: Vi taler om, hvordan sex og sundhed hænger sammen. Christian, hvordan kan man læse det ud fra den store sexusundersøgelse, som kom i 2019?
1: Jamen, det kan vi se meget, meget tydeligt. Altså, den undersøgelse bekræfter jo de undersøgelser, som findes i hobetal derude i forvejen, men gør det jo på et befolkningsgrundlag, så det er jo altid meget stærkt. Og der kan vi jo se, at når det handler om livsstil, og det er jo så især de her berømte kramfaktorer, altså kost og rygning og alkohol og motion, og stress i øvrigt også, jamen så kan vi se, at der er en meget, meget tæt og stærk sammenhæng imellem dem, og så forskellige former for seksuelle udfald. Det kan være nogen, der handler om seksuel lyst, nogen, der handler om rejsningsevne, nogen, der handler om seksuel tilfredshed. Altså jo mere livsstilsusund du lever, jo større er din risiko for, at du vil få et af de der seksuelle problemer. Og præcis det samme kan vi se, når det handler om folks helbredssituation, både den fysiske og den psykiske. Altså når folk har forskellige typer konstaterede helbredsudfordringer, problemer, sygdomme, lidelser, hvad vi nu vil kalde dem, så ser vi på samme måde en markant og sikkert øget risiko for, at de også har seksuelle problemer. Og begge dele har jo to vigtige lektier i sig. Den ene er, at hvis man som behandler og læge, som Maria og jeg jo er, ser nogen af de her seksuelle problematikker, så skal man tænke, gav vide, om der nede under dem ligger en livsstils- eller en helbredsudfordring, og omvendt, hvis man ser livsstils- eller helbredsudfordringer, så skal man, og det er nok der det mest kniver ude i sundhedssektoren, så skal man tænke, gav vide, om ikke den her person så også har nogle seksuelle udfordringer, som det er værd også at tematisere.
2: Og der var, jeg tænker, det du siger, Christian, med det, I ser i undersøgelsen, det er også det, man ser i klinikken, hvor man jo så ser det enkelte menneske i forhold til, at I ser det store brede billede.
1: Ja.
2: Og det er jo det med, at folk kommer og er ked af, at de har et seksuelt problem, og nogle gange kan det faktisk også være en rar ting at få at vide, jamen, men det er nok, fordi du har sukkersyge, eller fordi du er blevet opereret for prostatakræft, eller brystkræft, eller har nogle hjerteproblemer, fordi folk går og tænker, hvad er der galt med mig, og det er nok bare mig, der er mærkelig. Og der kan det faktisk være rart at få at vide, jamen, det hænger også sammen med den sygdom, du måske har. Og den anden vej rundt kan det så også være rigtig svært nogle gange, hvis folk kommer og siger, at der må være et eller andet galt med mine blodprøver, eller et eller andet fysisk, og så se på, at måske er det måske mere noget med ens psykiske helbred eller ens parforhold, der gør det. Og det er jo det der med, at der kan være så mange grunde, som I jo også viser til, at man ikke fungerer seksuelt. Og så er det vigtige med, at man nogle gange også kan sige, at hvis folk har seksuelle problemer, så kan det faktisk også være tegn på, at der er enten en psykisk eller en fysisk lidelse. Men vi ved jo bare, at folk, der er syge, hvad enten det er psykisk eller fysisk sygdom, øger risikoen for at have seksuelle problemer. Både fra jeres undersøgelser, men også fra klinikken.
1: Jeg tænker, at vores kolleger, lægerne, og det er jo især de praktiserende læger derude, er ret gode til den sammenhæng, der hedder, at hvis de ser seksuelle problemer, så skal de altså huske at screene for underliggende fysiske eller psykiske helbredsproblemer, som du netop siger. Men den anden del af det er jeg bange for, at mange af vores kolleger er lidt mere henholdende i forhold til. Det er det her med, hvis man ser helbredsproblemer, sygdom, hvad enten den er fysisk eller psykisk, livsstilsudfordringer osv., så skal man være nysgerrig på patienternes sexliv, for så er der en overhængende stor sandsynlighed for eller risiko for, at de selv samme mennesker også vil have nogle seksuelle problemer, som du siger, Maria, og det er ikke noget, vi altid får frem, fordi det er noget, patienterne sjældent selv præsenterer for os, så der er vi nødt til at være lidt offensiv og lidt nysgerrig i vores tilgang til kronisk syge og livsstilsplagede patienter.
0: Men er vi gode nok til at tale om den der sammenhæng?
2: Altså, jeg synes jo, der er sket meget. Altså, vi har i hvert fald fået større forståelse for i sundhedsvæsenet, at det er noget, der er vigtigt. Og så hører vi bare samtidig, at der ikke bliver talt nok om det. Altså folk, som har sygdomme, som vi ved påvirker seksualiteten, fortæller, at der er aldrig nogen, der har snakket med dem om. Eller også så snakker de kun om noget meget rent funktionsmæssigt, og ikke om de mere psykologiske og følelsesmæssige og parforholds aspekter af det, så man kan sige, vi er blevet bedre, men vi kunne sagtens gøre det meget bedre. Og jeg synes, det er behandlerne i sundhedssystemets ansvar at gøre det, fordi folk kan have mange barrierer, synes det er pinligt selv at tage det op. Og du snakker jo meget om tovejstabu, Christian.
1: Mm. Ja, altså netop det her særlige problem, ikke, at vi som behandlere sidder og venter på, at patienterne skal bringe emnet op og tænker, at det er grænseoverskridende og blufærdighedskrænkende, hvis vi gør det. Mm. Og patienterne sidder sjovt nok eller trist nok og tænker præcis det samme. Og tænker, at hvis ikke den flinke læge i sin nystrøgne kittel bringer det her emne op, så er det nok, fordi det er uvigtigt, det er uvæsentligt, det er eksotisk. Jeg er nok den eneste i verden, der kender til det. Og der kan nok ikke gøres noget ved det. Og så fastholder man jo på den måde hinanden i en gensidig tavshed, som er rigtig trist, og jeg er fuldstændig på linje med Maria, når du siger, at det her det er faktisk behandlerens ansvar, hvad enten man nu er læge eller sygeplejerske, eller hvor man nu er i sundhedssystemet. Og det vi kan se på sexusundersøgelsen, det er jo, at blandt de ikke særlig mange samtaler, der finder sted mellem helt almindelige danskere og deres læge om seksualitet, der er det langt størstedelen, som er blevet til på patientens initiativ. Og det er selvfølgelig fint, at mange patienter stiller krav til deres læge og siger, hør her, efter du har givet mig denne her recept i hånden, eller efter jeg har fået konstateret denne her sygdom, da mit sexliv er altså blevet utrolig meget dårligere, end det var før. Har du oplevet det før? Kan du hjælpe mig med det? Kan vi skifte medicin? Har du nogle gode råd til, hvordan vi kommer videre? Det er selvfølgelig godt, men det er jo ikke godt, at lægerne ser det ud til, holder sig alt for meget tilbage. Det bør være os, som helt nysgerrigt og åbent og legitimerende bringer det her emne på banen.
0: Ja, på et tidspunkt så havde vi på Eurowoman en artikel om, hvad man kaldte sin kønsdel i forhold til, hvor man var henne. Mm-hmm. Altså det der, man må gå ikke hen til lægen og siger, at det er bare fordi, det klør i fissen. altså har man ligesom fine ord for det, når det er selveste doktoren?
2: Jo. Det er jo derfor, lægerne nogle gange ikke gør det, for de ved heller ikke, hvad for nogle ord, de skal bruge.
1: Ja, det.
0: Men det lærer man vel?
2: Nej.
0: Når man læser.
1: Maria gør da et forsøg, jeg gør også et forsøg. Men
0: læger lærer det ikke?
1: Jeg har ikke lært det, nej.
2: Det er ikke obligatorisk.
0: Gud, det troede jeg. Det er en

0: Christian Gravgaard, vi har aftalt, at du hver gang tager et digt med til mig og Anna Maria, fordi du er jo ikke bare seksolog, du er også glad for poesi. Hvad har du valgt den her gang?
1: Jamen, nu er det på tide, at vi får den lyse digter på banen, Danmarks største, mest blændende, poetiske nefallygte, når vi snakker om sundhed og sex og vitalitet og eufori og livseksplosioner af enhver tænkelig art, så er det Jens August Schade, vi skal have fat i. Jeg kunne have valgt rigtig mange, jeg har før i radioen læst op af hans vidunderlige kællingedigte, herligt, vitalt og politisk totalt ukorrekt. Men jeg tænkte, at nu skulle vi have en vis afveksling, og jeg har fundet et kortere digt fra hans bog, der hedder Hjertebogen, som kom i 1930, og som hedder Forårsaften. Og det lyder sådan her. I blomstersøde aftener, i måneblanke gader, går vi på restaurant. Vi fløjter, mens vi danser. Vi går i søvne hjem, i sølvblank bimmelim. Du knapper kjolen op. Du kender vores vaner. Så smiler vi i sengen med gådefulde smil. Bum.
0: Den aften kan man godt se.
1: Det kan man nemlig godt. Og man er jo ikke i tvivl, selvom ordet sundhed ikke indgår her, så ved vi godt, at det er pisse sundt, det de har gang i der. Det lyder dejligt og livsbekræftende. Og det er givetvis noget, de kan leve længe af, selvom at Jens August Schade nok bongede ud på alle kramfaktorer i negativ retning. Han sad jo det meste af sit liv i slyngelstuen nede i minefeltet omkring Nikolaj Plads og kævede bajer og omgikkedes med skønne muser, som gjorde hans liv fantastisk.
2: Det, der er så fint ved den, de er jo startet med en middag, apropos det at spise.
1: Det er rigtigt.
2: Og det er jo også den der med, at hun knapper kjolen op, og du kender vores vaner, så man ved, de ved, hvad det er, de skal gøre for at tænde hinanden, ja, eller præcis. Spille op til hinanden.
1: Præcis.
0: Ja, der er også noget trygt i den.
2: Mm.
1: Præcis.
0: Anna Maria, hver gang så medbringer du en spøjs detalje om den del af seksualiteten, vi taler om. Hvad har du taget med til os i dag?
2: Jamen, i dag har jeg taget nogle tal med om, hvor meget energi og hvor meget kondi får man egentlig af at dyrke sex.
0: Ja.
2: Fordi vi snakker meget om sundhed og seksualitet, og jeg tror også, det blev nævnt tidligere, at sex jo også er en form for fysisk træning.
0: Ja.
2: Og dengang man fik potensmidlerne, så begyndte man at lave nogle undersøgelser, for man var faktisk ret bange for, at nogle af de mænd, som fik potensmidler, at de måske var blevet så gamle og affældige, at de faktisk ikke kunne tåle at have sex mere, fordi den fysiske anstrengelse, den var for stor. Så man har nogle data for mænd, der siger, hvor meget kræver det i energi, eller hvor meget fysisk aktivitet svarer det til, når man har sex. Og nu kan lytterne jo lige tænke over, hvor meget de tror, det faktisk svarer til. Men det viser sig, det er, at først og fremmest så kommer det an på, hvem man har sex med, fordi hvis man har det med en, man kender, så bruger man mindre energi, end hvis det er med en, man ikke kender.
1: Tankevækkende.
2: Det er meget tankevækkende. Jeg tror, man skal præstere lidt mere, synes man. Og så kommer det også lidt an på, hvor meget man putter i det, at hvis det er en meget voldsom aktivitet, så er det lidt mere anstrengende end at løfte og bære 9-20 kilo. Hvis det bare er almindelig sex, så svarer det til, at man spiller golf, eller man laver let husarbejde, eller måske hvis man anstrenger sig, at man laver hårdt husarbejde, eller laver havearbejde. Så når man tror, at sex er noget, som kræver utrolig meget energi, så kan man tænke på, at man kan næsten bare gå i haven, eller gøre rent, eller gå ud af en vej cirka 1,5 kilometer på 20 minutter, så er det nogenlunde det samme energi, man bruger. Så det giver den samme træning som at lave nogle af de andre ting. Men lidt mere, hvis det er med en, man ikke kender.
1: Altså, da jeg i tidernes morgen arbejdede på en hjerteafdeling, der plejede jeg at sige til patienterne, at, som var nervøse for det her, at hvis de kunne gå op til anden sal uden at falde døde om, eller puste, eller få ondt i brystet, så kunne de roligt kaste sig ud i sådan vanlig vaniljeseks. Og det var de meget glade for, fordi rigtig mange hjertepatienter og hjertepatienters partnere er jo forfærdeligt bange for, at den syge falder død om under akten.
2: Og jeg har kontor på tredje sal, så det er meget godt, når jeg henter folk i venteværelset, at kunne se, om de kan komme med op ad trappen, så ved jeg, om de kan klare det.
0: Jeg tænker, at jeg har en del veninder, som tænker, at det kunne være rart både med noget sex og noget hård rengøring.
2: Ja.
1: Samtidig.
0: Samtidig. Jeg købte engang en dirndl i München, og så...
1: En hvad?
2: Sådan ville jeg så gerne have.
1: En hvad?
0: En dirndl.
2: En dirndlkjole.
1: Hvad er det?
2: Sådan de der tyrolerkjoler.
0: Og så synes jeg, det var så kedeligt at gå rent, så jeg besluttede, så kunne jeg altid gøre det.
2: Uden trusser på.
0: Men hvad hedder det? Men...
1: Ej, hvor
0: sjovt. Så det var måske en kombi. Det var måske en kombi af sex og rengøring, jeg ved det ikke. Man bliver i hvert fald utrolig glad af at have en dirndl på. Ja. Anna-Maria Giraldi og Christian Gravgaard, tusind tak for at gøre os klogere på det der med sex.
1: Ja, selv tak da.
2: Selv tak, og tak fordi vi måtte være med.
0: Vi gør det igen om en uge, hvor det skal handle om misforståelser i seksualitetens historie, og om alt det, vi stadig ikke ved om sex.
2: Noget, som bliver ved med at undre mig, det er, hvorfor at sex stadig skal være noget, der er skamfuldt.
0: Det der med at blive blind af at onanere, det er jo også lidt tarveligt over for dem, der var blinde.
1: Jeg kan jo ikke få kvinder til at skrige, kan jeg huske engang en ung fyr på 14 sagde. Jeg tror ikke, jeg kan få kvinder til at skrige.
0: Ramte kærlighed er tilrettelagt af Bettina Olsen og mig, Majse Njor. Du må meget gerne skrive til os på ramt@dr.dk. Tak fordi du lyttede med, og husk, at du også kan lytte i DR Lyd. Her ligger hele sommerserien 6 afsnit om sex.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Komikerne Frank Hvam og Kasper Christensen er igen klar med serien Klovn, der har forarvet og provokeret danskerne i mere end 20 år. Men nu lyder det fra makkerparet, at provokationen ikke længere er seriens brændstof. Så det rejser en større diskussion om, hvorvidt tiden for den grænseløse humor og satire er slut. Så har klovn ændret sig med tiden, eller har tiden ændret sig for dansk satire? Ja, den debat bliver taget om et kvarters tid, lige på den anden side af en middagsradioavis, når vi sender dagens P1-debat.

0: Hold fast i pomfritten, mågerne kommer. Flere og flere udendørsserveringer har problemer med flere og flere flyvende madtyve.
1: De kommer ret tæt på os, og de vil meget gerne smage maden også.
0: Vi tager dig med ud og skræmmer måger væk fra tallerkener lige om lidt. Og så skal vi til en sjældenhed, et dansk solbær.
2: Man tænker jo sol og sommer, når man får sådan solbær i munden. Så kvaliteten er rigtig god i år.
0: Den danske frugtavl forsvinder bare. Under 10% af den frugt, du finder i supermarkedet, har i dag danske rødder. Og så skal vi endelig til en konflikt i Mellemøsten, som er gledet i baggrunden på grund af krigen i Iran. Genopbygningen af Gaza skulle lige nu være i fuld gang, men helt sådan går det ikke.
3: Den her genopbygning, den er ikke bare gået i stå, for den er aldrig kommet i gang.
0: Sådan lyder det fra DR's Mellemøst-korrespondent. Kom med ind og få et sjældent kig ind i Gaza senere i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og så gælder det altså om at holde på pomfritter og fiskefileter, når vi nyder måltider udenfor. For mange steder er de plaget af måger, der ikke er bange for at komme helt tæt på og nappe vores mad. Skadedyrsbekæmpere fortæller, at de får flere og flere henvendelser om de bevingede gavtyve. Og det er også noget, der generer dem, vi mødte i Aarhus.
4: Vi har faktisk oplevet, at de er dykket ned og taget vores mad ud af hænderne på os. Det var meget grænseoverskridende, faktisk.
5: De flytter sig ikke, når man går forbi dem. Jeg har også set nogle turister få taget deres mad, hvis de lige kigger væk øjeblik.
6: De spiser mad, som man har tabt.
0: Lød det her fra Charlotte Carlson, Victor Kold Ries og Liv Halsbo Fogler. På flere caféer og restauranter er det blevet en fast del af hverdagen at holde øje med mågerne. For eksempel på Caféministeriet i det centrale Aalborg, hvor Maria Perez arbejder.
1: De nærmer sig gæsterne, hvis vi ikke slår til, og hvis vi ikke er omkring dem hele tiden, fordi de er nok lidt menneskevante. Altså, så snart gæsterne de er væk, så er de der også.
0: Hos Rentokil Skadedyrskontrol har de modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til jul i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Og Emma Øsen Deinbæk, du står med en anden mågebekæmper, der har travlt for tiden.
7: Det gør jeg, og jeg står også med en høg på min arm, og det er, som hedder Hej. Og Flemming, det er dig, der ejer Hej. Flemming Salomonsen, du har falkonærtjenesten. De sidste 2 år har I fået 3 gange så mange henvendelser fra folk, der vil have hjælp til at skræmme mågerne væk. Men hvordan fungerer det egentlig?
8: Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er eskaleret fuldstændig sindssygt, det her. Og det er et kæmpe problem. Og vi har oplevet, at vi har en større og større henvendelse. Og det vi gør, det er, at vi tager ud med vores rovfugle og skræmmer de her fugle væk.
7: Og hvordan skræmmer den væk?
8: Jamen, jamen, det lyder simpelt. Alt er simpelt, hvis man ved, hvad man har med at gøre. Men det er, at vi sætter en falk eller en hø i luften, og så skræmmer de den væk, og så kører vi efter på den anden side af bygningen og sætter en fugl i luften der også, og så tænker morgen, gud, der er en her også. Og sådan foregår det. Simpelt.
7: Okay.
0: Men selvom det kan være temmelig irriterende, så spiller mågerne faktisk en vigtig rolle i vores natur. Det fortæller Anita Lovsdal, der er biolog og naturvejleder ved Vadehavscentret.
9: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille. Især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd. Det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
0: Og så skal vi ud der, hvor mågerne burde være. Europas have er stadig langt fra tilstrækkeligt beskyttet, trods årtiers politiske løfter. Det er konklusionen i en ny rapport fra EU's Miljøagentur. Forurening, overfiskeri og klimaforandringer presser havmiljøet og biodiversiteten. Danmarks Naturfredningsforening kalder konklusionerne i rapporten dybt bekymrende.
10: Det er alarmerende læsning, og dybt, dybt bekymrende, at årtiers indsats og lovgivning og masser af programerklæringer ikke har ført bedre resultater med sig. Altså, vi har masser af viden, vi har masser af lovgivning, men det er haltet med at få det ført ud i livet.
0: Lød det her fra direktør i Naturfredningsforeningen Lars Midtby. Rapporten nævner blandt andet vandrammedirektivet, som er vandets grundlov, og i det er der udpeget 109 kystområder i Danmark, som vi er forpligtet til at sikre er i god økologisk tilstand. Men det er ingen af de 109 områder. Og det siger noget om, at man fra politisk hold bør sætte tempoet op og følge mere konkret op på de initiativer, der bliver taget til at forbedre vandmiljøet, siger Lars Midtby.
10: For eksempel vandrammedirektivet, som er noget af det, der skal sikre, at vi ikke har iltsvind i det danske farvand. Det er 20 år siden, man har vedtaget. Vi burde være i mål for længst, og alligevel så humper vi nu, forbi deadline og når det ikke.
0: Og så skal vi tilbage til Vadehavet, for et af de steder i Danmark, hvor havmiljøet ifølge rapporten er særligt berørt, der er du taget ud Nordkoldbæk Wainwright, nemlig til Vadehavet i Sydvestjylland, nærmere bestemt Kammerslusen i Ribe.
11: Det er jeg nemlig, og vi er næsten ved at blive blæst bagover her af vestenvinden herude, og jeg står som sagt ved Kammerslusen ved Ribe Å, som ligesom forbinder vandet fra Ribe Å med Vadehavet. Og Vadehavet er jo et af de hav, som, hvor vandmiljøet ikke ser for godt ud, og jeg står sammen med dig, John Frikke. Du er tidligere naturkonsulent. Hvordan mærker du helt konkret, at det ikke står så særligt godt til med Vadehavet?
12: Jamen, vi har mange eksempler på, at havet stadig ikke lider, selvom vi har arbejdet med det i mange år. Og særligt interesseret i fugle, så kan jeg jo konstatere, at rundt om i Nordsøen og Nordatlanten i det hele taget, der er der faktisk arter, der har store problemer, som en del af det vigtige økosystem, som havet er.
11: Ja, og hvis der ikke bliver gjort noget, hvis der ikke sker noget, hvad er det så, du går og bekymret over?
12: Jamen altså, jeg kunne da godt frygte, at havet, som den meget, meget vigtige del af vores natur i verden, en natur, som betyder noget, ikke bare for fugle og dyr, men også for vi mennesker, at det skal gå helt galt.
11: Ja, så hvad håber du helt konkret, der kommer til at ske?
12: Jamen, man kan jo se i rapporten, vi har aftalerne, vi har midlerne, vi mangler bare at handle.
0: Det har ikke været muligt at få et interview med miljøminister Marie Reumert Gjerding inden den her udsendelse. Og så til noget andet, der lider, nemlig dansk frugtavl. Der er blevet meget langt mellem dansk frugt og grønt i butikkernes grøntsagsafdelinger. For 60 år siden kom 92% af grøntsagerne og over halvdelen af frugten fra Danmark. Men sådan ser det ikke ud i dag. Nu har kun 25% af grøntsagerne rødder i Danmark og under 10% af frugten.
13: Vi er selvforsynende i gulerødder og løg. Hvis grænserne lukker, så kan vi leve af gulerodssuppe. Det har vi nok af.
0: Siger Judith Køst, der er direktør for den selvejende tænketank Madkulturen under Erhvervsministeriet. Hun er bekymret over udviklingen, hvor stadig flere danske grøntsags- og

0: for at støtte dansk landmand.
1: Lød det her fra Martin Olsen, Jeanette Maj Larsen og Carsten Petersen, som vi mødte i Føtex i Åbenrå i går. Reporter Emma Meinhardt, forbrugeren vil altså gerne købe dansk. Er det noget, man så også kan finde i grøntsagsafdelingen i Meny i Værløse?
2: Det kan man i hvert fald. Jeg står foran en hel hylde kun med danske bær. Der er jordbær, kirsebær, hindbær, og så er der faktisk også danske blommer. Der er også en del udenlandske varer. Faktisk størstedelen, 80% af varerne herinde i frugt- og grøntafdelingen i Værløse Meny, de er udenlandske. Søren Ingeberg, du er købmand her. Hvad kan det være, I ikke har flere danske varer?
3: Vi vil rigtig gerne have mange flere danske varer, men der er sæsoner for danske varer. Kundens efterspørgsel på specifikke varer, for eksempel på bær, den er hele året. Og for at kunne indfri kundens forventning til os, så bliver vi nødt til at lave aftaler med udenlandske leverandører, som kan levere hele året. De danske producenter af bær får så plads, når sæsonen er til det, og vi prøver at give dem de bedste pladser.
2: Er det også jeres ansvar, altså detailhandlen, at sørge for, at der bliver købt mere dansk?
3: Det synes jeg, det er. Altså, man kan godt sige, at det er kunden, som skal købe, men det er også os, der skal præsentere varerne. Og det skal vi tage meget alvorligt. Vi er bekymrede, hvis det hele bliver ensartet, og det bliver lidt for kedeligt at købe mad. Så vi arbejder meget på at styrke de mindre producenter, især de mindre danske producenter.
2: Tak skal du have.
1: Og regeringen vil komme med en national fødevarestrategi i 2027, netop for at øge fødevareforsyningen. Og nu til en mellemøstlig konflikt, der er blevet overhalet af en anden mellemøstlig konflikt. For mens krigen i Iran har stået på, er forhandlingerne mellem Israel og Hamas om Gazas fremtid gået i hårdknude. Israel kræver, at Hamas går med til at lægge våbne, og Hamas kræver blandt andet, at Israel stopper med at udvide sin kontrol med det palæstinensiske område. Imens er livet for de godt 2 millioner mennesker, der bor i Gaza, sat på pause. Langt de fleste bor stadig som flygtninge i teltlejre uden udsigt til forandring. Israel tillader ikke internationale medier, herunder DR Nyheder, at rapportere fra Gaza, og derfor samarbejder DR med et hold lokale journalister for at kunne fortælle om palæstinensernes hverdag i området. Og en af de historier skal du høre her.
4: Femtenårige Bayan Salman bor som så mange andre i Gaza i et telt med sin familie. Her venter hun på, at krigens parter, Israel og Hamas, skal blive enige om en aftale, som vil betyde en ny start. Og særligt én ting er med til at få hendes tanker et andet sted hen. Musik får mig til at føle, at jeg træder ind i en anden verden, der får mig til at glemme alle de trængsler, vi lever midt i. Jeg glemmer livet med telte, udmattelse og elendighed, siger Bayan her. Men en ny begyndelse for Bayan og de mange andre indbyggere i Gaza lader vente på sig. For Israel og Hamas kan ikke blive enige. Imens fortsætter hverdagen for Bayan og hendes familie. Jeg bruger dagene på at vågne sammen med mine søskende og rydde op. Når der er vand, går vi hen og henter vand. Når suppekøkkenet er åbnet, får vi mad. Vi spiser og sætter os til at lege sammen. På en omrejsende musikskole har Bayan fundet en stemme og et åndehul fra livet i teltet. Det bedste, der skete under krigen, var, at jeg lærte bandet at kende. Og jeg begyndte at synge med dem, og jeg udviklede mit talent. Jeg begyndte at spille og synge. Jeg drømmer om at være musiker, guitarist og om at udvikle mig yderligere inden for sang. Jeg drømmer om at få succes, at rejse, at opleve livet, siger Bayan Salman.
1: Israel og Hamas indgik en aftale om våbenhvile i oktober sidste år, den såkaldte 20-punktsplan. Men lige nu er det svært at se, at nogle af de ting, der står i den aftale, skulle være trådt i kraft, det siger DR's mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
5: Der skulle oprettes en international styrke, som skulle ind og være i dele af Gaza, hvor Israel trak sig tilbage fra, og hvor Hamas også trak sig tilbage fra. Så skulle Israel netop, som jeg sagde, trække sig yderligere tilbage fra området i Gaza, og Hamas skulle begynde at aflevere våbnene. Men ingen af de her ting er i gang. Der skulle ske genopbygning også, og man kan sige, at den her genopbygning, den er ikke bare gået i stå, for den er aldrig kommet i gang.
1: Lød det her fra Nanna Mus Steffensen. Og så skal vi til Frankrig og op på sadlen. For selvom Jonas Vingegaard styrtede og brækkede sit kravben og udgik på 15. etape af Tour de France, så er turen langt fra slut set med danske øjne. Den er bare blevet mere grøn end gul. I dag der kan Mads Petersen, bedre kendt som Mads P., nemlig gøre det her igen.
0: Men der er ingen, der kan følge med. Der er ingen, der kan følge med, Mads Petersen. Holdet er gigantisk. Vi kan slet ikke se det i tv-billederne mere. Mads Petersen, han vil

0: Fjerde etape af Tour de France 2026 og kører sig i den grønne.
1: Ja, sådan her lød det i turen på P4, da Mads P. nubbede etappesejren på fjerde etape, og altså kørte sig i gul og Emil Sønning. Det er dig, vi kunne høre skrige her. Mads P., han har haft en grønne trøje på lige siden. Hvad er chancen så for, at du skriger igen i eftermiddag, eller sagt med andre ord, at han vinder?
2: Jamen, der er gode muligheder for Mads Pedersen. Den her etape minder i virkeligheden meget om den der fjerde etape, som han vandt. Det er en udbrudsetappe, og det er den sidste mulighed for Mads Pedersen og de andre sprinter inden Champs-Élysées på søndag. Det, der er Mads Pedersens udfordring, det er, at det ikke kun ham, der har sat et kryds ved den her etape. Det har stort set alle ryttere i feltet, ud over dem, der kæmper om den gule førertrøje, for det er altså sidste mulighed for dem, inden de store alper venter de næste dage.
1: Og hvad er så sandsynligheden for, at den fornemme grønne pointtrøje også sidder på Mads P., når Tour de France slutter i Paris på søndag?
2: Jamen, på den måde er i dag faktisk lidt en nøgleetappe. Hvis han kan tage point på de andre sprinter, og de måske bliver sat på nogle af de her hårde bakker og stigninger, der er i starten af etappen, jamen så står Mads Pedersen rigtig godt til at tage den grønne pointtrøje. Hvis det er en af konkurrenterne, der tager point i dag derimod, så ser det svært ud, fordi den der Champs-Élysées-etappe på søndag, det er jo det mest eftertragtede for alle sprinter i hele verden.
1: Og du kan følge dagens etape i turen på P4. Men lige her og nu, der kan du få en vejrudsigt med Thomas Mørk.
3: Og den handler om ustabil luft med byger, som kan være kraftigere stedvis med torden her hen over eftermiddagen. Det er primært Østjylland, så er det Fyn, Sjælland, Lolland og Falster, til dels Bornholm, som kan blive ramt. Kigger vi slet set på Jylland, jamen så bortset fra det østjyske, så holder det tørt, og der kommer lidt eller nogen sol, ellers mange skyer og en 17-22 grader på landsplan. Lidt blæsende, en let til frisk vind fra vest og nord.
1: Det er Camilla Mærsk, der har førertrøjen på i radioviserne lige nu.

0: Kjeld Reinicke, du var jo manden, der fik den første sæson af Klovn til at rulle over skærmen, da du var chef på TV2 Zulu. Hvis du sad som programchef på TV2 i dag, ville du så have godkendt en sæson 11 af samme serie?
1: Det tror jeg ikke, jeg havde, fordi jeg synes, det er synd, at det er kun noget til de ældre og ikke til de unge. Så jeg tror, jeg har gået mere benhårdt efter at ramme de unge.
0: Første afsnit af sæson 11 af Klovn er lige nu tilgængelig på TV2 Play, og det er stadig Kasper Christensen og Frank Hvam, der står i spidsen for komedieserien, der altså har over 20 år på banen, 94 afsnit og 3 spillefilm. Nu er sæson 11 så i gang, og spørgsmålet er, om den her sæson bliver en smule anderledes. For læser man et interview i Berlingske, så udtaler komikerduen, at det ikke længere er provokationen, der driver serien mere, som det ellers var i starten. Hvad betyder det for serien, og hvad siger det om dansk comedy generelt? Er tiden for den grænseløse humor og satire slut? De spørgsmål vender vi i dagens PET-debat. Mit navn, det er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og jeg vil som sædvanlig altid gerne høre fra jer, som lytter med derude. Ser du Klovn? Og synes du, det er sjovt, når humor det bliver grænseoverskridende? Ja eller nej? Ring ind til os på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Og med det, så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Lone Nikolajsen. Velkommen til.
2: Mange tak.
0: Du er anmelder på Information, og du har skrevet en anmeldelse af den her nye sæson af Klovn med overskriften "Tak for en ny sæson af Klovn, men hvem har bedt om en historie om, at folk er blevet for nærtagende?" Hvad mener du med det?
2: Lige for spørgsmålet igen. Der er lidt dårlig lyd.
0: Ja, jeg spørger dig ind til overskriften. Altså, du skriver, at hvem har bedt om en historie om, at folk er blevet for nærtagende?
2: Jeg synes, noget af det fede, og virkelig fede endda ved Klovn, det er, at de problemer, Kasper og Frank havner i, altid er enormt selvforskyldte. Og der synes jeg bare, at i begyndelsen af den nye sæson, at der er flere eksempler på nogle situationer, hvor Frank kommer ind i et rum eller møder et menneske og opfører sig sådan, måske ikke overdrevet charmerende, men heller ikke altså kriminelt, egoistisk, småligt, eller hvad der nu ellers plejer at være hans problem. Men så havner han alligevel i problemer, fordi hans yngre kollega Eva Jin, for eksempel, som er den her unge komiker, som i serien er hyret til at spille hans datter i sådan et reboot af Far til Fire, hun synes, det er grænseoverskridende, at han skifter tøj i garderoben, men det er jo ikke noget, det er jo ikke noget, han gør for at overskride hendes grænser. Det er bare, fordi det er der, han plejer at skifte tøj. Mm. Så der handler scenen ligesom om, at unge mennesker er så nærtagende, ja, stakkels hvide midaldrende mand, der bare gør, som han plejer, og så får høvl for det.
0: Lone Levesen, lige et kort øjeblik, fordi vi har faktisk taget det med som klip, så lad os lige prøve lige at høre, hvordan det lyder i serien. Lige præcis den her scene, som du beskriver her.
3: Er det Eva Gin & Tonic?
4: Ja. Altså, det er jo comedy, og der er det jo bare dejligt, at der er et godt og trygt rum.
3: Ej, stop lige. Hvad sker der?
4: Jamen, jeg troede, vi havde en kollegial snak.
3: Ja, ja, og den var rigtig god, og så prøver jeg sådan lidt at komme i zonen, og så smider du bukserne foran mig.
4: Nej, jeg smider ikke bukserne foran dig, jeg skifter. Det er jo kostymerum, vi skifter tøj her.
3: Synes du, det er særligt trygt at smide bukserne foran en ung kvinde?
0: Hvad er der galt med den her scene, Lone Nikolajsen?
2: At Frank ikke har gjort noget galt. Altså, det er det, jeg gerne vil se i Klovn. Jeg vil gerne se en mand, der prøver at være respekteret af alle, både sin kone og sin bedste ven Kasper, og det har virkelig svært ved at få enderne til at mødes, og som havner i den ene suppedas efter den anden, fordi han træffer nogle dumme valg. Men her, der er det jo sådan oplagt, altså, der er det ikke rigtig oplagt, hvad han har gjort galt, hvis det er der, han plejer at skifte tøj. Og hvis der ikke er nogen lummer agenda med at snyde de der bukser, så hvad er så problemet? Mm. Og der synes jeg, det er bare kedeligere en historie om nogen, der er nærtagende, end en historie om nogen, der fejrer sig.
0: Synes du, Klovn har forandret sig, når du sådan ser de dele, du har set af den nye sæson?
2: Ja, jeg har set halvdelen af den nye sæson. Det var det, anmelderne har fået til rådighed. Og jeg synes, Klovn har forandret sig. Jeg synes også, at den er ældet med ynde, og den er fulgt med tiden og blevet ved med at placere sig nogle spændende steder i forhold til sådan det kontinuerlige forandring af normerne, som der jo altså sker i et samfund. Der synes jeg, den er blevet ved med at være være aktuel med en sjovhed. Men jeg synes, det store skift var i sidste sæson, da Mia besluttede sig for at blive skilt fra Frank. Fordi ellers så har det jo ligesom været sådan en at han begik den ene fadase efter den anden, og viste sig altså fra så mange dårlige sider, og fik høvl for det, men alligevel gik det aldrig helt galt. Altså, han blev ikke forladt, men det blev han så i sidste sæson, og det synes jeg var en spændende og interessant og også sjovt udfoldet forandring.
0: Og nu har Kasper Frank jo udtalt her i Berlingske, at det ikke længere sådan er provokationen, der skal være en drivkraft i sig selv i serien. Er det noget, du kan mærke?
2: Ja, jeg synes, det handler mere om, hvordan tiden er ved at løbe fra dem, eller sådan. Jeg synes, det de ting, de ruder sig ud i, det slipper de ikke lige så godt fra længere, som de gjorde engang. Altså, hvor det i de første sæsoner, så var det jo historien om to mennesker, der kunne slippe afsted med hvad som helst. Og de var altså åbenlyst egoistiske og diskriminerende og sexistiske og snotforkælet. Og alligevel så blev det allerhøjst til et ansigtstab.
0: Så nu er det ikke længere, så nu er det ikke længere Kasper Frank, den er galt med. Nu er det hele verden, det er galt med nu.
2: Jamen, der er jo også, altså, lidt galt er den stadig med Kasper, der i første halvdel af sæsonen reagerer meget dårligt på at være blevet forladt af sin noget yngre kone, som han plejede ligesom at snakke hendes feminisme lidt efter munden. Mm. Det han gjorde de tidligere sæsoner, men nu har hun forladt ham. Og så er han rød helt i den anden grøft og har trukket en makkerkasket på og går rundt og taler om forholdet mellem kvinder og mænd som en krig, og det er vigtigt at være holdt sammen på mandesiden og ikke stole på nogen kvinder. Der er han jo stadigvæk en parodi på en form for maskulinitet, der findes i tiden. Altså der kommer sådan noget entitet over ham, så den er stadig galt. Men jeg synes, der er noget, der er skruet for langt ned for Franks klovnighed, vil jeg sige.
0: Okay, Christian Lindberg, velkommen til dig også.
5: Ja, tak.
0: Du er anmelder på Berlingske, og du har givet sæson 11 af Klovn for 5 stjerner i Berlingske, og skriver, at serien er sjovere end nogensinde. Hvorfor det?
5: Hvorfor den er sjovere end nogensinde? Det er fordi, nu er det jo ikke nødvendigvis sjovere af at være grænseoverskridende eller politisk ukorrekt. Altså, det er faktisk en stor misforståelse i vores tid, synes jeg, at så snart det er politisk ukorrekt, så er det også automatisk morsomt. Det synes jeg ikke nødvendigvis det er. Men altså, der er masser af komik i den nye sæson, synes jeg, og det er meget personbåret, synes jeg. Jeg synes, det er morsomt at kigge på Frank Hvam, uanset hvad han laver nærmest, og han behøver ikke være grænseoverskridende. Mm. Hvad jeg dog også synes, han er i temmelig mange situationer allerede i den første sæson, eller den første episode.
0: Og nu siger Lone Nikolajsen her fra Information, at nu er det ikke længere de to, Kasper og Frank, der på samme måde er dem, der er de dumme, eller dem, der er på den forkerte side her. Nu er det mere også, nu peger de også ud på samfundet som værende, det der er problemet. Er du enig i den opfattelse af den nye sæson?
5: Jeg tror ikke, jeg helt forstår, hvad hun mener, fordi der er jo masser af ting, som de laver. De kvejer sig stadigvæk. Han går på toilettet hos sin nabo, selvom han udtrykkeligt har fået at vide, det må han ikke. Og han har gjort det hele tiden, faktisk 11 gange, fordi det er sådan et særligt japansk toilet, der kan registrere, når man skider på det. Og det jo, synes jeg er ret sjovt, altså.
0: Men der er jo også scener med for eksempel Eva Jin her, som jeg lige spillede før, som måske kommer til at fremstå som værende for nærtagende, eller naboen, der er for nærtagende, fordi man ikke må gå på toilet, eller på hendes toilet. Der er noget med, at Frank Hvam i talsætter, at hun må have japanske rødder eller noget lignende. Altså, kan du følge det her i, at nu forsøger de også at skilte et samfund, som er blevet for nærtagende?
5: Jeg synes, den der med den japanske nabo, der bliver fornærmet over, at han spørger, altså stiller det der klassiske reaktionære spørgsmål, hvor kommer du fra? Det er ret godt fanget, fordi jeg har altid synes, det var et ret åndssvagt, at man skulle være sur over at blive spurgt, hvor man kommer fra. Det er jo bare almindelig nysgerrighed og sådan dansk, hvad skal man sige, jamen, jeg vil gerne vide noget om dig, ikke? Men det er rigtigt nok, jeg er enig med Lone i, at den her scene med Eva Jin virker lidt uudviklet på en eller anden måde. Det virker lidt som om, at det skal vi bare igennem. Der kunne godt have været lidt sjovere. Bortset fra, jeg synes, Eva Jin er en af dem, der bare er sjov at kigge på, uanset hvad hun næsten laver. Altså.
0: Mm. Men er det sjovere, når det er Kasper Frank, der er forkert på den, eller kan det også noget, når de begynder at pege på nogle tendenser, de måske synes er problematiske?
5: Ja, men altså, som sagt, jeg synes ikke, det der er med grænseoverskridenhed i sig selv nødvendigvis er det sjoveste. Jeg synes, den der nye skrøbelighed, der er kommet ind i serien, altså deres aldersbetingede fysiske og mentale skrøbelighed, er ret vellykket, synes jeg. Det er nærmest, hvad skal man sige, rørende på en eller anden måde at se dem, de her mennesker, man har fulgt i altid, udvikle sig i den retning. Mm. Og også ret sjovt, synes jeg, fordi det er så virkeligt.
0: Kan du mærke det her med, at de siger, at provokationen i sig selv ikke længere er det, der skal drive serien?
5: Nu har jeg ikke set alle afsnit, vel, men jeg må indrømme, at jeg forstår ikke helt det, de siger der. Og i øvrigt synes jeg heller ikke, det er dem, der bestemmer, om det er grænseoverskridende eller ej. Altså, det er jo os, der skal vurdere, om det er det. Og i øvrigt er der jo kæmpe stor forskel på, hvad vi hver især synes er grænseoverskridende.
0: Mm. Er der noget af det, du synes, der er grænseoverskridende?
5: Overhovedet ikke. Altså, men jeg kan godt se, hvorfor at det er, vil føles grænseoverskridende at gøre så meget ud af et toiletbesøg, ikke? Altså, det, for nogen vil det bare være, det skal vi da bare overhovedet ikke snakke om, ikke? Men det gør, de hopper så ud i det med sådan en sund interesse for det her fækale noget, som vi alle sammen har synes var sjovt, siden vi gik i børnehave.
0: Og du er begejstret for den nye sæson?
5: Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt og en rigtig god udvikling, de her karakterer er kommet ind i.
0: Og Lone Nicolaisen, hvad er årsagen til, at du måske ikke synes, at det her det er den bedste sæson?
2: Det er, at jeg synes... jeg tror måske, jeg synes, at nogle af de... Mange af episoderne er lidt underudviklede. Det sagde min kollega jo også lige, at den her garderobescene måske... Måske kunne den godt lige være blevet skrevet igennem et par gange til. Men jeg synes, det... Jeg synes ikke, det den måde, de kvarer sig på, er helt alvorlig nok. Altså, jeg synes, det er bedst, når at man hiver sig i håret og sådan visker, nej, nej, nej, nej, nej, det gør du bare ikke, det der. Mm. Og der synes jeg, med undtagelse af måske lige der, hvor Kasper på en genopladningstur til Portugal, hvor han ligesom skal komme til hægterne efter at være blevet forladt, drikker sig ned og tager på bordel og begår en eller anden form overgreb, sådan så politiet kommer efter ham. Det er selvfølgelig grænse. Mm. Altså, det er jo noget af en fadese. Men ellers så synes jeg, at det ikke er lige så spektakulært, som det plejer at være. Men altså, som jeg også har skrevet, som man vist godt må afsløre, så dukker Iben Hjejle op i afsnit 4 og ændrer dynamikken fuldstændig, fordi så er Kasper Christensen tilbage i parforholdet og vil bare gerne være den fede fyr, som Iben vil have.
0: Og jeg tror ikke, du skal have fulgt ret meget med i medierne, hvis du skulle komme bag på dig, at Iben pludselig er med i den nye, nye sæson, fordi det har de vist. Det har de vist været ud over alle kanaler og fortælle om. Jeg sætter lige jer to anmelder på pause et øjeblik, så vender jeg tilbage til jer. Jeg kigger lige over mod dig igen, Kjell Reinicke, selvstændig medierådgiver og chef på TV2's Ule, altså tidligere chef på TV2's Ule, og meget mere. Jeg kan ikke nå at læse hele dit CV op her, fordi der er meget af det. Hvorfor kan en serie om to komikere, der dummer sig, overleve 6 sæsoner, 11 sæsoner.
1: Ja, og 20 år.
0: Ja.
1: Det er et godt spørgsmål. Altså, det var jo ikke nogen, der troede, da vi startede. Lad os bare sige det sådan. Da vi skulle lave Klovn, der lavede man det, der hedder en fokusgruppe, hvor man tester på publikum, om det her er noget, der skal flyve. Det er den dårligste test, TV2 nogensinde har haft. Folk havde det. De ville ikke have det. Og det var egentlig kun, fordi vi selv syntes, det var sjovt, at det overhovedet var der. Og det tog flere år, hvor folk ikke havde rigtigt, det var kun meget få og meget unge, der syntes, det var sjovt. Og mainstream Danmark var bare sådan, hvad sker der her?
0: Hvad var problemet med det?
1: Problemet var, at det var på det tidspunkt nyt og grænseoverskridende. Og det, der så sker, det er, at det bliver mainstream. Så den måde, det bliver lavet på, bliver mainstream. Og der, hvor man kan sige, kurven gik ligesom op, og der, hvor det var helt vildt, det var, da biograffilmen kom, som var lige så stor som Olsenbanden. Så det blev faktisk den næste Olsenbanden, og der kom alle anmelderne og alle mulige, så kom de på. Men du ved, det tager noget tid at komme derop. Og så vil jeg sige, at når man så har tv-serier som det her, så skal man passe på, at man ikke dør på den. Altså, man skal helst... Jeg elsker Klovn mere end rigtig, rigtig mange andre, og har spillet mit arbejdsliv ind i, om det skulle eksistere eller ej. jeg håber, det slutter på en god måde, og det ikke bare vander ud. Og det, jeg kan godt forstå det fra Kasper Franks side, fordi det er gode penge.
6: Mm.
1: Men jeg synes, at det, som Klovn kunne dengang, det var at skabe noget nyt, og skabe noget til den næste generation. Og jeg synes, vi mangler det for TV2. Og det er ikke at give pengene til Klovn, ikke fordi der er noget galt med det. Men du ved, gennemsnitsalderen på DR1 med streaming er 65 år. Gennemsnitsalderen på TV2 er 63 år.
6: Mm.
1: Og vi har problemer med det, og vi bliver nødt til at kæmpe for det. Vi bliver nødt til at lægge nogle nye. Vi bliver nødt til at give det til nogle nye. Og det er en af det, jeg synes, der er mest af det. Jeg synes, man skal stoppe, mens lejen er god, på den gode måde. Og så skal man give det til nogen, der skal give, eller måske Kasper Frank, løfte den næste generation op.
0: Og er de på vej nedad, synes du? Altså har Klovn ligesom toppet for dig?
1: Ja, det har det, og man kan også se, at seertalsmæssigt er det også på vej nedad. Ikke? Det er ikke på vej helt nedad, fordi man kan sige, nu er det jo blevet mainstream, så man kan sige, det er Berlingske Tiden af Information anmelder det, er jeg simpelthen så glad for. Hvor var det for 20 år siden? Christian Mark, men det er dejligt, de kom ind, så de er kommet ind i mainstream, men det er blevet lidt, måske lidt mere en ældre serie, og det synes jeg er synd. Jeg synes, Kasper Frank er rigtig dygtig. Jeg synes, de er rigtig, rigtig dygtige. Og jeg synes, de er rigtig dygtige at konvertere. Jeg tror, at edgen, som det havde dengang, det den serie skal have stadig, og den edge skal man finde.
6: Mm.
1: Og jeg er sikker på, at jeg tror ikke, de bruger den tid, de brugte før i tiden på at få lavet det her. Men der er gode penge at tjene.
0: Så sådan en gammel tv-mand som dig, som har været med til at starte TV2 Zulu og det hele. Når du så hører en anmelder på Berlingske sige, den 11. sæson, det er det bedste, de nogensinde har lavet i serien. Ja. Så tænker du måske, så er det blevet for mainstream.
1: Jeg tænker, det,
0: så skulle de have
1: nej, jeg tænker, så slutter vi.
0: Så slutter vi.
1: Det var det, jeg tænkte. Og det er jo fordi, at du ved, aviserne har jo en højere gennemsnitsalder. De er jo 75, eller hvad det nu er. Ikke? Jeg kan ikke huske, hvad det er, men det er virkelig svært. Ikke?
6: Ja.
1: Hvad hedder det? Så vi skal vel høre, hvad Instagram og TikTok siger om serien.
6: Mm.
0: Og hvad tænker du så, når du hører Kasper Frank sige i Berlingske, at det er ikke længere provokationen i sig selv, der ligesom er drivkraften i serien, når du nu selv har været med til at starte den også?
1: Altså, nu har jeg jo ikke set den eftersæson, men det jeg ved, det er, at jeg kender dem rigtig godt, og de er rigtig gode til at blive interviewet, og de ved også godt, at de skal have noget nyt at sige. Det er ikke helt det, jeg tror.
0: Du tror ikke, det passer simpelthen?
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Nej.
1: Altså, men jeg forstår godt, at de siger det. Det er en god historie, en god vinkel, og det bliver taget op her på grund af det.
0: Det er måske en provokation i sig selv, at man siger det her.
1: Ja, det tror jeg. Altså, jeg vil sige det sådan, de er så bevidste og dygtige om deres hovedkarakterer, at de godt ved, hvad de gør. Og det er rigtigt, de skal udvikle sig med tiden. Jeg har ikke set det.
0: Nicolas Byen, velkommen til dig.
7: Niklas.
0: Hvad sagde jeg?
7: Nicolas.
0: Undskyld.
7: Det gør ikke noget. Det gør ikke noget.
0: Jeg har været på god.
7: Ja.
0: Og klovnfan?
7: Kæmpe klovnfan. Jeg elsker klovn.
0: Hvorfor?
7: Fordi jeg synes, det er så fedt at sidde og spise popcorn og se Frank dumme sig så meget, at ens bagdel kravler op i sig selv. Det synes jeg er fedt.
0: Har du set den nye sæson?
7: Ja, jeg har ikke set den hele, men jeg har set første afsnit, der ligger på play.
0: Og hvad tænker du?
7: Jamen, det gør ondt i mit klovnhjerte at sige, men jeg synes, det er lidt kedeligt. Jeg synes ikke, det er grovt nok. Jeg synes ikke, det er, jeg synes ikke, det er vildt nok. Det er lidt forudsigeligt, og så synes jeg, der er en masse pistoler, der ikke ligesom bliver fyret ordentligt af. Ikke?
0: Hvad kunne det være for nogle pistoler?
7: Jamen, det kunne være et eksempel med, at Kasper og Frank er til barnedåb, fordi der skulle være et tvillingpar, der skulle være blevet opkaldt efter dem, men der er kun et barn, og det hedder selvfølgelig Kasper. Og det er Frank ret ked af det over, og det er sådan nogle rigtig rocker Amager, det må jeg godt sige, jeg selv fra Amager. Sådan nogle rigtige Amager-par, ikke? Der står, og han står og stiller lidt spørgsmål ind til, hvor er Frank henne, ind til den her mor, der lige har mistet sin søn for ikke særlig lang tid siden. Og hun beder ham pænt om at lade være, og man tænker, okay, lige om lidt, der får han høvl, for det havde han gjort i gamle dage. Og så kommer han hen, og det ham Brianen gør, kalder jeg ham bare nu, ikke?
6: Mm.
7: Der han smækker til pakkerne på barnedåbsbordet, gavebordet, og det er det. Og der var sådan her, really? Altså, skal de ikke ud og løbe, eller du ved, sådan helt Olsenbanden-agtigt stik af, eller et eller andet? Jeg synes, det er sådan lidt afbrudt samleje, hvis jeg må sige det.
6: Afbrudt samleje?
7: Ja, indenfra. Det er det lidt. Den stopper, før det bliver rigtig godt.
6: Men jeg lagde også mærke til, at der Berlingskes anmelder, Christian Lindberg, han siger det her med, at det ikke bare, altså det at være grænseoverskridende i sig selv, det er ikke nok altså til, at det er sjovt. Der står du faktisk og nikker, som om det er du enig med ham i.
7: Ja, jeg synes, at hvis målet er at provokere at være grænseoverskridende, så er det trist komik eller kunst. Det må godt være et middel, men målet skal vel være at lave originalt indhold, og originalt indhold kan være at lave upolitisk korrekthed i en politisk korrekthed verden, eller det omvendte. Så ja, altså...
6: Og alligevel, så synes du ikke, at de går langt nok her, eller
7: hvad? Nej, det gør jeg ikke. Altså, det gør jeg ikke. Det, men ja, jeg synes, det er kompliceret, men nej, jeg synes ikke, at... Jeg synes, det bliver lidt kedeligt. Jeg synes ikke, de... Den der trigger er der ikke, også ligesom i omklædningsscenen. Altså, der skulle Frank jo blive fyret. Det tænker jeg, han var blevet gjort i gamle dage. Og her har de bare en snak, hvor de sidder og taler en masse, og så ender det.
6: Men er du så også typen, der tænker, at når man får topkarakter i aviserne, så er det et tegn på, at så skulle man være stoppet for noget tid siden?
7: Nej, altså det vil jeg da blive glad for selv at få, men jeg er jo selvfølgelig også ny i branchen. Hvad hedder det? Nej, altså hvis de laver komik for at provokere, så synes jeg, at det er et problem. Men hvis de laver komik, fordi de er bange for at provokere, så synes jeg også, et problem, at de skal stoppe. Men det tror jeg heller ikke er tilfældet.
6: Og hvad tænker du så, når de siger det her med, at det ikke længere er det, der er drivkraften i deres serie mere, det er provokationen i sig selv?
7: Jamen, jeg håber, at drivkraften har været at skulle lave originalt banebrydende indhold, som kunne få folk op af stolen og til at være med til at sætte nogle samtaler i gang om nogle emner, som kunne være gode. Der er også ret ofte folk, der er overrasket over, at jeg som homoseksuel mand synes, at klovn er sjovt. Men det der er super... Jeg kender mange minoriteter, der synes, det er grineren, så jeg synes bare, det skal være lidt vildere.
6: Christoffer Asroni, velkommen til dig også.
8: Mange tak.
6: Folketingskandidat for Liberal Alliance. Og klovnfan også?
8: Meget stor klovnfan.
6: Ja, hvorfor er du stor klovnfan?
8: Det er, fordi jeg identificerer mig med Frank.
6: Du kan simpelthen genkende Frank.
8: Ja, det kan jeg. Frank er min lillebror eller storebror eller tvillingebror. Og jeg sad i mine yngre dage og skulle arbejde om aftenen og så i stedet for klovn. Og sad og grinede sådan undertrykt, krampagtigt. Og så kom min ældste datter, der var meget lille på daværende tidspunkt, ind til mig og sagde, far, jeg kan ikke sove, der er sådan nogle underlige lyde. Og det var så mig, der sad og grinede undertrykt.
7: Godt, det bare var det.
6: Hvad er det, serien kan, synes du?
8: Jamen, serien kan jo trykke på vores ømme tær. Det, jeg synes, driver den først og fremmest, det er en form for selvironi, ikke? Altså selvudstilling af, hvor dum kan man egentlig være. Og det kender man jo så heldigvis mindre omfang fra sig selv, ikke? Hvordan man kan komme til at træde på andre folks ømme tæer, uden at tænke sig om at rode sig ind i situationer, man ikke skulle have været i. Så jeg identificerer mig med det, og derfor er jeg også meget glad for i hvert fald første afsnit af den nye sæson, fordi jeg identificerer mig også med den midaldrende mand, der er på vej ned af slisken, og folk synes egentlig, at man ikke er så spændende længere. Det er Nikolaj Stokholm og JJ, og man bliver forladt, og lige pludselig så har man ikke engang en kobling, og man kan ikke rigtig provokere hende, den unge, i studiet, vel, fordi man er jo ikke ude på noget. Altså, man er bare i en vemodig situation. Og jeg håber så, at det er lidt afsæt for, at de her vemodige ældre mænd rejser sig til sidst i en eller anden form for protest. Men... At der på den måde bliver et afsæt i det, som nogen her synes måske er lidt kedeligt, men som jeg egentlig synes er vemodigt og sørgmodigt. Ikke?
6: Men savner du det grænseoverskridende?
8: Jeg synes nu, det er grænseoverskridende, det der med fækalier, og jeg har læst nogle anmeldelser af hvad der kommer senere. Det tror jeg nok også bliver rimelig grænseoverskridende. Og så er det jo i det hele taget grænseoverskridende på andre måder også. Altså, det har tidligere været sådan, at det var Frank og Kasper, der overtrådte andres grænser. Nu er det også lidt deres grænser, der bliver overtrådt. Og man ser jo, hvilken karklud Frank er, og hvad han finder sig i. Ikke? Altså, så det grænseoverskridende går også den anden vej, og kunne jo være en meget udmærket humoristisk lille parentes til, at midaldrende mænd måske skulle have lidt mere ryggrad. Ikke?
6: Men ser du de samme tendenser i det første afsnit, som der er kommet ud af den nye sæson? Det der med, at nu peger de mere fingre af verden frem for, at det er dem selv, der er problemet?
8: Ej, de er jo også selv problemet. Altså, det er jo også et problem, at Frank er en karklud. Og det er også et problem, at Kasper er så selvoptaget, at han nærmest går hen og får en depression af det. Ikke?
6: Mm. Og hvor ligger du hen i forhold til det her interview i Berlingske, som de har givet, hvor de siger, at det her med provokationen ikke er målet i sig selv længere?
8: Det er jo sådan set enig i. Det må jo være det at fortælle en historie, der er målet i sig selv, og så er provokationen jo så et middel til det. Og jeg vil aldrig nogensinde kritisere dem for at vælge et snit frem for et andet.
6: Men bliver det for kedeligt, hvis ikke overskrider nogle grænser? Altså er det så det klovn, som vi kendte for 20 år siden?
8: Jamen det kan jo godt være, at det bliver for kedeligt for nogen, men for sådan en som mig, som har fulgt med hele vejen og jo er gået fra at være en frisk, ung, energisk mand til at blive sådan lidt mere sat midaldrende type, der passer det her jo perfekt.
6: Niklas Bøhm, du markerer.
7: Jeg synes bare, det er lidt sjovt, at den yngste i studiet synes, der mangler noget fart over feltet, og dem, der ikke er den yngste, eller de yngste, siger, at det er cringe nok, osv. Altså, jeg arbejder rigtig meget med sociale medier, og jeg sad og tænkte på i går, da jeg så det første afsnit i sæson 11, at jeg ville have svært ved at skulle vælge en scene, der var så cringe, at den kunne gå viralt, og det var noget af det, de var rigtig dygtige til i gamle dage, at gå viralt. Altså, hvor mange har ikke talt om Bos nedre dele, som bliver vist til hans konfirmation i den første film, mener jeg, det er. Der var tonsvis af klip. Frank, der skider i en kattebakke. Bodil, der får en med pisken. Alle sådan nogle ting. Det var ting, der gik viralt. Og jeg tror, de kører jo igen. Der er jo en meme-side, der hedder Klovn Citater, mener jeg, den hedder, ja, som kører, som er mega populær. Jeg synes, vi mangler lidt, du ved, også at få de unge med igen på en eller anden måde til klip, for eksempel til sociale medier.
6: Christian Lindberg fra Berlingske.
5: Jeg synes ikke, vi mangler memes. Altså, det er vores verden fyldt af, ikke? Altså, alt er kortet op i de her snapshots hele tiden. Og jeg synes, der er noget tiltalende ved, at de tager tempoet en lille smule ned og giver karaktererne lidt større ark. Og så kan jeg i hvert fald relatere mig lidt bedre med dem, må jeg sige. Og jeg synes også, at det er også der, man finder den gode komik på en eller anden måde. Altså, man kommer dybere ned i karaktererne, og det skal ikke afhænge af, at de falder ned ad en trappe, eller bliver jagtet ned ad en gade.
7: Mm-hmm. Nej, men der tror jeg er heller ikke uenig, eller jeg er ikke overrasket over, at vi er uenige. Jeg tror, vi er to forskellige målgrupper at fange, og hvis kloven hellere vil have en berlinsk anmelder end en mig, så er det selvfølgelig også den retning, de skal gå i, det mere subtile, måske intelligente kultur, hvad hedder sådan noget, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, hvor at jeg godt kunne tænke mig noget mere.
1: Jeg vil bare sige kort, man kan sige, at det er måske en af de udfordringer, kloven har, fordi man kan sige, hvis man kigger på dem, som laver det og betaler det, som hedder TV2 og TV2 Play, så ved du godt, hvem de gerne vil have.
7: Ja.
1: Og det er dig.
7: Ja.
1: Og derfor kan man sige, at det er en af deres udfordringer i det her. Det er derfor, man bliver nødt til at kigge ind i, hvad man kan gøre. Og man kan sige, at hele strukturen i comedy, i forhold til for eksempel drama, er jo, at man glemmer, altså det karaktererne glemmer til næste episode. Og det vil sige, at man bliver nødt til at have nogle peaks i hver eneste episode. Mm. Det er ikke sådan, at det kommer i afsnit 3, der bliver det fedt.
7: Præcis.
1: Det er ikke sådan, det fungerer. Og derfor kan man sige, at de her peaks, den eneste måde, man kan få tv-serier til at fungere på i dag, det er ved også at have social media delen af det på de peaks. Så ved ikke at have det, og ved at du har den fornemmelse, er ikke et godt tegn.
7: Nej.
6: Og,
5: desværre. Men undskyld, jeg synes, der er lidt underlige kvaliteter af efterlyse, at det skal fungere på sociale medier. Altså, det skal fungere som et værk i sig selv, altså uden at det bliver afbrudt af reklamer og alt muligt, altså, og kun kan fungere, hvis det bliver vist i 30 sekunder.
7: Det er ikke et ønske af min side, det er blot en konstatering af, hvordan virkeligheden er, og hvor de unge mennesker får deres indgange til forskellige underholdnings...
5: Det er sådan, virkeligheden er, men det er ikke et krav, man kan stille til enkelte kunstnere, at det skal fungere på den måde.
6: Christoffer Asroni?
8: Måske er problemet ikke klovn. Måske er problemet det udbud, der er til rådighed. Altså, lad klovn være klovn, og så kan man jo lave nye og spændende ting for yngre målgrupper, eller nogen, der ønsker at gribe deres fortælling an på en anden måde, og mere provokerende måde, måske for dem. Jeg synes, det her det er rigeligt provokerende for mig.
6: Men er det fordi, Kjeld Reining, er det måske det, vi ser lige nu faktisk ske med kloven, at man ligesom har, altså til at starte med, da kloven blev skabt, så var det for at få sådan nogen som Niklas Bøhm ind i butikken. Nu er det så blevet så stor en succes, så nu favner det også Berlingske. Nu står Nu står Kasper Frank i måske i en situation nu her, hvor de skal forsøge ligesom at tilgodese begge publikum, og det kan man måske ikke.
1: Nej, jeg tror, det er meget rigtigt sagt. Altså, jeg tror, at man kan sige, at den her generationskløft er bare vildere nu, end den har været før i tiden. Ikke? Og man kan sige, der er jo ikke noget, det er jo ikke, fordi der er noget galt i det. Jeg tror bare, man kan sige, at det skal så Frank og Kasper så være klar over, at det er det, de gør. Mm. Og man kan sige, det tror jeg ikke helt, der tror jeg ikke helt, hverken TV2 eller Frank og Kasper er der. Men jeg tror, det er rigtigt, at man bliver mere overrasket over, hvor mainstream det er blevet. Og det er altså, det er stadig, mange år siden, nu har jeg lavet det med det, jeg bliver overrasket over, så jeg glæder mig til 6 stjerner i Kristelig Dagblad. Hvis det sker, så vil jeg sige, den artikel skal jeg sætte op i opslagstavlen.
5: Og hvad så, jeg vil nu lige sige, at jeg er ret sikker på, at Berlingske altid har omfavnet kloven, lige siden altså, det var grænseoverskridende og alt det her ungdomsagtigt. Så det er bare lige for
6: bare lige for det på plads. Ja. Men hvad så, når man diskuterer det i PET-debat? Er man så endelig gået i graven, eller hvad? Eller hvad synes du, Kjeld Reininger?
1: Ja, det er, man er også godt på vej.
6: Så er man i hvert fald godt på vej. Niklas, jeg kunne godt lige tænke mig lige at vende tilbage til det der med det grænseoverskridende. Ja. Fordi vi har været lidt i arkiverne i kloven. Og, og nu kommer jeg til at spille nogle klip, hvor man i hvert fald godt kan sige, der blev ikke holdet tilbage i hvert fald. Ja, så vil jeg bare godt teste på, om det er sådan nogle ting, du savner i de nye sæsoner. Lad os lige prøve at starte med den her.
4: Okay, så der er ikke været en voldtægt?
9: Så er der ikke været voldtægt.
10: Nej, det er jo også det, jeg sagde i går. For jeg har ikke... Jeg snitter måske lige hendes bryst eller et eller andet, ikke? Men det er jo ikke, jeg sidder ikke og...
4: Hey,
10: jeg rører ved dem, ikke?
4: Nej, det
9: man kan altid tage en tegpi på brysterne.
4: Sådan. Helt sikkert.
9: Nu må man også lige trække luft ind.
6: Er det sådan noget her, Niklas Bøl?
7: Jamen, hvis der er for meget af det, vil jeg sige, så bliver det uoriginalt og kedeligt. Men da det her afsnit kom, synes jeg ikke, der var for meget. Synes jeg ikke, der var for meget. Det var så sindssygt, at man var sådan her, what? Og jeg elsker det man ikke forventer. Og jeg må indrømme, jeg synes stadig, det er sjovt i dag. Det er jo hamrende forkert, men komik og satire er jo et univers, hvor vi kan tage ting op, gå til grænsen, nogle gange danse en lille smule over den, og fortryde det, og nogle gange var det en god idé. Altså, jeg synes, det var sjovt, det her.
6: Men der er jo det her udtryk, som der bliver brugt igen og igen. Var den god i dag?
7: Ja, nej, det var den nok ikke. Men det er jo også, hvorfor er det, man laver det, ikke? Altså, laver man underholdning, fordi man gerne vil gøre alle glade, eller laver man underholdning, fordi man gerne vil gøre en mindre gruppe rigtig, rigtig, rigtig glade, ikke? Mm. Altså, og jeg tror ikke nødvendigvis, at begge ting kan harmonere på samme tid.
6: Christian Lindberg fra Berlingske. Savner du mere af den her slags i den nye sæson af kloven?
5: Nej, ja, som sagt, jeg synes ikke, det grænseoverskridende i sig selv er nødvendigvis det, der er det morsomme. Men altså, hvis det er morsomt lavet, så er det ekstra sjovt, kan man sige. Ikke? Men jeg vil dog lige sige, at der er noget ret grænseoverskridende senere. Og jeg tror godt, jeg må afsløre det. Altså, de har været på bordel. Han har forladt sin rene livsstil, Kasper, og så kommer han ud og siger, nej, jeg har brugt en af mine vigtigste livsregler. Og så siger Frank sådan alvorligt bekymret, har du glemt at bruge beskyttelse på det her bordel? Nej, jeg er kommet til at slikke en prostitueret i røven, ikke? Og jeg vil så sige, hvis ikke det er grænseoverskridende, så ved jeg sgu ikke.
7: Men det er heller ikke, fordi det skal være grænseoverskridende. Det er, fordi det skal være det, vi ikke forventer. Det synes jeg er det originale. Det er grænseoverskridende, eller bare slå til minoriteter, eller lave samme jokes 4 gange. Okay, så har vi hørt, at hun er fra Japan, eller hvad ved jeg. Så sjovt, så er det ikke sjovt mere.
1: Nej. Ja, sådan en klassisk komikerregel, når man laver og læser manuskripter på comedy, ikke? At det, hvis man siger pick og patter, det skal man bare ikke gøre, fordi det er der, hvor de dygtige komikere, de kan lave comedy på noget, der ikke er, du ved, noget med røven og noget med toilet, ikke? Der skal man udenom, ikke? Og det synes jeg faktisk, kloven var rigtig god til, vil sige, i alle mulige andre ting med, ikke? Men det er jo sådan en, du ved, og derfor skal man have noget af det, det er ikke det, men det er en hovedregel, man helst skulle kunne lave comedy på almindelige ting.
6: Mm. Godt, jeg tager lige et par sms'er, fordi vores indbakke, den er lidt blandet, kan jeg i hvert fald fortælle, hvad vores lyttere synes om kloven. Der er for eksempel en Jan Petersen her, som skriver, det der kloven tror jeg faktisk ikke flertallet bryder sig om. Det er noget bras, frygteligt fordummende at se på, nedværdigende, intimiderende over for de mennesketyper, de prøver at parodere. Har ikke set 5 minutter sammenhængende pinligt, at voksne mennesker bruger tid på at lave det, og ikke mindst se på det. Føj, venlig hilsen, Jan Petersen.
7: Sjovt at have en så stærk holdning til noget, man ikke har set 5 minutter
5: det,
7: sammen.
5: Det ved jeg også mærke. Det var godt nok voldsomt.
6: Hvad siger du nu, Lone Nikolajsen?
2: Man får endnu mere lyst til at se det nu.
6: Efter sådan en sms. Mm. Men hvor står du henne på det spørgsmål, Lone Nikolajsen anmelder på Information? Nu spillede jeg lige et klip her før, som måske også er noget, der vil dele vandene, hvis det blev spillet, og måske ikke gik i dag. Mangler der mere af den slags i den nye sæson, synes du?
2: Altså det der handler om seksuelle overgreb og...
6: Ja, nu spillede jeg det her hvor Kasper Christensen får sagt, man må altid tage en thai-pige på brysterne, siger han. Sådan får han sagt.
2: Det synes jeg... Altså, jeg kan godt lide, når det handler om at være... sådan indiskutabelt, et egoistisk fjols.
7: Præcis.
2: Og det, altså, det har han... Det er han jo også i den nye sæson, når han kommer fra et bordel med politiet i hælene. Så der er jo stadigvæk den her chauvinistiske indstilling til kvinder, som Kasper render rundt med, er der jo stadigvæk. Og jeg synes faktisk også, at sidste sæson havde en helt vildt god historie. Frank, der ligesom Kasper var blevet bedt om at lige grave efter i hukommelsen en ekstra gang, om der var et eller andet, de lige skulle sige undskyld for i deres liv, inden de blev kørt i stilling til de her roller i den her Weekendfar til 4-film, som de er ved at indspille både i sidste sæson og den nye her. Ja. Fordi de skulle undgå MeToo-sager, så skulle de lige sådan rydde op i deres gamle rod. Og Kasper benægter selvfølgelig, at han overhovedet har gjort noget forkert nogensinde, mens Frank ligesom når til en erkendelse, eller tænker sig grundigt om og kommer i tanke om, at dengang til en studenterfest, hvor han gik i seng med en sovende veninde, han opfatter, altså der, det skal han måske lige følge op på og give hende en undskyldning for, hvad han opfatter som et knald, men hvor han måske bare ikke var den verdens største gentleman. Og hun opfatter det ikke underligt som en voldtægt og anede ikke, at han ikke havde været inde i hende. Altså så der er der, det er ligesom en historie om, hvordan tiderne har ændret sig, normerne har ændret sig, og ham her, der bare troede, han havde været en lidt fejelsker, at han pludselig bliver konfronteret med, at måske var han lidt en overgrebsmand i virkeligheden. Ja. Og det synes jeg, det er udfoldet på en ekstremt komisk og sjov og tåkrummende måde, hvor man også kommer til at identificere sig med den ufrivillige overgrebsmand og tænke sådan, han kunne måske have vidst bedre, men han vidste ikke bedre, han var dum og sådan. Men hun er i sin gode ret til at være vred. Hvor det bliver udfoldet både sjovt og tankevækkende, synes jeg.
6: Christoffer Asroni.
2: Så de er ikke tabt den.
8: Nej, altså noget af det, som jeg har kunne lide ved serien, det er, at det også har været farligt. Altså nogle af de situationer, de har bragt sig i, har haft potentielle konsekvenser af værste art. Og det her med, at ting kan være farlige og have konsekvenser, det er også noget af det, der har drevet serien.
7: Ja.
8: Nu kan jeg mærke, i hvert fald på første afsnit af den her sæson, det virker en lille smule mindre farligt.
7: Ja.
8: Det passer også lidt til min midaldrende tilværelse, vil jeg så sige. Ikke? Og man kan også måske finde udfordringer i ting, der er mindre farlige. Ikke?
6: Men kan du lige prøve at definere, hvad du mener med farligt?
8: Altså, det er farligt, hvis man ruder sig ind i en situation, som kan have en meget stærk konsekvens. Altså, miste sit arbejde, blive skilt, blive smidt ud af sin bolig, blive cancelet fuldstændig, eller måske blive sat i bås med nogen, man ikke har lyst til at blive sat i bås med. Der var et afsnit, hvor Kasper Christensen meldte Frank Hvam ind i Dansk Folkeparti, fordi han ville lægge an på en eller anden DFU-pige, og så lå der et medlemsblad på Franks toilet, et Dansk Folkeparti-medlemsblad på Franks toilet, og det så Erik Clausen, og så blev de jo nærmest udelukket af det gode kulturradikale selskab. Det var et fantastisk afsnit.
6: Ved du hvad, vi har det faktisk med som klip. Jeg synes, okay. Vi får en lille bid af det her.
11: Det er genialt.
12: Hvad fanden er det her? Så hvad er der nu, Leje? Ja, prøv lige at se her. Dansk Folkepartis medlemsblad.
13: Hvad for noget?
12: Hvad fanden er det for noget, Frank?
14: Hvor fandt du det henne?
12: Kasper, hvad fanden er det for en kammerat, du har?
14: Jeg er helt, helt blank her, Lars.
6: Hvad er det, der er så godt ved den her scene her, Christoffer Asroni?
8: Der er mange ting, der er gode i det. Det ene, det er jo Kaspers bedrag over for Frank. Frank, der ikke rigtig fanger det, før det er for sent. Og det der med, at de bliver fuldstændig udskammet. De skulle have den her dejlige tænketank, hvor de skulle drikke noget vin og spise noget fransk ost og mænge sig med de fine, og pludselig så bliver de lukket ude af det gode selskab. Ikke? Det er jo sjovt på mange ledere kanter. Det er selvironisk. Det siger også noget om det kulturradikale fine selskab. Mm. Jeg tror da, at Erik Clausen og Leif Sylvester nok også synes, det var meget sjovt at være med i det afsnit, ikke?
7: Ja, der hvor kloven jo også er bedst, det er, når den kommenterer på noget, der sker ude i samfundet, ikke? Og på det tidspunkt talte vi ret meget om Dansk Folkeparti og indvandringspolitik osv. Så det handler jo også om at ture gøre de der ting, at en, vi alle sammen elsker at holde med, selvom han er et kvej, altså Frank Hvam, lige pludselig må melde sig ind i Dansk Folkeparti osv. Altså, jeg synes bare, det var virkelig genialt.
6: Og mangler vi det, tror du, i den nye sæson? Ja. Tør de ikke bevæge sig igen den der
7: jeg
6: vej?
7: Jeg tror altså ikke, de er bange. Så er det måske nogle manuskriptforfattere ud. Det vil jeg kun kunne gisne om. Det ved jeg ikke. Det håber jeg vitterligt ikke, fordi det fede ved kloven, kernen af kloven, det er, de kommer galt af sted. De er nogle kvejer. De er virkelig nogle kvejer. Ikke bare lidt. De er virkelig nogle kvejer og siger nogle racistiske, forfærdelige, homofobiske, alle mulige ting. Og der er vi slet ikke i tvivl om, det er en joke. Hvis det bliver for tamt og skal passe ind, og man vil ramme en større målgruppe, eller hvad ved jeg, så tror jeg, man taber både den unge målgruppe og dem, de prøver at nå.
6: Christian Lindberg fra Berlingske.
5: Jamen, bare sådan en pointe med, altså nu er de jo på vej til at blive 60 år, ikke? Så man kan jo ikke forlange af dem, at de skal være 20 år igen, altså på en eller anden mærkelig måde. Lad de 20-årige lave det, ikke? Men jeg synes, der er masser af farligt stof i den stadigvæk, ikke? Okay. Altså, der er en episode, hvor de beslutter sig for at tage livet af Niels Hausgaard, fordi han har en bekendelse, han vil gå til i offentligheden. og så siger, at bliver besluttet de, og det er sådan en gruppe af Cindy Laursen og Lars Hjortøj og Peter A.G. for guds skyld, altså, at de vil sende nogle svenske børnelejemorder efter de her uhyggelige bander, ikke? Altså, hvis det ikke er farligt at lave en joke ud af det, så ved jeg simpelthen ikke, hvad...
7: Det synes jeg jo er genialt, så det er jeg bare glad for at høre.
5: Ja.
6: Godt. Lad os lige tage nogle af vores andre lyttere, som også har skrevet ind til os her. Der er en, for eksempel, der hedder Thomas Gøbel, som skriver fra København af, det er befriende, at kloven ikke læfler for ungdommen, som så mange andre formater og værker. Bedst hilsen, Thomas. Hvad siger du til det, Niklas Søl?
7: Ja, Bøhm. Nej, det gør ikke noget. Christ, jamen, det gør, jeg er jo ligesom Frank Hvam. Der er ikke nogen, der kan huske mig. Alle kan huske Abdel. hvad hedder det? Jeg ved, jamen... Altså, jeg håber, at de læfler for den gode komik, og ikke hvilken målgruppe det er, fordi så bliver det originalt, og så skal du nok få de unge med. Jeg ved jo ikke deres tanker, det kan jeg jo ikke rigtig sige noget om.
6: Der er en her, der skriver, længe leve humor og satire, specielt i en tid, hvor vi bliver bumpet med problemer og negative historier, men der er selvfølgelig grænser for, hvad man kan gøre grin med. Balancen mellem alvor og galgenhumor er en kunst, siger Anne-Marie altså. Hvad siger du til det, Kjeld Reininger? Har hun fat i noget her?
1: Jeg tror, hun har fat i noget i forhold til de klassiske medier, men det, man kan sige, at det, der er det nye i forhold til, da kloven kom, det er, at man kan sige, hvis man er en ung komiker i dag, så behøver man ikke at være på TV2 eller på DR. Man kan være i andre steder, og det er en markant ændring. Det vil sige, at man kan finde sin podcast eller sin video alle mulige steder. Så jeg vil sige det sådan, at jeg tror, at vi ser de klassiske legacy-medier blive mere mainstream, og så tror jeg, vi kommer til at se yderfronterne ligge andre steder, så man skal finde de næste komikere ikke nødvendigvis i mainstream-medierne til at starte.
6: Hvorfor tror du, det er blevet sådan?
1: Det er blevet sådan, fordi at man kan sige, at man bliver, når tv-skuldalder falder, og der ikke er ligesom de samme penge og de samme ting, så tager man færre chancer. Man vil hellere have nogle sikre ting, og man vil hellere lave en sæson mere af alle mulige ting. Og det er der ikke noget mærkeligt i. Det er, fordi man er bange.
6: Bange for hvad?
1: Bange for at miste sin sidste seer og sin sidste penge. Og det er sådan set, det er sådan set den spiral, der kommer til at køre nogle år endnu. Det er ikke, fordi tv er færdig, men man kan sige, at vi ser bare et markant skift på vej. Og det er det, vi kommer til at... og ramme. Og på comedy, der rammer man det på den måde, at vi ser, at de næste komikere, de kommer til at være, og også internationalt, de har deres egne kanaler, de laver deres egne ting, de har deres egne fangrupper uden for det. Og så kan de en gang imellem lige lave en guest appearance i tv, hvor alle komikere drømte om at komme på tv før i tiden.
6: Og lige præcis, hvilke tendenser vi ser på den danske comedy-scene også, det er faktisk noget, vi skal diskutere her efter klokken 13, hvor vi nu lader kloven ligge for sig selv, og så må man jo se de sidste afsnit, hvis man har lyst til det, og så må man selv bedømme, om man synes, det er for grænseoverskridende eller ej. Jeg siger tusind tak til vores to anmeldere i form af Christian Lindberg fra Berlingske. Tak for at være med i dag. Og jeg siger også tak til Lone Nikolajsen, som er anmelder på Information. Så nu skal vi tale om her efter klokken 13, om de her tendenser med, om man måske ikke længere skal provokere på, for provokationens skyld, at også har sat sig i den danske comedy-scene. Vi holder en kort pause på 3 minutter, mens I får nyt for ind- og udland her, hvor klokken den er blevet 13.
11: Dansk frugtavl er ved at forsvinde. Under 10% af den frugt, du finder i supermarkedet, er i dag dansk. Og det ser ikke meget bedre ud med grøntsagerne, hvor det kun er 25%, der kommer fra Danmark. De senere år har pilen for dansk frugt og grønt peget nedad. Og hvis forbrugerne vil have flere danske varer på hylderne, så skal de lade være med kun at se på prisen. Det siger Finn Bilberg, der dyrker økologiske solbær ved Skjern.
13: Det er helt klart forbrugerne, der skal træde til her. Så køber jeg ikke et eller andet importeret konventionel æble fra Spanien eller andet.
11: Men det er ikke kun kunderne, der skal ændre adfærd. Supermarkederne har også en opgave med at tilbyde kunderne danske varer, siger Søren Ingberg, der er menukøbmand i Værløse og Rødovre.
15: Man kan godt sige, at det er kunden, som skal købe, men det er også os, der skal præsentere varerne. Og det skal vi tage meget alvorligt. Vi er bekymrede, hvis det hele bliver ensartet, og det bliver lidt for kedeligt at købe mad, så vi arbejder meget på at styrke de mindre producenter, især de mindre danske producenter.
11: Hvis du bliver kontaktet af ATP eller Udbetaling Danmark via mail eller sms, så bør du i øjeblikket være ekstra opmærksom. Der er nemlig falske beskeder i omløb, fortæller ATP. Så modtager du en besked med et link, så skal du ikke trykke på det, men i stedet slet beskeden. Og får du et opkald fra nogen, der siger, at de er fra ATP eller Udbetaling Danmark, ja, så skal du ikke udlevere personlige oplysninger til dem. Selvom Jonas Vingegaard er rejst hjem fra Tour de France før tid, så er cykelløbet langt fra slut set med danske briller. Vi skal bare håbe på en grøn trøje i stedet for den gule. Mads Pedersen, bedre kendt som Mads P., kan nemlig godt gå hen og klare sig rigtig godt på dagens etape, fortæller DR Sportens kommentator Emil Schønning.
16: Der er gode muligheder for Mads Pedersen. Den her etape minder i virkeligheden meget om den der fjerde etape, som han vandt. Det er en udbrudsetape, og det er den sidste mulighed for Mads Pedersen og de andre sprinter inden Champs-Élysées på søndag.
11: Mads Pedersen har kørt rundt i den grønne pointtrøje siden sin etapesejr på fjerde etape. Og hvis han skal beholde trøjen helt frem til, at feltet kører over målstregen i Paris på søndag, ja, så kan dagens etape måske blive afgørende, siger Emil Schønning.
16: Han kan tage point på de andre sprinter, og de måske bliver sat på nogle af de her hårde bakker og stigninger, der er i starten af etappen. Jamen, så står Mads Pedersen rigtig godt til at tage den grønne pointtrøje. Hvis det er en af konkurrenterne, der tager point i dag derimod, så ser det svært ud, fordi den der Champs-Élysées-etappe på søndag, det er jo det mest eftertragtede for alle sprinter i hele verden.
11: Og du kan følge Mads Pedersen og resten af rytterne i turen på P4 fra kl. 15, og allerede nu er der gang i livebloggen på dr.dk. Det bliver mest en grå og våd omgang i eftermiddag, men efterhånden skulle det klare noget op fra nordvest, og solen skulle også komme frem. 17-22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
6: Audrey Castaneda, du har jo jubilæum i år. 25 års jubilæum på den danske comedy-scene.
17: Er det ikke vildt?
6: Jo, tillykke med det.
17: Mange tak skal du have.
6: Har scenen forandret sig på de 25 år?
17: Det kan du bide dig selv i anklerne på, nej.
6: Til det gode eller til det bedre?
17: Det
6: er jo det samme, kan man sige, ikke? Altså, til det bedre, har det det?
17: Jeg synes, det er blevet mere kompliceret nu. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig. Der er mere, man skal forholde sig til i dag. Der er meget mere krænkelsesparathed og sådan noget. Det skal vi slå ihjel øjeblikkeligt.
6: Første afsnit af sæson 11 af Klovn er lige nu tilgængelig på TV2 Play, og det er jo stadigvæk Kasper Christensen og Frank Vam, der står i spidsen for den her comedy-serie. De har udtalt til Berlingske, at det ikke længere er provokationen i sig selv, der driver serien mere, som det ellers var i starten. Og spørgsmålet er, om det her det også måske siger noget generelt om dansk comedies tilstand for tiden. Er tiden for den grænseløse humor og satire slut? Det diskuterer vi her i den sidste halvdel af P1-debat. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og jeg kunne stadigvæk godt tænke mig at høre fra jer, der lytter med. Ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12 og svar på, om du synes, at humor det er sjovt, når det er grænseoverskridende. Skriv ind på 12 12, eller send sms'en til 12 12, eller ring ind på 70 21 19 19. Nu tilbage til dig, Audrey. Du siger det her med, at du kan godt mærke, at der er sket noget på den danske comedy-scene hen over de her 25 år. Hvad er det, der er sket?
17: Det er helt okay. Prøv igen. Jeg har oplevet det her med, når jeg har været på en open mic, at jeg har været nødt til at ligesom at lige fortælle publikum, at intentionen er at få dem til at grine. Og der har jeg oplevet, at der er rigtig mange i den yngre generation, altså sådan i start 20'erne, der sidder med korslagt arme, allerede klar til at være krænkelsesparate på noget, der slet ikke findes i lokalet. Så for eksempel, hvis en komiker kom ind og sagde, dværg, ved en fejl, men kom til at sige det, så er intentionen at få dig til at grine, versus at det er til, at du skal pludselig være op og kæmpe på alle dværges vegne, som er sådan fuldstændig malplaceret. Altså, så det bliver sådan en boksekamp mellem publikum. Og det tænker jeg, er nødt til at gå ind og præcisere det. Her i det her lokale, der prøver jeg at få dig til at grine. Mm. Og så kan det godt være, at du ikke synes, det er sjovt, og det skal du være i din ret til. Men intentionen er der, og det synes jeg er et ord, vi savner ret meget generelt. Jeg prøvede bare at give dig et kompliment. Intentionen var at sige, du er pæn, du er lækker, et eller andet. Ikke? Og det er ærgerligt.
6: Og hvornår har du ligesom kunne mærke, at du har været nødt til at skulle forklare? Hvordan startede det, at du har været nødt til at skulle forklare hele præmissen for, at du står på scenen?
17: Altså, når man ser sådan nogle trunder med B-fjæs og Birkins lejede tasker op på bordene og korslagte arme allerede klar til at være sure på alle, der ikke er i lokalet, så er jeg nødt til at træde i kraft og sige, kom nu. Altså, her griner vi, det er det, vi prøver at gøre. Og så skal du lege med på vores leg. Vi skal ikke, og det synes jeg er meget det synes jeg er ret retsvisende i forhold til, hvordan samfundet er nu. Det er som om, vi skylder hinanden alt muligt bagkatalog, hvis jeg bare møder dig i Netto. Nej, jeg skal bare betale for min vare. Jeg behøver ikke forstå alt muligt omkring, hvordan du ser dig selv, din seksualitet, din barndom, hvor hårdt liv du har haft eller noget andet. Jeg skal bare betale for min vare i Netto.
6: Men du tror ikke, det kan være fordi, at humoren måske bare har flyttet sig? Altså det, vi synes, det vi definerer som værende sjovt, bare er anderledes i dag, end det var for 25 år siden?
17: Nej, jeg synes ikke, det er alene, men det er jo klart, at humoren flytter sig, men samfundet flytter sig. Altså, så det er klart, at det er blevet meget mere bredt ud, og det er da fedt, at vi skal jo repræsentere alt og alle. Og det synes jeg bestemt også, man gør i stand-upen i dag i Danmark, eller humoren i det hele taget gør.
6: Ja. Du fortalte mig, da vi talte sammen inden det her program, om en episode, hvor du er dommer ved et arrangement,
17: ja.
6: Som der er hvert år, hvor man ligesom skal prøve nye talenter af. Og så er det noget med, at I, jer der så sidder, som er dommer, er nogle erfarne
17: ja.
6: Hunde i faget, kan man sige.
17: Vi er professionelle komikere, der skal dømme de her komikere, der kun har optrådt i under et år. De skal op og lave 6 minutter, og så skal vi komme med feedback til dem, også foran et live publikum, for ligesom at fortælle dem, ligesom, hvad for nogle jokes virker, hvorfor det virkede ikke, osv.
6: Og hvad er det så, der sker i pausen?
17: I pausen, der skal den gavede anden komiker og jeg selv i det her tilfælde op og lave vores første 5 minutter. Materiale, vi nogensinde lavede i mit tilfælde for 25 år siden. Og der var jeg nødt til her sidste gang at altså, præcisere for publikum, at der var ord, man godt måtte sige for 25 år siden. Og jeg gentog det ret mange gange, og det staves N-E-G-E-R. Jeg siger det ikke højt, du får mig ikke, Mathias.
6: Jeg tænker da ikke til det.
17: Men tænk så engang, jeg var nødt til at sige det. Og så skulle jeg gentage det 4-5 gange, fordi det var med i en sang, som jeg havde en joke om for 25 år siden. Der kunne jeg godt mærke svedeperler mellem ballerne, mens jeg stod og sagde, det er sådan ganske ublod ud i det.
6: Men tænker du selv om den joke, den er simpelthen bare heller ikke sjov mere?
17: Nej, jeg synes da ikke, at joken er røvsjov, fordi okay. Det var en god observation af mig om, hvordan at mænd opfører sig til en fodboldkamp versus kvinder, og hvordan de opfører sig til en fodboldkamp. Så observationen var stadig god nok. Men den måde, jeg pointerede det på, det var at bringe, altså

0: værkstedshumoren og den der nøgne kalender på væggen og sådan noget. Hvordan det også kan insinuere noget. Noget, som måske er grænseoverskridende. Det synes jeg er en rigtig god debat. Til gengæld så virker det som om, at vi har lidt misforstået og blevet lost i hele den pejling. Så nu bliver det sådan noget med, at alt kan bruges imod dig som en folkedomstolsting, og så skal dit liv ribes for altid. Og det synes jeg er pissefarligt. Det tror jeg hverken. Det er ikke kønsbaseret. Det er enormt farligt, når nogen køn har den magt over andre. Og der synes jeg, vi er ude at skide i øjeblikket, for at sige det mildt.
1: Og mærker du også det blandt publikum? Altså en ting er måske i den offentlige samtale eller på sociale medier, men mærker du det også nede blandt dem, der sidder i salen, at man har de briller på, når man ender så comedy?
0: Jeg synes, der er sket et skred. Altså jeg synes ikke, der er noget, der bare er en åbenlys igen for at bringe det andet tilbage. En intention. Altså, det er som om, det er fuldstændig lost i den måde, vi kommunikerer på. Det er som om, alt er en eller anden form for kasteskyds mod, at jeg kan bruge det imod dig, og så skal du dø. Mm. Det synes jeg er forfærdeligt. Også fordi sproget, som vi står her alle os i dag, det er det eneste, vi har. Og vi kan ikke afkode hinanden længere, fordi alt foregår på nettet, og alt er i noget 10 sekunder, ikke? Vi swiper, når vi finder kærester, altså. Så det, på den måde er det jo sådan en enormt farlig ting, at vi bliver sådan enormt handicappet over for hinanden, og den måde, vi ligesom afkoder hinanden på, i min optik.
1: Niklas Bøhm, vært på Insider og Sumi, vært på God. Er det rigtigt, at ser vi et skred i øjeblikket, som man også kan mærke helt ned i publikumssalen?
2: Altså, jeg ser i hvert fald, at på Facebook, der er fronterne trukket hårdt op, men det er som om, jamen, jeg ved det ikke. Altså, der er virkelig en gruppe af mennesker, der taler meget om krænkelsesparathed, og ude i virkeligheden møder jeg den ikke på samme måde. Du er selvfølgelig komiker og oplever nogle andre ting end mig, men jeg har mange forskellige venner på det politiske spektrum, helt fra den ene side til den anden side, og folk, der er transpersoner, folk, der ikke er. Jeg har sorte venner, jeg har hvide venner, du ved, hele paletten, ikke? Og mange af dem, som jeg kender, er ikke særlig krænkelsesparate. Jeg er også lidt i tvivl om, hvad det betyder, fordi når du går ind i et rum og starter med at sige og undskyld for din joke, uden at have været gået i gang, så føler jeg, at det der krænkelsesparat, så er du da klar på at krænke andre og sørge for ikke, eller sådan, du ved, tag det der sådan, forbehold, inden du er gået i gang. Det synes jeg også er vildt ærgerligt at møde publikum på den måde. Altså, jeg ser det rigtig meget på Facebook, og jeg føler, det er som om min generation, jeg føler ikke, vi snakker så meget om krænkelsesparathed. Med al respekt, så oplever jeg måske, at jeres generation snakker meget mere om det. Og jeg er sådan, altså jo, er det fordi, I er for meget på Facebook, eller hvad?
0: Well, det skal jeg ikke kunne sige, om det er min generation, men det kan være, at det er en aldersforskel, fordi at vi er meget mere forvirret, for vi skal rumme meget mere nyt, som er enormt svært, og vi er enormt bange for, fordi vi går ikke ind for at diskutere eller skændes eller gøre nogen kede af det, eller vrede eller noget andet. Vi gik ind for at have det sjovt. Og så lige pludselig, så er det som om, at vi skal tage stilling til 400 andre ting, og that's a lot.
2: Altså, okay.
0: Og derfor møder, tror jeg også, mange af os til en familiefest, så har vi alle sammen en eller anden onkel, der skal være der. Så siger jeg bare en onkel, det kunne lige så godt have været en tante. Og de norske, så det har altid heddet indvandrere, det har altid heddet, du ved, og de vil fandme ikke være med til at boykotte noget som helst. De vil kraftedeme med at være alle de andre, der tager sig af det, ikke? Og så sidder vi der og bliver sådan helt, oh my god, skal han ikke snart hjem? Fordi vi kan mærke, at vi nærmest mister luften, når vi omgås noget, der er så in your face i protest af at være en del af udviklingen, ikke?
1: Men hvorfor er det vigtigt, at man skal kunne sige tingene direkte ud på en comedy-scene? Hvorfor ikke bare indstille sig efter de grænser, som der nu er blevet formet i 2026?
0: Jeg tror desværre, at nu siger jeg noget, som jeg har svoret, jeg aldrig vil sige højt. Fordi jeg havde det der med, at jeg så skulle stande op og gå ind og være den frække dreng i klassen. Jesus, hvor jeg synes, vi har brug for den nu mere end nogensinde før. For menneskehedens skyld. Det handler ikke bare om køn. Det handler ikke bare om kultur. Det handler bare for menneskehedens skyld. Der skal være et rum, hvor der er højt til loftet, og her der må vi tale om alt det, der er helt forbudt. Er alt det farlige? Om det er pædofili, eller om det er porno, eller om det er kultur, eller så videre.
1: Christoffer Asroni, ja.
3: Jeg har observeret, at politikere er begyndt at lave en form for comedy. Nogle slipper dårligt fra det, nogle slipper godt fra det. Og jeg har en fornemmelse af, at det er også fordi nogle af jer stand-upper måske ikke tør bevæge jer ind i det politiske område, så oplever I i stedet for, at politikerne bevæger sig ind på jeres område. Så måske skulle I op jer lidt og turde tage nogle af de farlige diskussioner, så slipper vi for at se politikere lave dårlig comedy på Facebook.
1: Så jeg skal lige forstå det ret. Hvis komikerne de begynder at være mere politiske i deres komik osv., så slipper vi for nogle af Alex Vanderslags videoer.

0: på Instagram og Facebook.
1: Ej, han er en fantastisk stand-up, og det var alle andre. Alle andre, jeg tænkte på, end lige præcis Alex.
0: og til at sige det, Christoffer, så må det jo også, fordi du også er folketingskandidat for Liberale Alliance. men hvad siger det? Hvad siger det om tidens stand-up comedy i 2026, når du ser, at politikere de begynder at træde længere ind på scenen?
1: Altså, jeg følger jo ikke den danske stand-up comedy-scene, så en lille disclaimer her, ikke? Men jeg kan mærke, at der er en frygt for at bevæge sig ind i farlige politiske emner eller farlige samfundspolitiske emner. Og jeg kan jo konstatere, at nogle af de komikere eller skuespillere, der har bevæget sig ind på det spor, har følt, at de har havnet et meget ubehageligt sted. Altså Brian Mørk for eksempel. Jeg kan godt se, at der er noget farligt ved det, og der synes jeg, at der skylder man lidt solidaritet, både i jeres branche, men også i den større politiske sammenhæng, og holde hånden lidt over dem, der tør sige farlige ting. Ikke?
0: Og Christoffer Asroni, der er også en særlig grund til, at du er inviteret i dagens program, og det er, fordi du har skrevet et debatindlæg i Berlingske, som jeg godt kunne tænke mig, at vi lige vendte tilbage til. Bare lige om et kort øjeblik. Vi bliver lige ved comedy-scenen et øjeblik, fordi, Kjeld Reininger, du står her stadigvæk. Du var jo med til at stifte TV2 Zulu.
2: Det er jo Godfather, der er her ved siden af.
0: Lige præcis. Hvad siger du om den her tendens her? Kan Audrey have ret i, at der er... der er ikke plads til det samme mere, og den der grænseoverskridende komik, den eksisterer bare, eller den har ikke lov til at eksistere mere.
3: Ja, altså, man kan sige, at tiden har ændret sig, og det gør den jo hele tiden, og man kan sige, da Zulu kom på sin tid, der kom den på det rigtige tidspunkt, og der var comedyen ligesom drivkraften på det tidspunkt, så der løftede man et marked, der ikke var der, man løftede det op, og man kan sige, da Zulu så lukker man også comedyen, og der er ikke så mange andre steder at ligesom tage hen. Og man kan sige, derfor kan man sige, har der været en tørke i forhold til, hvad det var før. Og man kan sige, det betyder ikke, at comedyen ikke er til stede, men man kan bare sige, at der er nogle af de her områder, som bare har det lidt sværere nu. Og det kan selvfølgelig godt have noget med tiden at gøre, men det er også noget at gøre med, hvor man kan tjene de penge henne, der gør nogle af de her ting. Selvom det er lidt en kedelig snak, så er det også en del af det. Så jeg tror egentlig, man kan sige, at alt det, du siger, tror jeg, er fuldstændig rigtigt. Jeg tror, at det, man skal prøve at kigge på, det er der andre steder, comedyen også lever? Og det tror jeg, det man skal prøve at kigge på nu her, og sige, du ved, comedyen som stand-up er en type målgruppe, der går til det. Er der andre steder? Og jeg synes, nogle af de sociale medier er super interessant at kigge på. Du selv siger, politikere prøver at gøre forskellige ting, men der er også andre, der gør nogle andre ting. Så jeg tror, man skal kigge den vej.
0: Så hvis man gerne vil lave comedy, som er mere sådan grænseoverskridende, så skal man måske bruge sine egne kanaler eller helt andre kanaler, end at prøve at favne det brede publikum?
3: Ja, det tror jeg, det er det, man skal. Og så kan man måske langsomt begynde at blive opdaget der, og så bliver man hævet ind i det mere brede. Altså, og det gjorde man ikke før i tiden. Der brugte man lige præcis stand-up-scenen til ligesom at blive set, og så kom man på TV.
0: Men er det et problem, at Audrey ikke bare kan stille sig op på scenen, og så fuldstændig bare give den gas?
3: Det synes jeg, det er. Men jeg siger bare, at tiden er... man kan ikke ligesom... Du ved, man kan godt sige det, men hvis det her det er en tidsånd oven i nogle ting, jeg er helt på, at det ikke er med... Man ender ikke bare tidsånden. Man møder til ligesom at se, hvordan det er. Jeg tror, at det er et pendul med en masse andre kunstriske ting, som man kan sige, nu har vi måske svinget i Zulu-tiden, da det var altså kæmpestort. Der var penduler helt vildt over i comedy.
2: Der kunne du sætte ind til din røv, og så synes alle, det var sjovt, ikke?
3: Det. Altså. Og så svinger det den modsatte vej, og det er klart, det skal det. Og så svinger det tilbage igen. Vi er ikke svunget tilbage igen, men jeg er ret sikker på, at det kommer på et tidspunkt.
0: Så dem, som synes, det her det er et stort problem, det er måske bare dem, der ikke kan følge med tiden, eller hvordan skal jeg forstå det?
3: Det tror jeg er meget rigtigt sagt. Jeg siger det ikke så hårdt, som man gør på P1, men det er måske, når du opsummerer det.
0: Men nu læste jeg lige det her interview, som Frank og Kasper har givet til det Berlingske i forbindelse med lanceringen af den nye sæson af Klovner. Der siger de også, at det her med, at for dem handler det ikke bare om at overskride grænserne. De synes også, at det er godt, at der er kommet nogle grænser, fordi dengang de ligesom startede, der var der ikke nogen grænser længere. Så det blev også lidt for kedeligt og for let at lave comedy. Det her med, at man nu skal prøve at navigere mellem de her grænser, synes de er enormt interessant ud fra sådan en faglig perspektiv.
2: Ja, det er klart, for det kan blive noget mere pinligt. Altså, der er lige pludselig er der kommet en helt buffet af nye muligheder for Frank at bare stille sin fod ned i, ikke? Altså, og kveje sig. Så selvfølgelig, altså, det er jo dejligt for dem. at der er kommet alle de her sådan, lag af noget, man også pludselig skal tage hensyn til, mm. som godt kan virke enormt uoverskueligt.
0: Og skal du måske ikke bare se det som en stor udfordring, når du står på comedy-scenen? Nu skal du prøve at navigere i de her grænser og prøve sådan skiftevis
2: altså,
0: at prøve
2: jeg kommer også til mit 50-års jubilæum, Mathias, så jeg går ingen vegne. Altså, de får ikke fat i mig, uanset hvor meget restriktioner der er eller noget andet. Og det skal nok finde sit leje igen, men... Apropos det, som du sagde før, det er jo netop det der med Brian Mørk. Det var en for dyr pris. Det nytter ikke noget, at vi har en folkedomstol, der nu der river liv i stykker. Vi må godt have være uenige og lade være med at købe billetter til et show og synes, der er en eller anden, der er en knaldperle eller noget andet. Men det nytter ikke noget, at vi destruerer menneskers liv.
0: Mm. Niklas Bøhm?
4: Altså, det er så sjovt igen, fordi det var lidt ligesom samtalen, vi havde før, hvor der var stor forskel på generationerne. Jeg oplever også nu, jeg ser ikke krænkelsesparathed, jeg ser ikke liv, der går i stykker. Jeg er med på, at der er noget historik derovre. Men på sociale medier og i popkulturen, som er ude for Danmarks grænser i hvert fald, der lever den grænseoverskridende komik i bedste velgående. Netflix laver noget, der hedder The Roast Of, hvor en kendt komiker kommer ind og bliver grillet sønder og sammen. De har lige lavet en med Kevin Hart, som er en lille sort mand, og der bliver gjort grin med alt fra Charlie Kirk til George Floyd. Altså, den lever i bedste velgående derude. Den lever måske bare ikke på Facebook eller i de brede danske mainstream-kanaler.
0: Mm. Christoffer Asroni?
1: Ja, og det er måske et problem for Danmark. Fordi man kan se, at lidt ud over grænserne, der er personer på øverste hylde i kulturen parat til at tage nogle diskussioner og nogle slagsmål, som jeg ikke ser, at man er parat til at tage i Danmark. Det er baggrunden for en klum, jeg skrev i Berlingske forleden dag.
0: Ja, det har jeg teaset for den. Nu kommer vi til den.
1: Ja.
0: Du skrev det med det her debatindlæg, hvor du efterspørger kunstnere, der tør trodse de politiske strømninger. Hvad er det, du savner?
1: Jeg savner især, at de største kunstnere, dem, der har deres på det tørre, dem, der er KF'er, dem, der er pejlemærker for os andre, de tør sige deres mening åbent. Og her taler jeg ikke om, at de nødvendigvis skal gøre det igennem et kunstværk, fordi kunsten må være noget selvstændigt noget, men at de som personer måske træder op og beskytter de lidt svagere. Altså lidt ligesom i Storbritannien, der er der en J.K. Rowling, den store hundelefant, eller en John Cleese, den store hanelefant, som i kraft af deres status i kunstens verden, træder op, tager nogle farlige diskussioner, og på den måde gør det muligt for sådan lidt mindre fisk, lidt mindre sjæle, nogen, der ikke er slået igennem helt på samme måde, også at ture være der. Og det er sådan en civil courage, som jeg synes, at man kunne håbe på, kom fra de største danske kunstnere, så miljøet blev mere frit og åbent, og diskussionsløsten, og måske endda også skarpere og mere begavet.
4: Men er det ikke meget at forvente, at Mick Øndal eller Anders Mattesen, at de skal tage stilling til indvandringspolitik eller kønsidentiske emner, eller hvad ved jeg? Er det ikke lidt meget? Det ved jeg da ikke, om jeg synes...
1: Altså, jeg forlanger ikke noget af nogen. Med en appel om, at folk, der har en platform, og som er stærke, de måske tør lidt mere. Og der kan det da godt være, at dem, der er i toppen af det danske kulturliv, ikke er lige så godt skolet, som de er i det britiske. Altså, britterne er jo kendt for i deres universitetsverden at dyrke humor, at dyrke debat, at dyrke det intellektuelle. Og derfor kan det jo godt være, at de er bedre rustet til det, end vi er her i vores lille andedam.
0: Men hvad synes du, det har gjort er godt for den offentlige debat? Er sådan en som J.K. Rowling, for eksempel, hende, der er forfatter til Harry Potter-bøgerne, har stemplet ind i debatten om kønsidentiteter, for eksempel?
1: Jo, men det har hun gjort om kønsidentitet. Det har hun jo også gjort om NGO'er, og hvem NGO'er kan være kapret af. Og det, at hun gør det muligt for andre også at deltage i diskussionen, frem for at diskussionen bliver lukket ned, fordi man ikke tør noget af frygt for at træde over nogens ømme tær. Altså, det var, nu hørte jeg et prust herovre fra venstre side. Og det var jo det prust, der kom fra en person, der sagde, at der ikke var nogen problemer. Det er jo meget, morsomt. Jamen, men problemer med, at man kan sige sin mening også velformuleret.
4: Nå, ja, nej. Ja, man må altså gerne sige det, men der kommer jo et modtryk. Jeg siger ikke, at modtrykket skal være cancelled. Jeg ønsker ikke, at J.K. Rowling skal cancels, bare lige for at få den på plads. Jeg synes, det er dejligt med et frit ord. Som journalist går jeg rigtig meget ind for ytringsfrihed. Jeg synes bare, at jeg er lidt træt af at kendte, der bare, du ved, mener noget, fordi de synes noget. Altså, det synes jeg ikke bare, at kendte mennesker skal have en holdning til alle mulige politiske ting.
1: Jo, men det er jo ikke bare, fordi hun synes noget. Det er også, fordi hun har nogle personlige erfaringer med, det er noget, hun brænder for.
4: Okay.
1: Og det er noget, hvor hun er i stand til at formulere sig skarpere og mere begavet, end de fleste grødbønder kan. Og det er også der, hvor jeg synes, at dem, der er store kulturpersonligheder, godt kunne tage og vise lidt civil courage og hjælpe den store folkestrøm, der måske ikke formulerer sig lige så godt, eller lige så skarpt, eller lige så intelligent.
0: Men jeg så at Brian Mørk, en af de danske stand-up-komikere, han lavede en video, hvor han svarer på dit indlæg, hvor han siger, at det er da klart, at sådan en som ham måske ikke tør, eller måske nogen af hans ligesindede ikke tør, at stille sig frem på samme måde, fordi de er bange for at miste deres levebrød.
1: Jamen, jeg er helt enig, og det er også derfor, jeg appellerer til dem, der har deres på det tørre.
0: Så du skal være rig nok, du skal være stor nok, til du ligesom sådan skal stemple ind i debatten?
1: Jeg synes ikke, man nødvendigvis skal være det, fordi jeg synes, alle skylder at være modige, også små fisk skylder at være modige. De har måske endda mindre at tabe.
0: Mm.
1: Men dem, der har opnået en status og en alder og en position, de kunne jo godt gøre hele samfundet og standen den tjeneste, at sørge for, at der er lidt mere plads. Også til dem, de måske er uenige
0: okay,
1: med.
0: Okay, godt. Først Audrey Castagnier.
2: Der er lige to ting, jeg lige vil sige det der. Den ene, det er, at for det første, så når man, bare fordi man siger sin mening om et eller andet, behøver man ikke at kyle folk ind og foretåde, mens Nej. Man siger det. Der er mange måder at sige en sandhed på, at være den der, og det synes jeg bestemt, der er masser af i stand-up-miljøet. Alle nationaliteter, alle seksualiteter, alt er fuldstændig præsenteret. Vi er over 1000 komikere, der kalder sig komikere i hvert fald i Danmark. Så det giver jeg ikke helt ret i. Jeg synes, det er til stede. Men det er en måde, man kommunikerer på, som gør, at det måske ikke er noget, hvor man også sætter ild til hele lortet,
0: hvad mens
2: man
0: du? Gør. Hvad mener du med det?
2: Jamen, jeg mener bare, der er mange måder at sige sin mening på, uden at man behøver at give folk en flad, mens man gør det. Altså, det synes jeg også er noget, der vækker opsigt, og måske endda får endnu flere lyttere på banen. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, Danmark er vi altså stadig et lille land, og hvis du gerne vil have en eller anden form for levebrød og magelighed, når du når over 50'erne, så gider du måske ikke være uvenner med resten af verden, når du er ude at handle og sådan noget. Det spiller altså også ind. Der kan vi ikke være helt naiv.
1: Altså, jeg synes ikke, det er charmerende at give nogen en flad. Og jeg bryder mig ikke om den komik, der er så eksplicit, at den alene af den grund bliver dum. Men jeg efterlyser lidt mod til at forfølge nogle dagsordner. Og her siger jeg ikke, at det nødvendigvis er komikerne, der skal gøre det. De har måske nogle instrumenter, der gør det lettere for den. Men jeg efterlyser, at alle i kulturlivet, som jo er i stand til at formulere sig og har en platform, de forsøger at måske hjælpe dissidenterne en lille smule, og sørge for, at der bliver plads til, at dem, der er lidt skæve, også kan eksistere. Ikke?
0: Du savner Jussi Adler-Olsen, for eksempel, stempler ind i den offentlige debat, eller
1: ja,
0: det er bare et eksempel. Ikke?
1: Altså, ved du hvad? Hvis man skal tage den øverste hylde, så er det Jussi Adler-Olsen. Mm. Så er det Nikolaj Likos. Så er det Nikolaj Koster-Waldau. Så er det Gita Nørby. Gita Nørby, nu siger jeg noget grimt om hende, men hun er jo en diva, der ikke udnytter sin platform til andet end tant og fjas og skælden ud på unge journalister.
0: Okay, okay.
4: Det passer ikke.
2: Du kunne ikke være mere uenig.
4: Ja, jeg kunne heller ikke være mere uenig.
2: Synes, hun er fantastisk.
0: Og nu er hun her ikke. Jeg synes ikke, vi skal tale om hende på den måde, når hun ikke er her, Christoffer Asroni. Så det må jeg altså lige så for egen regning for Niklas Bøhm.
4: Jamen, jeg synes bare, det er det der med, at fordi at man er kendt eller er kulturpersonlighed, så skal man blande sig i alle mulige debatter. Det ved jeg ikke, om jeg synes er rigtigt. Jeg synes, hvis man har noget på hjerte, så skal man blande sig i en debat.
1: Ja.
4: Men der kommer også et eller andet argument med at den, jeg kan ikke huske, hvad du kaldte, men folket ikke var så gode til at formulere sig som kultureliten, og det synes jeg bare er en underlig præmis at sætte op. Det er også
1: en
4: kæmpe ansvar.
1: Det er en korrekt præmis.
4: Det ved jeg.
2: Det er i hvert fald hårdt slående og dømmende.
1: Der er nogen, der er bedre til at formulere sig end andre.
4: Det er rigtigt, men ikke nødvendigvis kulturen.
1: Audrey beskrev det jo sådan set meget godt med den der gamle onkel til familiefesten, der sad og sagde tingene på sådan en fuldstændig fuldstændig åndssvag og ubehagelig
0: okay,
1: måde.
0: Godt.
1: Der er der jo andre der kan komme med sandhed eller pointer på en mere poleret måde. Ikke?
0: Nu kigger jeg lige over på Kjeld Reininge. Du er jo både medierådgiver og har stiftet TV2 Zulu og så videre og været programchef på TV2. Savner du kunstnere, store kunstnere, der stempler mere ind i den offentlige debat?
3: Altså, jeg vil sige det sådan, at jeg synes, at når Rowlings gør det, så er det fordi, hun har en personlig sag om det her. Og derfor synes jeg, at det fungerer rigtig godt. Jeg synes, hun er mega sej i, at hun stiller sig op, fordi det har betydet noget for hende. Det der med bare at mene noget om en, det tror jeg ikke, det vil aldrig fungere, fordi du vil heller ikke ligesom have noget i det. Det, jeg tror, jeg har hørt at sige, er, at den, man kan sige, nu er vi lige et folketingsvalg for nylig, ikke? Og man kan sige, det er der, hvor man kan sige, har man brug for nogle temaer, har man brug for nogle temaer på det tidspunkt i befolkningen, når man taler om nogle af de her ting, ikke? Kan man bruge noget af det? Der synes jeg bare, at man var godt dækket ind i forhold til mange af de sociale medier oven i det. Altså, jeg tror ikke, at danskerne ikke har mødt nogen af dem, der mente noget om det, de selv mente noget om. Så jeg har lidt svært ved at... jeg kan godt forstå noget af det, men jeg har svært ved at se, at det ikke sker allerede.
0: Men hvis du så en komiker eller en kunstner osv. melde sig ind i den offentlige debat og få meget stærke modreaktioner, vil du så lave et program med vedkommende, hvis du sad som kanalchef på TV2 for eksempel?
3: Nu kommer man an på, hvad... nu er det meget åbent. Mm. Men det tror jeg, jeg vil. Og det er fordi, at du vil gerne have nogen, der har en holdning til noget. Jeg vil også invitere dem ind her, og invitere dem ind i Godmorgen og hvad det er, fordi de har nogle holdninger. Så jeg tror, det er ikke nødvendigvis dårligt at have nogle holdninger.
0: Altså, jeg kan godt se alle fingrene op. Vi vil fortsætte den her diskussion i 20 minutter mere endnu, men vi har desværre ikke mere tid. Det er jeg ked af. Men tusind tak for at give gas af den sidste halve time. Og tak til dem, der også var med i den første halvdel af programmet. Os, som blev til med hjælp af Clara Favs Bist og Frederikke Ernst. Mit navn er Mathias Pedersen.
5: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
6: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den en enkeltstart til være.
5: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
7: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
5: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
8: På vej mod toppen har badmintonspiller Victor Axelsen ofret nærmest alt for sin sport. Han har justeret hver eneste lille knap i kroppen, og senet, der kunne forbedre ham bare det mindste. Men nu hvor kroppen har sagt stop, ja, så spørg genstart i dag. Hvad har den evige kompromisløshed i vejen mod at være den bedste egentlig kostet?
9: Det at have den personlighed, jeg har, tror jeg, fordi jeg har været så hård ved mig selv og så stålfast på, at det er det her, jeg ville. Det har nogle gange været svært for mig at håndtere og givet en masse udfordringer, som jeg er fuldt ud bevidst om.
10: Jeg hørte dig faktisk, Victor, i aftenshowet, da det lige var blevet annonceret, at nu stoppede du, indstillede du din karriere her, hvor du siger...
9: Jeg kan simpelthen ikke kæmpe imod det væsen, jeg har.
10: Hvad er det for en væsen?
9: Jamen, jeg tror, jeg har et væsen i mig, der hele tiden higer efter udvikling og sætter enormt store krav til mig selv. Badminton blev ligesom ret tidligt mit kald. Altså, det var der, hvor jeg følte, at jeg virkelig var i zonen. Og jeg kunne bare ikke lade være. Altså, jeg tænkte kun på det, og når fritidsordningen skulle på tur, eller når jeg sad i skolen for den sags skyld, så jeg havde bare det her, der trak så meget i mig. En højere kraft på en eller anden måde.
10: Det der væsen, som har drevet dig til, hvor du er i dag, det lever vel stadigvæk inde i dig?
9: Ja, det gør jeg. Det er også det, der er svært nu, at det får jo ikke lov rigtigt på samme måde og få plads, kan man sige, fordi min krop har sat en stopper for det.
11: Han er hugget ned! Han vinder OL-guld igen! En gigantisk magtdemonstration! Sæt en tyk streg under den mands navn i historiebøgerne. Dobbelt olympisk mester.
10: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Så det blev han.
12: Forarbejde var sindssygt der. Dobbelt OL-guld i herresingledisciplinen. Det er der ikke mange, der gør, og det er der ikke mange, der kommer til at gøre i fremtiden. Så jeg også godt at sige, det er så sindssygt svært.
10: På vejen mod toppen har Victor Axelsen ofret nærmest alt for sin sport.
9: Altså fra da jeg slog øjnene op, var det om at optimere.
10: Han har justeret hver eneste lille knap i kroppen og sindet. Alt, der kunne forbedre ham bare det mindste.
9: Der var ikke noget, der hed en one day off. På noget som helst.
10: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, Hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd? Det er Genstart i dag. Mit navn er Anna English.

0: Er det egentlig noget, som du ser som sådan et positivt væsen, eller er det mere noget, der har karakter af sådan en djævel?
1: Jeg tror, det er lidt en blanding. Primært godt, vil jeg sige, her i mine senere år, hvorimod i mine yngre dage, altså på alle fronter, når det både kom til kost, søvn, performance, træning osv., der var der så høje krav til mig selv, at mennesket Victor på det tidspunkt ikke rigtig kunne håndtere det. Og på den måde, da resultaterne så ikke kom, der var det helt sikkert mere en djævel, end det var en god ting.
0: Du er ikke bange for, at den popper op, og den der djævel, og overtager noget kontrol igen?
1: Jo, det er, fordi det, der typisk sker med personer som mig, det er, når du føler, du ikke har kontrol, jamen så den djævel, den går ind, og så siger den, jamen nu tager vi kontrol over det, vi kan tage kontrol på. Men hvis jeg ikke havde det, jeg har inde i mig, så var jeg heller ikke kommet til der, hvor jeg var. Men ville jeg ønske det for mine unger, for eksempel? Det vil jeg nok ikke.
2: Det er i Odense Badmintonklub, at Victor Axelsen første gang møder catcher og firebold.
1: Ja, selvfølgelig så man op til de bedste spillere, Peter Gade og Kenneth Jonasen og alle de her på det her tidspunkt, der var, og dem, der har været før mig, Morten Frost, Paul Erik Høyer, alle de her legender.
2: Og som tiden går, bliver Victor sikker på sit mål.
1: Men jeg har aldrig rigtigt haft idoler. Jeg har altid bare vidst, at jeg vil blive den bedste og være den bedste udgave af mig selv.
0: Nu har du lige nævnt alle de der navne der, ikke? Tænkte du også, jeg vil, og jeg kommer til at blive bedre end dem?
1: Da jeg først begyndte at blive en lille bitte smule ældre, så ja, i mit hoved var der ingen anden udvej end at blive den bedste.
3: Tror du, du kan blive rigtig verdensmester en dag?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det er, da badmintonstjernen i 2010 vinder ungdoms-VM, at det for alvor går op for ham, at det er en mulighed at blive den bedste.
4: Jeg tror i hvert fald på det, og jeg er klar til at give den hele.
1: Og det er U19 verdensmesterskab, vi spiller, og der er ikke nogen europæer, der har vundet det før. Det gør, at nu ved jeg godt, at jeg virkelig kan, ikke?
0: Du vinder også sådan en pris, årets fund.
1: Ja.
0: Hvad betyder den for dig, og hvad gør den for din synlighed i offentligheden, også i Danmark?
1: Altså på det tidspunkt aner jeg ikke, hvad årets fund er. Altså, jeg var jo teenager og helt, du ved nok, jeg skulle bare spille badminton osv.
0: Fortæl lige om det der event, der jeg var der ikke.
1: Nej, jamen det er jo inde på politikken, hvor der er det her event, hvor du kommer ind, og der er inviteret tidligere vinder osv. Christian Eriksen var blandt andet også nomineret, så det var jo store atleter.
5: Årets fund 2010 er badmintonspiller Victor Axelsen.
1: Og så har du den her overrækkelse, og så er der, aftensmad efterfølgende.
4: Jeg har slet ikke forventet, at jeg vil vinde den her pris. Det er som sagt nogle rigtig dygtige udøvere op imod nogle store navne.
1: Og hans kongelige højhed var der også på det her tidspunkt. Og det var jo stort for mig at sidde ved siden af kronprins Frederik, som han var på det tidspunkt.
0: Jeg elsker, at du stadigvæk kalder det aftensmad. Der er aftensmad.
1: Ja, der er aftensmad. Der var fin aftensmad.
0: Der var rigtig fin aftensmad.
1: For mig skal du huske som atlet, det er jo bare fuel.
2: Med aftensmaden serveret går vi videre i historien. For med titlen som verdens bedste ungdomsspiller flytter Victor til København og dedikerer sit liv til badminton, altså dedikerer hele sit liv.
1: Nu er der ingen slinger i valsen.
2: Han er besat af at udvikle sig, optimere konstant, ikke bare sin træning.
1: Så jeg begynder at gå virkelig op i kosten, fordi mine konkurrenter og de tidligere bedste i verden har ikke været lige så høje og lige så tunge, som jeg var. Så jeg begynder at finde ud af, hvad er der noget her, jeg kan, hvordan skal jeg bygge min krop, og glemmer alt andet om det menneskelige.
2: Han følger alle biohackere, han kan. Han går med briller, der skåner ham fra skærmenes blå lys.
1: Blue light blocking glass, som er meget normalt. At på din telefon kan du sætte det der night shift til nu, ja. Hvor skærmen bliver sådan lidt gullig i det, ikke? På det her tidspunkt har jeg jo allerede de første programmer på min computer, og jeg har også de der glasses, og om morgenen har jeg på det her tidspunkt et fint selskab, der lyser med blåt lys om morgenen, så du på den måde kan påvirke din døgnrytme osv. osv.
2: Kaktusser på værelset skal skabe et bedre sovemiljø. Han går med kobbersmykker, fordi han har læst, at det giver en bedre blodtilstrømning rundt i kroppen. Han slukker internettet, når han sover. Også når hans mor er på besøg og overnatter i lejligheden.
1: Der skal ikke være så meget som et lille rødt lys, så alt bliver slukket. Jeg var kompromisløs.
0: Og spurgte din mor ikke, om hun lige kunne få lov til at se lidt Netflix?
1: Jo, det gjorde hun. Hun startede med at sige, hvad sker der for nettet? Og så sagde jeg, det er slukket. Jeg sover ikke med noget wifi i min lejlighed, når jeg skal sove. Jeg gider ikke have det stråling der, og så videre. Og så måtte hun så stille og roligt snise over tændene, da jeg var gået i seng.
0: Okay, det gjorde hun så trods alt.
1: Det gjorde hun trods alt, men det, det fandt jeg først ud af nogle år efter. Men alt godt, nu er det jo sådan noget som det, jeg kan grine af. Jeg har rigtig, rigtig mange eksempler på ting, jeg har gjort, hvor jeg kigger tilbage og tænker, ja, det var voldsomt. Men altså, igen, jeg var fuldstændig ligeglad. Jeg skulle bare være den bedste. Altså, det var på alt. Det var med træning, det var med søvn. Altså, det var jo en evig... Altså, fra da jeg slog øjnene op, var det om at optimere. Så det var jo, ja, sygt, altså.
0: Du har selv kaldt det et freakshow.
1: Mm.
0: Nu siger du sygt.
1: Mm.
0: Altså, kan du forklare, hvordan, hvis vi tager det der med mad... Hvad var det for et regime, du fulgte?
1: Jeg eksperimenterede jo sindssygt meget med kosten generelt. Da jeg er veganer, er det, der går rigtig, rigtig langt med. Jeg går også over og prøver noget keto-værk og så videre, ikke? Hvor jeg går over i den helt anden boldgade. Og der var det jo sådan noget med, du ved, bulletproof coffee. Jeg ved ikke, om du har nogensinde hørt om det, men det var...
0: Jeg er ikke stærk inden for det her felt.
1: Nej, men det er, hvor du står op om morgenen, så spiser du ikke om morgenen, men du tager, en stor kop kaffe, og så har du smør og eventuelt MCT-olie i, som skal hjælpe dig med at komme i ketosis på det her tidspunkt.
0: Er jeg meget dum, at jeg ikke ved, hvad ketosis er?
1: Jeg vil sige, sådan en bulletproof coffee, det bør du lige, så klog som du er, det burde du vide. Google Dave Asprey efter.
0: Hvad så, når du var ude at spise med din familie? Du nævnte tidligere, at hvis du var sammen med dem, ikke, så kunne du stadigvæk være helt fanget af det der regime der.
1: Jamen, jeg var jo kompromisløs, så da jeg var hjemme til jul, da jeg var veganer på et tidspunkt, selvom de sidder og spiser julemad, jamen der beder jeg om at få rødbedesuppe med mungbønner i, ikke?
0: Fik du rødbedesuppe?
1: Med mungbønner, ja.
0: Juleaften?
1: Juleaften, ja.
0: Hvor langt er du ude, da det er værst?
1: Der er rigtig langt ude. Altså, der er ekstremt, ekstremt tynd. Altså, jeg kan bare huske, at jeg sidder derhjemme i en weekend og sidder og spiser, du ved nok, en gigantisk salat med kikærter og alle mulige andre forskellige former for bør. Jeg kan bare... Altså, min vægt er virkelig lav. Altså, omkring 76 kilo eller sådan noget, ikke? Og det er meget, meget let for mig.
0: Hvad med Team Danmark? Siger de ikke noget?
1: Jo, dem, der er på Team Danmark, de gør alt, hvad de overhovedet kan. Men... Det er svært at hjælpe en person, der ikke vil hjælpes.
0: Ja, det er det. Og det er jo svært at hjælpe en, der har en spiseforstyrrelse.
1: Det er rigtig svært. Det vil jo altid følge en. Mm. Altså, den er der jo stadigvæk på en eller anden måde, ikke?
0: Også i dag hos dig?
1: Du tænker jo over det. Jeg ved jo udmærket godt, når jeg får serveret et eller andet. Jeg ved nogenlunde, hvor mange kalorier og så videre der er i den mad, jeg får.
0: Hvornår ændrer det sig for dig, altså du får din nye træner, og han er også diætist, altså hvornår begynder du at få et...
1: Sundere forhold?
0: Ja.
1: Det gør jeg omkring 2015, vil jeg vurdere. Der har jeg Sean Casey, som jeg ansætter selv, og Sean Casey kommer så fra USA og bor på det her tidspunkt på en madras i min stue, hvor vi jo bor sammen og bliver rigtig, rigtig tætte venner, og... Vi handler ind sammen, vi laver mad sammen, og han bygger mig op til den spiller, jeg blev og fortsat blev ved med at være, ikke? Og vi rejser rundt sammen, og på det tidspunkt var det en kæmpe udskrivning for mig. Men det er det, der virkelig, virkelig gjorde en kæmpe forskel.
2: Det er en forskel, der er brug for. Asiaterne og i særdeleshed kineserne er berygtede som de absolut bedste til badminton. Og det er i den her del af verden, at sporten er allerstørst. Storheden i Asien er for Victor Axelsen endnu en invitation til at optimere et nyt sted. For selvfølgelig skal han nu lære mandarin.
1: Jeg bruger hele mit liv på det her, så jeg skal sørge for, at jeg får det bedste ud af det. Og hvis jeg lærer mandarin, så er jeg i top 0,0001% af spillere ud fra et brandingmæssigt perspektiv, hvis jeg også spiller godt på banen.
2: Hans mandarinlektioner bliver en indlejret del i den i forvejen omfattende badmintontræning.
1: Der går jeg 120% ind i det.
0: Så. Jamen, det er jeg ikke i tvivl om.
1: Så det er, når jeg står op om morgenen, der er det med mandarin i ørerne, når jeg laver mad, når jeg kører til træning. Timer inden træning, hvis jeg træner sent.
0: Har du sådan et kinesisk navn?
1: An Sai Long.
0: Hvad siger du?
1: Det er An Sai Long.
0: Aha.
1: Det betyder den stille konkurrence-minded drage.
0: Det var på en eller anden måde meget konkret og meget...
1: Jamen, det er jo blevet spurgt til det her 1000 gange, ikke? Men det er jo... Det her, det er jo min lærer på det her tidspunkt, der giver mig mit navn. Og på det her tidspunkt er jeg jo ikke sådan... Jeg forstår ikke helt, at jeg skal have et navn. Men da jeg så får det, og han oversætter til mig, der, den tager jeg sgu gerne, den der, det er sgu meget fedt. Og det endte jo så med, når jeg var ude at spille i Kina og så videre, jamen, så var det jo tit, at de var ansailong jiao, altså olie på bål, ikke? Og så at heppe på mig, ikke? Med mit kinesiske navn. Og det vil jeg huske tilbage på som værende kæmpe, kæmpe stort, fordi det er jo et symbol for så mange ting.
6: Ja! 1917!
2: Da Victor Axelsen spiller sig til sin første olympiske medalje, så er det ikke bare badmintonspillet, der vinder seernes hjerte.
6: Victor Axelsen tager bronzemedalje ved sit første OL. Kan bryde ud i glasår.
1: I 2016, der er jeg til OL i Rio, og der laver jeg et interview, efter jeg har vundet bronzekampen her mod Lindan, som jo er en legende. Og snakker på det mandarin, jeg nogle gange kan. Og det går viralt på det her tidspunkt, og får rigtig meget opmærksomhed på det, og mine sponsorer synes, det er mega fedt, og nye sponsorer synes, det er interessant.
2: Det er det samme år, at han for alvor begynder at høste frugterne af sin fuldstændige dedikation.
1: Og jeg vinder EM, og jeg vinder Superseriefinalerne, som er den første kæmpe titel for mig.
2: I 2021 står han så på den absolute tinde af karrieren.
1: OL i Tokyo på det her tidspunkt er jo... Hvis apropos freakshow, er jo voldsomt. Altså, det er under corona stadigvæk, der har været mange sådan, tanker om, det nu vil komme til at ske. Så gå ind til den største kamp i din karriere, hvor du ved, der er alle ser med. Og du står i den her gang, du går igennem inden en OL-final, og det er kun dig og ham. Der er ingen tilskuer. De har kun sådan en soundtrack på, hvor du kan høre, at du ved nok bare for at skabe lidt stemning. Det er jo din største kamp i karrieren, og det er de færreste fund, der får lov til at opleve det her.
0: Hvordan var kampen?
1: Det var en kamp, hvor jeg selvfølgelig kommer ind med lidt nerver, men er overraskende hurtig i zonen. Og i midten af første sæt begynder jeg virkelig at finde... jeg blev helt rørt. Begynder jeg virkelig at finde...
0: Hvorfor bliver du rørt?
1: Jeg tror bare, det er jo det, man kommer til at savne mest, ikke? Mm. At jeg havde ellers slået mig selv, ikke ville godt. Jeg spillede så godt og var i zonen, og den følelse kommer jeg aldrig til at have igen, tror jeg.
7: 20-12 til Danmark, 20-12 til Victor, 8 matchbolde.
8: Bare tag den på den første.
0: Kan du huske det øjeblik, da du vinder? Det er den afgørende bold, og du vinder.
1: Ja, det kan jeg godt. Det er et lige løft, som jeg har haft godt succes med i den kamp der, som ligger lige på linjen. Og på det tidspunkt, det sjove er jo, at jeg jo ikke på noget som helst tidspunkt føler, jeg tæt på at vinde.
7: Og den holder, og det er altså dansk guld. Det er Victor Axelsen, der kan lade tårne for frit løb her i badmintonhallen. Det er Kenneth Jonassen, der kan stå og se på, at hans elev har lykkedes med den mission, de sammen har sat.
1: Ja, så får følelserne jo, som alle jo nok så, bare fuldstændig frit løb.
9: Victor, for fanden. Du har vundet olympisk guld.
10: Jeg kan slet ikke stoppe med at tude. Er det ikke okay?
9: Det er helt okay. Du skal bare tude, ikke?
10: Jeg kan slet ikke tro det.
1: Det er jo det, der lige pludselig, så er det hele værd jo. Folk sidder måske og tænker, jamen slap nu af, det her det er bare sport. Men for mig er det jo decideret liv eller død.
2: Det kompromisløse liv, som fører til den her sejr, har jo også bragt andre ting med, som også har givet dig en del kritik.
1: Det må man sige.
2: Så lad os gå fra solsiden til skyggen.
1: Lad os gøre det.
11: Hello, I'm Victor Axelsen, and I recently just won the Olympic gold medal, the Tokyo Olympics. And today I've had a really good time here at Dubai Sports Council.
2: Efter sejren, som er karrierens højdepunkt, så flytter du til Dubai. Og du går jo fra på kort tid at blive lovprist og være hele Danmarks Victor, alle elsker dig, til du også bliver ramt af en ret hård kritik.
12: Det er et skattely.
13: Jeg vil jo være bekymret set sådan fra dansk idræts side i forhold til, at vi mister Victor som en del af det danske træningsmiljø.
12: Victor Axelsen, han er, hvad jeg vil kalde, et produkt af den danske velfærdsstat.
14: Hvad vi i Play the Game gør opmærksom på, er bare, at der helt generelt i sporten er et problem med, at autoritære stater og diktaturer bruger elitesporten og elitesportsfolk.
0: Synes du, der er noget her ved kritikken, som er reelt?
1: Jeg kan godt forstå kritikken på nogle punkter. Selvfølgelig, når du flytter til Dubai, specielt var det også i form af det økonomiske incitament, hvor jeg nok også havde ønsket, at jeg havde håndteret det lidt mere anderledes, hvor jeg sagde, selvfølgelig er der et økonomisk incitament til, at jeg også gør det.
0: Og hvad kommer du i stedet til at sige?
1: Jeg kommer til at sige, at det har overhovedet ikke noget med skat at gøre osv. osv. Og det er jo ikke, selvfølgelig har det noget at gøre med, at der er mange flere penge til at kunne investere i min karriere, investere i min familie og i mit setup. Jeg skal lige sige i forhold til det med at give igen. Den måde, det fungerer på, for at tage den helt til at starte med, det er, når du vinder medaljer ved et OL, ved et VM osv., jamen så får dit forbund også flere penge til alle, der er. Så jeg har givet rigtig meget igen økonomisk, og samtidig har jeg udover efterfølgende haft rigtig mange unge badmintonspillere ned, også på min regning, uden for forbundstræningen, nede og træne med mig, og givet igen på rigtig, rigtig mange måder. Og der er en fin dialog med forbundet den dag i dag. Var det ikke for mig og for de andre, der har vundet mange medaljer, så havde det danske badmintonforbund heller ikke de penge mellem hænderne, som de har den dag i dag.
0: Du siger, jeg skulle have sagt mere klart og tydeligt, at det også handlede om penge.
1: Mm.
0: Hvorfor siger du ikke det?
1: Det ved jeg jo heller ikke rigtigt, fordi det er jo ikke den eneste, der har gjort det. Jeg er heller ikke den eneste badmintonspiller, der har flyttet tidligere. Vores fodboldspillere eller tennisspillere, for den sags skyld, de bor også alle sammen i udlandet. Og det er jo ikke, fordi vi ikke vil Danmark. Det er jo simpelthen, fordi der er bedre muligheder andre steder for at udvikle sig. Vi har et fantastisk foreningsliv og så videre i Danmark, som også, jeg jo også er et produkt af selv og så videre. Men når du går fra at være foreningsidræt, til du går til at være eliteidræt, det er en anden verden.
0: Hvad mener du om den kritik, der handler om, at du svigter det der forenings-Danmark, som har båret dig frem og bygget dig op, og som er sådan nærmest ryggraden i Danmark? Du vender dem ryggen?
1: Det føler jeg jo ikke, jeg gør overhovedet. Altså, vi vil jo gerne se Jonas Vingegaard vinde Tour de France. Vi vil også gerne se vores bedste tennisspillere vinde Grand Slams. Vi vil også det her, men det får du altså ikke i et forenings-setup, når du kommer til et vist punkt. Men jeg vil så passende spørge dig, i dine øjne set ud fra, hvornår har man givet nok igen? Op igennem mine år, når jeg har vel lavet ekstra tekniktræning. Altså Brøndbyhallen, den var lukket klokken 15.30 eller 4 på det her tidspunkt, hvor der kom ungdomsfodbold. Så jeg tog selv, apropos min kinesiske træner, kørt til Greve klokken 6.30 eller 7 om morgenen, eller bookede Valbyhallen for at få ekstra træning for at blive bedre. Fordi jeg ikke havde de optimale betingelser, jeg følte, jeg skulle have ude i Team Danmark.
0: Men siger det noget om mentaliteten i Danmark, at Brøndbyhallen er aflåst, så du skal ud og finde et andet sted at spille, og lønnen er så dårlig, og man får et lille tilskud.
1: Prøv at høre, vi er ekstremt gode på vores børns udvikling og foreningslivet osv., osv., men vi er rigtig dårlige i Danmark til at gå fra foreningsidræt til at gå til elite-elite-idræt. Altså, med al respekt, så kan du ikke, hvis du vil være den bedste badmintonspiller, så kan du ikke have en situation, hvor du bliver nødt til at lægge låg på dig selv i forhold til at være ærlig over for atleten og sige, prøv at høre, du bliver sgu nødt til at fucking tage dig sammen her, og du bliver nødt til lige at smide et par kilo, du bliver nødt til at træne og benarbejde her, og du bliver nødt til at, og du kan ikke se dine venner. Du kan ikke se dine venner fra hver både fredag og lørdag, så må du vælge, om det kun er fredag eller kun er lørdag, hvis du vil blive den bedste af den bedste.
0: Okay, Victor, lad os snakke om dine smerter, for op til OL i Paris i 2024, der begynder din ryg for alvor at volde dig problemer. Hvad er det, der sker?
1: Jamen, der får jeg store rygsmerter. Jeg har problemer med min disk i L4, L5-området, men det går ned og bliver nervesmerter ned i venstre ben. Og
0: hvad er L4, L5?
1: Det er nede omkring lænden, nederste lænd. Og det laver noget nervekompression, som jeg får en blokade for op mod OL i Paris, som holder mig overvejende, at jeg skal have en nummer 2-blokade. Men jeg formår at blive frisk nok til at spille OL.
15: Hvad er tempo, han sætter nu? Og så kom den! Matchbolden!
0: Og så vinder du.
1: Ja.
0: Hele muligheden igen, og du er verdens mest succesfulde badmintonspiller i OL-historien.
1: Ja.
0: Altså, det er jo faktisk helt vildt.
15: Han er hugget ned! Han vinder OL-guld igen! En gigantisk magtdemonstration. Viktor Axelsen vinder guld. Sæt en tyk streg under den mands navn i historiebøgerne. Dobbelt olympisk mester.
0: Overvejer du ikke at sætte et punktum her? Du har nået den allerøverste tinde. Det vil være en perfekt afslutning.
1: Det vil være en perfekt afslutning, men jeg føler jo stadig, at jeg har mere at give til sporten på det her tidspunkt. Jeg har jo stadig motivation for at blive bedre. Det med at opnå sit fulde potentiale og vide, at når jeg siger stop, så har jeg gjort alt, hvad jeg overhovedet kunne. Det følte jeg jo ikke på det tidspunkt, jeg havde.
2: De intense smerter fortsætter, og det viser sig i hans spil.
1: Og så var der ikke rigtig nogen vej tilbage, hvis jeg ville fortsætte.
2: Selvom Viktor Axelsen egentlig har besluttet først at lade sig operere, når hans karriere er over, så er det nu eneste mulighed for overhovedet at komme tilbage på banen igen.
1: Tiger Woods har fået 5 af de her operationer.
0: Det er trods alt også golf.
1: Det er golf. Jeg ved det godt, men det er jo det, du fortæller til dig selv.
0: Ja.
1: At andre har fået det lavet osv. osv. Men jeg ved også godt, at der er stor procent risiko for, at det kan komme igen. Det er jo noget, du vælger at sige, det kommer ikke til at ske for mig.
2: Operationen hjælper os, men kun for en stund.
1: De smerter, jeg har i naven, jeg kender jo godt de her nervesmerter, men de går ikke væk.
0: Hvordan kommer du så frem til, at nu er det nu? Nu bliver du nødt til at stoppe med at spille badminton. For jeg kunne jo forestille mig, at der er et væsen i dig, som også siger noget andet garanteret.
1: Da jeg har prøvet at træne en badminton-træning for 10. gang, eller sådan noget, lavet lidt badminton-bevægelser, og jeg har rigtig tunge smerter, der ved jeg godt, at det kommer ikke til at gå, hvis jeg også vil tilbage på allerhøjeste niveau.
16: Ryggen kan ikke mere, og det sætter nu en stopper for en af dansk idræts største stjerner gennem tiderne, den 32-årige badmintonmester Viktor Axelsen.
0: Hvordan har du det, da det rammer dig?
1: Jamen, jeg har det overraskende afklaret omkring det. Og jeg har jo hele tiden vidst, hvis jeg ikke kan gøre det, jeg vil gøre for at blive den bedste udgave af mig selv, så det begynder det heller ikke at blive det værd, fordi jeg vil ikke bare være med for at være med.
0: Midt i, at du kæmper med smerter og mentalt skal forberede dig på at indstille din karriere, så har du også et familieliv, som lider overlast.
1: Ja.
0: Du bliver skilt.
1: Ja.
0: Hvor meget har den der kompromisløshed betydet for den skilsmisse?
1: Jamen selvfølgelig har den betydet noget. Altså det menneske, du er, betyder jo noget i et forhold. Altså, og selvfølgelig har jeg været kompromisløs i forhold til mine mål og mine drømme osv. Og der er jo ikke nogen, der bliver gift for at blive skilt igen, så det er jo dybt ulykkeligt, mest af alt for vores dejlige børn, ikke? Det er heller ikke nemme forudsætninger, vi har haft i form af, at jeg er den person, som jeg er, og vi har levet det liv, vi har levet. Så selvfølgelig bebrejder man da sig selv.
0: Du kalder den tid, du har været igennem, for den hårdeste tid i dit liv. Hvad er det, du sidder tilbage med nu? Hvad er det for nogle følelser, du sidder tilbage med?
1: Jamen ekstremt stor taknemmelighed og ydmyghed omkring alle de oplevelser, jeg har fået. Enormt stor glæde over, at jeg har delt mine succeser med så mange fantastiske mennesker og min familie. Der har været ekstremt stor glæde. Så jeg er selvfølgelig trist over, at det er sluttet på den måde, det er sluttet. Men jeg er også ekstremt taknemmelig over det liv, jeg har levet indtil videre, og glæder mig til det næste kapitel.
0: Og hvad så med det der indre væsen, som vi talte så meget om i starten, ikke? Som nogle gange har karakter af en djævel? Skal det endelig opgøre tages med den djævel, eller skal den bare have rettet energien et andet sted hen?
1: Ej, jeg har stadig brug for ham, så han skal stadig være der, men jeg skal fortsat blive ved med at lære at blive noget bedre til at styre ham.
0: Okay. Mit allersidste spørgsmål.
1: Ja.
0: Med alt det, du har været igennem på godt og ondt, men også de mange afsavn, har det været det hele værd?
1: Det synes jeg, det har helt sikkert været det hele værd. Jeg er kun 32 og føler virkelig, at jeg står et godt sted i livet, selvom der er mange ting, jeg ville have været foruden også. Så har det helt sikkert været det hele værd, selvom jeg også havde ønsket nogle ting ville være anderledes.
0: Det er et godt punktum at sætte der så.
1: Tak.
2: Det Det var Genstart for i dag, som er lavet af Signe Stavgaard og Charlotte Kowal, Lasse Linus Knudsen og mit navn er Anna Ingrich.

0: 2 meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: er du klar?
1: Yes. Går P1 i dybden.
3: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
4: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
5: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
6: Det er et rum med mange dimensioner.
7: Her på P1.
1: Lige om lidt, så er der K-Live her på P1. Og i første time, der ser man på årets store historier fra gamingens verden. For eksempel, når et computerspil, der vitterligt går ud på at lege VHS-bånd ud og feje popcorn op fra gulvet, kan sælge mere end 100.000 eksemplarer, ja, så handler det om drømmen om det simple liv. Og i anden time, der ser man nærmere på musikteatrets mega Broadway. For komponist og levende legende Andrew Lloyd Webber, han spår en grum fremtid for Broadway. Stigende priser og dalende kreativitet bliver måske prestigemusikalernes banemand, hvilket også vil pille ved selve amerikanernes forståelse af sig selv som kulturimperium. Det er alt sammen i K-Live på den anden side af radioavisen.
8: Det gælder for tiden om at holde på pomfritter og fiskefileter, når du spiser under åben himmel. For mange steder er de plaget af måger, der ikke er bange for at komme helt tæt på og nappe vores mad. Skadedyrsbekæmpere fortæller, at de i år får flere henvendelser om de bevingede tyveknægte. Og det er der også noget, der generer dem, vi mødte i Aarhus.
9: Vi har faktisk oplevet, at de er dykket ned og taget vores mad ud af hænderne på os. Det var meget grænseoverskridende, faktisk.
10: De flytter sig ikke, når man går forbi dem. Jeg har også set nogle turister få taget deres mad, hvis de lige kigger væk øjeblik.
11: De spiser mad, som man har tabt.
8: Lytter her fra Charlotte Carlson, Victor Kold Ries og Liv Halsbo Fogler. Og Falconer-tjenesten har inden for de seneste 2 år fået 3 gange så mange henvendelser om hjælp til at skræmme måger væk med falke og høge, fortæller indehaver Flemming Salomonsen.
12: Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er eskaleret fuldstændig sindssygt, det her. Og det er et kæmpe problem.
8: Og lad os lige høre, hvordan man så bruger en fugl til at skræmme en anden væk med.
12: Vi sætter en falk eller en hø i luften, og så skræmmer de den væk, og så kører vi efter på den anden side af bygningen og sætter en fugl i luften der også, og så tænker man, gud, der er en her også, og sådan foregår det. Simpelthen.
8: Ja, det er ikke helt så simpelt at slippe af med larven fra helvede. Det må skadedyrsfirmaet Rentokil erkende. Firmaets medarbejdere har i løbet af den seneste uge fjernet næsten 370 larvereder fra træer på Amagerfællet i København. Problemet er bare, at der stadig er knap 30 reder tilbage, som er for svære at nå frem til, og derfor er firmaet nu i dialog med Københavns Kommune for at finde frem til en forsvarlig løsning. Selvom vi har et hav af viden og lovgivning på området, så halter det på alt for mange måder med at få styr på Europas havmiljø, viser en ny rapport fra EU's Miljøagentur. Forurening, overfiskeri og klimaforandringer presser biodiversiteten i havet mere end nogensinde før. Og det får direktør i Danmarks Naturfredningsforening Lars Midtby til at slå alarm.
13: Det er alarmerende læsning og dybt, dybt bekymrende, at årtiers indsats og lovgivning og masser af programerklæringer ikke har ført bedre resultater med sig. Altså, vi har masser af viden, vi har masser af lovgivning, men det har haltet med at få det ført ud i livet.
8: Rapportens konklusioner bekymrer også biologer og tidligere naturkonsulent John Frikke, som vi talte med ved Vadehavet i Rime.
14: Jeg kunne da godt frygte, at havet, som den meget, meget vigtige del af vores natur i verden, en natur, som betyder noget, ikke bare for fugle og dyr, men også for vi mennesker, at det skal gå helt galt.
8: Og det har indtil videre ikke været muligt at få en kommentar fra Miljøminister Maria Reumert Gjerding. Det bliver mest en grå og våd omgang derude, men efterhånden skulle det klare lidt op fra nordvest. 17 til 22 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.

0: Vi er i 1990'erne i en lidt søvnig amerikansk by, hvor du, ja, netop dig, lige har fået nøglerne til din helt egen videoudlejningsbutik. Du skal indkøbe VHS'er, udleje dem til de filmhungrende kunder og husk at feje op under popcornmaskinen. Eller du befinder dig i en militær helikopter over en afsides ø i Island. Et missil rammer din kammeraters helikopter, og så rammer et andet din. Men du går ikke i panik, for du er James Bond. I computerspil får man virkelig lov til at leve sig ind i karaktererne. Man styrer dem jo selv. I denne time af K-Live dykker vi ned i nogle af årets spil, og de historier, der har fået os til at spærre øjnene op fra spilverdenen. Så grib joysticket og tag med på en digital rejse. Jeg er dagens rejsefører. Mit navn er Clara Witt, og du lytter til K-Live. Vi begynder i det alvorlige hjørne med en kæmpe spilplatform for de små. Med sine 151 millioner daglige brugere er spilplatformen Roblox en af verdens største digitale legepladser for børn. Tilbage i februar blev spilgiganten sagsøgt af Los Angeles County for ikke at beskytte børn mod misbrug fra voksne på platformen. Det kunne være grooming, pædofili, den slags. I Danmark er det ekstremt almindeligt for børn at være på Roblox. 2 ud af 3 børn i alderen 9-12 år er derinde. Og også herhjemme bliver der rettet kritik af spiluniverset. Det gør blandt andet 2 store organisationer, der arbejder med børn og unges rettigheder og levevilkår. De var i studiet for at udlægge kritikken. Malte Siglev, som er digital trivselsrådgiver i Red Barnet, og Melissa Wang, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår. Melissa Wang har selv været en del på Roblox i arbejdsmedfør, så vi startede med at få hende til at fortælle lidt om, hvad der møder en i spiluniverset Roblox.
1: Det er jo et univers, hvor du åbner det, og så kan du bare se en masse forskellige spil. Lidt ligesom hvis du går ind og åbner dit YouTube-feed. Så det på samme måde, som der vises indhold der, så kan der også vises indhold herinde. Og det er alle mulige spil fra, du ved, dyresaloner og sjove, uskyldige spil til first-person shooter-spil.
2: Og det er noget, som brugerne derinde selv har været med til at skabe, så på mange måder, og nu må du endelig rette mig, ja. Det lyder som et ret kreativt frirum på mange måder.
1: Det er det også. Det er et brugergenereret univers, hvor man kan se en masse forskellige spil, og det er også det, der med til at give den forskellige former for leg, der kan findes derinde, for man kan være med til at skabe det selv. Der er også mange store spilhuse, som faktisk laver spil til Roblox, så det også kan svinge ret meget i kvalitet. Der kan være nogle af dem, der er super komplicerede i høj grafik, og andre, der er mere pixelerede, så måske er det mange forældre forbinder med Roblox, at de der lidt mere uskyldige, farverige spil, men som faktisk kan have nogle ret sådan voldsomme undertoner, eller have en lidt sådan grov tone i selve spillet.
2: Mm. Og hvis man så kigger på de risici, børn også lever med, har jeg lyst til at sige, måske ikke særlig bevidst, men i hvert fald ligger under for, når de bevæger sig rundt inde i spilplatformen. Hvad er så vigtigst at fremhæve?
1: Der er jo hele det koncept i, at de åbner også op for chats og sådan noget. Der er mange, der har åbne chatte, hvor man kan møde andre brugere. Det kan jo globalt set. Det kan jo være rigtig lærerigt og rigtig spændende, men det kan også være udsatte positioner for dem, fordi de netop kan blive udsat for grooming, og der findes også mange eksempler på, at børn kontakter os og siger, jamen, vi er blevet logget til at give dem min Snapchat eller min Telegram, for at rykke samtalen over på en anden platform, end i den chatfunktion, de har inde på selve Roblox.
2: Også velkommen til dig, Malte Siglev.
3: Tak.
2: Digital trivselsrådgiver i Red Barnet, som i dag har udgivet rapporten om børns første oplevelser med det at være på skærm i det hele taget. Den fortæller blandt andet, at børns digitale liv accelererer allerede omkring 9-årsalderen. Hvad fortæller det dig?
3: Jamen det, som analysen fortæller os, er, at der ligesom er et før og et efter, at børn får deres første smartphone. Og det er jo typisk der, at børnene ligesom begynder at bevæge sig selv inde på de her online-universer, hvor det jo helt fysisk bliver sværere for forældre at se med, hvad det er, børnene laver. Og det er jo også en af de helt store udfordringer ved lige præcis det her spil, som måske ser harmløst ud ved første øjekast, men altså også har en masse risiko forbundet med det.
2: Mm. Og du har selv lige været ude på skoler og mødt nogle elever i både første og anden klasse, det vil sige nogen, der faktisk næsten er yngre end dem, vi taler om her i 9-årsalderen. Hvad oplevede du, eller hvordan oplevede du, at Roblox fyldte meget for dem?
3: Jamen helt konkret oplevede jeg, at Roblox fyldte ekstremt meget for børnene, også i det, sådan, det fysiske rum. Der var lege, der ligesom var Roblox-lege, og på den måde, den der kreativitet, som spillet jo forsøger at frame sig selv som, det kunne man altså godt se i klasserummet. Men altså, det som også slog mig, det var, at de var også ekstremt fastholdte af det her spil. Det var enormt svært for dem at forestille sig at lave noget andet. Der var mange, der fortalte det her om, at de kunne sidde og spille Roblox, og så kunne de begynde at kede sig, og så kunne de gå ud og prøve at finde på noget andet at lave. Måske var det forældrene, der fortalte dem, nu skal I altså gå udenfor og lave noget andet. Og lynhurtigt begynder de at kede sig og søger ind mod de her skærme igen. Så altså, det er jo skærme generelt.

0: også desværre voksne. Så det handler jo om, at det for eksempel kan være sådan noget med at føle sig udenfor, eller blive talt grimt til, men altså også i de værste sager, de her frygtelige grooming-sager, hvor at børn tror, de sidder og skriver med en jævnaldrende, men altså det er et voksen menneske, som ved barnet det ondt.
1: Mm. Når man kigger på det her, så kan man jo også have lyst til at sige, altså at forældre, der sætter sig ind i det, lægger måske mærke til, at der også er moderatorer ansat. Man kan have sådan noget forskellige former for forældrekontrol med, hvad ens børn laver derinde og så videre. Så der er jo gjort nogle tiltag faktisk for at mindske risikoen for at stå ind i de aller værste typer af sager, som du nævner, Malte Ciglio. Hvor bekymret skal man rent faktisk være som forældre, Melissa Wang?
2: Altså, jeg synes jo i hvert fald, at man som forældre skal sætte sig ind i den platform, man lader sit barn være på. Så hvis du siger, at du må godt åbne for Roblox, og det gør vi inden for Parental Guidance, og vi opsætter en forældrekontrolsprofil, og vi tager alle de forholdsregler, som vi jo nogle gange skal, så er der også det der med lige at sætte sig ind i, jamen, hvad er det faktisk børnene så spiller? For der er jo så mange spil derinde. Så man kunne gøre det til en del af sit sådan, sprog, at man siger, hvem har du hængt ud med i skolen i dag? Hvem spiller du med? Hvad snakker I om? Hvad for en type spil spiller I? Og man kan også godt spille det sammen. Der er masser af spil, man ville kunne sætte sig ned faktisk og have det rigtig sjovt med at spille sammen. Så det er jo det der med lige at gå den ekstra mil for at sætte sig ind i en platform, man lader sit barn være på. Og specielt når Roblox ikke har nogen nedre grænse for, hvor gammel du skal være på platformen.
0: Og så tænker jeg også, det i høj grad handler om, at vi skal være fælles som voksne omkring børnene i det her. Altså at man i forældrene omkring børnenes klasse for eksempel sætter sig sammen og laver nogle fælles regler for, hvad er det for en type digital adfærd, vi godt kunne tænke os, at vores børn havde. Sådan så at man ligesom er fælles om det her ansvar, i stedet for at det bliver den enkelte forældre, der ligesom laver nogle regler et sted og nogle andre regler et andet sted.
1: Men er det ikke meget i det hele taget at lægge den her opgave over på forældrene? Melissa?
2: Jo, altså vi vil jo heller ikke sige, at det er 100% af forældrenes opgave. Vi retter også en skarp kritik af platformen i sig selv. For når man har en platform, der inviterer så mange børn ind og lege og have det sjovt, så skal man også passe på dem. Og nu har vi talt enormt meget den sidste uges tid om hele Ytterøjerspillet. Og det er der også en grund til, fordi når man først så går ind, som børnevagten i Norge gjorde, og anmelder det her spil som værende grænseoverskridende, så er det virkelig vigtigt, at Roblox også gør noget. Og faktisk tager den kritik alvorligt og sletter det spil. Mm. Eller tager en aktiv handling.
1: Og det var et spil, der handlede om terrorangrebet på den norske ø Utøya, som altså blev fjernet efter, som du siger, at norske myndigheder kontaktede Roblox af flere omgange og endte med at få det fjernet fra platformen. Vi her på K-Live har været i dialog med Roblox, og de bestrider de påstande, som blandt andet kommer fra Los Angeles nu i senest set. Altså det, man kunne sammenlignet med et amt der i Los Angeles County. Roblox hævder selv, at de er bygget sikkert op, at de hver dag arbejder for at forbedre monitoreringen, at man for eksempel ikke kan sende eller modtage billeder i chatfunktionen, og det skulle være med til på en eller anden måde at forsikre brugerne også helt ned i de små aldre. Er det ikke godt nok, Malte Ciglio?
0: Altså, jeg synes jo ikke, det er godt nok, når vi altså både hos Melissa og i Red Barnet i vores slette rådgivning hører om børn, som er blevet kontaktet af voksne mennesker med det udgangspunkt at blive udnyttet seksuelt, altså simpelthen blive groomet. Det er jo et kæmpe problem, som skriger til himlen, og så kan det godt være, at de lister en masse ting, de gør op, men ikke desto mindre, så er der altså kæmpe store huller i den her si, som selvfølgelig skal rettes op.
1: Melissa Wang?
2: Der er også en grund til, at der i Holland lige nu bliver set på, om de faktisk lever op til de ansvar, de har omkring og børnebeskyttelse på deres platform. Og de går jo ind og kigger på det, fordi det er der, de har hovedsæde i EU, så derfor så kan der kigges ind i, om de faktisk overholder det.
1: Mm. Der er en tysk non-profit-organisation ved navn USK, som blandt andet sådan aldersvurderer computerspil, som anbefaler Roblox til unge over 16 år, men det er dog godkendt til børn, som er over 12. Så der sker et eller andet der midt imellem 12 og 16. Hvad vil I sige, at den aldersforskel ligesom kan betyde på Roblox, hvis man bevæger sig rundt der, fra man er 12 til man er 16?
0: Jamen, det kan betyde enormt meget, men man kan sige, hvis vi taler om en grooming-sag i det her tilfælde, så er det jo næsten ligegyldigt, hvor gammel man er. Det ser vi jo desværre for rigtig mange børn. Og der er også rigtig mange børn, der er endnu yngre. Så vi kan godt sådan stå og forsøge at have en samtale om, hvor den der grænse lige er perfekt, hvornår man er gammel nok. Det er jo ultimativt en vurdering, der er forskellig fra barn til barn. Mm. Men vi kan jo bare konstatere, at der er bare ekstremt mange risici lige nu forbundet med at være på Roblox som barn.
1: Og så er det måske også, kunne man sige, lidt sent at rykke den aldersgrænse op, når det nu allerede hitter i så stor stil helt ned til

0: som du siger, har oplevet Malte Ciglo i første og anden klasses elever, ikke? Hvis vi skal prøve sådan at slå søm i et sted, hvor I synes, det her ansvar nu skal rettes hen, hvad er så vigtigst at få med som sådan slutpointe, så alle forældre ikke sidder derude og tænker, at de har svigtet deres mindre børn, som bevæger sig rundt i Roblox?
1: Der er jo helt klart et ansvar for forældrene, som er vigtigt i at sætte sig ind i, hvad det er for et spil. Og jeg håber, at alle de her snakke, vi har, også tager plads hjemme i stuerne derhjemme, og de faktisk lige sætter sig ned og snakker med deres børn om Roblox. Og så vil vi blive ved med at arbejde for, at platformen begynder at tage deres ansvar lidt mere alvorligt, når de har så mange børn inde på deres platform.
0: Malte, vil du knytte en kommentar?
2: Jamen, jeg er helt enig. Vi skal gå på to ben her. Selvfølgelig skal vi om på den anden side af hinandens skærme. Det skal vi helt generelt blive nysgerrige på, hvad vi laver, når vi er online, voksne såvel som børn. Men i allerhøjeste grad skal forældre selvfølgelig være opmærksom på, hvad børn laver, både når de ser minigenre og når de er på Roblox. Og så skal vi selvfølgelig lægge enormt stærke kræfter ind på at regulere den her tech.
3: Det var Melissa Wang og Malte Ciglev fra henholdsvis Børns Vilkår og Red Barnet, der fortalte om Roblox-universets skyggesider. For 30 år siden var Pokémon et spil og en populær tv-serie for børn. Men nu er børnene voksne, og mange er stadig forelskede i universet. Både børn og de voksne fans fik et nyt udflugtsmål her i foråret, for 30-årsjubilæet er blevet markeret med åbningen af temaparken Pokepark Kanto i Tama-området vest for Tokyo i Japan. Det består af en skov og en by, hvor mere end 600 Pokémoner bor. Så kan fans gå på jagt efter Pikachu, Eevee og Charizard i den nye park. Og verdens mest værdifulde mediefranchise Pokémon, som er større end for eksempel Hello Kitty og Star Wars, kan sikkert snart fylde sin pengetank med endnu flere milliarder. Malene Jensen er forfatter og journalist på Weekendavisen, og så har hun boet i Japan i en årrække. Vi spurgte hende, hvad Pokémon betyder for japanerne.
4: Pokémon er jo en rigtig vigtig ting for det japanske samfund og japanerne i det hele taget, fordi det er nok det største internationale gennembrud, Japan nogensinde har fået. Japan er jo kendt for deres manga og anime, altså animeret og tegneseriekultur, kan man sige, populær kultur. Og der har Pokémon bare spillet en kæmpe stor rolle, for det er serien og franchisen, der bare bliver ved med at give. Der har jo været rigtig mange japanske kultserier i løbet af årene, men det er som om Pokémon, den er bare aldrig gået af mode. Det bliver ved med at være helt vildt populært.
5: Og hvordan kan man så se, at det er så populært, når man er i Japan, i samfundet og i kulturen?
4: Altså først og fremmest kan man sige, helt konkret i samfundet, så er der jo det, der hedder Pokémon-centre i næsten hver eneste japanske storby, og i byer som Tokyo for eksempel, er der adskillige centre.
5: Hvad er det for nogle centre?
4: Jamen det er sådan set bare merchandise-butikker, men det er bare meget, meget flotte butikker. Når man kommer ind, så er det typisk, at de har kæmpe store statuer af de her Pokémoner, og der er alt muligt forskelligt merchandise, man kan købe. Altså selvfølgelig Pokémon-kort, som jo startede det hele, Pokémon-figurer, sådan nogle bamser formet som Pokémoner og kopholder og notesbøger og hvad man overhovedet kan forestille sig, at man kan komme en Pokémon på, det har de gjort i Japan.
5: Men der kommer altså den her nye temapark, og jeg synes lige, vi skal høre lidt af traileren for den.

0: Det er nogle glade figurer her. Hvordan skal man beskrive det her univers for en, der aldrig har oplevet det før?
1: Jeg tror, grunden til, at Pokémon er blevet så populært, både internationalt, men også i Japan, det er fordi, at Pokémon er alt, hvad vi tænker, når vi snakker japansk populærkultur. Det er tegnet, animeret. Det er de her nuttede figurer eller nuttede væsner, man ser i samfundet, som foregår i den her Pokémon-verden. Og det handler om, at mennesker skal fange de her dyr, som de kan træne og kan sætte i kampe mod hinanden. Og det, der er med de her Pokémoner, det er, at de har de her neonfarver, vi kender fra Japan. Altså smukke, smukke tegnede farver, store øjne. Selv de Pokémoner, der er lidt uhyggelige, er også mest af alt sådan lidt nuttede. Og så er det bare en serie, der er den her fortælling, som er mega populær i Japan, der handler om, at vi har en helt, en hovedperson, som er en ung, sådan lidt svagelig dreng, som ikke er, som ikke har nogen forudsætninger for at klare sig godt, men fordi at han kæmper og kæmper og kæmper for at blive verdens bedste Pokémon-mester, så kan man se, hvordan man følger ham på hans kamp for at blive bedre og bedre og ligesom nå til tops, hvilket jo er en grundfortælling i det japanske samfund, der har hele den her kultur, der hedder Ganbaru, altså arbejde hårdt, kulturen, der handler om bare at blive ved og ved og ved, og så skal du nok nå dine mål, så skal du nok komme til tops.
0: Og den her grundfortælling om at blive ved med at arbejde, som drengen her repræsenterer i det her univers, hvordan forventer du, at den fortælling vil blive integreret i den her sådan fysiske Pokémon-temapark?
1: Jeg ved ikke, hvor meget selve fortællingen bliver integreret i parken, men man kan sige, at det parken kan, det er, at nok den største attraktion ved den, det er jo, at den har den her kæmpe, kæmpe store skov, som de kalder det, hvor man kan se Pokémon-figurer i deres sådan,
0: naturlig habitat.
1: Ja, anførselstegn, naturlig habitat.
0: Fiktiv.
1: Ja, fuldstændig, som jo ikke, det findes jo ikke i virkeligheden, men sådan som det ville have set ud, hvis man trådte ind i Pokémon-landet eller Pokémon-universet. Og man kan så gå rundt i denne her park og se alle de her forskellige figurer af Pokémonerne og ligesom lege med tanken om, at man kan fange dem, eller at man kan interagere med dem. Derudover så er der også to forlystelser i parken, og en hel masse merchandise-butikker, og en hel masse parader og andre former for ting, man kan lave. Ligesom i Pokémon-serien, så hvis ens Pokémon for eksempel kommer til skade i en kamp, så kan man gå op til det er vel en form for dyreklinik, hvor de kan hele Pokémon'en, altså gøre den rask igen.
0: Det er meget gennemtænkt.
1: Det er gennemtænkt,
0: hele det, ja. Det er jo det, de også kan. Pokémon er jo verdens mest værdifulde medievaremærke. I alt tjener Pokémon-universet mere end 70 milliarder kroner om året, og det er altså mere end både Star Wars og Marvel. Hvad er forklaringen på den her kæmpe succes?
1: Jeg tror, forklaringen er først og fremmest det her, jeg sagde med, at Pokémon bare er ekstremt repræsentativt for Japans populærkultur. Men derudover så har det også noget at gøre med, at Pokémon er helt vildt god til at tilpasse sig det moderne samfund. Det startede jo med at være nogle spillekort, som man kunne udveksle, altså nogle fysiske kort, man kunne sidde og udveksle med sine venner. Så blev det også til nogle Gameboy-spil, nogle videospil, det blev til en tv-serie, og nu er de også udviklet en app, som kom ud for nogle år siden, der blev mega populær. Det vil sige, de er gode til ligesom at digitalisere sig og træde ind i den medievirkelighed, vi har lige nu. Og nu også med denne her nye park, der tror jeg også, at det i høj grad træder ind i den moderne verden, forstået på den måde, at det er bare helt vildt Instagram-venligt at gå rundt i den her skov og tage billeder. Jeg føler, at det her det er en park, der måske mere er lavet til at tilfredsstille et Instagram-behov, mere end måske en klassisk forlystelsespark.
0: Og hvad er det, der gør, at de er så gode til at eksportere deres succes her?
1: Jamen, jeg tror, det har noget at gøre med, at Japan lige siden 90'erne har kørt en meget, meget stærk soft power-strategi, der hedder Cool Japan, som simpelthen handler om, at de sender så mange penge ind i at kunne markedsføre Japan i Vesten. Altså, de laver alle de her populære kulturer, de laver med skotter. Alene da de afholdt OL for nogle år siden, kunne man også se den her kæmpe markedsføringsstrategi med, at de lavede alle de her tiltag, der skulle få Japan til at se nuttet og billedskønt og sjovt og smukt og eksotisk ud. Og det er Pokémon bare med til at opretholde.
0: Hvordan er det, de her lykkes med at appellere til nye generationer? Ja, nu har det eksisteret i 30 år, men det er stadig nye folk, som bliver interesseret i det her univers.
1: Ja, men altså, for det første så bliver de jo ved med at lave nye Pokémon, og de kalder det nye generationer af Pokémons. Og de bliver ved med at bygge videre på denne her fortælling om at fange Pokémons, om at interagere i det her univers. Og så har det også lidt at gøre med det, jeg sagde tidligere, altså at Pokémon bare er rigtig, rigtig god til at tilpasse sig, gå med på trends, lave nye trends. Altså nu også, som jeg sagde tidligere, for nogle år siden lavede de denne her app Pokémon Go, som bare er blevet helt vildt populær og bare stadig er helt vildt populær. Så de er ligesom gode til at tilpasse sig de ting, som unge er interesseret i, og som unge har lyst til at bruge deres fritid på. Og så er Pokémon også bare super nuttede, altså nuttede karakterer.
2: Det var altså Malene Jensen fra Weekendavisen, og der er ingen tvivl om, at Pokémon har bidt sig usædvanligt godt fast i Japan og resten af verden. Så godt, at Pokémon-selskabets administrerende direktør sidste år sagde, at han regnede med, at der var mindst 50-100 gode år i brandet endnu. Vi fik Thomas Bense, stifter af spil- og filmmediet Pixel TV, til at vurdere den udregning. Hybris eller bare realistisk?
3: Det er fuldstændig enig i.
0: Hvorfor?
3: Fordi de har været rigtig gode til at forny sig, og de har skabt et univers, som både er til glæde for de hardcore nørder, men også for den brede befolkning, og både voksne og unge er glade for det her univers her. Så de har skabt noget, som i sin helhed fungerer virkelig, virkelig godt.
0: Hvad gør et univers som Pokémon levedygtigt i potentielt 100 år eller flere generationer frem?
3: De er rigtig gode til at udvikle sig. Der skal siges, at Japan har det jo hele taget meget fokus på computerspil også og sådan nogle ting, så Pokémon er en del af toppen der, og de kommer til at holde i rigtig mange år endnu, fordi at nu er vi rigtig mange, specielt i Danmark her, der vokser op med Pokémon, og Pokémon tegnefilm om lørdagen, og os og dem, der så har gjort det, bringer det videre til deres børn, og de fortsætter så den her tradition for at elske Pokémon.
0: Ja, for hvem er det egentlig, den sådan kernegruppen af fanskare er i Danmark? Er det børn, eller er det voksne?
3: Ja, hvis man skulle pege på sådan en hardcore kernefan, så ville det nok være en mand midt 30'erne, fordi det er dem, der voksede op med Pokémon, da det kørte på TV2's lørdagsflade der, og har taget det til sig. Det startede jo som et computerspil på Game Boy, og så siden der, så udviklede sig til alt muligt andet.
0: Så er det minderne, eller hvad er det, der gør, at lige den her voksne mand, han synes så fantastisk om det her univers, som jo er sådan lidt barnligt?
3: Barnligt at se på. Ja, fordi at i virkeligheden så er der jo mange lag i Pokémon. Og det, der også er fedt ved det, det er, at det appellerer ret bredt, også forstået på den måde, at der er både noget til samleren, de har jo det her, hvad kan man sige, slagsætning, Catch Them All. Det gælder jo sådan set både i film og i spil, men også blandt kortsamlere. Så der er nogen med en kæmpe stor passion for at samle. Så er der nogen med en stor passion for at spille med kortene mere sådan i konkurrencesammenhæng. Der er jo verdensmesterskaber og alt muligt andet. Det samme på computerspillene. Der er der også mulighed for ligesom at dyrke konkurrenceelementet. Så er der filmene og tegnefilmene, som appellerer til hele familien. Så de har virkelig været gode til at få hele paletten ud, og så oven i købet også gøre det med stor succes.
0: Hvis vi nu ser på det her med spil, som er det også det, du beskæftiger dig med. Hvis du nu skulle tage os igennem sådan den her fiktive verden med de her unikke væsener, de her såkaldte Pokémons. Hvad går spillet ud på? Hvad skal man opnå? Hvordan ser det ud for dem, der ikke nødvendigvis spiller det selv?
3: Jamen, i virkeligheden så er det jo ret simpelt. Hvad er en verden, hvor mennesker og Pokémon, de lever side om side, og menneskerne, de træner de her Pokémon her til at blive bedst mulige, og så kan man så kæmpe imod hinanden, og der er et væld af Pokémon at vælge imellem, og de har forskellige evner, og så kæmper du så de her kampe her. I sidste ende skal du selvfølgelig ende med at vinde det hele, ikke? Så det er virkelig ret simpelt. Men det, der gør det unikt, det er, at der er så mange forskellige Pokémon, de har forskellige evner, og dem kan du så træne op, og det er også det, der bliver ved med at gøre det spændende. De bliver ved med at bygge på, jo, det også af Pokémon.
0: hvornår og hvordan fik det fat i et dansk publikum?
3: Jamen, det gør det med tegnefilmen her, der kørte lørdag morgen på TV2. Det var sådan det store, brede gennembrud. Det kom jo sådan set før på Gameboyen, hvor hvis man ser det i dag, så ser det meget, meget simpelt ud. Der har de jo også udviklet sig, så de har på en eller anden måde formået at gøre de her spil nutidige, både med Pokémon Go, som de fleste af os kender, og rigtig, rigtig mange også i Danmark har spillet, men altså også med sådan den her main-serie af spil, hvor man kan sige, omdrejningspunktet er stadigvæk det samme. Nu ser det selvfølgelig bare bedre ud, og mulighederne er bedre.
0: Ja, fordi det startede som et Nintendo-spil i 1996, så hvad var Pokémon dengang, og hvad er det så blevet ændret til i dag?
3: Men dengang var det jo noget, som jeg tror, mange ikke havde spået skulle have så lang en levetid. Dengang var det jo sådan et produkt, som kom til Gameboyen og fik en okay popularitet, men i dag der er det jo noget helt andet. Det var sammenlignet med, at nu er jeg vokset op med den klassiske Walt Disney, Anders Sand og Mickey Mouse. Det er jo i virkeligheden lidt det, der sker med Pokémon. Deres univers er måske endnu stærkere i dag. Så man kan sammenligne det lidt med hvad man har set over på Disney, hvis man er lidt ældre og er vokset op med amerikansk tegnefilm, så er det jo det Pokémon har kunnet.
0: På den ene side bliver du ved med at gentage det her med, at de er gode til at forny sig, og det er også det, direktøren siger, de skal, men samtidig så er det jo også noget, som nostalgikere dyrker, altså vi skal holde fast i det, som vi godt kan lide. Hvordan hænger det sammen?
3: Jamen, det er jo måske det stærkeste. Det er jo det her med, hvad vi vokser op med, hvad vi vil gerne give videre til vores børn. Og hvis vi føler os trygge ved, at Pokémon er et godt og sikkert univers, så vil vi gerne give det videre. Og den del af det, den er jo meget, meget stærk. Man kan sige, at fankulturen for de her, der har den her meget stærke nostalgiske følelse omkring det, det er jo også den, der er med til at skrue priserne op på Pokémon-kortene, som jo også ofte i medierne, fordi at de får nogle vanvittige høje priser, fordi at nu er det blevet samleobjekter, og måske også ovenikøbet investeringsobjekter. Ikke? Så ja, der er klart noget nostalgi, og det er sådan den stærke kernemålgruppe, men de giver det så også videre, fordi at det er trygt og et elsket univers. Ikke?
2: Det var Thomas Bense fra Pixel TV, der kom med den vurdering. Og skal vi så ikke høre fra en af de voksne fans, vi nu har talt så meget om? Altså en, der er vokset op med Pokémon som barn, og som bare aldrig har givet slip igen. Han hedder Alexander Valør. Han er livslang Pokémon-entusiast, og til daglig indehaver af butikken Hanada Cards i Helsingør, der sælger Pokémon-kort. Så det er en mand, der ikke bare holder fast i Pokémon som en hobby, men også har gjort det til en slags levevej. Vi spurgte, om han havde planer om at rejse til Japan og besøge den nye Pokémon-park.
4: Jeg håber, jeg kommer til det, men Pokémon er jo blevet så interessant for så mange mennesker, at salget af billetter foregår som et lotteri. Så man skal faktisk være heldig at få lov at vinde muligheden for at kunne købe en billet for at komme derind.
0: Okay, hvordan foregår det?
4: Jamen, man skal ind på deres hjemmeside, og så skal man, jeg tror det er 3 måneder før, skal man så tilmelde sig interesselisten, og hvis man så bliver udvalgt til at måtte købe en, har man så et vindue til at købe den, og så kan man så få lov til at komme ind i forlystelsesparken. Så det vil være svært at komme ind, men hvis det en dag kan lade sig gøre, så vil jeg rigtig gerne derind.
0: Hvis du skal sige, hvor stort Pokémon er for dig, hvor stort er det så? Hvor fantastisk er det for dig?
4: Pokémon er jo for mig ligesom, at FCK er for en meget, meget dedikeret FCK-fan, eller Star Wars er for en Star Wars-fan. Altså, det er jo en livsstil for rigtig mange af os, som dyrker Pokémon, og en måde, hvor at man finder bekendtskaber og ro på og nærvær og selskab.
0: Og hvordan startede det for dig? Hvordan blev du introduceret til Pokémon-universet?
4: Jamen altså helt til at starte med, der har været omkring de der 9 år. Og der var min kammerat Per, hans storebror Jens, var den første i sådan min omgangskreds, der fandt ud af, at Pokémon fandtes. Og han havde så vist noget af det frem i skolen og fortalt lidt om det. Og så var det som om, der bare var en eller anden sådan bog, der havde sat sig i mig. Og så står jeg så ikke så lang tid efter i. Og så en midtpunkt foran Fætter B og plager min mor og siger, please, please, please, må ikke nok få en pakke Pokémon-kort, som på det tidspunkt kostede 25 kroner. Så fik jeg at vide, at jeg kunne enten få 25 kroner, men jeg gerne ville have, jeg ville gerne spare op, men jeg kunne også få en pakke Pokémon-kort.
0: Hvad var det?
4: Men jeg valgte at pakke med Pokémon til sidst.
0: Og hvad var det så ved de her Pokémon-kort i begyndelsen, som nærmest fik det til at græde, hvis du kunne få dem?
4: Jeg synes bare, det var specielt. Altså, jeg har aldrig været særlig meget til sport. Jeg har aldrig forstået mig på fodbold eller på noget af den slags. Og Pokémon kan bare noget andet. Det er et, et godt univers for både børn og voksne, og nu er jeg 35, og jeg dyrker stadigvæk interessen for Pokémon, og mange af mine bedste venner har jeg også fundet igennem Pokémon.
0: Ja, fordi det kan jo godt, når man står sådan udefra og ser Pokémon-universet som det her sådan lidt nuttede, med små dyr og sådan. Og så er du 35 og en voksen mand. Hvad er det i det, som for dig sådan alligevel er så tiltrækkende?
4: Jeg tror, der ligger sådan hunter-gatherer-ting inde i mig med, at jeg kan godt lide at samle tingene, jeg kan godt lide at fuldende ting, jeg kan godt lide at dygtiggøre mig og føle mig kompetent inden for noget. Og jeg har jo interesseret mig for Pokémon i rigtig mange år, og der føler jeg ligesom, jeg er på hjemmebane, og jeg synes, det er sjovt. Altså, der er jo også en tryghed i, at man er inde i noget, som man var inde i som barn, eller hvor mange samlere, som kommer tilbage til Pokémon, netop fordi de finder den der tryghed, som de havde, da de var 7, 8, 9, 10, 11, 12 år, og genfinder i Pokémon i deres voksne liv.
0: Er der også en særlig nostalgi i det for dig?
4: Ja, det er der. Jeg tror, der er en nostalgi for alle. Altså det, der er så sjovt med Pokémon nu, er, at det er blevet en generationel ting. Så nu er det folk på min alder, der er vokset op med Pokémon, har børn, som så interesserer sig for Pokémon. Så nu er det der bånd også blevet etableret imellem en 20-årig og en nogen 30-årig. Ligesom at man måske havde med musik, eller med sport, eller noget andet. I 90'erne, der fandtes generationsgabet i år, ikke med Pokémon, men det findes nu, og det gør også bare, at det er blevet meget stærkere og meget større for rigtig mange.
0: Du beskrev før, at der også er sådan et fællesskab for dig. Hvordan kommer den her fællesskabsfølelse til udtryk i Pokémon-miljøet?
4: Der er jo, jeg vil sige, det sted, mange starter, det er Facebook-grupperne. Fordi der er mange køber-salgsgrupper, der er mange sådan, community-grupper. Men vi afholder også noget, der hedder Pokécon en gang om året, som er, jeg tror, vi er blevet til Europas største Pokémon-messe. Og i år var vi i Roskilde, og sidste år var det i Roskilde, året før var det i Bellacenteret. Og der er de der 3.000-3.500 samlere, børn og voksne, som så møder op og bytter og hænger ud og viser samlinger og snakker sammen. Og det er i hvert fald en væsentlig måde, det viser sig på.
0: Har du sådan en særlig oplevelse med Pokémon, som sådan haft betydning eller et vendepunkt for dit liv?
4: Ja, jeg vil sige, der har været mange, men helt klart noget af det, der jo guider min rejselyst. Jeg har været ude at rejse mange steder, men jeg bliver ved med sådan at være draget til Japan. Og som sagt også lige været der igen for at gå på Pokémon-jagt. Og det synes jeg er ret væsentligt, at det kan trække så meget, at min ferie skal gå på. Altså sætter jeg, du ved, uger af til at gå og kigge på Pokémon-kort i butikker i Japan, hvor jeg kunne også godt have ligget på en strand på Melsa.
0: Og hvad giver det blik på et land, at man opdager landet gennem Pokémon?
4: Det er jo deres kulturarv. Altså, det er sgu ikke meget anderledes, end hvis der kom japanere til Danmark og skulle se Jellingstenen. Altså, det betyder helt vildt meget for japanerne. Jeg tror nærmest, det betyder mere for japanerne, end Jellingstenen gør for de fleste danskere. Altså, de værner så utrolig meget om deres kultur i Japan. Og den er så tæt forbundet med Pokémon, og med pop, altså med popkultur generelt, også med One Piece og mange af de andre ting, de har derovre. Men popkulturen, Pokémon, er bare så smeltet sammen med deres kulturarv.
0: Og, hvordan har du selv oplevet det på din rejse?
4: Jamen, det er jo alle caféer og busstopsteder, og altså, du kan ikke, altså, jeg var der sidst, der var der reklamer overalt på alle togstationerne, og det var så godt nok med One Piece, som er en anden manga-anime-serie end Pokémon. Men der var alle steder, der var der One Piece reklamer om, at det her tog, det ville køre med One Piece tema, der kan man køre One Piece merchandise. Det tog jeg tog fra Tokyo til Hiroshima. Det var et Hello Kitty tog. Hele toget var malet som Hello Kitty, og der var Hello Kitty vogne inde i, og figurer man kunne tage billeder med, og specielle snacks og servietter med Hello Kitty, det afspejlet i bybilledet. Det afspejlet i det hele.
2: Alexander Valør, livslang Pokémon-fan og ejer af Pokémon-kortbutikken Hanada Cards. Luk øjnene og forestil dig det her. Døren går op, og en kunde kommer ind. Hun vil gerne lege et videobånd. Ja, så gerne, svarer du og langer det over disken. Husk lige at spole båndet tilbage, inden du afleverer det igen. Hvis du har arbejdet i en blockbusterbutik, kan du måske genkende situationen. Og hvis du savner stemningen i de forgangne butikker, eller vil ønske, at du havde været der, kan du nu spille computerspillet Retro Rewind. Her arbejder man netop som bestyrer i en videoudlejningsbutik. Retro Rewind har på kort tid solgt over 100.000 eksemplarer på platformen Steam. Og det er bare et af mange simulatorspil, hvor man udfører trivielle, måske endda kedelige arbejdsopgaver. Magnus Groth Andersen, global chefredaktør på Game Reactor, har talt med min kollega Anna Corral om nostalgi eller længslen efter bare at kede sig bag en disk.
5: Præmissen for spillet er sådan set bare, hvis man kan huske fra dengang, hvis man var min alder i midten af 30'erne, så en videoudlejningsbutik. Det kan være den lokale Blockbuster, det kan være bare en lokal udlejningsbutik, der var i området, men hvor at man tog ned en fredag aften med sin familie eller sine venner, og simpelthen fandt ud af, hvad det var for en film, man skulle leje for weekenden. Og det kunne jo være en rejse helt i sig selv, og de fleste kan nok godt huske, hvordan det var dengang, at gå langs gangene og kigge på alle de her spændende forsider for at finde ud af, hvad for en oplevelse man havde i vente. Så det er egentlig bare det basale koncept for spillet, og derudover så skal man selvfølgelig holde en pæn og ren butik. Man skal tilfredsstille kunder, som måske har mærkelige forespørgsler, og sørge for, at udvalget passer til ens målgruppe og ens sådan kundebase. Så det er ligesom den sådan helt basale præmis.
6: Det kunne måske lyde lidt kedeligt, altså at man simpelthen bestyrer en forretning, hvor man så sælger eller udlejer videospil. Men det er en del af en genre, som jeg ved har det som koncept, at man ligesom simulerer virkeligheden. Vil du ikke fortælle mig, hvad er det for en type computerspil?
5: Ja, altså det lyder jo lettere mundænt, måske endda noget, som man vil sige hører det almindelige liv til, og noget, vi ikke behøver i vores spilbaserede eskapisme, når vi skal sidde og slappe af efter en lang arbejdsdag, hvor man jo netop laver sådan nogle ting. Men det er en del af en, skal vi kalde det en voksende tendens, og man kunne godt kalde det simulatorgenren, nu er den i sig selv meget bred, men hvor at der er spil, der sælger sig selv udelukkende på de her mundane, måske sågar banale arbejdsopgaver. Det kan være at styre en bus og køre en busrute igennem en storby og hente og sætte passagerer af. Det kan være toge, det kan være supermarkedet, hvor man trimmer varer og fylder op på hylderne. Så det er lidt en sjov, nærmest bizar ting, der er opstået i de her online fora og online platforme. Og det er jo så interessant at mærke efter og diskutere, hvordan det kan være, at netop nu, at forbrugere i bred regi lader sig tiltrække af noget, der i princippet tilbyder noget, som er virkelig banalt.
6: For lige at komme med et eksempel på, hvordan det her spil ser ud, har jeg taget et lille klip med, som er en YouTuber, der spiller spillet. Og det er simpelthen for, at vi kan få en fornemmelse af, hvad for nogle hverdagsopgaver det er, de gør i spillet.
7: Get this and get this. Shit, we were almost done. Right as we were about to finish, he ends up coming in here. So we're going to do more horror there. Take that off. This is a drama. We could do horror over here, drama over here. And last but not least, we've got these. Oh, we got to rewind this thing. Okay, get that down. Get this and get this one. Perfect. Okay, two more horrors. One here and one here.
6: Så det vi skal se for os, det er en mand, eller i virkeligheden den person, man spiller, som har den opgave at skulle sætte forskellige videofilm, VHS'er, ind i en reol efter genre. Altså det, som mundænt det egentlig er. Hvad er det for en spilmæssig nydelse, der kan ligge i det mundæne?
5: Det er jo, kan man sige, det helt store spørgsmål, og et, som er svært at besvare for den enkelte. Hvis vi ser generelle strømninger, der kan man jo lave nogle teorier. Den første teori har selvfølgelig noget at gøre med nostalgi. Nostalgi er en super kraftfuld motivator, når det gælder om, hvad der får os til at have det godt. Og nu er det, den pågældende streamer er måske lidt yngre, men generelt set, hvis man er sådan som jeg, så higer man måske efter en tid, hvor at verden og derigennem også vores underholdning var en hel del simplere. Netop det her rosenrøde tilbageblik med at skulle ned i videoudlejningsbutikken kan jo tage en tilbage til barndommens simplicitet, en simpel tid, som virkelig ikke er her mere. Og så er der den anden, måske lidt mere komplekse teori, som handler om, at måske er underholdningen, som den kommer til udtryk her, banal, fordi vores sind har brug for at slappe af med noget, som giver os en pause fra, hvor avanceret og larmende vores nuværende tidsalder er. Det kan være både teknologisk, men også menneskeligt. Der er mere information. Vi har paraderne mere nede end nogensinde før. Og hvis spil giver udtryk for noget som helst, så er det jo netop indlevelse og eskapisme. Så hvordan undslipper vi, når vi undslipper måske ind i noget, hvor det, der kræves af os, er simpelt, det er gentageligt, det er banalt, og det er let at forstå og finde en rytme i. Præcis som det er at samle passagerer op og sætte dem af på en busrute, eller at bestyre sin egen videoudlejningsbutik.
6: Kunne man ikke sige, at en handling så som at folde vasketøj sammen opfylder begge de to kriterier? Altså på den ene side er det retro, forbindes med noget, der er ældre, noget nostalgisk muligvis endda, og så er det også simpelt og gentagende. Hvorfor er der ikke lige så meget eskapisme i det, som når vi udfører handlingerne i et computerspil?
5: Det er virkelig svært at svare på, fordi de her ting er jo vitterligt det samme. Eller de forsøger i hvert fald til dels at emulere det samme. Men man ville nok kunne argumentere for, at selvom spillene forsøger at emulere en virkelighed, så skærer de jo noget af det mere arbejdsmæssigt opslidende fra, fordi de er spil, som også søger efter at underholde. Så for eksempel, når man spiller Retro Rewind, så har du jo ikke en videoudlejningsbutik. Det betyder, at du skal ikke være der til langt ud på aftenen og arbejde en vagt på mellem 8 og 10 timer. Du har ikke nogen medarbejdere, der brokker sig og beder om en mus-samtale, og du skal ikke kæmpe med at få tingene til at give op eller gå op på bundlinjen. Så der er jo nogen fordel ved, at du kan skære nogle af de mere skurende elementer fra. Men selvfølgelig er der et koncept i, eller en idé i, at du ønsker den her automatiserede dagligdags simulation. Og den forsøger jo så vidt muligt at være et slags en spejling af, hvordan virkeligheden ser ud. Bare måske minus de mere grælle aspekter af den.
6: Den her type simulationsspil, hvem er de til?
5: Jamen, det lader til, at det er lidt til alle. Selvfølgelig er der ser vi nogle generelle strømninger i de aldersgrupper, der flokkes. Og det er som regel min alder, 30 plus. Men som sagt, så er genren enormt bred. Det kommer jo an på, hvad det er, du simulerer. Så i det her tilfælde, der simulerer du en videoudlejningsbutik. Men sådan noget som Microsoft Flight Simulator, det simulerer, hvordan det er at styre et kæmpe passagerfly på vej på charterferie med alle de knapper og styringsmekanismer, der vil være i cockpittet på sådan et moderne, smart fly der, som jo kræver en helt anden form for engagement og ambition. Men de her slags spil, hvor man lynhurtigt kommer ind i sådan en rytme her, det lader til, at det er nogle lidt ældre personer. Selvfølgelig har det fået mere liv igennem streamingkultur. Streamingkultur er som regel noget, som bliver benyttet af nogen, der er lidt yngre. Men det virker jo også på mig, som om, at dem, der lader sig rigtig drage af det her, det er dem, som er nået at blive trætte. Som bliver trætte af larmen fra en smartphone, som bliver trætte af apps og SoMe-platforme, som bliver trætte af, hvor connected, hvor forbundet et moderne liv behøves at være, for at man ligesom er med på bølgen. Så det er jo også et modsvar på det.
6: Bliver du selv fristet til lige at lægge alt det ansvar, du nu har på dine skuldre til side et øjeblik og starte din egen blockbuster?
5: Jeg synes som regel, at når jeg lader mig drage af en spiloplevelse, så er det, jeg lader mig allermest drage af, det er historiefortælling i en eller anden form. Jeg ser det meget som et teatralsk medie, hvor jeg kan godt lide, at der er nogle karakterer, der fortæller mig noget, som oplever noget, som har noget på hjerte. Så det her, hvor du ligesom skal forme din egen fortælling om dig selv, der arbejder sådan et slags sted. Det har aldrig rigtig helt draget mig. Jeg kan sagtens forstå det, og jeg kan sagtens spejle mig i den problematik, det er at blive rigtig træt og rigtig stresset over den virkelighed, vi lever i på mange forskellige måder. Men det er nok ikke, min afslapning kommer nok ikke helt til at se sådan ud lige forløbig.
2: Sådan sagde Magnus Groth Andersen, global chefredaktør på Game Reactor. James Bond er bare 26 år gammel og en helt grøn, nyuddannet MI6-agent. Så grøn, at han ikke engang har udviklet en forkærlighed for vodka martinis endnu. Okay, det sidste fandt jeg selv på. Men det dansk producerede computerspil 007 First Light udkom i forsommeren. Spillet har været 7 år undervejs. Det har beskæftiget flere hundrede ansatte i 5 forskellige lande. Det har kostet næsten 1,5 milliard at producere og er dermed det dyreste underholdningskulturprodukt nogensinde fra en dansk producent. Jesper Dein tog forbi spilfirmaet IO Interactives hovedkvarter i Indre København og mødtes med chefen for det hele, IO-direktør og spilproducer Hakan Abrak, for at tale om spiludvikling.
8: Altså, siden jeg startede med at spille computerspil, da jeg var sådan en lille, lille dreng, til hvor spiludvikling eller spilbranchen er i dag, har jo været en rivende udvikling. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg var den første generation, men den første generation var jo også noget pingpong. Det har jeg også spillet, startet med. Men da jeg sådan fik min første Commodore 64 og til Amiga og til PC, altså, og konsollerne, der kom ud, det er ligesom stadigvæk meget underground og meget nørdet og meget niche ting. Og det var ikke noget, man troede, man kunne tjene penge på og lave forretning på. Jeg kan faktisk huske, at min far, som havde givet mig nogle muligheder ifølge ham om at være læge eller advokat, ingeniør, da jeg så fortalte ham, at jeg skulle lave computerspil, jeg vil gerne lave computerspil, så var han jo helt rystet, ikke? Men han er meget stolt i dag.
9: What are we waiting for? No sign of 009.
10: We need to inform M.
9: No time. I'm going after him. Make him call off the attack.
10: Are you out of your mind?
9: I'll be careful. He'd bend the phone.
8: Altså, spiludviklingen har nogle fællesskaber, nogle fælles træk, som store filmproduktioner. Men der er også nogle ting, der er anderledes. Betydeligt anderledes. Hvis man taler om de ting, der sådan ligner hinanden, altså manuskript for en historie, hvor man kigger på karakterudviklingen, selvfølgelig på ens, hvis man har nogle helte i sin, og nogle skurke i sin fortælling, ikke? Altså, hvad er det for en udvikling, den her person den helst skal igennem, og hvad er udfordringerne, og bruger man forskellige aktantmodeller, viratamodeller osv. for at bygge den op, ikke? Så er der selvfølgelig også det tekniske, det visuelle tekniske, og selvom det er lidt anderledes, så kan man også give... så ved vi også, at der er masser af teknisk, der går med i en biograffilm, ikke? Linsen og de visuelle kameraer, der er blevet brugt, og teknikkerne, der er blevet brugt, effekterne, der er blevet brugt. Også efter man har ligesom optaget scenerne, så er der masser af editering, der foregår bagefter. Så kan man sige, med hensyn til skuespillere og performance, vi har jo også rigtige skuespillere ind i sådan nogle rum med kameraer, hvor vi optager deres performance, både deres ansigtsudtryk og deres lyd og deres bevægelser og sådan noget, stemmer, ikke? Og hele deres skuespilperformance og putter dem i spillet. Så på den måde er der også noget sammenligning der. Men der, hvor forskellene de popper op, det er jo sådan noget som game design, eller sådan noget som interaktivitet. Altså, vi interagerer jo ikke med filmene, men det gør vi jo her. Og hele det her med, hvordan skal den her interaktivitet føles? Altså, hvordan føles helten i dine hænder på sådan en controller? Ikke? Er det råt, eller er det binært, eller er det smooth? Og hvordan skal vi holde en spillers opmærksomhed igennem 20 timer? Altså, man sidder jo ikke i biografen i 20 timer. Man sidder jo og spiller. De har spillet historier, de strækker sig ud over 20 timer, ikke? Hvor du mere end 2 timers ren cinematisk film. Men så er der også en masse passager, hvor du spiller de forskellige scener med heltene. Så der går jo en masse teknologi ind, og masser af ting, teorier omkring, hvordan, altså, hvad er opgaverne, når man spiller interaktivitet, og hvordan skal vi så holde momentum og spændingen ved lige ved siden af, altså gå ind ud af de her cinematiske videoer til og have spilleren i hånden.
11: His parents cut their own rope to save him. He watched them fall, then found his way off that mountain. He was 11 years old.
12: He then started a grand tour of every major boarding school in Britain.
11: Always at the top of his class.
12: Always at odds with authority, same thing in the Navy.
11: His superiors all praise his instincts.
12: And they're all in need of early retirement. Nobody knows what to do with him, Mom.
11: No. And I suspect he feels the same way.
8: Altså, i modsætning til en spillefilm, så det vi bygger op, det er jo sådan en helt universet ekosystem, som bliver ved med at være levende, og bliver ved med at kaste nye historier fra sig. Derfor er det vigtigt, at når man laver historien til første spil, kan man sige, når man introducerer det her univers med, så er det utroligt vigtigt, at man tænker inden man bygger sådan en historie op, der tænker man mere sådan holistisk. Man tænker mere på, hvad er det for nogle søjler, værdier vi har for det her spil, vi laver, den her platform, vi laver. Jamen, der er sådan nogle ting, som vi er kendte for i vores 27 års eksistens i Iron Drag, vi er kendte for, og ligesom, det hedder globetrotting, det er ligesom lave spil, hvor vores helte, de er sådan nogle verdensmænd, ikke? Hvor de rejser rundt, og vi bygger alle de her eksotiske steder, og så, altså, selvfølgelig Paris og så videre, New York og så videre, men også nogle, du ved, sådan kystby i Italien og sådan noget. Ikke? Så vi bygger de her byer. Og de her byer, de er ikke kun lavet til at kun blive fortalt en historie. De her byer, de kan opleves om dagen, de kan opleves om natten, og lige pludselig er der en koncert, en intimkoncert, og så kan man fortælle forskellige historier. Så de her byer, de lever og trækker vejret og bliver ved med at udvikle sig. Så når man bygger sådan, jeg kalder det sådan en platform, men bygger sådan en verden, world of, eller verden af Hitman og verden af James Bond nu, ikke? Jamen så er der også nogle, når man så byggede det her på en teknisk måde, så kan man blive ved med at fortælle historier. Så når vi har fortalt den her historie om vores unge Bond, som ikke er en 00 endnu, han er jo en håbfuld gut, som først skal gøre sig fortjent til at være en del af det her program og blive i løbet af vores første historie her. Det er først mod slutningen, han faktisk bliver, altså får sin titel som en double O-agent. Så det er kun starten på en lang rejse.
10: Trust yourself! For år tilbage, der blev I købt af et meget, meget stort japansk softwarefirma. I mistede jeres, man kunne vel godt kalde det indie-uafhængighed. Men så købte I så jer selv ud og blev selvstændig med kontorer i København og Brighton og Barcelona og Malmø og Istanbul. Hvad har det betydet for den måde, I arbejder på?
8: Jeg tror, noget af den der selvstændige energi, vi fik derigennem at være her i et hus, har gjort en kæmpe forskel på vores måde at tænke på og på vores tørst og mod til at gå hele vejen og forfølge vores koncept og vores vision.
10: Hvordan gør det? Hvordan kan man mærke det, når man sidder som spiludvikler og idémand?
8: Jamen altså, der er klareste tegn, det er jo, at der er ikke nogen dårlige undskyldninger længere. Der er ikke noget med at kigge over mod en japansk kejser, eller det er en amerikansk CEO's skyld, og det er beslutningerne, det må vi leve med, agtigt, vel? Det hele føles utrolig ægte, og der er heller ikke noget, du ved, sugar daddy, hvis det skulle være, hvis tingene skulle gå, som ikke planlagt, ikke? Så den her ansvarsfølelse og det ejerskab, det giver, har været en kæmpe katalysator for vores motivation og for vores resultater. Og det er sådan, du ved, det var meget en til en, vores medarbejdere. Altså, hvis vi tog nogle forkerte beslutninger, så var det jo os, det kiggede på, ikke? Og vores succes og vores nederlag, det var inden for de her fire vægge, ikke? Og det er en helt anden agilitet, man får ud af noget, der er så ægte.
13: Og what are we waiting for? No son of 009.
14: We need to inform M.
13: No time. I'm going after him. Make him call off the attack.
14: Are you out of your mind?
13: I'll be careful. He bend the phone.
10: Dengang vi var helt unge, nu nævnte du selv pingpong, og du nævnte en far, der sagde, ej, jeg håber, Akon bliver læge. Der er jo sket meget med de her computerspil. Hvordan kan du mærke, at computerspillerne har ændret sig?
8: Altså, det hele er jo en rivende udvikling. Alt udvikler sig, bliver mere avanceret. Som teknologien udvikler sig, så udvikler spillerne sig også i forhold til, hvad de forventer. Og der er jo sket mange ting også, om man tænker på VR, virtual reality, der er forskellige måder at opleve spil på i dag. Så jeg tror, spillerne, de forventer for de her blockbuster-titler, som det hedder, ikke store Hollywood-titler, de forventer, at jamen, de er virkelig de helt store skuespillere, dygtige skuespiller-performances. Det forventer, at der er en filmkvalitet ind i det her spil ved siden af alt det interaktive. Og det er også, man kan også se, at netop det niveau, det forventer, og de produktioner, der bliver mere og mere amasseret for at imødekomme de her forventninger. Man kan også se i dag, at linjen eller grænserne mellem filmproduktion og spil er jo nærmest udvisket. Før i tiden, i gamle dage, der var det jo gamle dage, siger jeg, nu har det været 10-15 år siden, der var det jo typisk, at man så spil baseret på Batman eller et eller andet, ikke? Altså på en filmatisering af en film. Men i dag, der ser man altså også, det går den anden vej. Man ser også en filmatisering af et spil, så spil, det kan blive så stort, at det kan være, du ved, flere hundrede millioner mennesker, der har berørt det her spil og kender de her karakterer, at man så laver en tv-serie eller en film bagefter.
10: For eksempel Last of Us.
8: For eksempel Last of Us, og nu det seneste, man også ser, det er Fallout, ikke? Også, som har en kæmpe succes, ikke? Mm. Hvor folk aldrig nogensinde har spillet computerspil, men bliver interesseret til den her verden og de her karakterer, som de synes, det er interessant, fordi der er altså puttet en masse kærlighed og en masse tanker i de her verdener og de her karakterer. Ikke?
15: Come on, Moneypenny. If I lose the trail, we'll never know who they're working for.
16: Oi, you lads got a faulty coffee machine?
17: I hope I'm not interrupting anything.
18: You're not, Damian Mead.
19: Bond. James Bond.
8: Spillerne har ændret sig på den måde, at der er kommet flere spillere. Altså, der er kommet nye generationer. Da jeg var ung og spillede computer. Dengang der var der jo... Altså, der var ikke nogen, der var 50-55, der spillede computerspil, da jeg var ung. Det fandtes jo ikke. Altså, den generation havde ikke ligesom haft noget at gøre med computerspil på den måde. Så der var ligesom en mere narrow, hvad hedder det på dansk? En snævere målgruppe, som man lavede computerspil til. I dag, der er det jo... computerspillere fra 6 til eller fra 7 til 70 plus, ikke? Altså, så når man laver computerspil i dag, der skal man virkelig tænke over, hvem er ens målgruppe for den her oplevelse, man laver. Man kan ikke lave en spiloplevelse, der rammer alle.
2: Det var direktøren for det danske computerspilsfirma IO Interactive, Hakan Abrak. 007 First Light udkom her i slutningen af maj over hele verden på samtlige platforme, og de forløbige anmeldelser og salgstal tyder på, at det danske spilfirma har skabt endnu en stor succes. Og med den succes slutter vi første time i K-Live. Vi er tilbage på den anden side af Radioavisen.
20: Selvom europæiske politikere i årtier har forsøgt at forbedre havmiljøet, så står det alligevel grelt til under havoverfladen. Det slår en ny rapport fra EU's miljøagentur fast. Og det er særligt forurening, overfiskeri og klimaforandringer, der presser havmiljøet. Det mærker Gorm Larsen også. Han har fisket i Flensborg Fjord i 50 år. Og især det sidste par år er det blevet slemt, siger han.
21: Man kan også se i bunden her, at der er ingen liv på bunden. Det er en pløje. At gå i. Det er meget blødt. Det plejer det aldrig at være lige her. Og det er simpelthen blevet så forringet. Man kan se et masse dødt ålegræs i vandoverfladen her rundt omkring, og der er livet er simpelthen forsvundet.
20: I dag er det 15 år siden, at det norske regeringskvarter i Oslo og den politiske ungdomslejr på øen Utøya blev angrebet, og i alt 77 personer blev dræbt. En mørk dag i Norges historie, der i dag bliver markeret flere steder i landet, blandt andet i hovedstaden.
22: Mange kjent at det var vores unger, som var dræbt. Men ingen kan begribe sorgen til dem, som er etterladt.
20: Mange vidste, at det var vores børn, som blev slået ihjel, men ingen kan begribe den sorg, de efterladte føler, siger en af de overlevende fra angrebet Gaute Skjervø. Og budskabet fra statsminister Jonas Gahr Støre i dag er, at nordmændene skal se fremad, men aldrig glemme, hvad gerningsmanden Anders Breivik gjorde.
23: Vi skal fortsette at snakke sant om det som skedde, om terroristens motive, hvor han kom fra, konsekvensen af højre ekstremisme.
20: Vi skal fortsætte med at fortælle sandheden om terroristens motiv og konsekvenserne af højre ekstremisme og had, lød det fra statsministeren. Sommerværet får mange af os til at spise udendørs, men det gælder om at holde godt fast i pomfritter og isvafler. Flere og flere føler sig nemlig generet af nærgående og larmende måger, lyder det fra landets skadedyrsbekæmpere. Og på Caféministeriet i Aalborg, hvor Maria Pires arbejder, er det en fast del af hverdagen at holde øje med mågerne.
24: De nærmer sig gæsterne, hvis vi ikke slår til, og hvis vi ikke er omkring dem hele tiden, fordi de bare... de er nok lidt menneskevante. Altså, så snart gæsterne de er væk, så er de der også.
20: Men selvom de altså kan være temmelig irriterende, så spiller mågerne faktisk en vigtig rolle i vores natur. Det fortæller Anita Lovsdal, der er biolog og naturvejleder ved Vadehavscentret.
0: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille. Især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd. Det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
20: Mod nordvest skulle der være chancer for at få solen at se i eftermiddag. Ellers bliver det mest en skyde omgang, og der kommer byer. De kendt mod øst vejr med torden og havl. Op mellem 17 og 22 grader, let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.

0: Vi skal have en patient på operationsbordet. En patient iført fjerboa og stepsko. Det er ikke din ekscentriske tante. Det er Broadway. Ifølge komponisten Andrew Lloyd Webber er den store musicalgade i New York City nemlig syg. Døende måske endda. Jakob, hvis navnet ikke lige ringer en klokke i en sætning, hvor stor er Andrew Lloyd Webber?
1: Han er Mr. Musical.
0: Mr. Musical. I den her time, der indstiller vi stetoskopet og undersøger, hvorfor den ikoniske gade lider åndenød, og hvad det betyder for musicalgenren. Vi tilser også det danske forhold til USA, og så dykker vi ned i nyheden om, at EU trækker omkring 15 millioner kroner i støtte til verdens største kunstbegivenhed, fordi Rusland fik lov at være med. Jeg hedder Clara Witt. Velkommen tilbage til K-Live. Og ordentlig velkommen til dig, Jakob Sten Olsen, kulturkommentator og teaterredaktør. Broadway, vil du ikke lige tage os i hånden? Hvad er Broadway for et sted for dig?
1: Jamen, Broadway er jo de blinkende lygters teaterdistrikt på Manhattan i New York. Og det er jo et sted, som også betyder noget for vores teatermiljø herhjemme, fordi mange af de store musicals, som jo også har et stort og omfattende publikum her hos os, udklækkes simpelthen på Broadway. Vi har jo ligefrem begrebet en Broadway musical, man ser det for sig. Og for mig, jeg har været der flere gange, det er en del af min tur til New York, hvis jeg er så heldig at komme på de kanter. Og jeg har også betalt i dyre domme, for det er blevet meget dyrt at gå til de her store shows.
0: Hvor dyre domme?
1: Ja, men altså, jeg skulle på et tidspunkt, da jeg blev 50, så skulle jeg ind, jeg havde lovet mig selv, at det var en gave til mig selv, at jeg skulle ind og se Bette Midler i den klassiske musical Hello Dolly. Og jeg vidste godt, det ville være dyrt, men nu blev jeg altså 50, det kunne være, at jeg døde i morgen. Så nu åbnede jeg computeren og kiggede på billetterne, og så tænkte jeg, hold da kæft, det er dyrt. Men så sad jeg og overvejede lidt med mig selv. Klik, så havde jeg købt to billetter til 10.000 kroner. Jeg fortryder det ikke et eneste øjeblik, men det var jo ikke noget, jeg kunne gøre hver eneste dag.
0: Nej. Og Mr. Musical, altså komponisten bag nogle af de allerstørste nyere musicals, som The Phantom of the Opera, Evita, Cats, han er kommet med en form for dommedagsprofeti. Kan du helt kort forklare, hvad den går ud på?
1: Ja, den går ud på, at han jo faktisk ellers lige... Det gik lige så godt for Andrew Lloyd Webber, som altså i sin tid har skrevet 21 musicals. Hans gamle gode Cats, som du nævnte tidligere, var blevet taget op igen og var blevet, havde omgået en stor omkalfaltring og var blevet moderniseret, så den nærmest blev sådan en slags ballroom-event. Altså den her, vi kender ballrooms fra de sorte homoseksuelles kultur. Den var blevet moderniseret, den var blevet hyldet, den havde fået Tony Award-priser, publikum havde også indfundet sig, men den måtte lukke før tid, og i forbindelse med det, så skrev Andrew Lloyd Webber altså et åbent brev til alle, der havde noget som helst med Broadway at gøre på sin Facebook-side, hvor han blæste i en advarende trompet.
0: Og det, han er bange for, det er, at økonomien ikke rækker. Det er for dyrt at lave de her store produktioner. Hvorfor er det blevet så dyrt? Hvordan er Broadway pludselig, får man lyst til at sige, økonomisk udfordret på den her måde?
1: Ja, det er jo sket gradvist, men der er flere faktorer, der spiller ind. Noget, der spiller ind, det er, at hvis man kigger på vores eget teaterlandskab, jamen, så er der måske sådan 3-4 fagforeninger i spillet, når man sidder og kigger på en teaterproduktion. Men i New York er der altså et meget kompliceret system, der kan være op til hele 16 fagforeninger, der skal have noget at have sagt i forbindelse med en stor teaterproduktion. Og det er jo et fordyrende led, fordi så er der en masse undtagelser og regler og sådan noget, man skal leve op til. Så er der måske den mest afgørende faktor, og det handler om, at efterhånden, så dem, der ejer teatrene, er sådan nogle kæder, der nærmest har fået monopolagtige tilstande, eller der er måske 2-3 ejendomsfirmaer, der ejer de her teater, hvor producenter så lejer sig ind, og de har skruet gevaldigt op for huslejen, for de vil simpelthen også have en del af kagen. Og så er der den sidste faktor, som handler om, at alt er jo bare blevet dyrt. Altså alle byggematerialer, alt strøm, elektricitet, alt hvad man kan forestille sig i det amerikanske samfund, er jo blevet meget, meget dyrere. Ikke mindst på det sindssygt, i forvejen sindssygt dyre Manhattan. Så på baggrund af det, så siger Andrew Lloyd Webber altså, at som jo har tjent rigtig mange penge på Broadway i sin tid, hans personlige formue regnes man med et eller andet sted i nærheden af 7 milliarder kroner. Men han siger, at det kan jeg ikke mere. Ingen kan tjene penge. Og hvis vi ikke gør noget, hvis vi ikke sætter os sammen og får løst nogle af de her problemer, dem, der har interesse i det, jamen så dør den amerikanske musical i morgen, så kan vi opleve et Broadway, hvor lysene slukkes.
0: Og det er ikke også fordi, at publikum udebliver?
1: Nej, publikum er sådan set, til trods for, at priserne er skruet voldsomt op, så er det ikke fordi, publikum vender Broadway i ryggen. Der er stadigvæk et publikum til de her store, dyre forestillinger, til trods for, at det ikke længere er den folkefornøjelse, måske det var engang.
0: Ja, så det bliver et andet publikum.
1: Det bliver
0: dem, der har råd.
1: Det bliver et andet publikum, det bliver den, der har råd. Men problemet er, at det er så dyrt ikke bare at producere de her musicals. Det kan koste rigtig, rigtig mange millioner kroner at sætte en gennemsnitlig forestilling op, men også simpelthen at holde dem kørende, fordi der jo selvfølgelig er så mange mennesker i spil. Så der skal rigtig, rigtig mange penge ind hver eneste uge ude ved billetlågen for, at det kan lade sig gøre. Og det er det, Andrew Lloyd Webber siger, det kan det næsten ikke mere.
0: Altså, som du også sagde, så kommer det her opråb jo i kølvandet på, at hans nyeste musical, eller genfortolkningen af Cats The Jellicle Ball, nu er det kommet frem, at den skal lukke før tid, selvom der er kommet alle de her positive anmeldelser osv. Det kunne jo også

0: ude i linærerne og siger, at det kan næsten ikke lade sig gøre mere at lave teater på Broadway.
1: Og hvad med kvaliteten af det nye? For nu en genfortolkning af Cats, det kunne man jo også, hvis man var strid, sige, det er ikke helt nyt, eller hvad?
0: Nej, men selve formen var sådan set ret moderne og rabiat, og havde et moderne udtryk, der jo henvendte sig til et ungt publikum.
1: Ja.
0: Og problemet er jo, og det har Andrew Lloyd Webber jo ret i, og han, jeg synes, han har lov til at sige det, fordi han rent faktisk jo har skrevet 21 nye musicals og er i gang med en ny, til trods for, at han er 78 år. Jamen, han har jo ret i, at hvis der ikke kommer fornyelse til, så udvikler genren sig ikke. Så ender vi med 2-3 sådan populære store musicals, som vi alle sammen har set mange gange, og så sker der ikke mere. Teateret er jo først og fremmest noget værd, hvis det er i stand til at tale til os som de mennesker, vi er nu. Og det er det, han frygter af Lloyd Webber, at simpelthen det musicalens økosystem bryder sammen.
1: Udviklingen stopper. Ja. Det dør. Min kollega Magnus Møller, han har sat sig for at forstå, hvordan en gade i New York blev til hele verdens centrum for musicalteater. Og lad os lige prøve at høre her.
2: Når vi taler om Broadway, er det typisk et udtryk for den kommercielle teaterindustri i USA. Men helt lavpraktisk er det en nord-sydgående gade på Manhattan i New York. Og hvis vi nu spoler helt tilbage, så kan man allerede i år 1735 se et teater optegnet på kort over byen. Et århundredes tid senere begynder teaterne for alvor at opstå på det nuværende Broadway. Og efterhånden når vi til et punkt, hvor gaden har den største koncentration af teatre på et enkelt sted i verden. Det, der typisk kvalificerer et Broadway-teater, er, at det har minimum 500 pladser. Og i de her teatre er det musicalen, der fylder mest. Lad os lige tage en håndfuld af de prominente klassiske forestillinger, som Broadway har huset gennem tiden. Allerførst, West Side Story, som havde premiere på Broadway i 1958. Eller Cabaret fra 1966, som senere blev filmatiseret med Liza Minnelli i hovedrollen. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Og den her, Andrew Lloyd Webbers Jesus Christ Superstar, som først blev indspillet som et album i 1970, og året efter blev sat op på Broadway. Og hvis vi lige skal flyve op i helikopteren og prøve at forstå, hvilken rolle Broadway har spillet som fænomen i den moderne popkultur, ja, så kan vi jo tage Patrick Bateman, hovedpersonen i American Psycho, som har en sær fæble for Les Misérables. You know, I'm downtown on Wall Street quite often. I'm at work all the time. Well, what about a Saturday? I can't, I'm afraid. I'm not in a matinee of Les Mis. Listen, I've really got to go. Oh, Christ. Eller karakteren Rachel Berry fra tv-serien Glee, der drømmer om at være Broadway-stjerne. Whether there's 6,000 people out there, we still have to give it our all. Okay, Tina, you're up first. Og alt det her udspringer altså fra en enkelt gade i New York, der i folkemunde går under navnet The Great White Way. Et navn, der for alvor giver mening, når man spejder ned af Broadway og ser myriader af lysende markiser, der reklamerer for alle forestillingerne. Think of Broadway, damn it! Come on along and listen to
1: the lullaby of Broadway. Det er jo en lang historie, som vi kan høre. Hvornår vil du mene, at Broadways storhedstid var?
0: Jamen, den er jo kommet i sådan etapper, men altså det, man kalder den gyldne æra for musicalen, det var jo der i 40'erne, 50'erne, hvor Rodgers og Hammerstein og skrev deres store musicals, Oklahoma og The Sound of Music, og hvor vi også så netop sådan noget som West Side Story og My Fair Lady, yeah, som jo stadigvæk er klassikere, vi spiller i dag. Ikke? Men der var også en stor periode med The British Invasion i 90'erne, hvor der var sådan nogle typer, som netop Andrew Lloyd Webber og Cameron Mackintosh, vi talte om, som flyttede deres forestillinger fra Storbritannien, altså fra Londons West End, til Broadway. Men nu, hvis man kigger på repertoire nu, så er det sådan ret, kan man sige, infantilt, vil jeg sige. Det er sådan lidt børneagtigt. Hvis der var nogen, der så fodbold-VM og den pauseunderholdning, der var, det var også sådan meget infantilt.
3: Med Muppets
0: og med Muppet-show, ja. Og nogle børn, der sang og sådan noget, og i glade farver. Og sådan er Broadway faktisk også. Det er det, amerikanerne vil have nu. De har brug for noget optimisme, for de har ikke så meget andet at være glade for lige i øjeblikket. Så alle forestillinger, der er sådan lidt tungere i snittet,

0: det svært. Og alt nyt har det også svært, fordi det er nemmere at ty til noget, vi kender i forvejen. Det skal helst skabe nogle billeder op i folks hoveder, hvis de skal løse billet til noget. Sådan nogle forestillinger, som vi hørte her, Cabaret, West Side Story, Jesus Christ Superstar af Andrew Lloyd Webber selv, de var jo faktisk med til alle de tre forestillinger at flytte genren musical i nye retninger. Og det er det, Andrew Lloyd Webber taler om, som den ægte kunstner, han jo rent faktisk er, selvom han også har et hjerte som et kasseapparat. Så er det jo det, han er ked af, at teatret ikke udvikler sig.
1: Og hvis det sker, og hvis det her økosystem, eller måske er det allerede sket, eller er i gang med at ske, vil det så også... Hvad vil det komme til at betyde for Danmark, musicals i Danmark? Du taler om det økosystemet, hvor det dribler ned, og de rejser fra Broadway til West End til Det Nye Teater, Det Kongelige, whatever. Hvad vil det betyde for dansk musical?
0: Jamen, vi har også et kommercielt teaterliv, store musicals, som rigtig mange mennesker gerne vil se. Vi har også brug for, at der sker noget nyt, at der er nogle hits på Broadway, som slår igennem også i vores bevidsthed, så når de kommer hertil, så vil folk gerne se dem, og det er vigtigt, at folk gerne vil se dem. Det forstår jeg godt, og det handler jo om, at der skal fyldes rigtig mange sæder, og det er rigtig dyrt at producere de her musicals, ofte uden statsstøtte, fordi der er rigtig mange mennesker til at producere dem. Det er jo lønninger. Og det gælder sådan set også, vores statsstøttede teater, Landsdelsscener og Det Kongelige Teater spiller jo også musicals, og det gør de jo blandt andet, fordi de gerne vil legitimere, at der kommer nogle mennesker i deres teater, og det er også det, der ligesom skal, kan man sige, det er også der, hvor man lige skal sørge for, at budgetterne balancerer, at man kan tjene lidt penge. Men der tyrer man jo også til musicals som regel, som skaber billeder op i folks hoveder, hvor man er sikker på, at man kan skabe et salg, fordi vi ved, hvad det er.
1: Vi taler jo alle mulige andre steder også om at frigøre os fra USA lige nu. Kunne man forestille sig noget lignende i dansk musicalteater?
0: Altså, jeg hylder jo hver gang, at Det Kongelige Teater for eksempel, som jo burde have kræfterne med en forestilling som Feberen, som i øvrigt fik en Reumert som bedste musical, fuldt fortjent her for nylig, at de laver noget fra grunden.
1: At de tør lave noget fra grunden,
0: ja. som netop ikke er noget, vi har købt derude. Når det så er sagt, så holder jeg da også af de gode gamle musicals og se dem. Men der skal også noget fremdrift til. Og jeg synes også, at vi, når nu det er så populært og omfavnet en genre af publikum, så synes jeg da også, at vi skylder os og hinanden at lave nogle forestillinger, som handler om os, som tager udgangspunkt i dem, vi nu er.
1: Ja, og tage det alvorligt, og selvom det er underholdning.
0: Lige præcis, det synes jeg. Nu er det jo kun som regel de mest populære titler, vi får hertil, men hvis man kigger på sådan musicalscenen, måske sådan mere uden for Broadway, jamen så er den jo mange ting. Så eksperimenteres der med den, så er det nutidige emner, så er det nutidige kontemporære musik og sådan noget. Vi får det bare ikke herover.
1: Mange tak, Jakob Sten Olsen, kulturkommentator og teaterredaktør på Berlingske. Andrew Lloyd Webber bad os om ikke at græde for Argentina, så vi kan græde for Broadway i stedet, og så bede for musicalkunsten i det hele taget.

0: For Lars Trier Mogensen er den generation, som var børn eller unge i 89, da muren faldt, defineret af en kæmpe kærlighed til alt det klistresøde amerikanske. Nu har generationen fået tømmermænd eller sukkerchok. Det bearbejder han i serien Hvad så, generation 89, hvor jævnaldrende meningsdannere og forfattere reflekterer over, om de stadig kan elske USA.
1: Coca-Cola var mit primære væskeindtag, må jeg nok indrømme, i en del år. Og jeg har drukket alt for meget af det, og det gjorde jeg, fordi det smager godt, men også fordi, at det var jo... Det må jeg da indrømme, jeg tror også, det var, fordi det var lidt et symbol på, at noget der var bedre, end det, vi havde i Danmark.
2: Altså, Jarl, så du den næsten som sådan en frihedselixir?
1: Det var måske lige at trække den langt nok, men det var da helt klart en tid, hvor man ikke havde noget imod, at tingene var amerikanske.
2: Men jeg kan se nu, at noget har ændret sig. Nu sidder du med en Faxe Kondi. Hvad er der sket?
1: Ja, det gør jeg. Det er faktisk ikke tilfældigt. Dels er der lidt mindre koffein i, så man sover lidt bedre om natten. Men jeg må indrømme, at jeg har også skiftet noget væk fra amerikanske produkter her i senere år.
2: Men jeg sidder her med en helt klassisk Coca-Cola, som jeg gerne vil give dig som erstatning. Drikker du den? Vil du drikke den?
1: Ikke lige nu, faktisk. Fordi jeg tager det egentlig kun, hvis jeg er træt. Jeg drikker ikke kaffe, så jeg drikker stadig cola.
2: Men du drikker, det er ikke sådan, at du er kommet der, hvor du boykotter amerikanske varer?
1: Det er faktisk tæt på. Altså, hvis jeg står nede i supermarkedet og kan vælge mellem forskellige typer ketchup, så bliver det ikke Heinz længere.
3: Everything woke turns to shit.
4: May the force be with you.
5: Jeg synes, hamburgerkulturen, den hører til i Amerika.
2: Velkommen, Rasmus Jarlov, konservativ og politiker, født i 1977 i Aarhus. Og i den grad en af dem, som jeg for få år siden ville have kaldt for en stolt transatlantist. Altså en stærk og kompromilløs tilhænger af den tætte alliance med USA. Men ikke så meget mere. Noget er sket. Velkommen til Hvad så nu, generation 89. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Jeg er født i 1975 i Nuuk i Grønland, eller retligt Kalaallit Nunaat, som betyder grønlændernes land. Vi er en generation, der voksede op med Amerika som selve målestokken. Da Berlinmuren faldt og USA stod tilbage som den kolde krigs sejr her, virkede det ikke bare som en politisk triumf. Det lignede beviset på, at en større kulturkamp også var vundet. Frihed, markedsøkonomi, demokrati havde vundet. Fremtiden tilhørte dem, der turde noget, bygge noget op, blive til noget. Amerikan var nemlig ikke kun oprør og popkultur, det var også velstand, selvtillid og verdensomspændende virksomheder. For mange i generation 89 lå fascinationen netop der, i billedet af et samfund, hvor succes ikke nødvendigvis var noget, man skulle skamme sig over, hvor ambition ikke kun var pral, hvor det at ville frem i verden kunne ligne en dyd og ikke en brist. Men i dag er succesfortællingen alligevel bristet for mange. Styrken har fået en anden lyd. Den gamle selvtillid er blevet hårdere, mere aggressiv. Og med Donald Trump er det blevet tydeligt, at drømmen om at vinde også kan kamme over i trangen til at dominere. Det Amerika, der engang stod som garant for en verdensorden, begynder pludselig at vinde sig mod verden. Og det rammer nok også i generation 89 særlig hårdt. Det er den tvivl, som den her sommerserie undersøger. Rasmus Jarlov, da du var ung, der tilbage, altså i... begyndelsen af 90'erne.
1: Ja.
2: Hvad var det, du længtes efter i Amerika, den amerikanske kultur, som du ikke helt kunne finde herhjemme?
1: Jamen, de var jo bare bedre end os, og så var det jo samtidig vores venner. De var rigere, de var mere succesfulde, de var mere magtfulde. Og det kan jo godt være lidt skræmmende, men det var det jo ikke dengang, fordi at der var det jo nogen, hvor vi var helt sikre på, at vi var på samme hold. De kæmpede for de rigtige ting. Vi støttede hinanden. De havde reddet os efter 2. verdenskrig. Det er man også bevidst om. Det er man også stadig bevidst om i dag. Så det var jo ligesom, altså, det var jo frihedens forkæmper, og det var det land, som man så op til. Og også som en spejling af europæisk ineffektivitet, der kigger man jo også over på USA og så siger, jamen, de kan finde ud af at handle, de buller derudad, de kan træffe beslutninger, i modsætning til Europa, hvor man sidder i rundkreds i 100 år før.
2: Men også som en kontrast til sådan dansk socialdemokratisk middelmådighed, hvad ved jeg?
1: Ja, altså, ja.
2: Du var en ung konservativ mand, men man kan sige, altså, var det sådan, så du i virkeligheden, også med den kulturpåvirkning, de værdier, der kom, at du i virkeligheden foretrak dem frem for det, du mødte i hverdagen i Danmark?
1: Altså, jeg har aldrig været sådan, så jeg holdt med USA mod Danmark, fordi jeg er dansker, jeg er patriot først og fremmest, det er derfor, jeg er konservativ. Og det er også derfor, mit forhold til USA er gået i stykker nu, hvor de ikke længere er vores venner, fordi det er Danmark, der er vores land. Ikke? Men ja, altså i forhold til samfundsmodel, jeg har aldrig været sådan blind over for, at alt i USA skulle være godt. Jeg har aldrig gået ind for deres våbenlovgivning eller deres lemfældige forhold til at smide folk i fængsel og sådan nogle ting. Men altså jo, et mere konservativt samfund med lavere skatter, mere personlig frihed, frihed som en integreret del af deres kultur, det har jeg altid synes er fedt. Det synes jeg stadigvæk er fedt. Der er så bare nogle andre ting, der overskygger lige i øjeblikket.
2: Men så mange i vores generation, der søgte du også mod USA og blev udviklingsstudent. Ja. Det er også tilbage i begyndelsen af 90'erne.
1: Ja.
2: Hvad var det, da du kom derover til Michigan? Hvad var det, du oplevede der, som måske var anderledes, eller i hvert fald bestyrkede dig også i din fascination af USA?
1: Jamen, jeg tog derover som 17-årig, tog et års pause fra gymnasiet i Danmark og var et år i USA og gik i gymnasiet derover. Og det var jo et kæmpe kulturschok, og man er igennem virkelig mange følelser, når man er ung, og så lige pludselig bor et andet sted, ikke? Altså, jeg boede hos en amerikansk familie, der var jo ingen pause fra at være udsat for alt fra det amerikanske samfund, kan man sige, ikke? Så det var en meget voldsom oplevelse, men jeg oplevede en enorm venlighed, blev taget enormt godt imod derovre, og de synes alle sammen, det var spændende, jeg var der og sådan noget. De er også sådan med, at de fremhæver jo nogle gange folk helt vildt, så nogle gange så blev jeg kørt igennem byen i sådan en parade. det er noget, de kalder homecoming på amerikanske
2: gymnasier. Det har du ikke prøvet så meget i dit politiske
1: liv? Nej, jeg har ikke prøvet så meget. Sidder sådan en åben bil sammen med en af de smukkeste piger fra gymnasiet, og så kører man ned gennem gaden, og så står der 2.000 mennesker og vinker til en. Det har jeg ikke prøvet så meget.
2: Men det vil du godt lide dengang?
1: Jamen, det vil jeg da stadig godt kunne lide.
2: Hvad er det ved den amerikanske kultur, som på en eller anden måde også tiltalt den unge konservative Rasmus?
1: Jamen, det er jo bare, at der er så meget dynamik og ambitioner, gå på mod driftighed, entreprenørånd og så videre, at de bare altså hele tiden stræber efter at blive bedre og bedre. Et troligt konkurrencepræget samfund, som jo også har nogle skyggesider, fordi hvis du ikke lige hører til blandt vinderne i det samfund, så er det ikke så godt et sted at bo i forhold til Danmark, for eksempel. Men driftigheden, den har en magnetisme. Det må jeg indrømme. Det havde den især også på mig dengang.
2: Hvad havde du i ørerne? Altså, hvad var det for et soundtrack, der var til dit ungdomsliv?
1: Jamen, dengang, der var det jo Metallica, Guns N' Roses, og så var der jo også en periode med grunge, ikke? Med Nirvana og Pearl Jam især, sad vi og hørte rigtig meget på drengeværelserne derhjemme der i gymnasiet.
2: Men jeg tænker jo ikke på dig som sådan en særlig rebelsk type. Der har jeg måske fået et lidt nyt indtryk af dig også i din kamp, det vender vi tilbage til, også mod Trump og hans folk. Men jeg forbinder selv grunge-musik, altså ikke mindst Nirvana, Pearl Jam, som jeg hørte med mine Doc Martens-støvler og skovmandskjorter, som noget rebelsk, som noget oprørsk. Men det hørte du også?
1: Jamen, jeg kan godt forestille mig dig i gymnasiet, Lars. Jeg kan lige se det for mig, det der lange hår og det der, ikke? Og dem havde vi jo også på mit gymnasium. Nu gik jeg jo et af de rigtig pæne gymnasier ude i Gentofte, Ordrup Gymnasium. Men det var jo ikke sådan, vi opfattede os selv. Altså, det er sådan et... Nu har man sådan et indtryk af, at det er sådan et meget fint gymnasie. Men det var overhovedet ikke den måde, vi kiggede på os selv på. Og der gik jo rigtig mange rundt i ledertøj og langt sumpet hår, og rigtig mange af dem røg hash og sådan noget. Ikke? Og det er fuldstændig korrekt, det gjorde jeg ikke. Jeg havde ikke langt hår, og jeg røg aldrig hash.
2: Men du hørte dog det samme musik?
1: Men vi hørte det samme musik,
2: ja.
1: Og på den måde havde vi jo alligevel noget til fælles alle sammen. Og det var jo heftigt inspireret af USA, det var der ingen tvivl om. Alt, hvad der kom af musik dengang, det kom det over for.
2: Hvad var det særligt ved Metallica, som jo også har en dansk trommeslager, ja. Nok den mest verdenskendte, ja. Lars Ulrik.
1: Ja.
2: Hvad var det ved Metallica, der særligt fængede dig?
1: Det var jo nok også især, at Lars Ulrik han spillede der. Det gjorde der en kæmpe forskel. Vi sad alle sammen og legede Lars Ulrik derhjemme med vores malerpensler, eller hvad vi nu lige kunne finde og sidde og slå på et eller andet. Ikke? Så det gjorde der en kæmpe forskel, men så var det jo også bare... ja, enormt slagkraftig fed musik, som stadigvæk er fed i dag, vil jeg sige.
2: Og Lars Ulrik er jo en af dem, en af de danskere, kan man sige, som made it, altså ja. Kæmpestort i USA. Men jeg synes, har nummeret Nothing Else Matters, som jo måske er et af deres mest ikoniske numre. Mm. Hvad er det ved det nummer, der på en eller anden måde har gjort, at du også hører det igen og igen måske?
1: Det kan være svært at forklare, men jeg synes, det er smukt, samtidig med, at det er kraftfuldt, og måske også lidt, det, hvis man skal sige det lidt poetisk, så er det jo nok også den måde, vi gerne vil have i USA er på. Der er enormt meget kraft bagved, men der er også en refleksion, en ydmyghed og en tilbageholdenhed, som er USA, når det er allerbedst. Og det er så lidt det modsatte af det, vi ser i øjeblikket.

0: Der opstår så et tidspunkt, hvor nogle af de mørke kræfter, der måske også er i metalmusikken, tager over også lidt i dit indtryk af USA. Hvornår er det ligesom, det begynder at dæmme for dig, at den supermagt, som du har set op til, som du har været inspireret af, at den også har nogle mørke sider og nogle modsætninger i sig, som kommer over?
1: Jamen, det er jo, da Trump blev valgt første gang, at jeg synes, at der er et eller andet, der knækker. Men det har været en udvikling, der har været på vej meget længe. Jeg kan huske en gang, jeg var i USA og blev præsenteret for nogle statistikker, der viste graden af polarisering i det amerikanske politiske system. Altså, hvor meget, hvor upopulær er præsidenten hos dem fra den anden lejr. Og det er faktisk blevet værre og værre og værre hele vejen op efter 2. verdenskrig. Der var tilbage ved 2. verdenskrig, der var der samling, der var der patrioter, generaler, der blev valgt til præsident, som alle kunne lide. Men siden dengang, der er det blevet værre og værre, der har det været sådan, at der har været en demokratisk præsident, så republikanerne havde ham, eller omvendt, ikke? Men den der statistik med, hvor meget de ligesom faktisk hader hinanden, de to lejre, den er blevet værre og værre og værre. Og Trump er egentlig bare kulminationen på det, men republikanerne havde jo Obama. De havde Biden. Næsten på samme niveau, som demokrater havde Trump i dag.
0: Hvad er din forklaring på, at den her polarisering, altså at det her gensidige had, er blevet stadig mere skinger?
1: Det er, at de ikke taler sammen. Det er, at de har det her topartisystem, som gør, at man har to lejre, der står stejlt over for hinanden. Og så har de opbygget en hel infrastruktur af medier omkring det, som gør, at de befinder sig i hver deres boble uden at have en fælles offentlighed. Så de taler jo fuldstændig forbi hinanden. Republikaner og demokrater har helt forskellige virkelighedsopfattelser af, hvad der er sandt og falsk.
0: Men Rasmus Jarlov, med det kendskab, du har til USA, også ved at have levet dig også som ung og være vokset op med det, hvad er det så egentlig, der overrasker dig ved det? Også den vrede, den paranoia, nogen måske vil sige, som Trump også slipper løs. Fordi det er jo noget, mange vil sige, har ligget og ulmet længe.
1: Ja. Jamen, jeg var også nervøs for Trump allerede fra start af. Altså, jeg ved ikke, om første gang, han stillede op til præsident, det var lidt et dilemma, fordi republikanerne er jo faktisk det konservative folkepartis søsterparti i USA. Så som udgangspunkt, så holder vi jo egentlig med dem. Og det skammer jeg mig ikke over, fordi jeg synes jo, folk som John McCain og Mitt Romney og andre, også nuværende republikanere, fuldt ud værd at støtte gode, ordentlige mennesker. Men med Trump, der knækker det, fordi altså, det er så aggressivt, og det bliver utroligt dumt. Altså, det er faktisk det, der irriterer mig allermest ved USA i dag. Det er så dumt. Altså, prøv at se det der cirkus, de har i øjeblikket med deres deres hævedom foran Det Hvide Hus, hvor de bekæmper alger og ikke kan finde ud af det, og så begynder at opfinde alle mulige teorier om, at der er nogen, der har skåret hul i det og alt muligt. Altså man bare sådan, de sidder bare og lyver på åben skærm, og alle kan se, at de lyver, men de gør det bare alligevel. Og det er virkelig jo et forfald og en demokratisk fald for tinderne, at det kan blive så dumt i USA, at det der får lov at foregå.
0: Og det er jo så en frustration, du beskriver, du fik allerede, da Trump blev valgt første gang, og så, hvordan han så ligesom regerede. Men hvornår er det, du så ligesom vælger at træde ind på scenen og bruge rigtig meget af din tid og dit vågne engagement på, i virkeligheden så også næsten, vil jeg sige, at bekrige, eller i hvert fald slå tilbage mod Trump?
1: Jamen, det gør jeg faktisk først for alvor her i vinter. Altså nu, jeg var jo konservativ Grønlands- og forsvarsordfører i Folketinget, og har været det i 10 år. Og da amerikanerne så begynder at snakke om, at de vil tage Grønland, det var allerede under Trumps første periode, og der var jeg også Grønlandsordfører dengang. Allerede dengang gik jeg på og var på CNN og var ude og fortælle, at det her, det kan simpelthen ikke lade sig gøre, det kommer vi aldrig nogensinde til at gå med til. Men hvis man måtte finde det klip af mig dengang, så var det ekstremt høfligt. Altså virkelig pakket ind i, prøv at høre, vi elsker USA, og Donald Trump er verdens fedeste mand, og vi glæder os til, at han kommer til København. Og sådan. Han havde planlagt at besøge København dengang, og det aflyste han så, efter han fandt ud af, at han ikke kunne få lov til at købe Grønland.
0: Så i udgangspunktet den, så allerede hvis vi spurgte tilbage, altså her er vi så, kan man sige, i sensommeren 2019,
1: ja.
0: Og der forbereder du dig egentlig på at skulle stå altså som en del af velkomstkomiteen, og om ikke altså bukke og neje, ja, ja. Så i hvert fald kan man sige...
1: Jo, det havde jeg gjort, bukke og neje.
0: Men det var egentlig der, ja, du var, altså kan man sige, så sent, ja, som i sensommeren 2019.
1: Ja, det var jeg. Jeg var ude og glædede mig til, at Trump ville komme til Danmark, selvom jeg var ikke fan af manden, som sagt. Jeg var ked af, at han var blevet præsident, men det øjeblik, hvor USA begynder... Og jeg er jo nødt til at sige, som det er, at når man vil tage Grønland, jamen, så er man jo Danmarks fjende. Og det bliver man det øjeblik, hvor man vil tage territorium for nogle andre. Altså, det er nærmest sådan den ældste definition, den mest klassiske definition på en fjende, det er en, der ønsker at tage det territorium. Så det blev det jo så. Og så første gang, okay, jamen, vi vendte det blinde øje til, og vi håbede, at de ikke ville vende tilbage til det. Og så er de jo vendt tilbage til det med fuld styrke her i Trumps anden periode. Og ja, der har jeg så kastet mig ind i det med fuld styrke, fordi jeg efterhånden nåede til den opfattelse, at det nytter ikke noget at stryge ham i hårene. Du er nødt til at vise hård modstand. Han er nødt til at møde hård modstand, eller sparker han ikke ud. Og jeg synes faktisk også, det har virket. Fordi grunden til, at de har trukket følehornene lidt til sig nu, amerikanerne, det var jo ikke, at vi snakkede Trump efter munden. Det var, at vi sagde til dem, hvis I gør det, bliver der krig.
0: Men mange i vores generation, i generation 89, som jo også sidder som ministre og diplomater rundt omkring, deres sådan grundattitude har jo været, at man under alle omstændigheder var nødt til ligesom at indordne sig under USA, fordi det er ligesom verdens supermagt, det er dem, der også er vores sikkerhedsgarant. Og derfor har man sådan tiptoget rundt, ja. Og været, som du beskriver det, meget høflig. Og det har jo været, kan man sige, den sådan almindelige reaktion. Du skiller dig meget ud, Rasmus Jarlov, ved ligesom at have talt magten midt imod, ikke kun i USA, men sådan set også herhjemme. Ja. Altså, hvordan har du oplevet også vores generations attitude over for Trump og USA's forsøg på ligesom at tage en del af kongeriget?
1: Jamen, du beskriver det helt korrekt, den strategi, der er fra Udenrigsministeriets ambassadørkorps, embedsmænd og også fra den danske regering, har været... Undgå enhver form for skænderi med amerikanerne. Læg lavt. Tal med dem bag lukkede døre og få dem overbevist om, at det her det er en dårlig idé, og så går det væk af sig selv. Og jeg mener, at det var en mangelfuld strategi, fordi der manglede det element, at man også var nødt til at tage en debat i offentligheden for at tale til den amerikanske offentlighed og den amerikanske kongres. Fordi hver morgen, da vi stod op i januar og februar, altså virkelig nærmest bogstaveligt hver dag, var Trump eller hans folk ude med nye løgnehistorier om Danmark og Grønland. Den ene dag så fik vi at vide, at vi har kun oprustet med 2 hundeslæder i Grønland, selvom faktum er, at vi har oprustet for næsten 100 milliarder kroner. Den anden dag bliver det spredt en historie om, at der er kinesiske skibe over det hele, de lige vil overtage i Grønland, selvom faktum er, at kineserne ejer nul og niks i Grønland. De har ikke engang et konsulat, og vi har ikke set et kinesisk krigsskib i nærheden af Grønland i 10 år. De der løgnhistorier var nødt til at blive drevet tilbage.
0: Men jeg så de
1: her, det var min opgave.
0: Jamen, jeg så de her udsagn fra Trump, altså både med de her, nu kan man nok ikke kalde det tweets, men trut så på hans eget sociale medie. Ja. De kom hele tiden, dag og nat. Men der var en anden, jeg også hele tiden så små videoklip med. Det var dig.
1: Ja.
0: Og hvad var det ligesom, der gjorde, at du ligesom fik rollen på mange måder, som er jo ikke bare Danmark, men sådan set hele kongeriget Danmark, rigsfællesskabets stemme imod de her makkerfolk?
1: Det var noget, jeg tog. Der var ikke nogen, der kom og sagde til mig, værsgo Rasmus, nu er det din opgave.
0: Men du må være bombarderet med henvendelser, ikke mindst fra amerikanske, men også fra journalister fra hele verden.
1: Ja.
0: Og der valgte du så at sige... Ja. Det rydder du kalenderen, og bruger faktisk vel alt din vågne tid på det, ikke?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg sagde som sekretær, at jeg skal ikke lave andet her nu. Og så blev alt ryddet, og der var jeg deltog ikke i lovbehandlinger nede i Folketingssalen. Jeg lavede ikke noget andet i de uger, fordi jeg var rigtig nok bombarderet, og jeg lavede 10-15 interviews om dagen, og jeg nåede op på, jeg tror, det var 150 interviews eller sådan
0: noget. Med dit kendskab til amerikansk kultur, hvad var det, du tænkte, var det vigtigste budskab? Altså, ud fra den her præmis om, at det ikke kun var et spørgsmål om, at vi skulle dukke hovedet herhjemme, men at man også skulle manifestere i den amerikanske offentlighed en modstand. Hvad tænkte du med dit kendskab til amerikansk kultur? Hvordan skulle du ligesom vinkle den? Hvad var det for et budskab, du skulle ud med der?
1: Jamen altså, jeg forsøgte, når jeg var på amerikanske medier, så forsøgte jeg jo stadigvæk at appellere til... til kongen i amerikanerne i stedet for til støderen og sige til dem, prøv at høre, det her det er simpelthen under jeres niveau. Det er ikke jer. I er ikke et land, der går ud og angriber små forsvarsløse lande, besætter dem. I skal til at fejre jeres 250 års fødselsdag for jeres egen frigørelse for englænderne. Det kan I ikke fejre med at gå ud og besætte et andet land. Det passer simpelthen ikke til jer.
0: Så du griber i virkeligheden ned i din egen gamle fascination og benovelse næsten over, hvad USA i hvert fald er som fortælling, som drøm. Det var i virkeligheden det, du kunne trække på, når du ligesom siger, at du talte til kongen i amerikanerne. Men du greb tilbage til det, du selv var fascineret af i virkeligheden.
1: Først og fremmest forsøgte jeg at appellere til deres egen selvforståelse, som jo er, at de er de gode, og de bekæmper ondskab. Og det er jo det modsatte, de var ved at gøre i Grønland. Og det passer ikke til deres selvforståelse, at de skulle være nogen, der besætter andre lande og undertrykker dem. Og så også drive rigtig mange faktuelt forkerte oplysninger tilbage. Altså det der med at fortælle dem, prøv at høre, det, der er ikke fundet noget olie i Grønland. I skal ikke regne med, at I bliver rige selv, hvis I fik det. Og nej, det er ikke rigtigt, at grønlænderne ønsker at være amerikanere. Der har været meningsmålinger, der viser, at der kun er 6%, der ønsker det. De lige har valgt, der er ingen af dem, der ønsker at være en del af USA. Altså de der fakta, fordi igen, de lever i forskellige parallelle virkeligheder. Der er en kæmpe stor del af amerikanerne, som primært hører på Trump og MAGA-lejren, som bliver fodret med oplysninger om, grønlænderne elsker at blive en del af USA, vi bliver rige på det, det er kun rigtigt at befri dem fra Danmark. Altså alle de der ting, der er du bare nødt til at komme ud med fakta og sige, prøv at høre, det passer simpelthen ikke.
0: Dine sammenstød og konfrontationer med nogle af de her MAGA-folk, altså fra Make America Great Again-bevægelsen, har det også grundlæggende ændret dit syn på amerikansk kultur? Altså jeg tænker, kan man i virkeligheden skærpe det så meget til at sige, at du i dag er blevet anti-amerikansk? Du fravælger i hvert fald Coca-Cola, men er du egentlig anti-amerikansk?
1: Ja, det er lidt svært for mig til at sige det, fordi det ligger ikke sådan så dybt i mig, at jeg skal være det. Men lige nu, der må jeg næsten sige ja, fordi lige nu, der er det simpelthen så vigtigt, at vi står op imod USA og viser modstand og står sammen i Europa. Så jeg har ændret mig meget fundamentalt i forhold til, hvordan jeg mener, at vi skal placere os i verden. Jeg synes, at den her krise har vist, hvem der er vores sande, mest pålidelige venner, og det er vores europæiske naboer.
0: Men er der også nogle træk i den amerikanske kultur, som du engang har beundret, og som du i dag ligesom ser anderledes på, måske mere skeptisk?
1: Jeg vil ikke sige det på den måde, men der er nogle negative træk i amerikansk kultur, som træder meget igennem i øjeblikket, og det er jo blandt andet altså manglende viden om resten af verden, som er et kæmpe problem. Og så den amerikanske selvopfattelse af, at man er meget bedre end alle andre. Der er jo noget rigtigt i det. Der er en kerne af sandhed i det, fordi det er et utroligt succesfuldt land, og de er enormt rige, og der er rigtig mange ting, der er velkørende i USA. Men at det ligesom bliver til, det er bedre for de andre, hvis vi besætter dem, så kammer det jo fuldstændig over. Og så ender det jo også i at være en utrolig ignorant verdensopfattelse, for der er ikke nogen, der ønsker at blive besat af USA. Men der er jo virkelig mennesker i USA, som kan bilde sig selv det ind. I starten af hele den her grønlandshistorie, der var det jo helt normalt at se amerikanske senatorer, nyhedsværter og andre sige, det vil jo være en velsignelse for grønlænderne, hvis vi besætter dem.
0: Vores generation har været enormt påvirket af amerikansk kultur, altså hele døgnet rundt massivt. Synes du, at vi har været naive i vores sådan, nogen vil ligefrem kalde det måske, underkastelse til USA gennem mange årtier?
1: Ja, det har vi. Det er der ikke nogen tvivl om. Vi har baseret os, lagt for mange af vores æg i den samme kurve. Det, at vi i dag ikke er i stand til at forsvare Europa uden USA, det har været en alt for risikabel strategi. Men altså, der var jo ikke nogen, der kunne forudse, at det vil gå, som det er gået. Men det er bare farligt, og jeg tror også, man skal tage en bredere lære af det, end bare, hvad der sker med USA. Man er nødt til at erkende, at det, der sker i USA, kan også ske for alle mulige andre lande. Det kan også ske i Tyskland. Altså, vi har AfD i Tyskland, som er en forfærdelig politisk bevægelse, som, hvis de kommer til magten i Tyskland, kommer til at lukke fuldstændig ned for, at vi skal støtte Ukraine, og nærmest lyder som om, de nærmest bliver Ruslands allierede i stedet for. Og derfor skal vi jo bare tage den lære. Det kan også ske for andre. Og derfor nytter det ikke noget at have alle sine æg i den samme kurve. Og forsvarspolitisk betyder det, at man er nødt til at stå mere fast på, at Danmark i meget højere grad skal kunne operere selvstændigt og skal kunne forsvare sig selv, og så have skiftende alliancer, så man ikke sådan integrerer hele sit forsvar ind i et enkelt land, sådan som vi har gjort med USA. Fordi altså, hvis hele Europa falder til en eller anden højrepopulistisk bølge, og vi alle sammen begynder at blive forfærdelige, jamen så, ja, så er der nok ikke rigtig noget, vi kan gøre. Så har vi nok i store problemer, uanset hvad. Men vi er nødt til at være resistent overfor, jamen det kan ske for Tyskland, det kan sådan set også ske for England, det virker til at være længere væk i øjeblikket, men altså, hvem ved? Vores gode venner i Sverige og Norge er de sidste, jeg forestiller mig, nogensinde vil falde for den der form for populisme og dumhed, som indfinder sig visse andre steder. Men man er bare nødt til at sørge for, at man ikke er fuldstændig afhængig af et enkelt andet land, som kan
0: indlige det. Rasmus, du var i nogle afgørende uger den første forsvarslinje, first line of defense, i hvert fald i den kulturkrig, der har været med magtbevægelsen. Og det tror jeg egentlig gerne, jeg på mange danske offentlige skyld grønlænders vejen vil sige dig tak for. Så også tak, fordi du kom her i Hvad så? Generation 89.
1: Selv tak. For noget.
2: Du kan høre eller genhøre resten af serien Hvad så? Generation 89 på DR Lyd under K-serier. K-serier. Og nu er dagens producer kommet i studiet med sprit nye kulturnyheder. Velkommen ind på den anden side, Anna Corral.
3: Mange tak, Clara Witt. I dag er det lige præcis 15 år siden, at angrebet på Utøya fandt sted. Altså den meget, meget mørke dag i Norges historie, hvor 77 mennesker mistede livet, hovedsageligt unge på ungdomslejr. En dag, som særligt jeg tror, også min generation, jeg er omkring 29, ikke kommer til at glemme, for jeg var på alder med dem. Det bliver mindet over hele Norge. Blandt andet ved en ny permanent skulptur
2: okay.
3: I Oslo. Det er en kunstner, der hedder Mathias Faldbakken, som står bag. Han er også forfatter. Han har skrevet en roman, der hedder Stakkel, der skulle være ganske vidunderlig, har jeg hørt. Det er en skulptur, hvor du skal se en kæmpe stor mosaik for dig. Og mosaikken forestiller en fugl. En meget sådan øm og skrøbelig udseende fugl. Og så er der et stort jernmetalgitter foran. Altså det er både meget ømt og meget brutalt. Han har udtalt, at han har valgt mosaik, fordi det er en af de kunstformer, som igennem kunsthistorien altid forbliver. Altså når man ser på Pompejis værker eksempelvis, så er der mange mosaikker, der overlever. Og så vil jeg gerne høre lidt fra kunstneren selv, så jeg har faktisk fundet et lille interview med ham. Det kan vi høre nu.
4: Det skal være representativt, det skal kunne fungere for ceremonier og for minnestunder og alt muligt sånt. Alt dette her er spilt ind, og jeg har prøvet liksom at vekte alle disse tingene her samtidig. Da. Få det til at fungere som et, ja, som et værdigt sted for at være, liksom, og samtidig så skal det ha i sig mye af brutaliteten da, i det som skedde. Så det... Det blir jo på en måte brutalt, og det blir voldsomt, og det blir insisterende. Men samtidig så insisterer det på at dette her ikke skal glemmes, da. Dette her må gjenspeile voldsomheten i det som skjedde.
3: Så han forklarer altså, hvordan det er at lave et kunstværk, som er insisterende, og som skal insistere på at have brutaliteten i sig, ligesom handlingerne den dag for 15 år siden. Vi bliver lidt i noget ubehageligt, lidt endnu.
2: Okay.
3: I dag åbner en ny politistation i Østrig, i en by, der hedder Branau am Inn.
2: Mhm.
3: Ja,
2: du kigger... Altså, hvis man ikke har noget imod politiet, så lyder det da ikke så ubehageligt.
3: Det har jeg ikke. Det er ubehageligt, fordi at den bygning, som politistationen er i, var faktisk Hitlers fødehjem. Mhm. Og i den her by har man altså haft mange snakke, debatter om, hvad man skulle stille op med den. Jeg kan lige ramse op rent historisk set, hvad den har været brugt til.
2: Mm-hmm.
3: I 38 blev det gjort til et mindested for den store leder. Ubehageligt.
2: Ja.
3: I 40'erne var det et kunstmuseum. Adolf Hitler var jo også glad for en meget specifik type kunst. Så har det været et bibliotek, et hjem for folk med handicap, og så har det stået tomt. Men når det har stået tomt, har der været det problem, at det tiltrækker simpelthen nynazister, som bruger det til at fejre som en slags pilgrimssted. Og derfor bestemte de sig i byen for, at de var nødt til at gøre noget, så det permanent altså ikke kan bruges til, at nynazister flokkes derhen.
5: Og hvis så, der er et sted, hvor nynazister ikke kommer, så er det hos politiet.
3: Præcis, det var det, der var ideen. Det eneste fysiske tegn på bygningen, der viser, at det altså har et stærkt link til Adolf Hitler, det er en sten i granit, som kommer fra en koncentrationslejr, hvor der står aldrig igen fascisme.
5: Okay.
3: Det var nok mørke. Jeg har også lige en finurlig, lidt gladere nyhed til sidst. I hvert fald en god nyhed for Ryan Gosling. Ja. Hvem er det nu, han er, klar?
5: Han er The Notebook, eller Ken. Han er Ken i Barbie også.
3: Skuespiller. Smuk, høj, blond, meget amerikansk skuespiller.
5: Charmerende, sjov. Mm-hmm.
3: Han spillede med i den film, der hed La La Land, tilbage i 2017. Den blev meget berømt, fordi det er en god film. Også delvis fordi, at de ved en fejl kom til at give den bedste film, Oscaren. Og så måtte de trække den tilbage. Det var meget pinligt. Og så har den en filmplakat, hvor Ryan Gosling, han står sammen med Emma Stone, som er den kvindelige medskuespiller. Og de står og danser. Yeah. Og det er ligesom sådan en scene, hvor det er hele Los Angeles lys, der funkler.
5: Og den er lille, og hun har den gule kjole. Farverne er også fantastiske.
3: Og hvad er der med hænderne, Clara?
5: Så hendes stikker opad, og hans er bukket, for det synes han så sejt ud, selvom de andre sagde, at han skulle strække den.
3: Og han har simpelthen udtalt i flere interviews, at det synes han var det mest ærgerlige, han havde gjort i hele sin karriere. Det var, at han havde valgt at have sin hånd på en forkert måde, så der ikke var symmetri i billedet.
5: Det kan jeg godt forstå. Det er useriøst.
3: Nu er det 10 år siden, at filmen kom ud, og nu er det så blevet rettet på den helt officielle filmplakat.
5: Okay.
3: Det var det, jeg havde til dig, Clara.
5: Tak skal du have. Og vi skal fra noget hyggeligt med La La Land til noget lidt mere alvorligt. Alle øjne hvilede på Venedig denne forsommer, verdens største kunstbegivenhed, Biennalen, hvor kunstnere fra hele verden samles i nationale pavilloner, skulle åbne, og Rusland var tilbage for første gang siden fuldskala-invasionen af Ukraine i 2022. Det fik de lov til, om end i lidt amputeret form, på trods af opråb fra alverdens politikere, kunstnere og aktivister. Som konsekvens af Ruslands medvirken vil EU-kommissionen trække deres støtte til biennalen omkring 15 millioner kroner. Mathilde Kimmer, DR's Ruslands og Ukraine-korrespondent, velkommen.
6: Tak skal du have.
5: 15 millioner kroner, er det noget, biennalen kommer til at kunne mærke økonomisk?
6: Ja, det siger de jo selv, at det rører dem slet ikke. Det rører ikke ved deres planer. Af hvad jeg lige kan se, de har offentliggjort af sådan et basisbudget, så har de 19 millioner euro, ud over alt det, som de individuelle lande jo selv putter ind i det, og nu trækker EU altså 2, så det er da ikke ingen penge, men de prøver da at spille uberørt af den her tilbagetrækning af støtte.
5: De spiller uberørt. Hvilke reaktioner har der været på, at Rusland har en udstilling på årets Venedig Biennale?
6: Ej, det var jo i foråret, der var jo ramaskrig mange steder fra, og der ikke mindst her fra Ukraine, som gjorde meget tydeligt opmærksom på, at man ikke forstod, hvordan man midt i Europa kunne tillades, at Rusland ville få sådan et kulturelt vindue. Man anså det for at være en slags hvidvaskning af de krigshandlinger, der jo fortsætter med at foregå.
5: Og de har jo så fået lov alligevel. Hvad ligger der til grund for, at EU nu vælger at trække støtten?
6: Ja, det tror jeg simpelthen handler om et lidt langvarigt bureaukratisk forløb, fordi allerede inden der blev åbnet, var der jo sendt advarsler afsted fra kommissionen, at det kunne man ikke leve med. Men nu er EU jo en instans, der er nødt til at springe over mange sådan administrative hække for at nå i mål med sine beslutninger, og det er så først nu, at det er, at man ligesom er nået helt derhen, hvor man har sagt, okay, nu bliver det effektueret, vi trækker simpelthen støtten fra biennalen.
5: Og hvad er det, EU er bange for ved, at Rusland medvirker?
6: Jeg ved ikke, om man er decideret bange for det, men man ønsker ikke, at der skal gå europæiske skattekroner til, at Rusland, også Rusland, har et udstillingsvindue, hvor man ligesom normaliserer det forhold, Rusland har til resten af verden, eller i hvert fald til os i Europa. Det er vist nogenlunde sådan formuleringen er, at man ikke ønsker, at europæiske skattekroner skal være med til det.
5: Og nu fjerner de altså EU de her 15 millioner støttekroner, udover at spille uberørte, som de måske ikke er med det budget, de har. Hvordan reagerer Biennalen så på det?
6: Der har man jo en holdning, at det er en form for censur, og at det er tilladet, at Rusland kan indtage sin pavillon igen, at det er kunstnerisk og kulturel frihed, og at samtale og inklusion er bedre end det modsatte, og dermed forsøger man jo altså at stå fast på, for det første, at man har ret til de her EU-penge. Man siger, at de går til noget helt andet, og slet ikke noget, der understøtter den russiske pavillon. Mm. Og så kan man sige, så stiller man sig jo ret skarpt over for den politik eller politisering, der også er. Man mener, at kulturliv og storpolitik, de ikke skal blandes.
5: Og hvis man tager det for gode varer, at det ikke betyder så meget for dem økonomisk, hvorfor er det så, at de overhovedet bruger så meget energi på det? Altså, jeg kan læse mig til, at Biennalen vil anke EU-kommissionens beslutning om at trække den her støtte tilbage.
6: Jeg ved ikke, om man kan være så fræk at sige, at selv dårlig reklame er god reklame, men der er der ingen tvivl om, at alt det polemik, der har været om den russiske pavillon, både i foråret, altså op til åbningen, og også nu, det der formentlig er med til at sælge billetter, så jeg vil tro, og det her er jo spekulation, men jeg vil da tro, at man både synes, man har en moralsk forpligtelse til at gå ind og anfægte den her beslutning fra EU, men jeg er da heller ikke sikker på, at det er dårligt for business, som man siger, at det her det igen bliver taget op, ligesom det gjorde for nogle måneder siden.
5: Nej, nu snakker vi i hvert fald om dem. Det er ikke kun Biennalen, der reagerer. Det gør flere italienske politikere også. Blandt andet lyder det fra statssekretæren for kultur, at det er et skamfuldt politisk og ideologisk angreb på en kulturskabende institution. Og den politiske leder af Veneto-regionen, som er der, hvor Venedig ligger, siger, at kulturen skal fortsat skabe rum for debat og dialog, også i tider med internationale kriser. Har de en pointe i, at Biennalen er og skal være en kulturskabende, dialogskabende institution, der kan række ud på den her måde, også til Rusland?
6: Ja, det føler jeg mig ikke sådan kaldet til at have nogen holdning til. Jeg må bare sige, at der er jo en ret vedholdende holdning i det europæiske rum i hvert fald, hvor man synes, at det at invitere Rusland med ind i det gode selskab, det er ikke tidspunktet. Og så ved jeg godt, at der findes en række sportsforbund, der igen er begyndt at synes, at det russiske hold skal med ind der. Så det er jo ikke det eneste sted, vi ser sådan en opblødning af de sanktioner og restriktioner, der har været på Rusland før. Men hvis du kigger på det politiske niveau, så virker det stadigvæk til, at der er, enstemmighed, og i øvrigt også i det højeste politiske lag i Italien, der synes man jo heller ikke, at det har været nogen fremragende idé. Så man når nok ikke til enighed lige der.
5: Og nu nævner du selv den her opblødning også på andre punkter. Tidligere på måneden, der offentliggjorde den olympiske komité jo, at Rusland igen får lov at stille op i de olympiske lege i 2028 under eget flag. Hvilken betydning har det for Rusland at være tilbage ved de her internationale begivenheder?
6: Jamen, det betyder jo lige præcis, at man internt i Rusland kan sige, det var os, der havde ret. Det krævede noget tålmodighed og noget udholdenhed, men nu er vi tilbage, og vi har ingen grund til at skamme os over vores flag og vores land, så det vil helt sikkert blive brugt og bliver allerede brugt sådan indenrigspolitisk. Og måske kan man sige, at dem, der argumenterede for, at det var Rusland, der formentlig havde den længste tålmodighed i den her krig, hvor man jo i starten virkelig forsøgte at isolere Putin og Rusland, at de får ret i, at det bløder op med tiden, selvom krigen jo ikke lige har en slutdato, der er til at få øje på.
5: Ganske kort, OL nu Biennalen, og men uden EU-støtte, er Rusland på vej ind i varmen igen?
6: Det er det mange steder, men det er det ikke, hvis du sådan kigger i kerne-EU, nej.
5: Mathilde Kimmer, DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent. Tak, fordi du var med, som EU-kommissionen netop har offentliggjort, at de vil trække støtten til verdens største kunstbegivenhed som konsekvens af Ruslands medvirken i år. Og vi når ikke mere i K-Live i dag. Jeg hedder Clara Witt, og produceren hedder Anna Koral.
7: Vi starter til havs, for en ny rapport fra EU's miljøagentur slår fast, at det ser skidt ud. For på trods af årtiers lovgivning og stor viden om, hvad der skal til for at redde havmiljøet, ja, så står det grelt til. Og det er særligt forurening, overfiskeri og klimaforandringer, som er skyld i, at der er færre fisk og arter i det hele taget. Og direktør for Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby, kalder rapporten et wake-up call.
8: Det er alarmerende læsning og jo dybt, dybt bekymrende, at årtiers indsats og lovgivning og masser af programerklæringer ikke har ført bedre resultater med sig. Altså, vi har masser af viden, vi har masser af lovgivning, men det har haltet med at få det ført ud i livet.
7: Rapporten nævner flere politiske planer, som ellers skulle gøre havet til et bedre sted for fisk og planter, men de har ikke hjulpet. Samme indtryk har Gorm Larsen, formand for Valkyrie Sportsfiskerforening. Han har fisket i Flensborg Fjord i 50 år, og især de seneste år er det ifølge ham gået den forkerte vej.
9: Man kan også se i bunden her, at der er ingen liv på bunden. Det er en pløje at gå i. Det er meget blødt. Det plejer det aldrig at være lige her. Og det er simpelthen blevet så forringet. Man kan se et masse dødt ålegræs i vandoverfladen her rundt omkring, og der er liv, der er simpelthen forsvundet.
7: Vi har indtil videre ikke kunne få en kommentar fra miljøminister Maria Reumert Gjerding til rapporten. Netop nu er en mindehøjtidlighed gået i gang i den norske hovedstad Oslo. Det er nemlig 15 år siden, at to terrorangreb fandt sted. Først var der en eksplosion i regeringskontorerne, hvor 8 blev dræbt, og derefter tog gerningsmanden Anders Behring Breivik til den politiske ungdomslejr på øen Utøya, hvor han skød og dræbte 69 personer. Og selvom det er 15 år siden, så fylder det stadig meget i Norge, fortæller NRK's nordiske korrespondent Joachim Reistad.
10: Jeg vil jo sige, at det stadig er det, man jo kalder for et nationalt traume. Dem, der var berørt og dem, der var tættest på, for dem er det jo en hård og en svær dag at komme igennem med minder og med tanker om det der skete dengang for 15 år siden.
7: På årsdagen åbner også et nationalt mindesmærke og informationscenter i Oslo. Og det er på tide, mener danske Christian Laursen, der er en af de overlevende fra angrebet på Utøya.
11: Nu er det her langt om længe. Nu har man landet på noget, som kan være et fælles nationalt sted at mindes og sørge. Og det er jeg meget glad for, at det er på plads til 15-årsmarkeringen.
7: Og også Joachim Reistad mener, at informationscentret er vigtigt. Der er nemlig mange fra de nye generationer, der ikke kan huske, hvad der skete for 15 år siden.
10: Derfor tror jeg også, for mange normer, det er vigtigt, at man får for eksempel de her mindesteder og det her museum, det her center, hvor man kan gå og lære om, kan man sige, den ideologi, der var bagved det her enorme terrorangreb, som ramte Norge så hårdt for 15 år siden.
7: I dag er ishockeyens mægtigste trofæ, Stanley Cup-trofæet, kommet til Herning. Landsholdsmålmand Frederik Andersen var nemlig tidligere på sommeren med til at vinde den nordamerikanske NHL-liga med sin klub. Og traditionen siger, at hver spiller får lov til at tage trofæet med hjem til sin hjemby og vise det frem. Og derfor er turen til Herning den her gang lidt speciel for ham.
12: Vi står her og fejrer en holdindsats, men alt fokus er på en selv, og det er lidt atypisk, men en virkelig også en fed følelse at kunne være den, der tager den hjem til en lille by og viser den rundt. Det har været utrolig fedt.
7: Og vores reporter Nynne Lebert var med på torvet i Herning, hvor mange ishockeyfans var mødt frem for at hylde bysbarnet.
13: Stanley Cup'en, den står lige herhen på en scene midt på torvet i Herning og skinner temmelig stor og spejlblank. Den er blandt andet vundet af den herningfødte Frederik Andersen, som netop er blevet hyldet her på torvet i Herning. Carsten Christensen og Tobias Svane Christensen, I er far og søn. Hvor stort og vildt var det her?
14: Ja, det var fedt. Så ja, første gang kommer til Jylland og kommer til at stå midt i Herning, og så folk kan se, det er jo noget, man aldrig har troet. Så vi glæder os til, at det måske kommer til at ske igen.
13: Og her på torvet i Herning kan jeg godt afsløre, at der var flere end jer, der var dukket op. Pladsen havde været fyldt med klapsalver, flag og også lidt måben, da pokalen blev båret på scenen. Hvad betyder det for jer, at en herningfødt har skrevet historie ved at tage Stanley-koppen, altså den største pokal, man kan vinde i ishockey, med hjem? og så til Herning.
14: Man blev stolt af det, som byrådet sagde. Det var ja, effing stolt, at man kunne stå foran ham og sige og lykønske ham og lykønske Herning.
7: Erhvervsudsigten er ikke værd at fejre. Eftermiddagen bliver de fleste steder en skyde og våd omgang, og især mod øst, der kan byerne være med torden og havl. Størst solchance vil der være mod nordvest. 17-22 grader og let til frisk vind fra vest.
15: Det netop overståede fodbold-VM vil blive husket for det gode og også for det beskidte.
16: Han går jo kun efter at komme ind i ryggen på ham. Han har lavet 10 frispark. De slutter simpelthen uden advarsel, tror jeg.
15: Ja, her for eksempel Paraguays mange grove frispark i kampen mod Frankrig, som aldrig fik nogen konsekvenser. Og i det hele taget accepterede dommerne alt for mange grovheder undervejs, det siger formanden for de danske fodbolddommere, som mener, at det vi så i VM-finalen var direkte skadelig for spillet. Jeg taler med ham om cirka 25 minutter. Og egentlig kan det undre, at temperamenterne var så potente blandt herrerne på banerne, for ser man på mænds testosteronniveau, så falder det på verdensplan, viser en ny analyse, og det bekymrer en dansk forsker. Jeg spørger ham, hvad vi kan gøre ved det. Vi skal også runde en atomaftale, som Trump har godkendt med Saudi-Arabien. En aftale, som giver sauderne mulighed for at opbygge sin egen atomindustri i en tid, hvor USA fører krig mod Irans atomprogram. Og så slutter vi denne første time af P1-orienteringen med mågerne, som larmer, stjæler, mad på restauranter og skider over det hele. Skadedyrsbekæmperne melder, at måger nu har overtaget duernes første plads som den mest trælse fugl. Vi spørger en skadedyrsbekæmper om, hvordan man bedst holder dem på afstand. Jeg hedder Søren Carlsen, og vi begynder i Ukraine, hvor der i mere end en uge har været massive folkelige protester. Protesterne skyldes den fyreseddel, som præsident Volodymyr Zelensky i sidste uge gav sin forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Den ellers populære minister var raget uklar med Ukraines forsvarschef Oleksandr Syrskyj, og det fik altså præsidenten til at fyre Fedorov. Den beslutning var befolkningen i Ukraine bestemt ikke enige i, og siden har der dagligt været store demonstrationer på Kievs uafhængighedsplads. Her har demonstranterne blandt andet krævet, at herrchefen Syrskyj også skulle smides på porten. Og de mange protester har nu givet pote. I aftes meddelte præsident Zelensky, at han har valgt også at fyre Oleksandr Syrskyj. I stedet har han indsat en yngre og langt mere afholdt mand på posten. Den her nye forsvarschef vender vi tilbage til inden længe, men først skal vi sige velkommen til dig, Yevgeny Golovchenko. God eftermiddag.
17: Goddag.
15: Du er jo ung på Københavns Universitet, hvor du forsker i politisk kommunikation og internationale forhold med særlig fokus på netop Ukraine og på Rusland. Hvad er det for et pres, der har været fra befolkningen i Ukraine den seneste tid mod de her fyringer i den militære top?
17: Men vi har jo set protester på gaden, og det er klart, det bærer en lidt anden værdi, end hvis protesterne fandt sted i København for eksempel, fordi det er midt i en krig, hvor der er stadig risiko for russiske angreb. Men vi har også set en pres på sociale medier fra næsten alle, altså almindelige borgere, men også stjerner, sanger, journalister, politikere, og i høj grad også nogle enkelte soldater og officerer. Og en ting er, at presset kommer fra civile, der står på gaden, men noget andet er, når kritikken også kommer fra nogle relativt synlige officerer og soldater. Det er noget, der bærer en vægt af Ukraine. Og det er klart, at det skaber en bestemt form for pres på Zelensky, både indrigspolitisk, sikkerhedspolitisk, men også udenrigspolitisk.
15: Ja, du siger, at det ville ikke have haft samme effekt, hvis demonstrationerne var foregået i et land som Danmark, men det er også svært at forestille sig, at folk ville gå på gaden på grund af en ministerfyring herhjemme. Hvorfor går ukrainerne så meget op i, hvem der sidder på hvilke poster i toppen af forsvaret?
17: Jamen, mottoen for de her protester er jo folket af magten. Det er jo en klassiker i Ukraine, og det opsummerer egentlig den politiske kultur i Ukraine ret godt. Det er en form for gør det selv mentalitet. Det er et verdenssyn, hvor man antager, at det er borgernes eget ansvar at sørge for, at Ukraine bliver til et godt sted. At man ikke bare kan forvente til, at måske semikorrupte embedsmænd gør det bedre for dig. Og den her form for gør-det-selv-kultur, som har været udbredt i Ukraine i et stykke tid, har jo været med til at gøre, at Ukraine kan overleve. Fordi gør det selv betyder også, at det er borgere, der er med til at udvikle nye våben og nye teknologier, nye droner, lave nye foreninger, der støtter soldater og folk ved fronten. Men det skaber selvfølgelig også problemer for regeringen, hvis de træffer

0: form en modernisering af Ukraine.
1: Han er så bukket under, kan man sige, Zelensky, for folkets pres, og har fyret også sin udskældte hærchef sammen med forsvarsministeren. Hvilke konsekvenser har det for Zelensky, når befolkningen er utilfreds på den her måde?
0: Det har alvorlige konsekvenser, både for Zelensky, men også for de myndigheder og regeringen, der hører under ham. Altså, hvis man kigger på det her set fra sikkerhedsmyndigheders perspektiv, ja, så er Ukraine i krig med Rusland, hvis strategi er at besejre Ukraine gennem politisk pres, ved at skabe splid i befolkningen, ved at gøre Ukraine trætte og udmattet og demoraliseret. Og det er klart, at hver gang der er demonstrationer som det her, så er der russisk efterretningstjeneste, der prøver på at gøre alt, hvad de kan for at dreje de her demonstrationer hen mod noget større, altså at skabe større mistillid mod myndighederne. Så set fra Zelensky og sikkerhedsperspektiv, jamen så er det en brand, der skal slukkes med det samme nu.
1: Ja.
0: En anden form for pres, der er enormt vigtig, det er, at det er jo lidt svært at beskrive, hvor stor skala det her krig er på. Det kræver enorm mobilisering. Altså, myndighederne og Zelensky stiller egentlig ret store krav til befolkningen, nemlig at befolkningen skal kunne være villig til at ofre sit liv for staten og for nationen. Og det er klart, at det er svært at gennemføre mobilisering, hvis der skulle udbrede sig mistillid til regeringen, til forsvarsministeriet. Mm. Ja. Så der er rigtig meget der på spil her.
1: Ja. Så man kan sige, at konflikten bunder egentlig en konflikt i den militære top mellem forsvarsministeren og forsvarschefen. Zelensky, han reagerer så ved at fyre en forsvarsminister, som er populær, og bliver så presset til at fyre en mere upopulær forsvarschef. Og indsætte en anden forsvarschef, som vi skal tale om lige om lidt, hvem han er. Men er fyringen af den hidtidige forsvarschef og ansættelsen af ny nok til, at Zelensky kan genoprette tilliden blandt de her demonstranter?
0: Det kan kun tiden vise, men det er vigtigt at slå fast, at Zelensky stadig er enormt populær i Ukraine. Men det er ikke første kontrovers, som vi ser. For eksempel i 2025, så kommer en af de første store ridser i lakken, hvor Zelensky, altså regeringen, kommer med et lov, som vil undergrave to antikorruptionsmyndigheder. Det endte så med, at befolkningen gik på gaden, og i øvrigt lovgivningen blev sløjfet. Så har der været nogle korruptionssager med nogen fra Zelenskis inderkreds. Det kommer hele tiden ridser i lakken, kan man kan sige. Det er ikke nok til, at Zelensky bliver populær. Det skal meget til. Men det er en del, der er på spil for Zelensky. Det er ikke helt omkostningsfrit at træffe de her upopulære valg på lang sigt.
1: Yevgeni Gorodchenko, tak for at være med.
0: Selv tak.
1: Adjunkt på Københavns Universitet, forsker i politisk kommunikation og internationale forhold, altså med særlig fokus på Rusland og Ukraine. Og så kan vi sige velkommen til Mathilde Kimmer. Det kan vi ikke, vi er ved at få hende igennem. Vi har jo lige hørt om de her protester, som har fyldt Kievs gader den seneste uges tid. Blandt de tusindvis af demonstranter har der særlig været et navn, som er blevet råbt igen og igen. Mykhailo Drapachi hedder han. Demonstranterne kræver nemlig, at netop han skulle indsættes som ny forsvarschef, og de har altså nu, som vi hørte, fået deres vilje. Og nu har vi Mathilde Kimmer igen. Velkommen, Mathilde.
2: Tak skal du have.
1: Vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvad er det for en mand, som nu skal lede forsvaret i Ukraine? En mand, som er meget populær, må vi forstå.
2: Det er han absolut. Altså, han er en mand midt i 40'erne, og det er jo ganske alder til at skulle stå i spidsen for hele det ukrainske forsvar, og han har ry for at være en, ikke bare en mand, man kan regne med, men også en, der ikke er bange for at gå forrest, og på den måde adskiller han sig jo markant fra den afgående Sirski, som hos rigtig mange almindelige soldater havde fået et ry for at være en, der ikke var bange for at sende andre i kamp, men måske ikke lige selv havde så meget lyst til det.
1: Ja, han har selv stor erfaring som soldat, Drapachi, her. Han er af mange ukrainere set som en form for krigshelt, blandt andet fordi han spillede en særlig rolle i genoprettelsen af den ukrainske kontrol over Mariupol tilbage i 2014, da russerne forsøgte at besætte byen. Hvad var det, Drapachi, han gjorde dengang?
2: Han var leder af en enhed, som

0: På det tidspunkt, hvor vi så de her russisk støttede og russisk inspirerede separatister besætte den ene by efter den anden, da de så forsøgte at tage kontrollen med ved Mariupol, den her store havneby, næst største by i Donetsk, der styrede han sin enhed ind, ikke bare ind i byen, men han hjernede en panseret mandskabsvogn hen over nogle barrikader. Og det klip er simpelthen set altså 100.000 vis, hvis ikke millioner af gange på YouTube. Og derfor bliver han jo af rigtig mange ukrainere hyldet som sådan frygtløst. En, der på alle mulige måder er villig til at gå hele vejen. Og på samme måde må jeg også sige, at han jo på den russiske side bliver portrætteret som en mand, der ikke viger tilbage for civile tab.
1: Kan han bruge den her legendestatus i sit nye job som forsvarschef?
0: Altså, det tænker jeg, at enhver ville elske at starte et nyt job med den form for ballast bag sig. Så det kan han absolut. Og jeg synes også, at han har brugt fanfaren, som han nu er tiltrådt med til at erklære, hvad det er, hans mål er, som på mange måder ligger i tråd med det, den afgående forsvarsminister også har slået til tromme for, nemlig at sørge for at bevare eller udvide det teknologiske forspring, som Ukraine har formået at have i forhold til Rusland, netop for at udligne det den mandskabsforskel, der jo tydeligvis er på de to lande.
1: Ja, og du siger også, der er stor forskel på Drapacki, altså den nye forsvarschef, og så den nu afgåede Oleksandr Sirskij, som ellers er en mand, der havde skillige stjerner på skulderen, også som militærmand, men som er blevet fyret. Vil ukrainerne se en meget mærkbar forandring med Drapacki på posten i stedet for?
0: Altså, det er lidt tidligt at vurdere, men det, man kan sige, der har gjort ukrainerne bekymrede, og det tror jeg egentlig handler både om civile og militære folk, har jo været, at der har været en konflikt, altså en splittelse i systemet mellem en forsvarschef og et forsvarsministerium, der i princippet træk i hver sin retning. Og der melder Drapacki ud jo, at han sådan set står på den afgående forsvarsministers side, om han så er i stand til at bygge bro mellem de to fraktioner, som af nogen bliver kaldt sådan den lidt gammeldags sovjetiske fraktion, der holder på disciplin og topstyring, fordi de synes, at det er det, der er nødvendigt, og sådan lidt mere moderne, innovativ, hvor selv rekrutten skal kunne skulle komme til ord, og hvor man skal sørge for at se mennesket, og ikke kun soldaten. Altså, det bliver en absolut ikke nem opgave at strække sig hen over de to fraktioner.
1: Mm. Den her ballade om forsvarstoppen og udskiftningen der sker jo på et tidspunkt, hvor indtrykket er, at det går temmelig godt for Ukraine på slagmarken. De har en eller anden form for overhånd i krigen lige nu. I det lys, hvad er det så for et pres, der ligger på den nye forsvarschef her?
0: Ja, jeg ved heller ikke, om han ville sige, at han havde, eller at Ukraine har overhånd, men der har i hvert fald været et momentum, både teknologisk og angrebsmæssigt på Rusland, som man jo ekstremt gerne vil bevare. Og kan han det? Ja, måske. Altså, nu skal vi jo se, hvad det er for et hold, der bliver sammensat, og også om præsident Zelensky kan hjælpe til med at få afsluttet den her konflikt, som jo virkelig ikke er særlig brugbar i et land, der i forvejen bruger alle sine ressourcer på at modstå de russiske angreb. Så det synes jeg er lidt tidligt måske at sige.
1: Ja, men måske lidt større håb nu for, at regeringen og forsvarsledelsen har en opbakning fra den ukrainske befolkning?
0: Ja, det bliver jo i hvert fald temmelig spændende at se, om den protestbevægelse, der opstod, da Zelensky valgte at fyre den meget populære forsvarsminister, om den så går i sig selv nu. Også hvad det er for en stilling, han kommer til at kunne tilbyde den tidligere forsvarsminister, som han vil stille sig tilfreds med. Altså, er man nu i stand til at gøde så meget olie på vandene, at den her åbenlyse splittelse, altså ikke bare den, der foregår i korridorerne, hvor man kan være uenig om, hvilken vej landet skal i, men sådan den helt åbenlyse splittelse, om den nu er blevet banket nogenlunde ned og på plads. Og det, altså, demonstranterne har givet en deadline til fredag for at genindsætte Fedorov som minister. Jeg er ikke sikker på, at de stiller sig tilfreds med denne her nye forsvarschef kun.
1: Det følger vi hen over de næste dage, Mathilde Kimmer. Tak skal du have.
0: Det var så lidt.
1: DR's Rusland og Ukraine-korrespondent. Mens testosteronniveau falder i øjeblikket, nye data fra en stor international analyse viser, at mænds testosteronniveau er faldet med 54% siden 1972. Analysen her bygger på data fra over 118.000 mænd fra blandt andet Danmark, Israel, Finland og USA. Og den viser altså, at mænds indhold af testosteron i blodet er mere end halveret på lidt over 50 år. Claus Højbjerg Gravholdt er med. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Overlæge og professor på Institut for Hormon- og Knoglesygdomme ved Aarhus Universitet. Så du ved noget om hormoner her, må man sige. Det lyder jo dramatisk med sådan en halvering af mænds testosteronniveau over de seneste 54 år. Du siger til Berlingske i dag, at du er overrasket. Hvorfor det?
2: Ja, men altså, jeg er måske overrasket over størrelsen af faldet, og jeg ved da heller ikke, om vi kan stole fuldstændig på det, fordi at undervejs over tid, så har målinger, altså den måde, man måler testosteron på, har ændret sig, og der er også andre ting, der har ændret sig. Men ikke desto mindre, så tror jeg da på, at der har været et fald i testosteron. Men jeg tror måske nok, at man kan komme med nogle forklaringer på, hvorfor der har været det her fald. Ja. Og blandt andet, den her undersøgelse har ikke været i stand til at for eksempel tage højde for, hvordan mænds udvikling i BMI, altså hvor meget hvor tykke de er undervejs. Det har den ikke taget højde for.
1: Så bare lige for at forstå, vi kan ikke være sikre på, at der er sket et fald i testosteronniveauet på 54% siden 1972, at faldet er så stort, som analysen siger her, men vi kan være sikre på, at mænds testosteron falder.
2: Ja, det vil jeg mene, at vi godt kan være sikre på, at det har været faldende, ja.
1: Ja. Hvad er årsagen til det?
2: Jamen, den er formentlig multifaktoriel, altså det vil sige, der er mange forskellige forklaringer, men en af den, eller måske nok den væsentligste forklaring, tror jeg, er, at vi i den periode jo har set en fedmeepidemi i hele verden. Ikke bare i Danmark, men i hele verden. Og vi ved, at jo tykkere en mand bliver, jo lavere bliver hans testosteron også. Så det vil være en af de absolut altså en af de parametre, der kan forklare formodentlig mest af det her fald.
1: Ja, er der andet, der kan forklare det?
2: Jamen altså, så er der nogle forskellige faktorer, som vi har svært ved at få fuldstændig styr på, men for eksempel sådan noget som hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser, som vi ved, at alle går rundt med i vores blod, og hvilken rolle de spiller, det har vi meget svært ved at kvantificere, vi har meget svært ved at sætte procenter på, hvor meget betyder det, men det kunne for eksempel også betyde noget. Og måske også en faktor, som hænger sammen med vores stigende vægt, nemlig mindre motion, som måske også er en faktor i den her sammenhæng. Så der er forskellige forklaringsmuligheder, og de er formentlig alle sammen på banen her.
1: Ja. Hvad betyder det så for os mænd, når vores testosteron falder?
2: Jamen, det betyder rigtig mange ting, fordi testosteron er et hormon, der har en virkning i alle kroppens organer. Så derfor så er det ikke kun for eksempel libido, altså sex drive, som man måske ved første øjekast kunne kaste sig over, som bliver påvirket. Men det er også sådan noget, som altså nu snakkede vi om fedtmassen, men også muskelmassen vil måske være lavere hos mænd, der har et faldende testosteronniveau. Det kan gå ud over knoglerne, det kan gå ud over vores hjertehelbred, det kan gå ud over vores energi. Energiniveau, vores søvn kan for eksempel også blive forværret, hvis vi får for lavt testosteron. Så det er mange forskellige elementer, der kan, eller mange forskellige organsystemer og dermed symptomer, som kan fremkomme ved, hvis man får meget lavt testosteron.
1: Så det har betydning for den enkelte, men hvis det sådan er en global tendens, det her, har det så også en eller anden form for bredere konsekvens?
2: Ja, altså det vil det have, fordi det vil formentlig også på sigt kunne påvirke sådan noget som fertiliteten. Og der er der andre nye data, der viser, at hvis når man skal have et barn, jamen, så skal både mor og far helst være i god form. Og er man i god form, så har man også et højt testosteronniveau, og så er man ikke overvægtig. Det har betydning for barnets sundhed på den lange bane. Altså ikke bare under graviditet, men også bagefter. Så der vil også være sådan en faktor i det, mens fertilitet kan blive påvirket af det her.
1: Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad kan vi gøre ved det?
2: Jamen på det individuelle plan, så vil det jo være noget med at sørge for at opretholde en god muskelmasse og undgå, at ens fedtmasse bliver for høj. Og det er jo BMI, man kan bruge til at måle det. Og i vore dage kan man jo også gå ned i sit fitnesscenter og få målt sin fedtprocent dernede. Og den skal simpelthen ikke blive for høj. Så påvirker det testosteronniveauet, og der er mange undersøgelser, der har vist, at bliver mænd for tykke, jamen så sker det her fald. Men omvendt, så er det ikke sådan, at man ikke kan redde det igen. Fordi kan man tabe sig, kan man tabe i vægt, jamen så genvinder man også evnen til at producere testosteron i tilstrækkelig mængde. Og så derfor så vil det jo være en sund livsstil, som vil være anbefalingen fra vores side, og det er også det, vi anbefaler vores patienter. Vi siger til dem, jamen altså, på den lange bane, der skal du være så sund som muligt, sørg for at få trænet, og så sørg for, at du ikke får for høj fedtmasse.
1: Ja. Der bliver sådan rundt omkring talt om mandlig overgangsalder, altså mænd, som føler en eller anden form for forandring sent i livet og begynder at opsøge læger for at få testosteron tilskud. Hvordan ser du på det?
2: Jamen altså, vi, og nu taler jeg vi her, nu siger jeg vi, det er altså den forsamlede endokrinologiske ekspertise i verden, mener ikke, at der er en overgangsalder for mænd. Vi anerkender, at der kan være et vist fald med årene, men det er ikke en overgangsalder, som vi kender det for kvinder. Og specielt er det ikke noget, der kræver behandling, anden end det, jeg sagde før, nemlig den sunde livsstil, motionen, sørger for at undgå at blive for overvægtig og den slags ting. Så det er ikke noget, der skal behandles. Det er noget, ja, det kan du kalde det, hvis du vil kalde motion for behandling, så er det den vej, man skal. Men der, ellers er der ikke andre interventioner, såsom for eksempel testosteronbehandling, som vi ser sprede sig som altså meget voldsomt i Danmark i øjeblikket. Det kan vi se på de tal, vi kan se fra Lægemiddelstyrelsen.
1: Ja. Claus Højbjerg Gravhold, du skal have tak for at være med.
2: Det er så lidt.
1: Overlæge og professor på Institut for Hormon- og Knoglesygdomme ved Aarhus Universitet. Der er mange store øjeblikke, som vil blive husket fra det netop overståede fodbold-VM i Nordamerika. Men der er også mange, som man hellere vil glemme. For eksempel Paraguays brutale spil i 8-delsfinalen mod Frankrig.
3: Og ham der, han har ellers samlet lidt til bunke, må jeg sige. Han har lavet mange svinestreger.
4: Han går jo kun efter at komme ind i ryggen på ham. Han har lavet 10 frispark. De slutter simpelthen uden advarsel, tror jeg. Det her, det er måske mere en... Det er i hvert fald en anden slags fodboldkamp. Det er sådan en, der bliver spillet i på gaderne og i baggårdene i Sydamerika. Jeg forstår simpelthen ikke...
1: Ja, en kamp, hvor Andreas Kravl og Per Frimann her havde svært ved at forstå, at dommeren tillod det ene grove frispark efter det andet, uden at uddele gule og røde kort. Og så var der Argentina, som blev kritiseret for sit destruktive spil undervejs, og sluttede VM-finalen af med et slagsmål.
5: Hvor de vil lave det her grove her, og lave den...
6: Jamen, det er altså...
7: Det er så efter kamp mod skille afbryder.
6: Det er jo vanvittige scener efter sådan en kamp. Der Paredes, det kræver selvfølgelig også, at der bliver sanktioneret efterfølgende det her. Så.
1: Ja, men sanktioner mod de mest grove forseelser var der alt for få af, det mener du, Jens Rode. Velkommen.
8: Tak for det.
1: Formand for de danske fodbolddommere er du. Og i et indlæg i Politikken i dag retter du en voldsom kritik mod dommerlinjen under fodbold-VM. Så hvad er det, der er galt med den måde, dommerne dømte på i mange af kampene her?
8: Det var for mig helt tydeligt, at der var dikteret en linje i det, vi i dommersproget kalder forsætlighedsniveau. Altså, hvornår skrider du ind? Som vi ikke har set siden VM i 1982. Det var jo dengang, man enedes om, at man skal beskytte teknikerne og fodboldspillerne bedre, som vi så udmøntet ved VM i Mexico i 86. Jeg tror, de fleste, der så VM dengang, og er gamle nok til det, kan huske, at Uruguay måtte spille med en mand i undertal mod Danmark efter et hårdt frispark mod Frank Arnesen, og jeg tror faktisk ikke, at den udvisning var kommet med den linje, som vi har set ved det her VM. Og det er efter min opfattelse ødelæggende for fodbold.
1: Ja, du skriver lige frem, at det vi så i finalen mellem Argentina og Spanien var kvalmende og skadelig for spillet. Hvad er det, du mener der?
8: Jamen altså, det er skadeligt for fodbolden, når man tillader at spille på det, skal vi sige, forsætlighedsniveau, som vi så, hvor der ikke blev skredet ind ordentligt og i tide over for Argentinas måde at spille fodbold på. Og jeg synes, det er problematisk, fordi det er jo sådan, at den kultur, den siver jo nedad. Det er jo sådan, at efter hver sæson, så kommer der jo en udmelding fra FIFA, IFAB, den og komité, der i FIFA fortolker fodboldloven om, hvordan vi andre skal dømme, også på bredt niveau. Og det bliver vi jo hørt i. Og hvis det er den form for fodbold, vi skal til at praktisere på de danske fodboldbaner, så får vi ikke, taget et opgør med gemytterne. Det kan jeg godt garantere.
1: Ja, oplever du, at det smitter af derude, altså når I er ude at dømme kampe?
8: Kultur, det siver altid noget af. Det skal man altid huske på. Det, man ser i fjernsynet, det er den rigtige måde at spille fodbold på. Og jeg vil ikke håbe, at vi skal tilbage til før 1982 i måden at spille fodbold.
1: Vi kan lige,
8: jeg synes, det er dybt problematisk. Ja. Og så er der jo alt det andet omkring VM-finalen, hvor fodbolden som produkt var jo tilsidesat. Altså, fodbolden var jo bare et biprodukt i hele det der stort opsat og i mine øjne ulækre show, hvor der så skulle holdes en pause imellem de to halvleje på 27 minutter og 22 sekunder. Det er helt grotesk.
1: Det kan vi jo lige vende tilbage til, Jens Rode, men bare lige for at genopfriske 1982, som du linjer, som du nævner her, og dommerlinjen der. Det var dengang Diego Maradona blev udsat for et hav af frispark, for eksempel. Der blev sat rekord for antal af frispark begået mod en spiller i én kamp, da Italien begik 23 frispark på Maradona. Og så var der også en meget alvorlig hændelse i en kamp mellem Vesttyskland og Italien.
9: Just wonder what the referee thought about the challenge from Schumacher on Battiston. It certainly looked a wild jump.
1: Ja, den tyske målmand Tony Schumacher springer ud i den franske angriber Patrick Battiston, som simpelthen bliver slået bevidstløs med hjernerystelse, knækket tænder. Det tog lang tid for ham at komme sig over det her. Det blev betegnet som en voldshandling sidenhen. En voldshandling, der ville have ført til fængselsstraf, hvis det var foregået uden for banen, ude i samfundet. Men dommeren, han dømte ikke engang frispark. Men du siger, det ændrede simpelthen linjen, det her VM.
8: Ja, der kom jo, jeg var jo ikke mere end 12 år gammel, men Nej. Jeg husker faktisk den diskussion, som opstod oven på DVM. Og at der efterfølgende jo blev sat ind i forhold til, at nu skulle teknikerne på fodboldbanen, de skulle beskyttes langt bedre. Og det synes jeg også, at vi har set en ret god udvikling i inden for fodbolden over de sidste 20-30 år. Men det, jeg så under VM, det var en linje, som jeg ikke forstår, og jeg har, og det er jo næsten det værste, vi har jo ikke fået noget at vide om, hvorfor har man dikteret den linje over for dommerne, hvor der ikke skal sanktioneres over for det, vi normalt siger er en selvfølge, der skal sættes ind overfor. Fordi det ender jo, og det var det, vi så under VM-finalen, de sidste 15 minutter, havde dommeren jo under ingen omstændigheder styr på gemytterne. Hvis ikke man sætter ind over for de der meget grove overfald og skub i ryg og den slags der, så taber man simpelthen kampen på gulvet, og det gjorde dommeren i det her tilfælde, og det synes jeg, vi har set for mange gange under det her VM.
1: Ja, så hvad skal vi gøre ved det?
8: Ja, vi er nødt til at diskutere, og vi bliver nødt til at få FIFA ud af busken, og vi bliver nødt til at også have en diskussion herhjemme om, hvad det er for en kultur, vi ønsker, der skal herske inden for fodbolden og idrætten som sådan, fordi vi oplever jo, at professionel idræt har skabt nogle parallelt samfund, hvor der foregår ting, som vi aldrig nogensinde vil acceptere andre steder i samfundet. Og jeg har jo lidt den fornemmelse, uden at kunne vide det, og det kan godt være, at det er sådan lidt sølvpapirshat argumentation, men jeg er jo sådan Jeg har jo den opfattelse, at når man anlægger en linje som den, man gør her, så er det for at læfle for den amerikanske trang til sådan mere amerikansk fodbold, lidt mere slagsmål og lidt mere gang i den. Men så er vi jo inde og lave nogle ændringer i fodbolden, som bliver kulturgivende. Og er det den kultur, vi ønsker på europæisk plan, der skal være bærende for fodbolden, det skal vi have en alvorlig diskussion med hinanden om. Alle os, der elsker fodbold, og alle os, der jo er valgt på tillidsposter under en eller anden form inden for fodbolden. Vi har jo et ansvar for at tage en diskussion og prøve at påvirke der, hvor vi kan påvirke med de synspunkter, som vi nu må have. Velvidende, at andre synspunkter kan være lige så legitime. Men jeg synes, at fodbolden er på vej i en helt, helt gal retning, og det blev fuldstændig blotlagt, endda uden blusel under det her VM. Og det har jeg det svært med.
1: Og nu har du åbnet din lille diskussion her. Tak for det, Jens Rode.
8: Tak fordi jeg måtte.
1: Formand for de danske fodbolddommere. USA's præsident Donald Trump har godkendt en 30-års atomaftale med Saudi-Arabien, en aftale, som kan give kongeriget mulighed for selv at berige brændsel til civile atomreaktorer. Det oplyser en amerikansk embedsmand til CNN. Aftalen, som ifølge embedsmanden kan lande på et tidspunkt i løbet af i dag, giver til gengæld amerikanske virksomheder adgang til at levere teknologi og ekspertise til at udvikle det saudiske atomprogram. Jakob Korsbo er med. God eftermiddag.
10: God eftermiddag.
1: Du er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. I din tid som chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, der sad du med information om, hvorvidt iranerne var i gang med at lave en atombombe eller ej. Det var de ikke, fortæller du til min kollega, som du har talt med tidligere i dag. Kommer de til det, efter den her nyhed om, at Saudi-Arabiens atomprogram nu får lov til at udvikle sig?
10: Ja, det er der i hvert fald en endnu større risiko for nu, for det giver Iran et incitament til at gå videre. Man kan sige, at den glidebane var nok i virkeligheden allerede startet, fordi det, der altid ligesom har været nøglen i det iranske atomprogram, det har været, at man ville have kapaciteterne til at kunne udvikle en atombombe, men ikke til at udvikle selve bomben. Vi skal huske på, at den nu afdøde åndelige leder, han havde faktisk udstedt en fatwa mod atomvåben. Og som du sagde indledningsvis, så var der altså ikke nogen troværdige tegn på, at der var truffet en beslutning i Iran om at gå efter atomvåben. Mm. Men der kan man sige, at nu har man oplevet, at den åndelige leder er blevet dræbt. En stor del af de tidligere ledere i det iranske regime er også blevet dræbt. Og det er jo så nok der, hvor sådan nogen som mig siger, jamen altså, det giver jo de nye ledere et incitament til at sige, jamen de er blevet dræbt, fordi de ikke gik efter at udvikle atomvåben. Og derfor har vi et øget incitament til at gøre det nu. Så kommer så den her nye aftale mellem USA og Saudi-Arabien oveni, og det vil jo så forstærke det incitament, der allerede var der.
1: Ja, det er kun Israel, der indtil videre har atomvåben i Mellemøsten. Når nu sauderne får lov til at udvikle et atomprogram her, det er jo civilt, det der foregår i Saudi-Arabien, men kommer det til at skubbe til noget her i forhold til udviklingen af atomvåben i Saudi-Arabien, tror jeg?
10: Jamen, det vil det sandsynligvis gøre, fordi som jeg sagde før, ikke, så har iranerne et øget incitament allerede. Og når de ser, at sauderne begynder at berige uran selv, jamen så vil de sandsynligvis også bruge det som påskud for, jamen så bliver vi nødt til at gå hele vejen, og vi har også haft amerikanerne, der angreb os, og derfor ser vi os som nødsaget til at gøre det nu. Og så kan man så sige, så har du så kimen til et atomvåbenkapløb i Mellemøsten, fordi så vil sauderne, og det har de allerede sagt tidligere, gå ud og sige, nu udvikler Iran atomvåben, så bliver vi også nødt til at bruge vores kapacitet til også til militær formål. Og man kan sige, at vi har faktisk i de Forenede Arabiske Emirater et fortilfælde, hvor du har atomenergi. Amerikanerne har hjulpet emiraterne med at udvikle det til civile formål, uden at de emiraterne selv beriger uran. Ja. Det er blandt andet med sydkoreansk hjælp. Og der kan man sige, der rokker det her ved den balance, der allerede er, fordi selve viden om berigelsesprocessen er det, der skal bruges til at udvikle våben i givet fald.
1: Ja. Nu har vi i hvert fald taget hul på det her, Jakob Korsbo, med den nyhed her, som vi så må se, om den bliver bekræftet i løbet af dagen, altså at USA har godkendt en atomaftale med Saudi-Arabien. Nu skal jeg takke, Jakob Korsbo.
10: Selv tak.
1: Uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. Der kan være behov for at ændre den måde, studerende på Copenhagen Business School går til eksamen på. Det er budskabet fra flere censorer, som efter sommerens eksamener på CBS advarer mod de studerendes brug af kunstig intelligens. Det fremgår af en aktindsigt, som Berlingske har fået, og som vi her på redaktionen også har læst. Hvert år indsender de eksterne censorer, nemlig beretninger til CBS om eksamenerne, og vi har fået i alt 40 rapporter fra censorer, hvor brugen af kunstig intelligens eller AI i de studerendes opgaveløsning bliver nævnt, og det fremgår tydeligt, at censorerne er bekymrede. En skriver, når de studerende anvender en høj grad af udeklareret brug af AI-genereret tekst, så mangler der den eksisterende prøveform værktøjer til tilstrækkeligt at håndtere dette. Er der altså en, der skriver, en anden skriver, det overraskende var, hvor stor forskel der kunne være på de studerendes mundtlige præstation set i forhold til deres skriftlige opgaver. René Lacour selv er med. God eftermiddag.
11: God eftermiddag.
1: Du er censorforperson i de erhvervsøkonomiske censorkorps, som det hedder. Når du læser det her uddrag fra censorrapporterne her fra Copenhagen Business School, hvad er det så for et billede af de studerendes brug af kunstig intelligens, som det tegner?
11: Jamen, altså i virkeligheden, så synes jeg, det er jo ikke ret mange rapporter, der bemærker det der. Men det billede, det tegner, det er et billede af, at AI er kommet til os, det er kommet på alle arbejdspladser, og det er selvfølgelig også kommet til universiteterne og til de studerende. Og i virkeligheden tror jeg, at universiteterne og de studerende er endnu længere fremme, end de fleste af os andre er. Og det er jo et fantastisk nyt værktøj, som universiteterne har tilladt. Altså alle universiteterne har besluttet, det er ikke kun CBS, men alle universiteterne, og vores censorkorps betjener 5 af universiteterne herunder CBS. Der har universiteterne besluttet, at det er okay at bruge AI, men man skal deklarere i sine skriftlige opgaver, hvordan man har brugt det. Og det gør de studerende så i mere eller mindre omfang. Det er jo et nyt værktøj, og derfor er vi ved at finde vores fødder, både som universiteter og som studerende og som undervisere, og i høj grad også som censorer. Hmm. Og der er det, man kan se, at censorerne bemærker, at indimellem, så er det, man møder nogle studerende, der har skrevet en fantastisk god skriftlig opgave, og når man så møder dem til eksamen, så kan de ikke helt redegøre for det gode skriftlige arbejde, de har lavet, og dermed opdager vi en diskrepans imellem det skrevne og det sagte.
1: Ja, vi har for eksempel et citat her fra en censor, som skriver, brugen af AI påvirker de studerendes performance. I 2 af 3 afhandlinger var det tydeligt, at AI var anvendt i en sådan grad, at de studerende ikke kunne redegøre for store dele af det skriftlige grundlag. Altså, de har skrevet noget, som de bagefter ikke rigtig kunne forklare, kan man sige. Kan du genkende det, de beskriver her fra dine egne oplevelser som censor?
11: Ja, det kan jeg bestemt. Altså, jeg har også i denne her termin, og sådan set også sidste eksamenstermin, haft eksamener, hvor det var oplevelsen. Altså, hvor jeg havde læst en opgave, et speciale, som jeg synes var rigtig, rigtig godt og havde store forventninger, og så kommer en studerende ind i lokalet og kan dårligt udtale hovedteoretikernes navn rigtigt, og når man sådan graver lidt i hvad der står i opgaven, så er det svært at komme tættere eller videre end det, der står på skrift. Måske ikke engang for det, der står på skrift. Og man kan sige, det er jo sådan set, sådan har det altid været at være censor og underviser til eksamener. Altså i gamle dage var det bare en onkel, der havde hjulpet med opgaven, eller mor eller far, der havde hjulpet med opgaven, og det skulle vi jo også i gamle dage afdække, Forstår den studerende det, vedkommende selv har skrevet? Eller og kan vedkommende sådan sætte perspektiv på det skrevne på en måde, så man får ordentligt afdækket kompetencerne i forhold til det niveau, der forventes til den eksamen, man nu går til?
1: Men når censorerne i det her omfang skriver, at AI bliver brugt på en, jeg ved ikke, om man kan sige, bekymrende måde, men de er i hvert fald noget, de sådan virkelig hæfter sig ved, ikke? At der er en diskrepans mellem det, de præsterer på tekst, og det, de præsterer rent mundtligt. Hvor stort et problem er det så?
11: Jamen, altså, det er jo et stort problem. Altså, det er meget, meget vanskeligere at være censor og bedømmer i dag, end det var i gamle dage. Fordi man kan sige, at i gamle dage, der var det jo sjældent, at onkel havde skrevet opgaven. Men det skete indimellem. Nu må vi konstatere, at de studerende har brugt AI. Og derfor er der selvfølgelig flere og flere, og nogle eksempler er helt grælde. Og der er det nødvendigt, at vi får gjort noget ved det, og det er universiteterne heldigvis også i gang med. Altså, og der er ligesom to ting, der skal gøres. Det ene, man må kigge på eksamensformerne, hvor det der med at bare aflevere en skriftlig opgave og så få en karakter, det giver ikke mening mere. Der skal være mundtlig afprøvning. For ellers så, altså, er det jo ikke sikkert, at de studerende faktisk selv har lavet det. Det er den ene tilpasning, vi skal have sikret. Og den anden tilpasning, det er, for hver eneste eksamen, der har universiteterne formuleret nogle læringsmål. Det er de læringsmål, vi vurderer, når de folk går til eksamen. Og de læringsmål skal jo tilpasses den nye virkelighed, hvor de har det her fantastiske AI-værktøj til rådighed. Og jeg synes, vi skal passe på, at vi ikke piver alt for meget, fordi det er virkelig et stærkt redskab, som kan hjælpe os endnu videre at lave nogle endnu bedre teoretiske videnskabelige produktioner, og det skal vi glæde os over. Vi skal bare lige have fundet vores fødder i den nye virkelighed, så vi sikrer, at de studerende faktisk ved, hvad de selv har lavet.
1: Ja, det er så i gang med, og mens I så er i gang med at finde jeres fødder her, kan vi så, og arbejdsgiverne ikke mindst, regne med, at de kandidater, som kommer ud for eksempel fra CBS, de rent faktisk kan det stof, de er blevet eksamineret i?
11: Altså, der er ingen tvivl om, at jeg plejer lidt at sige, at vi er sådan lidt i stenalderen af AI-udviklingen. Ikke? Altså, vi er lige ved at finde ud af at opfinde nogle ting, der bringer os videre. Og vi er ikke engang helt gennemskuet, hvordan det er. Og sådan er det i øvrigt også ude på arbejdspladserne. Altså, cheferne ved jo ikke, hvordan deres medarbejdere bruger AI til at få løst forskellige opgaver. Og det, på den måde har vi fået et nyt fantastisk værktøj, og på universiteterne, der skal vi bare styr på det. Så censorerne og underviserne lægger sig i selen og har brug for den hjælp, som universiteterne skal gøre, nemlig at få tilpasset eksamensformerne og få tilpasset læringsmålene, så de tilbyder refleksion ud over det skrevne arbejde. Altså, man kommer dybere ned, end det, der bare står på skrift.
1: Mange tak, René Lacourcel.
11: Tak selv.
1: Forperson altså i de erhvervsøkonomiske censorkorps. Vi taler mere om den her, det her problem med brugen af kunstig intelligens på CBS i næste time, hvor jeg blandt andet taler med Signe Sambach, som er forsker i kunstig intelligens, og med Anna Thomasen, som er uddannelsesdekan på Copenhagen Business School. Det er, når klokken bliver 4:15. Ja, det her, det er lyden af en flok måger i Holbæk, som har fundet noget på et bord på en café, som de godt kan lide. Og der har været flere af mågerne i år, end der plejer at være, det siger skadedyrsbekæmperne fra firmaet Rentokil, som på landsplan melder om 28% flere henvendelser om måger i år end sidste år. De er nærgående, de larmer, de skider og stjæler. De er bare rigtig træls. Min kollega Niels Juhl har talt med Victor Bøjsen, som er tjener på Mer Bistro i Holbæk, om hans mågeoplevelser.
12: Hvornår så du sidst en måge?
13: Lige nu. Jeg sidder og kigger på en lige nu ud af vinduet.
12: Kan du ikke prøve at gå ud til den?
13: Sådan. Så er jeg tæt på den.
12: Er den stor? Er den lille? Hvordan ser den ud?
13: Jeg vil sige, det er en meget middel måge, det her.
12: Og I har mange af dem, eller hvad?
13: Det har vi, ja. Desværre. Vi har rigtig mange hjemme.
12: Og hvorfor er de irriterende?
13: Jamen, de er jo irriterende i forstand, at de sidder og larmer. Men de gør jo ikke noget. De larmer bare, og så er de her. Det er det, der er irriterende.
12: Okay. At de simpelthen laver den her mågelyd?
13: Ja, det her skrig her.
12: Hvad siger gæsterne til, at de er der?
13: Vi får faktisk ikke særlig mange klager omkring det. Vi har kun oplevet en situation, hvor der var en, der bad specifikt om ikke at sidde udenfor, fordi hun nemlig ved, at der var mange måger, og det var hun bange for. Men ellers så er vi rimelig gode til at passe vores arbejde, så vi kommer ikke alt for tæt på.
12: Så I skammer dem simpelthen væk?
13: Ja da, vi klapper og sådan løfter med armene af det, så vi får dem væk.
12: Okay, så en stor del af dit tjenearbejde, det er faktisk at løbe rundt og skræmme måger væk også?
13: Ej, overhovedet ikke. Så slemt er det slet ikke. Men når de lige er der, så må man lige ud og klappe af dem.
12: Og hvor holder de til hen, de her måger?
13: Jamen, de flyver jo rundt omkring. Vi er jo helt ud til vandet, så vores terrasse ligger faktisk ud over vandkanten. Så de flyver rundt her i havnen og kigger.
12: Hvor stort et problem vil du sige, de er for jer på restauranten?
13: Altså, hvis jeg siger for 1-10, så tror jeg, jeg vil sige en 5'er. Fordi de gør ikke noget. De er der jo bare. De er selvfølgelig irriterende, når de kommer tæt på, men de gør aldrig noget. De kommer aldrig helt tæt på.
12: Okay. Men gæsterne er bange for dem?
13: Nej, overhovedet ikke. Nu drejer du min ord. Der var kun én gæst, der har sagt, at hun ikke ville sidde ude, fordi hun havde været bange for dem selv. Det var ikke noget med os at gøre.
12: Okay. Men hvorfor er vi så helt op på en 5'er, hvis de bare er der?
13: Fordi det er mega irriterende, at man skal gå og slappe dem væk, når de så endelig kommer. Men de gør jo ikke noget, fordi vi er for gode til vores arbejde, så de kommer aldrig helt tæt på. Vil du lige have en sjov historie med her til slut?
12: Ja.
13: Jamen, det var jo sådan, at vi her for et par dage siden skulle servere noget mad, hvor der var en måge, der fløj rundt over hovedet på os. Og så da vi satte tallerkenen ned på bordet, så krøg der en lille fugleklat ned i en tartarsauce til noget fish and chips.
1: Meget lækkert, ikke? Fortalte Victor Bøjsen her, som er tjener, altså på Mir Bistro i Holbæk. Claus Schulz er med os. God eftermiddag. Teknisk chef i Rentokil, og så er du jo et formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer. En tjener her, som har sine historier, som har lært at håndtere dem i et eller andet omfang, synes de er irriterende, men det går nok. Men I siger så, der er flere måger, end der plejer i år. Hvordan kan det være?
14: Ja, vi har i hvert fald flere henvendelser, og det er jo det, vi reagerer ud fra, og det er jo fordi folk føler sig generet. Jamen, jeg tænker i den situation, der bliver beskrevet her, hvor man er nede på en havn og ovenikøbet helt ud til vandet, jamen så er det selvfølgelig en del af det miljø, man nu engang er i. Jeg tror, det er sådan mere dem, der sådan er lidt væk fra havne og vand, der bare tænker, det er jo også irriterende, at vi nu har fået mågeproblemer ind. Og det er jo netop, som de beskrev i oplægget her, altså det er jo skrig, det er de der ekskrementer, som ikke er særlig lækre. Og så tilpasser de sig jo også en adfærd, hvor at, når vi forlader bordet og vores tallerkener, jamen så er de også hurtige til at stjæle vores mad.
1: Hvordan vil du rangere mågen over skadedyr i Danmark?
14: Altså, det er en af dem, som er irriterende, kan man sige. Så den er jo ikke sådan på det, som rotter, hvor de har farlige sygdomme og sådan noget, som spreder. Så det er sådan nok en der midt i det der, hvor man kalder kraftirriterende. Ikke? Men jeg vil også sige, der er jo også virksomheder, som laver fødevarer og tilsætningsstoffer og alle mulige andre ting, som vi til sidst skal spise. Og de er jo bundet af nogle krav, som når de skal eksportere og sælge tingene, så må der ikke være fugle på deres bygninger. Og det inkluderer også måger. Der kan det være et noget større problem, hvor man skal gribe til mere drastiske midler i virkeligheden.
1: Ja. Er det sådan, så det er måger i dag, folk er mest trætte af, hvor det måske før var duerne? Eller hvor er vi henne?
14: Det er skiftet fuldstændig rundt.
1: Ja.
14: De sidste 3-4 år, du har helt ret, før havde vi snakket for 5-6 år siden, så har vi snakket duer, og det var dem, der landede og generede. Duerne er stadigvæk en del af det, men det er helt overgået af mågerne. De er helt overtaget den irriterende førsteplads der.
1: Ja, men de er blevet mere nærgående end mågerne, synes du?
14: Ja, det er de. Nå, om de tilpasser sig, og de er jo intelligente dyr, de tilpasser sig, og de forhold, der er, altså er de presset på føde eller redeplads nogle steder, så er de virkelig innovative og kigger sig omkring, og de sidder jo og udvælger sig de steder, hvor de kan få redder, og også hvor de kan få nem mad. Er det ikke på restaurantbordene, så kan det være på skraldespande eller andre steder.
1: Så hvis fiskeriet for eksempel er dårligt, så går de på land?
14: Ja, ja. Korrekt.
1: Ja. Hvad gør I så, når I bliver kaldt ud til en restaurant i Holbæk for eksempel?
14: Ja, vi kigger lige på, hvor kan de sidde henne. Det er klart, hvis de svæver rundt op i luften, så kan vi stå og kigge ligesom alle andre og sige, det kan vi ikke rigtig gøre så meget ved, så må vi jo klappe for at få dem væk. Men ellers er der mulighed for at lande et sted, hvor de kan sidde og overvåge bordene, og så ligesom glide ned i flugt der, og så tage noget. Så kan vi spære af med nogle forskellige ting. Det kan være pigge, det kan være skinner, det kan være andre ting. Det, der er væsentligt, det er, at de ikke kan sidde ude ved kanten og kigge ned, og dermed få et blik på, hvornår det er godt at komme ned og få en god bid.
1: Ja. Får I nogle gange lyst til simpelthen at skyde den?
14: Mm-hmm. Det gør vi.
1: Det gør vi.
14: Ja, du ved godt, når man står i det, så er det også, der, de er jo også, når vi går på tage, hvor vi skal op og at lave ting, så er de jo også sure på os, jo. Det er jo klart, der kan man da godt blive lidt mukken på dem. Men vi er jo også, det er jo også et dyr, som skal være her, og vi vil så bare hjælpe dem til at være et sted, hvor de ikke generer sig så meget ved at flytte problemer, simpelthen.
1: Ja, men, og man må ikke skyde dem, vel?
14: Ah, det kan man få tilladelse til i særlige tilfælde, faktisk, men det kræver en tilladelse, og det kræver også, der er også mange sikkerhedsforhold, der skal være i orden. Det er ikke så nemt.
1: Ja. En ting er, at mågerne kan være generende for restaurantgæster eller vække folk tidligt om morgenen, når de skraber op i gårdene og så videre. Men I vil ikke kede af, at der kommer flere henvendelser til jer?
14: Nej, altså vi er jo nødt til at tilpasse os den situation, kan man sige, nye tider giver. Og der er jo nogle nye ting, der er dukket op. Det er nok heller ikke gået mange snæs forbi, at der er kommet de der e-positionsspindere, og mågernes antal er stigende, altså, eller generne fra dem er stigende. Så det ændrer sig ligesom fra, hvad skal man sige, fra år til år, så kan der være nogle andre ting, der har vi en meget kold vinter og en kold forår, så har vi ikke så mange myrer, men som i år, hvor der er meget sol, og vi har haft en god vinter for dem i hvert fald, så har vi også mange myrer og vips, ikke? Så det er sådan sæson for sæson, vi er nødt til at adaptere, hvad der sker.
1: Der er altid noget, vi vil af med. Tak, Claus Schulz.
14: Selv tak, da.
1: Teknisk chef og i Rentokil og formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer. Og vi skal også forbi Holbæk og dig, Karen. God eftermiddag.
15: Tak, i lige måde.
1: Karen Christensen, miljømedarbejder i Holbæk Kommune. Du sidder med skadedyr, og du er den, der har haft med måger at gøre i kommunen. Vi kan lige høre skadedyrsbekæmperen her sige, at de i år har set en stigning i antallet af henvendelser på hele 28%, og at mågen de sidste 8-10 år simpelthen har overtaget den plads hos skadedyrsbekæmperne, som ellers var duernes, som var større, til større gene tidligere, nu det som mågerne. Kan du genkende det billede?
15: Nej, altså det kan jeg faktisk ikke helt. Nu, jeg har jo siddet med det her i mange år, og der må jeg sige, der har været en del år, hvor vi fik henvendelser, og vi gjorde så en indsats for ligesom at minimere, hvad skal man sige, at lave forebyggelse og ikke bare bekæmpelse. Hvad er det, vi kan gøre for ikke at tiltrække de her måger? Og vi er jo en havneby, så det er jo et naturligt sted for dem at være. Så vi har prøvet nogle forskellige tiltag. Vi har olieret æg med paraffinolie på tage. Det har været sådan en koordineret indsats, både på kommunens bygninger.
1: Prøv lige at forklare det.
15: Ja, det er simpelthen, at man putter paraffinolie på mågeæggene, fordi så bliver det ikke rodet ud, så er det ligesom forseglet, og så kan sådan en måge ligge på den og tro, at den har et æg, og så i løbet af sommeren, når vi når hen imod august, så finder den ud af, at nå, der kom ikke noget ud af det, og så er den videre i sit liv. Men det gør, at de ikke bliver udruet.
1: Ja.
15: Der har vi i nogle år haft gjort det, og med den her koordinerede indsats, at op mod 500 æg ikke er blevet udrudet. Så det er jo rimelig mange.
1: Ja. Synes du, I har de rette værktøjer til at holde mågeproblemerne, som der bliver talt en del om i øjeblikket fra døren?
15: Jamen altså værktøjer, altså, men det er jo forskellige indsatser, og de kan ikke stå alene. Når vi taler, vi kan jo både bekæmpe dem, det er jo så det, vi har gjort med at oliere. Altså det skal man også have tilladelse til af Naturstyrelsen. Vi er jo ikke myndighed på det område som kommune. Så er det her med at forebygge, jamen, hvad kan man gøre? Vi kan stille nogle skraldespande op, som mågerne ikke kan komme i, og det vil sige, så er der ikke den tilgang til føde, og så er de ikke så meget i bybilledet. Der er, at vi har talt med caféejerne på et tidspunkt, en kald til møde. Hvad kan de gøre? Netop for at være lidt mere emsig med at få ryddet borgerne for madrester og måske også det, der er faldet ned, så mågerne ikke bliver tiltrukket af det. Fordi det er jo opportunister. De ser jo mulighederne, og så er de der. Og så er det især deres ynglesæson, at de bliver aggressive. Og det er her, vi så har oplevet, at når de ligger på de æg, så er de ikke nær så aggressive, fordi at de ikke bliver udklækket, for at de først udklækket, så er de over deres yngel som en hø. Og så er der også mere skrig og skidt fra dem, havde han sagt, når ja. Det er, at de er flere, ikke?
1: Ja, ja, som vi hørte fra tjeneren på Mere Bistro i Holbæk. Det lyder, som om I har nogenlunde styr på det. I Holbæk. Tak for det.
15: Ja.
1: Karen Christensen. Og tak for at være med.
15: Ja, tak fordi jeg måtte deltage. Tak.
1: Miljømedarbejder i Holbæk Kommune, som arbejder med skadedyr, og en af dem, som har noget at gøre, når der bliver ringet med mågeproblemer i kommunen. Vi har en time mere orientering efter radiovisen, som kommer her på klokken 17.
16: Fedtemøg, ålegræs og iltsvind. Vi har gennem årene hørt meget om, hvor dødt havet er, og nu sætter en rapport fra EU's Miljøagentur en tyk streg under, hvor grælt det står til. Den konkluderer, at vi har rigeligt med viden om, hvordan vi forbedrer havmiljøet. Det bliver bare ikke gjort, eller der bliver bare ikke gjort nok. Og det er sportsfisker Gorm Larsen enig i. Han har kastet snøren ud i Flensborg Fjord i 50 år. Men de seneste år har det været en trist fornøjelse.
17: Det er en stor suppe af alt det, der ikke skal være der. Og det, der er der, det er dødt.
16: Og længere mod vest ved Vadehavet er tidligere naturkonsulent John Frikke også bekymret på havets vegne.
18: Og vi kan stadigvæk gå en tur på stranden og finde store mængder af affald, som driver ind fra havet. Og så er der alt det, vi ikke kan se. Altså kemikalierne, forureningerne, de usynlige ting, dem kunne jeg godt være stærkt bekymret for.
16: Rapporten fra EU omtaler flere politiske tiltag, som egentlig skulle gøre havet til et bedre sted for både fisk og planter. Eksempelvis er der her i Danmark udpeget 109 områder ved kysterne, hvor vi er forpligtet os til at sikre økosystemet. Men ingen af stederne er vi kommet i mål. Og rapporten får direktør i Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby, til at slå alarm.
19: Danmark kører også over for rødt i forhold til noget af den lovgivning, man selv har været med til at vedtage. Iltsvind, problemet vi burde have løst for længe siden. Meget store problemer med miljøfremmede stoffer. Så Danmark bør også læse den her rapport og tænke, vi skal handle mere resolut.
16: Det er særligt forurening, overfiskeri og klimaforandringer, som presser havmiljøet. Det er efterhånden svært at finde danske frugter og bær i supermarkedet. Under 10% af det, der sælges, er dyrket herhjemme. Og det ser ikke meget bedre ud med grøntsagerne, hvor kun 25% har danske rødder. Og det bryder flere folketingspolitikere sig ikke om.
20: Det er bekymrende og en træls udvikling.
21: Det er meget bekymrende.
22: Det er bekymrende, at vi ser tilbagegang på det her.
16: Lød det fra Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet, Frederik Blok fra De Konservative og så Rune Bønnelykke fra Dansk Folkeparti. De to sidste af dem foreslår, at det skal være nemmere og billigere for danske landmænd og gartnere at producere frugt og grønt. Noget, der i sidste ende også vil komme forbrugernes pengepunkt til gode.
23: Rammevilkårene skal jo forbedres ved, at det bliver billigere for forbrugerne at købe frugt og grønt, fordi så er der bedre råd til de danske alternativer.
22: Jeg synes, vi skulle gå ind og kigge på de rammevilkår, der er for vores fødevareproducenter i Danmark, så de har lige vilkår med resten af Europa, men også Nordafrika blandt andet, hvor vi importerer store mængder frugt og grønt fra.
16: Og den er regeringen sådan set med på. Næste år er den klar med en fødevarestrategi, hvor man blandt andet vil se på skatter og afgifter, administrative byrder, og hvordan man i det offentlige kan købe mere dansk frugt og grønt, fortæller Mattias Tesfaye.
20: Hele formålet er at sikre, at vi i højere grad er selvforsynende. Ikke at vi 100% er det, men at vi får stoppet den udvikling og får knækket kurverne, så der er mere dansk frugt og grønt i køleskabene hjemme hos os alle sammen.
16: Og så gælder det om at holde godt fast i pomfritter og vaffelis, for mange steder er de for tiden hårdt plaget af måger, som skriger og ikke er bange for at komme helt tæt på. Skadedyrsbekæmpere fortæller, at de får flere henvendelser om de bevingede gavtyve, og nu skal vi høre fra nogle af de steder, hvor de er godt trætte af den her lyd.
24: Vingerne lyser hvidt mod den blå himmel over åen i Aarhus, hvor mågerne ikke kun holder sig til de højere luftlag.
25: Vi har faktisk oplevet, at de har dykket ned og taget vores mad ud af hænderne på os.
24: Det fortæller Charlotte Carlson, som vi mødte her ved åen.
25: Det var meget grænseoverskridende, faktisk.
24: Og det genkender Liv Halsbo Fogler.
26: De spiser mad, som man har tabt.
24: Derfor er mågeovervågning også blevet en del af arbejdsdagen på flere caféer og restauranter. Også på Caféministeriet i det centrale Aalborg, hvor Maria Pérez arbejder.
27: De nærmer sig gæsterne, hvis vi ikke slår til, og hvis vi ikke er omkring dem hele tiden, fordi de er nok lidt menneskevante. Altså, så snart gæsterne er væk, så er de der også.
16: Skadedyrsbekæmperen Rinto Kiel har indtil nu i år fået 28% flere henvendelser om måger end på samme tidspunkt sidste år. Men selvom mågerne kan være temmelig irriterende, så udfører de en vigtig opgave i naturen, fortæller biolog og naturvejleder Anita Lovsdal.
28: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille.
0: især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd. Det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
16: Kiara Storm stod for den historie. I aften kommer der spredte byer, som mod øst kan være med torden og havl. Mod nord og vest kan solen dukke op, og temperaturerne når i nat ned mellem 10 og 15 grader. Og der vil stadig være godt gang i nordvestenvinden.

0: I dag er det præcis 15 år siden, det lød sådan her i TV-avisen.
1: Terrorangreb mod Norges hovedstad Oslo. En bombe eksploderede kl. 15.20 uden for den norske regeringsbygning. Flere meldes dræbt og mange alvorligt såret.
0: Ja, det var Anders Behring Breiviks meget forfærdelige terrorangreb i Oslo og efterfølgende på sommerlejren Utøya, hvor han forklædte sig som politimand og skød og dræbte 39 personer, sårede endnu flere på den sommerlejr, der fandt sted på øen. I dag på 15-års mærkedagen åbner så et nationalt mindesmærke og informationscenter i Oslo, hvor blandt andet Breiviks falske politiuniform skal udstilles for første gang. Men det er ikke alle i Norge, der mener, at tiden er moden til det. Vi taler med en af de danske overlevende på Utøya og får også en status på, hvor meget angrebet fylder i Norge i dag. Dermed velkommen til PET-orienterings anden time. Vi sender frem til klokken 18. Vi skal også en tur tilbage på skolebænken, for censorerne på Copenhagen Business School er bekymrede efter sommerens eksamener, som blandt andet viser en stor forskel på elevernes skriftlige og mundtlige niveau på grund af brugen af kunstig intelligens, lyder det. Og så slutter vi timen med et portræt af ham her.
2: Jeg er stadig Mads P., og jeg har stadigvæk ikke brug for sikkerhedssko, men jeg får tit spørgsmålet. Mads, hvorfor bruger du sikkerhedssko, når du ikke arbejder på en byggeplads?
0: Ja, en mand, som reklamerer for sikkerhedssko, og nu her, hvor vi har mistet Vingegaard i årets Tour de France, stadig er med den mest vindende danske rytter nogensinde. Han er med i Tour de France. Den grønne trøje sidder stadigvæk på ham, Mads Petersen. Han kører stadig. Han er spået til at vinde dagens etape. Vi må se, hvordan det går. Det bliver afgjort måske her i løbet af næste times tid. Men hvem er han egentlig, manden, som står bag den virale Airtox-reklame? Det finder vi ud af i slutningen af udsendelsen. Jeg hedder Søren Carlsen. Krigen mod Iran har indtil videre kostet amerikanerne omkring 255 milliarder danske kroner, og regningen kommer til at vokse, det fortalte den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth under en høring i senatet sent i aftes. Senatorerne havde indkaldt ham til høring, fordi de gerne ville have en forklaring på, hvorfor han anmoder om at få tilført flere penge til krigen. Og det fik bølgerne til at gå højt. Den demokratiske senator Gary Peters kaldte blandt andet Hegseths lederskab af krigen for en fiasko.
3: You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war. Win the war. The men and women are going to be able to do it, but they need to have leadership. When will you show leadership?
4: Of course we have leadership.
3: When will you show
4: leadership? Why don't you show some leadership and stand up to your fellow Democrats who won't fund the troops, who stand and play partisan politics while you don't give us the money?
0: Ja, Trump-administrationen har ingen strategi, ingen langsigtet plan for at vinde krigen, siger demokraten her, mens Hegseth forsøger at forsvare sig. Forsvarsministeren har også bedt om at få tilført yderligere 439 milliarder kroner til militærets budget, blandt andet til krigen i Iran. Men krigen mod Iran, som nu er gået ind i sin 6. måned, den bliver solgt som en krig, hvor USA allerede havde vundet tidligt i krigen. Så hvorfor bede om flere penge, spurgte en anden amerikansk demokratisk senator, nemlig Kirsten Gillibrand.
5: You're asking for literally $1.5 trillion for a war that President Trump said he already won. You're asking for $1.5 trillion, unlimited money for bombs, but insufficient money in the American for the American people for their health care, their food, their housing.
0: Hvorfor tilføre en krig penge, som Trump mener han allerede har vundet, siger altså Kirsten Gillibrand her, i stedet for at bruge pengene på amerikanerne. Anne Mørk, god eftermiddag, velkommen.
6: God eftermiddag.
0: Ph.D. i amerikanske studier og forfatter til flere bøger om amerikansk politik og samfund. Den her høring, som den amerikanske forsvarsminister blev sat i, hvordan gik den for ham og for Trumps regering i det hele taget?
6: Det var en højspændt situation. Det var både Hegseth, men også en af de førende generaler, der var på vidnesbænken her, og der blev gjort hårdt til den fra spørgsmålene. Netop det her med, at de nu bier om 80 milliarder dollars til en krig, som de påstår, de allerede har vundet. Og det vi hører her i klippet, hvor Senator Peters og Hegseth er ved at komme op og skændes, det er til allersidst i det. i høring. Så resten af det var hvad skal man sige, defineret af mange, kan man sige, ubesvarede spørgsmål, at Hegseth og senatoren blev ved med at tale forbi hinanden, og så til sidst, der gik det altså så op i en spids, og det folk begyndte at råbe af hinanden.
0: Ja, hvor hårdt, eller hvor ondt gør det, når kritikken bliver sat ind her? Hvorfor bede om penge til en krig, som I siger, allerede har vundet, for eksempel?
6: Altså, det rammer, den her Irak-krig, den rammer helt dybt ind i ideen om Make America Great Again, og ideen om America First. Hele ideen bag nogle af de her altså grundlæggende værdier i Trumps koalition, det er jo, at USA skulle stoppe med at gå i krig, og USA skulle stoppe med at blande sig i konflikter.

0: krig, som vi ved fra målinger, er meget upopulær i befolkningen. Hvordan forklarer Hegseth politikerne i kongressen, at de skal have tilført endnu flere penge?
1: Sådan helt på det lavpraktiske plan, så er argumentet, at de penge skal bruges til at erstatte de militære udstyr, som er gået tabt i de konflikt eller de sammenstød, vi har set de seneste par uger med bombninger og soldater, der er blevet dræbt osv. Det handler simpelthen om en decideret en for en erstatning af tab af militær materiel. Det er i hvert fald argumentet. Men da de så bliver spurgt til i kongressen, hvad sker der, hvis I ikke får de her penge? Så går de mere over, at jeg snakker ind, men så er vi nødt til at spare på træning, vi er måske endda nødt til at spare på soldaternes lønninger. Så der er, skal jeg sige, de har helt klart et forklaringsproblem, men sådan helt på det, igen det lavpraktiske, det er, at vi skal bruge pengene til at dække for de udgifter, vi har haft for de seneste ugers konflikter.
0: Ja. Han har ikke talt så meget om krigen på det seneste Pete Hegseth, ud over den her høring forleden. Han har til gengæld talt om testosteronniveauet blandt soldaterne, som han vil have undersøgt. Han mener, at det kan være for lavt. Der skal være et højt testosteronniveau blandt soldaterne, må vi forstå. Er det en regering, som forsøger at tale om alt muligt andet end krigen i Iran i øjeblikket?
1: De forsøger, at Trump-regeringen og Hegseth også forsøger helt klart at føre fokus væk fra Iran-krigen. Både fordi, igen, det er en meget upopulær krig, men især fordi, at vi står over for et midtvejsvalg i USA i november måned, og vi ser i højere grad, at Trump og hans regering forsøger at spille på de her tangenter, som de ved er populære ved vælgerne. For eksempel sådan noget med Hegseth. Nu snakker han om, at der skal måles testosteron, som vi siger, det her med soldater skal være rigtige mænd. Vi ser i sidste uge, at Trump var ude og snakke om risiko for valgsvindel i USA. Altså, de snakker om nogle emner, som de ved mobiliserer deres egen base, men det er også fordi, netop de har et forklaringsproblem omkring, at de bliver ved med og nu at kæmpe en krig, som de påstod for et stykke tid siden, ikke bare var overstået, men var vundet helt ekstraordinært, og at Iran nærmest var bombet tilbage til stenalderen.
0: Anne Mørk, tak skal du have.
1: Det var så lidt.
0: PhD i amerikanske studier og altså forfatter til flere bøger om amerikansk politik og samfund. Vi bliver ved krigen mellem USA og Iran, for der er ikke noget, der lige nu tyder på, at parterne vil nedskalere aggressionerne mod hinanden. Peter Viggo Jacobsen, god eftermiddag, velkommen.
2: God eftermiddag.
0: Du er lektor ved Forsvarsakademiet. Vi hørte den demokratiske senator Kirsten Gillibrand lige før. Hun havde mange spørgsmål til USA's forsvarsminister Pete Hegseth. Et af spørgsmålene vil jeg gerne sende videre til dig. Lad os lige høre, hvordan det lød.
3: About Iran specifically, you said that we had obliterated, quote unquote, Iran's ability to create nuclear weapons. The president made the same claim. Yet 8 months later, in February of 2026, the president launched an act of war claiming Iran was within 2 weeks of having a weapon. So when you say two very different things, the American people don't know who to believe or what to believe. They just know they can't afford their health care, they can't afford their food, they can't afford housing, and our farmers are continuing to suffer. So, which is true? Was it obliterated or wasn't it? What's the status?
0: Ja, hun peger både på, at Trump har sagt, at Irans atomprogram var blevet totalt ødelagt, udraderet, og samtidig, at de var meget tæt på at have et atomvåben. Hvad er status? Er Irans atomvåbenprogram ødelagt?
2: Der er i hvert fald nogle af de fysiske bygninger, der er ødelagt, og det er muligvis rigtigt, når man siger, at man har ramt de her berigelsesanlæg, der gør, at iranerne ikke kan berige uran længere. Men det er jo fløjtende ligegyldigt, hvis du har en 400-500 kilo højt beriget uran, som du kan bruge til at lave bomber for. De har også stadigvæk den teknologiske know-how til at vide, hvordan man gør, og derfor så er de nok ikke ret meget længere fra en bombe, end de hele tiden har været. Det kan være, at der er nogle faciliteter og andre ting, som kan tage noget tid at genetablere, men Iran vil relativt hurtigt igen komme nogle måneder tæt på en bombe, og det har efterretningstjenesterne efterhånden hævdet i årevis, at de har været. Så der er ikke rigtig sket nogen ændring i forhold til deres evne til at kunne lave atomvåben, og det er jo også derfor, at en af de helt store emner i de her forhandlinger, der er strandet, det er, om iranerne skal aflevere det her beriget uran, og om de skal have ret til at fortsætte at kunne berige fremadrettet. Og det er jo det, amerikanerne gerne vil have fjernet. Den ret skal væk. Det vil Iran ikke. Det ville de heller ikke, da de var i forhandlinger med Obama-administrationen, inden de indgik atomaftalen tilbage i 16. Så der er ikke noget, der tyder på, at,

0: at USA har nået målet med hensyn til at ødelægge deres atomprogram. Og der er i øvrigt heller ikke noget, der tyder på, at USA har ødelagt iranernes evne til at kunne skyde med missiler eller droner. Og vi ser jo stadigvæk, at hvis de vil ramme skibe ude på vandet, ja, så kan de det. Så iranerne formår altså stadigvæk også at lukke Hormuzstrædet, og vi har også set dem ret angreb imod lande i regionen, og de er jo begyndt at gå efter civile mål som afsaltningsanlæg og andet. Og det er amerikanerne ikke i stand til at forhindre. Så de har ikke nået deres militære mål med krigen.
1: Vi kan jo lige retfærdigvis høre, hvad Pete Hegseth svarede til de spørgsmål, som den demokratiske senator stillede.
2: The nuclear sites under Midnight Hammer were obliterated, but Iranians foolishly continued to attempt to pursue nuclear capabilities, which is why we destroyed their defense industrial base and so many of the other capabilities to ensure they can't get to a nuclear weapon. See, we're staying laser focused on the objective, and you're trying to make campaign commercials.
1: Ja, Peter Viggo, essensen af det, han siger her, er vel, at man har ødelagt iranernes atomprogram. Nu handler det om at sørge for, at iranerne aldrig kan udvikle atomvåben. Giver det mening at stille det sådan op?
0: Nej, for de har jo ikke ødelagt den her base. Det er jo ikke noget, der tyder på, at de har. Det kan godt være, at de har ødelagt deres evne til at berige uran, men de har ikke fjernet alt det andet. Og det understreges jo også af, at amerikanerne nu begynder at true med at angribe andre atomanlæg. Hvis det hele var ødelagt, så var der jo ikke mere angreb. Så derfor så snakker han udenom. Og det har de gjort hele tiden, fordi de er jo ikke lykkedes med nogen af deres mål. De er ikke lykkedes med deres militære mål. De er heller ikke lykkedes med deres politiske mål, som bare at fjerne regimet. Så det har været en pivringe krig set med Trump-administrationens øjne, og så har den haft alle de der negative konsekvenser for den amerikanske befolkning, som senatoren selvfølgelig fremhæver, fordi hun godt ved, at der også snart skal være valg.
1: Ja. Trump, han er ude nu her og true iranerne med at ville bombe et underjordisk atomanlæg i Iran, som amerikanerne mener, der er. Hvordan tolker du det? Hvordan skal det forstås?
0: Jamen altså, jeg vil sige det på den måde, at administrationen virker mere og mere desperat. De er ikke i stand til at holde Hormuzstrædet åben, og det var jo derfor, at de efter... Først prøvede de at gå kun efter flåde enheder og militære systemer, som blev brugt til at angribe skibene i Hormuzstrædet og håbede, at det ville få iranerne til forhandlingsbordet. Da det ikke lykkedes, så udvidede man så de militære bombardementer noget, og nu er de så nået til det punkt, hvor de begynder at true med at ramme civile mål som kraftværker og andet. De har også truet med at angribe Kargøen, og nu er de så kommet til atomanlægene. Så det virker som om, at de desperat leder efter nogle militære mål og true med at ramme, således at iranerne kommer til forhandlingsbordet. Men indtil videre er det ikke lykkedes. Og det iranerne i stedet har gjort, det er, at de er begyndt at gå efter civile mål. For at vise, at de kan altså øge omkostningen for amerikanerne med den her krig ganske betydeligt. De er også begyndt at ramme amerikanske firmaer i regionen. Så de viser sådan set bare, at hvis USA ikke snart kommer til forhandlingsbordet og laver en aftale, som iranerne er tilfredse med, ja, så øger iranerne bare prisen, og så kan de jo hygge sig til det der valg til november. Så det er den iranske strategi, og indtil videre der ser den egentlig ud som om, at den er ganske effektfuld.
1: Ser du en vej ud af det her for den amerikanske regering?
0: Ja, de skal skynde sig at erklære sejr og indgå en aftale med iranerne, og så ignorere, at alle folk siger, at de har tabt, og de er til grin. Fordi jeg synes efterhånden, det er meget svært at se USA nå en aftale, som er tilfredsstillende for USA.
1: Ja, tak Peter Viggo Jacobsen.
0: Selv tak.
1: Lektor på Forsvarsakademiet. Eksamener bærer præg af en udbredt brug af AI i det, der var stor forskel på den mundtlige og skriftlige præstation. Det her, det er bare et citat blandt mange fra de eksterne censorer, som var med ved sommerens eksamener på Copenhagen Business School, og som advarer mod de studerendes brug af kunstig intelligens. Citatet her fremgår af en aktindsigt, som Berlingske har fået, og som vi her på redaktionen også har læst. Her kan man også læse en anden censor citeret for, at den stigende brug af AI gør det nødvendigt med den efterfølgende mundtlige udprøvning ved denne type eksamen, og endnu en, AI-anvendelsen fylder tydeligvis mere og mere også i disse opgaver, så jeg vil anbefale, at den næste version af retningslinjerne sendes med ud til censor sammen med projekt-fagbeskrivelsen og læringsmålene. Hvert år der indsender de eksterne censorer beretninger til CBS om eksamenerne, og den aktindsigt, som vi har fået her, viser, at kunstig intelligens bliver nævnt i mange af de her beretninger. Signe Sambak, velkommen.
3: Tusind tak skal du have.
1: Jeg er adjunkt ved CBS, forsker i kunstig intelligens og data science, og så er du forfatter til bogen AI in Higher Education, som udkommer på Bristol University Press til oktober. Altså, så du har en bog på vej her om lidt
3: det
1: her.
3: Ja.
1: Du er som underviser vant til at gennemgå de studerendes opgaver. Oplever du den her samme diskrepans mellem niveauet i de studerendes skriftlige opgaver, og så når de skal ind og forsvare det mundtligt?
3: Ja, det gør jeg. Det tænker jeg, det er simpelthen et vilkår, der er nu på universitetet. Og ikke kun på CBS, men også på de andre universiteter. De sidste halve år specielt, synes jeg, jeg har set mange kronikker fra forskellige dekaner og rektorer rundt omkring, der netop prøver at italesætte det problem.
1: Ja.
3: Eller den udfordring, vi har.
1: Så du oplever, at det ikke nødvendigvis er den bedste skriftlige opgave, som også har det bedste mundtlige forsvar?
3: Nej, det er meget mere anderledes end før i tiden, hvor man sådan måske lidt mere kunne regne med, hvis man fik en svag rapport ind, jamen så var den studerendes mundtlige forsvar måske også cirka deromkring. Ikke? Og nu kan det være meget mere forskelligt. Også den anden vej. Også hvor man tænker, den der rapport er måske lidt svag, og så kommer de ind og er fantastisk dygtige i det mundtlige, måske fordi de så er nogle af dem, der ikke har brugt AI til at justere det, og derfor har sat sig rigtig meget ind i tingene selv. Ikke?
1: Men har du nogle gange indtryk af simpelthen, at de studerende ikke rigtig ved, hvad de selv skrevet?
3: Ja, det sker. Heldigvis ikke så tit, men det sker.
1: Ja. Og hvad siger det noget om det her?
3: Jamen, det siger noget om, at vi er et nyt sted, hvor vi er nødt til at gentænke eksamensformerne. Og det vil jeg sige, det sker rigtig meget ude på universiteterne. På den måde, vi har sådan lidt kortere tidsspænd end på gymnasierne, så vi kan sådan i løbet af et par år gentænke vores eksamener. Og det sker rundt omkring. Altså, det er også mit indtryk, at de her afleveringsrapporter uden mundtligt forsvar, dem er der ikke så mange af. Altså, hvis det er en skriftlig opgave, så er det som regel enten sit-in-eksamen eller med et mundtligt forsvar, hvor man så netop kan tjekke, om de studerende har forstået det, de har skrevet.
1: Ja, og du er både underviser og forsker, og du forsker i kunstig intelligens. Bliver du bekymret, når du hører og læser de her udtalelser, som censorerne kommer med, altså om den her udbredte brug af AI?
3: Altså, jeg bliver bekymret over mange ting i verden, men det her, der tænker jeg, at vi har nogle muligheder, vi har for eksempel eksamensformerne, vi kan arbejde med. Vi er også nødt til at eksperimentere lidt med, hvordan vi så kommunikerer med de studerende og i øvrigt censorerne, som du også nævner. Ikke? Hvordan skal de studerende lære at bruge det her kunstig intelligens på en måde, som rent faktisk hjælper dem? Det er jo ret trist, hvis denne her studerende, som der var et eksempel med, der har fået 10, hvis opgave var til en 10-tal, og den mundtlige forsvar var til et 0, hvis den studerende faktisk troede, at han eller hun havde gjort et godt stykke arbejde, så har de jo misforstået, hvad det er at lære. Og så er det jo også lidt, altså kan man sige, der har vi måske også et problem. Der har jo altid været studerende, som ikke har været dygtige, eller ikke har fået forberedt sig. Og så er de måske bare ikke afleveret rapporten før i tiden. Og nu prøver de så at få AI til at lave noget, og så går den, ikke?
1: Ja, vi talte tidligere i udsendelsen med René Lacourcelle, som er forperson i de erhvervsøkonomiske censorkorps. Han siger, at de her uddrag fra censorrapporterne, som bliver citeret fra før, fortæller, at der er behov for forandringer i den måde, de studerende på CBS, sikkert også andre steder, går til eksamen på. Er vi der, hvor vi skal til at helt lave om på måden at gå til eksamen på?
3: Ja, og det er vi, men det gør rigtig mange universiteter allerede. Vi er i gang med at ændre det rundt omkring. Altså man kan godt snakke om, at det skulle man måske gøre endnu mere. Problemet er så lidt, at de eksamensformer, der er rigtig gode til AI, for eksempel det her med, at man laver en rapport, måske med hjælp fra AI, så man så forsvarer mundtligt, der kommer man udenom både det her forståelse af faget, man kommer uden ind omkring det her med, at ude i det virkelige arbejdsliv, skal man kunne arbejde ansvarligt med kunstig intelligens osv. Det er bare lidt dyrt. Det er en dyr eksamensform, fordi det kræver jo timer både til at læse rapporterne og den mundtlige udprøvning. Så det er jo noget, som man kunne overveje, om man fra ikke bare fra universitetets side, men måske endnu højere op burde give nogle midler til at udvikle nogle eksamensformer, som bedre tager højde for kunstig intelligens.
1: Mm. Man kan jo bruge kunstig intelligens ikke bare til eksamen, man kan jo sådan set bruge det til mange ting under sådan et studie der. Ser vi, tror du, et fald i niveauet, fordi vi har fået kunstig intelligens, eller er det, kan det også gøre det modsatte? Hæve niveauet?
3: Jamen, der er jo masser af muligheder i det. Det er jo, det er jo også et fantastisk værktøj til at lære med. Altså, jeg bruger det jo rigtig meget selv til at lære, og vi prøver også at finde ud af, hvordan kan vi understøtte de studerendes egen læring bedst muligt. Når jeg har interviewet studerende, for eksempel til min bog, der er jo nogen, der virkelig har knækket koden og har kunne bruge det rigtig godt til at blive bedre til for eksempel at programmere noget, der kan være svært at gå til. Og så er der nogen, som netop falder igennem, fordi de tænker, nå, men AI har lavet det for mig, så derfor kan jeg det godt, for jeg har jo trods alt promptet det, men faktisk har de ikke rigtig forstået, hvad der er sket. Så vi har en udfordring i at lære de studerende at lære med det, og vi skal jo også selv blive bedre til at forstå det her og eksperimentere ved det. Og vi er jo alle sammen noviser lige nu. Vi prøver at lære de studerende at spille på et instrument, som vi ikke engang selv helt ved, hvordan vi skal spille på. Ikke? Så ja, det er en udfordring, men jeg tror, det er noget, som hvis vi arbejder fokuseret med det, så tænker jeg nok, at vi skal komme i mål, men det bliver selvfølgelig nogle andre skills, som de studerende lærer.
1: Det bliver spændende. Tak, Signe Sambak.
3: Ja, selv tak.
1: Adjunkt ved CBS og forsker i kunstig intelligens og data science. Og nu skal jeg sige velkommen til dig, Anna Thomasson.
4: Tak.
1: Du er uddannelsesdekan på netop Copenhagen Business School, som vi taler om her. Vi hører altså nogle af de censorer, som har været der under sommerens eksamener, tale om de, eller skrive i deres indberetninger om de udfordringer, som er med kunstig intelligens. Er det noget, som du kan genkende?
4: Det kan vi godt kende. Vi kender godt om problemstillinger, som censorerne kommer med. Og AI forandrer jo i grundlæggende måde, som vores studerende lærer at gå til eksamen på, som vi også hørte Signe sige her. Og det er vi meget bevidst om. Og det er en svær opgave at teste det studerendes faglighed, om vi skal tage højde for det brug af AI. Men det er også vigtigt at sige, synes jeg, at vi på CBS ønsker AI som en del af vores uddannelsemiljø og studerendes læring og udvikling. Og derfor har vi jo fastsat nogle meget klare regler for brugen af AI, også ved eksamener.
1: Ja, ja.
4: Og det er tydeligt kommunikeret til de studerende. Ja.
1: Ja, og den grundlæggende, kan man sige, udfordring i det, som sensorerne udtrykker her, det er, at der i flere tilfælde er meget stor forskel mellem det skriftlige arbejde, som eleverne afleverer. Det gælder sådan set både bacheloropgaver og også kandidatopgaver. Men det, de afleverer skrift, og så det, de kan præstere mundtligt, som altså tyder på, at man har brugt kunstig intelligens. Du udtaler, at... lad mig spørge på en anden måde. Er du bekymret over elevernes niveau, når hele 40 censorrapporter her fra sommerens eksamener omtaler kunstig intelligens på den måde?
4: Nej, det er ikke, fordi 40 rapporter vi eksaminerer, vi har over 100-tals eksaminationer per semester. Så det er en mindre del av alle vores eksaminationer. Og det viser også den rapport, synes jeg, meget tydeligt, at vores kvalitetssikringssystem fungerer. Der er jo eksempler på den her rapport, hvor de studerende faktisk i det mulige utprøve viser, at de ikke har den kompetence, de skal ha, og så får de et karakter derefter. Og det synes jeg på en god måde viser, at vi også med det her kombination av skriftlig rapport med mulig utprøvning fanger de studerendes kompetencer på en god måde. Men dermed sagt, så skal vi selvfølgelig arbejde videre med at udvikle, hvordan vi udprøver vores studerende, undervise og udprøver vores studerende, nu når vi har AI,
1: Men kan man være tryg ved, at de studerende, som er blevet kandidater her i sommer, er dygtige nok, rent faktisk kan deres stof, hvis de har brugt kunstig intelligens i det omfang, som nogle af censorerne giver udtryk for her?
4: Det tænker jeg, at man kan. Vi stoler på vores studerende. Selvfølgelig er det jo, som rapporter viser, et par studerende, der måske prøver at tage en smutvej med AI. Men de fleste studerende gør jo et rigtig godt arbejde. Og det kan vi også se, fordi vi fanger mange af de studerende, der faktisk måske ikke gør det. Så på den måde så tænker jeg også, fordi at vores kvalitetssikringssystem fungerer, at man kan stole på, at de studenter, der kommer ud fra CBS, har de rette kompetencer, og at karakteren viser niveauen på deres kompetencer.
1: Er det fordi, at du tænker, at hvis man har lavet en opgave med kunstig intelligens, så bliver det så bliver det fanget, det bliver opfanget i den mundtlige eksamination.
4: Det tænker jeg, det bliver til store deler, og det kan vi også se både fra Sines eksempler og for eksempler fra sensorrapporten. Men selvfølgelig så skal vi ta det her alvorligt, og det gør vi, og vi arbejder aktivt på CBS en tid tilbage med at finde nye måder at prøve det studerende på, og også undervise med hjælp af AI.
1: Ja, det er også noget af det, som sensorerne peger på, at det er nødvendigt grundlæggende at ændre, hvordan man går til eksamen på CBS. Skal der ændres grundlæggende på det, tænker du?
4: Det tænker jeg. Vi skal kigge både på læringsmål og hvordan vi underviser og hvordan vi udprøver det studerende, for det skal være et sammenhæng mellem de her tre deler. Og det gør vi. Vi har 14 piloter i gang nu, og det kommer flere, der vi prøver af nye former til undervisning og eksamination med AI. Netop for at se, hvad der kan give mening og skalere op på tværs af CBS. Så vi arbejder aktivt med det og har gjort det en stykke tid.
1: Jamen, er vi der,
4: det er tilpasning til.
1: Ja, og er vi der, og det er der flere, der peger på her også, at man måske helt skal afskaffe rene skriftlige eksamener uden mundtligt forsvar? Altså, er det den vej, man skal til? Man kan ikke stole på en skriftlig eksamen.
4: Nej. Jeg synes, vi skal tænke i kombinationer af udprøvninger. Det kan være flere typer af udprøvninger under løbet af en kursus, for eksempel. Kompetensen at kunne skrive en rapport, synes jeg, er meget vigtig stadigvæk, at de studerende har med sig, når de dimitterer fra CBS. De skal kunne skrive en rapport, men vi er nødt til at komplettere den her rapport med muntlige udprøvninger eller andre slags udprøvninger for at sikre os om, at de studerende har det rette kompetencer.
1: Så du er ikke bekymret?
4: Jeg er bekymret, og det er derfor, vi også arbejder aktivt på CBS og gjort et stykke tid med tilpasning. Så vi tager det alvorligt, men jeg synes ikke, at vi skal helt gå væk fra den skriftlige rapport, for jeg synes, at emnet til at skrive en rapport i sig er også en vigtig kompetens. Vi er bare nødt til at sikre os om, på forskellige måder, at de studerende har skrivet den her rapport selv. Og det kan man gøre med muntlig udprøvning, men også med andre typer av examinationsformer där man kombinerar det skriftliga rapport med. Och det är ju det vi är igång med att kika på hur vi bäst gör det.
1: Heller lycka med det arbete, Anna Thomasen.
4: Tack.
1: Och tack för att vara med, uddannelsesdekan på Copenhagen Business School. I dag, den 22. juli, er det præcis 15 år siden, to terrorangreb fandt sted i Norge. Angreb, som rystede hele nationen.
5: Terrorangreb mod Norges hovedstad Oslo. En bombe eksploderede kl. 15.20 uden for den norske regeringsbygning. Flere meldes dræbt og mange alvorligt såret.
1: Ja, det er TV-avisen fra den 22. juli 2011. Først detonerede højre ekstremisten Anders Behring Breivik en bombe i Oslo, og derefter tog han til byen eller til øen Utøya, gik i land, iført en falsk politiuniform og åbnede ild.
5: Mere nyt om den her hændelse ved et politisk ungdomsarrangement, som jeg altså, skal jeg skynde mig at sige, ikke ved, om har nogen forbindelse til bombeangrebet. Men lad os høre, hvad der er sidst.
6: Der er en udveksling på politisk sommerleje uden for Oslo. Skytten han udgav sig for at være en politimand, som var ude i forbindelse med terroranslaget, altså for noget opfølgende undersøgelser eller lignende, og så er han begyndt at skyde.
1: I alt mistede 77 mennesker livet i Oslo og på Utøya. Og i dag på mærkedagen åbner så et nationalt mindesmærke og informationscenter i Oslo, hvor blandt andet Breiviks falske politiuniform skal udstilles for første gang. Og netop det, at Breiviks uniform bliver udstillet, har mødt kritik, blandt andet fra en mor til et af ofrene, som siger til NRK, at hun endte med at forlade udstillingen, da hun så den. Min kollega Trine Vester har talt med en af de danskere, som overlevede angrebet dengang, Christian Lundø Laursen. Han mener, at vi har et fælles ansvar for ikke at glemme, hvad der skete den 22. juli for 15 år siden, og at det er godt, at centret i Oslo nu åbner.
7: Først og fremmest tænker jeg, at det var på tide. Det har jo været undervejs i et langt stykke tid. Det har været svært at få alle de forskellige ønsker og interessenter til at enes om, hvad det skulle blive til. Og indtil videre har det været midlertidigt og også lidt en betændt debat. Men nu er det her langt om længe. Nu har man landet på noget, som kan være et fælles nationalt sted at mindes og sørge. Og det er jeg meget glad for, at det er på plads til 15-årsmarkeringen.
8: Og du var jo en af de danskere, der overlevede angrebet på Utøya. Så altså, hvilke følelser står du tilbage med i dag, når du tænker tilbage på den 22. juli 2011?
7: På den ene side virker det så uendeligt langt væk. Det er så lang tid siden. 15 år er meget, specielt når man... Ja, på det tidspunkt var jeg 18, så det er jo næsten et halvt liv siden. Men omvendt står jeg jo også med en følelse af, at mange af de ting, vi blev mødt med den dag, meget af det tankegods, som Breivik han havde, mange af de holdninger, han havde, de står jo stærkere i dag, end de gjorde dengang. Og det gør jo også, at det lige pludselig bliver lidt nært igen.
8: Og en af de genstande, som skal udstilles, det er hans falske politiuniform. Hvad betyder det for dig, at den kommer til at være udstillet nu?
7: Jeg synes, det er fint, at man gør det. Jeg må sige, at der er ikke enkelt genstande ved terrorangrebet eller ved Breivik, som jeg er bekymret for. Tværtimod, jeg synes, det er vigtigt, at man får så meget frem i lyset som muligt. Vi skal ikke glemme, hvorfor det var, at 77 mennesker blev dræbt. Og en måde at huske på er jo at vise, hvad der skete på dagen, og det gør man også med... Ja, med virkemidler som for eksempel de effekter, at Breivik han bar på dagen. Og det er jo det samme, vi ser i andre store mindesmærker rundt omkring i verden. I Auschwitz ligger der også bunker af børnesko og briller for at vise, for at vise alvoren, for at vise, at det var altså ægte, det der skete her.
8: Nu nævner du selv Auschwitz. Altså, det var jo trods alt endnu længere tilbage i historien. Så er der slet ikke noget i dig, der bliver påvirket, når du hører om, at den her politiuniform nu skal vises frem?
7: Overhovedet ikke. Det har ingen emotionel betydning for mig. Tværtimod, altså, jeg synes, det er vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke glemmer. Jeg synes, at vi langt hen ad vejen godt som mennesker kan være lidt historieløse, specielt i en tidsalder, hvor tingene går rigtig stærkt. Og derfor er det vigtigt at have de her ting og knytte begivenheder op på, og have de her steder, vi kan gå til for at blive klogere, netop for ikke at glemme, og for at minde os selv om, hvad det er, vi alle sammen kæmper for, som jo er frihed, som er demokrati, som er retten til at leve og at være.
8: Og forud for åbningen, så har nogle af ofrenes efterladte fået mulighed for at se udstillingen, altså på forhånd. Og en af dem er Vanessa Svebak Bøn. Hun er moren til angrebets yngste offer. Og at den her politiuniform nu skal udstilles, det har fået hende til at råbe op. Hun siger til NRK, jeg forstår ikke, hvorfor de skal udstille uniformen. Det er fuldstændig unødvendigt. Er du enig i den kritik, at det er unødvendigt?
7: Altså først og fremmest, så har jeg den dybeste sympati for Vanessa og hendes familie. Og den datter, de aldrig fik hjem igen, hun var en del af den flok, jeg rejste sammen med, så jeg kendte hende. Men med det sagt, vi kommer aldrig til at kunne favne alle, og jeg tror, vigtigheden af at være tro mod historien er større end hensynet til de efterladte. Ikke at sige, at der ikke skal tages hensyn, og det var også derfor, man blev informeret om på forhånd, inden de efterladte og pårørende kom ind i udstillingen, at det her er, hvad udstillingen har i sig, og så må man selv vælge, om man ønsker at træde indenfor, og det valgte de så ikke at gøre, og det har jeg meget stor respekt for. Men for mig er det utrolig vigtigt, at den politiuniform og alle andre effekter er der, for det er med til at fortælle en historie om, hvorfor det var 77 mennesker skulle dø.
8: Mm. Hun forklarer også til NRK, at principielt så mener hun også, at uniformen den bør vises frem. Hun vidste bare ikke selv, at det var allerede nu, og hun følte sig ikke klar til at se den. Det siger hun også til NRK. Altså, hvad tænker du om det? Er det for tidligt at vise et så konkret og for nogen af de efterladte et ret brutalt minde frem til offentlig skue?
7: Overhovedet ikke. Det er jo i en informationsalder, som vi er i, så er det ikke noget, der ikke er tilgængeligt i forvejen. Nu handler det bare om, at man kan gå et sted hen og opsøge informationen. Jeg synes, det er rigtig fint, at man gør op med sig selv, hvorvidt man er klar til at se de her ting eller ej. Ligesom det har været en overvejelse, jeg havde, det er at skulle tilbage på Ytøj og se de nye bygninger, og hvordan man mindes 22. juli på Ytøj. Det var også noget, jeg skulle overveje. Men det skal være op til den enkelte, men vi kan ikke... Lad os afgrænse af det i forhold til, hvordan vi præsenterer historien, for det er så vigtigt, at den bliver præsenteret i sin helhed, og at den ikke bliver censureret.
1: Fortalte Christian Lundø Laursen til min kollega Trine Vester. Terrorangrebet i Oslo og på Utøya for 15 år siden rystede naturligvis det norske samfund dybt. Min kollega Ruben Rotsch har talt med Joachim Reichstadt, som er Norden-korrespondent for NRK, om hvordan man i dag mindes angrebene og om hvordan samtalen har udviklet sig over de 15 år, der er gået.
9: Jeg vil jo sige, at det stadig er det, man jo kalder for et nationalt traume. Dem, der var berørt og dem, der var tættest på, for dem er det jo en hård og en svær dag at komme igennem med minder og med tanker om det der skete dengang for 15 år siden. Så skal vi jo selvfølgelig også huske på, at tiden er gået, og den nye generation, der vokser op i dag, de har jo ikke nødvendigvis de minder af det, der skete. Altså dem, der er 20 år og yngre, vi vil jo ikke have det. Og derfor tror jeg også, for mange nordmænd, det er vigtigt, at man får for eksempel de her mindesteder og det her museum, det her center, hvor man kan gå og lære om, kan man sige, den ideologi, der var bagved det her enorme terrorangreb, som ramte Norge så hårdt for 15 år siden.
10: Fordi hvordan har den norske samtale om den 22. juli ændret sig over de her 15 år?
9: Jeg vil sige, at den har ændret sig ret voldsomt i starten, og det var nok også rigtigt. I starten talte man mest om, at det var et angreb på hele den norske demokrati. Det gør man stadig, men man er også mere tydelig på, at målet for terroristen dengang, det var ikke hele Norge, det var helt specifikt rettet ind mod AUF, altså den norske pendant til Dansk Socialdemokratisk Ungdom. Og i terroristens Breiviks manifest, så står det jo, at han ønsker at ramme netop de unge, så det ikke skal vokse op og kunne, kan man sige, fortsætte den politik, som jo partiet står for, specielt med tanke på det, han mente var en meget liberal indvandringspolitik. Og det angreb, det har man så i tydeligere grad, vil jeg sige, de seneste 5 år, i større grad talt om, at det faktisk var et angreb også politisk på Arbejderpartiet og på deres ungdomsparti.
10: Der har været noget kritik fra nogle efterladte og pårørende af dele af udstillingen, blandt andet det her med, at Breiviks falske politiuniform er udstillet. Hvordan lyder den bredere reaktion i Norge? Altså, er der en opfattelse af, at det stadig er for tidligt at udstille nogle af de her genstande fra angrebene, eller er tiden netop kommet til at dokumentere og vise hele historien?
9: Det er klart, lige den politiuniform, den vækker nok selvfølgelig et helt lille følelse. Netop fordi Breivik klædte sig ud som politimand, tog han over til Utøya. Og netop fordi man jo inden skyderiet startede på Utøya, havde fået den her bombe i Oslo centrum, så troede man jo, at Breivik i kraft af at han kom i en politiuniform, repræsenterede netop tryghed. Og så viser det sig jo umiddelbart efter, at det er jo lige det, han ikke gør. Så lige det der med politiuniformen, det tror jeg nok mange nok har det lidt svært med. Men på den anden side, det er en meget vigtig del af historien, og det er også en påmindelse om, hvad der foregik den gang.
1: Fortalte NRK's Norden-korrespondent Joachim Reichstadt. Tøjfirmaet Copenhagen Cartel blev hurtigt Danmarks kendt, efter at stifter Katrine Le Larsen var med i tv-programmet Løvens Hule tilbage i 2021. Dengang havde hun blandt andet den her vision for sit nye bæredygtige tøjmærke.
11: Jeg drømmer om en bedre verden. Og ikke bare for mig selv, men også for generationen efter os. Men nu er jeg også fra Herning og fra Jylland af, så jeg ved også godt, at en bikini ikke redder hele verden. Men det er mit bidrag, så i bund og grund vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi jeg må være her i dag og tale lidt til jeres grønne hjerter.
1: Det er et selskab, som har markedsført sig på genanvendelse af plastik, blandt andet skriver Copenhagen Cartel sådan her i sin markedsføring. Vi giver rest- og spildressourcer, som normalt anses som værdiløse, nyt liv og tilbyder en bred palette af bæredygtige produkter, der sætter mennesker og klima før profit. Men Copenhagen Cartels påstande om, at deres badetøj og sportstøj er lavet af 78% plast hævet op af verdenshavene, og at tøjet er bæredygtigt, kan slet ikke dokumenteres, og det koster nu virksomheden en bøde på 500.000 kroner for vildledende markedsføring. Det har Københavns Byret afgjort i fredags, efter at Forbrugerombudsmanden politianmeldte virksomheden for greenwashing. Else Skjold, god eftermiddag.
12: God eftermiddag.
1: Lektor Ph.D. i design og bæredygtighed hos Det Kongelige Akademi. Vi kan jo lige læse et par flere slogans op her fra Copenhagen Cartel. Et af dem lyder for eksempel sådan her. Saving the ocean one product at a time. Og et andet lyder, thank you, sincerely, the ocean. Hvad tænker du, når du hører sådan nogle slogans?
12: Og jeg tænker, det er sådan en rigtig ærgerlig sag, fordi som vi kunne høre på indslaget fra Løvens Hule, så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at den virksomhed har jo ikke sat sig ned og tænkt, nu skal vi ordentligt snyde forbrugerne og bilde os noget på ærmet. De har tænkt, at de virkelig gerne vil gøre en forskel, så jeg tror, der ligger en masse gode intentioner bag det her. Så derfor så er det jo ikke... Altså, så det gør det jo meget mere ærgerligt, at de så kommer til at love noget, som de ikke gør, i stedet for det, som forbrugerombudsmanden i øvrigt altid opfordrer til, nemlig at sige faktisk bare, hvad de gør. Fordi de prøver jo at gøre nogle ting, ikke?
1: Mm. Ja, de er jo så blevet dømt for greenwashing. Hvad ligger der i det?
12: Ja, det er jo at lyve. Så det er jo, men at lyve med i forhold til bæredygtighed, altså at lyve det grønnere, end det egentlig er, og at give nogle udsagn om, at man gør nogle ting, som man så ikke gør. I det her tilfælde, der de udsagn, de er blevet dømt for, de giver jo et indtryk af, at der er rigtig, rigtig meget fiskenet, man har fundet ude i havene, af de her spøgelsesnet, man så har reddet og puttet ind i sit badetøj. Og når man så ikke har det, så har man jo løjet.
1: Mm. Ja, det kan ikke dokumenteres i hvert fald, at det er så bæredygtigt, som markedsføringen hentyder eller siger. I hvert fald.
12: Nej, det er jo så et andet problem, det er jo ordet bæredygtigt, fordi hvis vi kigger på, altså en ting er at sige noget, man så ikke gør, men hvis vi kigger på, hvad er egentlig bæredygtighed, og specifikt i forhold til det her med genanvendt plastik, og særligt i forhold til de her fiskenet, så er det faktisk ikke nogen synderlig god idé at bruge fiskenet, der har ligget ude i havet igen, og slet til tekstil. De kan have en masse uforudset kemi, og man holder jo også plastikgrøden i gang, fordi når man skal genanvende plastik, så bliver man nødt til at tilføre noget virginplastik. Der er ikke nogen dokumenteret ordentlig metode for, hvordan man overhovedet tager de her fiskenet op af havene. Altså, der er en hel masse komplikationer, der gør, at det faktisk ikke nødvendigvis er nogen særlig god idé. Og så endeligt, så plastik, der er lavet til plastikflasker eller fiskenet, det er jo lavet til det. Så når man laver det om til et tekstil, så mørner man det, plastik er lavet af, og man... Man gør det sådan set til et dårligere produkt, end det var.
1: Så det, som i virkeligheden var en fin grøn vision, siger du, den er i virkeligheden slet ikke grøn?
12: Nej, det er den ikke. Og så er der også noget med, at man skal holde op med at tale om bæredygtige produkter og bæredygtige materialer, fordi det findes ikke. Men man kan sagtens tale om, at man forsøger at gøre nogle tiltag. Og jeg kan... altså. Nu har jeg jo ikke været inde i pågældende sager. Jeg har jo ikke været inde og stå sammen med en kemiker, der kan se, hvad der har været i det her pågældende tøj. Jeg har ikke set deres værdikæde og deres der, hvor de får lavet det her stof, vel? Men det ser ud som om, at de prøver ligesom at få en hel masse kasseret. Altså enten noget, der bliver kasseret før det bliver puttet i noget tøj, altså noget afskæring af noget tøj, eller nogle forskellige kilder af noget, der skulle have været kasseret. Og så i deres optik, så er det jo noget godt. Mm. Og det er jo det, de siger, men de kommer jo til at sige det på en måde, hvor at det ikke er det, altså det er ikke det, der rent faktisk sker. De kan ikke helt sige, hvor meget der er i af dit og dat.
1: Nej, og de siger jo, at kan man sige, hver gang man tager en bikini på fra det her firma, Copenhagen Cartel, så er man med til at rense havet.
12: Ja, men... og det er bare ikke rigtig i overensstemmelse med sandheden. Og jeg tror, der er lige nu, og det er jo ikke kun i tøjbranchen, det er jo rigtig mange steder, der er den her lidt ligesom nærmest besættelse af, at vi skal genanvende os ud af et overforbrug og en overproduktion. Og det kan vi ikke. Altså når man genanvender, så gør man typisk noget dårligt. Det er fint nok i sig selv, men det kommer ikke til at løse de vanvittige mængder, for eksempel tøj, der bliver produceret og overforkøbt hvert eneste år. Det løser det ikke. Og det vil jo være mere bæredygtigt at løse den overproduktion, for eksempel, ikke?
1: Lad være med at producere så meget og forbruge så meget. Else Skjold, vi når ikke længere. Tusind tak.
12: Selv tak i hvert fald.
1: Lektor, Ph.D. i design og bæredygtighed hos Det Kongelige Akademi. Copenhagen Cartel, som vi taler om her, blev i 2023 solgt til Magasin, som i dag ejer 100% af virksomheden. Stifter af virksomheden, Katrine Lee Larsen, skriver til P1, at hun ikke har været involveret i virksomheden siden salget i 2023, og hun henviser derfor til Magasin. De skriver til os, vi har noteret os rettens afgørelse og er i gang med at gennemgå dommen, der vedrører markedsføring, som fandt sted før Magasin overtog Copenhagen Cartel. Syttende etape af Tour de France sluttede her for kort tid siden, i dag fra Chambéry til Waron. En kuperet dag, hvor det var usikkert, om sprinterne ville klare klatteriet, som var tidligt på etappen, og hvor Mads Petersen var spået gode chancer, og som i øvrigt virkede vanligt selvsikkert inden etappen.
13: Er det bedste at lade et udbrud gå, eller en hård finale med dig, eller du er i udbrud?
14: Det er lige meget, hvor jeg vinder.
1: Ja, sådan skulle det ikke gå i dag for Mads Pedersen, som tabte slutspurten til belgieren Jasper Philipsen. Selv endte Mads P. på en 8. plads på en etape, han ellers var spået til at vinde. Per Bagsager, god eftermiddag, velkommen.
15: Tak.
1: Ja, du er tidligere professionel cykelrytter og cykelekspert. Jeg håber, du har stemmen med her også. Hvad var det, der gik galt?
15: Jeg har genvundet den.
1: Det var godt. Jeg håber, hvad var det, der gik galt for Mads Pedersen i dag?
15: Den type etaper her, især så sent på løbet, hvor der er så mange forskellige interesser med holdkonkurrence og med sprinter, der vil vinde og udbrud, der vil afsted og så videre. Der er det jo et lotteri. Og Mads angreb jo meget hårdt på stigningerne og i starten og formodede ikke at få noget ud af det, og så kørte der et udbrud, som vi troede ville køre hjem, og der lavede han jo egentlig en genistreg ved at lukke hullet op til udbrud alene, og så skabe et nyt udbrud, der gjorde, at han vandt den indlagte pointspurt. Og der så det jo rigtig godt ud, men så til sidst blev udbruddet jo så alligevel hentet, eller det udbrud, han havde etableret, blev hentet, og så havde han jo brugt en frygtelig masse kræfter hele dagen. Og Jasper Philipsen, hans værste konkurrent, havde jo selvfølgelig har han brugt nogle kræfter, men han har siddet på hjul hele dagen, så det var en ulige kamp, og nu ser det jo ikke særlig godt. Eller, han fører stadigvæk en masse, men det ser jo noget mindre godt ud, end det har gjort i mange dage.
1: Ja, men vi skal jo tale om Mads P., ikke mindst fordi Jonas Vingegaard jo er udgået af dette års Tour de France. Mads Petersen er stadigvæk tilbage. Han har stadigvæk den grønne pointtrøje. Han vandt ikke etappen i dag, men han har fået sin etappesejr i år. Han har været her der alle vegne. Han har været med, når der har været indlagt spurter undervejs og fået masser af point. Sidste år overgik han Rolf Sørensen som den mest vindende dansker nogensinde. Han har 12 etappesejre i de tre Grand Tours. Den i Italien, i Frankrig og Spanien rundt. Og du skal hjælpe os med at forstå, hvad det er for stof, han er gjort af. Du har skrevet en biografi om ham, og på bogens forside er der et billede fra 2019 i Harrogate i England, hvor Mads P. på en regnværsdag blev verdensmester. Vi kan lige høre, hvordan det lød på TV2 dengang.
16: Mads Pedersen kører for at blive verdensmester! Mads Pedersen! Han vinder! Han gør det!
17: Han vinder!
16: Mads Pedersen! 23 år for lejre bliver verdensmester!
17: Nej, var det sindssygt.
1: Sindssygt her. Kæmpe begejstring.
17: Mads for helvede.
1: Ja. Ja. Per Bagsager, hvad er det, manden fra Tølløse kan som cykelrytter?
15: Han kan jo flere forskellige ting. Han, først og fremmest så har han jo et hoved som stål. Når han sætter sig noget for, så er der ikke 10 vilde heste, der kan stoppe ham i at i hvert fald gøre alt, hvad der er mindst muligt for at opnå det. Og så har han jo opbygget en utrolig fysik, så han kan jo simpelthen tåle mere end næsten alle andre rytter i verden. Altså, der er jo kun lige... altså, vi er jo oppe i Van der Poel og Pogacar, Van Aert, den liga. Så... Og ja. Så er han er også smart. Altså, han er dygtig til at forstå cykelløb.
1: Ja, og så tager han så nogle rigtig lange træningsture.
15: Han træner ekstremt hårdt. Og han har en fysik, der kan respondere på meget træningsload. Han har altid trænet enormt meget. Og ja... Altså, det er jo 6-7 timers dag, han har i sadlen, så...
1: Ja.
15: Så, han skyder ingen genvej. Lad mig sige sådan, han gør alt, hvad der er menneskeligt muligt for at blive god.
1: Ja, så er han ret bramfri og ikke uden humor, Mads Petersen. Vi kan lige tage et klip fra TV2 efter Tour de France for 3 år siden, en seance i Tivoli, hvor han bliver interviewet side om side med Vingegaard, som vandt Tour de France det år. Og Jonas Vingegaard havde vel nok kørt århundredes enkeltstart og tog mere end 1,5 minut på Tadej Pogacar det år. Og her mente Mads Pedersen altså, at nordjyden var lige høflig nok i sine svar under interviewet.
18: Vi skal have Mads Pedersen telefon, eller undskyld, mikrofon til, fordi han vil altså gerne blive ind på den her.
19: Han er fuld af lort lige nu. Han er ikke overrasket overhovedet. Jonas og hans hold, de har gjort det her til perfektion. De havde arbejdet på den her enkeltstart lang tid i forvejen. De har været ude og køre ruten. Man kunne se det på den måde, han kørte på. Så nej, det overrasker dig ikke en skid, at du vandt den her. Du var bare den bedste, den her. Så nej, det kommer ikke bag på dig. Og nogle gange, så må du godt blive...
1: Ja, han synes godt, at Jonas Vingegaard kunne prale en lille smule mere. Hvor sigende er den her sekvens for Mads P. som person?
15: Ja, men det er jo, jeg vil sige, det er jo trademark Mads. Og gribe sådan en situation an på den måde. Altså... Han er jo en, der ikke gider noget bullshit. Altså, han vil have tingene sagt, som de er, og han synes ikke, der er nogen grund til sådan noget med beskedenhed og sådan noget, når ikke han synes, der er nogen grund til det.
1: Ja. Han er også efterspurgt, måske jeg skynder lige lidt på dig her, fordi vi nærmer os en radioavis. Mm-hmm. Han er nemlig blevet... Der er mange, der gerne vil have fat i, og han er også blevet kransekagefigur for AirTox, altså den her sikkerhedssko, og så støder man på reklamer med ham overalt i øjeblikket.
15: Ja.
20: Jeg er stadig Mads P., og jeg har stadigvæk ikke brug for sikkerhedssko. Men jeg får tit spørgsmålet. Mads, hvorfor bruger du sikkerhedssko, når du ikke arbejder på en byggeplads?
1: Ja, det kan man jo så undre sig over. Svaret er, at han kan godt lide dem. De ser pæne ud. Han bruger dem, når han lufter hunden. Hvorfor er en håndværkersko og Mads Pedersen sådan en match?
15: Jamen, jeg synes faktisk, det er genialt set af AirTox at bruge ham som frontfigur, fordi... Altså, de har forstået, at Mads Pedersen fra Tølløse, han taler jo direkte ind i deres kernmålgruppe. Og det er også sådan med lidt glimt i øjet. Altså, der er sådan lidt... Der er jo lidt... man kan godt mærke, det er lidt for sjov, når han siger de der ting, ikke?
1: Vi ved godt, det passer ikke helt. Han bruger mere cykelsko end, end håndværkersko og en sikkerhedssko. Tak, Per Bagsager.
15: Velbekomme.
1: Altså tidligere professionel cykelrytter og cykelekspert. Lærke Balsen havde redigeret Pitorientering i dag. Mit navn er Søren Carlsen. På genhør i morgen.
21: Vi har masser af viden om, hvordan vi forbedrer det skrantende havmiljø, men politikerne gør bare ikke nok for at omsætte den viden til virkelighed. Det konkluderer en ny rapport fra EU's Miljøagentur. Og herhjemme giver miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF agenturet ret i, at der skal handles nu.
22: Vi er gået i gang alt for sent, men det er bestemt min og regeringens ambition, at når vi er færdige med at arbejde, jamen så vil danskere kunne se en forandring i de danske havområder.
21: For lystfisker Gorm Larsen er det også på tide, at der reelt bliver gjort noget for havet. Han har de sidste 50 år bevidnet, hvordan havmiljøet i Flensborg Fjord bare er blevet værre og værre. Og derfor giver han da heller ikke politikernes indsats indtil nu en særlig høj karakter.
23: Meget, meget ringe.
0: Og det føles faktisk, nu når jeg står i det hver dag, som om, at det er en bortforklaring, og sagen skal trækkes i langdrag. Der kommer ingen, og jeg gentager, ingen handling.
21: Danmarks Naturfredningsforening er også alarmeret over EU-rapporten og kalder den dybt bekymrende. Det står så skidt til med den danske produktion af frugt og grønt, at de på Christiansborg vil sætte ind for at vende udviklingen. Kun hver fjerde grøntsag og hver tiende frugt, der sælges i supermarkederne, er dansk. Og derfor vil de konservative og Dansk Folkeparti have regeringen til at arbejde for, at det bliver billigere at dyrke frugt og grønt herhjemme. Og det ønske skal nok blive opfyldt, når regeringen næste år er klar med en ny fødevarestrategi, lover Socialdemokratiets gruppeformand Mathias Tesfaye.
2: Hele formålet er at sikre, at vi i højere grad er selvforsynende. Ikke at vi 100% er det, men at vi får stoppet den udvikling og får knækket kurverne, så der er mere dansk frugt og grønt i køleskabene hjemme hos os alle sammen.
21: Og de kunder, vi i dag mødte i Kvickly på Amager, kunne da også godt tænke sig, at der kommer flere danske frugter, bær og grøntsager på hylderne.
3: Det er enormt trist. Jeg elsker at købe noget, der er frisk og ikke er transporteret så langt væk fra, og så må det gerne koste lidt mere.
23: Jeg gider ikke spise kirsebær, der er plukket i Grækenland.
3: Hvorfor ikke?
23: Vi har så mange gode ting. Der er brombær, der er jordbær, der er kirsebær.
21: Lytte her fra Kirsten Hansen, og inden hende hørte vi Jens Hørby Jørgensen. Mads Pedersen spillede en stor rolle på 17. etape af cykelløb Tour de France, men det endte ikke helt, som han havde håbet på forhånd. Danskeren, der kører rundt i den grønne pointtrøje, vandt godt nok den indlagte spurt undervejs. Men da etappen skulle afgøres, var det hans værste rival Jasper Philipsen, som var hurtigst, mens Mads Pedersen krydsede målstregen som nummer 8. Og Tour de France kommentator Emil Schønning, hvad betyder det her for Mads Pedersens mulighed for at holde fast i den grønne trøje hele vejen til Paris på søndag? Og ligesom vi stillede over til Emil Schønning i de franske, der er jeg desværre bange for, at...
24: Lige pludselig helt åbent i forhold til... Nå, jeg starter bare lige igen. Jeg kunne forstå, at jeg er faldet ud. Nå, men det betyder det for Mads Pedersen, at nu er kampen lige pludselig helt åben igen. Han er kun 7 point foran Jasper Philipsen på andenpladsen, og det betyder så sådan rent lavpraktisk i kalenderen i Tour de France, at vi skal helt frem til Champs-Élysées på søndag, før vi finder en afgørelse, og hvem der vinder den grønne pointtrøje.
21: Lød det altså fra Emil Schønning, da vi endelig fik hul til ham. Bedst, når man sidder og lige skal til at stikke gaffen i dejligt stjerneskud på en udendørs restaurant, så risikerer man for tiden at få en pludselig og ubuden gæst med til bords.
25: Jeg sidder jo her med ryggen til, og så kan jeg jo se min datter, der sidder skråt over for mig, at hun springer lige pludselig op, nej, nej, og vifter med armene, og så opdager jeg, at der kommer en måge ned ved siden af mig, og vil til at spise af min datter, som lige er trådt væk fra bordet, og spise af hendes stjerneskud.
21: Ja, Kissi Bergkær og hendes datter fik besøg af en aggressiv måge under et restaurantbesøg i Aalborg, og de er ikke de eneste. Hos Rento Kiel Skadedyrskontrol har de modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Og teknisk chef Claus Schulz tror, det skyldes, at mågerne er presset på føde. Og så har de fundet ud af, at maden i byerne smager ganske godt.
26: Så har man restaurant, og man oplever det her problem, så kan det ikke nytte, at man lader tallerkenerne stå. Så skal man være lidt vaks til at få det hele væk. For hvis de først opfatter det som et sted, at de kan få mad, så bliver det ved at komme tilbage og tilbage og tilbage, og så slår de sig ned i området.
21: Og Kitty Bergkær gør i hvert fald sit for, at mågerne ikke vender tilbage.
25: Nu har vi forsynet os med skovl ind fra sandkassen her, så hvis den kommer igen, så får den ordentlig dask. Og så håber vi, at det kan lære den at holde sig fra vores mad.
21: Ja, så kan den lære den skide måge. I aften kommer der spredte byer, som mod øst kan være med torden og havl, hvor nord og vest kan solen til gengæld dukke op. Temperaturerne kommer i nat ned mellem 10 og 15 grader, og der vil stadig være pæn gang i vinden, der kommer fra nordvest. Nikolaj C. Skov er redaktør på Eftermiddags Radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
27: Du lytter til P1. Komikerne Frank Hvam og Kasper Christensen er igen klar med serien Klovn, der har forarvet og provokeret danskerne i mere end 20 år. Men nu lyder det for makkerparet, at provokationen ikke længere er seriens brændstof. Så det rejser en større diskussion om, hvorvidt tiden for den grænseløse humor og satire er slut. Så har Klovn ændret sig med tiden, eller har tiden ændret sig for dansk satire? Ja, det blev debatteret i dagens P1-debat, som vi får et genhør med lige nu. Næste halvanden times tid.

0: Kjeld Reinicke, du var jo manden, der fik den første sæson af Klovn til at rulle over skærmen, da du var chef på TV2 Zulu. Hvis du sad som programchef på TV2 i dag, ville du så have godkendt en sæson 11 af samme serie?
1: Det tror jeg ikke, jeg havde, fordi jeg synes, det er synd, at det er kun noget til de ældre og ikke til de unge. Så jeg tror, jeg har gået mere benhårdt efter at ramme de unge.
0: Første afsnit af sæson 11 af Klovn er lige nu tilgængelig på TV2 Play, og det er stadig Kasper Christensen og Frank Hvam, der står i spidsen for komedieserien, der altså har over 20 år på banen, 94 afsnit og 3 spillefilm. Nu er sæson 11 så i gang, og spørgsmålet er, om den her sæson bliver en smule anderledes. For læser man et interview i Berlingske, så udtaler komikerduen, at det ikke længere er provokationen, der driver serien mere, som det ellers var i starten. Hvad betyder det for serien, og hvad siger det om dansk comedy generelt? Er tiden for den grænseløse humor og satire slut? De spørgsmål vender vi i dagens PET-debat. Mit navn, det er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og jeg vil som sædvanligt altid gerne høre fra jer, som lytter med derude. Ser du Klovn? Og synes du, det er sjovt, når humor det bliver grænseoverskridende? Ja eller nej? Ring ind til os på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Og med det, så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Lone Nikolajsen. Velkommen til.
2: Mange tak.
0: Du er anmelder på Information, og du har skrevet en anmeldelse af den her nye sæson af Klovn med overskriften "Tak for en ny sæson af Klovn, men hvem har bedt om en historie om, at folk er blevet for nærtagende?" Hvad mener du med det?
2: Undskyld, lige for spørgsmålet igen. Der er lidt dårlig lyd.
0: Ja, jeg spørger dig ind til overskriften. Altså, du skriver, at hvem har bedt om en historie om, at folk er blevet for nærtagende?
2: Jeg synes, noget af det fede, og virkelig fede endda ved Klovn, det er, at de problemer, Kasper og Frank havner i, altid er enormt selvforskyldte. Og der synes jeg bare, at i begyndelsen af den nye sæson, at der er flere eksempler på nogle situationer, hvor Frank kommer ind i et rum og eller møder et menneske og opfører sig sådan, måske ikke overdrevet charmerende, men heller ikke altså kriminelt egoistisk småligt eller hvad der nu ellers plejer at være hans problem. Men så havner han alligevel i problemer, fordi hans yngre kollega Eva Jin for eksempel, som er den her unge komiker, som i serien er hyret til at spille hans datter i sådan et reboot af Far til Fire. Hun synes, det er grænseoverskridende, at han skifter tøj i garderoben, men det er jo ikke noget, han gør for at overskride hendes grænser. Det er bare, fordi det er der, han plejer at skifte tøj. Mm. Så der handler scenen ligesom om, at unge mennesker er så nærtagende. Ja, stakkels hvide midaldrende mand, der bare gør, som han plejer, og så får høvl for det.
0: Lone Levesen, lige et kort øjeblik, fordi vi har faktisk taget det med som klip, så lad os lige prøve lige at høre, hvordan det lyder i serien. Lige præcis den her scene, som du beskriver her.
3: Er det Eva Jin & Tonic?
4: Ja. Altså, det er jo comedy, og der er det jo bare dejligt, at der er et godt og trygt rum.
5: Ej, stop lige. Hvad sker der?
6: Jamen, jeg troede, vi havde en kollegial snak.
5: Ja, og den var rigtig god, og så prøver jeg sådan lidt at komme i zonen, og så smider du bukserne foran mig.
6: Nej, jeg smider ikke bukserne foran dig, jeg skifter. Det er jo kostymerum, vi skifter tøj her.
5: Synes du, det er særligt trygt at smide bukserne foran en ung kvinde?
0: Hvad er der galt med den her scene, Lone Nikolajsen?
2: At Frank ikke har gjort noget galt. Altså, det er det, jeg gerne vil se i Klovn. Jeg vil gerne se en mand, der prøver at være respekteret af alle, både sin kone og sin bedste ven Kasper, og det har virkelig svært ved at få enderne til at mødes, og som havner i den ene suppedas efter den anden, fordi han træffer nogle dumme valg. Men her der er det jo sådan oplagt, altså, der er det ikke rigtig oplagt, hvad han har gjort galt, hvis det er der, han plejer at skifte tøj. Og hvis der ikke er nogen lummer agenda med at smide de der bukser, så hvad er så problemet? Mm. Og der synes jeg, det er bare kedeligere en historie om nogen, der er nærtagende, end en historie om nogen, der fejrer sig.
0: Synes du, Klovn har forandret sig, når du sådan ser de dele, du har set af den nye sæson?
2: Ja, jeg har set halvdelen af den nye sæson. Det var det, anmelderne har fået til rådighed. Og jeg synes, Klovn har forandret sig. Jeg synes også, at den er ældet med ynde, og den er fulgt med tiden og blevet ved med at placere sig nogle spændende steder i forhold til sådan det kontinuerlige forandring af normerne, som der jo altså sker i et samfund. Så synes jeg, den er blevet ved med at være være aktuel med en sjovhed. Men jeg synes, det store skift var i sidste sæson, da Mia besluttede sig for at blive skilt fra Frank. Fordi ellers så har det jo ligesom været sådan en struktur, at han begik den ene fadase efter den anden.

0: de ting, de ruder sig ud i, det slipper de ikke lige så godt fra længere, som de gjorde engang. Altså, hvor det i de første sæsoner, så var det jo historien om to mennesker, der kunne slippe afsted med hvad som helst. Og de var altså åbenlyst egoistiske og diskriminerende og sexistiske og snotforkælet. Og alligevel så blev det allerhøjst til et ansigtstab.
1: Så nu er det ikke længere, Kasper Frank, den er galt med. Nu er det hele verden, det er galt med nu.
0: Jamen, der er jo også, altså, lidt galt er den stadig med Kasper, der i første halvdel af sæsonen reagerer meget dårligt på at være blevet forladt af sin noget yngre kone, som han plejede ligesom at snakke hendes feminisme lidt efter munden. Mm. Det han gjorde de tidligere sæsoner, men nu har hun forladt ham. Og så er han rød helt i den anden grøft og har trukket en makkerkasket på og går rundt og taler om forholdet mellem kvinder og mænd som en krig, og det er vigtigt at være holdt sammen på mandesiden og ikke stole på nogen kvinder. Så på den måde, så er der jo stadigvæk, altså der er han jo stadigvæk en parodi på en form for maskulinitet, der findes i tiden. Altså han, der kommer sådan noget antotat over ham, så den er stadig galt. Men jeg synes, der er noget, der er skruet for langt ned for Franks klovnighed, vil jeg sige.
1: Okay, Christian Lindberg, velkommen til dig også.
2: Ja, tak.
1: Du er anmelder på Berlingske, og du har givet sæson 11 af Klovn for 5 stjerner i Berlingske, og skriver, at serien er sjovere end nogensinde. Hvorfor det?
2: Hvorfor den er sjovere end nogensinde? Det er fordi, nu er det jo ikke nødvendigvis sjovere af at være grænseoverskridende eller politisk ukorrekt. Altså, det er faktisk en stor misforståelse i vores tid, synes jeg, at så snart det er politisk ukorrekt, så er det også automatisk morsomt. Det synes jeg ikke nødvendigst være. Men altså, der er masser af komik i den nye sæson, synes jeg, og det er meget personbåret, synes jeg. Jeg synes, det er morsomt at kigge på Frank Hvam, uanset hvad han laver nærmest, og han behøver ikke være grænseoverskridende. Mm. Hvad dog også synes, han er i temmelig mange situationer allerede i den første sæson, eller den første episode.
1: Og nu siger Lone Nikolajsen her fra Information, at nu er det ikke længere de to, Kasper og Frank, der på samme måde er dem, der er de dumme, eller dem, der er på den forkerte side her. Nu er det mere også, nu peger de også ud på samfundet som værende, det der er problemet. Er du enig i den opfattelse af den nye sæson?
2: Jeg tror ikke, jeg helt forstår, hvad hun mener, fordi der er jo masser af ting, som de laver. De kvejer sig stadigvæk. Han går på toilettet hos sin nabo, selvom han udtrykkeligt har fået at vide, det må han ikke. Og han har gjort det hele tiden, faktisk 11 gange, fordi det er sådan et særligt japansk toilet, der kan registrere, når man skider på det. Og det er jo, synes jeg, ret sjovt, altså.
1: Men der er jo også scener med for eksempel Eva Jin her, som jeg lige spillede før, som måske kommer til at fremstå som værende fornærtagende, eller naboen, der er fornærtagende, fordi man ikke må gå på toilet, eller på hendes toilet, og noget med, at Frank Hvam i talsætter, at hun må have japanske rødder eller noget lignende. Altså, kan du følge det her i, at nu forsøger de også at skilte et samfund, som er blevet for nærtagende?
2: Jeg synes, den der med den japanske nabo, der bliver fornærmet over, at han spørger, altså stiller det der klassiske, reaktionære spørgsmål, hvor kommer du fra? Det er ret godt fanget, fordi jeg har altid synes, det var et ret åndssvagt, at man skulle være sur over at blive spurgt, hvor man kommer fra. Det var bare almindelig nysgerrighed og sådan dansk, hvad skal man sige, jamen, jeg vil gerne vide noget om dig, ikke? Men det er rigtigt nok, jeg er enig med Lone i, at den her scene med Eva Jin virker lidt uudviklet på en eller anden måde. Det virker lidt som om, at det skal vi bare igennem. Der kunne godt have været lidt sjovere. Bortset fra, at jeg synes, Eva Jin er en af dem, der bare er sjovere at kigge på, uanset hvad hun næsten laver. Altså.
1: Mm. Men er det sjovere, når det er Kasper Frank, der er forkert på den, eller kan det også noget, når de begynder at pege på nogle tendenser, de måske synes er problematiske?
2: Ja, men altså, som sagt, jeg synes ikke, det der med grænseoverskridenhed i sig selv nødvendigvis er det sjoveste. Jeg synes, den der nye skrøbelighed, der er kommet ind i serien, altså deres aldersbetingede fysiske og mentale skrøbelighed, er ret vellykket, synes jeg. Det er nærmest, hvad skal man sige, rørende på en eller anden måde at se dem. De her mennesker, man har fulgt i altid, udvikle sig i den retning. Mm. Og også ret sjovt, synes jeg, fordi det er så virkeligt.
1: Kan du mærke det her med, at de siger, at provokationen i sig selv ikke længere er det, der skal drive serien?
2: Det nu har jeg ikke set alle afsnit, vel, men altså, jeg må indrømme, at jeg forstår ikke helt det, de siger der, og i øvrigt synes jeg heller ikke, det er dem, der bestemmer, om det

0: grænseoverskridende eller ej. Altså, det er jo os, der skal vurdere, om det er det. Og i øvrigt er der jo kæmpe stor forskel på, hvad vi hver især synes er grænseoverskridende.
1: Er der noget af det, du synes, der er grænseoverskridende?
0: Overhovedet ikke. Altså, men jeg kan godt se, hvorfor at det er, vil føles grænseoverskridende at gøre så meget ud af et toiletbesøg. Ikke? Altså, det, for nogen vil det bare være, det skal vi da bare overhovedet ikke snakke om. Ikke? Men det gør, de hopper så ud i det med sådan en sund interesse for det her fækale noget, som vi alle sammen har synes var sjovt, siden vi gik i børnehave.
1: Og du er begejstret for den nye sæson?
0: Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt og en rigtig god udvikling, de her karakterer er kommet ind i.
1: Og Lone Nicolaisen, hvad er årsagen til, at du måske ikke synes, at det her det er den bedste sæson?
2: Det er, at jeg synes... jeg tror måske, jeg synes, at nogle af de... Mange af episoderne er lidt underudviklede. Det sagde min kollega jo også lige, at den her garderobescene måske kunne den godt lige være blevet skrevet igennem et par gange til. Men jeg synes, det... Jeg synes ikke, det den måde, de kvarer sig på, er helt alvorlig nok. Altså, jeg synes, det er bedst, når at man hiver sig i håret og sådan visker, nej, nej, nej, nej, nej, det gør du bare ikke, det der. Mm. Og der synes jeg, med undtagelse af måske lige der, hvor Kasper på en genopladningstur til Portugal, hvor han ligesom skal komme til hægterne efter at være blevet forladt, drikker sig ned og tager på bordel og begår en eller anden form overgreb, sådan så politiet kommer efter ham. Det er selvfølgelig grænse. Altså, det er jo noget af en fadese. Men ellers så synes jeg, at det ikke er lige så spektakulært, som det plejer at være. Men altså, som jeg også har skrevet, som man vist godt må afsløre, så dukker Iben Hjejle op i afsnit 4 og ændrer dynamikken fuldstændig, fordi så er Kasper Christensen tilbage i parforholdet og vil bare gerne være den fede fyr, som Iben vil have.
1: Og jeg tror ikke, du skal have fulgt ret meget med i medierne, hvis du skulle komme bag på dig, at Iben pludselig er med i den nye, nye sæson, fordi det har de vist. Det har de vist været ud over alle kanaler og fortælle om. Jeg sætter lige jer to anmeldere på pause et øjeblik, så vender jeg tilbage til jer. Jeg kigger lige over mod dig igen, Kjeld Reinicke, selvstændig medierådgiver og chef på TV2's Ule, altså tidligere chef på TV2's Ule, og meget mere. Jeg kan ikke nå at læse hele dit CV op her, fordi der er meget af det. Hvorfor kan en serie om to komikere, der dummer sig, overleve 11 sæsoner?
3: Ja, og 20 år.
1: Ja.
3: Det er et godt spørgsmål. Altså, det var jo ikke nogen, der troede, da vi startede. Lad os bare sige det sådan. Da vi skulle lave Klovn, der lavede man det, der hedder en fokusgruppe, hvor man tester på publikum, om det her er noget, der skal flyve. Det er den dårligste test, TV2 nogensinde har haft. Folk havde det. De ville ikke have det. Og det var egentlig kun, fordi vi selv syntes, det var sjovt, at det overhovedet var der. Og det tog flere år, hvor folk ikke havde rigtigt, det var kun meget få og meget unge, der syntes, det var sjovt. Og mainstream Danmark var bare sådan, hvad sker der her?
1: Hvad var problemet med det?
3: Jamen, problemet var, at det var på det tidspunkt nyt og grænseoverskridende. Og det, der så sker, det er, at det bliver mainstream. Så den måde, det bliver lavet på, bliver mainstream. Og der, hvor man kan sige, kurven gik ligesom op, og der, hvor det var helt vildt, det var, da biograffilmen kom, som var lige så stor som Olsenbanden. Så det blev faktisk den næste Olsenbanden, og der kom alle anmelderne og alle mulige, så kom de på. Men du ved, det tager noget tid at komme derop. Og så vil jeg sige, at når man så har tv-serier som det her, så skal man passe på, at man ikke dør på den. Altså, man skal helst... Jeg elsker Klovn mere end rigtig, rigtig mange andre, og har spillet mit arbejdsliv ind i, om det skulle eksistere eller ej. Jeg håber, det slutter på en god måde, og det ikke bare vander ud. Og det, jeg kan godt forstå det fra Kasper Franks side, fordi det er gode penge. Men jeg synes, at det, som Klovn kunne dengang, det var at skabe noget nyt, og skabe noget til den næste generation. Og jeg synes, vi mangler det for TV2. Og det er ikke at give pengene til Klovn, ikke fordi der er noget galt med det, men du ved, gennemsnitsalderen på DR1 med streaming er 65 år, gennemsnitsalderen på TV2 er 63 år. Og vi har problemer med det, og vi bliver nødt til at kæmpe for det, vi bliver nødt til at lægge nogle nye, vi bliver nødt til at give det til nogle nye, og det er egentlig det, jeg synes, der er mest af det. Jeg synes, man skal stoppe, mens lejen er god, på den gode måde, og så skal man give det til nogen, der skal give, eller måske Kasper Frank, løfte den næste generation op.
1: Og er de på vej nedad, synes du? Altså har Klovn ligesom toppet for dig?
3: Ja, det har det, og man kan også se, at seertalsmæssigt er det også på vej nedad, ikke? Det er ikke på vej helt nedad, fordi man kan sige, nu er det jo blevet mainstream, så man kan sige, det er Berlingske Tidende og Information anmelder det, er jeg simpelthen så glad for. Hvor var det for 20 år siden? Question mark. Men det er dejligt, de kom ind, så de er kommet ind i mainstream, men det er blevet lidt, måske lidt mere en ældre serie, og det synes jeg er synd. Jeg synes, Kasper Frank er rigtig dygtig. Jeg synes, de er rigtig, rigtig dygtige, og jeg synes, de er rigtig dygtige at konvertere. Jeg tror, at edgen, som det havde dengang, det er det, den serie skal have stadig, og den edge skal man finde. Mm. Og jeg er sikker på, at jeg tror ikke, de bruger den tid, de brugte før i tiden på at få lavet det her. Men der er gode penge at tjene.
1: Så sådan en gammel tv-mand som dig, som har været med til at starte TV2 Zulu og det hele. Når du så hører en anmelder på Berlingske sige, den 11. sæson, det er det bedste, de nogensinde har lavet i serien. Ja. Så tænker du måske, så er det blevet for mainstream.
3: Jeg tænker, det, så skulle de have nej, jeg tænker, så slutter vi.
1: Så slutter vi.
3: Det var det, jeg tænkte. Og det er jo fordi, at du ved, aviserne har jo en højere gennemsnitsalder. De er 75, eller hvad det nu er, ikke? Jeg kan ikke huske, hvad det er, men det er virkelig svært, ikke?
1: Ja.
3: Hvad hedder det? Så vi skal vel høre, hvad Instagram og TikTok siger om serien.
1: Mm. Og hvad tænker du så, når du hører Kasper Frank sige Berlingske, at det ikke længere er provokationen i sig selv, der ligesom er drivkraften i serien, når du nu selv har været med til at starte den også?
3: Altså, nu har jeg jo ikke set den eftersom, men det jeg ved, det er, at jeg kender dem rigtig godt, og de er rigtig gode til at blive interviewet, og de ved også godt, at de skal have noget nyt at sige. Det er ikke helt det, jeg tror.
1: Du tror ikke, det passer simpelthen?
3: Nej, det tror jeg ikke.
1: Nej.
3: Altså, men jeg forstår godt, at de siger det. Det er en god historie, en god vinkel, og det bliver taget op her på grund af det.
1: Det er måske en provokation i sig selv, at man siger
3: ja,
1: det her.
3: Ja, det tror jeg. Altså, jeg vil sige det sådan, de er så bevidste og dygtige om deres hovedkarakterer, at de godt ved, hvad de gør. Og det er rigtigt, de skal udvikle sig med tiden. Men jeg har ikke set det.
1: Nicolas Bøhm, velkommen til dig.
4: Niklas.
1: Hvad sagde jeg?
4: Nicolas.
1: Undskyld.
4: Det gør ikke noget.
1: Det gør ikke noget.
4: Ja.
1: Og klovnfan?
4: Kæmpe klovnfan. Jeg elsker klovn.
1: Hvorfor?
4: Fordi jeg synes, det er så fedt at sidde og se og spise popcorn og se Frank dumme sig så meget, at ens bagdel kravler op i sig selv. Det synes jeg er fedt.
1: Har du set den nye sæson?
4: Ja, jeg har ikke set den hele, men jeg har set første afsnit, der ligger på play.
1: Og hvad tænker du?
4: Jamen, det gør ondt i mit klovnhjerte at sige, men jeg synes, det er lidt kedeligt. Jeg synes ikke, det er grovt nok. Jeg synes ikke, det er, jeg synes ikke, det er vildt nok. Det er lidt forudsigeligt, og så synes jeg, der er en masse pistoler, der ikke ligesom bliver fyret ordentligt af. Ikke?
1: Hvad kunne det være for nogle pistoler?
4: Jamen, det kunne være et eksempel med, at Kasper og Frank er til barnedåb, fordi der skulle være et tvillingpar. Der skulle være blevet opkaldt efter dem, men der er kun et barn, og det hedder selvfølgelig Kasper. Og det er Frank ret ked af det over, og det er sådan nogle rigtige rocker Amager, det må jeg godt sige, jeg selv fra Amager. Sådan nogle rigtige Amager-par, ikke? Der står, og han står og stiller lidt spørgsmål ind til, hvor er Frank henne, ind til den her mor, der lige har mistet sin søn for ikke særlig lang tid siden. Og hun beder ham pænt om at lade være, og man tænker, okay, lige om lidt, der får han høvl, for det havde han gjort i gamle dage. Og så kommer han hen, og det ham Brian gør, kalder jeg ham bare nu, ikke? Mm. Der han smækker til pakkerne på barnedåbsbordet, gavebordet, og det er det. Og der var sådan her, really? Altså, skal de ikke ud og løbe, eller du ved, sådan helt Olsenbanden-agtigt stik af, eller et eller andet? Jeg synes, det er sådan lidt, det er sådan lidt afbrudt samleje, hvis jeg må sige det.
1: Afbrudt samleje?
4: Ja, fra... det er det lidt. Den stopper, før det bliver rigtig godt.
1: Men jeg lagde også mærke til, at der Berlingskes anmelder, Christian Lindberg, han siger det her med, at det ikke bare, altså det at være grænseoverskridende i sig selv, det er ikke nok, altså til at det er sjovt. Der står du faktisk og nikker, som om det er du enig med ham i.
4: Ja, jeg synes, at hvis målet er at provokere at være grænseoverskridende, så er det trist komik eller kunst. Det må godt være et middel, men målet skal vel være at lave originalt indhold, og originalt indhold hold kan være at lave upolitisk korrekthed i en politisk korrekthed verden, eller det omvendte. Så ja, altså...
1: Og alligevel, så synes du ikke, at de går langt nok her, eller
4: hvad? Nej, det gør jeg ikke. Altså, det gør jeg ikke. Det, men ja, jeg synes, det er kompliceret, men nej, jeg synes ikke, at... Jeg synes, det bliver lidt kedeligt. Jeg synes ikke, de... Den der trigger er der ikke også ligesom i omklædningsscenen. Altså, der skulle Frank jo blive fyret. Det tænker jeg, han var blevet gjort i gamle dage. Og her har de bare en snak, hvor de sidder og taler en masse, og så ender det.
1: Men på en eller anden måde. Er du så også typen, der tænker, at når man får topkarakter i aviserne, så er det et tegn på, at så skulle man være stoppet for noget tid siden?
5: Nej, altså det vil jeg da blive glad for selv at få, men jeg er jo selvfølgelig også ny i branchen. Hvad hedder det? Nej, altså hvis de laver komik for at provokere, så synes jeg, at det er et problem. Men hvis de laver komik, fordi de er bange for at provokere, så synes jeg også, et problem, og de skal stoppe. Men det tror jeg heller ikke er tilfældet.
1: Og hvad tænker du så, når de siger det her med, at det er ikke længere det, der er drivkraften i deres serie mere, det er provokationen i sig selv?
5: Jamen, jeg håber, at drivkraften har været at skulle lave originalt banebrydende indhold, som kunne få folk op af stolen og til at være med til at sætte nogle samtaler i gang om nogle emner, som kunne være gode. Der er også ret ofte folk, der er overrasket over, at jeg som homoseksuel mand synes, at klovn er sjovt. Men det der er super, jeg kender mange minoriteter, der synes, det er grineren, så jeg synes bare, det skal være lidt vildere.
1: Christoffer Asroni, velkommen til dig også.
6: Mange tak.
1: Folketingskandidat for Liberal Alliance. Og klovnfan også?
6: Meget stor klovnfan.
1: Ja, hvorfor er du stor klovnfan?
6: Det er, fordi jeg identificerer mig med Frank.
1: Du kan simpelthen genkende Frank.
6: Ja, det kan jeg. Frank er min lillebror eller storebror eller tvillingebror. Og jeg sad i mine yngre dage og skulle arbejde om aftenen og så i stedet for klovn. Og sad og grinede sådan undertrykt, krampagtigt. Og så kom min ældste datter, der var meget lille på daværende tidspunkt, ind til mig og sagde, far, jeg kan ikke sove, der er sådan nogle underlige lyde. Og det var så mig, der sad og grinede undertrykt.
5: Godt, det bare var det.
1: Hvad er det, serien kan, synes du?
6: Jamen, serien kan jo trykke på vores ømme tær. Det, jeg synes, driver den først og fremmest, det er en form for selvironi, ikke? Altså selvudstilling af, hvor dum kan man egentlig være. Og det kender man jo så heldigvis mindre omfang fra sig selv, ikke? Mm. Hvordan man kan komme til at træde på andre folks ømme tæer, uden at tænke sig om at rode sig ind i situationer, man ikke skulle have været i. Så jeg identificerer mig med det, og derfor er jeg også meget glad for, i hvert fald første afsnit af den nye sæson, fordi jeg identificerer mig også med den midaldrende mand, der er på vej ned af slisken, og folk synes egentlig, at man ikke er så spændende længere. Det er Nikolaj Stokholm og JJ, og man bliver forladt, og lige pludselig så har man ikke engang en kobling, og man kan ikke rigtig provokere hende, den unge, i studiet, vel, fordi man er jo ikke ude på noget. Mm. Altså, man er bare i en vemodig situation. Og jeg håber så, at det er lidt afsæt for, at de her vemodige ældre mænd rejser sig til sidst i en eller anden form for protest. Men at der på den måde bliver et afsæt i det, som nogen her synes måske er lidt kedeligt, men som jeg egentlig synes er vemodigt og sørgmodigt. Ikke?
1: Men savner du det grænseoverskridende?
6: Jeg synes nu, det er grænseoverskridende, det der med fækalier, og jeg har læst nogle anmeldelser af, hvad der kommer senere. Det tror jeg nok også bliver rimelig grænseoverskridende. Og så er det jo det hele taget grænseoverskridende på andre måder også. Altså, det har tidligere været sådan, at det var Frank og Kasper, der overtrådte andres grænser. Nu er det også lidt deres grænser, der bliver overtrådt. Og man ser jo, hvilken karklud Frank er, og hvad han finder sig i. Ikke? Altså, så det grænseoverskridende går også den anden vej, og kunne jo være en meget udmærket humoristisk lille parentes til, at midaldrende mænd måske skulle have lidt mere ryggrad. Ikke?
1: Men ser du de samme tendenser i det første afsnit, som der er kommet ud af den nye sæson? Det der med, at nu peger de mere fingre af verden frem for, at det er dem selv, der er problemet?
6: Ej, de er jo også selv problemet. Altså, det er jo også et problem, at Frank er en karklud. Og det er også et problem, at Kasper er så selvoptaget, at han nærmest går hen og får en depression af det. Ikke?
1: Mm. Og hvor ligger du hen i forhold til det her interview i Berlingske, som de har givet, hvor de siger, at det her med provokationen ikke er målet i sig selv længere?
6: Jamen, det er jo sådan set enig i. Det må jo være det at fortælle en historie, der er målet i sig selv. Og så er provokationen jo så et middel til det. Og jeg vil aldrig nogensinde kritisere dem for at vælge et snit frem for et andet.
1: Men bliver det for kedeligt, hvis ikke overskrider nogle grænser? Altså, er det så det klovn, som vi kendte for 20 år siden?
6: Jamen, det kan jo godt være, at det bliver for kedeligt for nogen. Men for sådan en som mig, som har fulgt med hele vejen, og jo er gået fra at være en frisk, ung, energisk mand, til at blive sådan lidt mere sat midaldrende type, der passer det her jo perfekt.
1: Niklas Bøhm, du må
5: Jeg synes bare, det er lidt sjovt, at den yngste i studiet, synes, der mangler noget fart over feltet, og dem, der ikke er den yngste, eller de yngste, siger, at det er cringe nok, og så videre. Altså, jeg arbejder rigtig meget med sociale medier, og jeg sad og tænkte på i går, da jeg så det første afsnit i sæson 11, at jeg ville have svært ved at skulle vælge en scene, der var så cringe, at den kunne gå viralt, og det var noget af det, de var rigtig dygtige til i gamle dage, at gå viralt. Altså, hvor mange har ikke talt om Bos nedre dele, som bliver vist til hans konfirmation i den første film, mener jeg, det er. Der var tonsvis af klip. Frank, der skider i en kattebakke. Bodil, der får en med pisken. Alle sådan nogle ting. Det var ting, der gik viralt. Og jeg tror, de kører jo igen. Der er jo en meme-side, der hedder Klovn Citater, mener jeg, den hedder, ja, som kører, som er mega populær. Jeg synes, vi mangler lidt, du ved, også at få de unge med igen på en eller anden måde til klip, for eksempel til sociale medier.
1: Christian Lindberg fra Berlingske.
0: Jeg synes ikke, vi mangler memes. Altså, det er vores verden fyldt af, ikke? Altså, alt er kortet op i de her snapshots hele tiden. Og jeg synes, der er noget tiltalende ved, at de tager tempoet lidt smule ned og giver karaktererne lidt større ark. Og så kan jeg i hvert fald relatere mig lidt bedre med dem, må jeg sige. Og jeg synes også, at det er også der, man finder den gode komik på en eller anden måde. Altså, man kommer dybere ned i karaktererne, og det skal ikke afhænge af, at de falder ned ad en trappe, eller bliver jagtet ned ad en gade.
5: Mm-hmm. Nej, men der tror jeg er heller ikke uenig, eller jeg er ikke overrasket over, at vi er uenige. Jeg tror, vi er to forskellige målgrupper at fange, og hvis kloven hellere vil have en berlinsk anmelder end en mig, så er det selvfølgelig også den retning, de skal gå i det mere subtile, måske intelligente kultur... Hvad hedder sådan noget? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, hvor at jeg godt kunne tænke mig noget mere.
1: Jeg
3: er bare sige kort, man kan sige, at det er måske en af de udfordringer, kloven har, fordi man kan sige, hvis man kigger på dem, som laver det og betaler det, som TV2 og TV2 Play, så ved du godt, hvem de gerne vil have.
5: Ja.
3: Og det er dig.
5: Ja.
3: Og derfor kan man sige, at det er en af deres udfordringer i det her. Det er derfor, man bliver nødt til at kigge ind i, hvad man kan gøre, og man kan sige, at hele strukturen i comedy i forhold til for eksempel drama, er jo at man glemmer, altså det karaktererne glemmer til næste episode. Og det vil sige, at man bliver nødt til at have nogle peaks i hver eneste episode. Mm. Det er ikke sådan, at det kommer i afsnit 3, der bliver det fedt. Det er ikke sådan, det fungerer. Og derfor kan man sige, at de her peaks, den eneste måde, man kan få tv-serier til at fungere på i dag, det er ved også at have social media delen af det på de peaks. Så ved ikke at have det, og ved du har den fornemmelse, er ikke et godt tegn.
5: Nej.
1: Og,
0: jeg synes, at det er et underligt kvalitet af efterlyse, at det skal fungere på sociale medier. Altså, det skal jo fungere som et værk i sig selv, altså uden at det bliver afbrudt af reklamer og alt muligt, altså og kun kan fungere, hvis det bliver vist i 30 sekunder.
5: Det er ikke et ønske af min side, det er blot en konstatering af, hvordan virkeligheden er, og hvor de unge mennesker får deres indgang til forskellige underholdnings...
0: Det er sådan, virkeligheden er, men det er da ikke et krav, man kan stille til enkelte kunstnere, at det skal fungere på den måde.
1: Christoffer Struni?
6: Måske er problemet ikke klovn. Måske er problemet det udbud, der er til rådighed. Altså, lad kloven være kloven, og så kan man jo lave nye og spændende ting for yngre målgrupper, eller nogen, der ønsker at gribe deres fortælling an på en anden måde og mere provokerende måde, måske for dem. Jeg synes, det her det er rigeligt provokerende for mig.
1: Men er det fordi, Kjeld Reininger, er det måske det, vi ser lige nu faktisk ske med kloven, at man ligesom har, altså til at starte med, da kloven blev skabt, så var det for at få sådan nogen som Niklas Bøgh ind i butikken. Nu er det så blevet så stor en succes, så nu favner det også Berlingske. Nu står Kasper Frank i måske i en situation nu her, hvor de skal forsøge ligesom at tilgodese begge publikum, og det kan man måske ikke.
3: Nej, jeg tror, det er meget rigtigt sagt. Jeg tror, at man kan sige, at den her generationskløft er bare vildere nu, end den har været før i tiden. Ikke? Og man kan sige, der er jo ikke noget, det er jo ikke, fordi der er noget galt i det. Jeg tror bare, man kan sige, at det skal så Frank og Kasper så være klar over, at det er det, de gør. Mm. Og man kan sige, det tror jeg ikke helt, der tror jeg ikke helt, hverken TV2 eller Frank og Kasper er der. Men jeg tror, det er rigtigt, at man bliver mere overrasket over, hvor mainstream det er blevet. Og det er altså, det er stadig, mange år siden, nu har jeg lavet det med det, jeg bliver overrasket over, så jeg glæder mig til 6 stjerner i Kristeligt Dagblad. Hvis det sker, så vil jeg sige, den artikel skal jeg sætte op i opslagstavlen.
0: Og hvad så, jeg vil nu lige sige, at jeg er ret sikker på, at Berlingske altid har omfavnet kloven lige siden, altså det var grænseoverskridende og alt det her, ungdomsagtigt. Så det er bare lige for
1: bare lige for det på plads. Ja. Men hvad så, når man diskuterer det i PET-debat? Er man så endelig gået i graven, eller hvad? Eller hvad synes du, Kjeld Reininger?
3: Ja, det er, man er også godt på vej.
1: Så er man i hvert fald godt på vej. Niklas, jeg kunne godt lige tænke mig lige at vende tilbage til det der med det grænseoverskridende, ja. Fordi vi har været lidt i arkiverne, ja. i Kloven, og, ja. Og nu kommer jeg til at spille nogle klip, som... Ja. Som, hvor man i hvert fald godt kan sige, der blev ikke holdet tilbage i hvert fald. Ja, så bliver jeg bare godt testet på, om det er sådan nogle ting, du savner, ja. I de nye sæsoner. Lad os, ja. Lige prøve at starte med den her.
7: Okay, så der er ikke været en voldtægt.
8: Så er der ikke været voldtægt.
9: Nej, nej, det er jo også det, jeg sagde i går. For jeg har ikke... Jeg snitter måske lige hendes bryst eller et eller andet, ikke? Men det er jo ikke, jeg sidder ikke og...
7: Hey,
9: altså, jeg rører ved dem, ikke?
7: Nej, det
8: man kan altid tage en tegepige på brysterne. Sådan.
7: Helt sikkert.
8: Nu må man også lige trække luft ind.
1: Er det sådan noget her, Niklas Bøge?
5: Jamen, hvis der er for meget af det, vil jeg sige, så bliver det uoriginalt og kedeligt. Men da det her afsnit kom, synes jeg ikke, der var for meget. Med mine øjne synes jeg ikke, der var for meget. Det var så sindssygt, at man var sådan her, what? Og jeg elsker det man ikke forventer. Og jeg må indrømme, jeg synes stadig, det er sjovt i dag. Det er jo hamrende forkert, men komik og satire er jo et univers, hvor vi kan tage ting op, gå til grænsen, nogle gange danse en lille smule over den, og fortryde det, og nogle gange var det en god idé. Altså, jeg synes, det var sjovt, det her.
1: Men der er jo det her udtryk, som der bliver brugt igen og igen. Var den god i dag?
5: Ja, nej, det var den nok ikke. Det var den nok ikke, men det er jo også, hvorfor er det, man laver det, ikke? Altså, laver man underholdning, fordi man gerne vil gøre alle glade, eller laver man underholdning, fordi man gerne vil gøre en mindre gruppe rigtig, rigtig, rigtig glade, ikke? Mm. Altså, og jeg tror ikke nødvendigvis, at begge ting kan harmonere på samme tid.
1: Christian Lindberg fra Berlingske. Savner du mere af den her slags i den nye sæson af Kloven?
0: Nej, ja, som sagt, jeg synes ikke, det grænseoverskridende i sig selv er nødvendigvis det, der er det morsomme. Men altså, hvis det er morsomt lavet, så er det ekstra sjovt, kan man sige, ikke? Men jeg vil dog lige sige, at der er noget ret grænseoverskridende senere. Og jeg tror godt, jeg må afsløre det. Altså, de har været på bordel. Han har forladt sin rene livsstil, Kasper. Og så kommer han ud og siger, nej, jeg har brugt en af mine vigtigste livsregler. Og så siger Frank sådan alvorligt bekymret, har du glemt at bruge beskyttelse på det her bordel? Nej, jeg kom til at slikke en prostitueret i røven, ikke? Og jeg vil så sige, hvis ikke det er grænseoverskridende, så ved jeg sgu ikke.
5: Men det er heller ikke, fordi det skal være grænseoverskridende. Det er, fordi det skal være det, vi ikke forventer. Det synes jeg er det originale. Grænseoverskridende, eller bare slå til minoriteter, eller lave samme jokes 4 gange. Okay, så har vi hørt, at hun er fra Japan, eller hvad ved jeg. Så sjovt, så er det ikke sjovt mere.
3: Ja, sådan en klassisk komikerregel, når man laver og læser manuskripter på comedy, ikke? At det, hvis man siger pick og patter, det skal man bare ikke gøre, fordi det er der, hvor de dygtige komikere, de kan lave comedy på noget, der ikke er, du ved, noget med røven og noget med toilet, ikke? Der skal man udenom, ikke? Og det synes jeg faktisk, Kloven var rigtig god til, vil jeg sige, i alle mulige andre ting med, ikke? Men det er jo sådan en, du ved, og derfor skal man have noget af det, det er ikke det, men... Men det er en hovedregel, man helst skulle kunne lave comedy på almindelige ting.
1: Mm. Godt, jeg tager lige et par sms'er, fordi vores indbakke, den er lidt blandet. Ja. Jeg kan i hvert fald fortælle, hvad vores lyttere synes om Kloven. Der er for eksempel en Jan Petersen her, som skriver, det der Kloven tror jeg faktisk ikke flertallet bryder sig om. Det er noget bras, frygteligt fordummende at se på. Nedværdigende, intimiderende over for de mennesketyper, de prøver at parodere. Har ikke set 5 minutter sammenhængende pinligt, at voksne mennesker bruger tid på at lave det, og ikke mindst se på det. Føj, venlig hilsen, Jan Petersen.
5: Sjovt at have en så stærk holdning til noget, man ikke har set 5 minutter sammen.
0: Det ved jeg også mærke. Det var godt nok voldsomt.
2: Jeg får endnu mere lyst til at se det nu.
1: Hvad siger du nu, Lone Nikolajsen?
2: Man får endnu mere lyst til at se det nu.
1: Efter sådan en sms. Mm. Men hvor står du hen på det spørgsmål, Lone Nikolajsen anmelder på Information? Nu spillede jeg lige et klip her før, som måske også er noget, der vil dele vandene, hvis det blev spillet, og måske ikke gik i dag. Mangler der mere af den slags i den nye sæson? Synes du?
2: Altså det der handler om seksuelle overgreb og...
1: Ja, nu spiller jeg det her hvor Kasper Christensen får sagt, man må altid tage en thai-pige på brysterne, siger han. Sådan får han sagt.
2: Det synes jeg... Altså jeg kan godt lide, når det handler om at være... sådan indiskutabelt, et egoistisk fjols.
5: Præcis.
2: Og det, altså det har han... Det er han jo også i den nye sæson, når han kommer fra et bordel med politiet i hælene. Så der er jo stadigvæk den her chauvinistiske indstilling til kvinder, som Kasper render rundt med, er der jo stadigvæk. Og jeg synes faktisk også, at sidste sæson havde en helt vildt god historie Frank, der ligesom Kasper, var blevet bedt om at lige grave efter i hukommelsen en ekstra gang, om der var et eller andet, de lige skulle sige undskyld for i deres liv, inden de blev kørt i stilling til de her roller i den her Weekendfar til 4-film, som de er ved at indspille både i sidste sæson og den nye her. Ja. Fordi de skulle undgå MeToo-sager, så skulle de lige sådan rydde op i deres gamle rod. Og Kasper benægter selvfølgelig, at han overhovedet altså, har gjort noget forkert nogensinde, mens Frank ligesom når til en erkendelse, eller tænker sig grundigt om og kommer i tanke om, at dengang til en studenterfest, hvor han gik i seng med en sovende veninde, han opfatter, altså der, det skal han måske lige følge op på og give hende en undskyldning for, hvad han opfatter som et, altså
1: ja,
2: et knald, men hvor han måske bare ikke var den verdens største gentleman. Og hun opfatter det ikke underligt som en voldtægt og anede ikke, at han ikke havde været inde i hende. Altså så, så der er der, det er ligesom en historie om, hvordan tiderne har ændret sig, normerne har ændret sig, og ham her, der bare troede, han havde været en lidt fej elsker, at han pludselig bliver konfronteret med, at måske var han lidt en overgrebsmand i virkeligheden. Ja. Og det synes jeg, det er udfoldet på en ekstremt komisk og sjov og tåkrummende måde, hvor man også kommer til at identificere sig med den ufrivillige overgrebsmand og tænke sådan, han kunne måske have vidst bedre, men han vidste ikke bedre, han var dum og sådan. Men hun er i sin gode ret til at være vred. Og, altså, for det bliver udfoldet både sjovt og tankevækkende, synes jeg.
1: Christoffer Asroni.
2: Så de er ikke tabt den.
6: Nej, altså noget af det, som jeg har kunne lide ved serien, det er, at det også har været farligt. Altså, nogle af de situationer, de har bragt sig i, har haft potentielle konsekvenser af værste art. Og det her med, at ting kan være farlige og have konsekvenser, det er også noget af det, der har drevet serien.
1: Ja.
6: Nu kan jeg mærke, i hvert fald på første afsnit af den her sæson, det virker en lille smule mindre farligt.
1: Ja.
6: Det passer også lidt til min midaldrende tilværelse, vil jeg så sige. Ikke? Og man kan også måske finde udfordringer i ting, der er mindre farlige. Ikke? Men
1: kan du lige prøve at definere, hvad du mener med farligt?
6: Altså, det er farligt, hvis man ruder sig ind i en situation, som kan have en meget stærk konsekvens. Altså, med sit arbejde, blive skilt, blive smidt ud af sin bolig, blive cancelet fuldstændig, eller måske blive sat i bås med nogen, man ikke har lyst til at blive sat i bås med. Der var et afsnit, hvor Kasper Christensen meldte Frank Vam ind i Dansk Folkeparti, fordi han ville lægge an på en eller anden DFU-pige. Og så lå der et medlemsblad på Franks toilet, et Dansk Folkeparti-medlemsblad på Franks toilet, og det så Erik Clausen, og så blev de jo nærmest udelukket af det gode kulturradikale selskab. Det var et fantastisk afsnit.
1: Ved du hvad, vi har det faktisk med som klip. Jeg synes, okay. Vi får en lille bid af det her.
10: Det er genialt.
11: Hvad fanden er det her? Hvad er der nu, Leje? Ja, prøv lige at se her. Dansk Folkepartis medlemsblad.
12: Hvad for noget?
11: Hvad fanden er det for noget, Frank?
10: Hvor fandt du det henne?
11: Kasper, hvad fanden er det for en kammerat, du har?
10: Jeg er helt, helt blank her, Leif.
1: Hvad er det, der er så godt ved den her scene her, Christoffer Asroni?
6: Der er mange ting, der er gode i det. Det ene, det er jo Kaspers bedrag over for Frank. Frank, der ikke rigtig fanger det, før det er for sent. Og det der med, at de bliver fuldstændig udskammet. De skulle have den her dejlige tænketank, hvor de skulle drikke noget vin og spise noget fransk ost og mænge sig med de fine, og pludselig så bliver de lukket ude af det gode selskab. Ikke? Det er jo sjovt på mange ledere kanter. Det er selvironisk. Det siger også noget om det kulturradikale fine selskab.
1: Mm.
6: Jeg tror da, at Erik Clausen og Leif Sylvester nok også synes, det var meget sjovt at være med i det afsnit, ikke?
1: Ja.
13: Der, hvor kloven jo også er bedst, det er, når den kommenterer på noget, der sker ude i samfundet, ikke? Og på det tidspunkt talte vi ret meget om Dansk Folkeparti og indvandringspolitik osv. Så det handler jo også om at ture gøre de der ting, at en, vi alle sammen elsker at holde med, selvom han er et kvaj, altså Frank Vam, lige pludselig må melde sig ind i Dansk Folkeparti osv. Altså, jeg synes bare, det var virkelig genialt.
1: Og mangler vi det, tror du, i den nye sæson? Ja. Tør de ikke bevæge sig igen den der
13: vej? Jeg tror altså ikke, de er bange. Så er det måske nogle manuskriptforfatter ud. Det vil jeg kun kunne gisne om. Det ved jeg ikke. Det håber jeg vitterligt ikke, fordi det fede ved kloven, kernen af kloven, det er, de kommer galt af sted. De er nogle kvajer. De er virkelig nogle kvajer. Ikke bare lidt. De er virkelig nogle kvajer og siger nogle racistiske, forfærdelige, homofobiske, alle mulige ting. Og der er vi slet ikke i tvivl om, det er en joke. Hvis det bliver for tamt og skal passe ind, og man vil ramme en større målgruppe, eller hvad ved jeg, så tror jeg, man taber både den unge målgruppe og dem, de prøver at nå.
1: Kan jeg sige mere fra Berlingske?
0: Jamen, bare sådan en pointe med, altså, nu er de jo på vej til at blive 60 år, ikke? Så man kan jo ikke forlange af dem, at de skal være 20 år igen, altså på en eller anden mærkelig måde. Lad de 20-årige lave det, ikke? Men jeg synes, der er masser af farligt stof i den stadigvæk, ikke? Okay. Altså, der er en episode, hvor de beslutter sig for at tage livet af Niels Hausgaard, fordi han har en bekendelse, han vil gå til i offentligheden. og så siger, at bliver besluttet de, og det er sådan en gruppe af Cindy Laursen og Lars Hjortøj og Peter A.G. for guds skyld, altså, at de vil sende nogle svenske børnelejemorder efter de her uhyggelige bander, ikke? Altså, hvis det ikke er farligt at lave en joke ud af det, så ved jeg simpelthen ikke, hvad...
13: Det synes jeg jo er genialt, så det er jeg bare glad for at høre.
0: Ja.
1: Godt. Lad os lige tage nogle af vores andre lyttere, som også har skrevet ind til os her. Der er en, for eksempel, der hedder Thomas Gøbel, som skriver fra København af, det er befriende, at kloven ikke læfler for ungdommen, som så mange andre formater og værker. Bedst hilsen, Thomas. Hvad siger du til det, Niklas Søl?
13: Ja, Bøhm. Nej, det gør ikke noget. Jamen, det gør, jeg er jo ligesom Frank Vam. Der er ikke nogen, der kan huske mig. Alle kan huske Abdel. hvad hedder det? Jeg ved... Altså, jeg håber, at de læfler for den gode komik, og ikke hvilken målgruppe det er, fordi så bliver det originalt, og så skal du nok få de unge med. Jeg ved jo ikke deres tanker. Det kan jeg jo ikke rigtig sige noget om.
1: Der er en her, der skriver, længe leve humor og satire, specielt i en tid, hvor vi bliver bumpet med problemer og negative historier, men der er selvfølgelig grænser for, hvad man kan gøre grin med. Balancen mellem alvor og galgenhumor er en kunst, siger Anne-Marie. Altså, hvad siger du til det, Kjeld Reininger? Har hun fat i noget her?
3: Jeg tror, hun har fat i noget i forhold til de klassiske medier, men det, man kan sige, at det, der er det nye i forhold til, da kloven kom, det er, at man kan sige, hvis man er en ung komiker i dag, så behøver man ikke at være på TV2 eller på DR. Man kan være andre steder, og det er en markant ændring. Det vil sige, at man kan finde sin podcast eller sin video alle mulige steder. Så jeg vil sige det sådan, at jeg tror, at vi ser de klassiske legacy-medier blive mere mainstream, og så tror jeg, vi kommer til at se yderfronterne ligge andre steder, så man skal finde de næste komikere, ikke nødvendigvis i mainstream-medierne til at starte.
1: Hvorfor tror du, det er blevet sådan?
3: Det er blevet sådan, fordi at man kan sige, at man bliver, når tv-skuldalder falder, og der ikke er ligesom de samme penge og de samme ting, så tager man færre chancer. Man vil hellere have nogle sikre ting, og man vil hellere lave en sæson mere af alle mulige ting. Og det er der ikke noget mærkeligt i. Det er, fordi man er bange.
1: Bange for hvad?
3: Bange for at miste sin sidste seer og sin sidste penge. Og det er sådan set, det er sådan set den spiral, der kommer til at køre nogle år endnu. Det er ikke, fordi tv er færdig, men man kan sige, at vi ser bare et markant skift på vej. Og det er det, vi kommer til at ramme. Og på comedy, der rammer man det på den måde, at vi ser, at de næste komikere, de kommer til at være, og også internationalt, de har deres egne kanaler, de laver deres egne ting, de har deres egne fangrupper uden for det. Og så kan de en gang imellem lige lave en guest appearance i tv, hvor alle komikere drømte om at komme på tv før i tiden.
1: Og lige præcis, hvilke tendenser vi ser på den danske comedy-scene også, det er faktisk noget, vi skal diskutere her efter klokken 13, hvor vi nu lader kloven ligge for sig selv, og så må man jo se de sidste afsnit, hvis man har lyst til det, og så må man selv bedømme, om man synes, det er for grænseoverskridende eller ej. Jeg siger tusind tak til vores to anmeldere i form af Christian Lindberg fra Berlingske. Tak for at være med i dag. Og jeg siger også tak til Lone Nikolajsen, som er anmelder på Information. Så nu skal vi tale om her efter klokken 13, om de her tendenser med, om man måske ikke længere skal provokere for provokationens skyld, at også har sat sig i den danske comedy-scene. Vi holder en kort pause på 3 minutter, mens I får nyt for ind- og udland her, hvor klokken den er blevet 13.
12: Goddag!
14: Jamen, hvor hyggeligt!
12: Hvor hyggeligt!
14: Er du min blind date?
12: Det må jeg jo være.
14: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
15: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
16: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
17: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent for
16: eksempel. Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
15: Blind date.
12: Goddag!
14: Nå.
17: Nå, hvor hyggeligt.
18: Der kender jeg.
17: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
19: Jeg har været ude at løbe i skoven.
18: Du ser også utrolig veltrænet ud.
19: Øj, tak.
18: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
15: Lige nu i DR-lyd.
20: Vicky Knudsen og Johan Olsen er gode til at tabe kæben over forskning og ny viden om dyr. Vildt gode, faktisk. Men her kan du høre dem tabe kæben ekstra meget, sammen med flagermusforsker Laura Stridsholt. Den spanske forsker Carlos Ibanez har monteret en minicomputer på flagermus, og optagelserne derfra har åbenbaret helt ny viden.
21: Og det er fuldstændig en til en.
22: Vildt arbejde. At indsamle alt det information. Det er ikke noget undereffekt, det her publiceret i Science. Det er, som hører til blandt det allermest prestigefyldte journals at publicere i. Så fucking vildt.
19: Altså, jeg mener, Carlos har brugt 25 år af sit liv på at dokumentere det her. Der har været folk, der har været sådan, ja, som om de ikke bare tager dem direkte i træ. Mm. At jeg ikke troede på, om han har prøvet alt det her. Så kommer I ned, samarbejder og finder ud af det her.
21: Altså, da vi første gang fik en tak tilbage, og vi skulle sidde og lytte, så var vi helt oppe at køre mig og de andre spanske forskere. Hver eneste gang, vi fik en, så gik vi tilbage på feltstationen, og så selvom der var mange timers data, så trykkede vi bare play, og så sad vi bare og lyttede. Mm. Og så hver gang, vi hørte et eller andet, så kunne han bare ikke høre det, fordi han er så gammel, hans hørelse er så dårlig. Så vi sad bare helt oppe at køre over alle mulige ting, og så sad han bare sådan helt sød sådan, ja, og ventede på, at der var en eller anden, der forklarede ham.
19: De højfrekvente og røde. Ja.
21: Nu hører vi det her, faktisk. Og sådan. Så altså, det tog lang tid fra vi andre hørte det, til han faktisk reelt kunne høre det, og vi kunne få det filtreret og spillet det op, så han faktisk fik det der endegyldige bevis. Men han var meget, meget lykkelig. Og han gik jo på pension sidste år, ja. Så det er noget virkelig at være sådan en afslutning på hele hans karriere.
22: Hold kæft, hvor er det forløsende.
19: Jeg lige faktisk sidder med tårer i øjnene over. Jeg tror, jeg var sådan 25 år. Ej, det var da utroligt. Ja. Nå, vi sidder lige og græder. Det er bare det der, at knokle, og ingen har troet på en, og man har bare vidst, det var rigtigt. Ja. Og han har bare blevet ved at prøve, og han var meget kræfter, han har brugt på det. Og så lige på målstregen inden funktionen, kan han bare få ro i sjælen. Ja. Det er simpelthen så smukt, så det kræver lomletter i strid.
22: Ja, det gør det altså. Shit. Ja. Men han ikke nok med, I viser, at de fanger de her spåge meget, meget højt op. Men en vigtig del af studiet er også, I viser, at de faktisk nasker dem i sig, mens de flyver.
21: Ja, det var også en del af altså, hans teori, var, at han troede, grunden til, at de fløj så højt op i himlen, det var, fordi de skulle bruge fritfaldet, altså de her 1-2 kilometer, hvor den så kunne manøvrere. Fordi hvordan kan en så lille flagermus fange en fugl, der næsten er på størrelse med den selv? Altså det er sådan biologisk, er bare sådan, det er jo det, der var, og det var også fair nok, at der var de argumenter imod ham, fordi det er biologisk. Skulle være meget, meget svært. Og han prøvede så at forklare det med, at de brugte det her fritfald til så at manøvrere og prøve at bide tingene af og begynde at spise den. Men det, vi så kunne vise, som var super overraskende, var så, at den overhovedet ikke bruger det fritfald til det, men den faktisk bare laver den her sprint, så den faktisk fanger fuglen helt ned ved overfladen. Ja. Og der så flyver den så rundt, og så spiser den den i flyvningen, mens den flyver rundt.
18: Det er jo helt vildt, hvad der bærer.
21: Ja, det giver ikke nogen mening, at hvorfor flyver den ikke bare ind måske i træ og hænger, ligesom rovfugle gør.
19: Men det er jo nærmest dens egen vægt, den slipper.
21: Ja, det gør den. Men altså, det, der var så mega smukt ved den her historie, var så, at i løbet af alle de her år, hvor han prøvede at bevise, hvad det var, så har han jo så brugt utallige dage og nætter ude på de her områder, hvor flagermusene bor, og hvor de også søger føde. Og der har han så nogle gange oplevet, at der er sådan nogle vinger, der er faldet ned fra himlen. Ja. Altså nogle enkeltstående fuglevinger. Fuglevinger,
19: der er der ikke meget kød på.
21: Nej. Og det er jo kun vingerne, og så har han så over årene samlet dem op, hver gang han har fundet dem, og så har han så frosset dem ned. Og så til det her studie, så kunne vi så x-ray-scanne dem, og så kunne man så se, at alle de her fuglevinger, de var ligesom brækket af omkring her samme sted. Mm-hmm. Og når man så lavede sådan en DNA-test på dem, så var der et match med lige præcis den her flagermus. Så han har så kunne vise gennem alle de her indsamlinger, at når de fanger den, så er det så stort, den her fugl. Men det første, de gør, det er, at de så bider vingerne af. Mm. Højst sandsynligt også hovedet. Og så har de jo en meget, meget mindre bytte, de skal flyve rundt med. Så det er ikke så tungt, og der er heller ikke så meget sådan drag og modstand i luften.
22: Så flagermus-savl, de kunne tage DNA fra?
21: Ja, og så kunne de så vise det.
19: Det giver rigtig meget mening med vingerne. Der er næsten ikke noget kød på. De har store brystmuskler og de store lårmuskler. Men hovedet er jo det mest proteinrige med hjernen.
21: Ja.
19: Så hvis vi skal lidt tilbage til Dracula, så vil langt de fleste fugle jo, også musvitter, der lige pludselig er trængt og laver kannibalisme, gå efter hjernen først. så er I helt sikre på, at hovedet ryger.
4: God pointe.
21: Du er helt ret. Og han har fundet, er det 13 vinger, tror jeg, i løbet af alle de her år, hvor han, fordi det er jo ikke så tit, man lige ser en vinge. Der
19: er også ret mange, faktisk, vil
21: jeg
19: næsten.
21: Ja, jeg tænker også, det er ret forklaret. Sandsynligheden
19: for at støde ind i en vinge, der daler ned fra himlen. Men hvis nogen derude løber ind i en flyvende vinge fra himlen, når I er i Spanien eller hjemme, så gem den lige.
21: Ja. Men det siger måske også noget om, hvor mange timer han har brugt derude, tror jeg. Men ud af de der 13, der kan man se, der er en af dem, hvor den sådan, er sådan skåret lidt sådan skævt af, og det er derfor, vi siger, at det kan være, at de bider hovedet af. Men alle de andre, der er det ligesom bare sådan clean cut omkring, omkring skuldrene.
19: Ja.
21: Så man kan sige, at vi har heller ikke skrevet det med hovedet i selve artiklen, for det har vi ikke noget evidens for. Så om de spiser den eller ej, det kan vi ikke vide. Vi kan faktisk kun sige, at det er vingerne, de bider af.
19: Ja. Jeg tænker bare med deres intelligens, der vil de, så har de først bidt hovedet af, efter de har tømt hjernen i hvert fald.
21: Ja, også fordi, at hvis man som sådan en lille flagermus bruger så meget energi, som det tager at fange en fugl, og de først flyver op i mange kilometers højde, det er en kæmpe, kæmpe energiinvestering, som virkelig, hvis de så fanger noget, så skal de virkelig også få al den energi
19: ud af det. Skal de have proteinkagen med?
21: Ja.
19: En anden ting er jo også, at I så har opdaget, at den fløj rundt i 23 minutter og tykkede. Det er jo sindssygt lang tid.
22: Skal vi ikke lige høre den tykke?
19: Ja. Det er sjovt, det der mennesker er klamme, når de smasker. Alle andre dyr er nuttet, når de gør det. Det er den her faktisk også.
22: Så.
19: Det smager godt.
21: Så, ja, det lyder
19: 23 sødt. Minutter.
22: Ja. Så det her er faktisk beviset for, at de spiser i flugten.
21: Ja. For man kan høre vingeslagene, og man kan høre deres ekolokalisering, og så kan man høre, de tykker samtidig. Ja. Og de tre ting til sammen, det betyder, at de flyver og tykker og spiser.
22: Ja. Tror du, det viser sig, at der er andre flagermus, der gør noget lignende?
21: Der er faktisk tre arter i verden. Der er to også i Asien, og så den her, hvor man ved, at de har de her både fer og DNA fra migrerende fugle i deres afføring.
22: Mm-hmm.
21: Det er bare første gang, det er blevet vist, så vi tror, det sker to steder i Asien også. Og det kunne vi godt tænke os at få sat computer på dem og så se. Fordi en ting er, at vi ligesom dokumenterer, at det sker på den her måde, men det åbner en helt ny, fordi det er en helt ny jagtstrategi, som man ikke har kendt før, som jo egentlig er ret... Altså, fedt, at man på europæisk grund kan vise noget, som man ikke rigtig har vidst af sådan en biologisk jagtstrategi. Men hvis den så også findes andre steder, så må der jo være mange forskellige variationer af den, og det åbner masse spørgsmål om, hvornår ved de, om de migrerer? Fordi flagermusene, de hænger jo bare nede i løbet af dagen i en kasse nede ved Gibraltarstrædet. De har jo ingen anelse om at vide, om der er fugle deroppe 2 kilometer op i højde. Så hvordan beslutter de sig for at tage derop og teste af, og hvor stor en energi, hvor meget energi får de ud af det, og hvor vigtigt er det for deres overlevelse? Er de dybt afhængige af det? Fordi de her migrationstidspunkter, de er timet om foråret til der, hvor de er gravide, om efteråret lige inden de skal få nok næring til at overleve vinteren.
22: Mm.
21: Så det vil sige, det er timet nogle rigtig vigtige tidspunkter biologisk set. Så er det så også utrolig vigtigt for dem i forhold til deres overlevelse. Og hvad sker der så, når måske trækruter for fuglene ændrer sig? Og sådan. Så der åbner helt vildt mange nye ting, som vi jo gerne vil studere.
19: Ja, men der må være så stor chance for trods alt at tage en dag, hvor det... Ja, en flagermus flyver nok ikke op i styrtregn, men der er jo stadig masser af dage, hvor der ikke kommer så mange fugle, og hvor det er en kæmpe chance at flyve op, selvom det er forår, og der skulle komme mange trækfugle. Ja. Og der måske, uanset hvad, lige der er så mange, så der vil altid være en enkelt en nat, men er der lige chance for, at du fanger den? Altså, jeg synes, det er så sindssygt, at I rent faktisk har fået optaget det her.
20: Ja, kæben i bordet. Vild naturligt med vild ny viden om flagermus. Hør hele udsendelsen i DR Lyd.
7: Om lidt, så fortsætter dagens P1 debat. Men før diskussionerne og meningsudvekslingerne fortsætter, så skal vi lige have en radioavis. Klokken er nemlig blevet 19.
9: Vi har længe hørt om, hvor skidt det står til med havet, og nu konkluderer en rapport fra EU's Miljøagentur, at vi faktisk godt ved, hvad vi skal gøre for at forbedre det hårdt prøvede havmiljø, men at der bare ikke bliver handlet på det politisk. Og det er bekymrende, siger direktør i Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby.
23: Danmark kører også over for rødt i forhold til noget af den lovgivning, man selv har været med til at vedtage. Iltsvind, problemer vi burde have løst for længe siden, meget store problemer med miljøfremmede stoffer. Så Danmark bør også læse den her rapport og tænke, vi skal handle mere resolut.
9: Rapporten omtaler flere politiske tiltag, som egentlig skulle gøre havet til et bedre sted for fisk og planter. Eksempelvis er der her i Danmark udpeget over 100 kystområder, hvor vi er forpligtet os til at sikre økosystemet, men ingen af stederne er vi kommet i mål. Det skal der ændres på, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
2: Vi er gået i gang alt for sent, men det er bestemt min og regeringens ambition, at når vi er færdige med at arbejde, jamen så vil så dansker kunne se en forandring i de danske havområder.
9: De kan være irriterende alarmende, og mange steder er de for tiden hårdt plaget af dem. Det er selvfølgelig måger, vi taler om, og det kan de mærke hos Rentokil Skadedyrskontrol, der har modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Teknisk chef Claus Schulz tror, det skyldes, at mågerne er presset på føde.
4: Så har man restaurant, og man oplever det her problem, så kan det ikke nytte, man lader tallerkenerne stå. Så skal man være lidt vaks til at få det hele væk. Hvis de først opfatter det som et sted, de kan få mad, så bliver det ved at komme tilbage og tilbage og tilbage, og så slår de sig ned i området.
9: Men selvom mågerne kan være temmelig irriterende og larmende, så udfører mågerne også en vigtig opgave i naturen, fortæller biolog og naturvejleder Anita Losdal.
5: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille. Især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd, det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
9: Danske Mads Pedersen leverede en stor indsats på dagens etape i Tour de France, men selvom han holder fast i den grønne pointtrøje, så er forspringet blevet reduceret markant fra 31 til 7 point. For danskerens nærmeste konkurrent Jasper Philipsen vandt nemlig etappen, og derfor bliver det neglebidende tæt, indtil rytterne kører over stregen for sidste gang på søndag i Paris, fortæller DR's Tour de France-kommentator Emil Schøning.
8: Det betyder det for Mads Pedersen, at nu er kampen lige pludselig helt åben igen. Han er kun 7 point foran Jasper Philipsen på andenpladsen, og det betyder så sådan rent lavpraktisk i kalenderen i Tour de France, at vi skal helt frem til Champs-Élysées på søndag, før vi finder en afgørelse og hvem der vinder den grønne pointtrøje.
9: Og i de kommende dage er der bjerge på menuen, hvor der skal klares flere svære stigninger før de indlagte pointspurter. Aften bliver med spredte byer, som over de østlige egne kan være med torden og hagl, og i den nord- og vestlige del kan de være med mulighed for lidt sol. Vinden den er svag til frisk fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind.
1: Audrey Castaneda, du har jo jubilæum i år. 25 ja. Års jubilæum på den danske comedy-scene.
19: Er det ikke vildt?
1: Jo, tillykke med det.
19: Mange tak skal du have.
1: Har scenen forandret sig på de 25 år?
19: Det kan du bide dig selv i anklerne på, den har.
1: Til det gode eller til det bedre? Det er jo det samme, kan man sige, ikke? Altså, til det bedre, har det det?
19: Jeg synes, det er blevet mere kompliceret nu. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig. Der er mere, man skal forholde sig til i dag. Der er meget mere krænkelsesparathed og sådan noget. Det skal vi slå ihjel øjeblikkeligt.
1: Første afsnit af sæson 11 af Klovn er lige nu tilgængelig på TV2 Play, og det er jo stadigvæk Kasper Christensen og Frank Vam, der står i spidsen for den her comedy-serie. De har udtalt til Berlingske, at det ikke længere er provokationen i sig selv, der driver serien mere, som det ellers var i starten. Og spørgsmålet er, om det her det også måske siger noget generelt om dansk comedies tilstand for tiden. Er tiden for den grænseløse humor og satire slut? Det diskuterer vi her i den sidste halvdel af P1-debat. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og jeg kunne stadigvæk godt tænke mig at høre fra jer, der lytter med. Ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12 og svar på, om du synes, at humor er det sjovt, når det er grænseoverskridende. Skriv ind på 12 12, eller send sms'en til 12 12, eller ring ind på 70 21 19 19. Nu tilbage til dig, Audrey. Du siger det her med, at du kan godt mærke, at der er sket noget på den danske comedy scene hen over de her 25 år. Hvad er det, der er sket? Undskyld.
19: Det er helt okay. Prøv igen. Jeg har oplevet det her med, når jeg har været på en open mic, at jeg har været nødt til at ligesom at lige fortælle publikum, at intentionen er at få dem til at grine. Og der har jeg oplevet, at der er rigtig mange i den yngre generation, altså sådan i start 20'erne, der sidder med korslagte arme, allerede klar til at være krænkelsesparate på noget, der slet ikke findes i lokalet. Så for eksempel, hvis en komiker kom ind og sagde, dværg, ved en fejl, men kom til at sige det, så er intentionen at få dig til at grine, versus at det er til, at du skal pludselig være op og kæmpe på alle dværges vegne, som er sådan fuldstændig malplaceret. Altså, så det bliver sådan en boksekamp mellem publikum. Og det tænker jeg, at jeg er nødt til at gå ind og præcisere det. Her i det her lokale, der prøver jeg at få dig til at grine. Mm. Og så kan det godt være, at du ikke synes, det er sjovt, og det skal du være i din ret til. Men intentionen er der, og det synes jeg er et ord, vi savner ret meget generelt. Jeg prøvede bare at give dig et kompliment. Intentionen var at sige, at du er pæn, du er lækker, et eller andet, ikke? Og det er ærgerligt.
1: Og hvornår har du ligesom kunne mærke, at du har været nødt til at skulle forklare? Hvordan startede det, at du har været nødt til at skulle forklare hele præmissen for, at du står på scenen?
0: Altså, når man ser sådan nogle trunder med B-fjæs og Birkins lejede tasker op på bordene og korslagte arme allerede klar til at være sure på alle, der ikke er i lokalet, så er jeg nødt til at træde i kraft og sige, kom nu. Altså, her griner vi, det er det, vi prøver at gøre. Og så skal du lege med på vores leg. Vi skal ikke, og det synes jeg er meget det synes jeg er retsvisende i forhold til, hvordan samfundet er nu. Det er som om, vi skylder hinanden alt muligt bagkatalog, hvis jeg bare møder dig i Netto. Nej, skal bare betale for min vare. Jeg behøver ikke forstå alt muligt omkring, hvordan du ser dig selv, din seksualitet, din barndom, hvor hårdt liv du har haft eller noget andet. Jeg skal bare betale for min vare i Netto.
1: Men du tror ikke, det kan være fordi, at humoren måske bare har flyttet sig? Altså det, vi synes, det vi definerer som værende sjovt, bare er anderledes i dag, end det var for 25 år siden.
0: Nej, jeg synes ikke, det er alene, men det er jo klart, at humoren flytter sig, men samfundet flytter sig. Altså, så det er klart, det er blevet meget mere bredt ud, og det der er fedt, at det, vi skal jo repræsentere alt og alle, og det synes jeg bestemt også, man gør i stand-up i dag i Danmark, eller humoren i det hele taget gør.
1: Ja. Du fortalte mig, da vi talte sammen inden det her program, om en episode, hvor du er dommer ved et arrangement,
0: ja.
1: Som der er hvert år, hvor man ligesom skal prøve nye talenter af. Og så er det noget med, at I, jer der så sidder, som er dommer, er nogle erfarne
0: ja.
1: Hunde i faget, kan man sige.
0: Vi er professionelle komikere, der skal dømme de her komikere, der kun har optrådt i under et år. De skal op og lave 6 minutter, og så skal vi komme med feedback til dem, også foran et live publikum, for ligesom at fortælle dem, ligesom, hvad for nogle jokes virker, hvorfor det virkede ikke, osv.
1: Og hvad er det så, der sker i pausen?
0: I pausen, der skal den gavede anden komiker og jeg selv i det her tilfælde op og lave vores første 5 minutter. Materiale, vi nogensinde lavede i mit tilfælde for 25 år siden. Og der var jeg nødt til her sidste gang at altså, præcisere for publikum, at der var ord, man godt måtte sige for 25 år siden. Og jeg gentog det ret mange gange, og det staves N-E-G-E-R. Jeg siger det ikke højt, du får mig ikke, Mathias.
1: Jeg tænker da ikke til det.
0: Men tænk så engang, jeg var nødt til at sige det. Og så skulle jeg gentage det 4-5 gange, fordi det var med i en sang, som jeg havde en joke om for 25 år siden. Der kunne jeg godt mærke svedeperler mellem ballerne, mens jeg stod og sagde, det er sådan ganske ublu ud i det.
1: Men tænker du selv om den joke, den er simpelthen bare heller ikke sjov mere?
0: Nej, jeg synes da ikke, at joken er røvsjov, fordi okay. Det var en god observation af mig om, hvordan at mænd opfører sig til en fodboldkamp versus kvinder, og hvordan de opfører sig til en fodboldkamp. Så observationen var stadig god nok. Men den måde, jeg pointerede det på, det var at bringe Zuma, som var fodboldspiller på FCK i tidernes morgen.
13: Saksesparket.
0: Præcis, ind i sangen. Og derved så sagde jeg jo ligesom den dejlige kulør, han har, sang jeg højt og lystigt i lokalet.
1: Og er det et problem, at man er nødt til ligesom at moderere sit sprog, som for ligesom at følge med tiden på en måde?
0: Jeg synes, wow, det er en nuanceret snak, vi har. Ikke? Fordi jeg
1: og
0: synes,
1: den er velkommen, du må gerne. Du behøver ikke at svige og svare ja eller nej.
0: Nej, dem bliver jeg glad for. Det håber jeg også, at drengene eller mændene her går med til. Men det er det der med, det er jo meget godt, vi får talt om nogle nuancer. For det, der trænger til at blive skruet på nogle knapper, lidt til højre, lidt til venstre, i alle mulige, altså lige fra værkstedshumoren og den der nøgne kalender på væggen og sådan noget. Hvordan det også kan insinuere noget, som måske er grænseoverskridende. Det synes jeg er en rigtig god debat. Til gengæld så virker det som om, at vi har lidt misforstået og blevet lost i hele den pejling. Så nu bliver det sådan noget med, at alt kan bruges imod dig som en folkedomstolsting, og så skal du bare... så skal dit liv ribbes for altid. Og det synes jeg er pissefarligt. Det tror jeg hverken, det er ikke kønsbaseret. Det er enormt farligt, når nogen køn har den magt over andre. Og der synes jeg, vi er ude at skide i øjeblikket, for at sige det mildt.
1: Og mærker du også det blandt publikum? Altså en ting er måske i den offentlige samtale eller på sociale medier, men mærker du det også nede blandt dem, der sidder i salen, at man har de briller på, når man ender så comedy?
0: Jeg synes, der er sket et skred. Altså, jeg synes ikke, der er noget, der bare er en åbenlys igen for at bringe det andet tilbage. En intention. Altså, det er som om, det er fuldstændig lost i den måde, vi kommunikerer på. Det er som om, alt er en eller anden form for kasteskyds mod, at jeg kan bruge det imod dig, og så skal du dø. Det synes jeg er forfærdeligt. Også fordi sproget, som vi står her alle os i dag, det er det eneste, vi har. Og vi kan ikke afkode hinanden længere, fordi alt foregår på nettet, og alt er i noget 10 sekunder, ikke? Vi swiper, når vi finder kærester, altså. Så det, på den måde er det jo sådan en enorm farlig ting, at vi bliver sådan enormt handicappet over for hinanden, og den måde, vi ligesom afkoder hinanden på, i min optik.
1: Niklas Bøhm, vært på Insider og Somi, vært på God. Er det rigtigt, at ser vi et skred i øjeblikket, som man også kan mærke helt ned i publikumssalen?
13: Altså, jeg ser i hvert fald, at på Facebook, der er fronterne trukket hårdt op, men det er som om, Jamen, jeg ved det ikke. Altså, der er virkelig en gruppe af mennesker, der taler meget om krænkelsesparathed, og ude i virkeligheden møder jeg den ikke på samme måde. Du er selvfølgelig komiker og oplever nogle andre ting end mig, men jeg har mange forskellige venner på det politiske spektrum, helt fra den ene side til den anden side, og folk, der er transpersoner, folk, der ikke er. Jeg har sorte venner, jeg har hvide venner, du ved, hele paletten, ikke? Mm. Og mange af dem, som jeg kender, er ikke særlig krænkelsesparate. Jeg er også lidt i tvivl om, hvad det betyder, fordi når du går ind i et rum og starter med at sige og undskyld for din joke, uden at have været gået i gang, så føler jeg, at det der krænkelsesparat, så er du da klar på at krænke andre og sørge for ikke, eller sådan, du ved, tag det der sådan, forbehold, inden du er gået i gang. Det synes jeg også er vildt ærgerligt at møde publikum på den måde. Altså, jeg ser det rigtig meget på Facebook, og jeg føler, det er som om min generation, jeg føler ikke, vi snakker så meget om krænkelsesparathed. Med al respekt, så oplever jeg måske, at jeres generation snakker meget mere om det. Og jeg er sådan, altså jo, er det fordi, I er for meget på Facebook, eller hvad?
0: Well, det skal jeg ikke kunne sige, om det er min generation, men det kan være, at det er en aldersforskel, fordi at vi er meget mere forvirret, for vi skal rumme meget mere nyt, som er enormt svært, og vi er enormt bange for, fordi vi går ikke ind for at diskutere eller skændes eller gøre nogen kede af det, eller vrede eller noget andet. Vi gik ind for at have det sjovt. Mm. Og så lige pludselig, så er det som om, at vi skal tage stilling til 400 andre

0: efter de grænser, som der nu er blevet formet i 2026?
1: Jeg tror desværre, at nu siger jeg noget, som jeg har svoret, jeg aldrig vil sige højt. Fordi jeg havde det der med, at så skulle stand up og gå ind og være den frække dreng i klassen. Jesus, hvor jeg synes, vi har brug for den nu mere end nogensinde før. For menneskehedens skyld. Det handler ikke bare om køn. Det handler ikke bare om kultur. Det handler bare for menneskehedens skyld. Der skal være et rum, hvor der er højt til loftet, og her der må vi tale om alt det, der er helt forbudt. Er alt det farlige. Om det er pædofili, eller om det er porno, eller om det er kultur, eller så videre.
0: Christoffer Asroni, ja.
2: Jeg har observeret, at politikere er begyndt at lave en form for comedy. Nogle slipper dårligt fra det, nogle slipper godt fra det. Og jeg har en fornemmelse af, at det er også fordi, nogle af jer stand-upper måske ikke tør bevæge jer ind i det politiske område. Så oplever I i stedet for, at politikerne bevæger sig ind på jeres område. Så måske skulle I op jer lidt og turde tage nogle af de farlige diskussioner, så slipper vi for at se politikere lave dårlig comedy på Facebook.
0: Så jeg skal lige forstå det ret. Hvis komikerne de begynder at være mere politiske i deres komik osv., så slipper vi for nogle af Alex Vanderslags videoer på Instagram og Facebook.
2: Ej, han er en fantastisk stand-up, og det var alle andre.
3: Alle andre,
2: jeg tænkte på, end lige præcis Alex.
0: Og prøv til at sige det, Christoffer, så det jo også, fordi du er også folketingskandidat for Liberale Alliance. men hvad siger det? Hvad siger det om tidens stand-up comedy i 2026, når du ser, at politikere de begynder at træde længere ind på scenen?
2: Altså, jeg følger jo ikke den danske stand-up comedy scene, så en lille disclaimer her, ikke? Men jeg kan mærke, at der er en frygt for at bevæge sig ind i farlige politiske emner eller farlige samfundspolitiske emner. Og jeg kan jo konstatere, at nogle af de komikere eller skuespillere, der har bevæget sig ind på det spor, har følt, at de har havnet et meget ubehageligt sted. Altså Brian Mørk for eksempel. Jeg kan godt se, at der er noget farligt ved det, og der synes jeg, at der skylder man lidt solidaritet, både i jeres branche, men også i den større politiske sammenhæng, og holde hånden lidt over dem, der tør sige farlige ting, ikke?
0: Og Christoffer Asroni, der er også en særlig grund til, at du er inviteret i dagens program, og det er, fordi du har skrevet et debatindlæg i Berlingske, som jeg godt kunne tænke mig, at vi lige vendte tilbage til. Bare lige om et kort øjeblik. Vi bliver lige ved comedy-scenen et øjeblik, fordi Kjeld Reininger, du står her stadigvæk. Du var jo med til at stifte TV2 Zulu.
1: Det er jo godfader, der er her ved siden af.
0: Ja, lige præcis. Hvad siger du om den her tendens her? Kan Audrey have ret i, at der er... hvad skal man sige, der er ikke plads til det samme mere, og den der grænseoverskridende komik, den eksisterer bare, eller den har ikke lov til at eksistere mere.
4: Ja, altså man kan sige, at tiden har ændret sig, og det gør den jo hele tiden, og man kan sige, da Zulu kom på sin tid, der kom den på det rigtige tidspunkt, og der var comedyen ligesom drivkraften på det tidspunkt, så der løftede man et marked, der ikke var der, man løftede det op, og man kan sige, da Zulu så lukker, så lukker man også comedyen, og der er ikke så mange andre steder at ligesom tage hen. Og man kan sige, derfor kan man sige, har der været en tørke i forhold til, hvad det var før. Og man kan sige, det betyder ikke, at comedyen ikke er til stede, men man kan bare sige, at der er nogle af de her områder, som bare har det lidt sværere nu. Og det kan selvfølgelig godt have noget med tiden at gøre, men det er også noget at gøre med, hvor man kan tjene de penge henne, der gør nogle af de her ting. Selvom det er lidt en kedelig snak, så er det også en del af det. Så jeg tror egentlig, man kan sige, at alt det, du siger, tror jeg, er fuldstændig rigtigt. Jeg tror, at det, man skal prøve at kigge på, det er der andre steder, comedyen også lever? Og det tror jeg, det man skal prøve at kigge på nu her, og sige, du ved, comedyen som stand-up er en type målgruppe, der går til det. Er der andre steder? Og jeg synes, nogle af de sociale medier er super interessant at kigge på. Du selv siger, politikere prøver at gøre forskellige ting, men der er også andre, der gør nogle andre ting. Så jeg tror, man skal kigge den vej.
0: Så hvis man gerne vil lave comedy, som er mere sådan grænseoverskridende, så skal man måske bruge sine egne kanaler eller helt andre kanaler, end at prøve at favne det brede publikum?
4: Ja, det tror jeg, det er det, man skal. Og så kan man måske langsomt begynde at blive opdaget der, og så bliver man hævet ind i det mere brede. Altså, og det gjorde man ikke før i tiden. Der brugte man lige præcis stand-up-scenen til ligesom at blive set, og så kom man på TV.
0: Men er det et problem, at Audrey ikke bare kan stille sig op på scenen, og så fuldstændig bare give den gas?
4: Det synes jeg, det er. Men jeg siger bare, at tiden er... man kan ikke ligesom, du ved, man kan godt sige det, men hvis det her det er en tidsånd oven i nogle ting, jeg er helt på, at det ikke er med, man ender ikke bare tidsånden. Man er nødt til ligesom at se, hvordan det er. Jeg tror, at det er et pendul med en masse andre kunstneriske ting, så man kan sige, nu havde vi måske svinget i der i Zulu-tiden, da det var altså kæmpestort.

0: der var penduler helt vildt over i comedy.
1: Der kunne du sætte ind til din røv, og så synes alle, det var sjovt, ikke?
0: Det. Altså. Og så svinger det den modsatte vej, og det er et klart, det skal det, og så svinger det tilbage igen. Vi er ikke svunget tilbage igen, men jeg er ret sikker på, at det kommer på et tidspunkt.
2: Ja. Så dem, som synes, det her det er et stort problem, det er måske bare dem, der ikke kan følge med tiden, eller hvordan skal jeg forstå det?
0: Det tror jeg er meget rigtigt sagt. Jeg siger det ikke så hårdt, som man gør på P1, men det er måske, når du opsummerer det.
2: Men nu læste jeg lige det her interview, som Frank og Kasper har givet til det Berlingske i forbindelse med lanceringen af den nye sæson af Klovner. Der siger de også, at det her med, at for dem handler det ikke bare om at overskride grænserne. Og de synes også, at det er godt, at der er kommet nogle grænser, fordi dengang de ligesom startede, der var der ikke nogen grænser længere. Så det blev også lidt for kedeligt og for let at lave comedy. Det her med, at man nu skal prøve at navigere mellem de her grænser, synes de er enormt interessant på sådan, ud fra sådan et fagligt perspektiv.
1: Ja, det er klart, for det kan blive noget mere pinligt. Altså, der er lige pludselig er der kommet en helt buffet af nye muligheder for Frank at bare stille sin fod ned i, ikke? Altså, og kveje sig. Så selvfølgelig, altså, det er jo dejligt for dem, at der er kommet alle de her sådan, lag af noget, man også pludselig skal tage hensyn til, som godt kan virke enormt uoverskueligt.
2: Og skal du måske ikke bare se det som en stor udfordring, når du står på comedy-scenen? Nu skal du prøve at navigere i de her grænser og prøve sådan at skifte vis.
1: Altså,
2: prøve
1: jeg kommer også til mit 50-års jubilæum, Mathias, så jeg går ingen vegne. Altså, de får ikke fat i mig, uanset hvor meget restriktioner der er eller noget andet. Og det skal nok finde sit leje igen, men apropos det, som du sagde før, det er jo netop det der med Brian Mørk. Det var en for dyr pris. Det nytter ikke noget, at vi har en folkedomstol, der river liv i stykker. Vi må godt være uenige og lade være med at købe billetter til et show og synes, der er en eller anden, der er en knaldperle eller noget andet. Men det nytter ikke noget, at vi destruerer menneskers liv.
2: Mm. Niklas Bøhm?
3: Altså det er så sjovt igen, fordi det var lidt ligesom samtalen, vi havde før, hvor der var stor forskel på generationerne. Jeg oplever også nu, jeg ser ikke krænkelsesparathed, jeg ser ikke liv, der går i stykker. Jeg er med på, at der er noget historik derovre. Men på sociale medier og i popkulturen, som er ude for Danmarks grænser i hvert fald, der lever den grænseoverskridende komik i bedste velgående. Netflix laver noget, der hedder The Roast Of, hvor en kendt komiker kommer ind og bliver grillet sønder og sammen. De har lige lavet en med Kevin Hart, som er en lille sort mand, og der bliver gjort grin med alt fra Charlie Kirk til George Floyd. Altså, den lever i bedste velgående derude. Den lever måske bare ikke på Facebook eller i de brede danske mainstream-kanaler.
2: Christoffer Asroni?
4: Ja, og det er måske et problem for Danmark. Fordi man kan se, at lidt ud over grænserne, der er personer på øverste hylde i kulturen parat til at tage nogle diskussioner og nogle slagsmål, som jeg ikke ser, at man er parat til at tage i Danmark. Det er baggrunden for en klum, jeg skrev i Berlingske forleden dag.
2: Ja, det har jeg teaset for den. Nu kommer vi til den. Ja. Du skrev jo nemlig det her debatindlæg, hvor du efterspørger kunstnere, der tør trodse de politiske strømninger. Hvad er det, du savner?
4: Jeg savner især, at de største kunstnere, dem, der har deres på det tørre, dem, der er KF'er, dem, der er pejlemærker for os andre, de tør sige deres mening åbent. Og her taler jeg ikke om, at de nødvendigvis skal gøre det igennem et kunstværk, fordi kunsten må være noget selvstændigt noget, men at de som personer måske træder op og beskytter de lidt svagere. Altså lidt ligesom i Storbritannien, der er der en J.K. Rowling, den store hundelefant, eller en John Cleese, den store hanelefant, som i kraft af deres status i kunstens verden, træder op, tager nogle farlige diskussioner, og på den måde gør det muligt for sådan lidt mindre fisk, lidt mindre sjæle, nogen, der ikke er slået igennem helt på samme måde, også at ture være der. Og det er sådan en civil courage, som jeg synes, at man kunne håbe på, kom fra de største danske kunstnere, så miljøet blev mere frit og åbent, og diskussionsløsten, og måske endda også skarpere og mere begavet.
3: Men er det ikke meget at forvente, at Mikke Øndal eller Anders Mattesen, at de skal tage stilling til indvandringspolitik eller kønsidentiske emner, eller hvad ved jeg? Er det ikke lidt meget? Det ved jeg da ikke, om jeg synes...
4: Altså, jeg forlanger ikke noget af nogen. Jeg kommer med en appel om, at folk, der har en platform, og som er stærke, de måske tør lidt mere. Og der kan det da godt være, at dem, der er i toppen af det danske kulturliv, ikke er lige så godt skolede, som de er i det britiske. Altså, britterne er jo kendt for i deres universitetsverden at dyrke humor, at dyrke debat, at dyrke det intellektuelle. Og derfor kan det jo godt være, at de er bedre rustet til det, end vi er her i vores lille andedam.
2: Men hvad synes du, det har gjort af godt for den offentlige debat, at sådan en som J.K. Rowling for eksempel, hende der er forfatter til Harry Potter-bøgerne, har stemplet ind i debatten om kønsidentiteter for eksempel?
4: Jo, men det har hun gjort om kønsidentitet. Det har hun jo også gjort om NGO'er, og hvem NGO'er kan være kapret af. Og det, at hun gør det muligt for andre også at deltage i diskussionen, frem for at diskussionen bliver lukket ned, fordi man ikke tør noget af frygt for at træde over nogens ømme tær. Ikke? Altså, det var, nu hørte jeg et prust herovre fra,
2: ja,
4: fra venstre side. Og det var jo det prust, der kom fra en person, der sagde, at der ikke var nogen problemer. Det var meget morsomt. Jamen, men problemer med, at man kan sige sin mening også velformuleret.
3: Nå, ja, nej. Ja, man må altså gerne sige det, men der kommer jo et modtryk. Jeg siger ikke, at modtrykket skal være cancelled. Jeg ønsker ikke, at J.K. Rowling skal cancels, bare lige for at få den på plads. Jeg synes, det er dejligt med et frit ord som journalist, går jeg rigtig meget ind for ytringsfrihed. Jeg synes bare, at jeg er lidt træt af kendte, der bare, du ved, mener noget, fordi de synes noget. Altså, det synes jeg ikke bare, at kendte mennesker skal have en holdning til alle mulige politiske ting.
4: Jo, men det er jo ikke bare, fordi hun synes noget. Det er også, fordi hun har nogle personlige erfaringer med, det er noget, hun brænder for, okay. Og det er noget, hvor hun er i stand til at formulere sig skarpere og mere begavet, end de fleste grødbønder kan. Og det er også der, hvor jeg synes, at dem, der er store kulturpersonligheder, godt kunne tage og vise lidt civil courage og hjælpe den store folkestrøm, der måske ikke formulerer sig lige så godt, eller lige så skarpt, eller lige så intelligent.
2: Men jeg så at Brian Mørk, en af de danske stand-up-komikere, han lavede en video, hvor han svarer på dit indlæg, hvor han siger, at det er da klart, at sådan en som ham måske ikke tør, eller måske nogen af hans ligesindede ikke tør, og stille sig frem på samme måde, fordi de er bange for at miste deres levebrød.
4: Jamen, jeg er helt enig, og det er også derfor, jeg appellerer til dem, der har deres på det tørre.
2: Så du skal være rig nok, du skal være stor nok, til du ligesom sådan skal stemple ind i debatten.
4: Jeg synes ikke, man nødvendigvis skal være det, fordi jeg synes, alle skylder at være modige, også små fisk skylder at være modige. De har måske endda mindre at tabe. Mm. Men dem, der har opnået en status og en alder og en position, de kunne jo godt gøre hele samfundet og standen den tjeneste, at sørge for, at der er lidt mere plads. Også til dem, de måske er uenige
2: okay,
4: med.
2: Okay, godt. Først Audrey Castagnetta.
1: Der er lige to ting, jeg lige vil sige det der. Den ene, det er, at for det første, så når man, bare fordi man siger sin mening om et eller andet, behøver man ikke at kyle folk ind og foretåget, mens Nej. Man siger det. Der er mange måder at sige en sandhed på, at være den der, og det synes jeg bestemt, der er masser af i stand-up-miljøet. Alle nationaliteter, alle seksualiteter, alt er fuldstændig præsenteret. Vi er over 1000 komikere, der kalder sig komikere i hvert fald i Danmark. Så det giver jeg ikke helt ret i. Jeg synes, det er til stede. Men det er en måde, man kommunikerer på, som gør, at det måske ikke er noget, hvor man også sætter ild til hele lortet,
2: mens
1: man
2: gør. Hvad mener du med det?
1: Jamen, jeg mener bare, der er mange måder at sige sin mening på, uden at man behøver at give folk en flad, mens man gør det. Altså, det synes jeg også er noget, der vækker opsigt, og måske endda får endnu flere lyttere på banen. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, Danmark er vi altså stadig et lille land, og hvis du gerne vil have en eller anden form for levebrød og magelighed, når du når over 50'erne, så kan du måske ikke være uvenner med resten af verden, når du er ude at handle og sådan noget. Det spiller altså også ind. Der kan vi ikke være helt naiv.
4: Altså, jeg synes ikke, det er charmerende at give nogen en flad. Og jeg bryder mig ikke om den komik, der er så eksplicit, at den alene af den grund bliver dum. Men jeg efterlyser lidt mod til at forfølge nogle dagsordener. Og her siger jeg ikke, at det nødvendigvis er komikerne, der skal gøre det. De har måske nogle instrumenter, der gør det lettere for den. Men jeg efterlyser, at alle i kulturlivet, som jo er i stand til at formulere sig og har en platform, de forsøger at måske hjælpe dissidenterne en lille smule, og sørge for, at der bliver plads til, at dem, der er lidt skæve, også kan eksistere. Ikke?
2: Du savner Jussi Adler Olsen, for eksempel, stempler ind i den offentlige debat, eller det er bare et eksempel. Ikke?
4: Altså, ved du hvad? Hvis man skal tage den øverste hylde, så er det Jussi Adler Olsen. Mm. Så er det Nikolaj Likos. Så er det Nikolaj Koster-Waldau. Så er det Gita Nørby. Gita Nørby, nu siger jeg noget grimt om hende, men hun er jo en diva, der ikke udnytter sin platform til andet end tant og fjas og skælden ud på unge journalister.
2: Okay, okay. Det passer ikke.
1: Jeg kunne ikke være mere uenig, skal jeg lige huske at sige. Hun er fantastisk.
2: Og nu er hun her ikke. Jeg synes ikke, vi skal tale op på den måde, når hun ikke er her, Christoffer Asroni. Så det må jeg altså lige så få en regning for Niklas Bøhm.
3: Jamen, jeg synes bare, det er det der med, at fordi at man er kendt eller er kulturpersonlighed, så skal man blande sig i alle mulige debatter. Det ved jeg ikke, om jeg synes er rigtigt. Jeg synes, hvis man har noget på hjerte, så skal man blande sig i en debat. Men der kommer også et eller andet argument med, at den, jeg kan ikke huske, hvad du kaldte, men folket ikke var så gode til at formulere sig som kultureliten, og det synes jeg bare er en underlig præmis at sætte op. Det er også et kæmpe ansvar.
4: Præmis. Det er da en korrekt præmis.
3: Det ved jeg.
1: Det er i hvert fald hårdt slående og dømmende.
4: Der er nogen, der er bedre til at formulere sig end andre.
3: Det er rigtigt, men ikke nødvendigvis kulturen.
4: Audrey beskrev det jo sådan set meget godt med den der gamle onkel til familiefesten, der sad og sagde tingene på sådan en fuldstændig åndssvag og ubehagelige måde.
2: Godt.
4: Der er der jo andre der kan komme med sandhed eller pointer på en mere poleret måde. Ikke?
2: Nu kigger jeg lige over på Kjeld Reinicke. Du er både medierådgiver og har stiftet TV2 Zulu og så videre og været programchef på TV2. Savner du kunstnere, store kunstnere, der stempler mere ind i den offentlige debat?
0: Altså, jeg vil sige det sådan, at jeg synes, at når Rowlings gør det, så er det fordi, hun har en personlig sag om det her. Og derfor synes jeg, at det fungerer rigtig godt. Jeg synes, hun er mega sej i, at hun stiller sig op, fordi det har betydet noget for hende. Det der med bare at mene noget om at mene noget, det tror jeg ikke, det vil aldrig fungere, fordi du vil heller ikke ligesom have noget i det. Det, jeg tror, jeg har hørt at sige, er, at den, man kan sige, nu er vi lige et folketingsvalg for nylig, ikke? Og man kan sige, det er der, hvor man kan sige, har man brug for nogle temaer, på det tidspunkt i befolkningen, når man taler om nogle af de her ting, ikke? Kan man bruge noget af det? Der synes jeg bare, at man var godt dækket ind i forhold til mange af de sociale medier oven i det. Altså, jeg tror ikke, at danskerne ikke har mødt nogen af dem, der mente noget om det, de selv mente noget om. Så jeg har lidt svært ved at... jeg kan godt forstå noget af det, men jeg har svært ved at se, at det ikke sker allerede.
2: Men hvis du så en komiker eller en kunstner osv. melde sig ind i den offentlige debat og få meget stærke modreaktioner, vil du så lave et program med vedkommende, hvis du sad som kanalchef på TV2 for eksempel?
0: Nu kommer man an på, hvad det, nu er det meget åbent. Men det tror jeg vil, og det er fordi, at du vil gerne have nogen, der har en holdning til noget. Jeg vil også invitere dem ind her, og invitere dem ind i Godmorgen og hvad det er, fordi de har nogle holdninger. Så jeg tror, det er ikke nødvendigvis dårligt at have nogle holdninger.
2: Altså, jeg kan godt se alle fingrene op. Vi vil fortsætte den her diskussion i 20 minutter mere endnu, men vi har desværre ikke mere tid, det er jeg ked af. Men tusind tak for at give gas af den sidste halve time. Og tak til dem, der også var med i den første halvdel af programmet. Os, som blev til med hjælp af Clara Favs Spist og Frederikke Ernst. Mit navn er Mathias Pedersen.
5: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR-symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
6: På vej mod toppen har badmintonspiller Victor Axelsen ofret nærmest alt for sin sport. Han har justeret hver eneste lille knap i kroppen og senet, der kunne forbedre ham bare det mindste. Men nu hvor kroppen har sagt stop, ja, så spørg Genstart i dag. Hvad har den evige kompromisløshed i vejen mod at være den bedste egentlig kostet?
7: Det at have den personlighed, jeg har, tror jeg, fordi jeg har været så hård ved mig selv og så stålfast på, at det er det her, jeg vil. Det har nogle gange været svært for mig at håndtere og givet en masse udfordringer, som jeg er fuldt ud bevidst om.
8: Jeg hørte dig faktisk, Victor, i aftenshowet, da det lige var blevet annonceret, at nu stoppede du, indstillede du din karriere her, hvor du siger...
7: Jeg kan simpelthen ikke kæmpe imod det væsen, jeg har.
8: Hvad er det for en væsen?
7: Jamen, jeg tror, jeg har et væsen i mig, der hele tiden higer efter udvikling og sætter enormt store krav til mig selv. Badminton blev ligesom ret tidligt mit kald. Altså, det var der, hvor jeg følte, at jeg virkelig var i zonen. Og jeg kunne bare ikke lade være. Altså, jeg tænkte kun på det, og når fritidsordningen skulle på tur, eller når jeg sad i skolen for den sags skyld, så jeg havde bare det her, der trak så meget i mig. En højere kraft på en eller anden måde.
8: Det der væsen, som har drevet dig til, hvor du er i dag, det lever vel stadigvæk inde i dig?
7: Ja, det gør jeg. Det er også det, der er svært nu, at det får jo ikke lov rigtigt på samme måde og få plads, kan man sige, fordi min krop har sat en stopper for det.
9: Han er hugget ned! Han vinder OL-guld igen! En gigantisk magtdemonstration! Sæt en tyk streg under den mands navn i historiebøgerne. Dobbelt olympisk mester.
8: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set. Så det blev han.
10: Forarbejde for sindssygt der. Dobbelt OL-guld i herresingledisciplinen. Det er der ikke mange, der gør, og det er der ikke mange, der kommer til at gøre i fremtiden. Så jeg også godt at sige, det er så sindssygt svært.
8: På vejen mod toppen har Victor Axelsen ofret nærmest alt for sin sport.
7: Altså fra da jeg slog øjnene op, var det om at optimere.
8: Han har justeret hver eneste lille knap i kroppen og sindet. Alt, der kunne forbedre ham bare det mindste.
7: Der var ikke noget, der hed en one day off på noget som helst.
8: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd? Det er Genstart i dag. Mit navn er Anna English. Er det egentlig noget, som du ser som sådan et positivt væsen, eller er det mere noget, der har karakter af sådan en djævel?
7: Jeg tror, det er lidt en blanding. Primært godt, vil jeg sige, her i mine senere år, hvorimod i mine yngre dage, altså på alle fronter, når det både kom til kost, søvn, performance, træning osv., der var der så høje krav til mig selv, at mennesket Victor på det tidspunkt ikke rigtig kunne håndtere det. Og på den måde, da resultaterne så ikke kom, der var det helt sikkert mere en djævel, end det var en god ting.
8: Du er ikke bange for, at den popper op, og den der djævel, og overtager noget kontrol igen?
7: Jo, det er, fordi det, der typisk sker med personer som mig, det er, når du føler, du ikke har kontrol, jamen så den djævel, den går ind, og så siger den, jamen, nu tager vi kontrol over det, vi kan tage kontrol på. Men hvis jeg ikke havde det, jeg har inden i mig, så var jeg heller ikke kommet til der, hvor jeg var. Men ville jeg ønske det for mine unger, for eksempel? Det ville jeg nok ikke.
8: Det er i Odense Badmintonklub, at Victor Axelsen første gang møder catcher og firebold.
7: Ja, selvfølgelig så man op til de bedste spillere, Peter Gade og Kenneth Jonesen, og alle de her på det her tidspunkt, der var, og dem, der har været før mig, Morten Frost, Paul Erik Høyer, alle de her legender.
8: Og som tiden går, bliver Victor sikker på sit mål.
7: Men jeg har aldrig rigtigt haft idoler. Jeg har altid bare vidst, at jeg ville blive den bedste, og være den bedste udgave af mig selv.
8: Nu har du lige nævnt alle de der navne der, ikke? Tænkte du også, jeg vil, og jeg kommer til at blive bedre end dem?
7: Da jeg først begyndte at blive en lille bitte smule ældre, så ja, i mit hoved var der ingen anden udvej end at blive den bedste.
11: Tror du kan blive rigtig verdensmester en dag?
7: Ja, det tror jeg.
8: Det er, da badmintonstjernen i 2010 vinder ungdoms-VM, at det for alvor går op for ham, at det er en mulighed at blive den bedste.
7: Jeg tror i hvert fald på det, og jeg er klar til at give den hele. Og det er U19 verdensmesterskab, vi spiller, og der er ikke nogen europæer, der har vundet det før. Det gør, at nu ved jeg godt, at jeg virkelig kan, ikke?
8: Du vinder også sådan en pris, årets fund.
7: Ja.
8: Hvad betyder den for dig, og hvad gør den for din synlighed i offentligheden, også i Danmark?
7: Altså på det tidspunkt aner jeg ikke, hvad årets fund er. Altså, jeg var jo teenager og helt, du ved nok, jeg skulle bare spille badminton og så videre og så videre.
8: Fortæl lige om det der event der, jeg var der ikke.
7: Nej, jamen det er jo inde på politikken, hvor der er det her event, hvor du kommer ind, og der er inviteret tidligere vinder og så videre og så videre. Christian Eriksen var blandt andet også nomineret, så det var jo store atleter.
10: Årets fund 2010 er badmintonspiller Victor Axelsen.
7: Og så har du den her overrækkelse, og så er der, aftensmad efterfølgende.
12: Jeg har slet ikke forventet, at jeg vil vinde den her pris. Det er som sagt nogle rigtig, rigtig dygtige udøvere op imod nogle store navne.
7: Og hans kongelige højhed var der også på det her tidspunkt. Og det var jo stort for mig at sidde ved siden af kronprins Frederik, som han var på det tidspunkt.
8: Jeg elsker, at du stadig kalder det aftensmad. Der er aftensmad.
7: Ja, der er aftensmad. Der var fin aftensmad.
8: Der var rigtig fin aftensmad.
7: For mig skal du huske som atlet. Det er jo bare fuel.
8: Med aftensmaden serveret går vi videre i historien. For med titlen som verdens bedste ungdomsspiller flytter Victor til København og dedikerer sit liv til badminton, altså dedikerer hele sit liv.
7: Nu er der ingen slinger i valsen.
8: Han er besat af at udvikle sig, optimere konstant, ikke bare sin træning.
7: Så jeg begynder at gå virkelig op i kosten, fordi mine konkurrenter og de tidligere bedste i verden har ikke været lige så høje og lige så tunge, som jeg var. Så jeg begynder at finde ud af, hvad er der noget her, jeg kan, hvordan skal jeg bygge min krop, og glemmer alt andet om det menneskelige.
8: Han følger alle biohackere, han kan. Han går med briller, der skåner ham fra skærmenes blå lys.
7: Blue light blocking glass, som er meget normalt. At på din telefon kan du sætte det der night shift til nu, ja, hvor skærmen bliver sådan lidt gullig i det, ikke? På det her tidspunkt har jeg jo allerede de første programmer på min computer, og jeg har også de der glasses, og om morgenen har jeg på det her tidspunkt et fint selskab, der lyser med blåt lys om morgenen, så du på den måde kan påvirke din døgnrytme osv. osv.
8: Kaktusser på værelset skal skabe et bedre sovemiljø. Han går med kobbersmykker, fordi han har læst, at det giver en bedre blodtilstrømning rundt i kroppen. Han slukker internettet, når han sover, også når hans mor er på besøg og overnatter i lejligheden.
7: Der skal ikke være så meget som et lille rødt lys, så alt blev slukket. Jeg var kompromisløs.
8: Og spurgte din mor ikke, om hun lige kunne få lov til at se lidt Netflix?
7: Jo, det gjorde hun. Hun startede med at sige, hvad sker der for nettet? Og så sagde jeg, det er slukket. Jeg sover ikke med noget wifi i min lejlighed, når jeg skal sove. Jeg gider ikke have det stråling der, osv. Og så måtte hun så stille og roligt snise over tændene, da jeg var gået i seng.
8: Okay, det gjorde hun så trods alt.
7: Det gjorde hun trods alt, men det, det fandt jeg først ud af nogle år efter. Men alt godt. Nu er det jo sådan noget som det, jeg kan grine af. Jeg har rigtig, rigtig mange eksempler på ting, jeg har gjort, hvor jeg kigger tilbage og tænker, ja, det var voldsomt. Men altså, igen, jeg var fuldstændig ligeglad. Jeg skulle bare være den bedste. Altså, det var på alt. Det var med træning. Det var med søvn. Altså, det var jo en evig... Altså, fra da jeg slog øjnene op, var det om at optimere. Så det var jo... Ja, sygt, altså.
8: Du har selv kaldt det et freakshow.
7: Mm.
8: Nu ser du sygt.
7: Mm.
8: Altså, kan du forklare, hvordan, hvis vi tager det der med mad... Hvad var det for et regime, du fulgte?
7: Jeg eksperimenterede jo sindssygt meget med kosten generelt. Da jeg er veganer, er det, der går rigtig, rigtig langt med. Jeg går også over og prøver noget keto-værk og så videre, ikke? Hvor jeg går over i den helt anden boldgade. Og der var det jo sådan noget med, du ved, bulletproof coffee. Jeg ved ikke, om du har nogensinde hørt om det, men det var...
8: Jeg er ikke stærk inden for det her felt.
7: Nej, men det er, hvor du står op om morgenen, så spiser du ikke om morgenen, men du tager, en sort kop kaffe, og så har du smør og eventuelt MCT-olie i, som skal hjælpe dig med at komme i ketosis på det her tidspunkt.
8: Er jeg meget dum, at jeg ikke ved, hvad ketosis er?
7: Jeg vil sige, sådan en bulletproof coffee, det bør du lige, så klog som du er, det burde du vide. Google Dave Asprey efter.
8: Hvad så, når du var ude at spise med din familie? Du nævnte tidligere, at hvis du var sammen med dem, ikke, så kunne du stadigvæk være helt fanget af det der regime der.
7: Jamen, jeg var jo kompromisløs, så da jeg var hjemme til jul, da jeg var veganer på et tidspunkt, selvom de sidder og spiser julemad, jamen der beder jeg om at få rødbedesuppe med mungbønner i. Ikke?
8: Fik du rødbedesuppe?
7: Med mungbønner, ja.
8: Juleaften?
7: Juleaften, ja.
8: Hvor langt er du ude, da det er værst?
7: Der er jeg rigtig langt ude. Altså, der er jeg ekstremt, ekstremt tynd. Altså, jeg kan bare huske, at jeg sidder derhjemme i en weekend og sidder og spiser, du ved nok, en gigantisk salat med kikærter og alle mulige andre forskellige former for bør. Jeg kan bare... Altså, min vægt er virkelig lav. Altså, omkring 76 kilo eller sådan noget, ikke? Og det er meget, meget let for mig.
8: Hvad med Team Danmark? Siger de ikke noget?
7: Jo, dem, der er på Team Danmark, de gør alt, hvad de overhovedet kan. Men... Det er svært at hjælpe en person, der ikke vil hjælpes.
8: Ja, det er det. Og det er jo svært at hjælpe en, der har en spiseforstyrrelse.
7: Det er rigtig svært. Det vil jo altid følge en. Mm. Altså, den er der jo stadigvæk på en eller anden måde, ikke?
8: Også i dag hos dig?
7: Du tænker jo over det. Jeg ved jo udmærket godt, når jeg får serveret et eller andet. Jeg ved nogenlunde, hvor mange kalorier og så videre der er i den mad, jeg får.
8: Hvornår ændrer det sig for dig, altså du får din nye træner, og han er også diætist, altså hvornår begynder du at få et...
7: sundere forhold?
8: Ja.
7: Det gør jeg omkring 2015, vil jeg vurdere. Der har jeg Sean Casey, som jeg ansætter selv, og Sean Casey kommer så fra USA og bor på det her tidspunkt på en madras i min stue, hvor vi jo bor sammen og bliver rigtig, rigtig tætte venner, og vi handler ind sammen, vi laver mad sammen, og han bygger mig op til den spiller, jeg blev og fortsat blev ved med at være, ikke? Og vi rejser rundt sammen, og på det tidspunkt var det en kæmpe udskrivning for mig. Men det er det, der virkelig, virkelig gjorde en kæmpe forskel.
8: Det er en forskel, der er brug for. Asiaterne og i særdeleshed kineserne er berygtede som de absolut bedste til badminton. Og det er i den her del af verden, at sporten er allerstørst. Storheden i Asien er for Victor Axelsen endnu en invitation til at optimere et nyt sted. For selvfølgelig skal han nu lære mandarin.
7: Jeg bruger hele mit liv på det her, så jeg skal sørge for, at jeg får det bedste ud af det. Og hvis jeg lærer mandarin, så er jeg i top 0,0001% af spillere ud fra et brandingmæssigt perspektiv, hvis jeg også spiller godt på banen.
8: Hans mandarinlektioner bliver en indlejret del i den i forvejen omfattende badmintontræning.
7: Der går jeg 120% ind i det.
8: Jamen, det er jeg ikke i tvivl om.
7: Så det er, når jeg står op om morgenen, der er det med mandarin i ørerne, når jeg laver mad, når jeg kører til træning. Timer inden træning, hvis jeg træner sent.
8: Har du sådan et kinesisk navn?
7: An Sai Long.
8: Hvad siger du?
7: Det er An Sai Long.
8: Aha.
7: Det betyder den stille konkurrence-minded drag.
8: Det var på en eller anden måde meget konkret og meget...
7: Jamen, det er jo blevet spurgt til det her 1000 gange, ikke? Men det er jo... Det her, det er jo min lærer på det her tidspunkt, der giver mig mit navn. Og på det tidspunkt er jeg jo ikke sådan... Jeg forstår ikke helt, at jeg skal have et navn. Men da jeg så får det, og han oversætter til mig, den tager jeg sgu gerne, den der. Det er sgu meget fedt. Og det endte jo så med, når jeg var ude at spille i Kina og så videre, så var det jo tit, at de... An Sai Long, Jia Yo. Altså, olie på bålet, ikke? Og så at heppe på mig, ikke? Med mit kinesiske navn. Og det vil jeg huske tilbage på som værende kæmpe, kæmpe stort, fordi det er jo et symbol for så mange ting.
8: Da Victor Axelsen spiller sig til sin første olympiske medalje, så er det ikke bare badmintonspillet, der vinder seernes hjerte.
13: Victor Axelsen tager bronzemedalje ved sit første OL. Kan bryde ud i glasår.
7: I 2016, der er jeg til OL i Rio, og der laver jeg et interview, efter jeg har vundet bronzekampen her mod Lin Dan, som jo er en legende. Og snakker på det mandarin, jeg nogle gange kan. Og det går viralt på det her tidspunkt, og får rigtig meget opmærksomhed på det, og mine sponsorer synes, det er mega fedt, og nye sponsorer synes, det er interessant.
8: Det er det samme år, at han for alvor begynder at høste frugterne af sin fuldstændige dedikation.
7: Og jeg vinder EM, og jeg vinder Superseriefinalerne, som er den første kæmpe titel for mig.
8: I 2021 står han så på den absolute tinde af karrieren.
7: OL i Tokyo på det her tidspunkt er jo... Hvis apropos freakshow, er jo voldsomt. Altså, det er under corona stadigvæk, der har været mange sådan, tanker om, det nu vil komme til at ske. Så gå ind til den største kamp i din karriere, hvor du ved, der er alle ser med. Og du står i den her gang, du går igennem inden en OL-final, og det er kun dig og ham. Der er ingen tilskuer. De har kun sådan en soundtrack på, hvor du kan høre, at du ved nok bare for at skabe lidt stemning. Det er jo din største kamp i karrieren, og det er de færreste forhånd, der får lov til at opleve det her.
8: Hvordan var kampen?
7: Det var en kamp, hvor jeg selvfølgelig kommer ind med lidt nerver, men er overraskende hurtig i zonen. Og i midten af første sæt begynder jeg virkelig at finde... jeg blev helt rørt. Begynder jeg virkelig at finde...
8: Hvorfor bliver du rørt?
7: Jeg tror bare, det er jo det, man kommer til at savne mest, ikke? At jeg havde ellers slået mig selv, jeg ikke ville godt. Jeg spillede så godt og var i zonen, og den følelse kommer jeg aldrig til at have igen, tror jeg.
13: 20-12 til Danmark. 20-12 til Victor. 8 matchbolde.
14: Bare tag den på den første.
8: Kan du huske det der øjeblik, da du vinder? Det er den afgørende bold, og du vinder?
7: Ja, det kan jeg godt. Det er et lige løft, som jeg har haft godt succes med i den kamp der, som ligger lige på linjen. Og på det tidspunkt, det sjove er jo, at jeg jo ikke på noget som helst tidspunkt føler, jeg er tæt på at vinde.
13: Og det er den ene! Og det er altså dansk guld! Det er
15: forstå og se på, at hans elev har lykkedes med den mission, de sammen har sat. Det er enestående billeder, det
7: her. Og ja, så får følelserne jo, som alle jo nok så, bare fuldstændig frit løb.
16: Victor, for fanden. Du har vundet olympisk guld.
17: Jeg kan slet ikke stoppe med at tude. Er det ikke okay?
16: Det er helt okay. Du skal bare tude, ikke?
17: Jeg kan slet ikke tro det.
7: Det er jo det, der lige pludselig, om så er det hele værd jo. Folk sidder måske og tænker, jamen slap nu af, det her det er bare sport. Men for mig er det jo decideret liv eller død.
8: Det kompromilløse liv, som fører til den her sejr, har jo også bragt andre ting med, som også har givet dig en del kritik.
7: Det må man sige.
8: Så lad os gå fra solsiden til skyggen.
7: Lad os gøre det.
18: Hello, I'm Victor Axelsen, and I recently just won the Olympic gold medal, the Tokyo Olympics. And today I've had a really good time here at Dubai Sports Council.
8: Efter sejren, som er karrierens højdepunkt, så flytter du til Dubai. Og du går jo fra på kort tid at blive lovprist og være hele Danmarks Victor, alle elsker dig, til du også bliver ramt af en ret hård kritik.
19: Det er et skattely.
20: Jeg vil jo være bekymret set sådan fra dansk idræts side i forhold til, at vi mister Victor som en del af det danske træningsmiljø.
19: Victor Axelsen, han er, hvad jeg vil kalde, et produkt af den danske velfærdsstat.
21: Hvad vi i Play the Game gør opmærksom på, er bare, at der helt generelt i sporten er et problem med, at autoritære stater og diktaturer bruger elitesporten og elitesportsfolk.
8: Synes du, der er noget her ved kritikken, som er reel?
7: Jeg kan godt forstå kritikken på nogle punkter, selvfølgelig, når du flytter til Dubai. Specielt var det jo også i form af det økonomiske incitament, hvor jeg nok også havde ønsket, at jeg håndterede det lidt mere anderledes. Hvor jeg sagde, selvfølgelig er der et økonomisk incitament til, at jeg også gør det.
8: Og hvad kommer du i stedet til at sige?
7: Jeg kommer til at sige, at det har overhovedet ikke noget med skat at gøre osv. osv. Og det er jo ikke, selvfølgelig har det noget at gøre med, at der er mange flere penge til at kunne investere i min karriere, investere i min familie og i mit setup. Jeg skal lige sige, i forhold til det med at give igen. Den måde, det fungerer på, for at tage den helt til at starte med, det er, når du vinder medaljer ved et OL, ved et VM osv., jamen så får dit forbund også flere penge til alle, der er. Så jeg har givet rigtig meget igen økonomisk, og samtidig har jeg udover efterfølgende haft rigtig mange unge badmintonspillere ned, også på min regning, uden for forbundstræningen, nede og træne med mig, og givet igen på rigtig, rigtig mange måder. Og der er en fin dialog med forbundet den dag i dag. Var det ikke for mig og for de andre, der har vundet mange medaljer, så havde det danske badmintonforbund heller ikke de penge mellem hænderne, som de har den dag i dag.
8: Du siger, jeg skulle have sagt mere klart og tydeligt, at det også handlede om penge. Hvorfor siger du ikke det?
7: Det ved jeg jo heller ikke rigtigt, fordi det er jo ikke den eneste, der har gjort det. Jeg er heller ikke den eneste badmintonspiller, der har flyttet tidligere. Vores fodboldspillere eller tennisspillere, for den sags skyld, de bor også alle sammen i udlandet. Og det er jo ikke, fordi vi ikke vil Danmark. Det er jo simpelthen, fordi der er bedre muligheder andre steder for at udvikle sig. Vi har et fantastisk foreningsliv og så videre i Danmark, som også, jeg er jo også et produkt af selv og så videre. Men når du går fra at være foreningsidræt til du går til at være eliteidræt, det er en anden verden.
8: Hvad mener du om den kritik, der handler om, at du svigter det der forenings-Danmark, som har båret dig frem og bygget dig op, og som er sådan nærmest ryggraden i Danmark? Du vender dem ryggen?
7: Det føler jeg jo ikke, jeg gør overhovedet. Altså, vi vil jo gerne se Jonas Vingegaard vinde Tour de France. Vi vil også gerne se vores bedste tennisspillere vinde Grand Slams. Vi vil også det her, men det får du altså ikke i et forenings-setup, når du kommer til et vist punkt. Men jeg vil så passende spørge dig, i dine øjne set udefra, hvornår har man givet nok igen? Op igennem mine år, når jeg har vel lavet ekstra tekniktræning. Altså Brøndbyhallen, den var lukket kl. 15.30 eller 4 på det her tidspunkt, hvor der kom ungdomsfodbold. Så jeg tog selv, apropos min kinesiske træner, kørt til Greve kl. 6.30 eller 7 om morgenen, eller bookede Valbyhallen for at få ekstra træning for at blive bedre. Fordi jeg ikke havde de optimale betingelser, jeg følte, jeg skulle have ude i Team Danmark.
8: Men siger det noget om mentaliteten i Danmark, at Brøndbyhallen er aflåst, så du skal ud og finde et andet sted at spille, og lønnen er så dårlig, og man får et lille tilskud.
7: Prøv at høre, vi er ekstremt gode på vores børns udvikling og foreningslivet osv. osv., men vi er rigtig dårlige i Danmark til at gå fra foreningsidræt til at gå til eliteidræt. Altså, med al respekt, så kan du ikke, hvis du vil være den bedste badmintonspiller, så kan du ikke have en situation, hvor du bliver nødt til at lægge låg på dig selv i forhold til at være ærlig over for atleten og sige, prøv at høre, du bliver sgu nødt til at fucking tage dig sammen her, og du bliver nødt til lige at smide et par kilo, du bliver nødt til at træne og benarbejde her, og du bliver nødt til at, og du kan ikke se dine venner. Du kan ikke se dine venner fra hver både fredag og lørdag. Så må du vælge, om det kun er fredag eller kun er lørdag, hvis du vil blive den bedste af den bedste.
8: Okay, Victor, lad os snakke om dine smerter. For op til OL i Paris i 2024, der begynder din ryg for alvor at volde dig problemer. Hvad er det, der sker?
7: Jamen, der får jeg store rygsmerter. Jeg har problemer med min disk i L4 og L5-området, men det går ned og bliver nervesmerter ned i venstre ben. Og
8: hvad er L4 og L5?
7: Det er nede omkring lænden, nederste lænd. Og det laver noget nervekompression, som jeg får en blokade for op mod OL i Paris, som holder mig overvejet, at jeg skal have en nummer 2 blokade. Men jeg formår at blive frisk nok til at spille OL.
1: Hvad er tempo, han sætter nu? Og så kom den! Matchbolden!
8: Og så vinder du.
7: Ja.
8: Hele muligheden igen, og du er verdens mest succesfulde badmintonspiller i OL-historien.
7: Ja.
8: Altså, det er jo faktisk helt vildt.
1: Den er hugget ned! Han vinder OL-guld igen! En gigantisk magtdemonstration! Victor Axelsen vinder guld! Sæt en tyk streg under den mands navn i historiebøgerne. Dobbelt olympisk mester.
8: Overvejer du ikke at sætte et punktum her? Du har nået den allerøverste tinde. Det vil være en perfekt afslutning.
7: Det vil være en perfekt afslutning, men jeg føler stadig, at jeg har mere at give til sporten på det her tidspunkt. Jeg har stadig motivation for at blive bedre. Det med at opnå sit fulde potentiale og vide, at når jeg siger stop, så har jeg gjort alt, hvad jeg overhovedet kunne. Det følte jeg jo ikke på det tidspunkt, jeg havde.
8: De intense smerter fortsætter, og det viser sig i hans spil.
7: Og så var der ikke rigtig nogen vej tilbage, hvis jeg ville fortsætte.
8: Selvom Victor Axelsen egentlig har besluttet først at lade sig operere, når hans karriere er over, så er det nu eneste mulighed for overhovedet at komme tilbage på banen igen.
7: Tiger Woods har fået 5 af de her operationer.
8: Det er trods alt også golf.
7: Det er ikke golf. For jeg ved det godt, men det er jo det, du fortæller til dig selv.
8: Ja.
7: At andre har fået det lavet osv. osv. Men jeg ved også godt, at der er stor procent risiko for, at det kan komme igen. Det er jo noget, du vælger at sige, det kommer ikke til at ske for mig.
8: Operationen hjælper os, men kun for en stund.
7: De smerter, jeg har i naven, jeg kender jo godt de her nervesmerter, de går ikke væk.
8: Hvordan kommer du så frem til, at nu er det nu? Nu bliver du nødt til at stoppe med at spille badminton. For jeg kunne jo forestille mig, at der er et væsen i dig, som også siger noget andet garanteret.
7: Da jeg har prøvet at træne en badminton-træning for 10. gang eller sådan noget, lavet lidt badminton-bevægelser, og jeg har rigtig tunge smerter, der ved jeg godt, at det kommer ikke til at gå, hvis jeg også vil tilbage på allerhøjeste niveau.
3: Ryggen kan ikke mere, og det sætter nogle stopper for en af dansk idræts største stjerner gennem tiderne, den 32-årige badmintonmester Victor Axelsen.
8: Hvordan har du det, da det rammer dig?
7: Jamen, jeg har det overraskende afklaret omkring det. Og jeg har jo hele tiden vidst, hvis jeg ikke kan gøre det, jeg vil gøre for at blive den bedste udgave af mig selv, så begynder det heller ikke at blive det værd, fordi jeg vil ikke bare være med for at være med.
8: Midt i, at du kæmper med smerter og mentalt skal forberede dig på at indstille din karriere, så har du også et familieliv, som lider overlast.
7: Ja.
8: Du bliver skilt.
7: Ja.
8: Hvor meget har den der kompromilløshed betydet for den skilsmisse?
7: Jamen selvfølgelig har den betydet noget. Altså det menneske, du er, betyder jo noget i et forhold. Altså, og selvfølgelig har jeg været kompromilløs i forhold til mine mål og mine drømme osv. Og der er jo ikke nogen, der bliver gift for at blive skilt igen, så det er jo dybt ulykkeligt mest af alt for vores dejlige børn, ikke? Det er heller ikke nemme forudsætninger, vi har haft i form af, at jeg er den person, som jeg er, og vi har levet det liv, vi har levet. Så selvfølgelig bebrejder man da sig selv.
8: Du kalder den tid, du har været igennem, for den hårdeste tid i dit liv. Hvad er det, du sidder tilbage med nu? Hvad er det for nogle følelser, du sidder tilbage med?
7: Jamen ekstremt stor taknemmelighed og ydmyghed omkring alle de oplevelser, jeg har fået. enormt stor glæde over, at jeg har delt mine succeser med så mange fantastiske mennesker og min familie. Og altså, der har været ekstremt stor glæde. Altså, så jeg er selvfølgelig trist over, det er sluttet på den måde, det er sluttet. Men jeg er også ekstremt taknemmelig over det liv, jeg har levet indtil videre, og glæder mig til det næste kapitel.
8: Og hvad så med det der indre væsen, som vi talte så meget om i starten, ikke? Som nogle gange har karakter af en djævel? Skal det endelig opgøre tages med den djævel, eller skal den bare have rettet energien et andet sted
7: hen? Jeg har stadig brug for ham, så han skal stadig være der, men jeg skal fortsat blive ved med at lære at blive endnu bedre til at styre ham.
8: Okay. Mit allersidste spørgsmål.
7: Ja.
8: Med alt det, du har været igennem på godt og ondt, men også de mange afsavn, har det været det hele værd?
7: Det synes jeg, det har helt sikkert været det hele værd. Jeg er kun 32 og føler virkelig, at jeg står et godt sted i livet, selvom der er mange ting, jeg ville have været foruden også. Så har det helt sikkert været det hele værd, selvom jeg også havde ønsket nogle ting ville være anderledes.
8: Det er et godt punktum at sætte der så.
7: Tak.
8: Det var Genstart for i dag, som er lavet af Signe Stavgaard og Charlotte Koval, Lasse Linus Knudsen og mit navn er Anna Ingrich.

0: 2 meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
3: Yes.
1: Går P1 i dybden.
4: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
5: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
6: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
7: Det er et rum med mange dimensioner.
8: Her på P1.
1: Om lidt så arrangerer vi her på P1 en blind date. Denne gang mellem journalist og forfatter Simin Djan og hendes kollega Peter Øvig. For hvad har en kvinde, der har set krig på tæt hold, til fælles med en mand, der har kæmpet sine største kampe indeni? Peter Øvig er optaget af det menneskelige sind og af, hvorfor mennesker gør onde ting. Simin Djan forstår til dels, hvorfor folk bliver talibankrigere. Peter mener, at vi skal passe på med jagten på det lykkelige liv, og Simi har lært at dæmpe nerverne og leve mere i nuet gennem yoga og meditation. Så hør lige om lidt, hvordan de tos blind date egentlig går. Det er lige efter en radioavis.
9: Danske frugter og bær er efterhånden blevet svære at finde i supermarkedet, for kun under 10% af det, der sælges, er dyrket i Danmark. På grøntsagshylderne er kun 25%. Er det kun 25%, der er danske rødder. Og derfor skal det være nemmere og billigere for danske landmænd og gartnere at producere frugt og grønt. Så lyder det fra Frederik Bloch fra Konservative og Rune Bønnelykke fra Dansk Folkeparti, der er partiernes landbrugs- og fødevareordfører.
10: Rammevilkårene skal jo forbedres ved, at det bliver billigere for forbrugerne at købe frugt og grønt, fordi så er der bedre råd til de danske alternativer.
11: Jeg synes, vi skulle gå ind og kigge på de rammevilkår, der er for vores fødevareproducenter i Danmark, så de har lige vilkår med resten af Europa, men også Nordafrika blandt andet, hvor vi importerer store mængder frugt og grønt fra.
9: Og den er regeringen med på. Næste år er den klar med en fødevarestrategi, hvor man blandt andet vil se på skatter og afgifter, administrative byrder og hvordan man i det offentlige kan købe mere dansk frugt og grønt. Det fortæller Mathias Tesfaye fra Socialdemokratiet.
12: Hele formålet er at sikre, at vi i højere grad er selvforsynende. Ikke at vi 100% er det, men at vi får stoppet den udvikling og får knækket kurverne, så der er mere dansk frugt og grønt i køleskabene hjemme hos os alle sammen.
9: Det er ingen hemmelighed, at havmiljøet lider, og en ny rapport fra EU's Miljøagentur slår nu fast, at årtiers fokus og politiske aftaler for at beskytte livet under vand ikke har været tilstrækkeligt, selvom vi faktisk godt ved, hvad vi skal gøre. Sportsfisker Gorm Larsen har fisket ved Flensborg Fjord i 50 år, og han mener, det er kritisabelt, at vi er i den situation.
13: Der blev talt rigtig meget, men handlingen udbliver, og det er en stor katastrofe.
9: Blandt andet er der i Danmark udpeget over 100 kystområder, hvor vi har forpligtet os til at sikre økosystemet, dog uden at komme i mål nogen af stederne. Men der skal en større indsats til, erkender miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF, og det kommer regeringen til at arbejde for, lyder det.
14: Opgaven er massiv, men jeg kan love, at det er min ambition. Det er min ambition, at Danmark tager fat på det her enormt seriøst og enormt dedikeret. Alle de mange problemer, som det her rapport peger på. Det er min og hele regeringens ambition, at det vil man også kunne se og mærke.
9: Det blev en hård dag på børsen for den danske transportvirksomhed DSV, der oplevede et aktiefald på 14,2%. Det store fald barberede 57 milliarder kroner markedsværdien hos transportgiganten, skriver Berlingske. De store kurskløg kom efter virksomheden leverede et kvartalsregnskab, der skuffede investorerne, vurderer senioranalytiker Mikkel Emil Jensen fra AL Sydbank. For selvom DSV kunne præsentere en fremgang i omsætningen, så var indtjeningen lavere end ventet i virksomhedens landtransport division. Aften bliver med spredte byer og frisk vind fra vest eller nordvest.
1: Det her er P1.
15: Kære Peter.
16: Halløj.
15: Velkommen til din blind date. Din date kommer om lidt, men inden da, der skal du sætte dig på din stol og hive mikrofonen hen til munden. Og så skal du læse op fra det papir, der ligger til dig på din plads.
16: Yes. Mit navn er Peter Øvig. I dag er jeg med i Blind Date på P1. Et lille radioeksperiment midt i en verden, hvor det meste er nøje planlagt. Jeg er kommet for at møde et andet menneske til en samtale date. Et menneske, der kommer fra et andet ståsted i livet end mig. For selvom vi lever i det samme lille land, lever vi ikke altid i den samme virkelighed. Vi ser forskelligt på tingene og kommer til at overraske hinanden. Og måske opdager vi, at vi deler mere, end vi troede. Undervejs får vi uventede samtaleemner. Vi ved ikke, hvornår de dukker op eller hvad de handler om. Kun at vi skal kaste os ud i dem sammen. Jeg har sagt ja, fordi jeg håber at få en af den slags dybe samtaler, som man nogle gange lige pludselig får med et menneske, man aldrig har mødt før. Så lad os se at komme i gang.
15: Når du er klar til at modtage din date, så skal du trykke på knap nummer 1 på den metalliske boks foran dig.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
2: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
2: Det må jeg jo være.
1: Hvor dejligt. Hej. Godt at se dig. Hvordan har du det?
2: Jeg har det godt.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes.
1: Ja, og der er vand til mig, for jeg har helt tør hals, fordi jeg var helt presset over, hvem det var, jeg var dog skulle møde i dag.
0: Ja, så mødte du den ondeste af alle onde.
1: Ej, hvor er det hyggeligt. Jamen altså, nej, hvor er det spændende. Jeg er meget nysgerrig efter, hvad det er, vi skal. Altså, er det bare os, der skal sidde her?
0: Det er bare os, der skal sidde her. Jeg stillede kaffen over til dig, hvis du kan nå den.
1: Ja, og der står mange ting på bordet. Altså, der står kasse og sådan en metalæske. Og...
0: ja, så enten er der bare nogen, der ikke har ryddet op, eller også skal vi bruge det til noget.
1: Ja, må ikke. Ej, nå, og jeg har fået at vide, at jeg skulle tage de her hørebøffer på.
0: Yes. Og vi kan stadigvæk høre hinanden.
1: Ja, og skal vi lige fortælle, hvem vi er, bare lige sådan for...
0: for de andres skyld.
1: Ja.
0: Ja, værsgo.
1: Jamen, jeg hedder Simi Jarn, jeg er journalist og forfatter, og, og har gang i smykkefirma også, og alle okay. mulige ting. Og er meget taknemmelig for at være i det her rum med dig.
0: Dejligt, og i lige måde, jeg hedder Peter Øvig, og jeg er faktisk også journalist og forfatter, men du er nok mere tv-journalisten, og jeg er sådan set mere bog. Journalisten måske.
1: Ja, ja.
0: I hvert fald de
1: vi kunne have lavet hinandens introduktioner, det havde måske været sjovere.
0: Ja. Ja.
1: Den dygtige forfatter, bestsellerforfatter.
0: Og jeg har ikke noget smykkefirma.
1: Nej, men det er også noget nyt projekt, jeg har kastet mig ud i, så jeg har min flotte smykker med. Det er nogle kvinder i Afghanistan, som jeg kender.
0: Okay.
1: De må jo ikke noget. De må hverken arbejde
0: ej,
1: eller
0: gå i
1: skole.
0: Hvad der sker i
1: det er forfærdeligt, og det er jo et land, jeg har rejst meget i og taler sproget og kender mange, og var der Kabul faldt for 4,5 år siden, og så tænker jeg bare, hvad kan jeg gøre for nogle af de her kvinder, jeg kender? Og så kan de jo godt finde ud af deres håndværk. De kan jo godt sidde på et værksted og lave smykker, så tænker jeg, ej, vil du være Simi, du bliver simpelthen nødt til at gøre noget. Men, og jeg har ikke nogen forretningserfaring eller noget, men prøv at høre,
0: ja.
1: Man skal jo kaste sig ud i det, ikke? Privilegier forpligter.
0: Det er jo et kæmpe mysterium, synes jeg, hvorfor kvinder skal undertrykkes så hæftigt. Min bonusdatter og jeg diskuterede lige i aftes. Hun er i gang med at skrive en opgave om kvindeundertrykkelse tilbage i religionerne, og helt tilbage til det gamle testamente og sådan noget.
1: Oh, ja.
0: Hvorfor er det, at kvinder nu i tusindvis af år er blevet så massivt undertrykt i faktisk alle religioner. Altså, det er jo først de sidste 100 år, at der, eller endnu mindre, at der er begyndt at blive lempet lidt på, hvad kvinder må og hvad kvinder ikke må. Og hvad tror du? Hvorfor er det, at kvinder...
1: fordi mænd er nogle banditter! Derfor!
0: Det tror jeg er rigtigt. Det tror jeg er
1: kan
0: rigtigt.
1: Vi blive enige om det?
0: Det kan vi godt blive enige om. Men jeg tror, at man må tilføje, at de er bange for kvinderne.
1: Ja, men det
0: altså,
1: må man
0: tror,
1: jo være.
0: Noget i, altså, kvinder er jo enormt stærke, og jeg tror faktisk, hvis man skal koge det helt ned, at der er noget med kvinders seksualitet, som mænd er lidt bange for.
3: Okay. Kære Simi og Peter, velkommen til Blind Date.
0: Tak.
3: I det her radioeksperiment, der er der ingen vært. Når klokken ringer, som I lige hørte, så skal I lytte efter jeres næste instruktion. Og I kan jo starte med at finde ud af lidt mere om den, I er på date med, selvom det lyder, som om I kender hinanden på forhånd. Tryk på knap nummer 2, Peter, når du er klar til det.
1: Hvor er knapperne henne? Nå, det er der. Det er hos dig.
0: Ja, jeg er da sådan set klar, ikke? Altså, man kan vel ikke sige, at vi kender hinanden personligt?
3: Det er mig, der snakker her og giver
0: sorry. Sorry.
3: En lille introduktion.
0: Skal jeg trykke igen?
3: I skal bare tie stille.
0: Ja.
3: Kære Peter, du er på date med korrespondent og journalist Simi Jarn. Simi, hun er vokset op mellem to verdener. Hendes forældre kom fra Pakistan til Danmark i 1978. Hendes far drev kiosk, og hendes mor gik hjemme med 4 børn. Som 13-årig, der blev et ægteskab arrangeret mellem hende og hendes fætter. Men hendes mor modsatte sig og lod sig skille fra faderen, der til gengæld skar hånden af Simi og hendes søskende. Når andre flygter, så bliver Simi stående. Som ung journalist dækkede hun jordskælvet i Pakistan i 2005. Hun gik i for tidlig fødsel under bombardementer i Gaza-striben. Og da Taliban overtog Kabul i 2021, var Simi den sidste danske journalist i Afghanistan. Hun rejste til Afghanistan på sin søns 7-års fødselsdag. Når andre rejste ud, rejste hun ind. Hun gemte sig i en burka, flygtede igennem byen, rapporterede fra et lufthavnshotel samtidig med, at hun forsøgte at hjælpe mennesker omkring hende. De mennesker, hun ikke fik med, sidder stadig i hende. Dagen efter Simi kom hjem, eksploderede en bombe, der hvor hun havde boet. Når hun kommer hjem til Danmark, er kontrasten voldsom. Fra krigszoner til Nordsjælland, til hendes mand og 2 sønner. Til hendes mor, som bor under samme tag, bare i sin egen afdeling. Familien er stadig centrum, bare på hendes egen vilkår. Simi er ikke typen, der lægger arbejdet fra sig ved hoveddøren. Hun kæmper stadig, også herhjemme, for frihed og for kvinders ret til at definere deres eget liv. Kære Simi, du er på date med forfatter Peter Øvig Knudsen. Peter voksede op i et parcelhuskvarter i Aarhus, i en familie, hvor stilheden nogle gange fyldte mere end ordene. Hans mor kæmpede med psykisk sygdom, og det satte spor langt ind i familien. Måske derfor blev han tidligt optaget af det, der gemmer sig bag facaden. Det usagte, det skamfulde, det vi helst ikke taler om. Som ung, der skrev han kritiske artikler i skolebladet og røg jævnligt i karambolage med rektor. Han var kommunist og vidste hurtigt, at han ville skrive. Ikke for at behage, men for at forstå. Hans forfatterskab har kastet lys over hans idealers skyggesider. Han har skrevet om hippiebevægelsen, om besætterne og om Blekingegadebanden. Mennesker drevet af store idéer, som nogle gange endte i mørke konsekvenser. Det gælder også hans eget liv. Med bøger om sin mors psykiske sygdom og sin egen depression og behandling med elektroshock, har han gjort sit eget sammenbrud til livslæring for andre. Hvor du rejser ud i krigen, rejser Peter ind i mennesket. Han ved, at det farligste ikke altid foregår ved frontlinjen, men også kan ske inde i sindet. Og i sindet eksperimenterer han også på egen krop. Han ryger pot, dyrker yoga og taler med Gud. Og nu, hvor I kender hinanden lidt bedre, og det lyder som om I også kender hinanden lidt på forhånd, så kan I jo starte med at dele en fordom, I har om hinanden.
1: Altså Peter, vi har mødt hinanden enkelte gange, er det ikke rigtigt?
0: Jo, ja, det synes jeg også.
1: Altså, det er jo ikke, fordi jeg kender dig.
0: Vi kender hinanden mest for hinandens arbejde, ja. Tror jeg. Og så har vi stødt på hinanden.
1: Til noget reception eller et eller andet,
0: noget,
1: hvor vi lige har skole.
0: Og lige været hænder og hilse og sige.
1: Så det er ikke, fordi jeg føler, at jeg kender dig. Jeg ved jo godt, du er en dygtig forfatter og alt det der, som du står for, men jeg kender dig jo ikke sådan.
0: Vi har aldrig ført en samtale, vil jeg sige.
1: Så det er første gang.
0: Ja, det er rigtigt. Fordom.
1: Ej, ja.
0: Altså, men det er vel næsten nødvendigt, så jeg ved ikke, om det hele er en fordom. Jeg forestiller mig, at du er et menneske, som maser på. Altså, at der kører sådan, det er ikke sådan en lille cykel, du kommer kørende på, vel? Altså, det er sådan lidt mere et amfibiekøretøj. Og det er jo en forudsætning for, at man kan gøre de handlinger, gennemføre de rejser, gøre det arbejde, som vi lige har hørt om, at du gør.
1: Ja, ja, fordi at, et nej er jo aldrig et nej i min verden.
0: Nej, det er sådan noget i den retning.
1: Halvdelen af historien aldrig blive sådan noget, hvis man lyttede til alle dem, der sagde, at det ikke kunne lade sig gøre, eller politibetjenten, der sagde, at du må ikke gå igennem vejafspæring, og så gør man det selvfølgelig alligevel.

0: smerte som det menneske eller de mennesker, du skriver om.
1: Mm.
0: Og det tror jeg måske også gør rigtig, rigtig ondt på dig selv.
1: Ja, altså jeg tror ikke rigtigt. Altså, jeg tror, jeg ligesom er vokset op med den der indre smerte på grund af min mors psykiske sygdom, så jeg tror på en måde, at det har været en måde at overkomme det på. Ja. Altså, jeg opdagede på et tidspunkt, og det var faktisk en befrielse, at det ikke kun var mig, der gik rundt og havde det her nogle gange sådan lidt dirrende smerte inde i kroppen. Det var der masser af mennesker, der havde. Og det betød så, at jeg på et tidspunkt, der var en af dem, jeg havde interviewet, som kaldte mig smertejægeren.
0: Ja, smertejægeren.
1: Og det synes jeg egentlig ikke var så upræcist, fordi jeg synes, at når jeg lavede et interview, så var det interessant, når vi nåede derhen.
0: Ja.
1: Så det er klart, at det har været min funktion, og det har også været, fordi jeg synes, at det er ikke nær så slemt mere, som da jeg var dreng. Altså, da jeg var dreng, var psykisk sygdom jo totalt tabuiseret. Der var ingen uden for vores parcelhus, der vidste, at min mor var syg.
0: Nej, er du galt? Det er jo totalt...
1: Fuldstændig. Ja. Så det er gået fremad, men jo ikke... Altså, det er ikke sådan, at alle mennesker fortæller, hvor skidt de har det. Og der er en hel del mænd især, der ikke, slet ikke fortæller, hvor skidt de har det.
0: Ja.
1: Der synes jeg, at der er en... Jeg vil gerne vise den mulighed, at der faktisk også er lidt en befrielse i at fortælle, hvordan man har det. Men det er da rigtigt, at når man... Nu har jeg lavet en bog, min forrige bog, som handler om seksuelle overgreb på børnehjemsbørn.
0: Jeg
1: tænkte jeg undervejs, at det her, det var måske lige den for hårdkogte side, fordi det er det værste, jeg nogensinde har hørt om.
0: Nej, det lyder forfærdeligt. Altså, det er... Altså, nu kan jeg godt se, at måden, det er sat op på, at det er sådan, at kontrasten mellem dig og mig er, det er de store frontlinjer, krig og så videre, men det, jeg opsøger i de store krige og konflikter, er jo menneskets historier. Det er jo lidelsen, det er jo smerten i, og altså for eksempel alt det, der sker i Iran eller i Afghanistan, det er jo, kan jo godt blive overskrifter, hvor vi distancerer os fra, altså så bliver det bygninger, der bliver bombet, antal mennesker, der bliver dræbt i et angreb, men det er jo mennesker af kød og blod. Ja, altså det er faktisk interessant, nu får jeg lige sådan en indskud, så jeg snakkede med en anden korrespondent fra et andet land på et tidspunkt, jeg har jo sådan mange venner rundt omkring, og vi sad i Kabul, og det var noget tid efter Taliban var kommet tilbage til magten, og talte om, at vi havde været under Kabuls fald, hvor forfærdeligt det havde været at se mennesker i knæ, i nød, skrige om hjælp, uden at vi kunne gøre noget. Det der med at stå og føle, at ens hænder er bundet fast, og man står og ser en lidelse eller en forbrydelse foregå for øjnene af en, det er jo det, der ender med at give en mareridt bagefter. Det er jo det, der ender med, at jeg ender hos en krisepsykolog i flere måneder, og er ved at falde fuldstændig sammen og ender ned i en sort kælder. Men det, vi talte om, som jeg synes er rigtig vigtigt at dele, det er, at vi talte om, at det der med... Vi har stået i situationer, hvor der både har været bomber og missiler omkring mig, raketangreb, og jeg var i Gaza i 2014, en voldsom krig. Jeg har oplevet voldsomme ting. Men det, der egentlig gør mest ondt bagefter, og som man ikke bare kan slippe af, det er de menneskehistorier.
2: Og med det er I klar til at gå i gang med datens første samtaleemne. Simi, du kan åbne den røde kuvert, der ligger på bordet.
0: Nu gør jeg lige sådan, at jeg lige tager min... Jeg er blevet en gammel dame, så jeg har læsebriller med, hvis der er noget, jeg skal læse. Åh nej, det er meget spændende. Rød kuvert. Det er sådan... Okay, de har printet ud så stort, så jeg kan... Da ondskaben kom tæt på, står der på et hvidt stykke papir. Altså, ondskab er jo mange ting, ikke? Jeg synes jo, det er ondskabsfuldt, at piger ikke må gå i skole. Det er en ondskab, som... Altså, har så mange konsekvenser for de her pigers både velbefindende selvopfattelse. Tænk på, hvad det gør ved dem. At vide, at bare fordi jeg er kvinde, så må jeg ikke gå i skole. Og bare fordi jeg er kvinde, så kan en mand komme og sige, at jeg vil giftes med dig, og så kan jeg blive voldtaget gang på gang, uden at jeg kan stille noget som helst op. Altså, hvad det gør ved dem som mennesker. Men ondskab er jo også at give et lille barn på 8 år en selvmordsvest på, og så tvinge det stakkels lille barn ud i en menneskemasse, og så trykke på en knap, så det springer i luften. Altså det er så, altså det gør det er jo smertefuldt. Altså det er ondskabsfuldt. Altså men krig er jo ondskab. Altså uanset selv... hvem det er, om det er amerikanerne eller Taliban. Altså bomber der dræber. Det er jo ondskab.
1: Altså jeg tror det den ondeste ondskab jeg har mødt i mit arbejde, men vist også i min tilværelse, det var da jeg, i den bog, jeg nævnte før om overgreb på børnehjemsbørn, der skrev jeg om et børnehjem, der hed Solgården i Tarm. Og der viste sig, at ham, der var leder af det, han i over 25 år havde voldtaget de før han var ikke interesseret i piger, der var i konfirmationsalderen. Altså, så det var piger, der var mindre end konfirmationsalderen. Dem havde han

0: voldtaget systematisk i alle de der år. Og det endnu mere skrækkelige var, at det var der mange mennesker, der havde vidst.
1: Nej,
0: jamen, og der var piger, der havde forsøgt at flygte, og politiet havde bragt dem tilbage til børnehjemmet. Altså, og en ting er, hans ondskab, det er selvfølgelig den mest fundamentale i den historie, men der er også en ondskab i at vide, at børn bliver misbrugt, og så ikke have mod til at henvende sig det rigtige sted, eller gøre noget ved dem. Altså, lege en bus og køre dem alle sammen væk fra det der sted, eller jeg ved ikke hvad, men der manglede ligesom en helt i den historie.
1: Der kan være så mange omstændigheder, der gør, at folk ikke gør det, men det er jo sådan noget, der også ødelægger menneskesjæle bagefter, at man ikke gjorde noget. Ikke? Altså den der med, hvis det var dig og mig, der stod i en situation, hvor vi vidste, det foregår, og vi af alle mulige årsager ikke kunne gøre noget, fordi at der var for meget på spil. Det kunne være, at hele vores familie ville blive dræbt, hvis vi gjorde det. Altså, hvis man lige stiller det op på den måde. Ja. Og det er ikke en undskyldning. Jeg er altid nysgerrig efter forklaringen. Jeg er jo nysgerrig efter, hvorfor der ikke var nogen, der gjorde noget, eller hvorfor monsteret blev et monster. Eller, altså, fordi det er jo der, historien ligger. Mm. Fordi den dag, vi forstår monsteret, så forstår vi jo, prøver vi at forstå nogle ting, som er svære at forstå. Men det er jo sådan noget, der ødelægger mennesker, fordi jeg tænker, de mennesker, der vidste alt det foregik og ikke gjorde noget, hvordan har de det?
0: Ja, og jeg synes, at man godt lige kan benytte lejligheden til at se sig selv i spejlet og tænke, hov, har jeg faktisk selv sikkert i det mindre, der er jo ikke så mange, der lige render. Ja, det gør du selvfølgelig, render ind i den totale ondskab og katastrofe, men her i Danmark er det ikke så tit, man møder noget, der er så ondskabsfuldt. Så vi kan jo godt lige kigge os selv i spejlet og overveje, er der nogle børn, eller andre, men nu er det værst med børn, ikke? Er der nogle børn, som vi egentlig havde en fornemmelse af, havde det skidt?
1: Ja.
0: Og jeg kender jo også fra mig selv, da jeg var barn, der var aldrig nogen, der spurgte mig.
1: Jamen, jeg skulle lige til at spørge dig, fordi var der nogen, der nogensinde reagerede på, om du havde det godt?
0: Nej, og det skyldes jo dels, at det var hemmeligholdt, ikke?
1: Ja.
0: Men jeg tror nu nok, jeg kan da se på fotos af mig selv, fra dengang jeg var 6-7-8 år, at jeg så godt, at jeg kan se, at jeg havde det skidt. Men så tænker man, det er nok ikke lige mig. Det må folk jo have tænkt, ikke? Det er nok ikke lige mig, der skal tage mig af det.
1: Ja, jeg er ikke tæt nok på.
0: Jeg er ikke tæt nok på. Lige den sætning der.
1: Ja, den er oha. Men Peter, jeg bliver jo nysgerrig efter, hvis du vil konkretisere lidt flere detaljer om, hvad det var, du oplevede som barn.
0: Jamen, det var, min mor var altså senere har jeg fået at vide, hun havde både en depressiv diagnose og så en narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Og det er altså en lidt uheldig blanding for en mor, fordi dels synker hun ligesom ned i en meget stor smerte, og det har jeg jo lært af. Altså, hun gjorde sig selv til et offer, så hun sad ligesom der i sin smerte og ville have nogen komme og trække hende op af den, og det kan man ikke lige forlange. Og så havde hun så den her narcissisme, som er en slags, man kan måske oversætte det til sygelig selvoptagethed, som så gjorde, at hun syntes, at dem, der skulle gøre noget, kunne også godt være hendes børn. Så oveni, at vi havde sådan en mor, der var lammet af smerte, så gav hun også skylden eller ansvaret for, at vi var sådan alt for små, for at det skulle der gøres noget ved, eller hun gav os skylden for, at hun havde fået en depression.
1: Okay.
0: Så det er ligesom at blive efterladt, og vores far arbejdede hele tiden, og har aldrig ligesom taget hånd om det. Så vi var lidt efterladt alene med noget, der var, altså, som et barn slet ikke skal være overladt alene med. Og det, så bliver man bange. Altså, så bliver man bange som barn. Jeg var et bangebarn, et genert barn, en, der ikke turde sige noget i skolen. Og det er jo noget, jeg så har skullet, og heldigvis har det er gået bedre med årene. Ja. Men jeg var, man kan også sige, at jeg var lammet. Altså, jeg turde ingenting.
1: Ja, det sætter sig i nervesystemet.
0: Og jeg er jo aldrig blevet særlig modig. Altså, når du fortæller om nogle af de ting, du har været ude at lave, så ville jeg jo aldrig kunne gøre det. Altså, jeg er ligesom kommet et stykke vej, men jeg kommer aldrig ind til at skal springe ud med en faldskærm eller rejse ind i Afghanistan.
1: Jamen, jeg skal heller ikke springe ud i en faldskærm, bare rulle. Jeg er bange for edderkopper, bare lige en detalje.
0: Okay,
1: men jeg
0: vil sige,
1: Peter, jeg synes, det er ret vigtigt også ligesom at lige at clarify, at for mig, der mod jo ikke at rejse ind i en krigszone. For mig, der mod jo faktisk at se sin fortid i øjnene, og bearbejde den og tale højt om den og vise sårbarhed. Så jeg synes, mod har rigtig mange definitioner, fordi jeg synes, det du gør med din pen og de ord, du har i din magt, som du har fået som en gave fra universet, det er jo modigt. Fordi det der jo, som du også nævnte før, rigtig mange, der ikke taler højt om, især mænd, som ikke taler højt om den smerte, de kommer med, og mænd må ikke græde, og mænd må ikke vise sårbarhed. Altså alt det der bullshit, som jo også er noget pjat, ligesom kvindeundertrykkelse er noget pjat, så skal vi også have mændene til at forstå, at vi er altså mennesker af kød og blod, og vi føler, og vi mærker, og det betyder ikke, at man er et svagt menneske, bare fordi man viser sårbarhed. Så jeg vil bare sige, jeg synes, du er mega modig.
2: Simi, du har prøvet på første hånd at møde noget, som mange vil klassificere som ondskab. Hvis du åbner den brune papboks, så ligger der et billede, du kan vise Peter.
1: Den brune papboks, det er altså meget spændende, det her. Jeg synes, det her... Jeg elsker det her koncept. Jeg synes, det er en fantastisk... Hvad er det, der ligger et billede
0: her? Man ved aldrig, hvad der sker.
1: Åh, Gud, ja. Det er et billede. Nå, nu skal
0: det
1: jeg billede, vise dig
0: kender.
1: Et billede.
0: Ja. Jeg skal have det lidt til, må jeg...
1: Ja. Ja, det er altså også med... Vi er jo nogle aldrende mennesker her.
0: Ja.
1: Jamen, det billede vil jeg gerne lige fortælle
0: altså, om. Du kender billedet, der ved, hvem der er på det.
1: Ja, det er et billede, hvor jeg sidder. Det er faktisk forsiden af min første bog til Tehus Taliban, som handler om mine 5 år i Pakistan og Afghanistan, hvor jeg var ung og helt ny osv. Og der, på det her billede, der sidder jeg med mit hvide tørklæde om hovedet og håret, og så sidder jeg med nogle mænd med lang skæg, ikke også? Jeg vil så bare lige sige... at det er jo fordi, man tænker, åh, det er ondskab, fordi der sidder de her mænd med lang skæg og turban. Men jeg vil bare sige, at vi havde det mega hyggeligt. Det var ikke ondskabsfulde mænd, det her. Måske tror folk, at der er ondskab i det her billede, der er faktisk enormt meget kærlighed. Men jo, jeg har oplevet masser af...
0: Men kan du kan vel ikke vide, om nogle af de der mænd faktisk udfører onde handlinger på andre tidspunkter i deres liv?
1: Nej, for det kan jo godt være, at de om natten graver vejsidebomber, og om dagen sælger grøntsager, fordi det var sådan set det, der foregik i Helmand i mange, mange år. Det var derfor, den krig var umulig overhovedet nogensinde at vinde på den ene eller den anden måde.
0: Jeg selv skrev en bog om torturbødel, der hed Birkedal, som fungerede som den dygtigste torturbødel, tyskerne havde. Altså, det var en aarhusiansk grossersøn. Og det synes jeg også var interessant, fordi nu kan det godt lyde nogle gange, når man læser medierne, som om at ondskab kun findes i nogle andre kulturer end vores egen. Og nu har vi allerede en børnehjems forstander og en torturbødel. Det synes jeg er vigtigt at minde danskerne om en gang imellem. Men når jeg skriver om det der, så synes jeg, jeg kan godt forstå noget. Altså, torturbødlen havde fået virkelig mange bank af sin far som barn. Men det er jo ikke en forklaring alligevel, fordi der er jo børn, der får bank uden at blive fremtrædende torturbødler. Så det er ligesom om, man der mangler det der forståelse, jeg har den i hvert fald ikke, af, hvordan man tager det sidste skridt ud i noget, som alle, der står på distance af det, vil sige, er dybt ondskabsfuldt. Men har du nogle gange bare sådan fået et glimt af en forståelse af, hvad er det, der får folk til at begå så grusomme handlinger, som du sidder og taler om nu?
1: Jamen, det gør jeg, og det er jo den søgen efter forståelse, jeg jo også virkelig... har som en drivkraft i mit arbejde, og bare nysgerrighed på verden i det hele taget. Altså, jeg synes jo, det altid er mere interessant at forstå bødlen, og forstå terroristen, og forstå monstret, end at forstå de andre, fordi jeg er nysgerrig efter, hvad der foregår op i deres hoveder. Og derfor har jeg jo mødtes med Taliban-ledere, Taliban-krigere, og haft samtaler med dem, og prøve at forstå deres udgangspunkt. Altså, som de siger, prøv at høre, det er en besættelsesmagt, der er i vores land. Vil du bare sidde og kigge på, mens de bomber dine landsbyer?
0: Jo, men så lad os tage den der med at slå sin egen... En far, der slår sin egen datter ihjel, fordi hun har gjort et eller andet, han synes, hun ikke skulle have gjort, som for os at se er fuldstændig uskyldigt. Og det, hun har foretaget sig, er jo ikke noget, vi vil stort set blive anfægtet af. Lille klip af at forstå den der far der?
1: Jeg kan til dels se nogen, altså jeg kan se nogen ting i det. Jeg kan se, der er noget med, der er et pres fra et community. Vi skal jo tænke på det meget traditionelle samfund, uanset om de samfund så er i en dansk kontekst, fordi at man har jo sin kultur med sig, uanset om man er i Danmark eller om man er i Afghanistan. Så hvis man ligesom ser det på den måde, og uden at jeg ligesom er antropolog eller sociolog osv., det er jo bare mine betragtninger, så er der en masse omdømme og æresbegreber, som er forbundet med det her. Og det vil sige, når din datter går ud og føjter på diskotekerne og føjter med mænd osv., og det kommer ud i det lokale samfund, som er dit community, så mister du æren fuldstændig, og derfor er du nødt til at gøre et eller andet. Så i virkeligheden er det jo samfundet, der er noget galt med. Altså, det er jo en kultur, som man skal sige, prøv at høre, altså fordi din... det er så indgroet, og det er så gammelt begreber, at man ikke bare lige kan fjerne det fra den ene dag til den anden.
0: Nu har vi jo et tema efterhånden, ikke? Som er den der kvindeundertrykkelse, at det der må da være et helt ekstremt udtryk for den her kontrol, som måske er et fundament for årtusindernes kvindeundertrykkelse, ikke? At manden bliver altså utilpas, hvis man nu skal sige det blidt. Han bliver bange, han kan simpelthen ikke holde ud, at han ikke har kontrol over kvinderne.
1: Ja, det er kontrol.
0: Og allermest hans døtre selvfølgelig, og allermest hans hustru. Altså, de kvinder skal bare være under total kontrol, fordi ellers er han usikker.
2: Kære Simi og Peter, I er kommet godt fra start i jeres date. Men for I kan lære hinanden at kende på et mere personligt plan, skal vi i gang med lynrunden. På jeres pladser der ligger der nogle metalliske æsker. Mm. I skal på skift trække en seddel derfra og stille jeres partner et spørgsmål. I må gerne begge to tale ind i spørgsmålet, og I må selv bestemme, hvor lang tid I bruger på hvert spørgsmål.
1: Nå, men jeg er meget nysgerrig efter det her. Har du mødt en engel?
0: Ja, det har jeg.
1: Ja.
0: Det har jeg. Hun hedder Tanja.
1: Nå, hun har simpelthen et navn.
0: Ja. Jeg tror, jeg har mødt flere, men Tanja er klart den, der lyser stærkest. Og hende mødte jeg, da jeg havde været... jeg blev indlagt på Rigshospitalets lukkede afdeling for nogle år siden, og jeg ankom sammen med min kæreste og to venner, der ligesom havde ikke slæbt mig, men efter jeg havde været syg i en del måneder.
1: Og hvorfor havde du været syg?
0: Jeg havde haft en meget dyb depression, som så var blevet værre og værre, og var endt med at være, som der står i min journal, en svær psykotisk depression. Uh-huh. Så dels var jeg meget, for at sige det meget mildt, så var jeg meget smerteramt, men jeg var også rappende vanvittig samtidig.
1: Yeah.
0: Så jeg var totalt sindssyg, som man ville have sagt i gamle dage. Så kommer vi til Rigshospitalet, og jeg havde stridtet imod at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling i flere måneder. Jeg vidste, at jeg ville blive ødelagt af det. Jeg havde set Gøgereden med Jack Nicholson, og det var bare det. Jeg ville ende som sådan en grøntsag, når de havde brugt deres medicin og elektroshock og alt det der. Så det var, nu havde jeg ligesom overgivet mig, og nu skulle jeg indlægges, og jeg vidste, at jeg ville dø af det. Altså ikke fysisk, men åndeligt ville jeg være færdig, når jeg kom ud fra den der afdeling. Og så troede jeg, at jeg skulle møde onde mennesker, når nu døren gik op til den psykiatriske afdeling. Og nøglerne klirrede, der er sådan to ståldøre, eller det var der på Rigshospitalet. Og så åbner den sidste ståldør, og det er så Tanja, der står der. Og hun var ikke klædt i sådan noget stramt afdelingssygeplejerske tøj, som Miss Radcliffe i Gøgereden, den onde oversygeplejerske, som gjorde så meget ondt ved Jack Nicholson. Hun var nærmest sådan festklædt. Altså, hun havde en smuk, farverig kjole på, og hun havde make-up, og senere fortalte hun mig, da jeg sagde, at jeg synes, hun havde nogle lange øjenvipper den der eftermiddag. Det var en fredag eftermiddag, så det kunne næsten ligne, at hun havde gjort sig klar til fest, men det havde hun ikke. Hun havde gjort sig klar til at gå på arbejde på den lukkede afdeling. Så sagde hun, da jeg spurgte om de der øjenvipper, sagde hun, ja, jeg tror faktisk, jeg havde mine lange øjenvipper på den eftermiddag. Og det var jo, det fik jo hele min skrækforestilling om en psykiatrisk afdeling til at rasle til jorden, fordi hun var enormt sød. Hun viste mig rundt på afdelingen, som om det var et hotel, jeg var ankommet til. Og jeg fik fuldstændig tillid til hende. Og det var hende, jeg gik til i de næste uger, når der var noget, der var svært, eller noget, jeg ikke forstod. Og så var Tanja der bare. Og hun var også en engel over for min kæreste, fordi at det er hårdt at være gift med en, eller kæreste med en, der er blevet sindssyg. Og jeg kan huske, at Janne, min kæreste, bagefter fortalte mig, at hun havde været ulykkelig en dag og havde grædt. Og så havde englen Tanja sagt, nu skal du høre her. På det her tidspunkt lagde jeg afstand til min kæreste. Jeg vil ikke se hende, jeg vil ikke røre ved hende. Jeg var sikker på, at hun var i gang med at bedrage mig og stjæle mine penge. Altså, jeg var rablende vanvittig. Og det blev hun selvfølgelig ulykkelig over. Og så snakkede hun med Tanja, englen Tanja, og så sagde Tanja, ved du hvad, Janne, alt det der, Peter siger, det er ikke ham, der siger det.
1: Nå.
0: Det er sygdommen, der taler. Og ved du hvad? Sygdommen, den kan vi helbrede.
1: Ej, Gud, jeg bliver helt rørt. Gud, i sådan en situation er det man har brug for at høre.
0: Ja.
1: Ikke, fordi det er jo ikke dig. Det er jo sygdommen, der taler. Det fandt man godt formuleret.
0: Ja, og hun havde været der i det der psykiatriske system i mange år, så hun havde set og vidste, at den der egentlig ret alvorlige sygdom, jeg havde, det var faktisk en, de kunne helbrede. Og det gjorde de så også.
1: Og ja, hvor lang tid tog det?
0: Jamen, altså jeg nægtede først at få de der elektroshock, som de anbefalede, og som er dem, kan jeg se her bagefter, når jeg læser om det, det er dem, der virker på så alvorlig en psykotisk depression, som den jeg havde. Så jeg trak den et par uger, det skulle jeg ikke have gjort, men det gjorde jeg. Og så til sidst, så overgav jeg mig til elektroshockene. Og så var jeg faktisk helbredt i løbet af en uge.
1: Ej, hvor er det vildt, hva'?
0: Ja.
1: Det er vildt, at man kan det, ikke? Fordi en ting er en lemlæstet krop og en såret krop efter krig, eller whatever, den kan man lappe sammen. Men det der med, psyken er jo så kompleks, at man faktisk kan reparere og lappe en psyke sammen, det synes jeg er dybt fascinerende.
0: Ja. Og der er, jeg tror, alle mennesker er skrækslagne ved tanken om at få nogen elektricitet gennem hjernen. Men der var en psykiatriprofessor bagefter, der sagde til mig, jeg var sådan set heldig, jeg var så syg. Fordi elektroshock er den eneste behandlingsform, hvor, som er mest effektivt, eller den er mere effektiv, jo syrere man er.
1: Så man skal være meget syg, før
0: man er meget syg, før den mest effektive er. Ja, man skal heller ikke give det til folk, hvis ikke de er meget syge.
1: Så det er ikke bare sådan, jeg tager lige over til lægen,
0: jeg synes, trist, lige
1: lidt elektroshock.
0: Kan jeg ikke få noget strøm?
1: Ej, nu må vi ikke lave grin med noget, der
0: jo,
1: er meget,
0: det må
1: meget
0: vi godt. Ja, man må gerne lave grin med noget, man selv har prøvet. Jeg må gerne lave grin med det.
1: Ja, men jeg må ikke. Jeg skal lige...
0: Jo, du
1: er
0: velkommen.
1: Ja. Men det er jo, fordi vi er nødt til at bruge humoren. Også fordi, at det, jeg oplever derude, er jo, at folk, der er i det, jo også bruger galgenhumor for at overleve. Altså nogle af de der jokes, vi fyrer af, for eksempel da Kabul faldt, og jeg blev evakueret under et døgn inden, at bomben eksploderede, hvor jeg jo havde stået i 11 døgn, og jeg kunne lige så godt være en af de 160 mennesker, der mistede livet på tragisk vis. Og der sad jeg sammen med de andre journalister fra USA og Storbritannien på et hotel i Doha, og vi snakkede, og jeg var sådan, fordi jeg ville ikke forlade Kabul, jeg ville gerne have blevet der, jeg var frustreret over, at jeg skulle afsted, fordi jeg var sådan, adrenalin kørte, og historien var vild, og jeg skulle blive ved, og jeg kunne ikke finde at sige stop, det er det, der er mit problem, jeg kunne ikke finde at sige stop. Og så var der en, der sagde, prøv at høre, lige så vel man skal vide, når man skal rejse ind til en historie, skal man også vide, hvornår man skal trække sig ud. Nu har vi knoklet i 11 døgn i døgndrift, og du har rendt rundt med din mobiltelefon alle de der steder, og helt ærligt, du ved udmærket godt, Timmy, at du kunne med stor sandsynlighed have endt i en ligpose, hvis du stod der bare få timer efter, at vi forlod stedet. Og så sagde jeg, jeg tror ikke, at jeg havde ligget i en ligpose. Tror du ikke, min kropsdel havde været spredt ud over et stort område? så grinede vi og sagde skål. Ja. Og det kan vi jo godt gøre, fordi vi alle sammen er lidt halvskøre. Men når jeg fortæller det til min mand, Allan eller andre, så kigger de mærkeligt på mig, synes jeg er rablende skør. Nu, og man er nødt til at grine der sig selv. Nå, nu skal du...
0: Nu tager jeg et her.
1: Jamen, vi sender lige en kærlig tanke til Tanja.
0: Ja.
1: Og heldigvis er der mange Tanja derude. Det er virkelig dejligt. Det er vigtigt at huske på.
0: Ja, Tanja er socioassistent. Og jeg tror, hun rejser rundt og er en engel.
1: Og nu får jeg bare lyst til at sige, at de skulle bare have meget mere i løn. For de, ved du hvad?
0: Ja.
1: De er vores samfundsbærere, der redder os, når vi er på, når vi falder sammen. Og ved du hvad? Og det er en helt anden diskussion, men da min mor var syg med kræft, og hun kaldte alle sygeplejersker og socioassistenter for engle. Hun brugte ordet engle. Ja. Hun sagde, engle, det er jo engle. Skat, det er jo engle. For de kom og hjalp hende. De gav hende kærlighed og omsorg. Og hun, prøv at høre, jeg var så rørt over at se hendes interaktion med alle de her engle. Så det taler vi kalder dem jo engle. Ja. Og jeg synes, det er så...
0: Skal vi ikke bare beslutte her, at vi giver 100% lønforhold til alle engle?
1: Hvis vi bliver stat, hvis vi bliver minister. Når vi bliver. Det kan være, at Mette Frederiksen ringer. Who knows?
0: Nå, her er et spørgsmål til dig. Må man lyve for sine børn?
1: det er sådan ledende spørgsmål, synes jeg. Ej, jeg vil faktisk sige, at nogle gange er man nødt til at lyve for sine børn. Da Kabul faldt der i 2021 om sommeren, der valgte jeg jo ikke at være der til min ældste søns 7-års fødselsdagsfest, som var præcis den samme dag, da Kabul faldt. Og jeg valgte at sige til ham, at jeg skulle ud og rejse, og jeg ikke kunne være der. Så han blev mega ked af det og græd, og synes at far var meget bedre, fordi han rejser aldrig, og hvor skulle jeg hen? Og der løg jeg jo, jeg fortalte ham jo ikke, at undskyld, der er frygt for borgerkrig, og det kan være, det er en meget, meget farlig situation. Så jeg løg jo og sagde, at mor skal bare til det der land, der hedder Afghanistan, og så sagde han, hvor lang tid skal du være væk? Det kunne jeg jo ikke svare på. Så jeg... Og da jeg så var dernede... Der ringede han jo flere gange og lavede FaceTime, så sørgede jeg jo altid for, at jeg var på mit lille hotelværelse. Og så kunne jeg huske, min mand et par gange sagde på engelsk, hvad er det, jeg kan høre i baggrunden? Og så er det, fordi der var skud og alt muligt i baggrunden. Men det kunne jeg jo ikke sidde og fortælle mine sønner. De har også set billeder fra nogle af mine rejser, hvor jeg har vist dem, her er nogle søde børn, og prøv at se, de kunne også godt lide at spille fodbold. De kan lide at spille fodbold, så fortæller dem sådan nogle historier for at bringe verden tæt på dem, men så lyver jeg jo ved ikke at fortælle dem, at alle de her børn har mistet deres forældre i krig, og de faktisk er på et børnehjem. Altså, jeg valgte jo en historie frem fra min egen søns fødselsdag, fordi der var et større kald, der var en større historie, jeg skulle fortælle, og bagefter kan jeg også huske, jeg var jo... Og der løg jeg jo også, fordi der var jeg jo virkelig ked af det. Jeg røg jo helt ned i en grøft og var deprimeret og havde mareridt og var hos en krisepsykolog, der sådan sagde, prøv at du danser på randen til totalt kollaps, ikke? Altså, når du fortæller om det, du har været igennem, og jeg tænker, shit, man, det kan jo ende galt. Altså, psyken er jo så så kompleks og sårbar, at det kan jo ende galt. Min konklusion er jo nok, at man skal ikke lyve, men nogle gange er man nødt til det for at beskytte nogle andre mennesker.
0: Man gør det selvfølgelig for at beskytte sine børn. Man lyver eller begrænser for at beskytte sine børn. Men man kan vel også nogle gange komme til at beskytte sig selv. Altså, der er et eller andet, det er nemmere at lade være med at fortælle. Altså, det har bare en fornemmelse af, at der er et dilemma i det. Altså, hvor meget skal man beskytte dem? De skal jo også have at vide, hvordan verden er. Så man skal trække en grænse. Du taler også hele tiden om, at du fortalte sådan og sådan, men du fortalte ikke lige det derude. Ikke?
1: Så jeg tænker, en eller anden dag, når de er store nok, vil jeg fortælle dem den fulde historie. Ikke? Altså Adam har jo også truet med mor, nu kan jeg jo sagtens læse, jeg vil gerne læse din bog, Kære Kabula, der har sagt, det kan du ikke. Ikke før du er 16 år gammel. Okay, nu er det min tur til at stille dig et spørgsmål. Ja. Den er jeg spændt på. Din mest, Peter Øvig, din mest kontroversielle holdning. Det er altså lysgav efter, fordi du fremstår ikke for mig som en person, der kan have kontroversielle holdninger.
0: Nej, men dem holder jeg nok for mig selv. Det skal jeg jo lige...
1: Nu er det jo bare mellem os to.
0: Ja, det er klart. Vi slukker for mikrofonen.
1: Ja, ja.
0: Min mest kontroversielle... Altså, der er noget, jeg har haft det svært med. Jeg ved egentlig ikke, hvor kontroversielt det er for verden, men for mig har det været svært at begynde at sige... Nemlig, at hvis man for eksempel lider af psykisk sygdom, men som end også andre ting, der gør en, hvad skal man sige, sætter en tilbage, eller gør, at man er i en svag position. Der var jeg jo kommunist som ung, og det var jeg ikke så længe, men jeg var i hvert fald venstreorienteret, det er jeg sådan set stadigvæk. Og der er det jo samfundets skyld, hvis der er nogen, der har det skidt. Og så det er samfundet, der skal hjælpe dem, der har det skidt. Og det mener jeg også stadigvæk. Jeg har bare opdaget på mig selv, jeg har set på min mor, jeg har set det på andre, der lider af psykisk sygdom, at det ikke er nok, at der kommer nogen udefra og gør noget. Så man er faktisk også nødt til at gøre det, man i gamle dage kaldte at tage sig selv i røven. Altså, man er simpelthen nødt til eller tage sig sammen. Og de udtryk har været forbudt i min mund. Altså at sige, at der er nogen, der skal tage sig sammen, det har i rigtig mange år været fuldstændig forbudt. Og jeg tror faktisk stadig ikke, jeg siger det.
1: Altså, hvordan tage sig sammen? Altså, hvis jeg nu er psykisk nedbrudt, så kan jeg sige, det er samfundet, der skal hjælpe mig op, men du vil sige, Simi, tag dig nu sammen.
0: Nej, jeg vil sige, det er begge dele, ikke? Selvfølgelig skal samfundet tage sig af de svageste. Ja. Det er jo derfor, jeg er venstreorienteret, ikke? Ja. Men det er bare ikke nok. Altså, min mor sad og ventede på, at der var nogen, der gjorde noget, så hun blev rask. Ja. Jeg har selv prøvet at være syg på samme måde. Ja. Det kræver også
1: en indsats.
0: En indsats for en selv, og det kræver en helt enorm mængde viljestyrke. Og jeg synes, jeg kan se mennesker, der har haft virkelig dårlige forudsætninger, forfærdelig barndom og så videre. Og der er nogen af dem, som faktisk klarer sig. Og så er der nogen af dem, der desværre ender i misbrug, eller hvad det nu er. Og jeg ved ikke, hvad der er forklaringen, men jeg tror, at en del af forklaringen er viljestyrke. Altså evnen til at sige, jeg vil ikke finde mig i den her tilstand. Jeg gør alt, hvad jeg overhovedet kan komme i tanke om. Men jeg tror, jeg er lidt, altså, og det er modsat min politiske holdninger, jeg er lidt vaccineret af at se på min mor, som simpelthen gjorde sig selv til offer.
1: Ja. Så hvad ville du ønske, hun havde gjort anderledes? Fordi
0: jeg ønsker, at hun havde rejst sig fra den der lænestol, hvor hun sad og græd og havde ondt af sig selv. Og så prøvede at gøre noget. Og da mig og min søster blev lidt ældre, så foreslog vi hende jo, psykologer, eller der var noget, der hedder kvinder over 40 i Aarhus, og sådan noget. Altså, vi kom med forslag til hende, og det kunne hun ikke. Og jeg ved ikke, hvad man kan forlange af folk, der har det rigtig skidt. Man kan nok forlange noget, men for deres egen skyld vil jeg ønske, at man overvejer, om det egentlig er en fordel at gøre sig selv til et offer, eller at være et offer. Ja. Og i min holdning er, at der ikke er nogen, der har glæde af at være et offer.
1: Men kræver det ikke overskud at kunne se det, altså, det kræver enormt mental overskud at kunne løfte sig selv op ned fra et sort hul. Altså,
0: man har ikke noget mentalt overskud, hvis man har en dyb depression. Nej, det er det. Det er noget med at finde, det er noget med at opdage, at man måske alligevel har nogle ressourcer eller en viljestyrke.
1: For mig, der blev Kabuls fald et vendepunkt, fordi det sorte hul, jeg røg ned i, som jo kunne have endt fuldstændig galt, fordi den her krisepsykolog var jo bekymret for, jeg interviewede ham jo senere til min bog, at det kunne få altså ret psykiske store konsekvenser, hvis ikke jeg passede på mig selv. Og det, der skete, det var, at jeg var så ked af det, jeg var så ulykkelig, og jeg følte bare, jeg var vred på verden. Jeg var vred over, at vi bare efterlod Afghanistan efter 20 år, og vi bare efterlod de der kvinderne. Altså, jeg var vred, der var på mange levels, men jeg var også vred på mig selv over, at jeg gjorde nok. Det er fordi, jeg naivt troede, jeg kunne redde verden. Altså, det er jo sådan det der, og så kan jeg ændre verden, og det kan vi jo ikke, vel? Og jeg havde dårligt samvittighed over alle de mennesker, der havde råbt og skrevet om hjælp til mig. Jeg kunne hjælpe alle de små børn, der var blevet væk fra deres forældre. Så det hele hopede sig op, og så følte jeg bare mig meget ensom. Jeg følte ikke, der var nogen, der forstod mig. Og det, som jeg kunne have valgt at gøre, det er, at man kan vælge at blive ved med at være dernede og kravle rundt. Eller man kan sige, hvad kan jeg gøre nu? Hvad i helvede kan jeg gøre for at komme op igen? Ikke for min egen skyld, men for min børns skyld, for min families skyld. Fordi for mine børn er jeg uerstattelig, for alle mulige andre kan jeg erstattes med det samme. Og der blev vendepunktet, at jeg simpelthen begyndte at dyrke yoga. Jeg begyndte at meditere. Jeg begyndte at spise sundere. Fordi når man er stresset og presset og deprimeret, så er der også alt muligt junk, der ryger ned i munden. Begyndte at spise sundere, så begyndte jeg at træne. Og så begyndte jeg faktisk at vinterbade.
0: Mm-hmm.
1: Og hvem i helvede skulle have troet, at Simi ville vinterbade, når hun ikke engang vil svømme eller bade om sommeren, fordi jeg synes, vandet er for koldt. Men det der vinterbadning og sauna, det har simpelthen været en game changer for mig, fordi at når du står i det der iskolde vand, og det blæser, og det er hundekoldt, så handler det om overlevelse, fordi du kan kun være i nuet. Så i virkeligheden var det for mig en bevidst rejse ind i mig selv og sige, Simi, hvis ikke du passer på dig selv, er der ikke nogen andre, der gør det. Det var den samtale, jeg havde med mig selv. Der er ikke nogen chef, der kommer og giver dig en guldmedalje for, at du får et hjertestop i morgen, eller får en depression, hvor du skal ind på psykiatrisk afdeling. Der er ikke nogen, der kommer til at hædre dig for dit mod, fordi at du endte med at ofre dig selv for den store sag. Så i virkeligheden var det også en anerkendelse af, det du kan gøre, det du gør, det er, at du fortæller nogle historier, du belyser nogle ting, fordi jeg tror på privilegier forpligter, og det har du gjort, men du kan ikke ændre den store verden. Jeg elsker det.
0: Den kunne vi have fortsat.
1: Ja, vi kunne have fortsat i lang tid.
2: Nu skal I videre i snakken. Når I er klar til et nyt samtaleemne, og det er den sidste samtaleemne, så skal I åbne den lille kuvert.
0: Den lille kuvert? Det må være den her, ikke?
1: Jo.
0: Den der, den er blå.
1: Jeg synes, der ligger mange ting på det her bord.
0: Jeg ser ikke det sidste.
1: Og den der, ja. Men jeg er nysgerrig efter den der store kasse, men den er måske bare til pynt. Den vil jeg have med hjemme.
0: Nå. Hvor ofte skal man være glad?
1: Jamen, det er jo simpelt. Er det ikke et simpelt spørgsmål?
0: Jo.
1: Hvor ofte skal man være glad? Det skal man helst mange gange om dagen. Jeg er glad lige nu. Jeg synes, det er mega hyggeligt at være i det her selskab.
0: Jamen, i lige måde. Men der er jo... Jamen, jeg er enig med dig, at man skal helst være glad et par gange om dagen. Men det lyder lidt som om, at det er en forpligtelse, eller når det bliver formuleret på den måde. Det er vel for det meste noget, der opstår spontant, eller hvad?
1: Jeg tror, det igen er en øvelse i at være bevidst om at være i nuet, og bevidst om at fokusere på de ting, der gør en glad. Glæden er jo det, der sker hver dag. Altså, vi er i gang med at gøre rent på vores terrasse og ved at få et udekøkken. Det gør mig glad, fordi, ikke på grund af udekøkkenet, men fordi jeg ved, at det kommer til at være et sted, hvor vi kommer til at samles med vores familie og venner, og det elsker vi, og vi skal grille, og vi skal nyde sommeren. Jeg bliver bare sådan helt uha. Jeg får nogle gange sådan lyst til at stoppe tiden. Giver det mening?
0: Ja, jeg kommer til at tænke på noget som Susanne Brøgger, som er en af mine meget store, største helte. Hun skrev jo, at tilværelsen er jo... Nu kan jeg ikke huske det konkret, vel, men det er jo selvbebrejdelse og skam og depression. Og så nævnte hun en række af tilsvarende begreber. Og så indimellem et lille glimt af lykke.
1: Ja.
0: Og det kan godt være, at vi nogle gange skal nedsætte vores ambitionsniveau lidt. Altså, det er nok ikke mange mennesker, der går rundt og er lykkelige dagen lang.
1: Nej, det...
0: Men jeg har også nogle metoder. Altså, hvis jeg går ud i haven og begynder at rode med den, så opdager jeg nogle gange, hups, der kom det sgu lige. Altså efter et eller andet stykke tid, så er humøret blevet bedre. Det var lige i går, hvor jeg havde en af de lidt mørkere dage.
1: Ja.
0: Så tænkte jeg, ud. Og så uden jeg tænkte over det, så bare det at foretage sig noget, jeg ved er glædeligt for mig, så kom det sådan, blup.
1: Jamen, naturen er jo medicin.
2: Peter, din barndomsven Niels Mosumgaard, han har fulgt dig igennem dine opture og nedture, og han har et bud på, hvornår du er allermest glad. Tryk på knap nummer 5, hvis du vil høre det.
0: Det vil jeg da gerne. Knap nummer 5.
3: Min gode ven er mest glad, når han går i haven for tiden, og når han er i stort og godt selskab. Yeah. Det er vel egentlig, og familien for fanden, når han er sammen med ja, kæreste og børn og alle de der. Jeg tror, at igennem årene har han været mest glad, når han har skrevet de der lange og store bøger, han har produceret. Der tror jeg, at selve arbejdet med det har været rigtig fint, og der har været godt humør. Og så har det jo så affødt et mørke.
1: Åh, hvor er det sødt.
0: Ja, det han kender mig jo som set udmærket. Og når han nu siger mørke, så tror jeg lige, jeg vil godt tilføje, at hvis mennesker... Det er en udbredt misforståelse, at hvis man møder et meget deprimeret menneske, at så kan man sige, du skal da lige... Prøv lige at se, hvor dejligt vejret er. Eller prøv lige at se, hvor smuk den der blomst er. Eller sådan noget. Fordi det ved den deprimerede godt. Og en del af depressionen er, at man ikke længere føler nogen glæde ved de ting, man normalt føler en glæde ved.
1: Ja.
0: Så jeg siger ikke, at det er en regel, der gælder for alle, men det har jeg bare snakket med mange med depression om, at det er svært at forstå, når man ikke har haft en depression, at det der med at pege på de normalt glædelige ting, det har i bedste fald ingen virkning.
1: Du skal da bare gå en tur i naturen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men altså, det er så godt, og det er jo godt at bevæge sig. Ja. Og lad mærke til de ting, du nævnte før, da du havde din krise, at mange af dem er jo fysiske.
1: Ja.
0: Det er jo vinterbadning og yoga og kost og træning. Altså, alt hvad man kan gøre med sin krop, kan jo gøre en gladere, end man
1: er. Men det er jo
0: fordi
1: kroppens velbefindende jo hænger sammen med psyken, ikke? Det hænger jo sammen. Altså, det hænger jo sammen.
0: Ja.
1: Og det kan man ikke komme udenom.
0: Altså hård fysisk træning, som jeg egentlig ikke som udgangspunkt har brugt mig særlig meget om, men det er det, der har haft den største effekt på mine depressioner, hvis jeg kan tage mig sammen til det. Og det er der, man lige skal tage viljestyrken og skrue op for den.
1: Og ikke begynde at forhandle med sig selv og diskutere, nej, jeg overgår ikke lige i dag, og
0: måske skulle
1: jeg
0: lige.
1: Det er bare om at få det gjort. Ja. Og så synes jeg, altså det der med relationer er også, det er meget, meget vigtig ingrediens i mit liv i hvert fald. Det er at have gode mennesker omkring mig, gode relationer omkring mig, og jeg er jo sådan en, der også elsker at arrangere middage og fester, og altså enhver anledning, fordi igen tilbage til, at vi skal leve i nuet. I morgen er ikke en garanti, det er det vigtigste, jeg har lært i Afghanistan, fordi i morgen er ikke en garanti for nogen af os. Så vi skal huske at nyde livet, huske at glæde os over tingene, og være taknemmelig. Altså, jeg er altså mega, mega taknemmelig. Jeg er taknemmelig for, at jeg har 2 sunde børn. Jeg er taknemmelig for, at jeg har tag over hovedet. Altså, i virkeligheden tror jeg også nogle gange, i et rigt samfund som Danmark, at vi nogle gange bare lige skal tilbage til the core og sige, Gud, hvis du nu hver dag stod op og sagde, nej, jeg er taknemmelig for, at jeg vågnede i dag, og min krop fungerer, jeg kan høre noget, jeg kan se noget, jeg kan tale. For det er jo først den dag, altså jeg har ligget i en situation, da jeg fødte mit barn 3 måneder for tidligt, hvor jeg ikke engang kunne trække vejret selv, hvor jeg skulle have ilt for at trække vejret. Jeg fik komplikationer og blodpropper, mit barn lå og gemte i en guvøse, og vi vidste ikke, om jeg ville overleve, eller jeg ville overleve, og du ved det ene og det andet. Det er jo først der, man opdager, Gud, bare det at kunne trække vejret er ikke en selvfølge. Så det er jo først der, når det er det, jeg har mødt i krig og konflikter, det er jo, når folk når derud, hvor det er. Så hvis vi nu, i stedet for at skulle ud og nå i ekstremerne, sagde til os selv, Gud, solen skinner, og jeg bor i et trygt land, hvor der ikke er krig. Hvis vi bare kunne sige det hver dag, det tror jeg i et rigt samfund som Danmark, at taknemmelighed er noget, vi virkelig skal dyrke mere.
0: Og taknemmelighed, både den lille og den relationelle og den med samfundet, det er jo den dejligste følelse, man faktisk kan være fyldt af. Og jeg synes også, vi lever jo vel nok i et af, måske simpelthen i verdens dejligste land.
1: Er du gal, mand?
0: På næsten alle felter. Selvfølgelig er der noget, der skal justeres, så det skal vi blive ved med. Psykiatrien kunne for eksempel godt trænge til en, en makeover. Men vi kunne også godt være taknemmelige for, at vi faktisk lever i det her samfund, hvor vi prøver at tage os af de svageste i hvert fald.
1: Nå, skal vi... Det er fordi, jeg er i tvivl om, at vi skal fortsætte samtalen.
0: Ja.
1: Der er meget stille. Ja. Jeg tror, hun er faldet om. Hvordan har du det med stillhed, Peter Øvig?
0: Altså, det oplever man jo, det ved du jo også, at når man har en samtale, og man ligesom kommer til at fylde alle huller ud, det er ikke altid det mest fordelagtige. Jeg lærte det blandt andet ved at kigge på en journalist fra Danmarks Radios montagegruppe, som den hed engang, som rendte rundt sammen med mig og nogle andre, og ville lave en montage om det månedsblad, der hed Pres, som jeg var på, da jeg var ung. Og han sagde aldrig noget. Han stak bare mikrofonen over. Det synes jeg er lidt ekstremt, men jeg opdagede, hvor god en effekt det har. Hvis man en gang imellem, når folk har sagt noget, man egentlig gerne vil, man har egentlig bare lyst til at sige, fortæl noget mere, ikke? Eller stille et opfølgende spørgsmål, som
1: eller
0: hvad
1: farve var gardinerne, eller ligesom nu jeg afbryder dig, ikke?
0: Altså, ja. Men nogle gange, så er det faktisk bedre at holde sin mund. Og så sker det nogle gange, at det folk siger, lige pludselig er mere interessant, end det første, de havde sagt. Og det er ikke sikkert, at man havde kunnet stille et spørgsmål, der lige fremkaldte det. Jeg ved ikke, hvad det er, men måske er vi så uvendt med tavshed, at vi, eller stillhed, at vi kan finde den lidt pinlig. Og så, hvis folk har det sådan, og det har måske mange mennesker, så snakker man videre. Så vil man gerne udfylde den der pinlige tavshed. Vi har jo et begreb, der hedder den pinlige tavshed.
1: Ja, ja.
0: Og så kommer man måske til at sige noget, man ikke lige havde planlagt, at man skulle have sagt.
1: Og man afleder nogle gange også den anden, ikke? Altså, du må måske bare fortælle et eller andet, og så skal jeg lige stille et åndssvagt opfølgende spørgsmål, fordi jeg lige skal op i mit hoved forstå, når var det lys den dag, eller var det mørkt, eller var det tåget? Ja. Og det er jo slet ikke det, du var i gang med. Du måske ved at fortælle noget helt vildt. Jeg har for eksempel det sidste års tid gået på en sådan spirituel lederuddannelse.
0: Okay.
1: Med meditation og bevidsthed og ego, sjæl, alle de der ting der. Altså igen, jeg arbejder med mig selv. og der var en af øvelserne fra gang til gang, og vi var kun 12 på holdet, det var, at vi skulle mødes to og to. Vi mødtes en gang om måneden til uddannelsen, så skulle vi indimellem mødes to og to. Og det, der var øvelsen, var, at når vi mødtes, så skulle den ene fortælle sin livshistorie i en halv til en time, uden at den anden skulle sige et ord.
0: Ja. Og hvad kom der ud af det?
1: Jamen, det var altså virkelig vild øvelse. Også for sådan en som mig, der har en tendens til lige at skulle, altså jeg øver mig bevidst om det, øver mig i at holde min kæft, og det vil alle dem, der lytter med her, tænke, det lykkes ikke særlig godt, for du afbrød Peter mange gange, men jeg prøver virkelig at være bevidst om det der med lige at lade folk tale, og så lige tænke, nå, nu er der tavshed, men lad nu se, hvad der sker i tavsheden, fordi der kan opstå noget magisk.
0: Indianerne havde jo en teknik, som vi er også meget glade for at holde fester og selskabelighed og sådan noget hjemme hos os. Og nogle gange, så laver vi sådan en aften, hvor man bruger talking stick. Kender du det?
1: Nej, men det vil jeg gerne høre mere om.
0: En indiansk teknik, og jeg har så fået en medicinmand op i Nordsjælland til at lave. Jeg så, han havde sådan en talking stick, der var meget flot med fjer og sten og sådan noget. Så det er sådan, en meter høj stav, der så er pyntet på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Og den er meget, en meget enkel ting. Når indianerne skulle finde ud af et eller andet, så i stedet for at sidde og mundhugges om det, så gjorde de det her, og det er så det, vi kopierer, at det er kun den, der har stikken, der må sige noget.
1: Hmm.
0: Og så taler man, og så er der et spørgsmål. Altså man starter med, at der er et spørgsmål, der bliver stillet.
1: Hmm.
0: Ikke? Og så svarer man på det spørgsmål, så længe man vil. Og så giver man den her talking stick videre til den næste. Og der er ingen, der må sige noget.
1: Nej, elsker det.
0: Man må ikke kommentere det. Og den næste, der får stikken, må heller ikke kommentere det.
1: Nej.
0: Den næste må kun komme med sit svar på spørgsmålet.
1: Ja.
0: Og så kører den sådan rundt 10-15 mennesker, hvor mange man nu er. Og det kommer der altså, hvis man lige har fundet det rigtige spørgsmål til den gruppe, ikke, så kommer der nogle gange, altså går der kun et par personer, så sidder folk og fortæller utrolige historier, eller græder, eller opdager noget nyt om sig selv.
1: Jamen, det er simpelthen så sjovt, fordi at jeg har sådan en kvindenetværksgruppe, og vi har fulgt hinanden, jeg har været med de sidste 10 år, og vi er mellem 30 og 40 damer, og hver gang vi mødes, så laver vi en stor cirkel, hvor vi sidder i en cirkel. Det er meget vigtigt, fordi det der med cirkler kan jo noget helt andet, end når man sidder på rade og række, og der har vi så bare ikke en stik i hånden, men der laver vi runden, hedder det, og der betyder det, at man har alt mellem 3 og 5 minutter, afhængig af, hvor meget tid vi har, og så er der et spørgsmål, og så skal hver især svare. Og så sker der det, når man står i en cirkel og kigger på hinanden, at det er simpelthen en helt anden måde at blive forbundet på, fordi vi jo er forbundet som mennesker.
2: Kære Simit Jan og Peter Øvig Knudsen, på overfladen der kommer I fra lidt forskellige ståsteder. En hvid dreng fra en dansk parcelhusrække og en brun kvinde, der næsten blev giftet væk som 13-årig. Alligevel så har barndommens brutalitet formet jer begge på godt og ondt til stærke individer. Den har givet jer en insisterende nysgerrighed. Hvorfor gør mennesker, som de gør? Peter, du bevæger dig meget i de indre forklaringer. Du dykker ned i det mørke, vi andre helst undgår, både i samfundet og i dig selv. Du udfordrer din egen idealisme, og du møder hovedpersoner med et kritisk blik, som du også retter mod dig selv. Simi, du er modig. Du søger det menneskelige i de historier, du fortæller. For dig handler det om at sætte ansigt på krisen og give stemme til dem, der ellers reduceres til overskrifter. I har begge gjort det til jeres arbejde at gå tæt på det svære og blive i det ubehagelige lidt længere end de fleste tør. Og I gør det med personlige omkostninger for psyken, for familien og alligevel bliver I ved. Nu hvor I har lært hinanden lidt bedre at kende, så skal I slutte af med noget meget enkelt. Hvis I skulle på en ny date og tage hinanden med til et sted, der betyder noget særligt for jer, hvor skulle daten så gå hen?
0: Ja, jeg gætter på, at jeg finder noget indland, og du finder noget ud.
1: Vi tager til Afghanistan.
0: Ja.
1: Er du klar?
0: Hvorhen?
1: Vi tager til Kabuls smukke bjerge, eller op i det nordlige Afghanistan, eller i Helmands ørken. Altså, jeg synes, der er så smukt i Afghanistan.
0: Jamen, så tror jeg, og der skal jeg faktisk selv hen lige om lidt, så tror jeg, at jeg vil invitere dig til Christiansø, som er en lille befæstet ø, der ligger uden for Bornholm. Man sejler fra Gudhjem. Der er en lille båd om dagen.
1: Nej.
0: Og så er det hele en fæstning. Og man kan ikke lade, der er en lille butik, men du kan ligesom ikke, du kan faktisk ikke rigtig foretage dig noget. Og så falder man lidt til ro efter et par dage. Så du, man kan godt sådan lige få en restløshed først. Og hvis så man kan gå igennem den, så er det meget, meget skønt. Og meget, meget, meget smukt sted.
4: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
5: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
4: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
6: Om lidt her på P1, så har vi vores program Ramt af Kærlighed. Hvor vært Majse Njor sammen med gæster denne gang ser på sex og sundhed. For hvis sex er sundt, skal man så bare have rigeligt, ligesom med broccoli. Kan sex ligefrem forhindre sygdomme, og er landgymnastik lige så sundt som anden motion? Ja, det bliver gennemgået lige på den anden side af radioavisen i Ramt af Kærlighed. Klokken, den er 11.
7: I Ukraine har præsident Volodymyr Zelensky fyret landets forsvarschef, og det er seneste led i en magtkamp om, hvem der skal lede Ukraines forsvar, og dermed krigen mod Rusland. Forsvarschefen, 60-årige Oleksandr Sirski, har længe været på kant med landets 35-årige forsvarsminister, en tidligere IT-interesseret entreprenør, Mikhailo Fedorov, og nu er begge altså blevet fyret af præsidenten. Men fyringen af Fedorov har ført til protester i befolkningen, og nu har Zelensky så tilbudt ham en ny IT-relateret regeringspost. Og det efterlader ikke nødvendigvis præsident Zelensky i en styrket position, fortæller Mathilde Kimmer, DR's Rusland og Ukraine-korrespondent.
8: Det efterlader jo så en præsident, som man selvfølgelig kan rose for at lytte efter, når folket kommer med meget udtalt kritik, men jo også en hel masse ukrainere, der spørger, hvorfor blev en så mærkværdig og for dem uforståelig beslutning taget i det hele taget, så det er absolut ikke en styrket ukrainsk præsident, der står her efter en større rokade.
7: De kan være særdeles højlytte, nærgående og irriterende, og særligt når der er mad på bordet. Ja, måger er blevet et problem flere steder, og det mærkede Kitty Bergkær og hendes datter under et restaurantbesøg i Aalborg, hvor de fik uventet besøg.
9: Jeg sidder jo her med ryggen til, og så kan jeg jo se min datter, der sidder skråt over for mig, at hun springer lige pludselig op, nej, nej, og vifter med armene, og så opdager jeg, at der kommer en måge ned ved siden af mig, og vil til at spise af min datter, som lige er trådt væk fra bordet, og spise af hendes stjerneskud.
7: Og hos Rentokil Skadedyrskontrol har de modtaget 28 flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Teknisk chef Claus Schulz tror, det skyldes, at mågerne er presset på føde, og så har de fundet ud af, at maden i byen faktisk er lækker.
10: Så har man restaurant, og man oplever det her problem, så kan det ikke nytte, at man lader tallerkenerne stå. Så skal man være lidt vaks til at få det hele væk. Hvis de først opfatter det som sted, at de ikke får mad, så bliver det ved at komme tilbage og tilbage og tilbage, og så slår de sig ned i området.
7: Og ifølge Claus Schulz så holdt månederne sig tidligere ved primært kystbyer og minkfarme. Den danske cykelrytter Mads Pedersen ligger lunt i svinget til at vinde den grønne pointtrøje, når Tour de France-feltet rammer Paris. Men i dag blev forspringet gevaldigt reduceret. Den nærmeste konkurrent Jasper Philipsen vandt nemlig etappen, og derfor er Mads P's forspring nu svundet ind fra 31 til 7 point inden turens sidste fire etapper. Og derfor er kampen om den grønne tråd virkelig blevet spændende, siger DR's Tour de France-kommentator Emil Schøning.
11: Det betyder det for Mads Pedersen, at nu er kampen lige pludselig helt åben igen. Han er kun 7 point foran Jasper Philipsen på andenpladsen, og det betyder så sådan rent lavpraktisk i kalenderen i Tour de France, at vi skal helt frem til Champs-Élysées på søndag, før vi finder en afgørelse og hvem der vinder den grønne pointtrøje.
7: Aften er med spredte byer, der kan være med torden og havl, mellem 10 og 15 graders varme.
6: Det her er P1.
12: Hvis det er sundt at have sex, er det så farligt ikke at have sex?
13: Altså jo mere livsstils usund du lever, jo større er din risiko for, at du vil få et af de der seksuelle problemer.
14: Hvis folk har seksuelle problemer, så kan det faktisk også være tegn på, at der er enten en psykisk eller en fysisk lidelse.
12: Velkommen til Ramt af Kærlighed. Jeg hedder Majsa Njor, jeg er journalist, og det gør op for mig her i min mellemalder, at der faktisk er ret meget, jeg ikke ved. Også når det gælder det erotiske hjørne af livet. Jeg har faktisk ret mange spørgsmål. Derfor er det heldigt, at Danmarks to professorer i seksologi har sagt ja til at være med i denne sommerserie. Anna Maria og Christian, velkommen til jer.
15: Tak skal du have.
12: Anna Maria Giraldi, professor i klinisk seksologi på Københavns Universitet og speciallæge i psykiatri ved Seksologisk Klinik, også i København. Og Christian Gravgaard, læge og professor i almen seksologi på Seksologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet og en af arkitekterne bag projekt Sexus. Så er det på plads, så fik jeg sagt ramsen rigtigt, tror jeg. I dag skal vi tale om sex og sundhed.
16: Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsener. Og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sex, også som single i en tid med corona. Og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sikker sex i en tid med corona.
12: Det her var Søren Brostrøm, tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, som under coronanedlukningen fandt det nødvendigt at slå fast, at livet ikke kun var mundbind og håndsprit og mærkelige albuehilsner. Det kan I som seksologer nok især godt huske.
15: Ja, det var jo super sejt, synes jeg. Og jeg synes jo, det han jo i virkeligheden talte ind i, det var, at vi skulle være tæt på hinanden. Han talte ind i nærhed i en tid, hvor alle mennesker distancerede sig mere og mere fra hinanden, og folk blev mere og mere sultne efter noget menneskelig kontakt. Og jeg synes simpelthen, han var så sej, fordi i alle mulige andre lande, der kom man med restriktioner og påbud om, at man skulle holde sig fra hinanden, og man skulle ikke have sex, og man havde sådan den store forskrækkelseshat på, og glemte den menneskelige faktor, der også er i det, og hvad det gør ved mennesker, ikke at være tæt på hinanden, og ikke have kropskontakt, og ikke have hudkontakt. Så det er jo det, sex kan. Det er jo kontakt med andre mennesker, så jeg tror, det er det, han tæller ind i.
13: Ja, vi fik jo under corona noget meget uhyggeligt, viste sig, nemlig en statsautoriseret intimsfære, som var det en eller var det halvanden meter. Det ændrede sig lidt med tiden, ikke? Og der gik det vel op for os alle sammen, hvor utrolig afhængige vi er af det bogstav i menneskets sanselige alfabet, der hedder nærhed, intimitet, berøring. Ikke? Ikke bare over for folk, vi elsker eller har en seksuel relation med, men også i forhold til vores familie, vores venner. Det der lille klap på skulderen, det der lille millisekund, hvor vi tager vores ven ind til os og dufter på maden i hans hår, eller mærker skægget stikke på kinden, eller den særlige duft af parfume og så videre. Hele det der sanselige univers, som vi ikke er bevidste om, før det bliver taget fra os. Og det var jo det, der skete dengang. Ikke?
12: Men det der med, at sex og sundhed hænger sammen, hvordan gør det det?
15: Hvis jeg skal starte, så tænker jeg, at vi har jo nok en opfattelse af, at sex er noget, der er godt, og det er noget, der er sundt. Det er vi jo heldigvis, der er vi jo heldigvis nået til i vores kultur. Men jeg synes godt, vi kan sætte lidt spørgsmålstegn. Hvad er det, der er godt og sundt? Fordi det er jo kun god sex, der er godt og sundt for en. Hvis man har dårlig sex, så er det jo ikke nødvendigvis godt. Så tror jeg, så mentalt vil man ikke have det særlig godt. Og det kan også være dårligt for ens helbred. Så vi skal jo snakke om, at man ikke skal sige, nu skal jeg have sex, fordi så bliver jeg sundere, ligesom jeg løber en tur. Altså det skal jo være noget, som er rart og godt, og noget, man selv gerne vil. Det skal jo ikke bare være som ikke at spise for meget slik, og så skal vi have meget sex, og så kan jeg krydse af, så er jeg blevet super sund. Men der er jo nogle undersøgelser, der viser, at der kommer over fra USA, som viser, at folk, der lever længere og har et godt fysisk helbred, de har også et længere aktivt sexliv. Og problemet med mange af de undersøgelser er, at vi ved jo aldrig, hvad der er hønen og ægget. Fordi det kan jo godt være, at når man er sund og rask, så er man også mere overskud og mere lyst og mere evne til at være seksuelt aktiv. Eller er det den anden vej rundt, at fordi man er seksuelt aktiv, så lever man også længere. Og det kan jo være rigtig svært at vide noget om. Så jeg synes, sex er sund, sex er godt, ja, men under de rette forudsætninger og de rette forhold.
17: Altså, hvad er dårlig sex?
15: Dårlig sex er jo et lidt diffus begreb, men jeg tænker især på, at det er sex, som man egentlig ikke selv synes, man gerne vil, eller det på en måde, man ikke gerne vil, eller noget, der gør ondt, eller noget, der gør en ked af det. Det jeg mener med dårlig sex i den her sammenhæng. Ikke? Fordi det skal jo ikke være sådan, at man siger, nu skal jeg have sex, selvom jeg ikke havde lyst, og jeg egentlig synes, det gør ondt, eller der er et eller andet ved det, der generer mig, fordi jeg skal være sund. Så er det ikke sundt mere, tror jeg.
17: Så er det ikke ligesom broccoli?
15: Eller rosenkål,
17: ja.
13: Jamen, jeg tænker rent teoretisk, så er der jo et meget, meget tæt samspil mellem seksualitet og sundhed, selvom vi også godt ved, at det er en lidt akademisk adskillelse, fordi seksualitet er jo en integreret del af vores sundhed, så det er sådan lidt kunstigt, når vi taler om, at de to kan påvirke hinanden. Men hvis vi ser bort fra det, så påvirker de jo begge to hinanden gensidigt. Altså, seksualiteten kan påvirke sundheden, og den generelle sundhedstilstand kan påvirke vores lyst og evne til sex og seksualitet. Og dertil kommer, at sammenhængene jo både kan være positive og negative. Og hvis vi starter med, hvordan seksualiteten kan påvirke vores generelle sundhed positivt, så er det nok det, vi ved mindst om i virkeligheden. Og det er jo karakteristisk, at vi har i historiens løb interesseret os langt mest for de negative, de skadelige, måske endda farlige sammenhænge. Men hvis vi kigger lidt på det positive, så ved vi jo godt, og det har vi også været lidt inde på i løbet af de her programmer, at der er nogle gunstige effekter af det at have sex, det at være sammen med et eller flere andre mennesker, eller måske have sex helt alene. Der er noget biologisk. Det er sundt at bevæge sig. Det er jo en form for motion. Der er noget med immunsystemet, som aktiveres. Der er noget med endorfiner, altså kroppens naturlige morfin, som stiger. Der er noget med dopamin og oxytocin i hjernen. Der er noget med nogle stresshormoner, som falder. Det kan vi måle, og det kan vi veje. Og det psykiske og det sociale i det handler selvfølgelig om, at vi bliver i bedre humør, får mere overskud, knytter os i højere grad til vores partner og magter lidt mere i vores hverdag. Og især det sidste er noget, som interesserer mig meget. Altså, i hvor høj grad kan vi i virkeligheden betragte seksualiteten som det, jeg vil kalde en raskhedsfaktor eller en sundhedsfaktor, som kan give os modstandskraft og kan give os mestringsevner, også i situationer, hvor livet går den gale vej, og hvor vi er udsat for kriser og modgang. Der er lavet nogle studier, som sagt ved vi alt for lidt, men der er nogle indikationer i forskningslitteraturen, der for eksempel peger på, at hvis man har type 2-diabetes, hvor vi jo ved, at der notorisk er en overhyppighed af seksuelle problemer, så ligger ens blodsukker faktisk pænere, hvis ens seksualitet, ens intime liv fungerer som udtryk for, at man netop har seksualiteten som et helle, som sådan en særlig gunstig dynamo, som gør, at man godt gider det lidt besværlige, det er at passe en sukkersyge sygdom. Ikke? Og så er der selvfølgelig de negative sammenhænge, altså at seksualiteten jo også kan påvirke både vores mentale og vores fysiske sundhed negativt. Seksuelle overgreb er jo selvfølgelig det bedste eksempel, vi overhovedet kan komme på. Ekstremt indgribende, ekstremt ødelæggende, ikke bare her nu i øjeblikket, men også i et livstidsperspektiv, der igen og igen påvist rigtig mange meget triste, både fysiske og psykiske senfølger. Folk, der har været udsat for alvorlige seksuelle overgreb, bliver mere syge, lever mere usundt og dør derfor også gennemsnitligt tidligere. Der er sexsygdomme, HIV, AIDS, der er noget med at blive marginaliseret, fordi den seksualitet, man tænder på eller udlever, ikke bliver betragtet som socialt acceptabel. Alt det, vi i dag kalder minoritetsstress, som vi jo især har undersøgt på homo- og biseksuelle mennesker. Og så er der jo alt det, vi også har talt om tidligere med præstationsangst og dysfunktion osv., som også kan gøre, at det, der i virkeligheden skulle være sjovt og livsbekræftende, bliver det modsatte og kommer til at lægge en dæmper på vores samlede sundhed.
17: Men du sagde under positive aspekter, at, det, at sex kan styrke immunforsvaret. Hvordan det?
13: Nå, jo, men der er lavet en lang række undersøgelser. Igen, det er nok det forskningsfelt, som er det nyeste, og det, som er mest under udvikling, fordi vi historisk set har været meget mere optaget af farer og risici og sygdom og kriser. Men der er mere og mere biologisk forskning, som har undersøgt, hvad sker der egentlig under en orgasme, for eksempel. Og der kan vi jo se, at der er en aktivering af visse immunfaktorer, og ligesom vi kan se, at der frigives store mængder dopamin i hjernen, at der også oppe fra hypotalamus og hypofysen udskilles det lille bitte vandopløselige hormon, der hedder oxytocin, som formentlig har en meget vigtig rolle i vores sociale og emotionelle tilknytning til andre mennesker.
17: Er det kun sex, det gælder, eller kunne det også være, hvis man spiller tennis, og man rammer bolden lige i røven?
15: Jeg tror, at det var en af de ting, jeg også ville sige, fordi det er jo sådan et skægt påstand, det der, at sex er sundt, og så siger vi kan måle alle

0: fordi vi har heldigvis i dag en opfattelse af, at sex er godt, og sex er sundt, men det er faktisk ret svært at lave undersøgelser, der viser det, og nogle gange er det sådan lidt, man kan bare i proxy, ja, vi kan se, at oxytocin eller dopamin stiger, men ved vi i virkeligheden, om det er sundt, eller kunne vi få det samme respons ved at lave alle mulige andre dejlige ting, ikke? Så det er et godt spørgsmål, om du kunne få det samme ved at spille tennis, og det tænker jeg måske i virkeligheden godt, du kan. Fordi det vi ved, det er, og det er jo rigtigt, at der er mange undersøgelser, der viser, at folk, der er seksuelt aktive, de lever længere. Og det snakkede vi også lidt om i starten. Men vi ved ikke, hvad der er hønne og ægget. Altså, det ved vi simpelthen ikke. Og det er svært at lave de undersøgelser, men vi har jo nogle undersøgelser. Nu snakkede du om det du talte om det der med immunforsvaret, og det har man lavet på unge mennesker, hvor man har taget folk, der gik på college over i USA, og dem, der havde mere sex, de havde højere niveauer af antistoffer, der beskytter mod infektioner. Men i princippet ved vi, at du lever længere, hvis du bliver beskyttet mod infektioner. Nej, det ved vi jo faktisk ikke. Så laver man sådan en eller anden, ja, det er godt, du får færre infektioner. Man kunne også sige, det er måske bedre at have en masse infektioner, når man er ung, fordi så har man faktisk overlever man senere, hvis der kommer infektioner. Så det ved vi faktisk ikke. Så har der været en masse fokus på, om man fik mindre prostatakræft, hvis man fik udløsninger. Ja. Og der er der nogle studier, der viser, at man har kigget på nogle mænd i 20'erne og i 40'erne, og så har man spurgt, hvor mange udløsninger de havde om måneden, og så så man, at de havde en reduktion på 20-30% i, hvor mange af dem, der fik prostatakræft, hvis de havde mere end 21 udløsninger per måned. Og der bliver det jo sådan lidt skægt ting også. Jeg har haft en patient, der kom ind og blev henvist, fordi han simpelthen var så bekymret om, at han nu døde af prostatakræft, fordi han havde svært ved at få udløsninger. Og så kommer vi ind i det her tyranni med, at nu skal jeg masturbere, fordi så får jeg ikke prostatakræft. Men jeg tænker, mentalt var han faktisk ikke særlig sund, fordi han gik jo og bekymrede sig hele tiden omkring det her. Skal jeg nu have de her 21 udløsninger om måneden. Så begynder det at blive en anden opvejelse. Ikke? Så ved vi jo, og det ved vi rigtig, rigtig meget om. Og det har du også været lidt involveret i, Christian, med jeres studier med noget med, hvad betyder det for mænd med hjerteproblemer? Og vi ved jo, at mænd, der har er seksuelt aktive, de har færre hjertekarproblemer, de har færre blodpropper i hjertet, de har mindre hypertension, altså forhøjet blodtryk, så de har færre problemer med hjertesystemet. Men der ved vi simpelthen også bare, at det er faktisk nok den anden vej rundt, at mænd, der er hjertesyge eller har for højt blodtryk, de er meget, meget større risiko for at få rejsningsproblemer, og så holder de op med at have sex. Og det er derfor bare så vigtigt, at vi på en eller anden måde, når vi hører alle de her tal, siger, det er faktisk nok den anden vej rundt. De holder op med at have sex, fordi de er syge. De er ikke syge, fordi de ikke har sex. Mm.
1: Jamen vel også, man bliver bange for at falde om med det.
0: Lige præcis, og deres partner bliver bange for det. Det er faktisk et ret stort problem for mange, der har haft, for eksempel har haft et slag til, eller hjertetilfælde, at partneren bliver også super bange, hvis de ikke selv bliver bange for det. Men så ved vi også for eksempel, at det kan være smertelindrende. Der er mange kvinder, der ved, at hvis du har menstruation og får en orgasme, så kan det faktisk lindre smerterne. Så det er bare sådan et billede, jeg synes, man skal tage det med et gran salt, i hvert fald når man hører alle de her forskellige opgørelser. Men vi skal også samtidig sige, en ting, jeg synes er så spændende, det er jo for eksempel de her mænd med hjerteproblemer, at vi ved, at hvis de kommer og har rejsningsproblemer, så skal vi så også tænke, at de måske har noget, vi skal undersøge fysisk med dem. Så på den anden måde, der spiller det jo lidt ind i det, du siger, Christian, med, at hvordan hænger de sammen? Det er ikke isoleret fra alt muligt andet, vel?
2: Nej. Det er det bestemt ikke.
1: Men hvis man nu går ud og siger, at sex er sundt og ligefrem kan være sygdomsforebyggende, kan man så ikke risikere, at man læser endnu en omgang dårlig samvittighed oven på mennesker, for så skal de også tage den del af deres skæbne på sig. Det er jo galt nok, at man skal dyrke motion.
0: Jamen jeg synes, der kommer det der sextyranni. Altså vi skal have sex, fordi vi synes, det er dejligt.
1: Ja,
0: og jeg sige. Og vi skal ikke lade være med at have det, fordi vi tror, det er usundt, som man måske havde før i tiden, og vi skal heller ikke have det, fordi vi tror, det er sundt. Vi skal bare vide. Altså alt, der giver til ens velbefindende, mentalt og fysisk, tænker jeg er sundt. Og hvis sex er en del af det, så skal man selvfølgelig have det. Og det er det, jeg mener med, at man skal, dårlig sex, det er, hvis man gør det af tvang, fordi man synes, man skal gøre det.
1: Ja.
0: Så vil jeg tvivle på, at det er så sundt.

0: sexmesse i Valbyhallen, fordi jeg skulle skrive om det for Berlingske.
1: Ja, ja. Du læste om det hos frisøren.
0: Ja, ja. Men altså, jeg var nødt til at være der allerede, da de åbnede kl. 10.
1: Du stod i køen.
0: Det var jo der, hvor jeg fik en... for der var ingen kunder kl. 10 jo, til en sexmesse, vel? Så der, og jeg var med en fotograf, og så går jeg ind. Der er sådan et sådan strip-område. Og så går jeg ind, og så er der kun mig. Altså, der er ingen publikummer, og der er ingen, der stripperen kan hive op på scenen. Der er kun mig, så jeg bliver selvfølgelig hævet op på scenen. Og så får jeg en lapdance, hvor jeg bare altså blev så rød i hovedet, at jeg begyndte at svede, og var utrolig glad for, at der ikke var publikum, men jeg kunne se fotografen, og hun kunne ikke tage billeder, fordi hun grinede så meget, fordi at det var så absurd, det der med at sidde helt alene med ham der stripperen, der dunkede sin penis ind i hovedet på mig. Klokken 10 i...
2: I Valby.
1: men der er jo billeder fra de første sexmesser, dengang de var der. Mm. Er det ikke rigtigt, Christian? Så var der sådan en lang kø af mænd i mørkt jakkesæt.
2: Jo.
1: 60'erne, der stod ude foran og ventede på at komme ind til de første sexmesser.
2: I 69, da billedpornografien blev frigjort. Ikke? Ja. Og det var jo mænd fra hele verden. Ja. Der var jo adskillige japanere med jakkesæt og smarte paraplyer, der stod ude i regnen og ventede på at blive lukket ind.
0: Mm. Men det... Når man så kommer ind til sådan en sexmesse, så er det jo, ved de fleste nok alligevel synes, det er meget interessant, fordi verden er jo stor og mystisk.
1: Så har du vel ikke gået derhen med, mindre du skulle skrive om det.
0: Nej. Og så... jeg skulle skrive om det. men så var der sådan nogle dukker, som var meget livagtige, lidt ligesom i den der Lars and the Real Girl, hvor Ryan Gosling har købt sig en kæreste. Og så skulle jeg først til at... Altså, de var i fuld størrelse, ikke? Og så tænkte jeg, det er sjovt, det kan jeg da skrive noget om. Og jeg skulle til at lave, altså, jeg har netop skrevet noget muntert om de der dukker. Men så gik det op for mig, at det faktisk ikke er alle, der bare sådan lige kan gå ud og få noget intimitet. Altså, men det vil jeg sige, at det er også sundt at fake intimitet. Kan man det?
2: Nej, altså, der er jo ingen tvivl om, at hele det område, vi kalder digiseksualitet, altså...
0: Hvad er det?
2: Jamen, det er sådan en fællesbetegnelse for hele det her virtuelle... seksuel univers, cybersex og kunstig intelligens og sexdukker og robotter og så videre, som du snakker om. Det er jo et område, som er i vild fremvækst. Også noget, vi kommer til at stifte bekendtskab med meget mere i løbet af de kommende 10 år, end vi måske troede muligt. Men det, man skal være opmærksom på, det er jo, at der meget tit formentlig kommer til at mangle noget. Altså det, vi i mangel af bedre kan kalde den menneskelige faktor, ikke? Altså det kan godt være, at du kan få afløb for dit fysiologisk opdæmmede seksuelle behov med en dukke, ligesom man kan med pornografi, men i det lange løb vil jeg tro, uden dog at have prøvet det, eller for alvor at tale med folk, som lever på den måde, at der vil mangle noget varme og noget omsorg og noget nonverbal kommunikation, jeg mener. Mindst halvdelen af det, vi kommunikerer til hinanden, og måske 99% af det, vi kommunikerer under sex, er jo ikke verbalt. Det er ikke sprogligt. Det er et lydunivers, som har ligesom sit eget alfabet. Ikke? Hvad med konflikterne og kriserne og alt det komplekse, alle de komplekse følelser, som også karakteriserer interaktionen mellem mennesker, ambivalens som en meget sådan central menneskelig følelse, som dyr formentlig ikke har, og som igen og igen viser sig at spille en rigtig stor rolle i seksualiteten, at man vil og ikke vil på samme tid, og hvordan får man ligesom balanceret sig igennem det der vildnis af modsat rettede følelser. Og det kan du jo i sagens natur ikke med en umælende dukke eller med noget computersoftware. Så jeg tror, uanset at jeg godt selv kan høre, at jeg nu er ved at male mig op i en krog som en gammel, sur, tyndhåret mand, som nærmer sig 60, så tror jeg alligevel, at det er vigtigt, at vi her husker, at seksualitet ikke bare kan reduceres til noget mekanik. Det kan det heller ikke mellem to levende mennesker.
1: Men jeg tror på den anden side også, så står jeg i det andet hjørne måske, at vi skal passe på ikke at sige, at der er en rigtig form for nærhed og intimitet og et rigtigt behov. Vi ved, der er en masse mennesker, som har det lidt svære med intimitet, og faktisk heller ikke har det samme behov for det, og måske synes, det er noget, der er besværligt. Og der tror jeg, vi skal passe på at sige, de går og mangler et eller andet i deres liv. Og det er der, hvor jeg også igen synes, det er vigtigt at sige, hvad er dårlig sex, og hvad er god sex? Fordi det er jo kun dårligt, hvis du selv synes, at det behov, du har, at det får du ikke opfyldt. Og vi gør jo tit, når vi snakker om de sociale medier, så vi har jo tit skældt ud og sagt, børn og unge, de sidder på de sociale medier og ikke sammen med hinanden. Men vi ved jo også, der er en meget stor gruppe af dem, som måske har svært ved at være sammen med andre mennesker, har svært ved de sociale relationer. For dem har det været et kæmpe positiv ting, at de har et netværk med noget, de synes er venner på nettet. Og så er der vi nogle andre, der vil sige, ej, men venner, dem skal man da se rigtigt. Men vi skal bare passe på, at vi ikke kommer til at sige, at der er en rigtig og en forkert form, synes jeg. Vi skal selvfølgelig altid være åbne over for at sige, hvad gør de nye måder at være sammen på ved os? Men jeg synes også, hvis vi snakker lidt tilbage til covid, at det viste jo, at i det øjeblik, der ikke var restriktioner mere, så begyndte alle folk jo at møde hinanden igen og kysse hinanden og røre ved hinanden. Men der var jo nogle mennesker, der trivedes usædvanligt godt under corona, fordi de var, havde det super godt med, at de ikke behøvede at bevæge sig ud i verden. Ikke? Så jeg tror bare, at vi skal sige, at der er en bred variation, og det er vel den, vi skal være åbne for, så vi ikke ender i en boldgade, vil jeg godt være advokat for at sige, det skal være på en bestemt måde, at vi skal have så meget sex, og det skal vi have med rigtige mennesker, for at det er godt og rigtigt.
2: Jeg er bestemt meget enig, og jeg er absolut heller ikke maskinstormer, og jeg mener, at vi skal omfavne teknologien og bruge den fornuftigt og konstruktivt, og det kan vi heldigvis også langt hen ad vejen, men det kræver noget, altså det kræver noget, nogle benøvelser og noget sådan aktiv stillingtagen og noget teknologikritisk sans og så videre. Så tror jeg trods alt, at vi skal passe på ikke at bilde hinanden ind, at det vi får med teknologien og med det digitale og virtuelle, at det er det samme som den menneskelige kontakt, eller at det på den måde kan erstatte menneskelig varme og intimitet fuldstændig. Det er i hvert fald en verden, jeg ikke har lyst til at leve i.
1: Og jeg har lige været med til sidste år til en ansøgning, som vi ikke fik penge til, men hvor det drejede sig om, at der er jo ved at komme nu teknologi, hvor man ligesom kan få sådan nogle, jeg forestiller mig ligesom sådan nogle plastik, gummi ting, man sætter på sin krop, som så bliver styret af teknologi, men giver de samme impulser som menneskelig berøring. Og det er jo der, hvor man godt kan blive lidt bange, ikke? Altså, og en af de ting, vi snakkede om, man kunne bruge det til, det var netop det der, jamen, kan det give noget til mennesker, som måske har svært ved relationelt, her var det mere en psykiatrisk kontekst, men nogen, som måske er rigtig svært ved at være sammen med andre mennesker. Mm. Kan det give nogle af de samme kropslige følelser.
0: Og så bliver nusset.
1: Ja, og så kan man styre det, og det der sådan var den våde drøm, tror jeg, hos dem, der havde lavet det her produkt, det var jo, at så kan du også, hvis du ikke er sammen med din kæreste, så kan den anden sidde og styre det via sin mobiltelefon, og så beslutte, hvor på kroppen skal du nu have det her signal. Så jeg tænker, vi kigger ind i noget, som vi slet ikke kan overskue, hvad er. Og man bliver jo bange for, hvor bliver den menneskelige kontakt af, men jeg synes bare stadigvæk, at langt de fleste mennesker, der er det menneskelig kontakt, og det kan de fleste jo godt mærke også er en dejlig ting.
2: Absolut, og vi var jo, som du siger, også bange, da pornografien blev frigivet i Danmark som det første land i verden i 67 og 69, ikke? Og ja, det har jo selvfølgelig afhængig af, hvad man taler med, også vist sig, at der er nogle blindgyder og nogle problematikker forbundet med pornografi, men jeg tror, at den sådan forskningsmæssige tyngdepunkt, det ligger jo på at sige, at pornografi i sig selv har flere positive end negative effekter, og at det, som er helt altafgørende, det er ikke pornobrug, det er konteksten for pornobrug, ikke? Hvis man er ensom og ked af det, og socialt derangeret og kørt ud på et sidespor, så kan pornografi være med til at fastholde en socialt ulykkelig og yderlig og marginaliseret position. Men hvis du gør en del af levende og fornuftige netværk, og godt er i stand til at interagere med andre mennesker, også erotiske, så kan pornografi være et vigtigt supplement. Og på samme måde med de her teknologier her, jeg anerkender fuldstændig, at der kan være tale om vigtige og spændende nye erotiske landskaber, som vi skal bevæge os ind i med alle antennerne ude og nysgerrigheden i behold. Og jeg anerkender også, at teknologierne jo kan hjælpe, som du siger, Maria, også mennesker, som på andre måder har svært ved at etablere seksuelle og nære kontakter, for eksempel handicappede eller mennesker, som har kroniske sygdomme, som gør, at de ikke kan være seksuelle på den måde, jeg har lyst til, men vi skal huske, at det er gerne skulle forblive et supplement og ikke et surrogat.
1: Men det er jo derfor, at jeg tænker, at seksualitet er så spændende, fordi man kan kigge på det fra mange vinkler, men alle har en holdning til det. Mm. Og vi bliver alle sammen meget hurtige til at sige, det her må da være rigtigt, og det her må da være forkert. Og når man så sidder som os og gerne vil have lidt data på bordet, så er det, at man nogle gange kommer lidt til kort, fordi vi nogle gange laver en undersøgelse, så viser det sig jo, det er faktisk slet ikke som alle mennesker går rundt og tror, ikke? Det viser sig faktisk, det er noget helt andet. Ja. Og det er jo det, der er det spændende ved os at forske i det, men det gør det også interessant som fag, og det er jo derfor, vi er i det, at det er bare noget, alle har en holdning til og en erfaring med.
2: Noget af det, som lytterne skal vide som en disclaimer, det er jo, at Maria og jeg jo helt overvejende færdes inden for det, man kalder kvantitativ forskning, altså som er sådan en forskningstradition, som har fokus på gerne meget store grupper, og som producerer tal, altså typisk tal, som vi har fra spørgeskemaundersøgelser osv., og noget af det, som kan supplere den type forskning, det er det, man så til gengæld kalder kvalitativ forskning, som hverken Maria eller jeg er verdensmester i, men som vi begge to anerkender som et vigtigt supplement, altså som er forskning, som er ikke producerer tal, men producerer tale og sprog og beretninger og fortællinger og historier, hvor man går ud og interviewer mennesker, typisk knap så mange mennesker, men til gengæld dybdegående om, hvad er egentlig nuancerne, mellemtonerne, motiverne for den type seksualitet, du har. Og der er noget i vores verden, som hedder mixed methods, hvor man kombinerer tallene med talen, og det er tit den type forskning, som er allerstærkest. Så det tænker jeg, at vi skal blive bedre til i seksologien. Der er ikke kæmpe tradition for kvalitativ forskning, og det ville være spændende, hvis vi opdyrkede den lidt mere.
1: Og der er et eksempel på noget, vi har lavet med kvalitativ forskning, var, at vi har kigget for folk, der har en bipolar lidelse, altså det, man før kaldte maniodepressiv. Vi lavede nogle få interviews med folk, og der havde vi nogle idéer om, at når man havde en mani, og måske gik ud og var meget seksuelt aktiv, det kan tit være en del af manien, så havde folk det dårligt bagefter. Der fandt vi ud af, at sådan var det faktisk ikke. Mm. Så derfor er det en super vigtig metode at bruge, også fordi det nogle gange giver lidt flere nuancer på det, som alle tror, at det er sådan, det er.
2: Præcis.
0: Men det er sjovt, da du sagde det der med, at alle har en holdning til området sex, og da du fortalte om, at man snart kunne blive nusset, fjernstyret af en andens mobiltelefon, der kunne jeg mærke, der reagerede. Det synes jeg lyder helt utroligt trist. Altså, men nu må vi se. Det kan være, det bliver sådan noget, man elsker at sidde og have sådan en, og blive nusset i...
1: men man kan sige, det er jo så vigtigt at mærke, at det er den tristhed, man føler, og det er ikke noget for en selv, ikke? Men vi skal bare passe på, at vi ikke kommer til at sige, at dem, der måske synes, det er sjovt, eller rart, eller kan noget, at der er noget forkert i det, ikke?
2: Ja, det er ikke alle sammen sølle mennesker, og det er bestemt ikke alle sammen incels, som er sådan nogle vrede, frustrerede unge mænd, som ikke kan score damer, og som derfor er henvist til hydraulik og mekanik og sexrobotter. Det er helt rigtigt, at landskabet er meget mere komplekst. Og som forskere og som seksologisk arbejdende fagpersoner, så skal vi jo holde antennerne ude og være nysgerrige. Mm. Så jeg er helt på Marias hold her. Vi må vente og se, og jeg er bestemt også skeptisk nysgerrig.
1: Og jeg synes, det taler jo ind i det der med, at hvad er det, vi ikke kan undvære? Og jeg tror, der er mange mennesker, som måske godt kan leve uden den fysiske sex, hvis bare de har nærheden. Og så vil der være nogen, der siger, jeg skal have den fysiske sex, men savner faktisk ikke nærheden særlig meget. Det kommer jo lidt an på, hvem vi er, og hvad det egentlig er. Jeg tænker, hvordan vores hjerne på en eller anden måde er skruet sammen. Ikke?
0: Og der er vi heldigvis forskellige.
1: Der er vi heldigvis forskellige, ja.

0: Hvis det er sundt at have sex, er det så farligt ikke at have sex?
1: Nej, det er det selvfølgelig ikke. Altså, men det kan jo til gengæld være et gedigent stressmoment, hvis man har lyst til at have sex og ikke kan få det. Altså har nogle behov, som ikke bliver tilfredsstillet. Vi kan jo se i sexusundersøgelsen for eksempel, at godt og vel 8 ud af 10 danskere siger, at det er vigtigt for dem at have et godt sexliv. Men der er kun omkring 5 ud af 10, som faktisk har haft et godt sexliv inden for det seneste år. Så der er jo et mismatch der. Hvis man for eksempel er ufrivillig single, eller føler sig ensom, eller er genert, eller syg, eller har en funktionsnedsættelse, eller noget andet, så kan det være svært at få opfyldt sine behov. Men man skal huske, at vi jo også på det her punkt er meget forskellige som mennesker, og der er jo endda mennesker, som opfatter sig selv som det, de kalder aseksuelle, altså som vil de fleste sige er født uden denne her særlige, det her særlige seksuelle behov, eller den her særlige seksuelle magnet indbygget, ikke? Det betyder jo ikke, at de mennesker ikke kan føle romantiske følelser, føle kærlighed, føle længsel efter intimitet. I det aseksuelle miljø, der taler man jo ligefrem om, at man kan være heteroromantisk, eller biromantisk, eller homoromantisk, som udtryk for, at man har en kønslig præference i forhold til, hvem man gerne vil ligge i ske med, eller nusse med, eller måske kysse med, og holde i hånd med, osv. Så sådan helt overskriftsagtigt, nej, det er ikke farligt ikke at have sex, og man kan sagtens overleve uden at have sex og udløsning og orgasme og samleje i en lang periode. Det er der sikkert mange af vores lyttere, der kan det genkende til. Men det begynder at blive farligt, hvis frustrationen omkring det er alt for stor, eller, og det er måske det vigtigste, hvis man mangler intimitet. Altså det at mangle intimitet tyder meget på, er langt, om jeg så må sige, langt værre end det at mangle fysisk sex.
2: Og nu siger du overleve, og jeg tror egentlig, at grunden til, at vi overhovedet har sådan et program som i dag, det er jo, at vi i vores moderne liv i dag skal andet end overleve. Vi skal også have det godt. Mm. Og det er nok de briller, vi har på, når vi siger, noget er sundt, ikke? Hvor det ikke er noget med, om vi overlever eller ikke overlever, eller om vi bliver syge eller ikke syge. Det er noget med, har vi et liv, som vi synes er gode, eller er godt, må det hedde.
0: Anna Maria Giraldi og Christian Gravgaard, nu skal vi til historisk sex, som jeg kalder det, hvor I skal besvare spørgsmål fra bogen Spørg Inger og Sten. Inger og Sten Heler, de var seksologer, og bogen bygger på spørgsmål fra Ugebladet Femina og fra deres brevkasse i Ekstrabladet, hvor læserne kunne stille spørgsmål til dem, og det var noget, der foregik i 60'erne og 70'erne. Der er spørgsmål fra en læser her. Overskriften er, hvad med hvidløg? Jeg har ladet mig fortælle, at hvidløg kan fremme lysten til erotik. Jeg har brug for hjælp, så jeg vil gerne vide, om det er sandt, og hvordan man indtager det. Det er jo selvfølgelig, hvis nu man siger, sex er sundt, meget godt og stimulere lysten. Og der har gennem mange hundrede år, sikkert tusind år, været tale om afrodisia, men findes det? Altså er der noget mad, der kan give en lyst til sex?
1: Der er masser af mad, der formentlig i den rette kontekst og den rette atmosfære kan igangsætte en stemning eller en sådan følelsesmæssig intensitet, som er et godt grundlag for at have sex. Østers og champagne er min personlige yndling. Men det mest sandsynlige er nok, at der ikke er nogen organiske eller fysiologiske forklaringer på det, men at det handler om en form for make-believe eller placebo, ikke? At man simpelthen konstruerer et narrativ omkring maden, som har nogle erotiske konnotationer, som man så driver videre på.
2: Det har jo noget med nydelse at gøre. Jeg kan ikke lide østers, så for mig ville østers ikke være et noget, der var godt. Og anekdoten er, at jeg mødte Christian på en café og troede, han var begyndt at klatre, fordi han havde en meget hård hud mellem tommel og pegefingeren, og jeg kan godt lide at klatre, eller kunne før i tiden, men Christian havde bare åbnet østers. Så det viser altså, hvor forskellige vi er. Men jeg synes, det taler godt ind i det der med, at vi leder efter en eller anden specifik ting, og den er jo skrevet en anden tid, for den er jo skrevet en tid, hvor folk ikke spiser hvidløg. Altså, det har nok været noget nyt dengang. Det gjorde man ikke i Danmark dengang, vel? Og jeg har fået spørgsmål fra journalister, der siger, at vi har hørt, at i kiwifrugter er der et specielt stof, som vi ved er en del af rejsningsmekanismen, så er det ikke super godt at spise kiwifrugter. Når man så sætter sig ned og regner ud, hvor mange man potentielt skulle spise, så skal man spise 3 kilo kiwifrugter om dagen. Og det er jo der, det begynder at blive fuldstændig vanvittigt at sige, jamen, vi leder efter det her, sådan, jeg skal bare spise 1 kilo hvidløg, så får jeg meget mere lyst. Og det er jo slet ikke det, det drejer sig om. Der er ikke noget mad, hvor man kan sige, hvis jeg spiser det her, så får jeg mere lyst. Men hvis man spiser noget mad, der er nydelsesfuld for en, så er det jo ligesom med lyst noget, der giver nydelse, og så er det jo sikkert en god ting, eller spiser det sammen med nogen, man kan lide, eller en erotisk, romantisk stemning. Det er jo det, det drejer sig om. Mm. Nok ikke så meget om, hvad det er, man spiser.
1: Jeg har ligesom dig. Du er ret i mig. Der er jo i historiens løb, er der jo talrige, for ikke at sige tusindvis af eksempler på afrodisiaka af mere eller mindre vanvittig karakter. Fra specifikke krydderier til tørrede insekter, til
2: næsehornsfrugter,
1: til næsehornspulver osv. Det sidste har jo ført været en medvirkende årsag til, at næsehornet er en uddøende, truet dyreart nu. Ikke? Så det er jo på den måde alvor. Men der er jo ikke noget af det, som igen har ligesom en fysiologisk, påviselig effekt. Det handler om historier, vi fortæller gennem maden eller gennem det, vi indtager. Og derfor vil jeg da også sige sådan, jeg tror også, jeg kan sige det på Marias vegne til vores kære lyttere derude, være ekstremt skeptiske, når I hører om alverdens mærkværdige kosttilskud og naturprodukter og madvarer og særlige flydende substanser osv., som siges at være gode for lyst og måske rejsningsevne eller orgasme. Kvalitet og så videre, det virker ikke. Der er meget sjældent evidens, om det så er ginsengrod, som er nok det mest velafprøvede naturlægemiddel, vi overhovedet kender, så er effekterne, hvis de er der, så uendeligt små, at man, som Maria sagde før, skal spise flere kilo af det pågældende produkt, for at der måske ikke er en effekt.
2: Jeg har lige accepteret en artikel i det tidsskrift, jeg er editor på, hvor de blandt andet viser, at ginsengrod heller ikke har en effekt på rejsningsevne, som man tror.
1: Det var breaking news, ja.
2: Så det var breaking news, ja.
1: Altså det eneste, jeg vil sige, som vi sådan kender i seksologiens historie, som et egentligt lægemiddel, der har været indregistreret, ikke er det længere, så vidt jeg ved, men det er faktisk ikke mange år siden, det blev afregistreret igen. Det er det, vi kalder johimbin, som kommer fra det vestafrikanske johimbetræ. Så det er jo sådan en meget smuk, sådan mytologisk meget smukt naturlægepræparat, som faktisk havde en diskret virkning på mænds rejsningsevne, og som sagt blev forhandlet på apotekerne i mange år, indtil de moderne Viagra-agtige præparater kom på markedet, så solgte det lige pludselig ikke særlig godt længere. Men i øvrigt vil jeg sige til vores mand fra 60'erne her, at det vigtigste er nok, som Maria var lidt inde på før, at han får skabt sig en gastronomisk situation omkring det seksuelle, som han og hans partner synes er berigende og sjov og nydelsesfuld, og som kan danne en god arena eller en god scene for, at de så kan gå videre og løfte stemningen ind i soveværelset. Og så en meget vigtig pointe, sørg nu for, at I begge to indtager samme mængde hvidløg. Der er som bekendt ikke noget værre end at snave med en person, som har spist hvidløg, hvis ikke man har selv.
2: Ej, jeg sad også og tænkte på, altså tænk, hvis de havde sagt, at han skulle spise 4 kilo, den stakkels partner. Ja. Det skulle nok tage lysten fra.
1: Det var nok svært at få fat i 60'erne.
2: Men jeg tænkte, at det er jo den der, det ser man jo også, når man sidder med folk, som har seksuelle problemer. Altså det der behov, vi har for det der quick fix. Kan jeg ikke bare spise 4 kilo kiwifrugt, og så lykkes det, ikke? Mm.
0: Jeg kender en, der engang købte nogle Viagra-piller i sådan lidt baggårdsapotek i Thailand, og så han verden i blå farver i 3 dage.
2: Mm. Det gør man så også med den rigtige. Det har ikke noget med baggårdseffekten. Det er en kendt bivirkning til det. Men til det vil jeg sige, at man skal virkelig passe på med det til lytterne. Man risikerer at få det. Nogle gange er det blandet i en baggård i Thailand eller Indien i en betonblander, og nogle gange er der hjertemedicin og alle mulige rottegift og alt muligt i, så det skal man lade være med.
1: Lad være at købe præparater på internettet, og lad være at købe receptpligtige præparater uden at konsultere en læge, I kan stole på derude. Det er rigtig vigtigt. Der er rigtig meget fekumdik på markedet, og vi ser hvert eneste år folk, som kommer galt afsted med forskellige mere eller mindre alvorlige former for forgiftninger. Så det er en rigtig dårlig idé. Der er også visse ting, der skal være lægeligt hakket af, før man kan udskrive rejsningspræparater. Ellers risikerer man meget, meget alvorlige bivirkninger selv med legitime præparater. Så det er virkelig vigtigt, at huske, at når noget er receptpligtigt, så er der en grund til det. Det er ikke for at genere forbrugeren, det er for at sikre, at den enkelte forbruger ikke lider en skade.
0: Det er meget godt at få med, når vi nu taler om sex og sundhed. Jamen, Anna Maria, jeg har det ligesom dig med østers. Jeg vil helst være fri.
2: Det er en af de eneste ting, jeg ikke spiser.
0: Hvis jeg spiser det, så er det, fordi jeg lader som om, jeg er voksen. Ja. Men forleden så fik jeg en vandmandssmoothie med blåbær. Og der måtte jeg sige til ham, der gav mig den, at det var ikke nær så slemt som østers.
2: Og jeg har fået sådan nogle frityrestegte søanemoner, og det er altså heller ikke godt. Jeg tænkte, at alt er frityrestegt smager godt, men det gør det ikke, når det er søanemoner.
0: Nu sidder vi faktisk her i studiet og spiser jordbær, og der er også nogle flødeboller.
2: Og nogle fyldte dadler.
0: Det kan jeg godt synes. Jo, der er noget med jordbær.
2: Ja, jeg tænker også jordbær mere end østløs.
0: Ja, men jeg tænker også, hvis der skulle være noget, der var lystfremkaldende, så er det måske jordbær.
2: Jeg vil så sige, at jeg tænker, jeg er meget glad for mad, men jeg tænker det ikke sammen med sex. Men hvis jeg skal have noget, så er det spaghetti med tomatsauce.
1: Der kommer den halve italiener alligevel op i dig.
2: Det kunne jeg spise hver dag. Der, hele mit liv.
1: Jeg kan ikke sige andet end, at I berøver jer selv for fantastiske, sanselige og potentielt erotiske oplevelser ved at være så fordømmende over for vores lille skaldede væsen udefra. Også jo danske farvande, altså danske østers er jo glimrende. De er nogle gange lidt til den store side, men de smager rigtig godt. Men, og så er der jo det ved østers, at ikke alene virker de seksuelt opstemmende, i hvert fald på perverterede seksologiprofessorer som mig, men det er jo også i sig selv en seksuel oplevelse at slubre en østers. Altså det er jo mere eller mindre som at have sex med en kvinde.
2: Det kan være, at vi skal tage på østers tur, Majse.
0: Ja.
2: Til Normandiet.
0: Ja. Nå. Nu skal I høre, hvad Inge og Sten svarer. Kære S. Østers, trøfler, champagne, hvidløg og andre krydderier har i tidens løb fået skyld for at virke seksuelt ophidsende. Det virker alt sammen, hvis man bare tror på det. Men lugten af hvidløg kan skræmme nogen langt væk. Det får så også i små kapsler hos materialisten, og der lugter det ikke. Vi vil anbefale pornohæfter. Det er den sikreste og nemmeste metode, i hvert fald for mænd. Kvinder er lidt mere komplicerede, men tit virker læsning af pornobøger også ophidsende på damer, mens herrer kan klare sig med fotos.
2: Jeg synes jo, det er fantastisk. Nu har vi haft Inge og Sten med i alle programmerne, og vi har jo været enige med dem hver gang.
1: Ja, enten er de super forud for deres tid, eller også er vi super bagud for vores.
2: Eller også er der bare nogle almindelige ting, som faktisk gælder.

0: Vi taler om, hvordan sex og sundhed hænger sammen. Christian, hvordan kan man læse det ud fra den store sexusundersøgelse, som kom i 2019?
1: Jamen, det kan vi se meget, meget tydeligt. Altså, den undersøgelse bekræfter jo de undersøgelser, som findes i hobetal derude i forvejen, men gør det jo på et befolkningsgrundlag, så det er jo altid meget stærkt. Og der kan vi jo se, at når det handler om livsstil, og det er jo så især de her berømte kramfaktorer, altså kost og rygning og alkohol og motion, og stress i øvrigt også, jamen så kan vi se, at der er en meget, meget tæt og stærk sammenhæng imellem dem, og så forskellige former for seksuelle udfald. Det kan være nogen, der handler om seksuel lyst, nogen, der handler om rejsningsevne, nogen, der handler om seksuel tilfredshed. Altså jo mere livsstilsusund du lever, jo større er din risiko for, at du vil få et af de der seksuelle problemer. Og præcis det samme kan vi se, når det handler om folks helbredssituation, både den fysiske og den psykiske. Altså når folk har forskellige typer konstaterede helbredsudfordringer, problemer, sygdomme, lidelser, hvad vi nu vil kalde dem, så ser vi på samme måde en markant og sikkert øget risiko for, at de også har seksuelle problemer. Og begge dele har jo to vigtige lektier i sig. Den ene er, at hvis man som behandler og læge, som Marie og jeg jo er, ser nogle af de her seksuelle problematikker, så skal man tænke, gav vide, om der nede under dem ligger en livsstils- eller en helbredsudfordring, og omvendt, hvis man ser livsstils- eller helbredsudfordringer, så skal man, og det er nok der det mest kniver ude i sundhedssektoren, så skal man tænke, gav vide, om ikke den her person så også har nogle seksuelle udfordringer, som det er værd også at tematisere.
2: Og der var, jeg tænker, det du siger, Christian, med det, I ser i undersøgelsen, det er også det, man ser i klinikken, hvor man jo så ser det enkelte menneske i forhold til, at I ser det store brede billede.
1: Ja.
2: Og det er jo det med, at folk kommer og er ked af, at de har et seksuelt problem, og nogle gange kan det faktisk også være en rar ting at få at vide, jamen, men det er nok, fordi du har sukkersyge, eller fordi du er blevet opereret for prostatakræft, eller brystkræft, eller har nogle hjerteproblemer, fordi folk går og tænker, hvad der er galt med mig, og det er nok bare mig, der er mærkelig. Og der kan det faktisk være rart at få at vide, jamen, det hænger også sammen med den sygdom, du måske har. Og den anden vej rundt kan det så også være rigtig svært nogle gange, hvis folk kommer og siger, at der må være et eller andet galt med mine blodprøver, eller et eller andet fysisk, og så se på, at måske er det måske noget med ens psykiske helbred eller ens parforhold, der gør det. Og det er jo det der med, at der kan være så mange grunde, som I jo også viser til, at man ikke fungerer seksuelt. Og så er det vigtige med, at man nogle gange også kan sige, hvis folk har seksuelle problemer, så kan det faktisk også være tegn på, at der er enten en psykisk eller en fysisk lidelse. Men vi ved jo bare, at folk, der er syge, hvad enten det er psykisk eller fysisk sygdom, øger risikoen for at have seksuelle problemer. Både fra jeres undersøgelser, men også fra klinikken.
1: Jeg tænker, at vores kolleger, lægerne, og det er jo især de praktiserende læger derude, er ret gode til den sammenhæng, der hedder, at hvis de ser seksuelle problemer, så skal de altså huske at screene for underliggende fysiske eller psykiske helbredsproblemer, som du netop siger. Men den anden del af det er jeg bange for, at mange af vores kolleger er lidt mere henholdende i forhold til. Det er det her med, hvis man ser helbredsproblemer, sygdom, hvad enten den er fysisk eller psykisk, livsstilsudfordringer osv., så skal man være nysgerrig på patienternes sexliv, for så er der en overhængende stor sandsynlighed for eller risiko for, at de selv samme mennesker også vil have nogle seksuelle problemer, som du siger, Maria. Og det er ikke noget, vi altid får frem, fordi det er noget, patienterne sjældent selv præsenterer for os. Så der er vi nødt til at være lidt offensiv og lidt nysgerrig i vores tilgang til kronisk syge og livsstilsplagede patienter.
0: Men er vi gode nok til at tale om den der sammenhæng?
2: Altså, jeg synes jo, der er sket meget. Altså, vi har i hvert fald fået større forståelse for i sundhedsvæsenet, at det er noget, der er vigtigt. Og så hører vi bare samtidig, at der ikke bliver talt nok om det. Altså folk, som har sygdomme, som vi ved påvirker seksualiteten, fortæller, at der er aldrig nogen, der har snakket med dem om. Eller også så snakker de kun om noget meget rent funktionsmæssigt, og ikke om de mere psykologiske og følelsesmæssige parforholds aspekter af det, så man kan sige, vi er blevet bedre, men vi kunne sagtens gøre det meget bedre. Og jeg synes, det er behandlernes i sundhedssystemets ansvar at gøre det. Fordi folk kan have mange barrierer, og synes, det er pinligt selv at tage det op. Du snakker jo meget om tovejstabu, Christian.
1: Mm. Ja, altså netop det her særlige problem, ikke, at vi som behandlere sidder og venter på, at patienterne skal bringe emnet op og tænker, at det er grænseoverskridende og blufærdighedskrænkende, hvis vi gør det, og patienterne sidder sjovt nok eller trist nok og tænker, præcis det samme. Og tænker, at hvis ikke den flinke læge i sin nystrøgne kittel bringer det her emne op, så er det nok, fordi det er uvigtigt, det er uvæsentligt, det er eksotisk. Jeg er nok den eneste i verden, der kender til det, og der kan nok ikke gøres noget ved det. Og så fastholder man jo på den måde hinanden i en gensidig tavshed, som er rigtig trist, og jeg er fuldstændig på linje med Maria, når du siger, at det her det er faktisk et det er faktisk behandlerens ansvar, enten man nu er læge eller sygeplejerske, eller hvor man nu er i sundhedssystemet. Og det vi kan se på sexsexusundersøgelsen, det er jo, at blandt de ikke særlig mange samtaler, der finder sted mellem helt almindelige danskere og deres læge om seksualitet, der er det langt største delen, som er blevet til på patientens initiativ. Og det er selvfølgelig fint, at mange patienter stiller krav til deres læge og siger, hør her, efter du har givet mig denne her recept i hånden, eller efter jeg har fået konstateret den her sygdom, da mit sexliv er altså blevet utrolig meget dårligere, end det var før. Har du oplevet det før? Kan du hjælpe mig med det? Kan vi skifte medicin? Har du nogle gode råd til, hvordan vi kommer videre? Det er selvfølgelig godt, men det er jo ikke godt, at lægerne ser det ud til, holder sig alt for meget tilbage. Det bør være os, som helt nysgerrigt og åbent og legitimerende bringer det her emne på banen.
0: Ja, på et tidspunkt så havde vi på Eurowoman en artikel om, hvad man kaldte sin kønsdel i forhold til, hvor man var henne. Mm-hmm. Altså det der, man må gå ikke hen til lægen og sige, at det er bare fordi, det klør i fissen. altså har man ligesom fine ord for det, når det er selveste doktoren.
2: Jo. Det er jo blandt derfor, lægerne nogle gange ikke gør det, for de ved heller ikke, hvad for nogle ord, de skal bruge.
1: Ja, det er det.
0: Men det lærer man vel?
2: Nej.
0: Når man læser det.
1: Maria gør da et forsøg, jeg gør også et forsøg. Men
0: læger lærer det ikke?
1: Jeg har ikke lært det, nej.
2: Det er ikke obligatorisk.
0: Gud, det troede jeg.

0: Christian Gravgaard, vi har aftalt, at du hver gang tager et digt med til mig og Anna Maria, fordi du er jo ikke bare seksolog, du er også glad for poesi. Hvad har du valgt den her gang?
1: Jamen, nu er det på tide, at vi får den lyse digter på banen, Danmarks største, mest blændende, poetiske nefalygte, når vi snakker om sundhed og sex og vitalitet og eufori og livseksplosioner af enhver tænkelig art, så er det Jens August Schade, vi skal have fat i. Jeg kunne have valgt rigtig mange, jeg har før i radioen læst op af hans vidunderlige kællingedigte, herligt, vitalt og politisk totalt ukorrekt, men jeg tænkte, at nu skulle vi have en vis afveksling, og jeg har fundet et kortere digt fra hans bog, der hedder Hjertebogen, som kom i 1930, og som hedder Forårsaften. Og det lyder sådan her. I blomstersøde aftener, i måneblanke gader, går vi på restaurant. Vi fløjter, mens vi danser. Vi går i søvne hjem, i sølvblank bimmelim. Du knapper kjolen op. Du kender vore vaner. Så smiler vi i sengen med gådefulde smil. Bum.
0: Den aften kan man godt se. For...
1: Det kan man nemlig godt. Og man er jo ikke i tvivl, selvom ordet sundhed ikke indgår her, så ved vi godt, at det er pisse sundt, det de har gang i der. Det lyder dejligt og livsbekræftende. Og det er givetvis noget, de kan leve længe af, selvom at Jens August Schade nok bongede ud på alle kramfaktorer i negativ retning. Han sad jo det meste af sit liv i slyngelstuen nede i minefeltet omkring Nikolaj Plads og kævede bajer og omgikkedes med skønne muser, som gjorde hans liv fantastisk.
2: Det, der er så fint ved den, de jo startede med en middag, apropos det at spise.
1: Det er rigtigt.
2: Og det er jo også den der med, at hun knapper kjolen op, og du kender vores vaner, så man ved, de ved, hvad det er, de skal gøre for at tænde hinanden, eller spille op til hinanden.
1: Præcis.
0: Ja, der er også noget trygt i den.
2: Mm-hmm.
1: Præcis.
0: Anna Maria, hver gang så medbringer du en spøjs detalje om den del af seksualiteten, vi taler om. Hvad har du taget med til os i dag?
2: Jamen, i dag har jeg taget nogle tal med om, hvor meget energi og hvor meget kondi får man egentlig af at dyrke sex.
0: Ja.
2: Fordi vi snakker meget om sundhed og seksualitet, og jeg tror også, det blev nævnt tidligere, at sex jo også er en form for fysisk træning.
0: Ja.
2: Og dengang man fik potensmidlerne, så begyndte man at lave nogle undersøgelser, for man var faktisk ret bange for, at nogle af de mænd, som fik potensmidler, at de måske var blevet så gamle og affældige, at de faktisk ikke kunne tåle at have sex mere, fordi den fysiske anstrengelse, den var for stor. Så man har nogle data for mænd, der siger, hvor meget kræver det i energi, eller hvor meget fysisk aktivitet svarer det til, når man har sex. Og nu kan lytterne jo lige tænke over, hvor meget de tror, det faktisk svarer til. Men det viser sig, det er, at først og fremmest så kommer det an på, hvem man har sex med, fordi hvis man har det med en, man kender, så bruger man mindre energi, end hvis det er med en, man ikke kender.
1: Tankevækkende.
2: Det er meget tankevækkende. Jeg tror, man skal præstere lidt mere, synes man. Og så kommer det også lidt an på, hvor meget man putter i det, at hvis det er en meget voldsom aktivitet, så er det lidt mere anstrengende end at løfte og bære 9-20 kilo. Hvis det bare er almindelig sex, så svarer det til, at man spiller golf, eller man laver let husarbejde, eller måske hvis man anstrenger sig, at man laver hårdt husarbejde, eller laver havearbejde. Så når man tror, at sex er noget, som kræver utrolig meget energi, så kan man tænke på, at man kan næsten bare gå i haven, eller gøre rent, eller gå ud af en vej cirka 1,5 kilometer på 20 minutter, så er det nogenlunde det samme energi, man bruger. Så det giver den samme træning som at lave nogle af de andre ting. Men lidt mere, hvis det er med en, man ikke kender.
1: Altså, da jeg i tidernes morgen arbejdede på en hjerteafdeling, der plejede jeg at sige til patienterne, at, som var nervøse for det her, at hvis de kunne gå op til anden sal uden at falde døde om, eller puste, eller få ondt i brystet, så kunne de roligt kaste sig ud i sådan vanlig vaniljesex. Og det var de meget glade for, fordi rigtig mange hjertepatienter og hjertepatienters partnere er jo forfærdeligt bange for, at den syge falder død om under akten.
2: Og jeg har kontor på tredje sal, så det er meget godt, når jeg henter folk i venteværelset, at kunne se, om de kan komme med op ad trappen, så ved jeg, om de kan klare det.
0: Jeg tænker, at jeg har en del veninder, som tænker, at det kunne være rart både med noget sex og noget hård rengøring.
2: Ja.
1: Samtidig.
0: Samtidig. Jeg købte engang en dirndl i München, og så...
1: En hvad?
2: Sådan vil jeg så gerne have.
1: En hvad?
0: En dirndl.
2: En dirndlkjole.
1: Hvad er det?
2: Sådan de der tyrolerkjoler.
0: Og så synes jeg, at det var så kedeligt at gå rent, så besluttede, så kunne jeg altid gøre det.
2: Uden trusser på.
0: Men hvad hedder det? Men...
1: Ej, hvor
0: sjovt. Så det var måske en kombi. Det var måske en kombi af sex og rengøring, jeg ved det ikke. Man bliver i hvert fald utrolig glad af at have en dirndl på. Ja. Anna Maria Giraldi og Christian Gravgaard, tusind tak for at gøre os klogere på det der med sex.
1: Ja, selv tak da.
2: Selv tak, og tak fordi vi måtte være med.
0: Vi gør det igen om en uge, hvor det skal handle om misforståelser i seksualitetens historie, og om alt det, vi stadig ikke ved om sex.
2: Noget, som bliver ved med at undre mig, det er, hvorfor at sex stadig skal være noget, der er skamfuldt.
0: Det der med at blive blind af at onanere, det er jo også lidt tarveligt over for dem, der var blinde.
1: Jeg kan jo ikke få kvinder til at skrige, kan jeg huske engang en ung fyr på 14 sagde. Jeg tror ikke, jeg kan få kvinder til at skrige.
0: Ramte Kærlighed er tilrettelagt af Bettina Olsen og mig, Majse Njord. Du må meget gerne skrive til os på ramt@dr.dk. Tak fordi du lyttede med, og husk, at du også kan lytte i DR Lyd. Her ligger hele sommerserien 6 afsnit om 6.

0: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
1: Lige om lidt, så er der en frisk radioavis her på P1, og efter den, ja, så får vi et genhør med dagens P1-orientering. Klokken er 22.
2: Det skal være nemmere og billigere for danske landmænd og gartnere at producere frugt og grønt, det mener landbrugs- og fødevareordfører fra Konservative og Dansk Folkeparti. For under 10% af de frugter og bær, der sælges i supermarkedet, er dyrket i Danmark, og derudover er kun 25% på grøntsagshylderne fra Danmark. Og det skal der laves om på, siger Frederik Bloch fra Konservative og Rune Bønnelykke fra Dansk Folkeparti.
3: Rammevilkårene skal jo forbedres ved, at det bliver billigere for forbrugerne at købe frugt og grønt, fordi så er der bedre råd til de danske alternativer.
4: Jeg synes, vi skulle gå ind og kigge på de rammevilkår, der er for vores fødevareproducenter i Danmark, så de har lige vilkår med resten af Europa, men også Nordafrika blandt andet, hvor vi importerer store mængder frugt og grønt fra.
2: Og den er regeringen med på. Næste år er den nemlig klar med en fødevarestrategi, hvor man blandt andet vil se på skatter og afgifter, administrative byrder og hvordan man i det offentlige kan købe mere dansk frugt og grønt, fortæller Mathias Tesfaye fra Socialdemokratiet.
5: Hele formålet er at sikre, at vi i højere grad er selvforsynende. Ikke at vi 100% er det, men at vi får stoppet den udvikling og får knækket kurverne, så der er mere dansk frugt og grønt i køleskabene hjemme hos os alle sammen.
2: Stranden i den populære nordjyske ferieby Blokhus er blevet sted for andet end badeture og flotte solnedgange. For det bliver ifølge strandfoged Thomas Sturlo næsten dagligt kørt ulovligt ræs i sandet, hvor firehjulede ATV'er og biler kører rundt med høj hastighed. Og det mærker de hos Nordjyllands politi, der jævnligt får henvendelser fra folk, der ser det flere steder langs den nordjyske vestkyst. Og når der har været ræs, så er det meget tydeligt, fortæller strandfoged Thomas Sturlo.
6: Man kan jo se, lige snart man kører på stranden, at så er der tydelige vejspor af, at man har kørt vildt hernede. Altså, der er skøjtet ud til siderne, og der er lavet tallerkener og alle de her racer, ting, man kan gøre. Ikke?
2: Hos Nordjyllands politi forsøger man så vidt muligt at komme ned til stranden og tage en dialog med dem, der kører, og det kan også ende med bøder. Og det håber Thomas Sturlo hjælper, for det kan ende galt, særligt her om sommeren, lyder.
6: Rigtig mange, både hunde og børn og mennesker sådan generelt hernede specielt i de her måneder, men også i hele året, sådan i løbet af weekenderne. Så det udgør jo en vis fare, at man kører hernede.
2: Og opfordringen er, at man anmelder det, hvis man ser ræs på strandene. Der er nu blevet sat dato på, hvornår retssagen mod den afsatte venezuelanske præsident Nicolas Maduro og hans kone begynder. Den tidligere præsident må vente til næste sommer. En dommer i delstaten New York har fastsat startdatoen til den 1. juni 2027, skriver nyhedsbureauet Reuters. De to blev tidligt i januar pågrebet og fanget af amerikanske specialstyrker i deres hjem i Venezuela. Og de er blandt andet anklaget for sammensværgelse om import af kokain og besiddelse af våben og for narkoterrorisme. Spredte byer her til aften og i nat, til dels klart vejr. Temperaturerne de falder til ned mellem 10 og 15 grader.
7: Det netop overståede fodbold-VM vil blive husket for det gode og også for det beskidte.
8: Han går jo kun efter at komme ind i ryggen på ham. Han har lavet 10 frispark. De slutter simpelthen uden advarsel, tror jeg.
7: Ja, her for eksempel Paraguays mange grove frispark i kampen mod Frankrig, som aldrig fik nogen konsekvenser. Og i det hele taget accepterede dommerne alt for mange grovheder undervejs, det siger formanden for de danske fodbolddommere, som mener, at det vi så i VM-finalen var direkte skadeligt for spillet. Jeg taler med ham om cirka 25 minutter. Og egentlig kan det undre, at temperamenterne var så potente blandt herrerne på banerne, for ser man på mænds testosteronniveau, så falder det på verdensplan, viser en ny analyse, og det bekymrer en dansk forsker. Jeg spørger ham, hvad vi kan gøre ved det. Vi skal også runde en atomaftale, som Trump har godkendt med Saudi-Arabien, en aftale, som giver sauderne mulighed for at opbygge sin egen atomindustri, krig i en tid, hvor USA fører krig mod Irans atomprogram. Og så slutter vi denne første time af P1-orienteringen med mågerne, som larmer, stjæler, mad på restauranter og skider over det hele. Skadedyrsbekæmperne melder, at måger nu har overtaget duernes første plads som den mest trælse fugl. Vi spørger en skadedyrsbekæmper om, hvordan man bedst holder dem på afstand. Jeg hedder Søren Carlsen, og vi begynder i Ukraine, hvor der i mere end en uge har været massive folkelige protester. Protesterne skyldes den fyreseddel, som præsident Volodymyr Zelensky i sidste uge gav sin forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Den ellers populære minister var raget uklar med Ukraines forsvarschef Oleksandr Syrsky, og det fik altså præsidenten til at fyre Fedorov. Den beslutning var befolkningen i Ukraine bestemt ikke enige i, og siden har der dagligt været store demonstrationer på Kievs uafhængighedsplads. Her har demonstranterne blandt andet krævet, at hærchefen Syrsky også skulle smides på porten. Og de mange protester har nu givet pote. I aftes meddelte præsident Zelensky, at han har valgt også at fyre Oleksandr Syrsky. I stedet har han indsat en yngre og langt mere afholdt mand på posten. Den her nye forsvarschef vender vi tilbage til inden længe, men først skal vi sige velkommen til dig, Yevgeniy Golovchenko. God eftermiddag.
9: Goddag.
7: Du er jo ung på Københavns Universitet, hvor du forsker i politisk kommunikation og internationale forhold med særlig fokus på netop Ukraine og på Rusland. Hvad er det for et pres, der har været fra befolkningen i Ukraine den seneste tid mod de her fyringer i den militære top?
9: Men vi har jo set protester på gaden, og det er klart, det bærer en lidt anden værdi, end hvis protesterne fandt sted i København for eksempel, fordi det er midt i en krig, hvor der er stadig risiko for russiske angreb. Men vi har også set en pres på sociale medier fra næsten alle, altså almindelige borgere, men også stjerner, sanger, journalister, politikere, og i høj grad også nogle enkelte soldater og officerer. Og en ting er, at presset kommer fra civile, der står på gaden, men noget andet er, når kritikken også kommer fra nogle relativt synlige officerer og soldater. Det er noget, der bærer en vægt af Ukraine. Og det er klart, at det skaber en bestemt form for pres på Zelensky, både indrigspolitisk, sikkerhedspolitisk, men også udenrigspolitisk.
7: Ja, du siger, at det ville ikke have haft samme effekt, hvis demonstrationerne var foregået i et land som Danmark, men det er også svært at forestille sig, at folk ville gå på gaden på grund af en ministerfyring herhjemme. Hvorfor går ukrainerne så meget op i, hvem der sidder på hvilke poster i toppen af forsvaret?
9: Jamen, mottoen for de her protester er jo folket af magten. Det er jo en klassiker i Ukraine, og det opsummerer egentlig den politiske kultur i Ukraine ret godt. Det er en form for gør det selv mentalitet. Det er et verdenssyn, hvor man antager, at det er borgernes eget ansvar at sørge for, at Ukraine bliver til et godt sted, at man ikke bare kan forvente til, at måske semigruppede embedsmænd gør det bedre for dig. Og den her form for gør-det-selv-kultur, som har været udbredt i Ukraine i et stykke tid, har jo været med til at gøre, at Ukraine kan overleve. Fordi gør det selv betyder også, at det er borgere, der er med til at udvikle nye våben og nye teknologier, nye droner, lave nye foreninger, der støtter soldater og folk ved fronten. Men det skaber selvfølgelig også problemer for regeringen, hvis de træffer upopulære valg.
7: Altså, der er et engagement, kan man sige, blandt ukrainerne her. Men hvorfor går de så meget op i fyringen af en forsvarsminister?
9: Jamen, det er jo en forsvarsminister, som repræsenterer en form for en afsked til sovjetisk ånd. Det er jo en relativt ung person, som ikke ligner en sovjetisk embedsmand. Han ligner en tech-startup-entreprenør, og har også lavet nogle ret populære tiltag, også i hans embede før forsvarsminister. Han repræsenterer en form for reform, en digital reform, en modernisering af Ukraine.
7: Han er så bukket under, kan man sige, Zelensky for folkets pres og har fyret også sin udskældte hærchef sammen med forsvarsministeren. Hvilke konsekvenser har det for Zelensky, når befolkningen er utilfreds på den her måde?
9: Det har alvorlige konsekvenser, både for Zelensky, men også for de myndigheder og regering, der hører under ham. Altså, hvis man kigger på det her set fra sikkerhedsmyndigheders perspektiv, ja, så er Ukraine i krig med Rusland, hvis strategi er at besejre Ukraine gennem politisk pres, ved at skabe splid i befolkningen, ved at gøre Ukraine trætte og udmattet og demoraliseret. Og det er klart, at hver gang der er demonstrationer som det her, så er der russisk efterretningstjeneste, der prøver på at gøre alt, hvad de kan for at dreje de her demonstrationer hen mod noget større, altså skabe større mistillid mod myndighederne. Så set fra Zelensky og sikkerhedsperspektiv, jamen så er det en brand, der skal slukkes med det samme nu.
7: Ja.
9: En anden form for pres, der er enormt vigtig, det er, at det er jo lidt svært at beskrive, hvor stor skala det her krig er på. Det kræver enorm mobilisering. Altså myndighederne og Zelensky stiller egentlig ret store krav til befolkningen, nemlig at befolkningen skal kunne være villig til at ofre sit liv for staten og for nationen. Og det er klart, at det er svært at gennemføre mobilisering, hvis der skulle udbrede sig mistillid til regeringen, til forsvarsministeriet. Mm. Ja. Så der er rigtig meget der på spil her.
7: Ja. Så man kan sige, at konflikten bunder egentlig en konflikt i den militære top mellem forsvarsministeren og forsvarschefen. Zelensky, han reagerer så ved at fyre en forsvarsminister, som er populær, og bliver så presset til at fyre en mere upopulær forsvarschef. Og indsætte en anden forsvarschef, som vi skal tale om lige om lidt, hvem han er. Men er fyringen af den hidtidige forsvarschef og ansættelsen af en ny nok til, at Zelensky kan genoprette tilliden blandt de her demonstranter?
9: Det kan kun tiden vise, men det er vigtigt at slå fast, at Zelensky stadig er enormt populær i Ukraine. Men det er ikke første kontrovers, som vi ser. For eksempel i 2025, så kommer en af de første store ridser i lakken, hvor Zelensky, altså regeringen, kommer med et lov, som vil undergrave to antikorruptionsmyndigheder. Det endte så med, at befolkningen gik på gaden, og i øvrigt lovgivningen blev sløjfet. Så har der været nogle korruptionssager med nogen fra Zelenskis inderkreds. Det kommer hele tiden ridser i lakken, kan man sige. Det er ikke nok til, at Zelensky bliver populær. Det skal meget til. Men det er en del, der er på spil for Zelensky. Det er ikke helt omkostningsfrit at træffe de her upopulære valg på lang sigt.
7: Yevgeni Gorodchenko, tak for at være med.
9: Selv tak.
7: Adjunkt på Københavns Universitet, forsker i politisk kommunikation og internationale forhold, altså med særlig fokus på Rusland og Ukraine. Og så kan vi sige velkommen til Mathilde Gimmer. Det kan vi ikke, vi er ved at få hende igennem. Vi har jo lige hørt om de her protester, som har fyldt Kievs gader den seneste uges tid. Blandt de tusindvis af demonstranter har der særlig været et navn, som er blevet råbt igen og igen. Mykhailo Drapachi hedder han. Demonstranterne kræver nemlig, at netop han skulle indsættes som ny forsvarschef, og de har altså nu, som vi hørte, fået deres vilje. Og nu har vi Mathilde Kimmer igen. Velkommen, Mathilde.
10: Tak skal du have.
7: Vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. Hvad er det for en mand, som nu skal lede forsvaret i Ukraine? En mand, som er meget populær, må vi forstå.
10: Det er han absolut. Altså, han er en mand midt i 40'erne, og det er jo ganske alder til at skulle stå i spidsen for hele det ukrainske forsvar, og han har ry for at være en, ikke bare en mand, man kan regne med, men også en, der ikke er bange for at gå forrest, og på den måde adskiller han sig jo markant fra den afgående Sirski, som hos rigtig mange almindelige soldater havde fået et ry for at være en, der ikke var bange for at sende andre i kamp, men måske ikke lige selv havde så meget lyst til det.
7: Ja, han har selv stor erfaring som soldat, Drapachi her. Han er af mange ukrainere set som en form for krigshelt, blandt andet fordi han spillede en særlig rolle i genoprettelsen af den ukrainske kontrol over Mariupol tilbage i 2014, da russerne forsøgte at besætte byen. Hvad var det, Drapachi han gjorde dengang?
10: Han var leder af en enhed, som på det tidspunkt, hvor vi så de her russisk støttede og russisk inspirerede separatister besætte den ene by efter den anden, da de

0: en mand, der ikke viger tilbage for civile tab.
1: Kan han bruge den her legendestatus i sit nye job som forsvarschef?
0: Altså, det tænker jeg, at enhver ville elske at starte et nyt job med den form for ballastbaser, så det kan han absolut. Og jeg synes også, at han har brugt fanfaren, som han nu er tiltrådt med til at erklære, hvad det er, hans mål er, som på mange måder ligger i tråd med det, den afgående forsvarsminister også har slået til tromme for, nemlig at sørge for at bevare eller udvide det teknologiske forspring, som Ukraine har formået at have i forhold til Rusland, netop for at udligne det den mandskabsforskel, der jo tydeligvis er på de to lande.
1: Ja, og du siger også, at der er stor forskel på Drapacsi, altså den nye forsvarschef, og så den nu afgåede Oleksandr Sirskij, som ellers er en mand, der havde skillige stjerner på skulderen, også som militærmand, men som er blevet fyret. Vil ukrainerne se en meget mærkbar forandring med Drapacsi på posten i stedet for?
0: Altså, det er lidt tidligt at vurdere, men det, man kan sige, der har gjort ukrainerne bekymrede, og det tror jeg egentlig handler både om civile og militære folk, har jo været, at der har været en konflikt, altså en splittelse i systemet mellem en forsvarschef og et forsvarsministerium, der i princippet trak i hver sin retning. Og der melder Drapacsi ud jo, at han sådan set står på den afgående forsvarsministers side, om han så er i stand til at bygge bro mellem de to fraktioner, som af nogen bliver kaldt sådan den lidt gammeldags sovjetiske fraktion, der holder på disciplin og topstyring, fordi de synes, at det er det, der er nødvendigt, og sådan lidt mere moderne, innovativ, hvor selv rekrutten skal kunne skulle komme til ord, og hvor man skal sørge for at se mennesket, og ikke kun soldaten. Altså, det bliver en absolut ikke nem opgave at strække sig hen over de to fraktioner.
1: Den her ballade om forsvarstoppen og udskiftningen der sker jo på et tidspunkt, hvor indtrykket er, at det går temmelig godt for Ukraine på slagmarken. De har en eller anden form for overhånd i krigen lige nu. I det lys, hvad er det så for et pres, der ligger på den nye forsvarschef her?
0: Ja, jeg ved heller ikke, om han ville sige, at han havde, eller at Ukraine har overhånd, men der har i hvert fald været et momentum, både teknologisk og angrebsmæssigt på Rusland, som man jo ekstremt gerne vil bevare. Og kan han det? Ja, måske. Altså, nu skal vi jo se, hvad det er for et hold, der bliver sammensat, og også om præsident Zelensky kan hjælpe til med at få afsluttet den her konflikt, som jo virkelig ikke er særlig brugbar i et land, der i forvejen bruger alle sine ressourcer på at modstå de russiske angreb. Så det synes jeg er lidt tidligt måske at sige.
1: Ja, men måske lidt større håb nu for, at regeringen og forsvarsledelsen har en opbakning fra den ukrainske befolkning?
0: Ja, det bliver jo i hvert fald temmelig spændende at se, om den protestbevægelse, der opstod, da Zelensky valgte at fyre den meget populære forsvarsminister, om den så går i sig selv nu, også hvad det er for en stilling, han kommer til at kunne tilbyde den tidligere forsvarsminister, som han vil stille sig tilfreds med. Altså, er man nu i stand til at gøde så meget olie på vandene, at den her åbenlyse splittelse, altså ikke bare den, der foregår i korridorerne, hvor man kan være uenig om, hvilken vej landet skal i, men sådan den helt åbenlyse splittelse, om den nu er blevet banket nogenlunde ned og på plads. Og det, altså, demonstranterne har givet en deadline til fredag for at genindsætte Fedorov som minister. Jeg er ikke sikker på, at de stiller sig tilfreds med denne her nye forsvarschef kun.
1: Det følger vi hen over de næste dage, Mathilde Kimmer. Tak skal du have.
0: Det var så lidt.
1: DR's Rusland og Ukraine-korrespondent. Mens testosteronniveau falder i øjeblikket, nye data fra en stor international analyse viser, at mænds testosteronniveau er faldet med 54% siden 1972. Analysen her bygger på data fra over 118.000 mænd fra blandt andet Danmark, Israel, Finland og USA. Og den viser altså, at mænds indhold af testosteron i blodet er mere end halveret på lidt over

0: 50 år. Claus Højbjerg Gravholdt er med. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Overlæge og professor på Institut for Hormon- og Knoglesygdomme ved Aarhus Universitet. Så du ved noget om hormoner her, må man sige. Det lyder dramatisk med sådan en halvering af mænds testosteronniveau over de seneste 54 år. Du siger til Berlingske i dag, at du er overrasket. Hvorfor det?
1: Ja, men altså, jeg er måske overrasket over størrelsen af faldet, og jeg ved da heller ikke, om vi kan stole fuldstændig på det, fordi at undervejs over tid, så har målinger, altså den måde, man måler testosteron på, har ændret sig, og der er også andre ting, der har ændret sig. Men ikke desto mindre, så tror jeg da på, at der har været et fald i testosteron. Men jeg tror måske nok, at man kan komme med nogle forklaringer på, hvorfor der har været det her fald. Ja. Og blandt andet, den her undersøgelse har ikke været i stand til at for eksempel tage højde for, hvordan mænds udvikling i BMI, altså hvor meget, hvor tykke de er undervejs. Det har den ikke taget højde for.
0: Så bare lige for at forstå, vi kan ikke være sikre på, at der er sket et fald i testosteronniveauet på 54% siden 1972, at faldet er så stort, som analysen siger her, men vi kan være sikre på, at mænds testosteron falder.
1: Ja, det vil jeg mene, at vi godt kan være sikre på, at det har været faldende, ja.
0: Ja. Hvad er årsagen til det?
1: Jamen, den er formentlig multifaktoriel, altså det vil sige, der er mange forskellige forklaringer, men en af den, eller måske nok den væsentligste forklaring, tror jeg, er, at vi i den periode jo har set en fedmeepidemi i hele verden. Ikke bare i Danmark, men i hele verden. Og vi ved, at jo tykkere en mand bliver, jo lavere bliver hans testosteron også. Så det vil være en af de absolut... altså en af de parametre, der kan forklare formodentlig mest af det her fald.
0: Ja, er der andet, der kan forklare det?
1: Jamen altså, så er der nogle forskellige faktorer, som vi har svært ved at få fuldstændig styr på, men for eksempel sådan noget som hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser, som vi ved, at alle går rundt med i vores blod, og hvilken rolle de spiller, det har vi meget svært ved at kvantificere, vi har meget svært ved at sætte procenter på, hvor meget betyder det, men det kunne for eksempel også betyde noget. Og måske også en faktor, som hænger sammen med med vores stigende vægt, nemlig mindre motion, som måske også er en faktor i den her sammenhæng. Så der er forskellige forklaringsmuligheder, og de er formentlig alle sammen på banen her.
0: Ja. Hvad betyder det så for os mænd, når vores testosteron falder?
1: Jamen, det betyder rigtig mange ting, fordi testosteron er et hormon, der har en virkning i alle kroppens organer. Så derfor så er det ikke kun for eksempel libido, altså sex drive, som man måske ved første øjekast kunne kaste sig over, som bliver påvirket. Men det er også sådan noget, som altså nu snakkede vi om fedtmassen, men også muskelmassen vil måske være lavere hos mænd, der har et faldende testosteronniveau. Det kan gå ud over knoglerne, det kan gå ud over vores hjertehelbred, det kan gå ud over vores energi niveau. Vores søvn kan for eksempel også blive forværret, hvis vi får for lavt testosteron. Så det er mange forskellige elementer, der kan, eller mange forskellige organsystemer og dermed symptomer, som kan fremkomme ved, hvis man får meget lavt testosteron.
0: Så det har betydning for den enkelte, men hvis det sådan er en global tendens, det her, har det så også en eller anden form for bredere konsekvens?
1: Ja, altså det vil det have, fordi det vil formentlig også på sigt kunne påvirke sådan noget som fertiliteten. Og der er der andre nye data, der viser, at hvis når man skal have et barn, jamen, så skal både mor og far helst være i god form. Og er man i god form, så har man også et højt testosteronniveau, og så er man ikke overvægtig. Det har betydning for barnets sundhed på den lange bane, altså ikke bare under graviditet, men også bagefter, så det, der vil også være sådan en faktor i det, mens fertilitet kan blive påvirket af det her.
0: Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad kan vi gøre ved det?
1: Jamen på det individuelle plan, så vil det jo være noget med at sørge for at opretholde en god muskelmasse og undgå, at ens fedtmasse bliver for høj. Og det er jo BMI, man kan bruge til at måle det. Og i vore dage kan man jo også gå ned i sit fitnesscenter og få målt sin fedtprocent dernede. Og den skal simpelthen ikke blive for høj. Så påvirker det testosteronniveauet, og der er mange undersøgelser, der har vist, at bliver mænd for tykke, jamen så sker det her fald. Men omvendt, så er det ikke sådan, at man ikke kan redde det igen. Fordi kan man tabe sig, kan man tabe i vægt, jamen så genvinder man også evnen til at producere testosteron i tilstrækkelig mængde. Og så derfor så vil det jo være en sund livsstil, som vil være anbefalingen fra vores side, og det er også det, vi anbefaler vores patienter. Vi siger til dem, jamen altså, den lange, på den lange bane, der skal du være så sund som muligt, sørge for at få trænet, og så sørge for, at du ikke får for høj fedtmasse.
0: Ja. Der bliver sådan rundt omkring talt om mandlig overgangsalder, altså mænd, som føler en eller anden form for forandring sent i livet og begynder at opsøge læger for at få testosteron tilskud. Hvordan ser du på det?
1: Jamen altså, vi, og nu taler jeg vi her, nu siger jeg vi, det er altså den forsamlede endokrinologiske ekspertise i verden, mener ikke, at der er en overgangsalder for mænd. Vi anerkender, at der kan være et vist fald med årene, men det er ikke en overgangsalder, som vi kender det for kvinder. Og specielt er det ikke noget, der kræver behandling, anden end det, jeg sagde før, nemlig den sunde livsstil, motionen, sørger for at undgå at blive for overvægtig og den slags ting. Så det er ikke noget, der skal behandles. Det er noget, ja, det kan du kalde det, hvis du vil kalde motion for behandling. Så er det den vej, man skal. Men der, ellers er der ikke andre interventioner, såsom for eksempel testosteronbehandling, som vi ser sprede sig som altså meget voldsomt i Danmark i øjeblikket. Det kan vi se på de tal, vi kan se fra Lægemiddelstyrelsen.
0: Ja. Claus Højbjerg Gravhold, du skal have tak for at være med.
1: Det er så lidt.
0: Overlæge og professor på Institut for Hormon- og Knoglesygdomme ved Aarhus Universitet. Der er mange store øjeblikke, som vil blive husket fra det netop overståede fodbold-VM i Nordamerika. Men der er også mange, som man hellere vil glemme. For eksempel Paraguays brutale spil i 8-delsfinalen mod Frankrig.
2: Og ham der, han har ellers samlet lidt til bunken. Han har lavet mange svinestreger.
3: Fordi han går jo kun efter at komme ind i ryggen på ham. Han har lavet 10 frispark. De slutter simpelthen uden advarsel, tror jeg. Det her, det er måske mere en... Det er i hvert fald en anden slags fodboldkamp. Det er sådan en, der bliver spillet i på gaderne og i baggårdene i Sydamerika. Jeg forstår simpelthen ikke...
0: Ja, en kamp, hvor Andreas Kravl og Per Frimann her havde svært ved at forstå, at dommeren tillod det ene grove frispark efter det andet, uden at uddele gule og røde kort. Og så var der Argentina, som blev kritiseret for sit destruktive spil undervejs, og sluttede VM-finalen af med et slagsmål.
4: Hvor de vil lave det her grove her, og lave den...
5: Jamen, det er... Det er
6: så altså, efter kamp mod skille afbryder.
5: Det er jo vanvittige scener efter en kamp, der er parret selvfølgelig. Det kræver selvfølgelig også, at der bliver sanktioneret efterfølgende det her. Så.
0: Ja, men sanktioner mod de mest grove forseelser var der alt for få af, det mener du, Jens Rode. Velkommen.
7: Tak for det.
0: Formand for de danske fodbolddommere er du. Og i et indlæg i Politiken i dag retter du en voldsom kritik mod dommerlinjen under fodbold-VM. Så hvad er det, der er galt med den måde, dommerne dømte på i mange af kampene her?
7: Det var for mig helt tydeligt, at der var dikteret en linje i det, vi i dommersproget kalder for sætlighedsniveau. Altså, hvornår skrider du ind? Som vi ikke har set siden VM i 1982. Det var jo dengang, man enedes om, at man skal beskytte teknikerne og fodboldspillerne bedre, som vi så udmøntet ved VM i Mexico i 86. Jeg tror, de fleste, der så VM dengang, og er gamle nok til det, kan huske, at Uruguay måtte spille med en mand i undertal mod Danmark efter et hårdt frispark mod Frank Arnesen. Og jeg tror faktisk ikke, at den udvisning var kommet med den linje, som vi har set ved det her VM. Og det er efter min opfattelse ødelæggende for fodbold.
0: Ja, du skriver lige frem, at det vi så i finalen mellem Argentina og Spanien var kvalmende og skadelig for spillet. Hvad er det, du mener der?
7: Jamen altså, det er skadeligt for fodbolden, når man tillader at spille på det, skal vi sige, forsætlighedsniveau, som vi så, hvor der ikke blev skredet ind ordentligt og i tide over for Argentinas måde at spille fodbold på. Og jeg synes, det er problematisk, fordi det er jo sådan, at den kultur, den siver jo nedad. Det er jo sådan, at efter hver sæson, så kommer der jo en udmelding fra FIFA, IFAB, den og komité, der i FIFA fortolker fodboldloven om, hvordan vi andre skal dømme, også på bredt niveau. Og det bliver vi jo hørt i. Og hvis det er den form for fodbold, vi skal til at praktisere på de danske fodboldbaner, så får vi ikke så får vi ikke taget et opgør med gemytterne, det kan jeg godt garantere.
0: Ja. Oplever du, at det smitter af derude, altså når I er ude at dømme kampe?
7: Kultur, det siver altid ned af. Det skal man altid huske på. Det, man ser i fjernsynet, det er den rigtige måde at spille fodbold på. Og jeg vil ikke håbe, at vi skal tilbage til før 1982 i måden at spille fodbold.
0: Vi kan lige,
7: jeg synes, det er dybt problematisk. Ja. Og så er der jo alt det andet omkring VM-finalen, hvor fodbolden som produkt var jo tilsidesat. Altså, fodbolden var jo bare et biprodukt i hele det der stort opsat og i mine øjne ulækre show, hvor der så skulle holdes en pause imellem de to halvleje på 27 minutter og 22 sekunder. Det er helt grotesk.
0: Det kan vi jo lige vende tilbage til, Jens Rode, men bare lige for at genopfriske 1982, som du nævner her, og dommerlinjen der. Det var dengang, Diego Maradona blev udsat for et hav af frispark, for eksempel. Der blev sat rekord for antal af frispark begået mod en spiller i én kamp, da Italien begik 23 frispark på Maradona. Og så var der også en meget alvorlig hændelse i en kamp mellem Vesttyskland og Italien.
8: Just wonder what the referee thought about the challenge from Schumacher on Battiston. It certainly looked a wild jump.
0: Ja, den tyske målmand Tony Schumacher springer ud i den franske angriber Patrick Battiston, som simpelthen bliver slået bevidstløs med hjernerystelse, knækkede tænder. Det tog lang tid for ham at komme sig over det her. Det blev betegnet som en voldshandling sidenhen. En voldshandling, der ville have ført til fængselsstraf, hvis det var foregået uden for banen, ude i samfundet. Men dommeren, han dømte ikke engang frispark. Men du siger, det ændrede simpelthen linjen, det her VM.
7: Ja, der kom jo, jeg var jo ikke mere end 12 år gammel, men Nej. Jeg husker faktisk den diskussion, som opstod oven på DVM. Og at der efterfølgende jo blev sat ind i forhold til, at nu skulle teknikerne på fodboldbanen, de skulle beskyttes langt bedre. Og det synes jeg også, at vi har set en ret god udvikling i inden for fodbolden over de sidste 20-30 år. Men det, jeg så under VM, det var en linje, som jeg ikke forstår, og jeg har, og det er jo næsten det værste, vi har jo ikke fået noget at vide om, hvorfor har man dikteret den linje over for dommerne, hvor der ikke skal sanktioneres over for det, vi normalt siger, er en selvfølge, der skal sættes ind overfor. Fordi det ender jo, og det var det, vi så under VM-finalen, de sidste 15 minutter, havde dommeren jo under ingen omstændigheder styr på gemytterne. Hvis ikke man sætter ind over for de der meget grove overfald og skub i ryg og den slags der, så taber man simpelthen kampen på gulvet, og det gjorde dommeren i det her tilfælde, og det synes jeg, vi har set for mange gange under det her VM.
0: Ja, så hvad skal vi gøre ved det?
7: Ja, vi er nødt til at diskutere, og vi bliver nødt til at få FIFA ud af busken, og vi bliver nødt til at også have en diskussion herhjemme om, hvad det er for en kultur, vi ønsker, der skal herske inden for fodbolden og idrætten som sådan, fordi vi oplever jo, at professionel idræt har skabt nogle parallelt samfund, hvor der foregår ting, som vi aldrig nogensinde vil acceptere andre steder i samfundet. Og jeg har jo lidt den fornemmelse, uden at kunne vide det, og det kan godt være, at det er sådan lidt sølvpapirshat argumentation, men jeg er jo sådan, jeg har jo den opfattelse, at når man anlægger en linje som det, man gør her, så er det for at læfle for den amerikanske trang til sådan mere amerikansk fodbold, lidt mere slagsmål og mere gang i den, men så er vi jo inde og lave nogle ændringer i fodbolden, som bliver kulturgivende. Og er det den kultur, vi ønsker på europæisk plan, der skal være bærende for fodbolden, det skal vi have en alvorlig diskussion med hinanden om. Alle os, der elsker fodbold, og alle os, der jo er valgt på tillidsposter under en eller anden form inden for fodbolden, vi har jo et ansvar for at tage en diskussion og prøve at påvirke der, hvor vi kan påvirke med de synspunkter, som vi nu må have. Velvidende, at andre synspunkter kan være lige så legitime. Men jeg synes, at fodbolden er på vej i en helt, helt gal retning, og det blev fuldstændig blotlagt, endda uden blusel under det her VM. Og det har jeg det svært med.
0: Og nu har du åbnet din lille diskussion her. Tak for det, Jens Rode.
7: Tak fordi jeg måtte.
0: Formand for de danske fodbolddommere. USA's præsident Donald Trump har godkendt en 30-års atomaftale med Saudi-Arabien. En aftale, som kan give kongeriget mulighed for selv at berige brændsel til civile atomreaktorer. Det oplyser en amerikansk embedsmand til CNN. Aftalen, som ifølge embedsmanden kan lande på et tidspunkt i løbet af i dag, giver til gengæld amerikanske virksomheder adgang til at levere teknologi og ekspertise til at udvikle det saudiske atomprogram. Jakob Korsbo er med. God eftermiddag.
9: God eftermiddag.
0: Du er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. I din tid som chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, der sad du med information om, hvorvidt iranerne var i gang med at lave en atombombe eller ej. Det var de ikke, fortæller du til min kollega, som du har talt med tidligere i dag. Kommer de til det, efter den her nyhed om, at Saudi-Arabiens atomprogram nu får lov til at udvikle sig?
9: Ja, det er der i hvert fald en endnu større risiko for nu, for det giver Iran et incitament til at gå videre. Man kan sige, at den glidebane var nok i virkeligheden allerede startet, fordi det, der altid ligesom har været nøglen i det iranske atomprogram, det har været, at man ville have kapaciteterne til at kunne udvikle en atombombe, men ikke til at udvikle selve bomben. Vi skal huske på, at den nu afdøde åndelige leder, han havde faktisk udstedt en fatwa mod atomvåben. Og som du sagde indledningsvis, så var der altså ikke nogen troværdige tegn på, at der var truffet en beslutning i Iran om at gå efter atomvåben. Mm. Men der kan man sige, nu har man oplevet, at den åndelige leder er blevet dræbt. En stor del af de tidligere ledere i det iranske regime er også blevet dræbt. Og det er jo så nok der, hvor sådan nogen som mig siger, jamen altså, det giver jo de nye ledere et incitament til at sige, jamen de er blevet dræbt, fordi de ikke gik efter at udvikle atomvåben, og derfor har vi et øget incitament til at gøre det nu. Så kommer så den her nye aftale mellem USA og Saudi-Arabien oveni, og det vil jo så forstærke det incitament, der allerede var der.
0: Ja, det er kun Israel, der indtil videre har atomvåben i Mellemøsten. Når nu sauderne får lov til at udvikle et atomprogram her, det er jo civilt, det der foregår i Saudi-Arabien, men kommer det til at skubbe til noget her i forhold til udviklingen af atomvåben i Saudi-Arabien, tror jeg?
9: Jamen, det vil det sandsynligvis gøre, fordi som jeg sagde før, ikke, så har iranerne et øget incitament allerede. Og når de ser, at sauderne begynder at berige uran selv, jamen så vil de sandsynligvis også bruge det som påskud for, jamen så bliver vi nødt til at gå hele vejen, og vi har også haft amerikanerne, der angreb os, og derfor ser vi os som nødsaget til at gøre det nu. Og så kan man så sige, så har du så kimen til et atomkapløb i atomvåbenkapløb i Mellemøsten, fordi så vil sauderne, og det har de allerede sagt tidligere, gå ud og sige, nu udvikler Iran atomvåben, så bliver vi også nødt til at bruge vores kapacitet til også til militær formål. Og man kan sige, vi har faktisk i de Forenede Arabiske Emirater et fortilfælde, hvor du har atomenergi. Amerikanerne har hjulpet emiraterne med at udvikle det til civile formål, uden at de emiraterne selv beriger uran. Ja. Det er blandt andet med sydkoreansk hjælp. Og der kan man sige, der rokker det her ved den balance, der allerede er, fordi men selve viden om berigelsesprocessen er det, der skal bruges til at udvikle våben i givet fald.
0: Ja. Nu har vi i hvert fald taget hul på det her, Jakob Korsbo, med den nyhed her, som vi så må se, om den bliver bekræftet i løbet af dagen, altså at USA har godkendt en atomaftale med Saudi-Arabien. Nu skal jeg takke, Jakob Korsbo.
9: Selv tak.
0: Uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. Der kan være behov for at ændre den måde, studerende på Copenhagen Business School går til eksamen på. Det er budskabet fra flere censorer, som efter sommerens eksamener på CBS advarer mod de studerendes brug af kunstig intelligens. Det fremgår af en aktindsigt, som Berlingske har fået, og som vi her på redaktionen også har læst. Hvert år indsender de eksterne censorer, nemlig beretninger til CBS om eksamenerne, og vi har fået i alt 40 rapporter fra censorer, hvor brugen af kunstig intelligens eller AI i de studerendes opgaveløsning bliver nævnt, og det fremgår tydeligt, at censorerne er bekymrede. En skriver, når de studerende anvender en høj grad af udeklareret brug af AI-genereret tekst, så mangler der den eksisterende prøveform værktøjer til tilstrækkeligt at håndtere dette. Er der altså en, der skriver, en anden skriver, det overraskende var, hvor stor forskel der kunne være på de studerendes mundtlige præstation set i forhold til deres skriftlige opgaver. René Lacour selv er med. God eftermiddag.
10: God eftermiddag, god eftermiddag.
0: Du er censorforperson i de erhvervsøkonomiske censorkorps, som det hedder. Når du læser det her uddrag fra censorrapporterne her fra Copenhagen Business School, hvad er det så for et billede af de studerendes brug af kunstig intelligens, som det tegner?
10: Jamen, altså i virkeligheden, så synes jeg, det er jo ikke ret mange rapporter, der bemærker det der. Men det billede, det tegner, det er et billede af, at AI er kommet til os, det er kommet på alle arbejdspladser, og det er selvfølgelig også kommet til universiteterne og til de studerende. Og i virkeligheden tror jeg, at universiteterne og de studerende er endnu længere fremme, end de fleste af os andre er. Og det er jo et fantastisk nyt værktøj, som universiteterne har tilladt. Altså alle universiteterne har besluttet, det er ikke kun CBS, men alle universiteterne, og vores censorkorps betjener 5 af universiteterne herunder CBS. Der har universiteterne besluttet, at det er okay at bruge AI, men man skal deklarere i sine skriftlige opgaver, hvordan man har brugt det. Og det gør de studerende så i mere eller mindre omfang. Det er jo et nyt værktøj, og derfor er vi ved at finde vores fødder, både som universiteter og som studerende og som undervisere, og i høj grad også som censorer. Mm. Og der er det, man kan se, at censorerne bemærker, at indimellem, så er det, man møder nogle studerende, der har skrevet en fantastisk god skriftlig opgave, og når man så møder dem til eksamen, så kan de ikke helt redegøre for det gode skriftlige arbejde, de har lavet, og dermed opdager vi en diskrepans imellem det skrevne og det sagte.
0: Ja, vi har for eksempel et citat her fra en censor, som skriver, brugen af AI påvirker de studerendes performance. I 2 af 3 afhandlinger var det tydeligt, at AI var anvendt i en sådan grad, at de studerende ikke kunne redegøre for store dele af det skriftlige grundlag. Altså, de har skrevet noget, som de bagefter ikke rigtig kunne forklare, kan man sige. Kan du genkende det, de beskriver her fra dine egne oplevelser som censor?
10: Ja, det kan jeg bestemt. Altså, jeg har også i denne her termin, og sådan set også sidste eksamenstermin, haft eksamener, hvor det var oplevelsen. Altså, hvor jeg havde læst en opgave, et speciale, som jeg synes var rigtig, rigtig godt og havde store forventninger, og så kommer en studerende ind i lokalet og kan dårligt udtale hovedteoretikernes navn rigtigt, og når man sådan graver lidt i hvad der står i opgaven, så er det svært at komme tættere eller videre end det, der står på skrift. Måske ikke engang for det, der står på skrift. Og man kan sige, det er jo sådan set, sådan har det altid været at være censor og underviser til eksamener. Altså i gamle dage var det bare en onkel, der havde hjulpet med opgaven, eller mor eller far, der havde hjulpet med opgaven, og det skulle vi jo også i gamle dage afdække. Forstår den studerende det, vedkommende selv har skrevet, eller og kan vedkommende sådan sætte perspektiv på det skrevne på en måde, så man får ordentligt afdækket kompetencerne i forhold til det niveau, der forventes til den eksamen, man nu går til.
0: Men når censorerne i det her omfang skriver, at AI bliver brugt på en, jeg ved ikke, om man kan sige, bekymrende måde, men de er i hvert fald noget, de sådan virkelig hæfter sig ved, ikke? At der er en diskrepans mellem det, de præsterer på tekst, og det, de præsterer rent mundtligt. Hvor stort et problem er det så?
10: Jamen, altså, det er jo et stort problem. Altså, det er meget, meget vanskeligere at være censor og bedømmer i dag, end det var i gamle dage. Fordi man kan sige, at i gamle dage, der var det jo sjældent, at onkel havde skrevet opgaven. Men det skete indimellem. Nu må vi konstatere, at de studerende har brugt AI. Og derfor er der selvfølgelig flere og flere, og nogle eksempler er helt grælde. Og der er det nødvendigt, at vi får gjort noget ved det, og det er universiteterne heldigvis også i gang med. Altså, og der er ligesom 2 ting, der skal gøres. Det ene, man må kigge på eksamensformerne, hvor det der med at bare aflevere en skriftlig opgave og så få en karakter, det giver ikke mening mere. Der skal være mundtlig afprøvning. For ellers så, altså, er det jo ikke sikkert, at de studerende faktisk selv har lavet det. Det er den ene tilpasning, vi skal have sikret. Og den anden tilpasning, det er, for hver eneste eksamen, der har universiteterne formuleret nogle læringsmål. Det er de læringsmål, vi vurderer, når de folk går til eksamen. Og de læringsmål skal jo tilpasses den nye virkelighed, hvor de har det her fantastiske AI-værktøj til rådighed. Og jeg synes, vi skal passe på, at vi ikke piver alt for meget, fordi det er virkelig et stærkt redskab, som kan hjælpe os endnu videre at lave nogle endnu bedre teoretiske videnskabelige produktioner. Og det skal vi glæde os over. Vi skal bare lige have fundet vores fødder i den nye virkelighed, så vi sikrer, at de studerende faktisk ved, hvad de selv har lavet.
0: Ja, det er så i gang med, og mens I så er i gang med at finde jeres fødder her, kan vi så, og arbejdsgiverne ikke mindst, regne med, at de kandidater, som kommer ud, for eksempel fra CBS, de rent faktisk kan det stof, de er blevet eksamineret i?
10: Altså, der er ingen tvivl om, at jeg plejer lidt at sige, at vi er sådan lidt i stenalderen af AI-udviklingen. Ikke? Altså, vi er lige ved at finde ud af at opfinde nogle ting, der bringer os videre. Og vi er ikke engang helt gennemskuet, hvordan det er. Og sådan er det i øvrigt også ud på arbejdspladserne. Altså, cheferne ved jo ikke, hvordan deres medarbejdere bruger AI til at få løst forskellige opgaver. Og det, på den måde har vi fået et nyt fantastisk værktøj, og på universiteterne, der skal vi bare styr på det. Så sensorerne og underviserne ligger sig i selen og har brug for den hjælp, som universiteterne skal gøre, nemlig at få tilpasset eksamensformerne og få tilpasset læringsmålene, så de tilbyder refleksion ud over det skrevne arbejde. Altså, at man kommer dybere ned, end det, der bare står på skrift.
0: Mange tak, René Lacoursel.
10: Tak selv.
0: Forperson altså i de erhvervsøkonomiske sensorkorps. Vi taler mere om den her, det her problem med brugen af kunstig intelligens på CBS i næste time, hvor jeg blandt andet taler med Signe Sambach, som er forsker i kunstig intelligens, og med Anna Thomasen, som er uddannelsesdekan på Copenhagen Business School. Det er, når klokken bliver 16:15. Ja, det her, det er lyden af en flok måger i Holbæk, som har fundet noget på et bord på en café, som de godt kan lide. Og der har været flere af mågerne i år, end der plejer at være, det siger skadedyrsbekæmperne fra firmaet Rentokil, som på landsplan melder om 28% flere henvendelser om måger i år end sidste år. De er nærgående, de larmer, de skider og stjæler. De er bare rigtig træls. Min kollega Niels Juhl har talt med Victor Bøjsen, som er tjener på Mer Bistro i Holbæk, om hans mågeoplevelser.
11: Hvornår så du sidst en måge?
12: Lige nu. Jeg sidder og kigger på en lige nu ud af vinduet.
11: Kan du ikke prøve at gå ud til den?
12: Sådan. Står jeg tæt på den.
11: Er den stor eller den lille? Hvordan ser den ud?
12: Jeg vil sige, det er en meget, middel måge, det her.
11: Og I har mange af dem, eller hvad?
12: Det har vi, ja. Desværre. Vi har rigtig mange hjemme.
11: Og hvorfor er de irriterende?
12: Jamen, de er jo irriterende på forstand, at de sidder og larmer. Men de gør ikke noget. De larmer bare, og så er de her. Det er det, der er irriterende.
11: Okay. At de simpelthen laver den her mågelyd?
12: Ja, det her skrig her.
11: Hvad siger gæsterne til, at de er der?
12: Vi får faktisk ikke særlig mange klager omkring det. Vi har kun oplevet en situation, hvor der var en, der bad specifikt om ikke at sidde udenfor, fordi hun nemlig ved, at der var mange måger, og det var hun bange for. Men ellers så er vi rimelig gode til at passe vores arbejde, så vi kommer ikke alt for tæt på.
11: Så I skammer dem simpelthen væk?
12: Ja da, vi klapper og sådan vifter med armene, det, så vi får dem væk.
11: Okay, så en stor del af dit tjenerarbejde, det er faktisk at løbe rundt og skræmme måger væk også?
12: Ej, overhovedet ikke. Så slemt er det slet ikke. Men når de lige er der, så må man lige ud og klappe dem.
11: Og hvor holder de til hen, de her måger?
12: Jamen, de flyver rundt omkring. Vi er jo helt ud til vandet, så vores terrasse ligger faktisk ud over vandkanten. Så de flyver rundt her i havnen og kigger.
11: Hvor stort et problem vil du sige, de er for jer på restauranten?
12: Altså, hvis jeg siger fra 1-10, så tror jeg, jeg vil sige en 5'er. Fordi de gør ikke noget. De er der jo bare. De er selvfølgelig irriterende, når de kommer tæt på, men de gør aldrig noget. De kommer aldrig helt tæt på.
11: Okay. Men gæsterne er bange for dem?
12: Nej, overhovedet ikke. Nu drejer du min ord. Der var kun én gæst, der har sagt, at hun ikke ville sidde ude, fordi hun havde bange for dem selv. Men det var ikke noget med os at gøre.
11: Okay. Men hvorfor er vi så helt op på en 5'er, hvis de bare er der?
12: Fordi det er mega irriterende, at man skal gå og slappe dem væk, når de så endelig kommer. Men de gør jo ikke noget, fordi vi er så gode til vores arbejde, så de kommer aldrig helt tæt på det. Vil du lige have en sjov historie med her til slut?
11: Ja.
12: Jamen, det var jo sådan, at vi her for et par dage siden skulle servere noget mad. hvor der var en måge, der fløj rundt over hovedet på os. Og så da vi satte tallerken ned på bordet, så krøg der en lille fugleklat ned i en tartarsauce til noget fish and chips.
0: Meget lækkert, ikke? Fortalte Victor Bøjsen her, som er tjener, altså på Mir Bistro i Holbæk. Claus Schulz er med os. God eftermiddag.
13: God eftermiddag.
0: Teknisk chef i Rento Kiel, og så er du i øvrigt formand for Brancheforeningen for Skadedyrs Firmaer. En tjener her, som har sine historier, som har lært at håndtere dem i et eller andet omfang, synes de er irriterende, men det går nok. Men I siger så, der er flere måger, end der plejer i år. Hvordan kan det være?
13: Ja, vi har i hvert fald flere henvendelser, og det er jo det, vi reagerer ud fra, og det er jo fordi folk føler sig generet. Jeg tænker, i den situation, der bliver beskrevet her, hvor man er nede på en havn og ovenikøbet helt ud til vandet, jamen så er det selvfølgelig en del af det miljø, man nu engang er i. Jeg tror, det er sådan mere dem, der sådan er lidt væk fra havne og vand, der bare tænker, det er jo også irriterende, at vi nu har fået mågeproblemer ind. Og det er jo netop, som de beskrev i oplægget her, altså det er jo skrig, det er de der ekskrementer, som ikke er særlig lækre. Og så tilpasser de sig også en adfærd, hvor at, når vi forlader bordet og vores tallerkener, jamen så er de også hurtige til at stjæle vores mad.
0: Hvordan vil du rangere mågen over skadedyr i Danmark?
13: Altså, det er en af dem, som er irriterende, kan man sige. Så den er jo ikke sådan på det som rotter, hvor de har farlige sygdomme og sådan noget, som spreder. Så det er sådan nok en der midt i det der, hvor man kalder kraftig irriterende. Ikke? Men jeg vil også sige, der er jo også virksomheder, som laver fødevarer og tilsætningsstoffer og alle mulige andre ting, som vi til sidst skal spise. Og de er jo bundet af nogle krav, som når de skal eksportere og sælge tingene, så må der ikke være fugle på deres bygninger. Og det inkluderer også måger. Der kan det være et noget større problem, hvor man skal gribe til mere drastiske midler i virkeligheden.
0: Ja. Er det sådan, så det er måger i dag, folk er mest trætte af, hvor det måske før var duerne? Eller hvor er vi henne?
13: Det er skiftet fuldstændig rundt.
0: Ja.
13: De sidste 3-4 år, du har helt ret, før havde vi snakket for 5-6 år siden, så havde vi snakket duer, det var dem, der landede og generede. Duerne er stadigvæk en del af det, men det er helt overgået af mågerne, de er helt overtaget. Den irriterende førsteplads der.
0: Ja, men de er blevet mere nærgående end mågerne, synes du?
13: Ja, det er de. Nå, de tilpasser sig, og de er jo intelligente dyr, de tilpasser sig, og de forhold, der er, altså er de presset på føde eller redeplads nogle steder, så er de virkelig innovative og kigger sig omkring, og de sidder jo og udvælger sig de steder, hvor de kan få redde, og også hvor de kan få nem mad. Er det ikke på restaurantbordene, så kan det være på skraldespande eller andre steder.
0: Så hvis fiskeriet for eksempel er dårligt, så går de på land?
13: Ja, korrekt.
0: Ja. Hvad gør I så, når I bliver kaldt ud til en restaurant i Holbæk for eksempel?
13: Ja, vi kigger lige på, hvor kan de sidde henne. Det er klart, hvis de svæver rundt op i luften, så kan vi stå og kigge ligesom alle andre og sige, det kan vi ikke rigtig gøre så meget ved, så må vi jo klappe for at få dem væk. Men ellers er der mulighed for at lande et sted, hvor de kan sidde og overvåge bordene, og så ligesom glide ned i flugt der, og så tage noget. Så kan vi spære af med nogle forskellige ting. Det kan være pigge, det kan være skinner, det kan være andre ting. Det, der er væsentligt, det er, at de ikke kan sidde ude ved kanten og kigge ned, og dermed få et blik på, hvornår det er godt at komme ned og få en god bid.
0: Ja. Får I nogle gange lyst til simpelthen at skyde den?
13: Det gør vi.
0: Det gør vi.
13: Det. Ja, du ved godt, når man står i det, så er det også, de er jo også, når vi går på tage, hvor vi skal op og lave ting, så er de jo også sure på os, jo. Det er jo klart, der kan man da godt blive lidt mukken på dem. Men vi er jo også, det er jo også et dyr, som skal være her, og vi vil så bare hjælpe dem til at være et sted, hvor de ikke generer sig så meget ved at flytte problemer, simpelthen.
0: Ja, men, og man må ikke skyde dem, vel?
13: Det kan man få tilladelse til i særlige tilfælde, faktisk, men det kræver en tilladelse. Det kræver også, der er også mange sikkerhedsforhold, der skal være i orden. Det er ikke så nemt.
0: Ja. En ting er, at mågerne kan være generende for restaurantgæster eller vække folk tidligt om morgenen, når de skraber op i gårdene osv. Men I vil ikke kede af, at der kommer flere henvendelser til jer?
13: Nej, altså vi er jo nødt til at tilpasse os den situation, som kan man sige, nye tider giver. Og der er jo nogle nye ting, der er dukket op. Det er nok heller ikke gået mange snæs forbi, at der er kommet de der e-positionsspindere, og mågernes antal er stigende, altså, eller tjenerne fra dem er stigende. Så det ændrer sig ligesom fra, hvad skal man sige, fra år til år, så kan der være nogle andre ting, der har vi en meget kold vinter og en kold forår, så har vi ikke så mange myrer, men som i år, hvor der er meget sol, og vi har haft en god vinter for dem i hvert fald, så har vi også mange myrer og vips, ikke? Så det er sådan sæson for sæson, vi er nødt til at adaptere, hvad der sker.
0: Der er altid noget, vi vil af med. Tak, Claus Schulz.
13: Selv sagt, ja.
0: Teknisk chef og i Rento Kiel og formand for Brancheforeningen for Skadedyrs Firmaer. Og vi skal også forbi Holbæk og dig, Karen. God eftermiddag.
14: Tak, i lige måde.
0: Karen Christensen, miljømedarbejder i Holbæk Kommune. Du sidder med skadedyr, og du er den, der har haft med måger at gøre i kommunen. Vi kan lige høre skadedyrsbekæmperen her sige, at de i år har set en stigning i antallet af henvendelser på hele 28%, og at mågen de sidste 8-10 år simpelthen har overtaget den plads hos skadedyrsbekæmperne, som ellers var duernes, som var større, til større gene tidligere, nu det som mågerne. Kan du genkende det billede?
14: Nej, altså det kan jeg faktisk ikke helt. Nu, jeg har jo siddet med det her i mange år, og der må jeg sige, der har været en del år, hvor vi fik henvendelser, og vi gjorde så en indsats for ligesom at minimere, hvad skal man sige, at lave forebyggelse, ikke bare bekæmpelse. Hvad er det, vi kan gøre for ikke at tiltrække de her måger? Og vi er jo en havneby, så det er jo et naturligt sted for dem at være. Så vi har prøvet nogle forskellige tiltag. Vi har olieret æg med paraffinolie på tage. Det har været sådan en koordineret indsats, både på kommunens bygninger.
0: Prøv lige at forklare det.
14: Ja, det er simpelthen, at man putter paraffinolie på mågeæggene, fordi så bliver det ikke rodet ud. Så er det ligesom forseglet, og så kan sådan en måge ligge på den og tro, at den har et æg, og så i løbet af sommeren, når vi når hen imod august, så finder den ud af, at nå, der kom ikke noget ud af det, og så er den videre i sit liv. Men det gør, at de ikke bliver udruet.
0: Ja.
14: Og det, der har vi i nogle år haft gjort det, og med den her koordinerede indsats, at op mod 500 æg ikke er blevet udruet. Så det er jo rimelig mange.
0: Ja. Synes du, I har de rette værktøjer til at holde mågeproblemerne, som der bliver talt en del om i øjeblikket fra døren?
14: Jamen altså værktøjer, altså, men det er jo forskellige indsatser, og de kan ikke stå alene, når vi taler. Vi kan jo både bekæmpe dem, det er jo så det, vi har gjort med at oliere. Altså det skal man også have tilladelse til af Naturstyrelsen. Vi er jo ikke myndighed på det område som kommune. Så er det her med at forebygge, jamen, hvad kan man gøre? Vi kan stille nogle skrædspande op, som mågerne ikke kan komme i, og det vil sige, så er der ikke den tilgang til føde, og så er de ikke så meget i bybilledet. Der er, at vi har talt med caféejerne på et tidspunkt, en kald til møde. Hvad kan de gøre, netop for at være lidt mere emsig med at få ryddet bordene for madrester, og måske også det, der er faldet ned, så mågerne ikke bliver tiltrukket af det. Fordi det er jo opportunister, de ser jo mulighederne, og så er de der. Og så er det især deres ynglesæson, at de bliver aggressive. Og det er her, vi så har oplevet, at når de ligger på de æg, så er de ikke nær så aggressive, fordi at de ikke bliver udklækket, for at de først udklækket, så er de over deres yngel som en hø. Og så er der også mere skrig og skidt fra dem, havde han sagt, når det er, at de er flere, ikke?
0: Ja, som vi hørte fra tjeneren på Mere Bistro i Holbæk. Det lyder, som om I har nogenlunde styr på det i Holbæk. Tak for det.
14: Ja.
0: Karen Christensen, og tak for at være med.
14: Ja, tak fordi jeg måtte deltage. Tak.
0: Miljømedarbejder i Holbæk Kommune, som arbejder med skadedyr, og en af dem, som har noget at gøre, når der bliver ringet med mågeproblemer i kommunen. Vi har en times mere orientering efter radioavisen, som kommer her på klokken 17.
15: Efter første halvdel af dagens P1's orientering, så får vi lidt musik, inden radioavisen rammer. Og det bliver her i aften med Otto Brandenburg, og du er min bedste ven.

0: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, jeg så venter anden halvdel af dagens P1-orientering.
1: I Ukraine har præsident Volodymyr Zelensky fyret landets forsvarschef. Forsvarschefen Oleksandr Sirski har længe været på kant med landets forsvarsminister, en tidligere IT-interesseret entreprenør Mikhailo Fedorov, og nu er begge altså fyret. Men fyringen af Fedorov har ført til protester i befolkningen, og nu har Zelensky så tilbudt ham en ny IT-relateret regeringspost. Men forløbet efterlader ikke nødvendigvis præsident Zelensky i en styrket position. Det fortæller Mathilde Kimer, DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent.
2: Det efterlader jo så en præsident, som man selvfølgelig kan rose for at lytte efter, når folket kommer med meget udtalt kritik, men jo også en hel masse ukrainere, der spørger, hvorfor blev en så mærkværdig og for dem uforståelig beslutning taget i det hele taget, så det er absolut ikke en styrket ukrainsk præsident, der står her efter en større rokade.
1: Det er ingen hemmelighed, at havmiljøet lider. Og en ny rapport fra EU's Miljøagentur slår nu fast, at årtiers fokus og politiske aftaler for at beskytte livet under vandet ikke har været tilstrækkeligt. Sportsfisker Gorm Larsen har fisket ved Flensborg Fjord i 50 år, og han mener, at det er kritisabelt, at vi er havnet i den her situation.
3: Der bliver talt rigtig meget, men er handlingen udbliver, og det er en stor katastrofe.
1: Blandt andet er der i Danmark udpeget over 100 kystområder, hvor vi har forpligtet os til at sikre økosystemet, dog uden at komme i mål nogle af stederne. Men der skal en større indsats til, erkender miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF, og det kommer regeringen til at arbejde for, lyder det.
4: Opgaven er massiv, men jeg kan love, at det er min ambition. Det er min ambition, at Danmark tager fat på det her enormt seriøst og enormt dedikeret. Alle de mange problemer, som det her rapport peger på. Det er min og hele regeringens ambition, at det vil man også kunne se og mærke.
1: Det rødbedefarvede danske pas er fortsat et af verdens stærkeste, når det kommer til rejsefrihed. Det viser dette års udgave af Henley Passport Index, der måler global rejsefrihed. Passet giver visumfri adgang til 186 lande, og derfor indtager Danmark sammen med en række andre lande fjerdepladsen i opgørelsen. Vi bliver overgået af Singapore, der indtager førstepladsen med adgang til 192 lande, mens Japan, Sydkorea og de Forenede Arabiske Emirater indtager andenpladsen med adgang til 188 lande. På tredjepladsen ligger Sverige, hvor passet giver adgang til 187 lande. I nat til dels klart vejr, men i den østlige del enkelte byer. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: I dag er det præcis 15 år siden, det lød sådan her i TV-avisen.
1: Terrorangreb mod Norges hovedstad Oslo. En bombe eksploderede kl. 15.20 uden for den norske regeringsbygning. Flere meldes dræbt og mange alvorligt såret.
0: Ja, det var Anders Behring Breiviks meget forfærdelige terrorangreb i Oslo og efterfølgende på sommerlejren Utøya, hvor han forklædte sig som politimand og skød og dræbte 39 personer, sårede endnu flere på den sommerlejr, der fandt sted på øen. I dag på 15-års mærkedagen åbner så et nationalt mindesmærke og informationscenter i Oslo, hvor blandt andet Breiviks falske politiuniform skal udstilles for første gang. Men det er ikke alle i Norge, der mener, at tiden er moden til det. Vi taler med en af de danske overlevende på Utøya og får også en status på, hvor meget angrebet fylder i Norge i dag. Dermed velkommen til PET Orienterings anden time. Vi sender frem til kl. 18. Vi skal også en tur tilbage på skolebænken, for censorerne på Copenhagen Business School er bekymrede efter sommerens eksamener, som blandt andet viser en stor forskel på elevernes skriftlige og mundtlige niveau på grund af brugen af kunstig intelligens, lyder det. Og så slutter vi timen med et portræt af ham her.
2: Jeg er stadig Mads P., og jeg har stadigvæk ikke brug for sikkerhedssko, men jeg får tit spørgsmålet. Mads, hvorfor bruger du sikkerhedssko, når du ikke arbejder på en byggeplads?
0: Ja, en mand, som reklamerer for sikkerhedssko, og nu her, hvor vi har mistet Vingegaard i årets Tour de France, stadig er med den mest vindende danske rytter nogensinde. Han er med i Tour de France. Den grønne trøje sidder stadigvæk på ham, Mads Petersen. Han kører stadig. Han er spået til at vinde dagens etape. Vi må se, hvordan det går. Det bliver afgjort måske her i løbet af næste times tid. Men hvem er han egentlig, manden, som står bag den virale Airtox-reklame? Det finder vi ud af i slutningen af udsendelsen. Jeg hedder Søren Carlsen. Krigen mod Iran har indtil videre kostet amerikanerne omkring 255 milliarder danske kroner, og regningen kommer til at vokse, bliver fortalt den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth under en høring i senatet sent i aftes. Senatorerne havde indkaldt ham til høring, fordi de gerne ville have en forklaring på, hvorfor han anmoder om at få tilført flere penge til krigen. Og det fik bølgerne til at gå højt. Den demokratiske senator Gary Peters kaldte blandt andet Hegseths lederskab af krigen for en fiasko.
3: You don't have a strategy. You don't have a long-term plan to actually win this war. Win the war. The men and women are going to be able to do it, but they need to have leadership. When will you show leadership?
4: Of course we have leadership.
3: When will you show
4: leadership? Why don't you show some leadership and stand up for your fellow Democrats who won't fund the troops, who stand and play partisan politics while you don't give us the money?
0: Ja, Trump-administrationen har ingen strategi, ingen langsigtet plan for at vinde krigen, siger demokraten her, mens Hegseth forsøger at forsvare sig. Forsvarsministeren har også bedt om at få tilført yderligere 439 milliarder kroner til militærets budget, blandt andet til krigen i Iran. Men krigen mod Iran, som nu er gået ind i sin 6. måned, den bliver solgt som en krig, hvor USA allerede havde vundet tidligt i krigen. Så hvorfor beder om flere penge, spurgte en anden amerikansk demokratisk senator, nemlig Kirsten Gillibrand.
5: You're asking for literally $1.5 trillion for a war that President Trump said he already won. You're asking for $1.5 trillion, unlimited money for bombs, but insufficient money in the American for the American people for their healthcare, their food, their housing.
0: Hvorfor tilføre en krig penge, som Trump mener han allerede har vundet, siger altså Kirsten Gillibrand her, i stedet for at bruge pengene på amerikanerne. Anne Mørk, god eftermiddag, velkommen.
6: God eftermiddag.
0: Ph.D. i amerikanske studier og forfatter til flere bøger om amerikansk politik og samfund. Den her høring, som den amerikanske forsvarsminister blev sat i, hvordan gik den for ham og for Trumps regering i det hele taget?
6: Det var en, kan man sige, en højspændt situation. Det var både Hegseth, men også en af de førende generaler, der var på vidnesbænken her, og der blev gjort hårdt til den fra spørgsmålene, netop det her med, at de nu bliver om 80 milliarder dollars til en krig, som de påstår, de allerede har vundet. Og det vi hører her i klippet, hvor Senator Peters og Hegseth er ved at komme op og skændes, det er til aller sidst i høring. Så resten af det var defineret af mange, kan man sige, ubesvarede spørgsmål, at et headset, og senatoren blev ved med at tale forbi hinanden, og så til sidst, der gik det altså så op i en spids, og det folk begyndte at råbe af hinanden.
0: Ja, hvor hårdt, eller hvor ondt gør det, når kritikken bliver sat ind her? Hvorfor bliver I om penge til en krig, som I siger, allerede har vundet, for eksempel?
6: Altså, det rammer, den her Irak-krig, den rammer helt dybt ind i ideen om Make America Great Again og ideen om America First. Hele ideen bag nogle af de her altså grundlæggende værdier i Trumps koalition, det er jo, at USA skulle stoppe med at gå i krig, og USA skulle stoppe med at blande sig i konflikter, som de ikke havde en reel chance for at vinde. At skatteborgernes penge skulle bruges på amerikanerne, og ikke på krige, der ikke kunne vendes. Så det gør både ondt, fordi at Trump i høj grad er valgt på, amerikanerne er trætte af at spille den her rolle som international politimand internationalt. Men det handler også om netop, at Trump-regeringen og Hexet har været ude en gang og snakket om, at vi har vundet krigen, det er slut. Men nu kommer de så og siger, at vi har faktisk brug for ekstra penge.
0: Ja, og hvordan argumenterer de for det? Altså, vi taler om en krig, som du siger, de har på forhånd sagt, at der skal ikke kæmpes flere langvarige krige fra amerikansk side. En krig, som vi ved fra målinger, er meget upopulær i befolkningen. Hvordan forklarer Hexet politikerne i kongressen, at de skal have tilført endnu flere penge?
6: Sådan helt på det lavpraktiske plan, så er argumentet, at de penge skal bruges til at erstatte de militære udstyr, som er gået tabt i de sammenstød, vi har set de seneste par uger med bombninger og soldater, der er blevet dræbt osv. Det handler simpelthen om decideret en for en erstatning af tab af militær materiel. Det er i hvert fald argumentet. Men da de så bliver spurgt til i kongressen, hvad sker der, hvis I ikke får de her penge? Så går de mere over, jeg snakker om, så er vi nødt til at spare på træning, vi er måske endda nødt til at spare på soldaternes lønninger. Så der er, de har helt klart et forklaringsproblem, men sådan helt på det, igen det lavpraktiske, det er, at vi skal bruge pengene til at dække for de udgifter, vi har haft for de seneste ugers konflikter.
0: Ja. Han har ikke talt så meget om krigen på det seneste Pete Hexet, udover den her høring forleden. Han har til gengæld talt om testosteronniveauet blandt soldaterne, som han vil have undersøgt. Han mener, at det kan være for lavt. Der skal være et højt testosteronniveau blandt soldaterne, må vi forstå. Er det en regering, som forsøger at tale om alt muligt andet end krigen i Iran i øjeblikket?
6: De forsøger, at Trump-regeringen og Hexet også forsøger helt klart at føre fokus væk fra Iran-krigen. Både fordi, igen, det er en meget upopulær krig, men især fordi, at vi står over for et midtvejsvalg i USA i november måned, og vi ser i højere grad, at Trump og hans regering forsøger at spille på de her tangenter, som de ved er populære ved vælgerne. For eksempel sådan noget med Hexet. Nu snakker han om, at der skal måles testosteron, som vi siger, det her med soldater skal være rigtige mænd. Vi ser i sidste uge, at Trump var ude og snakke om risiko for valgsvindel i USA. Altså, de snakker om nogle emner, som de ved mobiliserer deres egen base, men det er også fordi, netop de har et forklaringsproblem omkring, at de bliver ved med og nu at kæmpe en krig, som de påstod for et stykke tid siden, ikke bare var overstået, men var vundet helt ekstraordinært, og at Iran nærmest var bombet tilbage til stenalderen.
0: Anne Mørk, tak skal du have.
6: Det var så lidt.
0: PhD i amerikanske studier og altså forfatter til flere bøger om amerikansk politik og samfund. Vi bliver ved krigen mellem USA og Iran, for der er ikke noget, der lige nu tyder på, at parterne vil nedskalere aggressionerne mod hinanden. Peter Viggo Jacobsen, god eftermiddag, velkommen.
7: God eftermiddag.
0: Du er lektor ved Forsvarsakademiet. Vi hørte den demokratiske senator Kirsten Gillibrand lige før. Hun havde mange spørgsmål til USA's forsvarsminister Pete Hexet. Et af spørgsmålene vil jeg gerne sende videre til dig. Lad os lige høre, hvordan det lød.
8: About Iran specifically, you said that we had obliterated, quote unquote, Iran's ability to create nuclear weapons. The president made the same claim. Yet 8 months later, in February of 2026, the president launched an act of war claiming Iran was within 2 weeks of having a weapon. So when you say two very different things, the American people don't know who to believe or what to believe. They just know they can't afford their health care, they can't afford their food, they can't afford housing, and our farmers are continuing to suffer. So, which is true? Was it obliterated or wasn't it? What's the status?
0: Ja, hun peger både på, at Trump har sagt, at Irans atomprogram var blevet totalt ødelagt, udraderet, og samtidig, at de var meget tæt på at have et atomvåben. Hvad er status? Er Irans atomvåbenprogram ødelagt?
7: Der er i hvert fald nogle af de fysiske bygninger, der er ødelagt, og det er muligvis rigtigt, når man siger, at man har ramt de her berigelsesanlæg, der gør, at iranerne ikke kan berige uran længere. Men det er jo fløjtende ligegyldigt, hvis du har en 400-500 kilo højt beriget uran, som du kan bruge til at lave bomber for. De har også stadigvæk den teknologiske know-how til at vide, hvordan man gør, og derfor så er de nok ikke ret meget længere fra en bombe, end de hele tiden har været. Det kan være, at der er nogle faciliteter og andre ting, som kan tage noget tid at genetablere, men Iran vil relativt hurtigt igen komme nogle måneder tæt på en bombe, og det har efterretningstjenesterne efterhånden hævdet i årevis, at de har været. Så der er ikke rigtig sket nogen ændring i forhold til deres evne til at kunne lave atomvåben, og det er jo også derfor, at en af de helt store emner i de her forhandlinger, der er strandet, det er, om iranerne skal aflevere det her beriget uran, og om de skal have ret til at fortsætte at kunne berige fremadrettet. Og det er jo det, amerikanerne gerne vil have fjernet. Den ret skal væk. Det vil Iran ikke. Det ville de heller ikke, da de var i forhandlinger med Obama-administrationen, inden de indgik atomaftalen til

0: svarede til de spørgsmål, som den demokratiske senator stillede.
1: The nuclear sites under Midnight Hammer were obliterated, but Iranians foolishly continued to attempt to pursue nuclear capabilities, which is why we destroyed their defense industrial base and so many of the other capabilities to ensure they can't get to a nuclear weapon. See, we're staying laser focused on the objective, and you're trying to make campaign commercials.
0: Ja, Peter Viggo, essensen af det, han siger her, er vel, at man har ødelagt iranernes atomprogram. Nu handler det om at sørge for, at iranerne aldrig kan udvikle atomvåben. Giver det mening at stille det sådan op?
2: Nej, for de har jo ikke ødelagt den her base. Det er jo ikke noget, der tyder på, at de har. Det kan godt være, at de har ødelagt deres evne til at berige uran, men de har ikke fjernet alt det andet. Og det understreges jo også af, at amerikanerne nu begynder at true med at angribe andre atomanlæg. Hvis det hele var ødelagt, så var der jo ikke mere angreb. Så derfor så snakker han udenom. Og det har de gjort hele tiden, fordi de er jo ikke lykkedes med nogen af deres mål. De er ikke lykkedes med deres militære mål. De er heller ikke lykkedes med deres politiske mål, som bare at fjerne regimet. Så det har været en pivringe krig set med Trump-administrationens øjne, og så har den haft alle de der negative konsekvenser for den amerikanske befolkning, som senatoren selvfølgelig fremhæver, fordi hun godt ved, at der også snart skal være valg.
0: Ja. Trump, han er ude nu her og true iranerne med at ville bombe et underjordisk atomanlæg i Iran, som amerikanerne mener, der er. Hvordan tolker du det? Hvordan skal det forstås?
2: Jamen altså, jeg vil sige det på den måde, at administrationen virker mere og mere desperat. De er ikke i stand til at holde Hormuzstrædet åben, og det var jo derfor, at de først prøvede de at gå kun efter flåde enheder og militære systemer, som blev brugt til at angribe skibene i Hormuzstrædet og håbede, at det ville få iranerne til forhandlingsbordet. Da det ikke lykkedes, så udvidede man så de militære bombardementer noget, og nu er de så nået til det punkt, hvor de begynder at true med at ramme civile mål som kraftværker og andet. De har også truet med at angribe Karagøen, og nu er de så kommet til atomanlægene. Så det virker som om, at de desperat leder efter nogle militære mål og true med at ramme, således at iranerne kommer til forhandlingsbordet, men indtil videre er det ikke lykkedes. Og det iranerne i stedet har gjort, det er, at de er begyndt at gå efter civile mål for at vise, at de kan altså øge omkostningen for amerikanerne med den her krig ganske betydeligt. De er også begyndt at ramme amerikanske firmaer i regionen, så de viser sådan set bare, at hvis USA ikke snart kommer til forhandlingsbordet og laver en aftale, som iranerne er tilfredse med, ja, så øger iranerne bare prisen, og så kan de jo hygge sig til det der valg til november. Så det er den iranske strategi, og indtil videre, der ser den egentlig ud som om, at den er ganske effektfuld.
0: Ser du en vej ud af det her for den amerikanske regering?
2: Ja, de skal skynde sig at erklære sejr og indgå en aftale med iranerne, og så ignorere, at alle folk siger, at de har tabt, og de er til grin. Fordi jeg synes, at det er meget svært at se USA nå en aftale, som er tilfredsstillende for USA.
0: Ja, tak Peter Viggo Jacobsen.
2: Selv tak.
0: Lektor på Forsvarsakademiet. Eksamener bærer præg af en udbredt brug af AI i det, der var stor forskel på den mundtlige og skriftlige præstation. Det her det er bare et citat blandt mange fra de eksterne censorer, som var med ved sommerens eksamener på Copenhagen Business School, og som advarer mod de studerendes brug af kunstig intelligens. Citatet her fremgår af en aktindsigt, som Berlingske har fået, og som vi her på redaktionen også har læst. Her kan man også læse en anden censor citeret for, at den stigende brug af AI gør det nødvendigt med den efterfølgende mundtlige udprøvning ved denne type eksamen. Og endnu en, AI-anvendelsen fylder tydeligvis mere og mere også i disse opgaver, så jeg vil anbefale, at den næste version af retningslinjerne sendes med ud til censor sammen med projekt fagbeskrivelsen og læringsmålene. Hvert år der indsender de eksterne censorer beretninger til CBS om eksamenerne, og den aktindsigt, som vi har fået her, viser, at kunstig intelligens bliver nævnt i mange af de her beretninger. Signe Sambak, velkommen.
3: Tusind tak skal du have.
0: Adjunkt ved CBS, forsker i kunstig intelligens og data science, og så er du forfatter til bogen AI in Higher Education, som udkommer på Bristol University Press til oktober. Altså, så du har en bog på vej her om netop det her.
3: Ja.
0: Du er som underviser vant til at gennemgå de studerendes opgaver. Oplever du den her samme diskrepans mellem niveauet i de studerendes skriftlige opgaver, og så når de skal ind og forsvare det mundtligt?
3: Ja, det gør jeg. Det tænker jeg, det er simpelthen et vilkår, der er nu på universitetet, og ikke kun på CBS, men også på de andre universiteter. De sidste halve år specielt, synes jeg, jeg har set mange kronikker fra

0: forskellige dekaner og rektorer rundt omkring, der netop prøver at italesætte det, det problem,
1: ja.
0: eller den udfordring, vi har.
1: Skal ja, jeg så du oplever, ja. At det ikke nødvendigvis er den bedste skriftlige opgave, som også har det bedste mundtlige forsvar?
0: Nej, det er meget mere anderledes end før i tiden, hvor man sådan måske lidt mere kunne regne med, hvis der var... hvis man fik en svag rapport ind, jamen, så var den studerendes mundtlige forsvar måske også cirka deromkring. Ikke? Og nu kan det være meget mere forskelligt. Også den anden vej. Også når man tænker, at den der rapport er måske lidt svag, og så kommer de ind og er fantastisk dygtige i det mundtlige. Måske fordi de så er nogle af dem, der ikke har brugt AI til at justere det, og derfor har sat sig rigtig meget ind i tingene selv. Ikke?
1: Men har du nogle gange indtryk af simpelthen, at de studerende ikke rigtig ved, hvad de selv skrev?
0: Ja, det sker. Heldigvis ikke så tit, men det sker.
1: Ja. Og hvad siger det noget om det her?
0: Jamen, det siger noget om, at vi er et nyt sted, hvor vi er nødt til at gentænke eksamensformerne. Og det vil jeg sige, det sker rigtig meget ude på universiteterne. På den måde, vi har sådan lidt kortere tidsspænd end på gymnasierne, så vi kan sådan i løbet af et par år gentænke vores eksamener. Og det sker rundt omkring. Altså det er også mit indtryk, at de her afleveringsrapporter uden mundtligt forsvar, dem er der ikke så mange af. Altså hvis det er en skriftlig opgave, så er det som regel enten sit ind eksamen eller med et mundtligt forsvar, hvor man så netop kan tjekke, om de studerende har forstået det, de har skrevet.
1: Ja, og du er både underviser og forsker, og du forsker i kunstig intelligens. Bliver du bekymret, når du hører og læser de her udtalelser, som censorerne kommer med, altså om den her udbredte brug af AI?
0: Altså, jeg bliver bekymret over mange ting i verden, men det her, der tænker jeg, at vi har nogle muligheder. Vi har for eksempel eksamensformerne, vi kan arbejde med. Vi er også nødt til at eksperimentere lidt med, hvordan vi så kommunikerer med de studerende, og i øvrigt censorerne, som du også nævner, ikke? Hvordan skal de studerende lære at bruge det her kunstig intelligens på en måde, som rent faktisk hjælper dem? Det er jo ret trist, hvis denne her studerende, som der var et eksempel med, der har fået 10, hvis opgave var til en 10-tal, og den mundtlige forsvar var til et 0, hvis den studerende faktisk troede, at han eller hun havde gjort et godt stykke arbejde, så har de jo misforstået, hvad det er at lære. Og så er det jo også lidt... Altså, kan man sige, der har vi måske også et problem. Der har jo altid været studerende, som ikke har været dygtige, eller ikke har fået forberedt sig. Og så er de måske bare ikke afleveret rapporten før i tiden. Og nu prøver de så at få AI til at lave noget, og så går den, så går den, ikke?
1: Ja, vi talte tidligere i udsendelsen med René Lacourcelle, som er forperson i de erhvervsøkonomiske censorkorps. Han siger, at de her uddrag fra censorrapporterne, som bliver citeret fra før, fortæller, at der er behov for forandringer i den måde, de studerende på CBS, sikkert også andre steder, går til eksamen på. Er vi der, hvor vi helt skal til at helt lave om på måden at gå til eksamen på?
0: Ja, og det er vi, men det gør rigtig mange universiteter allerede. Vi er i gang med at ændre det rundt omkring. Altså man kan godt snakke om, at det skulle man måske gøre endnu mere. Problemet er så lidt, at de eksamensformer, der er rigtig gode til AI, for eksempel det her med, at man laver en rapport, måske med hjælp fra AI, så man så får svar mundtligt, der kommer man udenom både det her forståelse af faget, man kommer uden ind omkring det her med, at ude i det virkelige arbejdsliv, skal man kunne arbejde ansvarligt med kunstig intelligens osv. Det er bare lidt dyrt. Det er en dyr eksamensform, fordi det kræver jo timer både til at læse rapporterne og den mundtlige udprøvning. Så det er jo noget, som man kunne overveje, om man fra ikke bare fra universitetets side, men måske endnu højere op burde give nogle midler til at udvikle nogle eksamensformer, som bedre tager højde for kunstig intelligens.
1: Mm. Man kan jo bruge kunstig intelligens ikke bare til eksamen, man kan jo sådan set bruge det til mange ting under sådan et studie der. Tror du, et fald i niveauet, fordi vi har fået kunstig intelligens, eller er det, kan det også gøre det modsatte? Hæve niveauet?
0: Jamen, der er jo masser af muligheder i det. Det er jo hvad hedder det, det er jo også et fantastisk værktøj til at lære med. Altså, jeg bruger det jo rigtig meget selv til at lære, og vi prøver jo også at finde ud af, hvordan kan vi understøtte de studerendes egen læring bedst muligt. Når jeg har interviewet studerende, for eksempel til min bog, der er jo nogen, der virkelig har knækket koden og har kunne bruge det rigtig godt til at blive bedre til for eksempel at programmere noget, der kan være svært at gå til. Og så er der nogen, som netop falder igennem, fordi de tænker, nå, men AI har lavet det for mig, så derfor kan jeg det godt, for jeg har jo trods alt promptet det, men faktisk har de ikke rigtig forstået, hvad der er sket. Så vi har en udfordring i at lære de studerende at lære med det, og vi skal jo også selv blive bedre til at forstå det her og eksperimentere ved det. Og vi er jo alle sammen noviser lige nu. Vi prøver at lære de studerende at spille på et instrument, som vi ikke engang selv helt ved, hvordan vi skal spille på. Ikke? Så ja, det er en udfordring, men jeg tror, det er noget, som hvis vi arbejder fokuseret med det, så tænker jeg nok, at vi skal komme i mål, men det bliver selvfølgelig nogle andre skills, som de studerende lærer.
1: Det bliver spændende. Tak, Signe Sambak.
0: Ja, selv tak.
1: Adjunkt ved CBS og forsker i kunstig intelligens og data science. Og nu skal jeg sige velkommen til dig, Anna Thomasson.
2: Tak.
1: Du er uddannelsesdekan på netop Copenhagen Business School, som vi taler om her. Ja, vi hører altså nogle af de censorer, som har været der under sommerens eksamener, tale om de, eller skrive i deres indberetninger om de udfordringer, som er med kunstig intelligens. Er det noget, som du kan genkende?
2: Det kan vi godt kende. Vi kender godt om problemstillinger, som censorerne kommer med. Og AI forandrer jo i grundlæggende måde, som vores studerende lærer at gå til eksamen på, som vi også har det sine sige her. Og det er vi meget bevidst om. Og det er en svær opgave at teste det studerendes faglighed, om vi skal tage højde for det brug af AI. Men det er også vigtigt at sige, synes jeg, at vi på CBS ønsker AI som en del af vores uddannelsesmiljø og studerendes læring og udvikling. Og derfor har vi jo fastsat nogle meget klare regler for brugen af AI, også ved eksamener.
1: Ja, ja.
2: Og det er tydeligt kommunikeret til de studerende. Ja.
1: Ja, og den grundlæggende, kan man sige, udfordring i det, som sensorerne udtrykker her, det er, at der i flere tilfælde er meget stor forskel mellem det skriftlige arbejde, som eleverne afleverer. Det gælder sådan set både bacheloropgaver og også kandidatopgaver. Men det, de afleverer på skrift, og så det, de kan præstere mundtligt, som altså tyder på, at man har brugt kunstig intelligens. Du udtaler, at lad mig spørge på en anden måde. Er du bekymret over elevernes niveau, når hele 40 censorrapporter her fra sommerens eksamener omtaler kunstig intelligens på den her måde?
2: Nej, det er ikke, fordi 40 rapporter vi eksaminerer, vi har over 100-tals eksaminationer per semester. Så det er en mindre del av alle vores eksaminationer. Og det viser også den rapport, synes jeg, meget tydeligt, at vores kvalitetssikringssystem fungerer. Der er jo eksempler på den her rapport, hvor de studerende faktisk i det multiutprøve viser, at de ikke har det kompetens, de skal ha, og så får de et karakter derefter. Og det synes jeg på en god måde viser, at vi også med det her kombination av skriftlig rapport med multiutprøvning fanger de studerendes kompetenser på en god måde. Men dermed sagt, så skal vi selvfølgelig arbejde videre med at udvikle, hvordan vi udprøver vores studerende, undervise og udprøve vores studerende, nu når vi har AI, som er der.
1: Ja. Men kan man være tryg ved, at de studerende, som er blevet kandidater her i sommer, er dygtige nok rent faktisk? Kan deres stof, hvis de har brugt kunstig intelligens i det omfang, som nogle af censorerne giver udtryk for her?
2: Det tænker jeg, at man kan. Vi stoler på vores studerende. Selvfølgelig er det jo, som rapporten viser, et par studerende, der måske prøver at tage en smutvej med AI. Men de fleste studerende gør jo et rigtig godt arbejde. Og det kan vi også se, fordi vi fanger mange af de studerende, der faktisk måske ikke gør det. Så på den måde så tænker jeg også, fordi at vores kvalitetssikringssystem fungerer, at man kan stole på, at de studenter, der kommer ud fra CBS, har de rette kompetencer, og at karakteren viser niveauet på deres kompetencer.
1: Er det fordi, at du tænker, at hvis man har lavet en opgave med kunstig intelligens, så bliver det fanget, det bliver opfanget i den mundtlige eksamination?
2: det tänker jag det blir till stora delar, och det kan vi också se både från Sines exempel och från exempel från sensorrapporten. Men självklart så ska vi ta det här allvarligt, och det gör vi, och vi arbetar aktivt på CBS sen en tid tillbaka med att finna nya måder att uppröva det studerande på, också undervisa med hjälp av AI.
1: Ja, det är också något av det som sensorerna pekar på, att det är nödvändigt grundläggande att ändra hvordan man går till examen på CBS. Skal der ændres grundlæggende på det, tænker du?
2: Det tænker jeg. Vi skal kigge både på læringsmål og hvordan vi underviser og hvordan vi udprøver det studerende. For det skal være et sammenhæng mellem de her tre deler. Og det gør vi. Vi har 14 piloter i gang nu, og det kommer flere, der vi prøver af nye former til undervisning og eksamination med AI. Nettopp for å se hva det kan gi mening og skalere opp på tvers av CBS. Så vi arbeider aktivt med det og har gjort det en stykke tid.
1: Er vi der, hvor
2: det er tilpasning til.
1: Ja, og er vi der, og det er der flere, der peger på her også, at man måske helt skal afskaffe rene skriftlige eksamener uden mundtligt forsvar? Altså, er det den vej, man skal til? Man kan ikke stole på en skriftlig eksamen.
2: Nej. Jeg synes, vi skal tænke i kombinationer af udprøvninger. Det kan være flere typer af udprøvninger under løbet af en kursus, for eksempel. Kompetensen at kunne skrive en rapport, synes jeg, er meget vigtig stadigvæk, at det studerende har med sig, når de dimitterer fra CBS. De skal kunne skrive en rapport, men vi er nødt til at komplettere den her rapport med mundtlige udprøvninger eller andre slags udprøvninger for at sikre os om, at det studerende har det rette kompetencer.
1: Så du er ikke bekymret?
2: Jeg er bekymret, og det er derfor, vi også arbejder aktivt på CBS og gjort et stykke tid med tilpasning. Så vi tager det alvorligt, men jeg synes ikke, at vi skal helt gå væk fra den skriftlige rapport. For jeg synes, at emnet til at skrive en rapport i sig er også en vigtig kompetens. Vi er bare nødt til at sikre os om, på forskellige måder, at de studerende har skrivet den her rapport selv. Og det kan man gøre med mundtlig udprøvning, men også med andre typer av examinationsformer där man kombinerar det skriftliga rapport med. Och det är ju det vi är igång med att kika på vad vi bäst gör det.
1: Heller lycka med det arbete, Anna Thomasen.
2: Tack.
1: Och tack för att vara med, uddannelsesdekan på Copenhagen Business School. I dag, den 22. juli, er det præcis 15 år siden, to terrorangreb fandt sted i Norge. Angreb, som rystede hele nationen.
3: Terrorangreb mod Norges hovedstad Oslo. En bombe eksploderede kl. 15.20 uden for den norske regeringsbygning. Flere meldes dræbt og mange alvorligt såret.
1: Ja, det er TV-avisen fra den 22. juli 2011. Først detonerede højre ekstremisten Anders Behring Breivik en bombe i Oslo, og derefter tog han til byen eller til øen Utøya, gik i land, iført en falsk politiuniform og åbnede ild.
3: Mere nyt om den her hændelse ved et politisk ungdomsarrangement, som jeg altså, skal jeg skynde mig at sige, ikke ved, om har nogen forbindelse til bombeangrebet. Men lad os høre, hvad der er sidst.
4: Der er en udveksling på politisk sommerlejr uden for Oslo. Skytten havde udgav sig for at være en politimand, som var ude i forbindelse med terroranslaget, så fundet opfølgende undersøgelser eller lignende, og så han begyndt at skyde.
1: I alt mistede 77 mennesker livet i Oslo og på Utøya. Og i dag på mærkedagen åbner så et nationalt mindesmærke og informationscenter i Oslo, hvor blandt andet Breiviks falske politiuniform skal udstilles for første gang. Og netop det, at Breiviks uniform bliver udstillet, har mødt kritik, blandt andet fra en mor til et af ofrene, som siger til NRK, at hun endte med at forlade udstillingen, da hun så den. Min kollega Trine Vester har talt med en af de danskere, som overlevede angrebet dengang, Christian Lundø Laursen. Han mener, at vi har et fælles ansvar for ikke at glemme, hvad der skete den 22. juli for 15 år siden, og at det er godt, at centret i Oslo nu åbner.
5: Først og fremmest tænker jeg, at det var på tide. Det har jo været undervejs i et langt stykke tid. Det har været svært at få alle de forskellige ønsker og interessenter til at enes om, hvad det skulle blive til. Og indtil videre har det været midlertidigt og også lidt en betændt debat. Men nu er det her langt om længe. Nu har man landet på noget, som kan være et fælles nationalt sted at mindes og sørge. Og det er jeg meget glad for, at det er på plads til 15-årsmarkeringen.
6: Og du var jo en af de danskere, der overlevede angrebet på Utøya. Så altså, hvilke følelser står du tilbage med i dag, når du tænker tilbage på den 22. juli 2011?
5: På den ene side virker det så uendeligt langt væk. Det er så lang tid siden. 15 år er meget specielt, når man... Ja, på det tidspunkt var jeg 18, så det er jo næsten et halvt liv siden. Men omvendt står jeg jo også med en følelse af, at mange af de ting, vi blev mødt med den dag, meget af det tankegods, som Breivik han havde, mange af de holdninger, han havde, de står jo stærkere i dag, end de gjorde dengang. Og det gør jo også, at det lige pludselig bliver lidt nært igen.
6: Og en af de genstande, som skal udstilles, det er hans falske politiuniform. Hvad betyder det for dig, at den kommer til at være udstillet nu?
5: Jeg synes, det er fint, at man gør det. Jeg må sige, at der er ikke enkelt genstande ved terrorangrebet eller ved Breivik, som jeg er bekymret for. Tværtimod, jeg synes, det er vigtigt, at man får så meget frem i lyset som muligt. Vi skal ikke glemme, hvorfor det var, at 77 mennesker blev dræbt. Og en måde at huske på er jo at vise, hvad der skete på dagen, og det gør man også med, ja, med virkemidler, som for eksempel de effekter, Breivik han bar på dagen. Og det er jo det samme, vi ser i andre store mindesmærker rundt omkring i verden. I Auschwitz ligger der også bunker af børnesko og briller, for at vise alvoren, for at vise, at det var altså ægte, det der skete her.
6: Nu nævner du selv Auschwitz, altså det var jo trods alt endnu længere tilbage i historien, så er der slet ikke noget i dig, der bliver påvirket, når du hører om, at den her politiuniform nu skal vises frem?
5: Overhovedet ikke. Det har ingen emotionel betydning for mig. Altså, jeg synes, det er vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke glemmer. Jeg synes, at vi langt hen ad vejen godt som mennesker kan være lidt historieløse, specielt i en tidsalder, hvor tingene går rigtig stærkt. Og derfor er det vigtigt at have de her ting at knytte begivenheder op på, og have de her steder, vi kan gå til for at blive klogere, netop for ikke at glemme, og for at minde os selv om, hvad det er, vi alle sammen kæmper for, som jo er frihed, som er demokrati, som er retten til at leve og at være.
6: Og forud for åbningen, så har nogle af ofrenes efterladte fået mulighed for at se udstillingen, altså på forhånd. Og en af dem er Vanessa Svebak Bøn. Hun er moren til angrebets yngste offer. Og at den her politiuniform nu skal udstilles, det har fået hende til at råbe op. Hun siger til NRK, jeg forstår ikke, hvorfor de skal udstille uniformen. Det er fuldstændig unødvendigt. Er du enig i den kritik, at det er unødvendigt?
5: Altså først og fremmest, så har jeg den dybeste sympati for Vanessa og hendes familie. Og den datter, de aldrig fik hjem igen, hun var en del af den flok, jeg rejste sammen med, så jeg kendte hende. Men med det sagt, vi kommer aldrig til at kunne favne alle, og jeg tror, vigtigheden af at være tro mod historien er større end hensynet til de efterladte. Ikke at sige, at der ikke skal tages hensyn, og det var også derfor, man blev informeret om på forhånd, inden de efterladte og pårørende kom ind i udstillingen, at det her er, hvad udstillingen har i sig, og så må man selv vælge, om man ønsker at træde indenfor, og det valgte de så ikke at gøre, og det har jeg meget stor respekt for. Men for mig altså, er det utrolig vigtigt, at den politiuniform og alle andre effekter er der, for det er med til at fortælle en historie om, hvorfor det var 77 mennesker skulle dø.
6: Hun forklarer også til NRK, at principielt så mener hun også, at uniformen den bør vises frem. Hun vidste bare ikke selv, at det var allerede nu, og hun følte sig ikke klar til at se den. Det siger hun også til NRK. Altså, hvad tænker du om det? Er det for tidligt at vise et så konkret og for nogen af de efterladte et ret brutalt minde frem til offentlig skue?
5: Overhovedet ikke. Det er jo i en informationsalder, som vi er i, så er det ikke noget, der ikke er tilgængeligt i forvejen. Nu handler det bare om, at man kan gå et sted hen og opsøge informationen. Jeg synes, det er rigtig fint, at man gør op med sig selv, hvorvidt man er klar til at se de her ting eller ej. Ligesom det har været en overvejelse, jeg havde, det er at skulle tilbage på Ytøj og se de nye bygninger, og hvordan man mindes 22. juli på Ytøj. Det var også noget, jeg skulle overveje. Men det skal være op til den enkelte, men vi kan ikke lade os afgrænse af det i forhold til, hvordan vi præsenterer historien, for det er så vigtigt, at den bliver præsenteret i sin helhed, og at den ikke bliver censureret.
1: Fortalte Christian Lundø Laursen til min kollega Trine Vester. Terrorangrebet i Oslo og på Utøya for 15 år siden rystede naturligvis det norske samfund dybt. Min kollega Ruben Rotsch har talt med Joachim Reichstadt, som er Norden-korrespondent for NRK, om hvordan man i dag mindes angrebene og om hvordan samtalen har udviklet sig over de 15 år, der er gået.
7: Jeg vil jo sige, at det stadig er det, man jo kalder for et nationalt traume. Dem, der var berørt og dem, der var tættest på, for dem er det jo en hård og en svær dag at komme igennem med minder og med tanker om det der skete dengang for 15 år siden. Så skal vi jo selvfølgelig også huske på, at det tiden er gået, og den nye generation, der vokser op i dag, de har jo ikke nødvendigvis de minder af det, der skete. Altså dem, der er 20 år og yngre, vil jo ikke have det. Og derfor tror jeg også, for mange normer, det er vigtigt, at man får for eksempel de her mindesteder og det her museum, det her center, hvor man kan gå og lære om, kan man sige, den ideologi, der var bagved det her enorme terrorangreb, som ramte Norge så hårdt for 15 år siden.
8: Fordi hvordan har den norske samtale om den 22. juli ændret sig over de her 15 år?
7: Jeg vil sige, at den har ændret sig ret voldsomt i starten, og det var nok også rigtigt. I starten talte man mest om, at det var et angreb på hele den norske demokrati. Det gør man stadig, men man er også mere tydelig på, at målet for terroristen dengang, det var ikke hele Norge. Det var helt specifikt rettet ind mod AUF, altså den norske pendant til Dansk Socialdemokratisk Ungdom. Og i terroristens Breiviks manifest, så står det jo, at han ønsker at ramme netop de unge, så det ikke skal vokse op og kunne, kan man sige, fortsætte den politik, som jo partiet står for, specielt med tanke på det, han mente var en meget liberal indvandringspolitik. Og det angreb, det har man så i tydeligere grad, vil jeg sige, de seneste 5 år, i større grad talt om, at det faktisk var et angreb også politisk på Arbejderpartiet og på deres ungdomsparti.
8: Der har været noget kritik fra nogle efterladte og pårørende af dele af udstillingen, blandt andet det her med, at Breiviks falske politiuniform er udstillet. Hvordan lyder den bredere reaktion i Norge? Altså, er der en opfattelse af, at det stadig er for tidligt at udstille nogle af de her genstande fra angrebene, eller er tiden netop kommet til at dokumentere og vise hele historien?
7: Det er klart, lige den politiuniform, den vækker nok selvfølgelig et helt lille følelse. Netop fordi Breivik klædte sig ud som politimand, tog han over til Utøya. Og netop fordi man jo inden skyderiet startede på Utøya, havde fået den her bombe i Oslo centrum, så troede man jo, at Breivik i kraft af, at han kom i en politiuniform, repræsenterede netop tryghed. Og så viser det sig jo umiddelbart efter, at det er jo lige det, han ikke gør. Så lige det der med politiuniformen, det tror jeg nok mange nok har det lidt svært med. Men på den anden side, det er en meget vigtig del af historien, og det er også en påmindelse om, hvad der foregik den gang.
1: Fortalte NRK's Norden-korrespondent Joachim Reichstadt. Tøjfirmaet Copenhagen Cartel blev hurtigt Danmarks kendt, efter at stifter Katrine Le Larsen var med i tv-programmet Løvens Hule tilbage i 2021. Dengang havde hun blandt andet den her vision for sit nye bæredygtige tøjmærke.
9: Jeg drømmer om en bedre verden. Og ikke bare for mig selv, men også for generationen efter os. Men nu er jeg også fra Herning og fra Jylland af, så jeg ved også godt, at en bikini ikke redder hele verden. Men det er mit bidrag, så i bund og grund vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi jeg må være her i dag og tale lidt til jeres grønne hjerter.
1: Det er et selskab, som har markedsført sig på genanvendelse af plastik, blandt andet skriver Copenhagen Cartel sådan her i sin markedsføring. Vi giver rest- og spildressourcer, som normalt anses som værdiløse, nyt liv og tilbyder en bred palette af bæredygtige produkter, der sætter mennesker og klima før profit. Men Copenhagen Cartels påstande om, at deres badetøj og sportstøj er lavet af 78% plast hævet op af verdenshavene, og at tøjet er bæredygtigt, kan slet ikke dokumenteres, og det koster nu virksomheden en bøde på 500.000 kroner for vildledende markedsføring. Det har Københavns Byret afgjort i fredags, efter at forbrugerombudsmanden politianmeldte virksomheden for greenwashing. Else Skjold, god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
1: Lektor, Ph.D. i design og bæredygtighed hos Det Kongelige Akademi. Vi kan jo lige læse et par flere slogans op her fra Copenhagen Cartel. Et af dem lyder for eksempel sådan her: Saving the ocean one product at a time. Og et andet lyder: Thank you, sincerely, the ocean. Hvad tænker du, når du hører sådan nogle slogans?
10: Og jeg tænker, det er sådan en rigtig ærgerlig sag, fordi som vi kunne høre på indslaget fra Løvens Hule, så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at den virksomhed har jo ikke sat sig ned og tænkt, nu skal vi ordentligt snyde forbrugerne og bilde os noget på ærmet. De har tænkt, at de virkelig gerne vil gøre en forskel, så jeg tror, der ligger en masse gode intentioner bag det her. Så derfor så er det jo ikke... Altså, så det gør det jo meget mere ærgerligt, at de så kommer til at love noget, som de ikke gør, i stedet for det, som forbrugerombudsmanden i øvrigt altid opfordrer til, nemlig at sige faktisk bare, hvad de gør. Fordi de prøver jo at gøre nogle ting, ikke?
1: Mm. Ja, de er jo så blevet dømt for greenwashing. Hvad ligger der i det?
10: Ja, det er jo at lyve. Så det er jo, men at lyve med i forhold til bæredygtighed, altså at lyve det grønnere, end det egentlig er, og at give nogle udsagn om, at man gør nogle ting, som man så ikke gør. I det her tilfælde, der er de udsagn, de er blevet dømt for, de giver jo et indtryk af, at der er rigtig, rigtig meget fiskenet, man har fundet ude i havene, de her spøgelsesnet, man så har reddet og puttet ind i sit badetøj. Og når man så ikke har det, så har man jo løjet.
1: Mm. Ja, det kan ikke dokumenteres i hvert fald, at det er så bæredygtigt, som markedsføringen hentyder eller siger. I hvert fald.
10: Nej, det er jo så et andet problem, det er jo ordet bæredygtigt, fordi hvis vi kigger på, altså en ting er at sige noget, man så ikke gør, men hvis vi kigger på, hvad er egentlig bæredygtighed, og specifikt i forhold til det her med genanvendt plastik, og særligt i forhold til de her fiskenet, så er det faktisk ikke nogen synderlig god idé at bruge fiskenet, der har ligget ude i havet, igen, og slet ikke til tekstil. De kan have en masse uforudset kemi, og man holder jo også plastikgrøden i gang, fordi når man skal genanvende plastik, så bliver man nødt til at tilføre noget virginplastik. Der er ikke nogen dokumenteret ordentlig metode for, hvordan man overhovedet tager de her fiskenet op af havene. Altså, der er en hel masse komplikationer, der gør, at det faktisk ikke nødvendigvis er nogen særlig god idé, og så... Endeligt så plastik, der er lavet til plastikflasker eller fiskenet, det er jo lavet til det. Så når man laver det om til tekstil, så mørner man det, plastik er lavet af, og man gør det sådan set til et dårligere produkt, end det var.
1: Så det, som i virkeligheden var en fin grøn vision, siger du, den er i virkeligheden slet ikke grøn?
10: Nej, det er den ikke. Og så er der også noget med, at man skal holde op med at tale om bæredygtige produkter og bæredygtige materialer, fordi det findes ikke. Men man kan sagtens tale om, at man forsøger at gøre nogle tiltag. Og jeg kan, altså, nu har jeg jo ikke været inde i pågældende sag, og jeg har jo ikke været inde og stå sammen med en kemiker, der kan se, hvad der har været i det her pågældende tøj. Jeg har ikke set deres værdikæde og deres der, hvor de får lavet det her stof, vel? Men det ser ud som om, at de prøver ligesom at få en hel masse kasseret, altså enten noget, der bliver kasseret før det bliver puttet i noget tøj, altså noget afskæring af noget tøj, eller nogle forskellige kilder af noget, der skulle have været kasseret. Og så i deres optik, så er det jo noget godt. Mm. Og det er jo det, de siger, men de kommer jo til at sige det på en måde, hvor at det ikke er det, der rent faktisk sker. De kan ikke helt sige, hvor meget der er i af dit og dat.
1: Nej, og de siger jo, at kan man sige, hver gang man tager en bikini på fra det her firma Copenhagen Cartel, så takker havet, så er man med til at rense havet.
10: Ja, og det er bare ikke rigtig i overensstemmelse med sandheden. Og, Og jeg tror, der er lige nu, og det er jo ikke kun i tøjbranchen, det er jo rigtig mange steder, der er den her lidt ligesom nærmest besættelse af, at vi skal genanvende os ud af et overforbrug og en overproduktion. Og det kan vi ikke. Altså når man genanvender, så gør man typisk noget dårligt. Det er fint nok i sig selv, men det kommer ikke til at løse de vanvittige mængder, for eksempel tøj, der bliver produceret og overforkøbt hvert eneste år. Det løser det ikke. Og det vil jo være mere bæredygtigt at løse det, den overproduktion, for eksempel, ikke?
1: Lad være med at producere så meget og forbruge så meget. Else Skjold, vi når ikke længere. Tusind tak.
10: Selv tak i hvert fald.
1: Lektor, Ph.D. i design og bæredygtighed hos Det Kongelige Akademi. Copenhagen Cartel, som vi taler om her, blev i 2023 solgt til Magasin, som i dag ejer 100% af virksomheden. Stifter af virksomheden, Katrine Lee Larsen, skriver til P1, at hun ikke har været involveret i virksomheden siden salget i 2023, og hun henviser derfor til Magasin. De skriver til os, vi har noteret os rettens afgørelse og er i gang med at gennemgå dommen, der vedrører markedsføring, som fandt sted før Magasin overtog Copenhagen Cartel. Syttende etape af Tour de France sluttede her for kort tid siden, i dag fra Chambéry til Huaron. En kuperet dag, hvor det var usikkert, om sprinterne ville klare klatteriet, som var tidligt på etappen, og hvor Mads Petersen var spået gode chancer, og som i øvrigt virkede vanligt selvsikkert inden etappen.
11: Er det bedste at lade et udbrud gå, eller en hård finale med dig, eller du er i udbrud?
12: Det er lige meget, hvor jeg vinder.
1: Ja, sådan skulle det ikke gå i dag for Mads Pedersen, som tabte slutspurten til belgieren Jasper Philipsen. Selv endte Mads P. på en 8. plads på en etape. Han ellers var spået til at vinde. Per Bagsager, god eftermiddag og velkommen.
13: Tak.
1: Ja, du er tidligere professionel cykelrytter og cykelekspert. Jeg håber, du har stemmen med her også. Hvad var det, der gik galt?
13: Jeg har genvundet den.
1: Det var godt. Jeg håber, hvad var det, der gik galt for Mads Pedersen i dag?
13: Den type etaper her, især så sent på løbet, hvor der er så mange forskellige interesser med holdkonkurrencer og med sprinter, der vil vinde og udbrud, der vil være afsted og så videre. Der er det jo et lotteri. Og Mads angreb jo meget hårdt på stigningerne og i starten og formodet ikke at få noget ud af det, og så kørte der et udbrud, som vi troede ville køre hjem, og der lavede han jo egentlig en genistreg ved at lukke hullet op til udbrud alene, og så skabe et nyt udbrud, der gjorde, at han vandt den indlagte pointspurt. Og der så det jo rigtig godt ud, men så til sidst blev udbruddet så alligevel hentet, eller det udbrud, han havde etableret, blev hentet, og så havde han jo brugt en frygtelig masse kræfter og hele dagen. Og Jasper Philipsen, hans værste konkurrent, havde jo selvfølgelig han brugt nogle kræfter, men han havde siddet på hjul hele dagen, så det var en ulige kamp. Og nu ser det jo ikke særlig godt. Eller, han fører stadigvæk Mads, men det ser jo noget mindre godt ud, end det har gjort i mange dage.
1: Ja, men vi skal jo tale om Mads P., ikke mindst fordi Jonas Vingegaard jo er udgået af dette års Tour de France. Mads Petersen er stadigvæk tilbage. Han har stadigvæk den grønne pointtrøje. Han vandt ikke etappen i dag, men han har fået sin etappesejr i år. Han har været her, der og alle vegne. Han har været med, når der har været indlagt spurter undervejs og fået masser af point. Sidste år overgik han Rolf Sørensen som den mest vindende dansker nogensinde. Han har 12 etappesejre i de tre Grand Tours. Den i Italien, i Frankrig og Spanien rundt. Og du skal hjælpe os med at forstå, hvad det er for stof, han er gjort af. Du har skrevet en biografi om ham, og på bogens forside er der et billede fra 2019 i Harrogate i England, hvor Mads P. på en regnværsdag blev verdensmester. Vi kan lige høre, hvordan det lød på TV2 dengang.
14: Nej, var det sindssygt.
1: Sindssygt her. Kæmpe begejstring.
14: Mads for helvede.
1: Ja. Ja. Per Bagsager, hvad er det, manden fra Tølløse kan som cykelrytter?
13: Ja, han kan jo flere forskellige ting. Han, først og fremmest, så har han jo et hoved som stol. Når han sætter sig noget for, så er der ikke 10 vilde heste, der kan stoppe ham i at i hvert fald gøre alt, hvad der er mindst muligt for at opnå det. Så har han jo opbygget en utrolig fysik, så han kan jo simpelthen tåle mere end næsten alle andre rytter i verden. Altså, der er jo kun lige... altså, vi er jo oppe i Van der Poel og Pogacar, Van Aert, den liga. Så er han er også smart. Altså, han er dygtig til at forstå cykelløb.
1: Så tager han så nogle rigtig lange træningsture.
13: Han er træner ekstremt hårdt, og han har en fysik, der kan respondere på meget træningsload. Han har altid trænet enormt meget. Det er jo 6-7 timers dag, han har i sadlen, så... Ja. Han skyder ingen genvej. Lad mig sige sådan, han gør alt, hvad der er menneskeligt muligt for at blive god.
1: Ja, så er han ret bramfri og ikke uden humor, Mads Petersen. Vi kan lige tage et klip fra TV2 efter Tour de France for 3 år siden, en seance i Tivoli, hvor han bliver interviewet side om side med Vingegaard, som vandt Tour de France det år. Og Jonas Vingegaard havde vel nok kørt århundredes enkeltstart og tog mere end 1,5 minut på Tadej Pogacar det år. Og her mente Mads Petersen altså, at nordjyden var lige høflig nok i sine svar under interviewet.
15: Vi skal have Mads Petersens telefon, eller undskyld, mikrofon til ham, fordi han vil altså gerne blive ind på den her.
16: Han er fuld af lort lige nu. Han er ikke overrasket overhovedet. Jonas og hans hold, de har gjort det her til perfektion. De havde arbejdet på den her enkeltstart lang tid i forvejen. De har været ude og køre ruten. Man kunne se det på den måde, han kørte på. Så nej, det overrasker ikke en skid, at du vandt den. Du var bare den bedste, den der. Så nej, det kommer ikke bag på dig. Og nogle gange, så må du godt blive...
1: Ja, han synes godt, at Jonas Vingegaard kunne prale en lille smule mere. Hvor sigende er den her sekvens for Mads P. som person?
13: Ja, men det er jo, jeg vil sige, det er jo trademark Mads. Og gribe sådan en situation an på den måde. Altså... Han er jo en, der ikke gider noget bullshit. Altså, han vil have tingene sagt, som de er, og han synes ikke, der er nogen grund til sådan noget med beskedenhed og sådan noget, når ikke han synes, der er nogen grund til det.
1: Ja. Han er også efterspurgt, måske jeg skynder lige lidt på dig her, fordi vi nærmer os en radioavis. Mm-hmm. Han er nemlig blevet... Der er mange, der gerne vil have fat i, at han er også blevet kransekagefigur for Airtox, altså den her sikkerhedssko, og så støder man på reklamer med ham overalt i øjeblikket.
13: Ja.
17: Jeg er stadig Mads P., og jeg har stadigvæk ikke brug for sikkerhedssko. Men jeg får tit spørgsmålet. Mads, hvorfor bruger du sikkerhedssko, når du ikke arbejder på en byggeplads?
1: Ja, det kan man jo så undre sig over. Svaret er, at han kan godt lide dem. De ser pæne ud. Han bruger dem, når han lufter hunden. Hvorfor er en håndværkersko og Mads Petersen sådan en match?
13: Jamen, jeg synes faktisk, det er genialt set af Airtox at bruge ham som frontfigur, fordi... Altså, de har forstået, at Mads Petersen fra Tølløse, han taler jo direkte ind i deres kernmålgruppe. Og det er også sådan med lidt glimt i øjet. Altså, der er sådan lidt... Der er jo lidt... man kan godt mærke, det er lidt for sjov, når han siger de der ting, ikke?
1: Vi ved godt, det passer ikke helt. Han bruger mere cykelsko end, end håndværkersko, en sikkerhedssko. Tak, Per Bagsager.
13: Velbekomme.
1: Altså tidligere professionel cykelrytter og cykelekspert. Lærke Balsen havde redigeret Bidorientering i dag. Mit navn er Søren Carlsen. På genhør nu.

0: Det er ikke kun letbaner, supersygehuse og koncerthuse, der går voldsomt over budget. Psykologiprofessor Svend Brinkmanns sommerhus er for eksempel også med på listen. Og måske er din køkkenrenovering eller det nye udhus også ved at koste nattesøvnen og økonomien. Men vi kan undgå det. Og svaret, det er mere psykologisk end dårlige håndværkere, overskredne budgetter og optimistiske tidsplaner. Det mener i hvert fald Ben Flyvbjerg, der har forsket i kuldsejlede projekter i årtier. Og det talte Svend Brinkmann med ham om tilbage i november sidste år. Og du får genhør med Brinkmanns Brix lige på den anden side af Radioavisen.
1: To olietankere er sent onsdag aften blevet angrebet i Mellemøsten, men denne gang langt fra Hormuzstrædet, men i det sydlige del af det Røde Hav. Den Iran-støttede Houthi-bevægelse i Yemen, de har taget ansvaret for angrebene. Det er kun få dage siden, at de meldte ud, at de nu vil lukke for et andet vigtigt maritim stræde, nemlig Bab al-Mandab-strædet, for at straffe USA's allierede Saudi-Arabien. Strædet er strategisk vigtigt for den globale oliehandel, da det er søvejen mellem Europa og Middelhavet og Asien og det Indiske Ocean. Den britiske overvågningstjeneste UKMTO beskriver, at en olietanker er blevet ramt af et uidentificeret projektil i området. Det er skrabt brand ombord, men ingen er kommet til skade ved episoden. Det står så skidt til med den danske produktion af frugt og grønt, at de på Christiansborg vil sætte ind for at vende udviklingen. Kun hver fjerde grøntsag og hver tiende frugt, der sælges i supermarkederne, er dansk. Og derfor vil de konservative og Dansk Folkeparti have regeringen til at arbejde for, at det bliver billigere at dyrke frugt og grønt. Og det ønske, det skal nok blive opfyldt, når regeringen næste år er klar med en ny fødevarestrategi. Det lover Socialdemokratiets gruppeformand Mathias Tesfaye.
2: Hele formålet er at sikre, at vi i højere grad er selvforsynende. Ikke at vi 100% er det, men at vi får stoppet den udvikling og får knækket kurverne, så der er mere dansk frugt og grønt i køleskabene hjemme hos os alle sammen.
1: De kunder, vi i dag mødte i Kvickly på Amager, kunne også godt tænke sig, at der kom flere danske frugter, bær og grøntsager på hylderne.
3: Det er enormt trist. Jeg elsker det at købe noget, der er frisk og ikke er transporteret så langt væk fra, og så må det gerne koste lidt mere.
4: Jeg gider ikke at spise kirsebær, der er plukket i Grækenland.
3: Hvorfor ikke?
4: Vi har så mange gode ting. Der er brombær, der er jordbær, der er kirsebær.
1: Sagde Jens Hoppe Jørgensen og Kirsten Hansen. De kan være irriterende og larmende, og mange steder er de for tiden hårdt plaget af dem, og det er selvfølgelig måger, vi taler om. Det kan de mærke hos Rent2Kill Skadedyrskontrol, der har modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Teknisk chef Claus Schulz tror, det skyldes, at mågerne er pressede på mad.
5: Så har man restaurant, og man oplever det her problem, så kan det ikke nytte, man lærer tallerkenerne stå. Så skal man være lidt vaks til at få det hele væk. Hvis de først opfatter det som et sted, at de kan få mad, så bliver det ved at komme tilbage og tilbage og tilbage, og så slår de sig ned i området.
1: Men selvom mågerne kan være temmelig irriterende og larmende, så udfører de en vigtig opgave i naturen. Det fortæller biolog og naturvejleder Anita Lovsdal.
6: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille. Især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd. Det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
1: I nat til dels klart, men i den østlige del af landet enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver lidt til frisk og kommer mellem vest og nord. Det var Radioavisen, og jeg hedder Lauke Junger.
0: Det her er P1.
7: Man kan ikke forudse, hvad der sker, når man slår en skorsten ned, eller at man brækker et gulv op. Hvad er der der? Eller tager en væg ned? Hvad er der inde bagved? Finder man skimmel, for eksempel? Ikke? Eller gør man ikke? Det er ret afgørende.
8: Ja.
7: Bare for at tage et helt banalt og meget almindeligt eksempel.
8: Ja, helt klart. Ja, ja og nu... det er jo et psykologiprogram, det her. Men der er jo virkelig meget psykologi i det. Vi ved jo også fra... opgørelser over, hvad der er det mest stressende for mennesker at deltage i, og sådan noget som husrenoveringer, ombygninger, det er jo virkelig højt. Ja, altså, og det er jo faktisk noget, rigtig mange af os på et eller andet tidspunkt i livet kommer i berøring med. I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Hvordan kan det være, at en renovering af et køkken kan ødelægge en hel families økonomi og livsglæde? Det handler faktisk mere om psykologiske mekanismer, end man skulle tro. Jeg taler af erfaring som en, der har fået bygget et dejligt sommerhus, og den proces blev både mere langstrakt og selvfølgelig kunne man næsten sige langt dyrere end planlagt. Selvom det bare er et lille eksempel fra mit eget privilegerede liv, så gemmer det nok på nogle dybere erkendelser om mennesker. Hvad fortæller det om os, at vi igen og igen overvurderer vores egne evner? Og hvilken betydning har det for rigtig store projekter, for eksempel sygehuse og broer og den slags? Dagens gæst er måske ikke så kendt i Danmark, men hans forskning er verdenskendt. Og når man får Nobelprismodtager Daniel Kahneman til at læse sin bog og udtale, at den er vigtig, lærerig og underholdende, så er man altså lykkedes med et eller andet. Gæsten har med bogen How Big Things Get Done skrevet endnu en international bestseller. Han har nemlig skrevet flere inden, der kan hjælpe os med at svare på, hvorfor store projekter næsten altid går galt. Og gæsten er jo så Bent Flyvbjerg, som i dag er professor ved IT-universitetet i København, professor emeritus ved Oxford Universitet. Og det er så vores evne til at vurdere både store og små projekter, som vi lægger på briksen. For hvis vi alle var lidt bedre til det, så kunne vi nok spare rimelig mange penge, men også nogle følelsesmæssige rutsjebaneture. Det var en lang intro. Velkommen til dig, Bent Flyvbjerg.
7: Tak, fordi I må være med her på Brixen.
8: Jeg glæder mig utrolig meget til at tale med dig, fordi jeg har læst dine bøger og mange af dine artikler og brugt det i min egen forskning, selvom det måske umiddelbart ligger langt fra, så tror jeg, vi kan tale os ind på, at det gør det måske ikke helt alligevel, og det har jeg gjort gennem rigtig mange år. Men her indledningsvis, Bent, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om du også river dig i håret, når du hører, at for eksempel letbanebyggeriet i Odense går over budgettet, eller når supersygehusene ikke fungerer så godt, eller når et brobyggeri nærmest må begynde forfra, fordi de ikke rigtig rammer hinanden de to sider der på midten. Eller sidder du og tænker, jamen selvfølgelig, det har jeg jo sagt i årevis, at det nærmest går galt hver eneste gang. Hvordan reagerer du på sådan en historie, der jo er mange af?
7: Jeg river mig i håret.
8: Okay.
7: Det er jo næsten dagligt, ikke? Ja. Jeg følger ikke kun med i Danmark, jeg følger med internationalt, så der er nok at rive sig i håret over, for det er ikke kun Danmark, der har det her problem. Det er Nej. Alle lande. Vi har ikke fundet nogen steder, der kan det her. Og vi har altså studeret over 100 lande.
8: Ja.
7: Så jeg river mig i håret, og det er selvfølgelig især, fordi jeg ved, at det ikke er nødvendigt. Det behøver slet ikke at være sådan der. Men det er det, og det er i høj grad på grund af psykologiske mekanismer, som vi også afdækker i vores forskning.
8: Ja. Det skal vi høre meget om i løbet af samtalen her. Men for at blive lidt i sådan, jeg ved ikke, om man kan sige det mundre hjørne, fordi det er det jo sådan set ikke, men hvis du skulle udpege måske det dummeste bygge- eller renoveringsprojekt, du er stødt ind i løbet af den forskning, du har lavet i forbindelse med den, hvad vil du så pege på? Det er måske svært at udvælge.
7: Der er så mange på den side af stregen, altså dem, der er gået galt, men jeg vil nok sige, at altså, hvis det ikke skal sådan være... kun historie, så vil jeg sige, at i øjeblikket, der er det Californiens højhastighedstog, altså en højhastighedsbane, som Californiens regering har vedtaget, skal bygges mellem Los Angeles og San Francisco, og som man er i gang med at bygge.
8: Det lyder altså rigtig godt.
7: Ja, det lyder enormt godt, og det er også derfor, det blev vedtaget, og der var faktisk folkeafstemning om det i Californien, og et flertal gik ind for det. Men det er gået helt galt, altså med enorme budgetoverskridelser. Man er på tre gange budgettet nu, og man er ikke nær færdig, og man bliver ikke færdig. Man har nemlig vedtaget at kunne bygge en del af det, fordi det er gået så galt, at man ikke har råd til mere.
8: Nå.
7: Så nu bliver det kaldt højhastighedsbanen to nowhere. Altså en bane, der går ingen steder hen. Den går imellem Merced og Bakersfield ude i Central-Californien, som der ikke er ret mange mennesker, der kender, udover dem, der bor der.
8: Ja.
7: Og der er ikke brug for en højhastighedsbane der, men det er der, den bliver bygget.
8: Det lyder altså utroligt dumt.
7: Ja.
8: Hvorfor bliver sådan et projekt ikke gennemført? Altså, et er, at det går langt over budgettet, at det hele det skrider, men når man nu endelig har sagt A, skal man så ikke også sige B, og at så skal den faktisk gennemføres i fuld længde mellem de destinationer, hvor der reelt bor mennesker, der bruger den?
7: I det her tilfælde vil jeg sige jo. Nogle gange kan det være en god idé at stoppe et projekt, selvom det er gået i gang, fordi det simpelthen er for dyrt at gøre det færdigt og for besværligt, og man slet ikke får det, man havde forventet. Men i det her tilfælde, der giver sådan en bane ikke mening, medmindre den rent faktisk får fat i Los Angeles og San Francisco, som er de to store metropoler, som er dem, der kan generere trafikken. Man får ikke noget trafik ud af mindre byer, der ligger ude midt på banestrækningen eller andet sted. Så jo, i det her tilfælde vil det give mening at gøre den færdig, men det mener guvernøren i Californien altså ikke. De kan i øjeblikket, for de har simpelthen ikke pengene. Og du spurgte om grunden til, at det går galt. Der er mange grunde altid, men en af dem det er, at man ikke har forberedt det ordentligt, og man ikke har sikret sig, at man rent faktisk skulle købe den jord, banen skulle løbe på. Og det har taget meget længere tid med den proces, end man havde regnet med.
8: Okay. Nu er det ikke, fordi vi skal dvæle alt for længe ved historien fra Californien, men den lyder alligevel ret fascinerende. Altså, hvad er borgernes reaktion på det her? Fordi de har jo stemt for den, som du siger, og blevet lovet et højhastighedstog, og så kommer det ikke alligevel, selvom de har brugt en masse penge.
7: Jeg tror, vi alle sammen som borgere er vant til det her så meget, at vi reagerer med en form for ophøjet resignation, hvor vi netop siger det der, når ja, selvfølgelig, det har vi set så mange gange før, så hvorfor skulle det ikke ske igen for det her projekt? Så det er det, der ser ud til at være det. Og så kører det jo også over så lang tid, at der er ikke nogen, der kan holde opmærksomheden på sådan et projekt. Det er jo, sådan noget her, det er jo 10-15 år indtil videre, ikke også? Og, så, og det bliver sikkert yderligere 10-15 år, inden det bliver helt eller halvt færdigt, ikke?
9: Jeg kan berolige lytterne med, at der er også et afsnit i samtalen, jeg i hvert fald har tænkt mig, vi skal ind på, hvor du også skal have lejlighed til at fortælle om, når det går godt. Og jeg ved så ikke, hvor ofte det er, om det er en sjælden gang, at det faktisk går nogenlunde efter planen og økonomien og budgettet. Men måske for at vende det spørgsmål om, altså, hvor ofte går det galt med sådan nogle store projekter?
7: Det går meget tit galt. Men lad mig lige sige det der med, at jeg glæder mig til, at vi kommer til at snakke om, at det også går godt. Og det var faktisk en ting, vi besluttede, da vi skrev bogen. Vi gider ikke at skrive en bog om, hvor det kunne gå galt. Nej. Så vi gjorde meget ud af at finde de gode eksempler, sådan at vi kunne sige, sådan her skal det gøres.
9: Ja.
7: Og det er det, man får ud af det, når det går godt. Men for lige inden vi kommer dertil at vende tilbage til det dårlige, så har jeg formuleret noget, der hedder jernloven for projekter, og det gælder både store og små projekter. Altså det har vi data på for flere. Okay. Altså for
9: det er også sommerhus og køkkenrenoveringer, ja, ligesom det er højhastighedstog.
7: Ja, eller at planlægge et bryllup, nå, eller tage på en ferierejse, eller at bygge Femern Bælt-forbindelsen. Det går igen hele vejen igennem, og det er meget interessant. Og det er jo også der, hvor psykologien kommer ind i billedet igen, ikke? Altså, hvordan kan det være, at det er det samme mønster ligegyldigt, om vi ser på den ene eller den anden type projekter, om det er et lille eller et stort projekt? Men det er det altså. Og den der jernlov, som jeg var ved at begynde at snakke om, den siger, at sådan, den her slags projekter, de går over budgettet, de går over tiden, og de leverer ikke det, jeg har lovet igen og igen og igen. Det er jernloven, og det er altså, det er, når man siger den i ord. Hvis man siger den i tal, så er det altså, at cirka halvdelen af projekter, de holder budgettet. Det er faktisk overraskende mange.
9: Ja.
7: Men hvis du nu kræver, at de skal både overholde budgettet og overholde tidsplanen, så er det kun 8,5%, der overholder begge dele. Så du er over 90%, der ikke lever op til, hvad de har lovet,
9: ja,
7: hvad angår budget og tidsplan,
9: ja,
7: når man kræver, at begge dele skal være opfyldt. Hvis vi så tager benefits med, altså, og det er jo derfor, man laver projekter, det er jo for at levere nogle benefits. Det skal have noget nytte for folk, ikke? Det er der, altså, pengene, det koster, det er bare et middel. Tiden, det er bare et middel. Men benefits, det er det, det drejer sig om. Hvis vi siger, at det skal både være på budgettet, det skal både være til tidsplan, og det skal levere de lovede benefits, så er det 0,5% af projekter, der gør det. Okay. Det vil sige, 1 ud af 200,
9: wow,
7: tjekker alle tre bokse.
9: Ja. Det lyder jo helt utroligt. Og nu er det jo interessant, du som samfundsforsker formulerer noget, der faktisk er en lov, fordi dem har vi ikke så mange af, men når du nu har tal for det, som du har her, så er det jo enormt overbevisende. Altså det er virkelig en lovmæssighed, at projekterne i en eller anden grad mislykkes, bliver dyrere og måske ikke leverer de benefits, det udbytte, som man havde planlagt. Altså, nu er det jo ikke for hvad kan man sige, kaste vrag på jeres vigtige arbejde og fantastiske bog og sådan noget, men altså, har man ikke længe vidst det her? Altså, og spørgsmål to bliver jo så, hvis man har det, hvorfor bliver det så ved med at være en jernlov?
7: Man har faktisk ikke vidst det så længe. Altså, det kommer lidt an på, hvad du mener med længe. Men man vidste ikke, før vi gik i gang med vores forskning ved Aalborg Universitet, da jeg var der, ligesom du er nu.
9: Ja.
7: Altså, jeg var på Aalborg Universitet, indtil jeg flyttede til Oxford. Og der havde jeg en gruppe, som jeg fik forskningsmidler til, og vi var den første gruppe i verden, der afdækkede det her. Ellers havde man hidtil sagt, at ja, det er rigtigt nok, det gik over budgettet, men vi var uheldige. Næste gang skal det nok gå. Så man havde ikke systematiske data, så man kunne undskylde det med, at det var tilfældigheder, og at man bare havde været uheldige. Det vi dokumenterede, det var, at det her, det var ikke uheld, det var et mønster. Så vi dokumenterede mønstret for første gang. Og den artikel, vi gjorde det i, dem blev udgivet i 2002. Så længere skal vi ikke tilbage, før man ikke vidste det her. Og den artikel har haft enorm indflydelse, både i Danmark og internationalt, på, at folk er begyndt at erkende, der er et mønster her, og vi ved, at det er der. Så fra 2002, der ved vi, at det er et mønster. Og der, fra det tidspunkt, der begynder vi også systematisk at udvikle værktøjer og viden, der gør, at vi kan gøre noget ved det her, og som også begynder at få en vis udbredelse, men det er altså en stor supertanke at dreje rundt den her. Og der er også folk, der er interesseret i, at det ikke skal lykkes, fordi det er jo en forretningsmodel at køre over budgettet og så videre.
9: Mm. Altså fra entreprenørs side, eller...
7: Det kan være fra entreprenørs side, ja. Altså, hvor det direkte er en forretningsmodel at underbyde i budrunder, ikke? Altså, det er også psykologi, det der med, at man går ind og siger, det er nemmere at få tilladelse en tilgivelse, så vi byder ind med et lavt budget, og så ved vi fra vores erfaring, at når vi først kommer i gang med at bygge, så kan vi skrive alle mulige ekstra regninger på byggeriet, som gør, at vi alligevel får vores penge hjem.
9: Ja.
7: Så det er en forretningsmodel, og det er ikke noget, jeg sidder her og antager. Det er noget, jeg har snakket med folk om og interviewet folk om,
9: der
7: er i branchen, og de er ikke bange for at snakke om det, når det er off the record. Selvfølgelig skal man passe på med at gå on the record med sådan noget, fordi noget af det er ulovligt.
9: Ja.
7: Så enkelt er det.
9: Så det er så fra den side, at man måske lader som om, man kan bygge billigere, end man reelt ved, hvad der er muligt, ikke? Men hvad med den anden side? Bygherrer, dem som rekvirerer håndværkere og andre, der skal etablere det her, har de ikke også vidst det her? Eller er der også en eller anden... Ja, de underbudgeterer sig selv for ligesom at kunne få det

0: må man sige, at vi er født optimister.
1: Det har nogle gode sider.
0: Optimisme har en masse gode sider, ja. Ikke også? Men den kan også være meget fejlplaceret. Ja. Altså, hvis, jeg ved ikke, hvordan du vil have det, men hvis jeg var ombord på et fly, og jeg går forbi der ved cockpittet, når man lige kommer ind, ikke, og så hører jeg den ene pilot sige til den anden, jeg er optimistisk om brændstofsituationen. Det er fejlplaceret optimisme, ikke? Altså, en pilot skal ikke være optimistisk med hensyn til, om de er brændstof nok. De skal være dead certain. Altså, der skal være brændstof nok. Ja. Og ellers skal man ikke med det fly, vel?
1: Nej.
0: Brændstoffet på projekter, det er penge, og det er tid. Ja. Og det er det samme. Altså, hvis det er sådan, at man som pilot på sådan et projekt er bare optimistisk med hensyn til brændstoffet, altså pengene og tiden, så er man faktisk ikke kvalificeret til at lede det projekt. Nej.
1: Hvor nemt er det så at få tilgivelse? Altså, hvis det kun er et ud af 200 projekter, der på de her tre parametre faktisk kan betragtes som en reel succes, altså både med hensyn til penge og tid og udbytte, man får af at have fået det her. En halv procent var det, ikke også? En ud af 200.
0: Ja.
1: Det vil sige, at der er alle de andre projekter, som er blevet gennemført, eller også bliver de stoppet, men i hvert fald kommer i gang. Hvor nemt er det at få tilgivelse for dem, der beslutter det her? Det er klart, at alle vil gerne stå og klippe snoren, og nu har vi fået kraftvarmeværket, eller sygehuset, eller broen, eller motorvejen, eller hvad det nu er. Og det er nok så glemt om 5 år, at det kostede dobbelt så meget, eller et eller andet. Er det sådan, man tænker?
0: Det gør man meget. Altså, ja. det er også noget, det er folk ikke bange for at sige det der. Altså, de siger, Bent, hvorfor er du så bekymret med det der med budgetoverskridelse? Jeg er ikke så bekymret. Altså, jeg forsker i det, ikke også? Det er jo alligevel glemt, inklusive her, hvor vi sidder nu i DR-byen, især koncertsalen, ikke, hvor som havde enorme overskridelser, og hvor Jean Nouvel, som var den meget berømte franske arkitekt, der tegnede, han var helt ligeglad med budget. Han blev interviewet om det, og on the record sagde han, folk har glemt det. Der var 150% budgetoverskridelse på det, ikke? Det er meget.
1: Ja.
0: Og Jean Nouvel, han sagde til referat, at ja, men det har alle glemt om nogle få år.
1: Ja. Og det er han da ret i.
0: Ja, ja.
1: Og nu mener du også om det alle sammen, ikke?
0: Ja, men hvis du ser lidt på, går lidt dybere ned i tingene og ser lidt på, hvad har det haft af indflydelse på kvaliteten af udsendelser hos DR og sådan noget, og på hvem man har kunne ansætte og sådan noget, for der er jo et samlet budget, ja. Og hvis det er, så man lige pludselig skal hive så mange millioner ekstra kroner ud af DR's budget, så går det ud over andre ting, og det har det gjort. Det har gået ud over DR,
1: ja.
0: Som... altså som den
1: vigtigste person. Så må du nøjes med amatører som mig, i stedet for rigtige journalister. Så jeg takker Jean Nouvel på en måde her. Men altså, alvorligt talt, hvorfor bliver vi ved med at begå de samme fejl igen og igen? Jernloven, altså hvorfor lærer vi ikke?
0: Altså, noget af det er, at den psykologi, der ligger bag, den bare er sådan, at vi lærer ikke. Altså, den der optimisme, det er ikke noget, vi vil aflære os.
1: Det er noget helt primitivt.
0: Den er god i mange sammenhæng, ikke også? Ja, det er helt primitivt. Også mange andre ting. Altså, der er noget, der hedder, jeg ved ikke engang, hvad det hedder på dansk, men på engelsk hedder det availability bias. Det er, at vores hjerne tager bare...
1: bias, måske.
0: At vores hjerne tager fat i det første og det bedste, der kommer op i hjernen. Altså, det første og det bedste, vi tænker på, det tror vi er det vigtigste. Og det betyder, når man laver et projekt, så får man en eller anden idé til, at et projekt først så siger, men det gør vi på den her måde. Og så bliver der ikke stillet spørgsmålstegn ved det, fordi sådan fungerer vi af en eller anden grund fra naturens side. Ikke? Så fungerer vi på den der måde.
1: Ja.
0: Vi er programmeret på den måde, hardwired i vores hjerner, til at agere på den måde, til at være optimistiske, til at tro, at det, der er lige for næsen af os, det er det vigtigste og så videre, og ikke træde tilbage og tage et overblik og se, hvad er alternativerne her, hvad kunne vi gøre i stedet for at systematisk, rationelt analysere det. Det kræver faktisk en hel masse, som vi skal være meget bevidste om at have processer, der presser os til at gøre, for at vi gør det. Så det er grunden til, eller en af grundene til, og en af de vigtige grunde til, at vi bliver ved med at lave de samme fejl igen og igen.
1: Ja. Vi havde tidligere i vores udsendelse her besøg af Morten Mønster, som også er en velskrivende forfatter, aktuel med en bestseller om afdelingen for magisk tænkning. Jeg ved også, Morten refererer meget til dit arbejde, Bent. Og en af hans grundlæggende pointer, og måske har han den faktisk for dig, men det vil jeg så afprøve nu, det er det her med, at vi synes, at hvert projekt er unikt, så alt skal ligesom designes fuldstændig specifikt til det her sted, til den her koncertsal, til hvad det nu end er, til det her køkken, for den sags skyld, hvis vi taler om mindre projekter. Er det også noget, der spiller ind, at man synes, at det hver gang er så unikt, så man kigger måske ikke på, okay, hvad er der egentlig ellers bygget? Hvad kostede det? Hvor lang tid tog det? Hvad var overskridelsen? Og så videre.
0: Ja, det er det, og han har det for mig. Altså, ja. Han interviewede

0: om det, og der er et helt, helt kapitel om det i hans nye bog, den såkaldte leverpostejsbog, som han har kæmpe succes med i øjeblikket, Morten. Og det kalder vi uniqueness bias, og det er et andet psykologisk bias. Vi har simpelthen en tendens til at tænke på ting, som mere unikke, end de rent faktisk er. Og det betyder jo, at man, når man tror, noget er unikt, så tænker man også, at vi har ikke noget at lære fra andre projekter. Så hvis du står og laver et projekt, og du tænker, det er unikt, så kigger du dig ikke om i verden for at finde erfaring fra andre projekter, for det er jo unikt. Og hvis det er unikt, det er definitionen på at være unikt, det er, at der ikke er andre, der er tilsvarende. Så derfor er der ikke noget at lære fra de andre. Og det er det, der sker. Altså, at vi kortslutter læreprocessen ved at antage, at vores projekt er unikt, og så holder vi os inde i den boble, der hedder vores projekt, i stedet for at gå ud og finde tilsvarende projekter. Det er virkelig nemt at korrigere for.
1: Ja.
0: Det ved vi, det har vi gjort, og vi har set det, ikke også? Alligevel bliver det ikke gjort, fordi vi har det der uniqueness bias. Så der er en helt dynge psykologiske bias, som vi er udsat for, når vi tager beslutninger om projekter. Og det kan være vores små dagligdags projekter, og det kan være de store projekter. Og hvis vi ikke er helt bevidste om det, og sørger for, at de bias, det er noget af det, vi gør det meget i, det er at udvikle tænkning og værktøjer til at afbias beslutningerne. Altså se at få gjort dem mindre skæve ved at få de her bias ud af beslutningsprocessen.
1: Det der uniqueness bias var lidt overraskende for mig. Altså, jeg er selvfølgelig overbevist, når jeg læser, hvad du og Morten har skrevet om det. Men de andre former for bias, du har nævnt, var mere kendte for mig. Altså optimisme og den slags. Det er sådan ret velbeskrevet. Men umiddelbart, så synes jeg, der er noget kontraintuitivt ved det der unikhed. Fordi der skulle man næsten tro, at ved at tage hensyn til de særlige omstændigheder, et hus skal bygges et sted, hvor det måske er vanskeligt at bygge et hus, fordi det ikke bare er en plan flade osv. Altså, det er noget helt særligt, der skal laves her. Og ved at tage hensyn til det, de specifikke omstændigheder, burde man da kunne få et mere retvisende billede af, hvad det kommer til at koste, i stedet for at sige, jamen, et hus på 1.500 kvadratmeter, det koster det her, alt andet lige.
0: Nej, altså, fordi det der virkelig virker i den her sammenhæng, det er erfaring. Og hele erfaringen, den afskriver du, når du siger, det er unikt, ikke også? Ja. Så skal du til at forestille dig alle de ting, du snakker om der, alle de risici, du siger. Og det er rigtigt nok, der kan folk godt sætte sig ned og sige, nu skal vi altså tænke os godt om.
1: Ja, det,
0: fordi det,
1: det
0: her har ikke prøvet før. Og så prøver man at forestille sig, hvad der kan ske. Og det er vi vildt dårlige til. Altså, den menneskelige hjerne er ikke god til at forestille sig alle de ting, der kan ske. Og måske er det på en måde umuligt. Vi kan ikke forestille os alle de ting, der kan ske i fremtiden med et eller andet givet projekt, eller en givet handling, en givet beslutning.
1: Så det, du siger, hvis jeg skal, hvad kan man sige, generalisere lidt ud fra de her indsigter i, hvordan vores psykologi fungerer, så kunne det være noget med, at i og med, at vi ikke kan forudsige, hvad der kommer til at ske, så er det faktisk klogere at kigge på, hvad der allerede er sket i fortiden, og trække lidt mere på erfaring derfra.
0: Ja, det er det. Det er en meget, meget solid tommelfingerregel. Men som alle tommelfingerreglerne, så vil den ikke gælde altid.
1: Nej.
0: Så for eksempel kan man sige, i øjeblikket har vi et problem i verden med, at oversvømmelser er meget større, end de plejer at være. Så lige pludselig gælder statistikken ikke mere. Så kan det jo ikke nytte noget at se på, hvad plejer oversvømmelser at være i størrelse, eller hvad plejer skovbrænder at være i størrelse.
1: Det er måske ikke så relevant, men jeg kommer lige til at tænke på, om man også kan blive for defensiv. Altså, hvis man nu læser dit arbejde, hører den her podcast, og så skal lave et eller andet projekt, og så siger, så må vi hellere lægge en buffer ind på 50%, og regne med, at det kommer til at tage dobbelt så lang tid, og alt sådan noget. Altså, ser man det sommetider, at folk bliver overforsigtige, og måske nærmest slet ikke sætter projekter i gang, fordi, jamen, vi ved jo, jernloven og alt det.
0: Altså, men det der med at lægge ekstra buffer på og sådan noget, det ser man, og det er ikke nødvendigvis noget, der resulterer i overforsigtighed.
1: Nej.
0: Det kan godt resultere i bedre, meget bedre udførelse. Det, man skal passe på med, det er ikke bare at smide pengene derind, og så ikke styre det, altså, fordi der sker nemt det, at det bliver en selvopfyldende profeti, hvis det er sådan, man lægger sådan en buffer på, så bare fordi den er der, så bliver den brugt.
1: Ja, præcis.
0: Så det, vi råder de organisationer, der gør det, og det er mange, rigtig mange, der er begyndt at gøre det på den måde der, fordi det er den fornuftige måde at gøre det på, det er, at de samtidig skal have et system, hvor det er meget svært at få adgang til reserven, og hvor der skal være helt konkrete grunde til det, før man får noget udbetalt. Så det er ikke bare sådan, det bliver givet til projektorganisationen. Det ligger højere op i organisationen, og så skal man ind og søge om at få adgang til de der ekstra midler. Men de er der, sådan at det ikke bliver sådan noget, der fuldstændig afsporer projektet med, at nu er der lige pludselig ikke nok penge. De er der et sted, men de er svære at få adgang til. Så det er faktisk en god måde at gøre det på den måde der. Det der med, at folk, der slet ikke går i gang, Det tror jeg ikke er det generelle problem. Det er mere et problem, at folk går i gang med ting, de ikke skulle have gået i gang med. Jeg vil ikke være bekymret for, at der var nogen, der stoppede et par projekter.
1: Nej, det lyder ikke sådan. Nej. Jeg bliver bare nysgerrig på alt muligt. Jo. Nu bliver jeg bare spørgsmål over til dig, og så må du jo sige, hvis I ikke rigtig har undersøgt det. Men jeg kommer til at tænke på, om der må være en forskel på projekter, hvor det er ens egen pengepung, man trækker på, versus at det er andre menneskers penge, f.eks. skattekroner, man forvalter, typisk jo som folkevalgt politiker i en kommune eller et land. Kan man se det i jeres materiale? Altså, når det er ens egen penge, man bygger en garage for, eller en tilbygning for, eller hvad det nu er?
0: Det har vi undersøgt. Altså, tilfældigvis har vi et helt nyt studie, der er til bedømmelse i øjeblikket, som vi har lavet lige herovre på den anden side af gaden på IT-universitetet, hvor vi sammenligner den offentlige sektor og den private sektor, fordi det er en meget almindelig, det er en fremherskende, vil jeg sige, antagelse, at det offentlige er dårligere til at styre deres projekter end det private. Så vi har fundet et rigtig godt datasæt med IT-projekter, hvor vi har samme slags IT-projekter, og det er altså flere tusind i den offentlige sektor og flere tusind i den private sektor, hvor vi kan sammenligne lige med lige. Altså, de er ens. De er ovenikøbet tit lavet af de samme firmaer, for det er jo de samme leverandører, der arbejder i den private og den offentlige sektor på IT-området. Og så gået ind og set på det der. Og den vigtigste konklusion, det er, at det offentlige og det private er lige dårlige til at gøre deres IT-projekter. Men det offentlige er lidt dårligere end det private, især på meget, altså at de har nogle kæmpe budgetoverskridelser, altså en ekstreme værdier på budgetter i den offentlige sektor, som ikke findes i samme grad i den private sektor. Men det er en meget lille procentdel, det er en lille brøkdel af projekterne, men den er der altså. Så der er de to konklusioner, at den hovedkonklusionen er, de er lige dårlige, og så er der den ekstra konklusion, men det offentlige er lidt dårligere på de der ekstreme budgetoverskridelser til at styre dem, end den private sektor er.
1: Okay. Før vi går over til de mere lyse og byggelige solstrålehistorier, så skal jeg måske for det første sige til nye lyttere, at jeg sidder med Bent Flyvbjerg og taler om, hvorfor projekter, store projekter, såvel som små faktisk, typisk går galt på den ene eller anden måde. Men der er et punkt her, hvor du får spørgeretten, hvis der er et eller andet, du gerne vil bringe til bordet, som du synes, vi skal tale om, eller du vil spørge mig om.
0: Okay. Men altså, der så jeg for et stykke tid siden, at du var ude, som jeg også selv husker det, da jeg var på Aalborg Universitet, med nedskæringer på humaniora og på samfundsfag på Aalborg. Og det er jo et generelt problem, ikke bare på Aalborg, men rundt om i landet, men også rundt om i verden, som man ser alle steder. Også Oxford, hvor jeg var, hvor humaniora er meget godt beskyttet, men stadigvæk er det mere under angreb end andre områder.
1: Ja.
0: Og du er ude og tale for, at det skal vi protestere imod. Ja. Og det, jeg gerne vil spørge dig om, det er, hvor stor en del af det der angreb på humaniora og samfundsfag er skyldes, at der sidder nogle onde administratorer, som vil humaniora og samfundsfag det dårligt, og hvor meget er selvforskyldt?
1: Mm. Og når du siger selvforskyldt, så mener du, at det ligesom er humanisters og samfundsforskers egen manglende, hvad kan man sige, evne til at vise, hvad de kan, omsætte viden til noget, der gør gavn,
0: der,
1: eller...
0: Med selvforskyld, der mener jeg, i den retning. Ja. Altså, jeg vil formulere det mere generelt som selvforskyld i den forstand, hvor godt har de forvaltet deres mandat.
1: Mm.
0: Vi har jo et mandat, når vi arbejder.
1: Ja.
0: Vi arbejder begge to på universiteter, og har gjort det længe. Og det betyder, at vi har et mandat, som vi skal forvalte på en eller anden måde. Vi kan forvalte det godt, og vi kan forvalte det dårligt. Så når jeg siger selvforskyld, så siger jeg, forårsaget af, at de måske har forvaltet det dårligt, hvis de har det. Jeg siger ikke, de har det. Det er det spørgsmål, jeg vil stille til dig.
1: Jamen, det er jo en meget relevant diskussion. Jeg har sådan set ikke tænkt så meget over det. Det burde jeg jo. Derfor er jeg glad for, at du stiller det. Jeg tror, jeg har tænkt, at de argumenter, der bliver bragt frem, når der bliver skåret ned, og nu aktuelt, som du er inde på her på Aalborg Universitet, bliver der jo nedlagt humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, sådan i helhed. Altså ikke nok ved, at de bliver beskåret, men altså et fag som filosofi forsvinder helt. Man kan ikke længere læse det i Aalborg, selvom det ikke er så længe siden, det blev oprettet. Så er der jo ikke nogen af de argumenter, der bliver bragt frem, som handler om, at det er fordi, at det er selvforskyld. Det er fordi, filosoferne i Aalborg ikke er, hvad ved jeg, aktiv nok i debatten, producerer relevant forskning, oplyser i tilstrækkelig grad, eller hvad det nu er. Det er jo de her bureaukratiske data, der bliver trukket frem. Det er ikke økonomisk bæredygtigt at have en uddannelse med så få studerende.
0: Mm-hmm.
1: Vi skal dimensionere i forhold til regeringsplaner, og vi vælger at gøre det her. Så ja, altså, jeg havde næsten haft mere respekt for en diskussion, hvor det i hvert fald også var det substantielle indhold, der blev bragt frem. Fordi så havde man det at tage fat i, og så kunne man snakke om det. Og sige, hvad er egentlig humanioras opgave? Hvad er samfundsvidenskabernes opgave? Jamen, de er jo mangeartede. Det er både at bevare eksisterende viden i vores kulturkreds jo helt fra antikken, og jamen, selvom vi måske ikke lige kan bruge Platon eller Aristoteles i dag, eller det kan vi jo, det gør du jo for eksempel.
0: Det kan vi i høj grad.
1: Det kan vi i høj grad. så kan det være, at vi kan i morgen, eller så har man nedlagt russisk måske, men så er der noget med Putin, så får vi brug for russisk igen. Så altså, det er jo en opgave, det er også at vedligeholde eksisterende viden, men selvfølgelig også at skabe ny viden. Det siger sig selv. Så den diskussion kunne vi jo have haft, hvis der var blevet bragt argumenter frem, som handlede om det. Men den bliver umulig at have, når det er bare sådan nogle kvantitative argumenter om studenterårsværk og beskæftigelsesprocenter og den slags bureaukratiske ting, som selvfølgelig også er vigtige nok, men jo... Altså,
0: men tror du, det er de reelle argumenter? Altså, jeg er enig med dig, det er dem, der bliver lagt frem. Ja. Det er det, man bruger som beslutningsgrundlag. Men er det de reelle argumenter?
1: Det synes jeg er lidt svært at vide. Altså, nu kan man sige, at humaniora har jo været udsat for angreb. Til dels også samfundsvidenskab, men især visse dele af humaniora, også fra politikere, som siger, at jamen, alle de der flippede postmoderne kunststudier og socialkonstruktivisme og sådan noget, det er synsninger og mavefornemmelser, det skal vi ikke støtte med skattepenge. Men det er det i mindste en diskussion om, altså, som man så kan tage. Altså, og der er jo masser af modargumenter til det, og det kunne blive spændende at have en diskussion om det, ikke også? Altså sådan en slags ny positivismestrid, der kunne genopleve diskussionen fra 60'erne og 70'erne. Men det er sådan en bureaukratisk tænkning, som er utrolig svær at gå ind i. Altså, så, jeg ved godt, skiftende dekaner har jo også forsøgt at sige, jamen, det er faktisk en god forretning, at vi har humaniora i Danmark. Og så prøver man jo at tage nogle af de argumenter frem, som tilhører den der, ja, i mangel af et bedre ord, bureaukratiske tænkning, nytteværditænkning, som gerne må være der, men som jo ikke synes skal være det bærende. Altså det bærende for et samfund. For eksempel et universitet, der har fået en filosofiuddannelse, der synes jeg, det er fantastisk. Vi har fået en filosofiuddannelse. Det kan da godt være, at den ikke er den, der genererer mest profit til universitetet. Men hvor er det skønt, at vi har kolleger, som man kan gå til, hvis man har brug for filosofer. Altså. Mm. Og pludselig er det væk. Hvad tænker du selv om det?
0: Jeg tænker, at... Os, der er ansat på universiteterne, vi har et enormt ansvar for at forvalte vores mandat på en måde, så det rent faktisk er nyttigt for samfundet. Og sådan, at samfundet påskynder det, og så at vi på den måde, selvfølgelig kan man aldrig gardere sig fuldstændig imod, men reducere risikoen for at blive skåret væk. Altså, og det er jo helt vildt dramatisk, det der med, at hele uddannelser bare forsvinder.
1: Ja.
0: Men det er en tendens, og som jeg startede med at sige, det er ikke kun en tendens i Aalborg og i Danmark, det er en international tendens i øjeblikket, og jeg synes, det er vigtigt at være opmærksom på, fordi at vi får nogle amputerede universiteter, hvis det er sådan, at vi ikke sørger for, at det ikke sker, og en af måderne at sørge for, at det ikke sker, det er virkelig at være bevidst om, okay, hvordan sørger vi for at forvalte vores mandater på de her uddannelser på en måde, så det er værdifuldt, og der mener jeg ikke, at det forandrer sig økonomisk nødvendigvis, fordi som du selv siger, der er nogle uddannelser, det gør de bare ikke. Mm. Men derfor kan de godt være meget, meget vigtige.
1: Ja, ja, så er der jo måder, sådan nogle uddannelser går nytte på, som er ekstremt svære at måle. Altså, ikke engang kun på økonomi, men altså i det hele taget. Ja. Men hvor de fleste vil sige, jamen, det er vel godt for et samfund, at vi har humanistisk viden om sprog, om historie, om... Henrik Pontoppidan og Johannes V. Jensen og nye forfattere, og altså hvordan vil du, fordi du har jo også beskæftiget dig med altså videnskabernes videnskabsteori, kan man sige, ikke? Altså, ja, hvad er det vi har brug for viden for at være et velfungerende samfund, og det er jo sådan set relateret til det, vi lige har talt om, ikke?
0: Altså personligt, der har jeg det sådan, at vores samfund er jo i høj grad et samfund, der lever i, at der er en offentlighed. I kraft af, at der er en offentlighed, som diskuterer ting. Bare tag hele det her op til kommunalvalget, ikke? Hvor meget der bliver diskuteret om alt muligt, og Og det er den måde, vi... Det er nok en af vores hovedmekanismer på, hvordan vi kører samfundet. Så jeg synes, at det er vigtigt, at vi på universiteten føder ind i den debat. Mm. Fordi det er simpelthen det er den maskine, der kører vores samfund, så at sige. Den offentlige debat. Det er den måde, vi får afklaret ting på. Det er den måde, vi finder ud af, hvad vi skal stemme på, for eksempel. Det er den måde, vi finder ud af... hvad uddannelse vi skal tage, hvordan vi skal leve vores liv, og så videre, og så videre. Men så vil jeg jo sige, som forsker, der er det vigtigt, at det, man laver, det føder ind i den debat. Og man skulle nok som forsker tænke sig om, hvis man sidder og laver noget, der overhovedet ikke er relevant for samfundet. Ikke? Så skal man tænke, okay, jeg vil ikke afvise, det er der områder. Det kan der være områder, hvor der absolut ingen umiddelbar samfundsmæssig relevans er, men vi skal alligevel have dem. Jeg vil ikke udelukke, der findes sådan nogle områder. Men jeg vil samtidig sige, det udelukker ikke, at man skal tænke over, når man laver noget, hvordan, hvis på nogen måde, kan jeg gøre det her relevant for samfundet. Det er en ting, jeg mener, altså, der er meget vigtigt, og som jeg også gør meget ud af i mit eget arbejde, og som jeg kan se, at du gør meget ud af dit arbejde. Ikke? Altså, det er at komme ud i offentligheden. Det er selvfølgelig ikke nok som akademiker at komme ud i offentligheden. Det er der sådan nogen, der måske nogle gange misforstår. Det tror jeg nu ikke, der er mange, der gør, men at det er nok bare at være i offentligheden. Det er det selvfølgelig ikke. Altså, det vigtigste som akademiker, det er at lave akademiske arbejder, der bliver accepteret som gode arbejder af ens kollegaer på universiteterne. Men når det så er gjort, så kan man jo godt gå videre. Det er det, man kalder akademisk impact. Man kan godt gå videre og sige, okay, men hvad så med politisk? Er det her relevant politisk? Er der et politisk impact af det, jeg laver? Er der et praksis? Man kan gå videre til praksis og sige, hvad med helt ude i praksis, ude på gulvet i virksomheder, i organisationer, hos det offentlige osv.? Kan det have en impact der? Og hvad med i den offentlige debat, som vi snakkede om?
1: Ja,
0: så jeg har de fire typer af impact for min forskning, jeg arbejder helt bevidst med.
1: Ja.
0: Og det mener jeg, det kunne jeg godt tænke mig at se, at der var flere, der gjorde på universiteterne, fordi jeg tror, det blandt andet vil beskytte os imod angreb udefra, hvis vi bevidst igen på den måde, hele tiden var med.
1: Ja, og jeg kan sagtens følge dig. Også med hensyn til, kan man sige, nytteværdien, som vi skal blive ved med at oplyse om, så man kan gardere sig mod at blive beskåret eller helt fjernet. Men jeg tror, det er vigtigt, det er jo min holdning, at vi har den bredest mulige opfattelse af, hvad nytte er. Jeg synes for eksempel, det er skønt at se naturvidenskabelige udsendelser på tv, hvor en eller anden astronom eller astrofysiker fortæller om stjernetåger og stjernestøv osv. Der sidder jeg jo ikke og tænker over, hey, kan vi bruge det her til at bygge en eller anden smart dimsidut, der kan forbedre konkurrenceevnen eller bruttonationalt produkt i Danmark. Der er det skønne ved det, og det er jo også en af Aristoteles gamle indsigter. Jeg ved, vi begge to har en kærlighed til ham. Det er, jamen, den viden, vi får der, som på en eller anden måde har værdi i sig selv, den går måske ikke umiddelbart nytte, men på et dybere menneskelig plan er der jo bare noget fantastisk ved at få viden om den verden, vi er en del af.
0: Det er jeg enig i, men så samtidig kan vi lægge dertil, at vi ved af erfaring fra fysik og andre naturvidenskabelige uddannelser, at selvom noget ikke ser umiddelbart ud til det at have nytte, så har det enorm nytte på længere sigt. Ja. Men det kan bare godt være, at det var 50 år, inden man fandt ud af det.
1: Ja. Tak for spørgsmålet, Ben. Det gav anledning til gode refleksioner her, synes jeg. Lad os prøve at være opbyggelige. Det har vi jo lovet lytterne nu gennem hele snakken. Og nu er tiden kommet. Kan du komme i tanke om et projekt, der fuldstændig gik, som det skulle?
0: Ja, det kan
1: det er som sådan et revolverjournalistisk spørgsmål.
0: Jeg kan komme i tanke om flere. Hvis vi skal tage et forholdsvis nutid, så vil jeg, som mit yndlings, jeg har faktisk et yndlingsprojekt, og i bogen, der for store ting gjort, der sætter jeg to projekter op over for hinanden, hvor det ene gik meget galt, og det andet gik rigtig godt. Og det, der gik godt, det er Guggenheim-museet i Bilbao, som er designet af Frank Gehry, en kanadisk arkitekt, der arbejder i USA, og i Los Angeles, for at være helt specifik, og har haft en masse af succes med bygninger. Han har vundet Pritzkerprisen, som er Nobelprisen for arkitektur. Det der Guggenheim-museum i Bilbao, det blev jeg opmærksom på et tidspunkt, og jeg hørte rygter om, at det var bygget til tiden. Så tænkte jeg, det lyder mærkeligt, fordi det ser virkelig ud som sådan et projekt, der vil overskride alle budgetter og alle tidspunkter.
1: Ja, det er helt unikt i hvert fald.
0: Det er fuldstændig unikt. Men det siger Gary, det ikke er, når man siger det. Nej, okay. Det er ikke unikt. Vi ved alt om, hvordan man laver hver eneste detalje af det. Det har vi prøvet masser af gange før, så det er ikke spor unikt. Vi skruer det bare sammen på en måde, det ser unikt ud, ikke også?
1: Mm-hmm.
0: Og det ved jeg, fordi jeg har snakket med ham om det masser af gange. Men det er altså mit yndlingsprojekt, det er bygget til budgettet. Lidt under faktisk, 4 millioner dollars under de 100 millioner, der var afsat til det. Det er bygget til tiden. Det blev åbnet til den dato, det var sagt, det skulle indvies til, da det blev indviet. Og så laver det 3-4 gange så mange benefits, altså revenues, ja. Altså indkomst. Simpelthen, der kommer mange flere besøg.
1: Folk rejser jo til byen.
0: Folk rejser til byen, de bor på hoteller, ja. De spiser, de køber ind og så videre, de køber ting, transporteres til og fra og så videre, så enorm omsætning på grund af det der. Så det har faktisk været med til at sparke den der region i gang, efter den var, det var sådan en tilbagestående udkantsregion, altså udkanten af udkanten, så at sige, i Europa, ikke også? Jo. Hvor skibsindustri og stålindustri og så videre, som de havde levet af hidtil, var gået ned, og så kommer det der museum og løfter det hele igen. Så det er virkelig en solstråle historie på alle måder, men også helt ned i den byggeteknisk og byggeøkonomisk med, hvordan jeg holdt i budgettet og så videre. Ja, det gjorde de. Holdt i tidsplanen. Ja, det gjorde de. Og så kommer alle de der benefits oveni, ikke? Og så er det skideflot. Jeg ved ikke, om du har været der.
1: Jeg har faktisk ikke været der.
0: Så vil
1: men
0: jeg
1: det er helt klart på listen.
0: Du skal afsted. Ja. Altså, fordi at det, og det vil jeg også sige til lytterne, hvis I ikke har set Guggenheim-museet i Bilbao, så det er værd, og det er virkelig værd at tage ned og se. Det er virkelig opløftende arkitektur, og helt usandsynligt. Man tror, det er løgn, når man ser det der museum ligge midt i en middelalderby, eller ikke middelalderby, men en gammel by i Bilbao.
1: Ja. Var det et lykketræf, eller er der noget ved det, du kan udpege som de ligesom virkende faktorer, der gjorde, at det blev en succes?
0: Det var det spørgsmål, jeg selvfølgelig stillede mig selv, fordi som forsker er det ikke interessant, hvis det er et lykketræf.
1: Nej.
0: Altså det, ja, det kan du måske være i nogen forskning, men i min forskning er det ikke interessant, hvis det bare var held. Fordi jeg er ude efter at finde de mønstre, der gør, at sådan noget det lykkes. Og det var ikke et lykketræf, kan jeg sige. For det første, så har Gary gjort det med mange andre bygninger. Så når man kan gøre det igen og igen, så hver gang man gør det, så falder sandsynligheden for, at det er et lykketræf. Fordi man skal virkelig være heldig, hvis man ved held kan lave sådan 5, 10, 15 bygninger af den slags der, ikke også? Og det kan han. Og så går vi også ind og ser helt konkret, hvad er det, der gør, at det lykkes. Og i Bilbao, der er der et par ting. Altså, for det første en virkelig stærk ejer, altså, der virkelig ville det her projekt og stod bag det. Og det var den samme hele vejen igennem. Det skiftede ikke. Det var den samme konsistente, stærke, committed ejer, der ville have det her. Og det er jo en helt sindssyg tanke at tænke på at sige, at man sidder i udkanten af udkanten i Spanien og siger, at vi skal have et Guggenheim-museum. Det er jo New York, det er Manhattan, ikke også, de lægger på.
1: Ja.
0: Så bare det at få den idé, det viser også noget fantasi hos det var de lokale politikere, der gik ind og sagde, at det skal vi prøve det her. Så det er en forklaring. En anden forklaring, det er, at de valgte den rigtige arkitekt, og det var de også meget bevidste om. Altså Gary, han kan nogle ting, og han gør det, han simulerer sin bygning, og han var pioner inden for det her med at simulere bygninger på computer, inden man bygger dem i virkeligheden. Så det, man i dag kalder digital twins, altså en digital tvilling, hvor man har bygningen på computer, før man har den i virkeligheden, så man kan lave alle fejlene på computeren. Og det startede Gary med i for allerførst i 90'erne, og den første store bygning, han lavede på den måde, det er faktisk Guggenheim-museet, men på det tidspunkt, der havde han lavet nogle mindre ting, og var ved at kunne det. Så en af grunden til, at han kunne styre budgettet så godt, det var, fordi han lavede alle fejlene på computeren i stedet for virkeligheden. Mm. Det er virkelig dyrt at lave fejl ude på en byggeplads.
1: Ja.
0: Han brugte også et princip, og han sagde, at det er faktisk ikke en byggeplads, det her, Bent, siger han simpelthen, når vi har snakket om det. Det er en samleplads. Alt det her, det er bygget på fabrikker. Vi kører det bare hen på pladsen, og så samler vi det.
1: Ja.
0: Og det er altså en vigtig ting altså for bygge- og anlægsbranchen at forstå, det er, at det er fuldstændig middelalderligt, det der med stadigvæk at bygge på en byggeplads. Tingene skal produceres på en fabrik, og så skal de samles på en samleplads, som er det, vi kalder byggepladsen før.
1: Ja.
0: Det forstår Gary.
1: Ja.
0: Og det er en af grundene til, at det virkelig lykkedes der i Bilbao.
1: Det er alligevel lidt overraskende at høre, at personen betyder så meget. Fortalte du før om Jean Nouvel, som har tegnet DR Koncerthuset, som var ligeglad med budget, og jeg nærmest satte en ære i at overskride, lød det lidt til. Det kan være, jeg strammer argumentet.
0: Ja, det, synes... ja,
1: det var en stramning. Ja. Men det betød ikke så meget for ham i hvert fald.
0: Nej.
1: Versus Gary her, som virkelig er punktlig, går op i det og afprøver det digitalt først og laver fejlen der. Altså, er det den vigtigste faktor? Er det personerne?
0: Det vil jeg sige. Og jeg synes ikke, det kan overraske. Altså, selvfølgelig er det det. Altså, hvor er det ikke det? Altså, hvor afhænger det ikke af personen?
1: Jamen, jeg synes bare, der er så mange andre ting i tilværelsen og i samfundet, som skyldes konjunkturer, og altså, så stiger stålpriserne,
0: okay.
1: Så skrider fundamentet, ja, ja. Og så kommer der en ny regering, og så er der pludselig international krise og alt muligt.
0: Det er der ikke nogen, der kan gardere sig imod, ligegyldigt hvem Nej. Man er. Det kan Gary heller ikke. Han var så heldig, altså, den anden vej, det var, at han vil gerne bygge Guggenheim-museet i titanium.
1: Okay.
0: og det er bygget i titanium. Titanium, det var så dyrt, at de ikke havde råd til det. Men der kom der en verdenskrise for titanium, imens de jo ved at designe det. Og så gik de simpelthen ud og købte det til den pris.
1: Ja.
0: Så der fik de en positiv... ellers så var det blevet bygget i stål.
1: Ja.
0: Og så ville det være et lidt andet museum, der stod der i dag. Det ville have samme form, men det ville have en helt anden udstråling.
1: Ja.
0: Så de der tilfældigheder, dem kan man ikke gardere sig imod. Men jeg vil stadigvæk sige, at det er alt afgørende, hvem man er, og det viser vores forskning. Altså det der med, vi kalder dem master builders, kalder vi de der folk, der kan styre et projekt, der har prøvet det igen og igen og igen, har den der, det der CV, der viser, at det her, det kan vi bare. Vi har gjort det mange gange, og vi gør det gerne igen. Dem skal man ansætte, ikke også? Og dem, det der med at gå ind og tage nogen, der aldrig har prøvet det før, og du vil blive overrasket over, hvor almindeligt det er. Jeg var ekspertvidne på en domstolshøring i Canada, hvor der var en dæmning, der var gået helt galt i Newfoundland i Canada, og som var ved at ruinere hele økonomien for hele den delstat af Canada, på grund af en budgetoverskridelse. Det sker altså. En budgetoverskridelse er nok til at få et firma til at gå fallit, eller få en hel stat til at gå fallit. Sådan fungerer det, og sådan var det her tilfælde.
1: Mm.
0: Og da de borede ned i det, så fandt de ud af, at hovedårsagen var, at man havde ikke kunne finde nogen, der havde prøvet at bygge en dæmning før, lige på det tidspunkt, hvor den her skulle bygges. Man kunne simpelthen ikke finde en masterbuilder for dæmninger til at bygge den her. Så tænkte man, hvor svært kan det være? Altså, vi har jo masser af olie- og gasprojekter i Canada, så lad os tage en, der er god på olie- og gasområdet, som har bygget multimilliard dollar projekter på olie- og gasområdet, og sætte vedkommende til at bygge den her dæmning. Det var det, man gjorde. Big mistake. Det er virkelig vigtigt at have den konkrete erfaring,
1: ja.
0: Og den sidder jo i en person, så dermed er det vigtigt at få den rigtige person til det.
1: Ja, ja, det er jo helt i tråd med, hvad du har sagt før, ikke? Altså det bedste, man får den højeste sandsynlighed for, at et projekt vil gå godt, hvis man vælger en, der har prøvet det før, med held, ikke? Altså,
0: præcis.
1: Ja, så bliver fremtiden nok nogenlunde ligesom fortiden var. Hvordan er du egentlig selv? Jeg ved godt, det er sådan lidt et træls journalistisk spørgsmål at få, men altså med den her kæmpe viden, du har om, hvordan projekter fungerer, nu ved jeg så ikke, hvor mange projekter du har lavet eller fået lavet i dit liv, men jeg ved, du har flyttet nogle gange, og
0: ja.
1: Der har der sikkert været noget. Altså, bruger du selv alle de her ting?
0: Det gør jeg i høj grad,
1: ja.
0: Og det er også en af grundene til, at jeg er så interesseret i det i forskningen, det er, at det er en personlig interesse.
1: Mm.
0: Og jeg kommer fra en familie, jeg er vokset op på byggepladser, simpelthen.
1: Okay.
0: Jeg kan ikke huske, at jeg ikke har været på en byggeplads, fordi min far arbejdede på byggepladser. Ikke?
1: Ja.
0: Så det er noget lugtende af beton og lugtende af asfalt og sådan noget. Det er noget, jeg har med fra, jeg var helt lille.
1: Ja.
0: Så i høj grad, og har jeg selv, ja, jeg har boet i et hus fra 1885 i 30 år i Aalborg. Og hvis det er sådan, at man bor i et hus fra 1885, så undgår man ikke at lave projekter,
1: nej,
0: for det skal vedligeholdes.
1: Jeg bor i sådan et, ja. Vil jeg sige. Så.
0: Og jeg elsker det. Skønt sted.
1: Ja.
0: Der har jeg været ude for både, at der var projekter, der gik galt, men jeg har også haft masser af positive erfaringer. Og netop min erfaring i længden, det var, at det drejer sig om at kende en gruppe af håndværkere, der kan det her, og,
1: ja,
0: og bare hyre dem. Ikke
1: ja.
0: Også? Og faktisk så boede jeg, de første år, jeg boede i Oxford, havde jeg stadigvæk huset i Aalborg og skulle holde det lige, og det var overhovedet ikke noget problem, fordi der havde jeg boet så lang tid i Aalborg, at alle de dårlige håndværkere, de var sorteret fra. Så jeg havde kun den der lille gruppe af, du ved, en murer, en tømmer og så videre,
1: ja,
0: en VVS og en elektriker, som jeg bare kunne regne med. I den grad, jeg kunne bare sige til dem, prøv lige at høre, der er lige et problem ude i huset. Gider du tage ud og ordne? Og ikke engang diskutere pris, fordi jeg vidste, at jeg kunne stole 100% på det.
1: Ja. Ja.
0: Sådan skal det være.
1: Tillid betyder meget. Når nu vi snakker om de her psykologiske dynamikker, der er involveret i sådan nogle ting her.
0: Ja.
1: Det er inspirerende at høre. Det er også noget, der har min interesse, det her med, ikke bare hvordan vi bygger nyt og altså udvikler vores verden ved at finde på nyt, men også vedligeholder det, der findes. Altså et hus fra 1885 eller lignende. Gælder dine indsigter også for vedligeholdelse af verden, reparation af eksisterende infrastruktur, hvad enten det er veje og broer, huse eller IT for eksempel? Eller er det mere de store, helt nye projekter?
0: Nej, det gælder for det hele, og det har vi også studeret.
1: Altså, okay.
0: Det kalder man brownfield versus greenfield. Greenfield, det er helt nyt, hvor man bygger noget nyt på en grøn mark.
1: Barmark.
0: Og så er der brownfield, det er der, hvor der ligger noget i forvejen eksisterende byggeri. Hvis det er boliger, så er det eksisterende boliger. Hvis det er industri, så er det eksisterende industri. Og hvis man skal lave om på det, hvad så? Og der kan vi se, at begge dele er risikable,
1: ja,
0: og jernloven gælder for begge dele.
1: Okay. Nå, det er på en måde lidt nedslående. Vi nærmer os så småt afslutningen på samtalen her, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig til, altså fordi nu er det jo sikkert de færreste af lytterne, der sidder og har ansvar for megaprojekter. Det kan godt være, der er lyttere fra kommunalbestyrelser, eller private virksomheder, eller endda folketingspolitikere, hvad ved jeg. Men de fleste, der vil det nok være noget med at renovere en badeværelse, i sådan noget i den skala, der er relevant at tage med herfra. Hvad er din vigtigste råd til dem?
0: Det er det samme. Hyr nogen, der har prøvet det før, og hyr nogen, du kan stole på. Det er meget vigtigt. Og vi har et helt kapitel netop om sådan en husrenovering i bogen, for store ting gjort, fordi vi... Altså dels har vi selv prøvet det, men altså helt konkret var det, fordi redaktøren på Penguin Random House, som bogen blev udgivet på engelsk i New York, han, da vi pitchede ideen til ham, der sagde han, det har jeg prøvet. Det kan jeg lide, det her. Det lyder spændende. Jeg har lige prøvet det på et hus i Brooklyn, havde han været ude for det der, og gik helt galt af det. Hvis man vil se, hvordan det gik, så kan man læse det kapitel i bogen. Og så sagde vi, fint, vi kommer og interviewer dig, så kan det være, vi tager det med i bogen. Og det gjorde vi så, fordi det faktisk var en super spændende historie, så det gælder de der ting. Ja. Og det er de samme ting, der gælder, at man skal sørge for at hyre nogen, der har erfaring med det. Man skal også sørge for at have nogle reserver, fordi der vil komme uforudsete ting. Det er umuligt at forudsige, hvad der er i sådan et gammelt hus. Det var også et gammelt hus, men jeg kan sige fra mit eget hus, der fra 1885, man kan ikke forudse, hvad der sker, når man slår en skorsten ned, eller at man brækker et gulv op. Hvad er der der? Eller tager en væg ned? Hvad er der inde bagved? Finder man skimmel, for eksempel? Ikke? Eller gør man ikke? Det er ret afgørende. Ja. Bare for at tage et helt banalt og meget almindeligt eksempel.
1: Ja, helt klart. Ja, og nu, det er jo et psykologiprogram, det her, men der er jo virkelig meget psykologi i det. Vi ved jo også fra opgørelser over, hvad der er det mest stressende for mennesker at deltage i, og sådan noget som husrenoveringer, ombygninger. Det er jo virkelig højt. Ja, altså, og det er jo faktisk noget, rigtig mange af os på et eller andet tidspunkt i livet kommer i berøring med.
0: Det psykologi er det allervigtigste i det her, og det nævner vi også i bogen. Vi siger, at der er to ting. Der er psykologi, og der er magt. De to ting. Og du nævnte Kahneman i indledningen. Ja. Han er jo psykolog, eller var psykolog, og vandt Nobelprisen i økonomi for hans adfærdsmæssige studie af økonomi. Og ham var jeg så heldig at have som en slags mentor i 20 år. Altså, det startede med, at jeg skulle kommentere en af hans artikler til Harvard Business Review, og så fortsatte vi bare i 20 år. Ikke? Og så der har vi kørt det her frem og tilbage, og der har jeg haft lejlighed at diskutere, altså, som jeg ellers aldrig vi har haft, på en meget, meget dyb måde, hvad det er for noget psykologi, der gør sig gældende her. Og han som psykolog, kunne jo sige, jamen, og har også i hans bog, der snakker han også om ombygninger og så videre. At det er psykologiske ting, der er på plads, og det er derfor, at de ting, vi ser, er så generelle. Det er fordi, at det er altid mennesker, der er involveret, og vi har nogle generelle ting i vores make-up, vores mentale make-up, den måde, vi er hardwired på, den måde, vores hjerner fungerer på, som gør, at lige meget hvad vi går til, så gør det sig gældende. For eksempel den der optimisme, vi snakkede om før. Vi er optimistiske ligegyldigt hvad, ikke også? Ja. Da jeg cyklede herud, var jeg optimistisk med hensyn til, at jeg sandsynligvis ikke ryger ind i en stor trafikprop, at det hele er gået i stå, eller at broen er oppe, eller et eller andet, ikke? Det er en form for optimisme, hvor hvis det var sådan, at jeg virkelig var realist, så skulle jeg bygge en stor buffer ind der, ikke? Og det synes jeg, det var ikke nødvendigt til det her. Men for hvis nu vi havde været live, ikke også, så tror jeg, jeg var taget tidligere hjemmefra. Bare for at tage et eksempel på, hvordan man tilpasser sin adfærd efter situationen. Fordi man er nødt til at styre den der optimisme på en eller anden måde. Men det er sådan nogle ting, altså, hvor jeg havde nogle enormt gode diskussioner med Kahneman, der altså straks over 20 år, hvor vi kom dybere og dybere ned i det her. Og det, der var virkelig spændende, det var, så begyndte vi at se på, hvordan influerer magt og psykologi hinanden. Ja. Det er en vildt spændende diskussion, for det gør de i projekter. Magt og psykologi er på spil på samme tid, og der sker faktisk det, at magten den forstærker de psykologiske effekter. Altså, de kognitive biases bliver forstærket af magtbiases. Og så går det helt galt, og så er det, vi får de der meget ekstreme budgetoverskridelser.
1: Ja. Fantastisk at høre om. Hvis jeg sådan opsummerer, hvad jeg synes, jeg har fået ud af alt det her, så er det noget med, styr din optimisme. Tro ikke, at dit projekt er fuldstændig unikt. Lidt med andre ord, altså træk på den erfaring, der findes. Find nogle folk, der har prøvet det før, og som du kan stole på, som du har grund til at have tillid til, og så have en buffer. Er det nogenlunde, uanset om man renoverer sit badeværelse, eller bygger en bro?
0: Ja, det vil jeg sige, det er det. Og så jeg vil tilføje en, og det er den der, vi kalder tænk fra højre til venstre. Ja. Du skal begynde med resultatet. Du skal tænke, hvad er det, du vil opnå? Og så skal du have det som nordstjerne hele vejen igennem, ligegyldigt hvor du er, altså hvor tidligt du er i processen, så skal du hele tiden kigge op mod det. Det er det her, vi skal ende med. Så kan du med det samme afgøre, om det, du står og laver nu, det er relevant i forhold til slutresultatet eller ej, og så kan du lave om, så kan du begynde at gøre noget andet, hvis det er sådan, at det ikke er relevant for slutresultatet. Så det der med at have den der nordstjerne ude på højre side af projektdiagrammet, det er meget vigtigt at starte der, og så tænker man baglæns, og så starter man.
1: Fremragende. Så mangler vi sådan set kun anbefalingerne, som vi godt kan lide at runde vores program af med. Og jeg vil gerne anbefale, nu fik jeg faktisk ikke lyst til at anbefale Kahneman, men det kan være, at du gør det, Ben, nu får vi høre. Men ellers så havde jeg faktisk forberedt at anbefale Richard Sennett, som er sociolog. En af hans bøger, som er en af mine yndlingsbøger på dansk, hedder Den Håndværkeren, Arbejdets Kulturhistorie, Hånd og Ånd, og den kom i 2009 på forlaget Hovedland. Og det er simpelthen en ny klassiker inden for jamen, altså vores forståelse af arbejdet. Og den her berømte sociolog, som Sennett er, han skriver om arbejdet med håndværket i centrum, og det forstås altså ikke bare som håndens arbejde, sådan helt konkret, men som det Sennett kalder at gøre noget virkelig godt for dets egen skyld. Det er en form for faglig fordybelse i arbejdet, som beskrives som en lidt overset del af det gode liv for mennesker. Og så tænkte jeg på den, fordi vi jo så tit skiller ud på håndværkere. Det vil jeg ikke sige, du har gjort, og jeg har jo sådan set heller ikke gjort det i snakken her, men det er jo noget, der ligger lige for, når man snakker om, hvorfor går de her projekter galt? Det er fordi, det er håndværkerne. Man kan ikke regne med dem, og det bliver altid dyrere osv., men det har vi fået nuanceret lidt, fordi der er faktisk flere steder, af dem kan placeres. Men den her bog er altså en velgørende lovprisning af den livsform, der kan ligge i håndværket, i at arbejde med noget, man konstruerer, man bygger, man bidrager til i verden. Du kender den sikkert.
0: Jeg kender den, jeg har ikke læst den, Nej. Men jeg kender Richard Sennett, der har faktisk mødt ham. Sennett, der har mødt ham på London School of Economics, ja, hvor han underviste i mange år.
1: Præcis.
0: Og han har en meget høj stjerne hos mig. Jeg har læst andre hans bøger. Og
1: han har funderet sådan i pragmatismen,
0: ja,
1: jo.
0: Hvor, meget, ja. Og det er den type af samfundsvidenskabsfolk og filosofer, jeg godt kan lide. Ja. Hubert Dreyfus i,
1: præcis, ja.
0: Jamen, i filosofi, har, ikke også? Og,
1: vi har lidt samme...
0: Og så videre, ja.
1: Har du en anbefaling?
0: Ja, det har jeg. Altså, jeg kunne godt anbefale Kahneman. Det gør jeg gerne, men det vil jeg ikke gøre her. Fordi nu tager du en lidt ældre bog, så vil jeg tage noget helt spritnyt.
1: Ja.
0: Og det er en bog, der hedder Breakneck. Mm-hmm. Altså halsbrækkende. Breakneck, den er lige udkommet af Dan Wang. Mm-hmm. Som er,
1: det kan jeg slet ikke.
0: Han er født i Kina, men opvokset i USA. Ja. Og studerer nu forholdet mellem Kina og USA. Jeg synes, forholdet mellem Kina og USA, det er det allervigtigste, der sker i verden i øjeblikket. Helt vildt vigtigt. Også for ting som det, vi snakker om her, ja, og beslutningsprocesser, men ikke mindst for velfærdsstatens fremtid og for vestens fremtid. Altså, Kina er jo i den grad på vej til at blive verdens dominerende magt. Og det forklarer han, hvorfor, og hvad svaghederne er i Kina, hvad svaghederne er i USA, og sådan noget, og hvad det betyder for os alle sammen. Så den vil jeg anbefale, Breakneck af, ja, Dan Wang. Den er ikke oversat til dansk endnu, men det kommer, det er jeg sikker på.
1: Men den er på engelsk, jo. Ja. Ja. Jamen, tusind tak for den, og tak for, at du kom, Ben Flyvbjerg, og fortalte om dit vigtige arbejde, som er nyttigt for os alle sammen at lære noget om. Og det var det sidste, vi nåede. Endnu en gang tak til dagens gæst, Ben Flyvbjerg. Det var Brinkmanns Brix for i dag. Man kan selvfølgelig høre flere af vores episoder inde på DR Lyd, og ellers så håber jeg, at vi høres ved igen i næste uge. Tak fordi I lyttede med i dag.
2: To meget kraftige jordskælv.
3: Når verden går i breaking,
4: er du klar?
3: Yes. Går P1 i dybden.
5: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
3: Og zoomer ud.
6: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
3: For at give dig et større perspektiv.
7: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
8: Det er et rum med mange dimensioner.
9: Her på P1.
10: Lige om lidt, så er der K-Live her på P1. Og i første time, der ser man på årets store historier fra gamingens verden. For eksempel, når et computerspil, der vitterligt går ud på at lege VHS-bånd ud og feje popcorn op fra gulvet, kan sælge mere end 100.000 eksemplarer, ja, så handler det om drømmen om det simple liv. Og i anden time, der ser man nærmere på musikteatrets mega Broadway. For komponist og levende legende Andrew Lloyd Webber, han spår en grum fremtid for Broadway. Stigende priser og dalende kreativitet bliver måske prestigemusikalernes banemand, hvilket også vil pille ved selve amerikanernes forståelse af sig selv som kulturimperium. Det er alt sammen i K-Live på den anden side af radioavisen.
4: Konflikten i Mellemøsten lader til at have resulteret i nye angreb, men denne gang langt fra Hormuzstrædet. Den Iran-støttede Houthi-bevægelse i Yemen hævder at have angrebet to saudiarabiske olietankere onsdag aften i den sydlige del af Det Røde Hav. Det er kun få dage siden, at Houthierne meldte ud, at de nu vil lukke for et andet vigtigt maritimt stræde, Bab al-Mandab, der ligger ved Det Røde Hav, og det vil de gøre for at straffe USA's allierede Saudi-Arabien. Strædet er strategisk vigtigt for den globale oliehandel, da det ligger på søvejen mellem Europa og Middelhavet og Asien og det Indiske Ocean. Den britiske overvågningstjeneste UKMTO har sent onsdag beskrevet et angreb på en olietanker i Det Røde Hav. Olietankeren er blevet ramt af et uidentificeret projektil, der har skabt brand ombord, men ingen er kommet til skade ved episoden. En ny lov giver et ordentligt los til den dårlige samvittighed blandt unge ukrainske mænd i Danmark. Nye krigsflygtninge vil ikke længere kunne få opholdstilladelse via særloven for ukrainere, hvis de er mænd og er mellem 23 og 60 år. Det fremgår af et nyt lovforslag, som skal være med til at sikre mobiliseringen i Ukraine. Ukrainske Jaroslav Sabushny bor på 20 år. Han bor i Ikast og er en af dem, som kæmper, men kun med samvittigheden.
9: Nogle gange, dem der kæmper for frihed og for fred i Ukraine, de gør det for os, og det er meget rørende.
4: Jaroslav forsøger at tænke på noget andet, men det er svært.
9: De er i krig, og jeg er her i sikkerhed, men jeg kan ikke gøre så meget. Jeg kan ikke hjælpe dem med mine tanker.
4: Den 20-årige ukrainer bliver ikke selv berørt af den nye lov, fordi han allerede har opholdstilladelse i Danmark. Men han tror også, at han vil være en rigtig dårlig soldat.
9: Jeg kunne aldrig forestille mig, at jeg kunne slå nogen ihjel.
4: Det er udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, der har fremsat lovforslaget på vegne af regeringen. Loven den forventes vedtaget sidst i august. Det rødbedefarvede danske pas er fortsat et af verdens stærkeste, når det gælder rejsefrihed. Det viser dette års udgave af Henley Passport Index, der måler global rejsefrihed. Passet det giver visumfri adgang til 186 lande, og derfor indtager Danmark sammen med en række andre lande fjerdepladsen i opgørelsen. Vi bliver overgået af Singapore, der indtager førstepladsen med adgang til 192 lande, mens Japan, Sydkorea og de Forenede Arabiske Emirater indtager andenpladsen med adgang til 188 lande. På tredjepladsen ligger vores naboer fra Sverige. Her giver passet adgang til 187 lande. I nat til dels klart i den østlige del af landet enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer mellem vest og nord. Det var radioavisen, og bag mikrofonen var Lauke Jung.

0: Vi er i 1990'erne i en lidt søvnig amerikansk by, hvor du, ja, netop dig, lige har fået nøglerne til din helt egen videoudlejningsbutik. Du skal indkøbe VHS'er, udleje dem til de filmhungrende kunder og husk at feje op under popcornmaskinen. Eller du befinder dig i en militær helikopter over en afsides ø i Island. Et missil rammer din kammeraters helikopter, og så rammer et andet din. Men du går ikke i panik, for du er James Bond. I computerspil får man virkelig lov til at leve sig ind i karaktererne. Man styrer dem jo selv. I denne time af K-Live dykker vi ned i nogle af årets spil, og de historier, der har fået os til at spærre øjnene op fra spilverdenen. Så grib joysticket og tag med på en digital rejse. Jeg er dagens rejsefører. Mit navn er Clara Witt, og du lytter til K-Live. Vi begynder i det alvorlige hjørne med en kæmpe spilplatform for de små. Med sine 151 millioner daglige brugere er spilplatformen Roblox en af verdens største digitale legepladser for børn. Tilbage i februar blev spilgiganten sagsøgt af Los Angeles County for ikke at beskytte børn mod misbrug fra voksne på platformen. Det kunne være grooming, pædofili, den slags. I Danmark er det ekstremt almindeligt for børn at være på Roblox. 2 ud af 3 børn i alderen 9-12 år er derinde. Og også herhjemme bliver der rettet kritik af spiluniverset. Det gør blandt andet 2 store organisationer, der arbejder med børn og unges rettigheder og levevilkår. De var i studiet for at udlægge kritikken. Malte Siglev, som er digital trivselsrådgiver i Red Barnet, og Melissa Wang, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår. Melissa Wang har selv været en del på Roblox i arbejdsmedfør, så vi startede med at få hende til at fortælle lidt om, hvad der møder en i spiluniverset Roblox.
1: Det er jo et univers, hvor du åbner det, og så kan du bare se en masse forskellige spil. Lidt ligesom hvis du går ind og åbner dit YouTube-feed. Så det er på samme måde, som der vises indhold der, så kan der også vises indhold herinde. Og det er alle mulige spil fra, du ved, dyresaloner og sjove, uskyldige spil til first-person shooter-spil.
2: Og det er noget, som brugerne derinde selv har været med til at skabe. Så på mange måder, og nu må du endelig rette mig, ja. Lyder som et ret kreativt frirum på mange måder.
1: Det er det også. Det er et brugergenereret univers, hvor man kan se en masse forskellige spil, og det er også det, der med til at give den forskellige former for leg, der kan findes derinde, for man kan være med til at skabe det selv. Der er også mange store spilhuse, som faktisk laver spil til Roblox, så det også kan også svinge ret meget i kvalitet. Der kan være nogle af dem, der er super komplicerede i høj grafik, og andre, der er mere pixelerede, så måske er det mange forældre forbinder med Roblox, at de der lidt mere uskyldige, farverige spil, men som faktisk kan have nogle ret sådan voldsomme undertoner, eller have en lidt sådan grov tone i selve spillet.
2: Mm. Og hvis man så kigger på de risici, børn også lever med, har jeg lyst til at sige, måske ikke særlig bevidst, men i hvert fald ligger under for, når de bevæger sig rundt inde i spilplatformen. Hvad er så vigtigst at fremhæve?
1: Der er jo hele det koncept i, at de åbner også op for chats og sådan noget. Der er mange, der har åbne chatte, hvor man kan møde andre brugere. Det kan jo globalt set. Det kan jo være rigtig lærerigt og rigtig spændende, men det kan også være udsatte positioner for dem, fordi de netop kan blive udsat for grooming, og der findes også mange eksempler på, at børn kontakter os og siger, jamen, vi er blevet logget til at give dem min Snapchat eller min Telegram for at rykke samtalen over på en anden platform end i den chatfunktion, de har inde på selve Roblox.
2: Også velkommen til dig, Malte Siglev.
3: Tak.
2: Digital trivselsrådgiver i Red Barnet, som i dag har udgivet rapporten om børns første oplevelse med det at være på skærm i det hele taget. Den fortæller blandt andet, at børns digitale liv accelererer allerede omkring 9-årsalderen. Hvad fortæller det dig?
3: Jamen det, som analysen fortæller os, er, at der ligesom er et før og et efter, at børn får deres første smartphone. Og det er jo typisk der, at børnene ligesom begynder at bevæge sig selv inde på de her online-universer, hvor det jo helt fysisk bliver sværere for forældre at se med, hvad det er, børnene laver. Og det er jo også en af de helt store udfordringer ved lige præcis det her spil, som måske ser harmløst ud ved første øjekast, men altså også har en masse risiko forbundet med det.
2: Mm. Og du har selv lige været ude på skoler og mødt nogle elever i både første og anden klasse, det vil sige nogen, der faktisk næsten er yngre end dem, vi taler om her i 9-årsalderen. Hvad oplevede du, eller hvordan oplevede du, at Roblox fyldte meget for dem?
3: Jamen helt konkret oplevede jeg, at Roblox fyldte ekstremt meget for børnene, også i det, sådan, det fysiske rum. Der var lege, der ligesom var Roblox-lege, og på den måde, den der kreativitet, som spillet jo forsøger at frame sig selv som, det kunne man altså godt se i klasserummet. Men altså, det som også slog mig, det var, at de var også ekstremt fastholdte af det her spil. Det var enormt svært for dem at forestille sig at lave noget andet. Der var mange, der fortalte det her om, at de kunne sidde og spille Roblox, og så kunne de begynde at kede sig, og så kunne de gå ud og prøve at finde på noget andet at lave. Måske var det forældrene, der fortalte dem, nu skal I altså gå udenfor og lave noget andet. Og lynhurtigt begynder de at kede sig og søger ind mod de her skærme igen. Så altså, det er jo skærme generelt og telefoner generelt, men altså Roblox i allerhøjeste grad er sådan en fastholdende del af deres digitale liv.
2: Hmm. Og nogle tal, som I har skabt, samlet i samarbejde med Opinion, Malte Siglev, viser, at 11% af alle børn og unge i alderen mellem 9 og 17 år har haft ubehagelige oplevelser med Roblox, og det er bare inden for det seneste år. Hvad er det for nogle konkrete funktioner, der bliver problematiske på den her platform?
3: Det er jo i høj grad, ligesom Melissa siger, det her med, at man kan skrive sammen med sine venner selvfølgelig, men altså også med fuldstændig fremmede, oftest også desværre voksne. Så det handler jo om, at det for eksempel kan være sådan noget med at føle sig udenfor eller blive talt grimt til, men altså også i de værste sager, de her frygtelige grooming-sager, hvor at børn tror, de sidder og skriver med en jævnaldrende, men altså det er et voksen menneske, som ved barnet det ondt.
2: Når man kigger på det her, så kan man jo også have lyst til at sige, altså, at forældre, der sætter sig ind i det, lægger måske mærke til, at der også er moderatorer ansat. Man kan have sådan noget forskellige former for forældrekontrol med, hvad ens børn laver derinde osv. Så der er jo gjort nogle tiltag faktisk for at mindske risikoen for at stå ind i de aller værste typer af sager, som du nævner, Malte Siglev. Hvor bekymret skal man rent faktisk være som forældre, Melissa Wang?
1: Altså, jeg synes jo i hvert fald, at man som forældre skal sætte sig ind i den platform, man lader sit barn være på. Så hvis du siger, at du må godt åbne for Roblox, og det gør vi inden for Parental Guidance, og vi opsætter en forældrekontrolsprofil, og vi tager alle de forholdsregler, som vi jo nogle gange skal, så er der også det der med lige at sætte sig ind i, hvad er det faktisk børnene så spiller? For der er jo så mange spil derinde. Så man kunne gøre det til en del af sit sådan, sprog, at man siger, hvem har du hængt ud med i skolen i dag? Hvem spiller du med? Hvad snakker I om? Hvad for en type spil spiller I? Og man kan også godt spille det sammen. Der er jo masser af spil, man ville kunne sætte sig ned faktisk og have det rigtig sjovt med at spille sammen. Så det er jo det der med lige at gå den ekstra mil for at sætte sig ind i en platform, eller sit barn være på. Og specielt når Roblox ikke har nogen nedre grænse for, hvor gammel du skal være på platformen.
3: Og så tænker jeg også, det i høj grad handler om, at vi skal være fælles som voksne omkring børnene i det her. Altså at man i forældrene omkring børnenes klasse for eksempel sætter sig sammen og laver nogle fælles regler for, hvad er det for en type digital adfærd, vi godt kunne tænke os, at vores børn havde. Sådan så at man ligesom er fælles om det her ansvar, i stedet for at det bliver den enkelte forældre, der ligesom laver nogle regler et sted og nogle andre regler et andet sted.
2: Men er det ikke meget i det hele taget at lægge den her opgave over på forældrene? Melissa?
1: Jo, altså vi vil jo heller ikke sige, at det er 100% af forældrenes opgave. Vi retter også en skarp kritik af platformen i sig selv. For når man har en platform, der inviterer så mange børn ind og lege og have det sjovt, så skal man også passe på dem. Og nu har vi talt enormt meget den sidste uges tid om hele Ytterøjerspillet. Og det er der også en grund til, fordi når man først så går ind, som børnevagten i Norge gjorde, og anmelder det her spil som værende grænseoverskridende, så er det virkelig vigtigt, at Roblox også gør noget. Og faktisk tager den kritik alvorligt og sletter det spil. Mm. Eller tager en aktiv handling.
2: Og det var et spil, der handlede om terrorangrebet på den norske ø Utøya, som altså blev fjernet efter, som du siger, at norske myndigheder kontaktede Roblox af flere omgange og endte med at få det fjernet fra platformen. Vi her på K-Live har været i dialog med Roblox, og de bestrider de påstande, som blandt andet kommer fra Los Angeles nu i senest set. Altså det, man kunne sammenlignet med et amt der i Los Angeles County. Roblox hævder selv, at de er bygget sikkert op, at de hver dag arbejder for at forbedre monitoreringen, at man for eksempel ikke kan sende eller modtage billeder i chatfunktionen, og det skulle være med til på en eller anden måde at forsikre brugerne også helt ned i de små aldre. Er det godt nok, Malte Siglev?
3: Altså, jeg synes jo ikke, det er godt nok, når vi, altså både hos Melissa og, i Red Barnet i vores sletterådgivning høre om børn, som er blevet kontaktet af voksne mennesker med det udgangspunkt at blive udnyttet seksuelt, altså simpelthen blive groomet. Det er jo et kæmpe problem, som skriger til himlen, og så kan det godt være, at de lister en masse ting, de gør op, men ikke desto mindre, så er der altså kæmpe store huller i den her sig, som selvfølgelig skal rettes op.
2: Melissa Wang.
1: Der er også en grund til, at der i Holland lige nu bliver set på, om de faktisk lever op til de ansvar, de har omkring børnebeskyttelse på deres platform. Og de går jo ind og kigger på det, fordi det er der, de har hovedsæde i EU, så derfor så kan der kigges ind i, om de faktisk overholder det.
2: Mm. Der er en tysk non-profit organisation ved navn USK, som blandt andet aldersvurderer computerspil, som anbefaler Roblox til unge over 16 år, men det er dog godkendt til børn, som er over 12. Så der sker et eller andet der midt imellem 12 og 16. Hvad vil I sige, at den aldersforskel ligesom kan betyde på Roblox, hvis man bevæger sig rundt der, fra man er 12 til man er 16?
3: Jamen, det kan betyde enormt meget, men man kan sige, hvis vi taler om en grooming-sag i det her tilfælde, så er det jo næsten ligegyldigt, hvor gammel man er. Det ser vi jo desværre for rigtig mange børn. Og der er også rigtig mange børn, der er endnu yngre. Så vi kan godt sådan stå og forsøge at have en samtale om, hvor den der grænse lige er perfekt, hvornår man er gammel nok. Det er jo ultimativt en vurdering, der er forskellig fra barn til barn. Mm. Men vi kan jo bare konstatere, at der er bare ekstremt mange risici lige nu forbundet med at være på Roblox som barn.
2: Og så er det måske også, kunne man sige, lidt sent at rykke den aldersgrænse op, når det nu allerede hitter i så stor stil helt ned til, som du siger, har oplevet Malte Siglov i første og anden klasses elever, ikke? Hvis vi skal prøve sådan at slå søm i et sted, hvor I synes, det her ansvar nu skal rettes hen, hvad er så vigtigst at få med som sådan en slutpointe, så alle forældre ikke sidder derude og tænker, at de har svigtet deres mindre børn, som bevæger sig rundt i Roblox?
1: Der er jo helt klart et ansvar for forældrene, som er vigtigt i at sætte sig ind i, hvad det er for et spil. Og jeg håber, at alle de her snakke, vi har, også tager plads hjemme i stuerne derhjemme, og de faktisk lige sætter sig ned og snakker med deres børn om Roblox. Og så vil vi blive ved med at arbejde for, at platformen begynder at tage deres ansvar lidt mere alvorligt, når de har så mange børn inde på deres platform.
2: Malte, vil du knytte en kommentar?
3: Jamen, jeg er helt enig. Vi skal gå på to ben her. Selvfølgelig skal vi om på den anden side af hinandens skærme. Det skal vi helt generelt blive nysgerrige på, hvad vi laver, når vi er online, voksne såvel som børn. Men i allerhøjeste grad skal forældre selvfølgelig være opmærksom på, hvad børn laver, både når de ser minishang og når de er på Roblox. Og så skal vi selvfølgelig lægge enormt stærke kræfter ind på at regulere den her tech.
0: Det var Melissa Wang og Malte Siglev fra henholdsvis Børns Vilkår og Red Barnet, der fortalte om Roblox-universets skyggesider. For 30 år

0: Star Wars, kan sikkert snart fylde sin pengetank med endnu flere milliarder. Malene Jensen er forfatter og journalist på Weekendavisen, og så har hun boet i Japan i en årrække. Vi spurgte hende, hvad Pokémon betyder for japanerne.
1: Pokémon er jo en rigtig vigtig ting for det japanske samfund og japanerne i det hele taget, fordi det er nok det største internationale gennembrud, Japan nogensinde har fået. Japan er jo kendt for deres manga og anime, altså animeret og tegnet, tegneseriekultur, kan man sige, populær kultur. Og der har Pokémon bare spillet en kæmpe stor rolle, for det er serien og franchisen, der bare bliver ved med at give. Der har jo været rigtig mange japanske kultserier i løbet af årene, men det er om Pokémon, den er bare aldrig gået af mode. Det bliver ved med at være helt vildt populært.
2: Og hvordan kan man så se, at det er så populært, når man er i Japan, i samfundet og i kulturen?
1: Altså først og fremmest kan man sige, helt konkret i samfundet, så er der jo det, der hedder Pokémon-centre i næsten hver eneste japanske storby, og i byer som Tokyo for eksempel, er der adskillige centre.
2: Hvad er det for nogle centre?
1: Jamen det er sådan set bare merchandise-butikker, men det er bare meget, meget flotte butikker. Når man kommer ind, så er det typisk, at de har kæmpe store statuer af de her Pokémoner, og der er alt muligt forskelligt merchandise, man kan købe. Altså selvfølgelig Pokémon-kort, som jo startede det hele, Pokémon-figurer, sådan nogle bamser formet som Pokémoner og kopholder og notesbøger og hvad man overhovedet kan forestille sig, at man kan komme en Pokémon på, det har de gjort i Japan.
2: Men der kommer altså den her nye temapark, og jeg synes lige, vi skal høre lidt af traileren fra den.

0: Det er nogle glade figurer her. Hvordan skal man beskrive det her univers for en, der aldrig har oplevet det før?
1: Jeg tror, grunden til, at Pokémon er blevet så populært, både internationalt, men også i Japan, det er fordi, at Pokémon er alt, hvad vi tænker, når vi snakker japansk populærkultur. Det er tegnet, animeret. Det er de her nuttede figurer eller nuttede væsner, man ser i samfundet, som foregår i den her Pokémon-verden. Og det handler om, at mennesker skal fange de her dyr, som de kan træne og kan sætte i kampe mod hinanden. Og det, der er med de her Pokémoner, det er, at de har de her neonfarver, vi kender fra Japan. Altså smukke, smukke tegnede farver, store øjne. Selv de Pokémoner, der er lidt uhyggelige, er også mest af alt sådan lidt nuttede. Og så er det bare en serie, der er den her fortælling, som er mega populær i Japan, der handler om, at vi har en helt, en hovedperson, som er en ung, sådan lidt svagelig dreng, som ikke er, som ikke har nogen forudsætninger for at klare sig godt, men fordi at han kæmper og kæmper og kæmper for at blive verdens bedste Pokémon-mester, så kan man se, hvordan man følger ham på hans kamp for at blive bedre og bedre og ligesom nå til tops, hvilket jo er en grundfortælling i det japanske samfund, der har hele den her kultur, der hedder Ganbaru, altså arbejde hårdt, kulturen, der handler om bare at blive ved og ved og ved, og så skal du nok nå dine mål, så skal du nok komme til tops.
0: Og den her grundfortælling om at blive ved med at arbejde, som drengen her repræsenterer i det her univers, hvordan forventer du, at den fortælling vil blive integreret i den her sådan fysiske Pokémon-temapark?
1: Jeg ved ikke, hvor meget selve fortællingen bliver integreret i parken, men man kan sige, at det parken kan, det er, at nok den største attraktion ved den, det er jo, at den har den her kæmpe, kæmpe store skov, som de kalder det, hvor man kan se Pokémon-figurer i deres sådan,
0: Naturlig habitat.
1: Ja, anførselstegn, naturlig habitat. Ja, fuldstændig, som jo ikke, det findes jo ikke i virkeligheden, men sådan som det ville have set ud, hvis man trådte ind i Pokémon-landet eller Pokémon-universet. Og man kan så gå rundt i denne her park og se alle de her forskellige figurer af Pokémonerne og ligesom lege med tanken om, at man kan fange dem, eller at man kan interagere med dem. Derudover så er der også to forlystelser i parken, og en hel masse merchandise-butikker, og en hel masse parader og andre former for ting, man kan lave. Ligesom i Pokémon-serien, så hvis ens Pokémon for eksempel kommer til skade i en kamp, så kan man gå op til et... Jamen, det er vel en form for

0: og dyreklinik, hvor de kan hele Pokémon, altså gøre den rask igen.
1: Det er meget gennemtænkt.
2: Det er gennemtænkt,
1: hele det univers, ja. Og det er jo det, de også kan. Pokémon er jo verdens mest værdifulde medievaremærke. I alt tjener Pokémon-universet mere end 70 milliarder kroner om året, og det er altså mere end både Star Wars og Marvel. Hvad er forklaringen på den her kæmpe succes?
0: Jeg tror, forklaringen er først og fremmest det her, jeg sagde med, at Pokémon bare er ekstremt repræsentativt for Japans populærkultur. Men derudover så har det også noget at gøre med, at Pokémon er helt vildt god til at tilpasse sig det moderne samfund. Det startede jo med at være nogle spillekort, som man kunne udveksle, altså nogle fysiske kort, man kunne sidde og udveksle med sine venner. Så blev det også til nogle Gameboy-spil, nogle videospil, det blev til en tv-serie, og nu er de også udviklet en app, som kom ud for nogle år siden, der blev mega populær. Det vil sige, at de er gode til ligesom at digitalisere sig og træde ind i den medievirkelighed, vi har lige nu. Og nu også med denne her nye park, der tror jeg også, at det i høj grad træder ind i den moderne verden, forstået på den måde, at det er bare helt vildt Instagram-venligt at gå rundt i den her skov og tage billeder. Jeg føler, at det her det er en park, der måske mere er lavet til at tilfredsstille et Instagram-behov, mere end måske en klassisk forlystelsespark.
1: Og hvad er det, der gør, at de er så gode til at eksportere deres succes her?
0: Jamen, jeg tror, det har noget at gøre med, at Japan lige siden 90'erne har kørt en meget, meget stærk soft power-strategi, der hedder Cool Japan, som simpelthen handler om, at de sender så mange penge ind i at kunne markedsføre Japan i Vesten. Altså, de laver alle de her populærkultur, de laver med skotter. Alene da de afholdt OL for nogle år siden, kunne man også se den her kæmpe markedsføringsstrategi med, at de lavede alle de her tiltag, der skulle få Japan til at se nuttet og billedskønt og sjovt og smukt og eksotisk ud. Og det er Pokémon bare med til at opretholde.
1: Hvordan er det, de har lykkes med at appellere til nye generationer? Nu har det eksisteret i 30 år, men der er stadig nye folk, som bliver interesseret i det her univers.
0: Ja, men altså, for det første så bliver de jo ved med at lave nye Pokémon, og de kalder det nye generationer af Pokémons. Og de bliver jo ved med at bygge videre på denne her fortælling om at fange Pokémon, så om at interagere i det her univers. Og så har det også lidt at gøre med det, jeg sagde tidligere, altså at Pokémon bare er rigtig, rigtig god til at tilpasse sig, gå med på trends, lave nye trends. Altså nu også, som jeg sagde tidligere, for nogle år siden lavede de denne her app Pokémon Go, som bare er blevet helt vildt populær og bare stadig er helt vildt populær. Så de er ligesom gode til at tilpasse sig de ting, som unge er interesseret i, og som unge har lyst til at bruge deres fritid på. Og så er Pokémon også bare super nuttede, altså nuttede karakterer.
3: Det var altså Malene Jensen fra Weekendavisen, og der er ingen tvivl om, at Pokémon har bidt sig usædvanligt godt fast i Japan og resten af verden. Så godt, at Pokémon-selskabets administrerende direktør sidste år sagde, at han regnede med, at der var mindst 50-100 gode år i brandet endnu. Vi fik Thomas Bense, stifter af spil- og filmmediet Pixel TV, til at vurdere den udregning. Hybris eller bare realistisk?
4: Det er fuldstændig enig i.
1: Hvorfor?
4: Fordi de har været rigtig gode til at forny sig, og de har skabt et univers, som både er til glæde for de hardcore nørder, men også for den brede befolkning, og både voksne og unge er glade for det her univers her. Så de har skabt noget, som i sin helhed fungerer virkelig, virkelig godt.
1: Hvad gør et univers som Pokémon levedygtigt i potentielt 100 år eller flere generationer frem?
4: De er rigtig gode til at udvikle sig. Der skal siges, at Japan har det jo hele taget meget fokus på computerspil også og sådan nogle ting, så Pokémon er en del af toppen der, og de kommer til at holde i rigtig mange år endnu, fordi at nu er vi rigtig mange, specielt i Danmark her, der vokser op med Pokémon, og Pokémon tegnefilm om lørdagen, og os og dem, der så har gjort det, bringer det videre til deres børn, og de fortsætter så den her tradition for at elske Pokémon.
1: Ja, for hvem er det egentlig, den sådan kernegruppen af fanskare er i Danmark? Er det børn, eller er det voksne?
4: Ja, hvis man skulle pege på sådan en hardcore kernefan, så ville det nok være en mand midt 30'erne, fordi det er dem, der voksede op med Pokémon, da det kørte på TV2's lørdagsflade der, og har taget det til sig. Det startede jo som et computerspil på Game Boy, og så siden der, så udviklede sig til alt muligt andet.
1: Så er det minderne, eller hvad er det, der gør, at lige den her voksne mand, han synes så fantastisk om det her univers, som jo er sådan lidt barnligt?
4: barnligt at se på. Ja, fordi at i virkeligheden så er der jo mange lag i Pokémon. Og det, der også er fedt ved det, det er, at appellerer ret bredt, også forstået på den måde, at der er både noget til samleren. De har jo det her, hvad kan man sige, slagsætning, Catch Them All. Det gælder jo sådan set både i film og i spil, men også blandt kortsamlere. Så der er nogen med en kæmpe stor passion for at samle. Så er der nogen med en stor passion for at spille med kortene, mere sådan i konkurrencesammenhæng. Der er jo verdensmesterskaber og alt muligt andet. Det samme på computerspillene. Der er der også mulighed for ligesom at dyrke konkurrenceelementet. Så er der filmene og tegnefilmene, som appellerer til hele familien. Så de har virkelig været gode til at få hele paletten ud, og så oven i købet også gøre det med stor succes.
1: Hvis vi nu ser på det her med spil, som er det, også det, du beskæftiger dig med. Hvis du nu skulle tage os igennem sådan den her fiktive verden med de her unikke væsener, de her såkaldte Pokémons. Hvad går spillet ud på? Hvad skal man opnå? Hvordan ser det ud for dem, der ikke nødvendigvis spiller det selv?
4: Jamen, i virkeligheden så er det jo ret simpelt. Hvad er en verden, hvor mennesker og Pokémon lever side om side, og menneskerne de træner de her Pokémon her til at blive bedst mulige, og så kan man så kæmpe imod hinanden, og der er et væld af Pokémon at vælge imellem, og de har forskellige evner, og så kæmper du så de her kampe her. I sidste ende skal du selvfølgelig ende med at vinde det hele, ikke? Så det er virkelig ret simpelt. Men det, der gør det unikt, det er, at der er så mange forskellige Pokémon, de har forskellige evner, og dem kan du så træne op, og det er også det, der bliver ved med at gøre det spændende. De bliver ved med at bygge på, jo, det også af Pokémon.
1: Hvornår og hvordan fik det fat i et dansk publikum?
4: Jamen, det gør det med tegnefilmen her, der kørte lørdag morgen på TV2. Det var sådan det store, brede gennembrud. Det kom jo sådan set før på Gameboyen, hvor man ser det i dag, så ser det meget, meget simpelt ud. Der har de jo også udviklet sig, så de har på en eller anden måde formået at gøre de her spil nutidige, både med Pokémon Go, som de fleste af os kender, og rigtig, rigtig mange også i Danmark har spillet, men altså også med sådan den her main-serie af spil, hvor man kan sige, omdrejningspunktet er stadigvæk det samme. Nu ser det selvfølgelig bare bedre ud, og mulighederne er bedre.
1: Ja, fordi det startede som et Nintendo-spil i 1996, så hvad var Pokémon dengang, og hvad er det så blevet ændret til i dag?
4: Men dengang var det jo noget, som jeg tror mange ikke havde spået skulle have så lang en levetid. Dengang var det jo sådan et produkt, som kom til Gameboyen og fik en okay popularitet, men i dag der er det jo noget helt andet. Det var sammenlignet med, at nu er jeg vokset op med den klassiske Walt Disney, Anders Sand og Mickey Mouse. Det er jo i virkeligheden lidt det, der sker med Pokémon. Deres univers er måske endnu stærkere i dag. Så man kan sammenligne det lidt med hvad man har set over på Disney, hvis man er lidt ældre og er vokset op med amerikansk tegnefilm, så er det jo det Pokémon har kunnet.
1: På den ene side bliver du ved med at gentage det her med, at de er gode til at forny sig, og det er også det, direktøren siger, de skal, men samtidig så er det jo også noget, som nostalgikere dyrker, altså vi skal holde fast i det, som vi godt kan lide. Hvordan hænger det sammen?
4: Jamen, det er jo måske det stærkeste. Det er jo det her med, hvad vi vokser op med, hvad vi vil gerne give videre til vores børn. Og hvis vi føler os trygge ved, at Pokémon er et godt og sikkert univers, så vil vi gerne give det videre. Og den del af det, den er jo meget, meget stærk. Man kan sige, at fankulturen for de her, der har den her meget stærke nostalgiske følelse omkring det, det er jo også den, der er med til at skrue priserne op på Pokémon-kortene, som jo også ofte i medierne, fordi at de får nogle vanvittige høje priser, fordi at nu er det blevet samleobjekter, og måske også ovenikøbet investeringsobjekter. Ikke? Så ja, der er klart noget nostalgi, og det er sådan den stærke kernemålgruppe, men de giver det så også videre, fordi at det er trygt og et elsket univers. Ikke?
3: Det var Thomas Bense fra Pixel TV, der kom med den vurdering. Og skal vi så ikke høre fra en af de voksne fans, vi nu har talt så meget om? Altså en, der er vokset op med Pokémon som barn, og som bare aldrig har givet slip igen. Han hedder Alexander Valør. Han er livslang Pokémon-entusiast, og til daglig indehaver af butikken Hanada Cards i Helsingør, der sælger Pokémon-kort. Så det er en mand, der ikke bare holder fast i Pokémon som en hobby, men også har gjort det til en slags levevej. Vi spurgte, om han havde planer om at rejse til Japan og besøge den nye Pokémon-park.
2: Jeg håber, jeg kommer til det, men Pokémon er jo blevet så interessant for så mange mennesker, at salget af billetter foregår som et lotteri. Så man skal faktisk være heldig at få lov at vinde muligheden for at kunne købe en billet for at komme derind.
1: Okay, hvordan foregår det?
2: Jamen, man skal ind på deres hjemmeside, og så skal man, jeg tror det er 3 måneder før, skal man så tilmelde sig interesselisten, og hvis man så bliver udvalgt til at måtte købe en, har man så et vindue til at købe den, og så kan man så få lov til at komme ind i forlystelsesparken. Så det vil være svært at komme ind, men hvis det en dag kan lade sig gøre, så vil jeg rigtig gerne derind.
1: Hvis du skal sige, hvor stort Pokémon er for dig, hvor stort er det så? Hvor fantastisk er det for dig?
2: Pokémon er for mig ligesom, at FCK er for en meget, meget dedikeret FCK-fan, eller at Star Wars er for en Star Wars-fan. Altså, det er jo en livsstil for rigtig mange af os, som dyrker Pokémon, og en måde, hvor at man finder bekendtskaber og ro på og nærvær og selskab.
1: Og hvordan startede det for dig? Hvordan blev du introduceret til Pokémon-universet?
2: Jamen altså helt til at starte med, der har været omkring de der 9 år. Og der var min kammerat Per, hans storebror Jens, var den første i sådan min omgangskreds, der fandt ud af, at Pokémon fandtes. Og han havde så vist noget af det frem i skolen og fortalt lidt om det. Og så var det som om, der bare var en eller anden sådan bug, der havde sat sig i mig. Og så står jeg så ikke så lang tid efter i. Og så en midtpunkt foran Fætter B og plager min mor og siger, please, please, please, må jeg ikke nok få en pakke Pokémon-kort. Så på det tidspunkt kostede 25 kroner, så fik jeg at vide, at jeg kunne enten få 25 kroner, men jeg gerne ville have, jeg ville gerne spare op, men jeg kunne også få en pakke Pokémon-kort. Men jeg valgte så pakken med Pokémon til sidst.
1: Og hvad var det så ved de her Pokémon-kort i begyndelsen, som nærmest fik det til at græde, hvis du kunne få dem?
2: Jeg synes bare, det var specielt. Altså, jeg har aldrig været særlig meget til sport. Jeg har aldrig forstået mig på fodbold eller på noget af den slags. Og Pokémon kan bare noget andet. Det er et godt univers for både børn og voksne. Og nu er jeg 35, og jeg dyrker stadigvæk interessen for Pokémon. Og mange af mine bedste venner har også fundet igennem Pokémon.
1: Ja, fordi det kan jo godt, når man står sådan udefra og ser Pokémon-universet som det her sådan lidt nuttede med små dyr og sådan. Og så er du 35 og en voksen mand. Hvad er det i det, som for dig sådan alligevel er så tiltrækkende?
2: Jeg tror, der ligger sådan hunter-gatherer-ting inde i mig med, at jeg kan godt lide at samle ting, jeg kan godt lide at fuldende ting, jeg kan godt lide at dygtiggøre mig og føle mig kompetent inden for noget. Og jeg har jo interesseret mig for Pokémon i rigtig mange år, og der føler jeg ligesom, jeg er på hjemmebane, og jeg synes, det er sjovt. Altså, der er jo også en tryghed i, at man er inde i noget, som man var inde i som barn, eller der er mange samlere, som kommer tilbage til Pokémon, netop fordi de finder den der tryghed, som de havde, da de var 7, 8, 9, 10, 11, 12 år, og genfinder i Pokémon i deres voksne liv.
1: Er der også en særlig nostalgi i det for dig?
2: Ja, jeg tror, der er en nostalgi for alle. Altså det, der er så sjovt med Pokémon nu, er, at det er blevet en generationel ting. Så nu er det folk på min alder, der er vokset op med Pokémon, har børn, som så interesserer sig for Pokémon. Så nu er det der bånd også blevet etableret imellem en 7-årig og en 30-årig. Ligesom at man måske havde med musik eller med sport eller noget andet. I 90'erne, der fandtes generationsgabet jo ikke med Pokémon, men det findes nu, og det gør også bare, at det er blevet meget stærkere og meget større for rigtig mange.
1: Du beskrev før, at der også er sådan et fællesskab for dig. Hvordan kommer den her fællesskabsfølelse til udtryk i Pokémon-miljøet?
2: Det sted, mange starter, det er Facebook-grupperne. Fordi der er mange køber-salgsgrupper, der er mange sådan, community-grupper. Men vi afholder også noget, der hedder Pokécon en gang om året, som er, jeg tror, vi er blevet til Europas største Pokémon-messe. Og i år var vi i Roskilde, og sidste år var det i Roskilde, og før var det i Bellacenteret. Og der er de der 3.000-3.500 samlere, børn og voksne, som så møder op og bytter og hænger ud og viser samlinger og snakker sammen. Og det er i hvert fald en væsentlig måde, det viser sig på.
1: Har du sådan en særlig oplevelse med Pokémon, som sådan har haft betydning eller et vendepunkt for dit liv?
2: Ja, jeg vil sige, der har været mange, men helt klart noget af det, der jo guider min rejselyst. Jeg har været ude at rejse mange steder, men jeg bliver ved med sådan at være draget til Japan. Og som sagt også lige været der igen for at gå på Pokémon-jagt. Og det synes jeg er ret væsentligt, at det kan trække så meget, at min ferie skal gå på. Så sætter jeg, du ved, uger af til at gå og kigge Pokémon-kort i butikker i Japan, hvor jeg kunne også godt have ligget på en strand på Melsa.
1: Og hvad giver det blik på et land, at man opdager landet gennem Pokémon?
2: Det er jo deres kulturarv. Altså, det er sgu ikke meget anderledes, end hvis der kom japanere til Danmark og skulle se Jellingstenen. Altså, det betyder helt vildt meget for japanerne. Jeg tror nærmest, det betyder mere for japanerne, end Jellingstenen gør for de fleste danskere. Altså, de værner så utrolig meget om deres kultur i Japan, og den er så tæt forbundet med Pokémon, og med pop, altså med popkultur generelt, også med One Piece og mange af de andre ting, de har derovre. Men popkulturen, Pokémon, er bare så smeltet sammen med deres kulturarv.
1: Og, hvordan har du selv oplevet det på din rejse?
2: Jamen, det er jo alle caféer og busstopsteder, og altså, du kan ikke... Altså, jeg var der sidst, der var der reklamer overalt på alle togstationerne, og det var så godt nok med One Piece, som er en anden manga-anime-serie end Pokémon. Men der var alle steder, der var der One Piece reklamer om, at det her tog, det ville køre med One Piece-tema, der kunne man køre One Piece merchandise. Det tog jeg tog fra Tokyo til Hiroshima, det var et Hello Kitty-tog. Hele toget var malet som Hello Kitty, og der var Hello Kitty vogne indeni, og figurer, man kunne tage billeder med, og specielle snacks og servietter med Hello Kitty, det afspejlet i bybilledet. Det afspejlet i det hele.
3: Alexander Valør, livslang Pokémon-fan og ejer af Pokémon-kortbutikken Hanada Cards. Luk øjnene og forestil dig det her. Døren går op, og en kunde kommer ind. Hun vil gerne lege et videobånd. Ja, så gerne, svarer du og langer det over disken. Husk lige at spole båndet tilbage, inden du afleverer det igen. Hvis du har arbejdet i en blockbusterbutik, kan du måske genkende situationen. Og hvis du savner stemningen i de forgangne butikker, eller vil ønske, at du havde været der, kan du nu spille computerspillet Retro Rewind. Her arbejder man netop som bestyrer i en videoudlejningsbutik. Retro Rewind har på kort tid solgt over 100.000 eksemplarer på platformen Steam. Og det er bare et af mange simulatorspil, hvor man udfører trivielle, måske endda kedelige arbejdsopgaver. Magnus Groth Andersen, global chefredaktør på Game Reactor, har talt med min kollega Anna Corral om nostalgi eller længslen efter bare at kede sig bag en disk.
5: Præmissen for spillet er sådan set bare, hvis man kan huske fra dengang, hvis man var min alder i midten af 30'erne, så en videoudlejningsbutik. Det kan være den lokale Blockbuster, det kan være bare en lokal udlejningsbutik, der var i området, men hvor at man tog ned en fredag aften med sin familie eller sine venner, og simpelthen fandt ud af, hvad det var for en film, man skulle leje for weekenden. Og det kunne jo være en rejse helt i sig selv, og de fleste kan nok godt huske, hvordan det var dengang, og gå langs gangene og kigge på alle de her spændende forsider for at finde ud af, hvad for en oplevelse man havde i vente. Så det er egentlig bare det basale koncept for spillet, og derudover så skal man selvfølgelig holde en pæn og ren butik. Man skal tilfredsstille kunder, som måske har mærkelige forespørgsler, og sørge for, at udvalget passer til ens målgruppe og ens sådan kundebase. Så det er ligesom den sådan helt basale præmis.
6: Det kunne måske lyde lidt kedeligt, altså at man simpelthen bestyrer en forretning, hvor man så sælger eller udlejer videospil. Men det er en del af en genre, som jeg ved har det som koncept, at man ligesom simulerer virkeligheden. Vil du ikke fortælle mig, hvad er det for en type computerspil?
5: Ja, altså det lyder jo lettere mundænt, måske endda noget, som man vil sige hører det almindelige liv til, og noget, vi ikke behøver i vores spilbaserede eskapisme, når vi skal sidde og slappe af efter en lang arbejdsdag, hvor man jo netop laver sådan nogle ting. Men det er en del af en, skal vi kalde det en voksende tendens, og man kunne godt kalde det simulatorgenren, nu er den i sig selv meget bred, men hvor at der er spil, der sælger sig selv udelukkende på de her mundane, måske sågar banale arbejdsopgaver. Det kan være at styre en bus og køre en busrute igennem en storby og hente og sætte passagerer af. Det kan være toge, det kan være supermarkedet, hvor man trimmer varer og fylder op på hylderne. Så det er lidt en sjov, nærmest bizar ting, der er opstået i de her online fora og online platforme. Og det er jo så interessant at mærke efter og diskutere, hvordan det kan være, at netop nu, at forbrugere i bred regi lader sig tiltrække af noget, der i princippet tilbyder noget, som er virkelig banalt.
6: For lige at komme med et eksempel på, hvordan det her spil ser ud, har jeg taget et lille klip med, som er en YouTuber, der spiller spillet. Og det er simpelthen for, at vi kan få en fornemmelse af, hvad for nogle hverdagsopgaver det er, de gør i spillet.
7: Get this and get this. Shit, we were almost done. Right as we were about to finish, he ends up coming in here. So we're going to do more horror there. Take that off. This is a drama. We could do horror over here, drama over here. And last but not least, we've got these. Oh, we got to rewind this thing. Okay, get that down. Get this and get this one. Perfect. Okay, two more horrors. One here and one here.
8: Så det, vi skal se for os, det er en mand, eller i virkeligheden den person, man spiller, som har den opgave at skulle sætte forskellige videofilm, VHS'er, ind i en reol efter genre. Altså det, som mondænt det egentlig er. Hvad er det for en spilmæssig nydelse, der kan ligge i det mondæne?
5: Det er jo, kan man sige, det helt store spørgsmål, og et, som er svært at besvare for den enkelte. Hvis vi ser generelle strømninger, der kan man jo lave nogle teorier. Den første teori har selvfølgelig noget at gøre med nostalgi. Nostalgi er en super kraftfuld motivator, når det gælder om, hvad der får os til at have det godt. Og nu er det, den pågældende streamer er måske lidt yngre, men generelt set, hvis man er sådan som jeg, så higer man måske efter en tid, hvor at verden og derigennem også vores underholdning var en hel del simplere. Netop det her rosenrøde tilbageblik med at skulle ned i videoudlejningsbutikken kan jo tage en tilbage til barndommens simplicitet, en simpel tid, som virkelig ikke er her mere. Og så er der den anden, måske lidt mere komplekse teori, som handler om, at måske er underholdningen, som den kommer til udtryk her, banal, fordi vores sind har brug for at slappe af med noget, som giver os en pause fra, hvor avanceret og larmende vores nuværende tidsalder er. Det kan være både teknologisk, men også menneskeligt. Der er mere information. Vi har paraderne mere nede end nogensinde før. Og hvis spil giver udtryk for noget som helst, så er det jo netop indlevelse og eskapisme. Så hvordan undslipper vi? Når vi undslipper måske ind i noget, hvor det, der kræves af os, er simpelt, det er gentageligt, det er banalt, og det er let at forstå og finde en rytme i. Præcis som det er at samle passagerer op og sætte dem af på en busrute, eller at bestyre sin egen videoudlejningsbutik.
8: Kunne man ikke sige, at en handling så som at folde vasketøj sammen opfylder begge de to kriterier? Altså på den ene side er det retro, forbindes med noget, der er ældre, noget nostalgisk muligvis endda, og så er det også simpelt og gentagende. Hvorfor er der ikke lige så meget eskapisme i det, som når vi udfører handlingerne i et computerspil?
5: Det er virkelig svært at svare på, fordi de her ting er jo vitterligt det samme. Eller de forsøger i hvert fald til dels at emulere det samme. Men man ville nok kunne argumentere for, at selvom spillene forsøger at emulere en virkelighed, så skærer de jo noget af det mere arbejdsmæssigt opslidende fra, fordi de er spil, som også søger efter at underholde. Så for eksempel, når man spiller Retro Rewind, så har du jo ikke en videoudlejningsbutik. Det betyder, at du skal ikke være der til langt ud på aftenen og arbejde en vagt på mellem 8 og 10 timer. Du har ikke nogen medarbejdere, der brokker sig og beder om en mus-samtale, og du skal ikke kæmpe med at få tingene til at give op eller gå op på bundlinjen. Så der er jo nogen fordel ved, at du kan skære nogle af de mere skurende elementer fra. Men selvfølgelig er der et koncept i, eller en idé i, at du ønsker den her automatiserede dagligdags simulation. Og den forsøger jo så vidt muligt at være et slags en spejling af, hvordan virkeligheden ser ud. Bare måske minus de mere grælle aspekter af den.
8: Den her type simulationsspil, hvem er de til?
5: Jamen det lader til, at det er lidt til alle. Selvfølgelig er der ser vi nogle generelle strømninger i de aldersgrupper, der flokkes. Og det er som regel min alder, 30 plus. Men som sagt, så er genren enormt bred. Det kommer jo an på, hvad det er, du simulerer. Så i det her tilfælde, der simulerer du en videoudlejningsbutik. Men sådan noget som Microsoft Flight Simulator, det simulerer, hvordan det er at styre et kæmpe passagerfly på vej på charterferie med alle de knapper og styringsmekanismer, der vil være i cockpittet på sådan et moderne, smart fly der, som jo kræver en helt anden form for engagement og ambition. Men de her slags spil, hvor man lynhurtigt kommer ind i sådan en rytme her, det lader til, at det er nogle lidt ældre personer. Selvfølgelig har det fået mere liv igennem streamingkultur. Streamingkultur er som regel noget, som bliver benyttet af nogen, der er lidt yngre. Men det virker jo også på mig, som om, at dem, der lader sig rigtig drage af det her, det er dem, som er nået at blive trætte. som bliver trætte af larmen fra en smartphone, som bliver trætte af apps og SoMe-platforme, som bliver trætte af, hvor connected, hvor forbundet et moderne liv behøver at være, for at man ligesom er med på bølgen. Så det er jo også et modsvar på det.
8: Bliver du selv fristet til lige at lægge alt det ansvar, du nu har på dine skuldre til side et øjeblik og starte din egen blockbuster?
5: Jeg synes som regel, at når jeg lader mig drage af en spiloplevelse, så er det, jeg lader mig allermest drage af, det er historiefortælling i en eller anden, i en eller anden form. Jeg ser det meget som et teatralsk medie, hvor jeg kan godt lide, at der er nogle karakterer, der fortæller mig noget, som oplever noget, som har noget på hjerte. Så det her, hvor du ligesom skal forme din egen fortælling om dig selv, der arbejder sådan et slags sted, det har aldrig rigtig helt draget mig. Jeg kan sagtens forstå det, og jeg kan sagtens spejle mig i den problematik, det er at blive rigtig træt og rigtig stresset over den virkelighed, vi lever i på mange forskellige måder. Men det er nok ikke, min afslapning kommer nok ikke helt til at se sådan ud lige forløbig.
3: Sådan sagde Magnus Groth Andersen, global chefredaktør på Game Reactor. James Bond er bare 26 år gammel og en helt grøn, nyuddannet MI6-agent. Så grøn, at han ikke engang har udviklet en forkærlighed for vodka martinis endnu. Okay, det sidste fandt jeg selv på. Men det dansk producerede computerspil 007 First Light udkom i forsommeren. Spillet har været 7 år undervejs. Det har beskæftiget flere hundrede ansatte i 5 forskellige lande. Det har kostet næsten 1,5 milliard at producere, og er dermed det dyreste underholdningskulturprodukt nogensinde fra en dansk producent. Jesper Dein tog forbi spilfirmaet IO Interactives hovedkvarter i Indre København og mødtes med chefen for det hele, IO-direktør og spilproducer Hakan Abrak, for at tale om spiludvikling.
9: Altså siden jeg startede med at spille computerspil, da jeg var sådan en lille, lille dreng, til hvor spiludvikling eller spilbranchen er i dag, har jo været en rivende udvikling. Altså jeg vil ikke sige, at jeg var den første generation, men den første generation var jo også noget pingpong, det har jeg også spillet, startet med. Men da jeg sådan fik min første Commodore 64 og til Amiga og til PC, altså, og konsollerne, der kom ud, det var ligesom stadigvæk meget underground og meget nørdet og meget niche ting. Og det var ikke noget, man troede, man kunne tjene penge på og lave forretning på. Jeg kan faktisk huske, at min far, som havde givet mig nogle muligheder ifølge ham om at være læge eller advokat, ingeniør, da jeg så fortalte ham, at jeg skulle lave computerspil, jeg vil gerne lave computerspil, så var han jo helt rystet. Ikke? Men han er meget stolt i dag. What are we waiting for? No sign of 009. We need to inform M. No time. I'm going after him. Make him call off the attack. Are you out of your mind? I'll be careful. He'd bend the phone. Altså, spiludviklingen har nogle fællesskaber, nogle fælles træk, som store filmproduktioner. Men der er også nogle ting, der er anderledes. Betydeligt anderledes. Hvis man taler om de ting, der sådan ligner hinanden, altså manuskript for en historie, hvor man kigger på karakterudviklingen, selvfølgelig på ens, hvis man har nogle helte i sin, og nogle skurke i sin fortælling, ikke? Altså, hvad er det for en udvikling, den her person den helst skal igennem, og hvad er udfordringerne, og bruger man forskellige aktantmodeller, viratamodeller osv. for at bygge den op, ikke? Så er der selvfølgelig også det tekniske, det visuelle tekniske, og selvom det er lidt anderledes, så kan man også så ved vi også, at der er masser af teknisk, der går med i en biograffilm, ikke? Lensen og de visuelle kameraer, der er blevet brugt, og teknikkerne, der er blevet brugt, effekterne, der er blevet brugt. Også efter man har ligesom optaget scenerne, så er der masser af editering, der foregår bagefter. Så kan man sige, med hensyn til skuespillere og performance, vi har jo også rigtige skuespillere ind i sådan nogle rum med kameraer, hvor vi optager deres performance, både deres ansigtsudtryk og deres lyd og deres bevægelser og sådan noget, stemmer, ikke? Og hele deres skuespilperformance og putter dem i spillet. Så på den måde er der også noget sammenligning der. Men der, hvor forskellene de popper op, det er jo sådan noget som game design, eller sådan noget som interaktivitet. Altså, vi interagerer jo ikke med filmene, men det gør vi jo her. Og hele det her med, hvordan skal den her interaktivitet føles? Altså, hvordan føles helten i dine hænder på sådan en controller? Ikke? Er det råt, eller er det binært, eller er det smooth? Og hvordan skal vi holde en spillers opmærksomhed igennem 20 timer? Altså, man sidder jo ikke i biografen i 20 timer. Man sidder jo og spiller spil. De har spillet historier, de strækker sig ud over 20 timer, ikke? Hvor du mere end 2 timers ren cinematisk film, men så er der også en masse passager, hvor du spiller de forskellige scener med heltene. Så der går jo en masse teknologi ind, og masser af ting, teorier omkring, hvordan, altså, hvad er opgaverne, når man spiller interaktivitet, og hvordan skal vi så holde momentum og spændingen vil lige ved siden af, altså gå ind ud af de her cinematiske videoer til og have spilleren i hånden.
10: His parents cut their own rope to save him. He watched them fall, then found his way off that mountain. He was 11 years old.
11: He then started a grand tour of every major boarding school in Britain.
10: Always at the top of his class.
11: Always at odds with authority, same thing in the Navy.
10: His superiors all praise his instincts.
11: And they're all in need of early retirement. Nobody knows what to do with him, Mom.
10: No. And I suspect he feels the same way.
9: Altså i modsætning til en spillefilm, så det vi bygger op, det er jo sådan en helt universen ekosystem, som bliver ved med at være levende, og bliver ved med at kaste nye historier fra sig. Derfor er det vigtigt, at når man laver historien til første spil, kan man sige, når man introducerer det her univers med, så er det utroligt vigtigt, at man tænker, inden man bygger sådan en historie op, der tænker man mere sådan holistisk. Man tænker mere på, hvad er det for nogle søjler, værdier vi har for det her spil, vi laver, den her platform, vi laver. Jamen, der er sådan nogle ting, som vi er kendte for i vores 27 års eksistens i Iron Drag, vi er kendte for, og ligesom, det hedder globetrotting, det er ligesom lave spil, hvor vores helte, de er sådan nogle verdensmænd, ikke? Hvor de rejser rundt, og vi bygger alle de her eksotiske steder, og så, altså, selvfølgelig Paris og så videre, New York og så videre, men også nogle, du ved, sådan kystby i Italien og sådan noget, ikke? Så vi bygger de her byer, og de her byer, de er ikke kun lavet til at kun blive fortalt en historie. De her byer, de kan opleves om dagen, de kan opleves om natten, og lige pludselig er der en koncert, en teamkoncert, og så kan man fortælle forskellige historier. Så de her byer, de lever og trækker vejret og bliver ved med at udvikle sig. Så når man bygger sådan, jeg kalder det sådan en platform, men bygger sådan en verden, World of, eller verden af Hitman og verden af James Bond nu, ikke? Jamen så er der også nogle, når man så byggede det her på en teknisk måde, så kan man blive ved med at fortælle historier. Så når vi har fortalt den her historie om vores unge Bond, som ikke er en 00 endnu, han er jo en håbfuld gut, som først skal gøre sig fortjent til at være en del af det her program og blive i løbet af vores første historie her, det første mod slutningen, han faktisk bliver, altså får sin titel som en double-O-agent, ikke? Så det er kun starten på en lang rejse.
12: For år tilbage, der blev I købt af et meget, meget stort japansk softwarefirma. I mistede jeres, man kunne vel godt kalde det indie-uafhængighed. Men så købte I så jer selv ud og blev selvstændig med kontorer i København og Brighton og Barcelona og Malmø og Istanbul. Hvad har det betydet for den måde, I arbejder på?
9: Jeg tror, noget af den der selvstændige energi, vi fik derigennem at være her i et hus, har gjort en kæmpe forskel på vores måde at tænke på og på vores tørst og mod til at gå hele vejen og forfølge vores koncept og vores vision.
12: Hvordan gør det? Hvordan kan man mærke det, når man sidder som spiludvikler og idémand?
9: Jamen altså, der er en af de klareste tegn, det er jo, at der er ikke nogen dårlige undskyldninger længere. Der er ikke noget med at kigge over mod en japansk kejser, eller det er en amerikansk CEO's skyld, og det er beslutningerne, det må vi leve med, agtigt, vel? Det hele føles utrolig ægte, og der er heller ikke noget, du ved, sugar daddy, hvis det skulle være, hvis tingene skulle gå, som ikke planlagt, ikke? Så den her ansvarsfølelse og det ejerskab, det giver, har været en kæmpe katalysator for vores motivation og for vores resultater. Og det er også sådan, du ved, det var meget en til en, vores medarbejdere. Altså hvis vi tog nogle forkerte beslutninger, så var det jo os, det kiggede på, ikke? Og vores succeser og vores nederlag, det var inden for de her fire vægge, ikke? Og det er en helt anden agilitet, man får ud af noget, der er så ægte.
13: Og what are we waiting for? No son of 009.
14: We need to inform M.
13: No time. I'm going after him. Make him call off the attack.
14: Are you out of your mind?
13: I'll be careful. He bent the phone.
12: Dengang vi var helt unge, nu nævnte du selv pingpong, og du nævnte en far, der sagde, ej, jeg håber, Akon bliver læge. Der er jo sket meget med de her computerspil. Hvordan kan du mærke, at computerspillerne har ændret sig?
9: Altså, det hele er jo en rivende udvikling. Alt udvikler sig, bliver mere avanceret. Som teknologien udvikler sig, så udvikler spillerne sig også i forhold til, hvad de forventer. Og der er jo sket mange ting også, om man tænker på VR, virtual reality, der er forskellige måder at opleve spil på i dag. Så jeg tror, spillerne de forventer for de her blockbuster-titler, som det hedder, ikke store Hollywood-titler, de forventer, at jamen, de er virkelig de helt store skuespillere, dygtige skuespiller-performances. De forventer, at der er en film, kvalitet ind i det her spil ved siden af alt det interaktive. Og det er også, man kan også se, at netop det niveau, det forventer, og de produktioner, der bliver mere og mere amasseret for at imødekomme de her forventninger. Man kan også se i dag, at linjen eller grænsen mellem filmproduktion og spil er jo nærmest udvisket. Før i tiden, i gamle dage, der var det jo gamle dage, siger jeg, nu har det været 10-15 år siden, der var det jo typisk, at man så spil baseret på Batman eller et eller andet, ikke? Altså på en filmatisering af en film. Men i dag, der ser man altså også, det går den anden vej. Man ser også en filmatisering af et spil, så spil, det kan blive så stort, at det kan være, you know, du ved, flere hundrede millioner mennesker, der har berørt det her spil og kender de her karakterer, at man så laver en tv-serie eller en film bagefter.
12: For eksempel Last of Us.
9: For eksempel Last of Us, og nu det seneste, man også ser, det er Fallout, ikke? Også, som har en kæmpe succes, ikke? Mm. Hvor folk aldrig nogensinde har spillet computerspil, men bliver interesseret til den her verden og de her karakterer, som de synes, det er interessant, fordi der er altså puttet en masse kærlighed og en masse tanker i de her verdener og de her karakterer. Ikke?
13: Come on, Moneypenny. If I lose the trail, we'll never know who they're working for.
15: Oi, you lads got a faulty coffee machine?
16: I hope I'm not interrupting anything.
17: You're not, Damian Mead.
18: Bond. James Bond.
9: Spillerne har ændret sig på den måde, at der er kommet flere spillere. Altså, der er kommet nye generationer. Da jeg var ung og spillede computer, dengang der var der jo, altså der var ikke nogen, der var 50-55, der spillede computerspil, da jeg var ung. Det fandtes jo ikke, altså den generation havde ikke ligesom haft noget at gøre med computerspil på den måde. Så der var ligesom en snævere målgruppe, som man lavede computerspil til. I dag der er det jo computerspillere fra 6 til, eller fra 7 til 70 plus, ikke? Altså, så når man laver computerspil i dag, der skal man virkelig tænke over, hvem er ens målgruppe for den her oplevelse, man laver. Man kan ikke lave en spiloplevelse, der rammer alle.
3: Det var direktøren for det danske computerspilsfirma IO Interactive, Hakan Abrak. 007 First Light udkom her i slutningen af maj over hele verden på samtlige platforme, og de forløbige anmeldelser og salgstal tyder på, at det danske spilfirma har skabt endnu en stor succes. Og med den succes slutter vi første time i K-Live. Vi er tilbage på den anden side af Radioavisen.
19: De vedvarende forsinkelser i skattevæsenets skandaleramte ejendomsvurderingssystem betyder, at restskat med renter bliver kradset ind på bagkant hos ca. 500.000 boligejere. Men den type renteopkrævning, den tog skatteminister Jakob Engel-Schmidt for nylig stærk afstand fra.
20: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
19: Men nu viser et skriftligt svar fra Skatteministeriet til DR, at 300.000 boligejere bliver opkrævet renterne. De 300.000 får opkrævet restskat med strafrenter, fordi skattevæsenet med åbne øjne sendte forkerte udregninger af deres skatterabat afsted i 2024 og 25. Og den gruppe får ikke automatisk renterne retur, og det er ulovligt, sådan lyder det fra juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet.
0: Der er nogle borgere, der får pålagt en økonomisk byrde, der efter min bedste vurdering ikke har en hjemmel i loven, og det er jo ulovligt. Myndigheder skal jo ikke pålægge borgere byrder, medmindre de har et klart grundlag i loven.
19: Jakob Engel-Schmidt kalder det i et skriftligt svar en kendt problem.